0: fodboldlandshold fik fredag officielt visum til at kunne opholde sig i USA, hvor holdet spiller 3 gruppekampe ved det kommende VM. Men iranernes mulighed for at opholde sig i USA er fortsat ret begrænset. Irans trup har base i Mexico under VM og har fået at vide, at de skal ankomme og forlade USA samme dag, som deres kampe spilles i USA. Det fortæller Irans ambassadør i Mexico. Vi kan indrejse morgenen, og vi skal rejse samme dag, siger Irans udsending Abulfaz Pasandide ifølge AFP. Nedslidte og misvedligeholdte boliger, det er realiteten for store dele af boligmassen i Grønland, og derfor er der penge på vej fra den danske regering. Og det falder i god jord hos Nick Ørbæk og Karen Bistrup Nielsen, som vi har mødt i Nuuk.
1: Vi har jo set rundt omkring i hele Grønland, at alting er ved at være ret godt slidt op og det hele, så det er da mega dejligt, at vi får den mulighed for at få den hjælp der, som vi jo tager pænt imod.
2: Vi har ventet mange år for, at der skal saneres, og hvad ved jeg, men nu du siger, at de har afsat penge, så er det kun på sin plads.
0: Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987, men her vil man nok sige, at der er tale om katten i sækken, fortæller Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
3: Man har fået det lidt for hurtigt, uden egentlig at diskutere det, der stod med småt, da man overtog boligmassen. Men det var jo vigtigt, kan man sige, at det er Grønland selv, der administrerer de boliger, som man nu engang har, fordi så er vi tættest på beslutningsmagten som muligt.
0: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener, at det er rimeligt, at Danmark bidrager til boligproblemerne.
4: Vi skal huske på, at da Grønland hjemtog boligområdet, der var det en ret nedslidt masse, man overtog. Og at man så i dialog sammen vil få set på, hvordan man kan få ført det op til standard og løfte velfærden i Grønland på den måde, det synes jeg er yderst positivt.
0: Det amerikanske aktieindeks Nasdaq er faldet med mere end 4%, og nedturen kan brede sig til resten af verden. Faldet kommer efter, at antallet af nye job i USA for tredje måned i træk overgik forventningerne, og det høje jobtal har så skabt frygt for, at den amerikanske centralbank hæver renten og dermed bremser op i økonomien. Og det er særligt tech-aktierne, der blev ramt, fortæller Otto Friedrichsen, der er aktiechef ved Formuepleje.
5: Det er koncentreret om nogle områder inden for teknologi, specielt de selskaber, der producerer computerkraften. Og der skal man altså også huske, at på trods af, at aktiekursen er faldet 4-5% i går aftes, så er nogle af de her områder altså stadigvæk steget med over 50% siden årsstart.
0: Verdens mest værdifulde virksomhed, chipgiganten Nvidia, endte med et kursfald på 6,2%, og det betyder et fald i virksomhedens værdi på 2.000 milliarder danske kroner. Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
6: Du lytter til P1.
7: Ukraine bliver nat efter nat ramt af massive russiske drone- og missilangreb. Flere og flere civile bliver dræbt og såret. Men de russiske angreb bliver karakteriseret som udtryk for desperation i Moskva over en krig, hvor de russiske angreb på landjorden er kørt fast, og i Ukraine taler man om et vendepunkt i krigen. Denne måned har vist forandringer i dynamikkerne, der er til Ukraines fordel. Vi holder vores stillinger, vi påfører dem større ødelæggelser. Konsekvenser af vores vidtrækkende sanktioner mod Rusland har været særdeles vigtige, sagde præsident Zelensky for nylig. Kort efter et af Putins mest intense drone- og missilangreb i krigen havde ramt Kiev-regionen. Og i de seneste dage er de russiske angreb taget til, og de civile ofre steget. Og der breder sig så også en opfattelse af, at Ukraine er ved at vende krigen med sine droner, sit droneforsvar og sine angreb langt inde i Rusland. Det ser mange også som en risiko for, at en presset Putin kan brede krigen ud, blandt andet med asymmetriske hybridangreb på NATO-lande, for eksempel omkring Østersøen. Chefen for den britiske efterretningstjeneste MI6, Blaise Metrivelli, sagde:
8: Alongside the grinding war, Russia is testing us in the.
7: Ved siden af den opslidende krig tester Rusland også i en gråzone med taktiske aktioner, der ligger lige under tærsklen for krig. Det er vigtigt at forstå deres forsøg på at tyrannisere os, sprede frygt og manipulere os, for det berører os alle. Nat efter nat bliver flere og flere civile ukrainere dræbt i russiske drone- og missilangreb, der tager til efterhånden, som russerne kører fast i fronten på landjorden. Og forleden landede en russisk drone på taget af en boligblok i den rumænske by Galați, 10 km inde i Rumænien. Rumænerne sendte to F-16-jagere i luften, protesterede voldsomt, sendte en russisk generalkonsul hjem og lukkede hans konsulat i havnebyen Constanța. Og NATO protesterede, Moskva sagde, at dronen var ukrainsk. Der bliver kæmpet indad langs fronten i Ukraine, men russerne erobrer mindre og mindre områder med større og større tab. Briterne taler om 500.000 dræbte russere siden krigen begyndte, og udenrigsminister Rubio taler om 15.000-20.000 dræbte om måneden. Og ukrainerne har i de seneste måneder generobret små områder. Ukraines nye styrke er udviklingen i det forløbne år af droner, og ikke mindst at forsvaret mod droner og missiler, der har ændret krigen langs fronten. Og nu angriber ukrainerne langt ind i Rusland, også Moskva, og skaber en voksende frygt. De angriber energiinfrastruktur flere hundrede kilometer fra grænsen og russiske forsyningskæder frem til fronten. Uden forsyninger af mad, ammunition og daglige fornødenheder får de russiske styrker sværere og sværere ved at nå de mål, generalerne i Moskva har sat for dem. Og succesen har indtil nu opvejet det ukrainske militærs mange problemer. Manglen på luftforsvar, manglen på forsvarsmissiler, manglen på soldater og de tusinder af unge ukrainere, der forsvinder ud af landet. Og så døjer ukrainerne med politisk ustabilitet, anklager om korruption i den ukrainske krigsøkonomi, fyrer gennem landet. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og efter 4 år og 3 måneders krig har jeg samlet 3 af dem, der siden begyndelsen af krigen, ja, vi kan gå helt tilbage fra det første russiske angreb på Ukraine i 2014, 3 af dem, der har talt om og analyseret krigens forløb, og hvor den måske kan ende henne. Mathilde Kimmer, vores mangeårige korrespondent i Rusland og Ukraine, hvor du har dækket krigen i virkeligheden siden den første i 2014, og så for alvor fra 2022. Mathilde, efter 12 års krig, og det bliver jo 12, hvis vi regner erobringen af Krim og Donetsk og Lugansk med områder der, så taler flere og flere om, at den krig, der eksploderede med Putins store invasion i 2022, er ved et vendepunkt. Selvom Trumps Amerika har droppet hjælpen, hvis du ser et vendepunkt, hvordan ser det så ud?
9: Jeg tror, at jeg helst vil kalde det for faser, og der er vi helt klart inde i en ny fase, uden så helt at vide, hvor lang den er. Men vi er i en fase, hvor Ukraine har en helt anden selvtillid i forhold til, hvad de kan gøre for, på plussiden, hvis man skal tale om det fra, at, at amerikanerne jo droppede at assistere, så var der også en klar fornemmelse af, at Ukraine fik friere hænder. Og det gælder angrebene dybt inde i Rusland. Man holdt simpelthen op med at spørge om lov. Og nu har man udviklet så relativt stort et system af våbenproduktion, at man kan ikke bare holde russerne, hvor de står på frontlinjen, men man kan gøre ret stor skade i baglandet.
7: Claus Mathiesen, tidligere forsvarsattaché i Ukraine, og i dag er du tilknyttet Forsvarets Sprogskole under Forsvarsakademiet, hvor du underviser i russisk sprog, kultur, samfundsforhold og militærforhold. Claus, Trump ser stort set ud til ikke at have givet en eneste cent til Ukraine i meget, meget lang tid, i over et år. Han har heller ikke været i stand til at levere den fred, han sagde, han ville og kunne skaffe på 24 timer. Er USA helt ude af dansen om Ukraine, og kan Europa levere den bistand og den militære hjælp, der skal til, for at Ukraine kan fortsætte?
10: Jeg tror ikke, USA er helt ude, men det er næsten helt ude. Mm. Og det har jo stillet, efterhånden som det blev klart i 2025, Europa over for en voldsom udfordring, nemlig at skulle kompensere for det. Men jeg må sige, hvis vi ser på tal for eksempel fra Kiel-instituttet, der siger noget om økonomien, så hvis man bruger en lidt jysk formulering, så ser det ikke så ringe ud endda.
7: Og det er så fra europæernes side?
10: Ja.
7: Ja. Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og med speciale i Rusland og forholdene i det post-sovjetiske rum. Flemming, der er blevet forhandlet frem og tilbage, hvis man kan kalde det forhandlinger, mellem Trump og Putin på Ukraines vegne. Uden resultat. Nu siger man i blandt andet Kiev, at skal forhandlinger føre til noget, så skal Rusland sættes under pres. Hvordan ser du Putin reagere, hvis han for alvor bliver sat under pres?
11: Der er jo selvfølgelig en risiko for, at han vil prøve at eskalere. Det ligger jo i hans politiske DNA at tænke på den måde, og det er måske også det, vi vidner til lige nu. Men samtidig forstår Putin jo også godt en del af realiteten. Der har lige været en stor historie, der handler om, at Putin ikke får præcise oplysninger fra sin stab og sine folk, og det er givetvis også rigtigt. Men jeg er overbevist om, at Putin forstår det store billede, og han forstår også godt, at Rusland er presset, og det russiske samfund er presset af den her krig. Når vi når ind i næste uge, den 9. juni, så vil fuldskalakrigen i Ukraine, som begyndte den 24. februar 2022, have varet længere tid end Første Verdenskrig.
12: Der var engang en Biden-administration, der advarede Ukraine om den russiske invasion. Det var i sensommeren 2021. Dengang tvivlede både ukrainerne og USA's europæiske allierede på det. Det havde ændret sig, da Putin angreb i februar 2022. Biden-administrationen var klar med massiv hjælp af penge, ammunition, våben og efterretninger til Ukraine. USA og EU havde på det tidspunkt forberedt sanktioner. EU erkendte, at Ukraine ville være afgørende for EU's demokrati, og Ukraine overlevede. I 2025 stoppede den amerikanske hjælp til Ukraine. I dag er Europa den store leverandør. Ukrainerne selv har udviklet en massiv drone- og våbenproduktion, også til eksport. Og tilliden til Trumps USA er forsvundet, både når det handler om leverancer af våben og forhandlinger med Putin om våbenhvile. Cecilie Kallestrup skitserer Ukraines vej fra offer til effektiv modstander.
9: Det er et tåkrummende øjeblik, som mange af os husker. Nedsmeltningen mellem Donald Trump, J.D. Vance og Volodymyr Zelensky i Det Hvide Hus i februar 2025. Men selvom mødet ikke endte med et håndtryk på større amerikansk assistance i bytte for ukrainske mineraler, sådan som Zelensky havde håbet, så blev det på andre måder et vendepunkt i krigen. Der fandtes ikke længere nogen garanti for USA's støtte, og fra den dag var det slut med nye, store bidenske hjælpepakker til Ukraine og støtte til Zelensky.
13: I'm not a big fan. I really am. I'm not a big fan.
9: Vågn op, som Frankrigs Macron formulerede det, da alvoren gik op for europæerne. Det satte fart på Europas oprustning i EU og NATO.
14: Ukraine's security is closely linked to our own.
9: Og på samarbejdet i The Coalition of the Willing, som briternes Keir Starmer her præsenterer som 13 lande, der forsøger at skabe de fremtidige sikkerhedsgarantier til Ukraine, som amerikanerne har droppet. Mødet i Det Hvide Hus chokerede os Ukraine.
15: US government was not right in this situation.
16: And without them, like, it will be difficult, and that scares me.
9: Den aften kiggede folk op og spekulerede på, om de stadig ville få vigtige amerikanske efterretninger om, hvor de russiske bomber ville ramme, eller om de amerikanske missiler, de brugte til at skyde dem ned, stadig ville blive leveret. Med det amerikanske sikkerhedsnet trukket væk under fødderne, blev der sat ekstra skub i Ukraines evne til at tage vare på sig selv. Og de seneste år har landet udviklet og produceret en af verdens mest avancerede kapaciteter inden for dronekrig.
15: Interceptor drones, so the optic fiber drones, this one is for sea drone.
9: Ukrainerne har gennemført angreb dybt inde i Rusland mod olieanlæg, flybaser og anden militær infrastruktur, og for nylig sendt de en by mod Moskva. Så selvom frontlinjen i lang tid i store træk har stået stille, så handler Ukraines succes i dag om noget mere. Ukrainsk teknologi, produktion og erfaring med dronekrig bliver efterspurgt af allierede verden over.
17: We offer the Middle East and Gulf countries a partnership that benefits both sides.
9: Ukraine er gradvist gået fra primært at modtage militær hjælp til os selv at bidrage med viden, innovation og træning.
18: I årvis har det været den ukrainske regering, der bad om hjælp, men nu går det også den anden vej.
9: Også i Danmark lovede Zelensky, da mystiske droner pludselig hang i luftrummet herhjemme.
19: And of course we will support Denmark, because they are real our friends.
12: Og i dag på krigens femte år er der intet, der tyder på, at ukrainerne er parate til at opgive krigen. De er udmattede. De er trætte. De er traumatiserede, de er forbitrede over den korruption, der hærger højt op i Zelenskis regime. Men ukrainerne kan også se på en militær udvikling, der giver dem nyt håb for lidt efter lidt at presse russerne på slagmarken, ydmyge Putin ved at bombe i Rusland. Mathilde Kimmer, på hvilket niveauer står ukrainerne i dag bedre på slagmarken?
9: Det gør de i deres egen produktion af våben. Det gør de, altså pumper jo flere hundrede tusind FPV-droner, altså de her små jagtdroner, ikke? Dem, ja, der går efter en enkelt infanterist. De er i stand til at producere missiler. De har jo overbevist alle de allierede om uundværligheden i deres know-how, deres teknologi, på en måde, hvor man jo ikke længere kun omtaler Ukraine som en modtager, men også en giver til et eller andet fællesskab. Og det er jo en kæmpe forskel. Og hvis vi sådan er mere jordnære, så kan man sige, at de har jo ramt op mod 40% af den russiske olieproduktion. Så de er i stand til at få slag ind på de allerømmeste steder af den russiske krop og økonomi. Og lige nu er man i gang med en sådan ret konsekvent måde at smadre transporten ned mod Krim. Ja. Altså man går simpelthen meget fokuseret på at ramme alt, hvad der bevæger sig fra Mariupol og ned til, ja, til Krimhalvøen.
12: Så, Claus Mathiesen, for ukrainerne er der, jeg ved ikke, om man kan sige lys, men der er i hvert fald, det går fremad på en række punkter. Hvis vi går tilbage og prøver at tage krigen over et forløb, så går det vanvittigt godt i 22. Hvad sker der så i 23, 24, 25? Og så i 26.
10: Ja, hvis vi kan sætte nogle overskrifter på det, så 2023 var jo så præget af, at krigen faktisk allerede gik i stå på det tidspunkt. Det gjorde den sådan set stort set per december 2022. I 2023 talte vi meget, meget længe om en ukrainsk modoffensiv. Den her berømte offensiv, der skulle gå ned til det Azovske hav via Tokmak og Melitopol, splitte de russiske styrker i to. Det blev først en forårsoffensiv, så blev det en sommeroffensiv, så blev det en efterårsoffensiv, og så blev til ingenting. Der var der i hvert fald ikke noget, der for alvor battede. 2024 blev så på grund formentlig af den erfaring meldt ud fra Ukrains side som et defensivt år. Ja. Altså der skulle man sådan set koncentrere sig om at forsvare sig, så russerne ikke erobrede mere. Og det gik også okay, men man kan sige i forhold til strategisk kommunikation og i forhold til at overbevise støttelandene om, at det ville give mening at blive ved med at støtte, så var det måske en lidt tynd udmelding at sige, om vi vil bare forsvare. Så derfor i august 24, der lavede man så den her indtrængen i Kursk-regionen, som i hvert fald vakte meget opmærksomhed. Eftertiden må strategisk vurdere, om det var genialt eller det var knap så genialt, men det var i hvert fald det, man valgte at gøre. Og i 2025 vil jeg så sige, at der har det sådan set mest været præget af de forhandlinger, som du ganske rigtigt omtalte som amerikansk-russiske forhandlinger om en løsning i forhold til Ukraine-krigen, man vel at mærke uden at inddrage Ukraine særligt, og øvrigt også ved at sætte de europæiske partnere på sidelinjen. Og fordi de forhandlinger for det første var meget amatøragtige, det var ukyndige mennesker, der førte dem, i hvert fald fra amerikanernes side. De var forhastede, fordi Trump havde lovet sine vælgere, at det her, det kunne han fikse på kort tid. Og så var de derudover præget af betydelige amerikanske egeninteresser. Det blev tydeligere og tydeligere, jo flere punkter, der kom i det her forslag, det handlede for amerikanerne om at tjene penge, ja, jamen så mundede det ud i ingenting i virkeligheden. Så det har været situationen, og så vil jeg sige, 2026 er så præget af det, som Mathilde ganske rigtigt kalder, jeg er enig i, vi kan ikke kalde det et vendepunkt, men vi er på vej ind måske i en ny fase. Ja. Der sker noget nyt, og jeg vil egentlig bruge nøgleordet, det hele er alt i alt mere lige. Hvor det hele tiden har været skævt. Russerne har vundet frem. Alle skulle støtte Ukraine. Zelensky gik jo under øgenavnet Tikkeprinsen, fordi han skulle rundt hele tiden og bede om midler. Så er det som om, at der er sket en forskydning i den balance, både på den militære front, og også i forhold til Ukraines forhold til omverdenen. Altså, det er ikke bare sådan, at Ukraine skal have. Ukraine kan faktisk levere noget til gengæld, som er tilstrækkeligt stor værdi til stadigvæk at gøre Ukraine interessant. Og med USA delvis ude, så begynder man jo faktisk at tale om, måske lidt sloganagtigt, at Europa har mere brug for Ukraine, end Ukraine har for Europa.
12: Flemming Splidsboel. Og det er så det billede, det er det, der er sket i de år, vi nu taler om. Og så har du Putin i dag. For et år siden, Anchorage, han tog til Anchorage for at forhandle med Trump ud fra en optimisme, ud fra, nu skal vi lige snakke det her på plads, så har jeg en betydelig del af Ukraine osv., og så bliver Zelensky sat på plads. Hvor ser du, hvad er det for en udfordring, at du ser Putin stå med i dag, sådan som slagmarken ser ud, og sådan som, hvad skal vi sige, det politiske liv ser ud?
11: Ja, Putin har mange udfordringer. Sådan meget skarpt sat op, så kan vi jo sige, at Putin har ikke rigtig råd til at fortsætte krigen, men han har heller ikke råd til at trække sig fra krigen. Han er nødt til at finde en eller anden form for løsning. Og det, der jo var hans håb nok, blandt andet med mødet i Alaska, det var jo, at Trump ville komme og åbne en nødudgang. Og nu hørte vi det her lydklip fra det berømte møde i Det Hvide Hus med Trump og vicepræsident Vance, og så selvfølgelig også Zelensky. Og der var jo lagt op til på en måde, at Trump kunne åbne en nødudgang. Ikke? At han kunne sikre Putin noget, og Trump kunne få noget til gengæld, om det så var politisk prestige, eller der var noget økonomi i det, eller Trump og Putin kunne lave en aftale et andet sted eller noget. Men det var nødudgangen. Men som det er lige nu, er det svært for Putin. Han kan ikke fortsætte krigen rigtigt. Det kræver i hvert fald rigtig meget. Og han er også svært ved at trække sig fra den. Og hvis jeg lige må knytte en kommentar til det, som jeg synes er meget, meget fint, der sagt både af Mathilde og Claus, den måde, jeg selv tænker på det på. Det er blevet talt om faser. Hvis jeg så prøver at se på det helt oppefra, vores militære kolleger taler om kulminationspunkt, og det er helt tilbage til den tyske militærteoretiker Clausewitz, og jeg er jo selv amatør, så når jeg tænker på det, og skal forklare det for mig selv, så tænker jeg på det, at man ligesom cykler op ad en bakke, og så når man et kulminationspunkt, det er, når man løber tør for energi, og det har vi alle sammen prøvet, at man stopper på cyklen og kan ligesom ikke, man skal prøve at få kræfter igen. Og det var, hvad Claus sagde, det punkt nåede russerne i slutningen af 2022. Siden har de sådan set holdt på bakken og forsøgt at samle kræfter. Det, der måske er ved at ske nu, det er, at de begynder at trille baglæns. Samlet set, når vi kigger på det militært, økonomisk, politisk, Ruslands rolle internationalt også, at det måske er det, der for alvor nu er ved at sætte ind, det er, at Putin fornemmer, at cyklen er altså ved at trille baglæns nedad, og det er ikke sjovt. Og nu taler jeg om det her med krigen, som snart har varet lige så længe som Første Verdenskrig. Tabstallene, som du nævnte indledningsvis, omsat til danske forhold, så svarer det til 21.500 dræbte soldater. Ja. Danske soldater på 4 år. Det er et ekstremt højt tabstal. Og det er klart, Putin som diktator kan presse meget ud af det her samfund, men han kan ikke presse uendelig meget ud af det. Så der er for mig at se, at vi, jeg ved ikke om det er et vendepunkt eller et sted, men vi er i hvert fald, synes jeg, for første gang et sted, hvor det virker som om russerne faktisk begynder at trille ned af den her bakke. De har holdt stille på den nu siden 22 og forsøgt at presse frem, men de kunne ikke rigtigt, og nu begynder det måske lige så stille at gå den modsatte vej.
12: Mathilde, hvis det er, at russernes cykel begynder at trille baglæns, så har man også stadigvæk en ukrainsk befolkning, der står tilbage nu efter at have lider under de enorme missilangreb, der kommer mod deres infrastruktur, som nu har varet i over et halvt år. Og hvis de nu skal igennem endnu en vinter, hvor de mangler strøm, hvor de mangler varme, hvor de mangler fødevarer, de mangler logistik, begynder deres cykel så også at trille baglæns?
9: Jeg tror, man har synes, at man har trillet baglæns rigtig, rigtig meget. Og så kommer der nogen, der giver et skub, ikke? Nogle hjælperytter fra Vesten, hvis vi skal blive i den. Og jeg tror, at de fleste af soldaterne føler, at de er nødt til at dope sig hver dag for at stå op. For det er sindssygt hårdt, og de mangler også soldater, ligesom man gør på den russiske side for den sags skyld. Så det er jo ikke sådan, at folk går rundt med hænderne over hovedet over, at man får nogle angreb ind på russerne. Det er helt ekstremt udmattende og udmarvende, og altså, der er jo heldigvis lang tid til vinter og til en fyringssæson, og forhåbentlig er der også en udsigt til noget andet. Jeg tror faktisk, den anden dag, så sagde Zelensky sådan i en af sine mange aftentaler, at nu skulle ukrainerne være nødt til at være i stand til at visualisere den her krig to eller tre år mere. Ja. Og ret kort tid efter gik hans nye stabschef ud og sagde, at den kan også være slut, inden året er omme. Og jeg tror faktisk, at det var sådan en psykologisk forsøg på at sige, I må ikke miste modet. Det kan også godt være, at vi kan fikse den, fordi udsigten til 3 års krig mere i den skala, altså nu så vi bare et angreb i går nat med 22 dræbte og 130 sårede, og det er altså det er nok meget, meget vanskeligt at forestille sig, hvor hårdt det er psykisk at leve i den trussel hele tiden.
12: Plus det, at der i forbindelse med de russiske missilangreb er jo kommet over en uge, 10 dages advarsler om, at nu kommer det, nu kommer det, nu kommer det, det kommer ikke. Nu må de udenlandske diplomater og erhvervsfolk hellere tage ud af Kiev og så videre. Det kommer stadigvæk for så at komme.
9: Ja, ja, og russerne har jo, og det er jo også en sådan psykologisk krigsførelse sagt, fra nu af begynder vi på en systematisk bumpning af Kiev, hvor jeg bare må sige, altså som en, der er jævnligt i Kiev, det har de gjort hele tiden. Mm. Men vi må så forstå, at det bliver endnu mere, endnu vildere, endnu flere missiler ad gangen.
10: Ja, altså det russerne gør er, at de angriber sådan set ikke Ukraine med flere droner og missiler på én gang, end de har gjort længe. Vi taler stadigvæk 600, måske 700, måske 800 i det helt store angreb. Men forskellen er to ting, at de koncentrerer det meget på Kiev for øjeblikket, og så en større andel af pakken er ballistiske missiler. Og det gør bare, at det ukrainske luftforsvar har meget, meget svært ved at dæmme op. Og det er derfor, de beder os så mindeligt om Patriot, Patriot, Patriot, fordi det er det eneste, der rigtig er effektivt over for de ballistiske missiler. For dronerne, dem kan de ordne med mange forskellige, mere eller mindre hjemstrikket efterhånden løsninger. Men de ballistiske missiler, det er en stor udfordring, og når der kommer mange på en gang, så er det nærmest umuligt. Ja.
12: Flemming Spidsbol, så har man samtidig en front, som jo er vældig, vældig lang, men hvis du ser på de russiske soldater, der lidt efter lidt oplever, at deres forsyninger af ammunition, af fødevarer, som jeg talte om tidligere, bliver sværere og sværere på grund af den måde, man fører dronekrig på. Hvor vigtig bliver selve krigen på fronten? Hvor svær er den for de russiske soldater? Fordi vi ved jo også fra rapporter, at de får ikke lov at trække sig tilbage.
11: Mm-hmm. Ja, krigen ude ved fronten er jo ekstremt vanskelig, og den er jo fastlåst, og igen taler vi om de her meget, meget høje tabstal, og en af grundene til, at vi har de høje tabstal, det er jo, at ja, det er jo den måde, russerne fører krig på, med meget lille respekt for deres egne soldater, men jo også, og for de ukrainske naturligvis, men jo også teknologien. Mm. Og vi taler nu om en fastlåst frontlinje, en kontaktlinje. Det nye militære udtryk, som jeg forstår det, der er kommet, det er, at hele kontaktlinjen er gennemlyst. Det vil sige, at den er overvåget. Den er overvåget af droner, så de hænger jo fast derude. Soldaterne har svært ved at komme frem. De venter på dårlig vejr, så dronerne ikke kan operere, og så bevæger de sig ud af deres huller og prøver at komme frem. Og russerne forsøger nu i ganske, ganske små enheder, det er måske 4-5 soldater sammen, der forsøger at bryde igennem. Et par af dem bliver dræbt, og så håber de, at de to andre måske kan nå igennem og lave noget ballade på den anden side. Så det er blevet rigtig svært, enormt fastlåst. Og ukrainerne er jo rigtigt selvfølgelig, de løber ikke rundt med armene overhovedet, men jeg oplever en ret stor, en meget positiv tilgang lige nu. De mener, at de med de her nye teknologier, især med dronerne, og den måde, de har fastlåst fronten på, evner at levere nogle slag, der er så voldsomme, at det sætter russerne tilbage. Og der hører vi jo nu fra Ukrains side, at de har nået et mål, som de har sat sig. Det er jo meget, må vi sige, det er jo kynisk og dystert, men de slår simpelthen flere russere ihjel nu, end russerne kan nå at mobilisere. Mm. Og ukrainerne taler om, at det koster omkring 850 amerikanske dollars at slå en russisk soldat ihjel. Det er deres materieludgifter i dag.
12: Claus Mathiesen, for alt det, ukrainerne udvikler, der kæmper russerne jo for at udvikle nogle kontravåben.
10: Ja, det gør de, og det har de i perioder også haft succes med, haft held med. Fordi nu talte vi lidt om krigens gang i løbet af de her seneste 3 eller 4 år. Det hører med til historien, at i årene 24-25, vi kan godt tage 23 med, men især 24-25, der erobrede russerne jo altså faktisk godt 7.000 kvadratkilometer ukrainsk territorium, godt nok under kæmpe omkostninger. Det er et areal, der svarer nogenlunde til Sjælland, og det lyder meget i danske ører, men i forhold til det samlede ukrainske areal, taler vi jo altså om 1% godt og vel. Men ikke desto mindre, så var det jo for ukrainerne en rigtig trist oplevelse hele tiden at skulle rykke baglæns. Det er meget sjovere at vinde terræn. Jeg vil bare sige, i relation til det, Flemming siger, og vi talte om 23, det mislykkede år for ukrainsk modoffensiv. Ukrainerne prøver nogle opskrifter, der hedder at prøve at afskære fronten simpelthen ved hjælp af længere rækkende droner og andet, sikre, at der ingen forsyninger kan komme frem, der kan ikke komme nyt mandskab frem, og på et eller andet tidspunkt, så bliver den zone måske på en 50-60 km bredde, den bliver så affolket og så drænet for ressourcer, at man får held til at lave det gennembrud, som ikke lykkes i 2023, og det er i hvert fald forhåbningen fra Ukrains side ganske tydeligt, om det lykkes eller ej. Det kan kun tiden vise.
12: I sagde før, at det er ikke sådan, at ukrainerne går med jubelhænderne i vejret og den slags, Mathilde. Du har jo undervejs i alle de år, du har dækket, der har du fortalt om, om dine bekendte, blandt andet oppe i Kharkiv, og som du har skrevet om det også. Hvordan lever de med det, der sker nu, samtidig med, at de oplever et Zelensky-system, der er korrupt, hvor Zelenskys stabschef nu står anklaget for korruption for 10,5 millioner dollars og så videre. Hvordan ser de på det samtidig, at det samtidig sker?
9: Jeg tror faktisk, at der mangler et nul. Jeg tror, det er 100 millioner, der er i den der Midas-sag. Altså, den har... Ja, hvor mange ukrainer vil være overrasket over, at der er korruption? Nok ikke så mange.
12: Nej.
9: Men det er jo klart, at det her er i det højeste lag. Og jeg oplever egentlig, at der er to lejre, når man kigger på det her, den her korruptionsskandale. Den ene, som tager sig til hovedet og siger, at de er alle sammen nogle svin, og nogen tjener penge på krig, mens vi ofrer vores sønner og mænd, og det hele er forfærdeligt, og det bliver aldrig bedre. Ikke? Sådan den fatalistiske del, dem der er kørt tør for energi. Ikke? Ja. Dem, der er stået af cyklen, måske også har lagt cyklen, ikke? Og bare sat sig i vejkanten. Så er der den anden gruppe af ukrainere, som siger, det er faktisk vigtigt, at vi holder fast i, at det er en succeshistorie, fordi det er blevet afsløret øverst oppe. Det ville aldrig kunne have ladet sig gøre for 15 år siden at påpege korruption i så højt et lag. Så man kan sige, at du har ligesom to forskellige grupper, men der er jo ikke noget at sige til, at man som soldat ude i et eller andet jordhul, om man så er droneoperatør eller den uheldige tilbageværende infanterist, for dem er der jo ikke ret mange tilbage af, som synes, at det er sjovt at læse om, at der i en krigstid alligevel bliver suget penge ud af budgettet.
10: Ja, jeg synes omkring det, så er det måske også vigtigt at pege på den effekt, som de der korruptionshistorier har i de lande, der støtter Ukraine, hvor offentlighederne jo er meget ganske forståeligt opmærksomme på, at det kan jo ikke være rigtigt, at vi bruger, jeg ved ikke hvor mange milliarder, som vi kunne bruge på ældrepleje eller tandlæge eller whatever, og så ryger de i lommerne på nogle ukrainske banditter på forskellige niveauer. Det har en meget negativ effekt. Vi siger jo samtidig, ja, men Rusland er endnu mere korrupt. Men så vil jeg sige, ja, det er det nok, men det er for Ruslands egne penge. Ja. Hvorimod det, der sker i Ukraine, det bliver i hvert fald oplevet i vid udstrækning som at være for andre menneskers penge, og det er bare en forskel, og det er man nødt til at være opmærksom på, at det har simpelthen bare en ganske, ganske negativ, forståelig negativ effekt, set i mine øjne, når de der ting kommer frem. Så er det rigtig noget at sige, jamen nu gør de noget ved det. Jamen det var jo bedst, hvis ikke det var der.
12: Ja. Inden vi går videre og prøver at se det fra den anden side, hvad er det, den udvikling, krigen har taget, hvad gør den ved Putins måde at agere på? Så lad mig lige til nye lyttere lige fortælle, hvem de tre gæster er i dagens Verden ifølge Gram. Det er Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i global sikkerhed, Rusland og forholdene i det postsovjetiske rum. Og du har i mange år forsket i relationerne mellem Rusland og EU, og for tiden arbejder du især med, hvordan information bruges strategisk i internationale konflikter, herunder brugen af desinformation. Mathilde Kimmer, DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent. Du har boet og arbejdet i Rusland og Ukraine i flere omgange, og har især dækket Ukraine-krigen siden Ruslands annektering af Krim i 2014. Og så giver du i DR's Moskva-kontoret et ugentligt udpluk af historier om, hvad der foregår i Rusland. Og så Claus Mathiesen, tilknyttet Forsvarets Sprogskole, hvor du underviser i russisk, i kultur og militære forhold. Så er du uddannet sprogofficer og har arbejdet med det postsovjetiske område i årtier, både som underviser og som tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Så, vi står og i noget, man kalder en ny fase. Andre siger, at det er et vendepunkt osv. Og der er jo altså dem, der nu får opfattelsen af, at nu er vi ved at for alvor af Ukraine ved at banke Putin osv., og det vil selvfølgelig være en fejl, fordi det er ikke det, der sker. Tværtimod er der dem, der mener, at en ny desperation gør Putin farligere nu end på noget andet tidspunkt. En fornemmelse af, at nu skal det gå stærkt, hvis det skal lykkes, og en måde kan være at angribe andre steder. Estlands tidligere forsvarsminister Kusti Salm, han er nu direktør for firmaet Frankenberg Technologies. Det er en forsvarsvirksomhed, og han ser muligheden for et russisk hybridangreb, så ser det sådan ud.
20: First it was just the drones going into territories of NATO. Now it's a warhead-mounted drone.
12: Først var det bare droner, der fløj ind over NATO-territorium. Nu er det droner med sprængladninger, der rammer civil infrastruktur i et NATO-land. Og vi kan næsten være sikre på, at der i de kommende uger eller måneder kommer endnu et skridt, som umiddelbart vil ligne et uheld. Men der har været alt for mange uheld, som følger det samme mønster gennem de seneste år. Og der var blandt andet den drone, der med en sprængladning, der for nylig landede i Galați i Rumænien, 10 km fra grænsen til Ukraine. Flemmings Blidsbol, betyder det, at NATO's afskrækkelse, set med Putins øjne, ikke er troværdig? Jeg tør godt gøre det her for at sprede kaos i det europæiske NATO.
11: Ja, det må vi jo nok konstatere, men Putin forsøger jo måske sådan skridt for skridt, altså ved en gradvis optrapning. Og nu har jeg jo gennem nogle måneder advaret om, at der fra russisk side måske er tegn på et større mulighedsrum. Altså, de simpelthen ser,
12: hvad betyder det?
11: Ja, det betyder, at de kan gøre mere, end de tidligere har gjort. Altså, hvor de tidligere var hybride operationer med en lidt mindre skruetrækker, så er det nu med en større skruetrækker, fordi de fornemmer, at vi ikke vil svare igen, vi, USA især, ikke vil svare igen på den måde, som vi måske ville tidligere. Der er stor forskel på Trump-administrationen og på den tidligere Biden-administration i deres tilgang til det her. Plus, russerne er blevet... De er mere presset, og hvis der er nogen af lytterne derude, der sidder og tænker, at det er underligt, at vi taler om risikoen for det her, fordi russerne er jo tydeligvis meget presset i Ukraine, så skal vi huske på, at russerne kan se det på den måde, at en måde at lette presset i Ukraine, det er ved at gå via os, altså påvirke os til at trække en del af vores støtte til Ukraine, det vil også lette presset inde i Ukraine ved selve fronten. Så der er ikke noget misforhold her, tværtimod, så kan det være en strategi for at ligesom ja, kunne opnå nogle af deres resultater i Ukraine, som de ikke kan aktuelt.
12: Kusti Salm, den tidligere estiske forsvarsminister, han siger det på den måde, at Rusland vil ikke invadere et NATO-land som sådan, men skabe en tilstand af frygt og usikkerhed, så tilliden vil forsvinde, og i hvert fald dele af alliancen vil bryde sammen. Er det det, der er Putins mål?
11: Det kan det sagtens være. Det er i hvert fald noget, vi skal være forberedt på. Og vi skal være forberedt på, at der kan komme en optrapning på denne her måde. Og jeg er meget enig i det, vi hører i interviewet. En optrapning, hvor de tester, hvad sker der? Hvordan reagerer alliancen? Hvordan reagerer amerikanerne især på droneangreb eller på andre former for, lad os sige, sabotage eller måske et stort cyberangreb eller andet, som har til hensigt at underminere sammenhold internt i NATO, måske underminere sammenhold internt i EU, og i sidste ende måske også svække vores støtte til Ukraine.
12: Den amerikanske NATO-ambassadør var jo også ude forleden dag i forbindelse med dronen, der faldt ned i Galați, og protesterer mod det, og det var så en amerikansk reaktion. Så du noget, en bevægelse fra USA? Altså man kunne også have forventet, at et Trumps ambassadør ville forholde sig tavs.
11: Jamen fra et rumænsk synspunkt og fra vores egen synspunkt, jamen, så er det selvfølgelig positivt, at amerikanerne stadigvæk er med. Men det er oplagt, at der kan være tvivl om, hvor langt amerikanerne er med til at gå. Og igen, når jeg har advaret om, at russerne måske ser det her mulighedsrum, så har jeg jo også sagt, at det er vigtigt for os at gå ud og markere meget tydeligt, at de skal passe på, at der er en grænse for, hvad vi kan acceptere. Og det kan lyde som om, at vi skal optrappe, og det skal vi måske egentlig også, men vi skal sætte foden ned, vi skal trække en streg, vi skal sige fra, vi skal markere, prøv at I skal passe på med ikke at komme for langt ind med den her skruetrækker, fordi der kan ske et eller andet derinde. Og der er en risiko for, at russerne gør noget, hvor vi er nødt til at levere et forholdsvis robust modsvar, og så kan det for alvor eskalere.
12: Ja. Mathilde Kimer, hvis nu Putin ser sig selv som stærk nok til at teste NATO, eller presset nok til at teste NATO. Hvorfor så hele den interne undertrykkelse? Hvorfor så hele den der, han knuser debatten, han knuser også de militære bloggere i Rusland, som jo støtter ham. Hvorfor det? Er det nødvendigt samtidig?
9: Jeg tror, der er en meget stærk forventning i Kreml, altså i kredsen rundt om Putin, om nødvendigheden i at holde alt meget tæt. Og jeg tror også, at man har en historisk vane for, at det er nemmere at stramme, end det er at løsne. Og derfor er der kun én vej. Der er kun mere undertrykkelse, mere censur, fordi det er risikabelt. Og det, man oplever lige nu, hvor der er en ret åben, altså mere åben, synes jeg, end den har været i flere år, kritik af, hvad der foregår i Rusland. Meget af det handler jo så ikke direkte om krigen, men konsekvenserne af det med et internet, der stort set ikke virker. Ja. Og man kan sige, hvis man åbnede sin avis i Rusland i dag, ville man også se, at Sankt Petersborg er blevet ramt af ukrainske droner på den dag, hvor man åbner et meget prestigefyldt økonomisk forum. Ja. Så der burde egentlig komme ret mange gæster, men lufthavnen var jo lukket, i hvert fald i mange timer. Så man har brug for i den størst mulige omfang at kontrollere fortællingen og narrativet. Og det er også det, der ville kunne gøre, at man kan sælge det, der måske ikke objektivt vil være en sejr i Ukraine, men man vil kunne sælge det som en sejr, hvis man har den fulde kontrol over fortællingen alle steder, om det er på Telegram eller det er de statskontrollerede medier.
1: Tror folk på fortællingen? For de oplever jo en hverdag, der er anderledes. Mangel på investeringer i skole, i sundhed, deres sønner, der bliver sendt til fronten og aldrig kommer tilbage.
9: Jeg tror, at det... Punkt 1, ja, der er rigtig mange, der stadigvæk tror på. Der er rigtig mange, der spiser ind i fortællingen om, hvorfor det sker. Og det er måske mere det, der er essensen. Jamen, det sker, fordi der er en Vesten, et nazistisk Ukraine, et Europa, der bare ønsker at få Rusland til at forbløde. Det er derfor, at vi lider, og det er vi ret gode til at se selv i hele historien. Vi er de bedste i hele verden til at lide og udholde. Så det er jo ikke, fordi man ikke kan se problemerne, men hvis man er i stand til at lave en fortælling om, at det er alle de andres skyld, så er det faktisk også en lille smule nemmere at kapere som russer.
1: Ja. Putin, Claus Mathiesen, han står over for et valg til Dumaen her til september, og så står han over for nogle beslutninger bagefter, og det handler om, at han skal have flere soldater. Sådan som jeg læser det, så er der to udlægninger af det. Det ene, det er, at han mobiliserer 300.000 mand, når vi kommer ind i oktober-november, efter valget til Dumaen. Og det vil for en betydelig grad skyld, betydelig del af dem, vil komme fra de russiske store byer. Og det vil sige, at han kommer til at ramme eliten og elitens børn. Det, hvis han tager de 300.000, så er der dem, der siger, hvis han tager 300.000 og udskriver dem, så er det for at fastholde en status quo, så er det for at få tilstrækkeligt med de soldater, der ikke er i øjeblikket til at slås i Ukraine. Men hvis han går ind og tager 500.000 og udskriver 500.000, så er det fordi han vil mere. Hvad kan det mere være?
10: Ja, det er jo så spekulationer, vil jeg sige, fordi jeg er heller nok mest til at sige, at det primært handler om simpelthen at kompensere for de tab, man har og forudser i Ukraine. Men det er klart, når man nævner sådan nogle tal, så er der nogen, der begynder at forestille sig et større antal enheder, som så pludselig vil kunne bruges, hvad ved jeg, mod, som vi talte om før, et af de baltiske lande og sådan ting. Men der vil jeg jo så sige, at mandskab er jo ikke nok. Der skal faktisk produceres, hvis man skal føre moderne krig, så skal der produceres temmelig mange våbensystemer. Det kan godt være, at det i dag er mere droner og mindre kampvogne og artillerisystemer, end det var engang. Det er meget tænkeligt, men ikke desto mindre, så skal sådan en styrke jo under alle omstændigheder både udrustes og trænes. Og ikke mindst, hvis den skal op imod, hvad russerne betragter som en symmetrisk modstander af NATO, så kan man jo ikke bare gå ind med nogen, der har fire ugers træning med et propgevær. Det holder jo ikke. Så jeg synes, det er mere kompliceret, end som så det er, blandt andet også derfor, jeg hælder mere til at mene, at det handler simpelthen om at prøve at holde styrken ved lige i Ukraine, og måske også i en erkendelse af, at hvis ukrainerne begynder at få lidt mere fremgang, eller i hvert fald begyndende fremgang, jamen så skal der så måske også mere mandskab til. Og hvis man skal lave nogle offensiver, opnå det, man stadigvæk har som det primære mellemfaldende mål, vil jeg kalde det i Ukraine, nemlig at Europa og hele Donetsk-regionen, det vil koste rigtig, rigtig mange menneskeliv, og det har det gjort allerede for Ukraines side. Jeg tror mere, det er sådan nogle tanker, man går med, end det andet. Jeg er meget enig med Flemming, at man vil nok over for andre kunne se en vis eskalation i forhold til lidt mere grove, ikke bare hybrid, men sådan virkelige hybridmidler. Men jeg tror også stadigvæk, at Rusland erkender, at en direkte militær konfrontation med et NATO-land, når man er så engageret i Ukraine, det er nok ikke en god idé. Altså det bliver ikke verdens fedeste afledningsmanøvre, lad mig sige det sådan.
1: Nej. Så kommer Peskov, Putins talsmand, ud her nu og siger, jamen vi kan stoppe krigen i morgen. Zelensky skal bare trække sig ud af hele Donbas. Så det er jo russiske regioner. Hvis vi skal finde, Flemming Splidsbo, et grundlag at forhandle på til de forhandlinger, der jo på et eller andet tidspunkt kommer.

0: som uafklaret, så kan man tage stilling til dem på et senere tidspunkt. Og der vil det være naivt for os at tro, at Putin kan nøjes med mindre. Han vil begynde, eller han vil fortsætte den russificering, der er, og så vil han tage kontrol over dem, og så vil han givetvis også have et andet krav på et senere tidspunkt. Han vil have nogle andre ambitioner. Om hvor de står i dag, om der er noget realistisk, en realisme, som har indfundet sig i Krim, om man tænker, at vi er nødt til at komme ud af det med mindre, og så må vi prøve at præsentere det som en sejr. Det er lidt uklart for mig. Det vil man selvfølgelig nok sige, når vi hører Peskov sige, at vi kan forhandle, de skal bare trække sig der, og så er krigen overstået. Stadigvæk svært. Altså igen, vi skulle på de her tabstal, vi skulle på det politiske greb, som Putin foretog i september 2022, hvor han sagde, at de her regioner i deres fulde geografiske udstrækning er nu en del af den russiske føderation. Det gjorde han jo helt bevidst for at signalere til os og til ukrainerne, der er ikke noget at forhandle om. Stop med at lægge pres på mig. Jeg kan aldrig nogensinde levere de her områder tilbage igen. Det er nu en del af Rusland. Og det fanger ham jo i dag. Ja. Fordi der vil være folk internt i Rusland, der siger, prøv at høre, vi har mistet så meget, og vi har alligevel ikke fået de her områder, som du siger er en del af Rusland, og vi har ikke kontrol over dem. Vi er nødt til at gøre noget mere. Så det er svært for mig sådan at sige meget præcis, hvor de står. Men en form for realisme måske, men samtidig så vil der være givetvis nogle større planer et eller andet sted stadigvæk i en skrivebordsskuffe, som handler om at få meget mere kontrol over Ukraine.
1: Mathilde Kimmer, Zelensky siger, at han skam gerne vil forhandle, og han siger, at krigen eventuelt kan stoppe i år. Hans stabschef siger, ja, det kan godt være, det var. Nej, han sagde, var det 2-3 år, ikke? Og så stabschefen siger, nej, det kan være, det er færdigt her til vinter. Han siger, at han vil gerne have ny, Zelensky, dynamik i samtalerne, og de samtaler, der har været indtil videre, det er Witkoff, Trumps bolig, associeret fra New York, og så er det hans svigersøn Kushner. Og de har på intet tidspunkt været, Vygtgaard har på intet tidspunkt været i Ukraine, han har været 8 gange i Moskva. Hvor skal det føre hen? Og hvem skal gøre det? Hvem skal forhandle for Zelensky, hvis han ikke stoler på amerikanerne? Det gør han jo åbenbart ikke.
2: Nej, jeg tror gerne, Zelensky så, at der var en europæer, man også selv kunne stole på, der kunne på en eller anden måde stå i spidsen. Det, som hans nye stabschef har insinueret, er jo, at der foregår nogle forhandlinger, som ikke har pressen inviteret med. Og hvad de så lige præcis går ud på, det er jo gætværk fra min side, men at der er en eller anden form for kommunikation med den russiske side.
1: Altså en direkte kommunikation. For det, når pressen ikke er med, så er det formentlig ikke amerikanerne.
2: Nej, altså det bliver insinueret, at man har kommunikation med russerne. Hvor frugtbart det så må være, det er jo svært at vide noget om. Det, jeg tror er vigtigt, er, at amerikanerne har jo der har jo ikke været samtaler siden februar, så det virker jo ikke til at være særlig interessant for USA. Og derfor har man jo et håb om, uden at komme til at fornærme yderligere Washington, at der kan komme nogen på banen, der ser det her som et ret presserende punkt, der skal lægges pres på. Men hvem har så mulighed for presset, ikke? Hvem har muligheden for at kommunikere med begge parter? Altså, Ruslands udspil med Gerhard Schröder var ikke sådan super populært.
1: Nej, det var ikke
2: nogen
1: det der. Nej. Claus Mathiesen, hvad ser du? Fordi det, man så taler om, det er, at jamen, så skal der en europæer til at forhandle. Kan en ledende europæisk politiker, personlighed, forhandle neutralt i den konflikt?
3: Det tror jeg ikke, at en person kan i russisk perspektiv, men der vil jo så våge den påstand, at russerne i hvert fald indledningsvis heller ikke så amerikanerne som værende neutrale. Det var bare den anden stormagt, som Rusland så forfærdeligt gerne ville spille sammen med, eller imod, det er sådan set underordnet, men bare være på samme bane som. For det har hele tiden været en russisk vision, at ved at interagere med USA, så bliver vi selv ligesom sådan en slags stormagt også. Uagtet at Rusland på rigtig mange parametre jo ikke er i nærheden af USA. Men jeg tror, det bliver svært at finde, men jeg kunne forsøgsvis nævne sådan et navn som Jens Stoltenberg, som jeg tror
1: NATO-generalsekretær,
3: den tidligere NATO-generalsekretær, som nu er i den norske regering, og som jeg egentlig tror, russerne har en vis respekt for på mange punkter. Og ellers så skal vi måske ud i sådan noget som Tyrkiet, er du

0: Ja, der minder jeg om, at i en periode i 2022, der var Tyrkiet jo faktisk i hvert fald dem, der bød sig til, som stedet, hvor man forhandlede mellem amerikanerne, eller undskyld, mellem russerne og ukrainerne. Hvilken mæglerrolle Tyrkiet havde dengang, det er straks lidt mere uklart, men det kunne man jo så tage lidt mere til sig, og ikke bare lade parterne udveksle, hvad de kunne blive enige om, og især ikke kunne blive enige om.
1: Hvis nu vi ser på det, der ligger foran os, og ligger foran Ukraine, ligger foran russerne, så er det jo et forløb, hvor krigen fortsætter. Det gør ondt. Det går ondt på ukrainerne. Det går ondt på russerne. Og så taler man om, hvorvidt man skal forhandle med nogen. Hvis du ser nogen andre forhandle, Flemming, kan det så være en Draghi? Kan det være en Angela Merkel? Fordi på et eller andet tidspunkt, så skal der jo nogle forhandlinger i gang.
2: Ja, der skal forhandlinger i gang. Det er oplagt, og der kan det jo godt være nogle af de her typer, som du nævner, som kan rejse mellem Kiev og Moskva og levere budskaber og prøve at file det til. Og jeg synes, nogle af de andre forslag, der er blevet nævnt, kan også være realistiske. Den tidligere tyske kansler Gerhard Schröder jo nok som en undtagelse. Jeg kan slet ikke se, at han kan indtræde den rolle. Men jo, det kunne det være. Det kan være en, som også er forbundet med EU på en eller anden måde, som har spillet en rolle i EU, og det er jo blandt andet også, fordi EU har en intens intern debat om nu, hvordan håndterer vi Ukraine, og en eventuel optagelse af Ukraine, og de ting hænger jo også sammen. Og der har vi jo hørt det fra blandt andet nu fra tysk side, den tyske kansler Friedrich Merz, som siger, jamen Ukraine skal med, og det skal gå hurtigt, men vi er nødt til at have en fredsløsning, inden det kommer til at ske. Ja. Så det er jo også muligt, at EU på en eller anden måde, ikke EU som sådan, for det vil russerne ikke acceptere, men en eller anden, med en eller anden form for tidligere tilknytning måske til EU, kan agere på den her måde og prøve at løse flere problemer på samme tid.
0: Jeg synes også, vi bør nævne FN. Jeg ved godt, at det er nærmest som om, at FN er fuldkommen glemt i verdensordenen i dag.
1: Men
0: jeg synes, vi bør nævne det, om ikke andet så, fordi russerne jo bliver ved med at tale om, at FN burde være der, hvor alting bliver løst. Og hvis man så tog dem på ordet og sagde, jamen, nu finder vi en FN-repræsentant, som vil være i spidsen for de her.
1: Det kunne blive Guterres, når han nu går af.
0: Tanke. Jeg synes bare, at den skulle med. Det er der heller ikke. Så det er ikke, fordi det ikke er til at finde nogen.
1: Det kunne blive Guterres, når han går af her med udgang af året, hvor der kommer en ny generalsekretær.
0: Ja.
1: Den europæiske støtte. Hvor stabil er den, Mathilde?
3: Altså, jeg tror faktisk, den er ret stabil. Skandaler og korruptionssager og så videre til trods. Og det tror jeg også, den er, fordi den har udviklet sig til ikke at være en ensrettet gade. Altså, Europa er, som Claus sagde tidligere, i stigende grad opmærksom på, at Ukraine har noget, vi ikke har. Og at der er et samarbejde, vi kan drage rigtig stor nytte af. Og det værer sig jo i selvfølgelig inden for droneteknologi og antidroneteknologi, men sådan set jo også i udvikling af europæiske antiballistiske missiler, altså store projekter omkring at bygge et europæisk-ukrainsk samarbejde op om det. Så det der med, altså det er jo det omvendte af, hvad Trump og Vance kastede i hovedet på ham der for knap halvandet år siden. Ukraine har kort på hånden og er blevet en spiller af format, ikke kun en modtager.
1: Ja. Men Flemming Spidsbøl, hvis vi så ser et år frem, så har vi en ustabil tysk regering, vi har en ustabil britisk regering, vi har præsidentvalg i Frankrig, vi har en ny regering i Bulgarien, vi har Fico i Slovakiet, vi ikke rigtig ved, hvordan og hvorledes. Der er sket en ændring med Orbán, der er væk i Ungarn. Hvis du ser det franske præsidentvalg, så kan man jo stå med en ny fransk præsident, der siger, hvis det er Mélenchon for eksempel, vi skal ikke bare ud af NATO. Vi stopper også enhver bistand til Ukraine. Ukraine kan ikke blive medlem af EU osv. Er det stabilt?
2: Nej, det er selvfølgelig ikke stabilt. Det er klart, der er mange snubletråde, og der er meget, der kan gå galt for Ukraine i forsøget på for eksempel at blive medlem af EU, men jo også mere umiddelbart at fastholde støtte nu. var jeg jo i dit program her for lidt over en måned siden, efter parlamentsvalget i Ungarn den 12. april, og ja. Der talte vi jo om, hvilke konsekvenser det får. Der må vi jo sige, at den nye ungarske regering under Peter Magyar har jo klart signaleret en ny rolle, og det betyder jo, at fronterne, hvad kan man sige, kontrasterne i EU er blevet tydeligere, fordi Ungarn nu ikke blokerer på samme måde, som landet gjorde under Viktor Orbán, så er andre lande nu i højere grad nødt til at tage stilling til, hvordan de ser Ukraine. Og der ser vi nu, at kontrasterne bliver stærkere. Så vi har lande, som allerede nu siger, at det er urealistisk med Ukraine så hurtigt. Det kan vi slet ikke kapere. Der skal alt muligt til form af reformer osv. Og så har vi jo andre, som siger, at Ukraine skal med nærmest med det samme. Og igen, nu har vi hørt det flere gange, og det kommer jo som et politisk slogan. Ukraine har mere tilbyde også, end vi kan tilbyde dem. Ja. Og især når amerikanerne ikke er der måske for at beskytte os, så er vi nødt til at have Ukraine med. Så kontrasterne er blevet større. Og det skaber en ny dynamik i vores interne debat, og der, som jeg siger, ja, der er mange snubletråde lagt ud for Ukraine, og ja, politisk udvikling i Frankrig er selvfølgelig en af dem.
1: Mathilde Kimmer her til sidst. Hvad kæmper ukrainerne for i dag?
3: De kæmper for det samme, som de gjorde, da de blev angrebet. De kæmper for retten til at have en stat, retten til at være ukrainere.
1: Men også, hvor stort skal det Ukraine være?
3: Jamen ved du hvad, jeg tror faktisk ikke, at det er det, der ligger folk allermest på sinde. Og jeg tror, ligesom jeg troede for 3 år siden, eller 4 år siden, at man ville i princippet være villig til at kunne skære nogle ting væk. Altså der er, at kraftmetaforerne går jo igen i masser af ukrainske analyser. Hvis man bare kunne skære noget væk og så tro på, at så ville det ikke sprede sig. Men der er ikke nogen tillid til, at selvom man opgav krig, eller man opgav Donetsk og Luhansk, at så ville det stoppe der. Så det er jo den manglende tillid, og man har brug for en forsikring om, at det ikke vil gentage sig, for ellers er man overbevist om, at en aftale indgået på de præmisser, der er blevet lagt frem nu, det vil bare være en kort pause i en krig, der så bluser op igen.
1: Hvad skulle Claus Mathiesen give ukrainerne den forsikring, som kunne gøre, at de vil acceptere et reduceret Ukraine?
0: Ja, det er jo det, der har været nævnt igen og igen og igen i forbindelse med de her forhandlinger og andet, der har været sikkerhedsgarantier. Og det skal være troværdige sikkerhedsgarantier. Det skal ikke bare være sådan noget, der findes på et stykke papir, for det prøvede man jo i 94, selvom jeg tror, at hvad skal vi sige, det, der var indtænkt i den der berømte Budapest-memorandum. Det var ikke så massivt, som det samtidig blev udlagt, at så skulle man komme til undsætning. Det var mere, at man skulle undlade selv at krænke Ukraines grænser. Men det skal være noget meget håndfast, og det skal også være noget, der faktisk skal kunne øves. Fordi hvis de her områder ender med at være russiske og med russiske styrker på, så vil man være dybt nervøs, som Mathilde Kimmer siger, for at der kan komme en ny krig. Og det er det, der skal til.
1: Og det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Flemming Splidsbo, Mathilde Kimmer og Claus Mathiesen. Cecilia Kallestrup og Lasse Dermann var med i redaktionen af dagens program, og det var Thorsten Christiansen, der sørgede for, at det kom ud i både æter og på podcast. Send gerne reaktioner, og under alle omstændigheder, så er vi tilbage i næste uge på Genhør.
4: Mød værterne på P8. Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: 8 live i DR Lyd.
1: I Paris fejrede de for nylig en fodboldsejr med bål og brand. 780 mennesker blev anholdt. 219 kom til skade. 8 er indlagt i kritisk tilstand, og 1 person er død. Og hvorfor så det? Hvad er det, det her handler om? Forklaring ønskes i første række, som vi sender her efter radioavisen. Klokken er 3.
2: Der er store problemer med slidte og faldefærdige boliger i Grønland, og derfor er der penge på vej fra den nye danske regering. Mange af selvstyrets udlejningsboliger er så slidte, at det skaber boligmangel flere steder i landet. Og det koster mange penge at renovere, fortæller Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
3: Jamen, vi snakker milliarder. Og vi har snakket om tal på milliarder i lang tid. I en vedligeholdelsessum. Man har jo fundet ud af, at det er billigere at renovere, end det er at rive ned og bygge nyt. Og det er gudskelov også en god ting for selve den udlejningspris, der så kommer, når boligen er blevet renoveret.
2: Regeringen vil investere i boligvilkårene på Grønland, på trods af, at Grønland overtog ansvaret for boligområdet i 1987. Men det er kun på sin plads, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
4: Vi overtog en ret slem nedslidt boligmasse og et boligsystem, som ikke var egnet til Grønland. Og at man så vil se på det sammen nu, det synes jeg er yderst positivt.
2: Mindst 144 ukrainske droner er i går blevet skudt ned i det vestlige Rusland. Og det er anden gang på få dage, at Ukraine har indstillet sigtekornet mod regionen Leningrad, der oplyser regionens guvernør, der også siger, at mindst 3 voksne og et barn kom til skade i angrebet. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har taget ansvar for angrebet og oplyst, at de ukrainske droner har ramt et oliedepot og militærdepoter, der tilhører den russiske flåde på øen Kotlin nær storbyen St. Petersborg. Og så slutter vi til et bryllup på den italienske ø Sicilien i byen Palermo. Her har den britisk-albanske popstjerne Dua Lipa inviteret et hav af gæster til fest hele weekenden. Men der er ikke kun lutter romantik i luften, for der er lagt op til en lukket fest i den historiske havneby. Og det har skabt vrede og protester blandt indbyggerne. For den ekstravagante livsførelse klinger ikke særlig godt med den tid, vi er i lige nu. Det fortæller Chris Pedersen, der er kulturjournalist og vært på P1-programmet PopSmart.
5: Der er stor arbejdsløshed, mange er bange for at miste deres job til AI for eksempel. Når vi taler her med Palermo-brøbet, så er det Italien, der er arbejdsløshed blandt de unge italiener.
2: Og det er ikke første gang, at et kendispar vælger en italiensk by som bagtæppe for et bryllup. Sidste sommer vakte opsigt og protester, da den stenrige Amazon-grundlægger Jeff Bezos og den tidligere Fox News-vært Lauren Sanchez her lejede store dele af Venedig til deres storslåede bryllup. Og det er et tegn på, at tiderne skifter, fortæller Chris Pedersen.
5: Hvor de førhen sådan et bryllup, det var noget, der skabte en fantasi, det var en drøm. Altså, du har lige vores job, det er også at skabe drømme og skabe billeder. Men jeg tror, at de her billeder, de klinger bare meget, meget forkert i en tid lige nu, hvor rigtig mange er angste for deres job, er angste for, altså huslejerne, de stiger over det hele. Man ser også sådan, at boligpriserne stiger over.
2: Mest skydevejr med spredte byer og temperaturer mellem 11 og 16 grader.
6: Du lytter til P1.
7: Det er Bjarne.
8: Hej Bjarne, det er Gustav.
7: Hej Gustav.
8: Og Michael Hjalving er her også.
7: Det er helt vildt.
8: Fordi Ane, hun er på ferie. Bjarne, vi skal til at lave første række.
7: Ja.
8: Og vi skal blandt andet snakke om cyklister.
7: Ja.
8: Og jeg tænkte bare på, når du cykler på arbejde, hvis du cykler på arbejde. Har du så lyd i ørerne?
7: Nej.
8: Det har du ikke?
7: Nej, jeg har generelt dårlig til lyd i ørerne overhovedet. Jeg bruger det ikke, når jeg snakker i telefon. Jeg bruger det ikke, når jeg hører musik. Jeg bruger det ikke, når jeg hører podcast. Jeg har egentlig bedst lige lyd i rum. Så nej.
9: Det lyd i rum? Hvad mener du?
7: Ja, så lyd ud af højttalere, som fylder hele rummet.
9: På den måde,
7: sådan,
9: helt gammeldags.
7: Ja, jeg er nemlig faktisk på det punkt rimelig gammeldags. Ja.
8: Det er godt at høre. Det er i hvert fald en meget sikker måde at cykle på, Bjarne. Det er det, vi skal snakke om senere.
7: Jamen, til gengæld bruger jeg ikke cykelhjelm, hvilket er et varmt emne her hjemme hos mig. Fordi det synes alle mine børn er uansvarligt, og det har de nok også ret i.
9: Men Bjarne, man kan jo få mange forskellige slags. Du kan også få en enkeltstartshjelm.
7: Jo, nu har jeg jo et kæmpe, kæmpe hoved. og med nogle meget, meget store kinder.
9: Så det her, der jamen, den skal bare, jo ikke helt ned over kinderne, Bjarne.
7: om det skal de der remme jo, min ven.
9: Åh, oh, ja, okay.
7: Altså, den globale... altså, ingeniørkunsten i senkapitalismen har ikke udviklet en cykelhjelm, der får mig til at se... se stram ud. Det er simpelthen ikke sket endnu.
9: Nej, okay, fair nok.
7: Man kan håbe, at AI kan noget der, men jeg tror måske ikke så meget på det.
8: Nå, i det mindste har du ikke lyd i ørene, Bjarne. Jeg cykler heller ikke med cykelhjelm, og det er også æstetiske årsager. Tak, fordi vi måtte ringe til dig. Ha' en rigtig god weekend, og du kan jo passende høre første række i dine AirPods på vej hjem, hvis du skulle til det.
7: Det skal ud i rummet.
8: God weekend.
9: God fredag.
7: Ja, det er godt. Ja.

0: Velkommen til Første Række. Mit navn er Gustav Hagild, og normalt så har jeg Anne Kortsen ved min side, men det har jeg ikke den her uge. Der har jeg Michael Jalving.
1: Ja, hej.
0: Hej, Michael.
1: Hej.
0: God stemme, du har der. Er det en Anne Kortsen stemme?
1: Ja, det er det.
0: Nå, okay. Første Række er programmet, hvor vi går helt tæt på de tendenser og historier, alle taler om, men vi går også tæt på de historier, som vi garanterer, du bliver optaget af, når du hører om dem lige her. Som sagt, så er der lidt udskiftning på holdet den her uge. Det er jo stor bededag. Nogen holder ferie. Så, men jeg vil sige, Michael, du er ved at være fast inventar her.
1: Jeg føler mig også opgraderet. Nu har jeg lige talt med generaloverdirektøren.
0: Det er ikke hver dag, vi har.
1: Nej, og jeg synes, vi skal arbejde lidt på en hjelm til ham.
0: Okay, vi finder jo ud af en hjelm til Bjarne C. Udover os to, så har vi også en fast udskifter hver uge, og den her uge, der er det ingen ringere end Chris Pedersen. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Velkommen tilbage, har jeg lyst til at sige.
2: Ja.
0: Vært på programmet Popsmart her på kanalen. Modemand, tidligere moderedaktør, tv-vært, listen er lang.
2: Alt mulig mand.
0: Alt mulig mand.
2: Kæmpe hoved.
0: Gjort. Har du også et stort hoved?
2: Ja, jeg har faktisk kæmpe hoved, så jeg, altså Bjarne kunne godt.
0: Men på min, hvad er din far?
2: På min cykelhjelm.
0: Nå.
2: Jeg tror, vi vil passe cykelhjelm. Jeg kan prøve at tage den med ind på arbejde. Så
1: det er det med kinderne. Det er det med kinderne.
0: Det har du ikke.
1: Nej.
0: Jeg synes, det er en god idé at prøve at tage cykelhjelmen med herud og se, om Bjarne vil tage den. Det er også en god måde at komme i kontakt med de øverste lag i det her. Chris, udover at være gæst af programmet, så, og ven af programmet, vil jeg sige, så har du jo programmet Popsmart, hvor du kigger på popkulturelle tendenser gennem en, hvad kan man sige, en analytisk, akademisk linse også en gang imellem.
2: Ja.
0: Og du er meget optaget af The 1%.
2: Ja, det er.
0: Og dem skal vi tale mere om lige om lidt, for der har været en ret vild historie i den her uge om en ø i Albanien.
2: Den ruller lige
0: den
2: nu.
0: Ruller.
2: Det skal den ruller meget, meget langt.
0: Fantastisk. Michael,
1: ja.
0: Helt kort, hvad skal vi ellers?
1: Jamen, vi skal tale om Rusland som kolonimagt. Det er man jo ikke så vant til at høre om, måske, eller det er man på en måde sådan for ganske nylig, men der er en længere historie, som vi folder ud, og så har vi også en historie, der handler om filmhistorien, og hvorvidt man kan skære i den og skære senere ud fra berømte film, hvis folk føler, eller skuespillere, der har medvirket i filmen, føler sig krænket eller såret, altså censur og selvcensur i film- og kunsthistorien.
0: Det bliver fabelagtigt.
1: Ja.
0: Lad os komme i gang.
1: Ja.
0: Velkommen til. Men inden da, så starter vi lige i det lidt mindre. Vi skal nemlig snakke om nogle af de ting, vi har lagt mærke til i ugens løb.
2: Mm-hmm.
0: Og Jalving, som opgraderet, hvad har du lagt mærke til?
1: Ja, altså, det er jo lidt i forlængelse af Bjarnes krise, altså hjelmkrise der, ikke? Altså, jeg har lagt mærke til, at mange unge mennesker tror åbenbart, at man kan snyde med cykelhjelmen og så tage øretelefoner på i stedet for, altså hørebøffer, hvad folk nu kalder dem.
0: Mm.
1: Det er noget, man ser ret meget i de større byer. Jeg ved ikke så meget, om det også sker ude på landet, men hvorfor ikke? Altså folk har åbenbart meget, meget travlt med at lytte til Første Række og andre programmer, podcast, måske endda på podcast på Kontrast, hvor jeg arbejder til daglig for nu at gøre lidt reklame for det. Folk har meget travlt med at høre alt muligt. Jeg går også ud fra noget af det af musik.
0: Det tror jeg.
1: Og det er jo udmærket, men der holder jeg altså med Bjarne, fordi lyd skal høres i rum. Det var det, han sagde.
0: Det var det, han sagde. Det var meget poetisk.
1: Det var sådan et ikonisk, poetisk øjeblik, da han sagde det. Lagde I mærke til det?
0: Ja. Chris, hører du musik, når du cykler, eller podcast i ørene?
2: Både musik og podcast. Og desværre podcast, fordi at jeg kan godt mærke nogle gange, at jeg kommer til at koncentrere mig for meget om at lytte efter. Og så bliver det faktisk svært for mig. Jeg har svært ved at gøre to ting på en gang. Så jeg er ikke sådan en multi- eller dobbelttasker, faktisk.
1: Nej, og det er jo der, jeg vil
2: hente. Og lydmæssigt er det et problem.
1: Og det er jo der, den lidt, altså, det lyder meget sjovt, det der med hørebøfferne, ikke? Men det er jo faktisk alvorligt nok, altså, at det er sgu farligt at være i trafikken, og det er der altså nogle mennesker, som godt kunne blive mindet om her, i stedet for at lære det på den hårde måde. Altså, jeg må tilstå, at jeg hver morgen på vej til at arbejde i København, har lyst til, eller ender i skænderier med andre cyklister. Det er ikke bilister, fordi dem er der snart ikke nogen af tilbage her i København, efter at ladvognen og Enhedslisten har overtaget. Men cyklisterne...
0: Ej, der er rigeligt bilister.
1: Ja, der er så nogle bilister, men de har svært ved at finde en parkeringsplads. Det er det problemet, ikke? Cyklisterne kører indenom, udenom, over for rødt, over for grønt, altså alverdens sjove ting, med hørebøffer på, og det betyder, at de kan ikke høre noget. Og det sidste, og så må du slukke for min...
0: Nej, jeg vil bare tilføje noget.
1: Det sidste er, før du tilføjer noget, det er, at høresansen er faktisk den vigtigste sans, vi har. Vi hører noget, før vi ser det.
2: Ja. Og det er jo dermed, altså støj, altså det er jo, hvad hedder det?
0: Det var det, jeg ville sige.
2: Moderne høretelefoner, de dræber jo støjen.
0: Du får noise cancellation.
2: Ja.
0: Så du kan komme helt ind i din egen lille sfære, hvor du ikke oplever nærmest vinden, susen, eller bussen, eller lastbilen, der bipper, eller de andre cyklister bagfra, fordi den der noise cancellation bare gør, du helt dig selv med et eller andet.
2: Og der vil jeg sige, os der var unge i 90'erne, vi havde jo mere sådan nogle høretelefoner, som var en lille metalbøjle, som gik ned til en lille... Det lignede lidt en stor vatrundel, der var så på hvert øre. Mm. Og der kunne man jo kun høre musikken igennem, fordi at der, altså, al larmen udefra, den var jo til stede konstant. Men det er både et problem med de her små, altså man propper ind i øret, og så er jo også sådan de her store DJ hørebøffer, vi bruger, ikke?
0: Så en opfordring herfra, Michael.
1: Ja, det er ikke. Og så synes jeg egentlig, et udkast til et nyt dansk ord. Zombie-cyklist.
0: Okay.
1: Det er dem, vi taler om. Zombie-cyklist.
0: Jeg må... den rammer også mig, vil jeg godt sige. Jeg har lagt mærke til den her uge, og faktisk tænkt over det i et stykke tid, men fik først måske rigtig formuleret det den her uge, at impro er tilbage i underholdningsbranchen.
1: Impro?
0: Altså... Den her teatergenre, hvor man skal improvisere foran et publikum, det ser man både i to helt store underholdningsformater på hovedkanalerne på DR1, har serien Hvem er skyldig kørt, og på TV2 har serien, nej, den hedder Den skyldige, undskyld, DR-serien, og på TV2 kører lørdagsprogrammet Ingen Panik, som begge to er et hold skuespillere, der skal improvisere scener foran et live studio audience, foran et publikum i studiet, eller i sådan nogle små sketches. Og det her impro, er jo en... Det er en ret kikset stilart. Mm. Det er ret sjovt, og det er ret mærkeligt. I nullerne var det meget, meget hipt, hvis man følger den... det tv-program, der hedder Saturday Night Live, så var der en periode i nullerne, hvor alle kom fra impro-scenen. Tidligere var det stand-upper, eller folk, der kom fra nogen, der havde skrevet mere komik. Men der var en periode i nullerne, hvor folk som Tina Fey og Amy Poehler og Maya Rudolph, alle sammen kom fra de her sådan impro-scener. Og så står man der, 10 mennesker på en scene, og siger til publikum, et ord fra en verdenssituation, så er der en, der råber blender, og så er der en, der råber et land, altså Frankrig, og så skal de så finde på en eller anden scene ud fra det. Har I lagt mærke til det også?
1: Nej,
2: altså ikke rigtigt, men jeg kommer bare til at tænke på, da jeg var barn, altså i 80'erne, der kan jeg huske, der var sådan et program, hvor man, altså, hvor kendte skuespillere også fik et ord, og så skulle de agere ordet, og så nogle andre, der skulle gætte det. Det var lidt det samme også, det med at skabe en vild eller sjov situation. Det endte altid med Grete Sønck, som var sådan en stor revykunst, når hun endte på alle fire nede på jorden, og som skulle agere et eller andet.
1: Mm. Men og det lyder morsomt.
2: Jamen, det var heller ikke specielt sjovt, men jeg tænker, at der er jo noget nu i det der med sådan, det er jo øjeblikkets kunst,
0: det er
2: og de dygtigste, det er dem, der ligesom kan fange vittigheden, ikke?
0: Præcis, og der er jo den regel i impro, at man skal sige ja og, at man ligesom skal gå med på. Det er jo sådan, at det også, når man laver radio og andet, det der med, at man siger, ikke bare hele tiden at lukke præmissen ned. Altså, en, der kommer ind og siger, jeg er læge, og siger, nej, du er du, så... Det er så svært at komme videre. Men hvis jeg er læge, siger man, nå ja, herre læge, vil du hjælpe mig med X?
1: Mm.
0: Det er de ikke så gode til, mange af dem, hvilket er virkelig sjovt. I hvert fald produktionens side skifter de det tit, så hvis skuespilleren siger, jeg hedder Birte, så er de sådan, nej, du hedder jo Lars. Og så skal de der skuespillere sige, nå jo, jeg hedder jo Lars. Det er meget spændende. Jeg tror, du har ret, Chrissy, det handler om øjeblikkets kunst. Altså en tid, hvor vi har brug for noget, sådan, der er lidt farligt og lidt gakket, der sker lige nu.
2: Ja.
0: Og ikke er så konstrueret og scriptet og lidt løssluppent.
2: Og så tror jeg, at jeg godt kan lide også det der. Det er jo også faren for, at de gør sig selv til grin.
0: Præcis.
2: Og at vi selv cringe, ikke? Altså man får en følelse nede i maven, fordi man også får angst på deres vegne, om de kan bære den, ikke?
0: Jo. Der er noget af det der lidt slasket, som er tilbage. Altså det skal være sådan lidt slasket.
1: Det lyder lidt som at lave radio.
0: Det er meget, som at lave radio.
2: Oh, God.
0: Det er rigtig meget, som at lave radio. Chris, hvad har du lagt mærke til den her uge?
2: Jamen altså, det startede faktisk med en samtale med dig herude ude på gangene, fordi du blev mærke i en overskrift i Politikken, da vi havde fået, da de nye ministre var blevet præsenteret, hvor Samira Nava, den nye klima-, energi- og forsyningsminister, der var der i Politikken, der var der en overskrift, der hed, selv hendes hår får ros. Og så var du sådan et, altså hvor meget kiggede vi egentlig på, altså hvor meget betød udseendet for den måde, vi så på kvindelige ministre på.
0: Ja.
2: Og det fik mig til at tænke over det med, altså hvorfor var det, at jeg blev mærke, hvad var det, jeg havde bidt mærke i, da jeg så præsentationen af det nye ministerhold. Både der med, at der var et overtal af kvinder, men der var et eller andet med kvinderne, der, som jeg sådan, som skurede på en måde, eller hvor jeg sådan tænkte, der er noget fascinerende her. Og nu har jeg taget billedet med, og det, jeg synes er spændende, det er, at hvis man kigger på de sidste tre regeringer, det vil sige 2019, 2022 og så til nu, så er det som om, at kvinderne har fået lov til at stå mere som sådan moderne individer.
0: Mm.
2: Kvinder, der ikke, altså, hvis man kigger på de gamle billeder, så ser de elegante ud, eller sådan pæne ud, noble ud. Mm. De ligner lidt nogle mennesker, der er på vej måske til en konfirmation ude på landet. Men hvis du kigger på dem nu, så bliver jeg særlig... Så bliver jeg særlig mærke i Pia Olsen Dyhr i sådan et lyserødt jakkesæt og en rød stilet med spidsesko. Mette Frederiksen i sådan et lyseblåt jakkesæt. Den her hvide kjole, som Samira har på. Zenia Stampe havde sådan en lang rød kjole på og løst hår. Men de ser sådan moderne ud, og det ligner kvinder, som i virkeligheden kunne arbejde som chefer ude på Danmarks Radio eller et andet sted, eller sådan en kreativ virksomhed. Og det slog mig, at vi måske er nået til et sted, hvor vi faktisk ikke rigtig kigger på de kvindelige politikers udseende mere, men de kan få lov til at være sig selv.
0: Nu får de lov at være kvinder.
2: Ja, og på en ubesværet måde. Ja. Og det var faktisk en meget slående, og jeg tænkte lidt på, at det jo også sådan er en, måske også er en europæisk tendens, at vi ikke sådan, at vi bliver ikke forundret over, at kvinder er statsledere længere, og fordi vi ikke bliver forundret længere, så kan de også få lov til ligesom at følge deres egen smag.
0: Hvorfor har vi nået dertil, tror du?
2: Jamen, det handler jo meget ofte om første gang, altså, at glasloftet bliver knust. Jeg tænkte meget over det, da Mette Frederiksen blev statsminister i 2019, at man havde haft Helle Thorning, da hun blev statsminister. Der var der enormt meget snak om, at det var den første kvindelige statsminister. Der var enormt meget snak om, hvordan hun så ud, altså stilet Helle, Gucci Helle.
0: Mm.
2: Alt blev ligesom talt ind i hendes udseende. Og da vi så fik Mette Frederiksen, der var det faktisk som om, at der havde vi vendet os til, at det kan hun godt. Vi talte heller ikke så meget om hendes mand eller familie. Det var faktisk bare sådan, at hun er statsminister, så den anerkender vi. Og så har hun måske fået lov til lige så stille at gå fra sådan at være nedtonet til at ligne det, hun ville ligne. Altså hun ligner en, som altid ser sådan ud. Og det fascinerer mig bare det med, hvordan blikket på magt forandrer sig lige så stille, og man opdager det ikke fra år til år, men nogle gange så er der lige sådan et billede, hvor jeg i hvert fald stopper og tænker, gud, der er fandme sket noget på 10 år.
0: Mm.
1: Man kan også se det som noget andet.
2: Hvad er det?
1: At kvinderne i dag går fra at være lidt anonyme, som du siger, lidt konfirmationsagtige, til at være, de konkurrerer om mandens blik. Altså, så du kan godt vende den rundt og sige, aldrig har kvinder brugt deres udseende så meget som nu.
0: Altså, hvorfor skulle det være lignende op mandens blik? Kunne det ikke være hinandens blikke? Eller mediernes blikke?
1: Kvinder
0: blikke?
1: Konkurrerer jo altid med andre kvinder. Men de stiller sig frem her. De ligner, de er smarte, de er rappe. De tiltrækker sig opmærksomhed på en anden måde.
2: Men så vil jeg måske hellere sige offentlighedens blik.
1: Mm.
2: At det er nogle mennesker, som er vant til at man at blive kigget på, og her så konkurrerer de om offentlighedens blik.
1: Mm.
0: Okay, så vi har altså lagt mærke til zombie-cyklisterne, som ikke inkluderer vores generaldirektør, har vi fundet ud af. Vi har lagt mærke til, at improen er tilbage, og så kvinderne i regeringen er ikke længere bange for offentlighedens blik og søger den måske faktisk i deres udseende. Er det for hårdt sagt?
2: Ser moderne ud.
0: Ser moderne ud.
2: De ser cool ud, og det er bare spændende.
0: Fabelagtigt. Og nu har vi jo fået den her regering, som vi sidder og snakker om.
1: Mm.
0: Selvom jeg ikke synes, der har været skrevet særlig meget om det.
1: Hvad skal vi kalde den?
0: Altså, folk kalder den jo firkløverregeringen, men det har de jo selv fundet på.
1: Ja.
0: Hvad vil du kalde den, Michael?
1: Rødkløverregeringen.
0: Rødkløverregeringen.
1: Fordi den baserer sig på Enhedslisten og Alternativets stemmer.
0: Og rødkløversaft, det er noget, kvinder også kan drikke, når de er ved at gå i overgangsalderen.
1: Åh gud, er det?
0: Det gjorde min mor i sådan nogle store poser, som hun lagde ind i køleskabet. Og det ligner sådan nogle vinposer fra sådan en bag-in-box wine. Så da hun startede med at date sin kæreste, og han sådan skulle åbne køleskabet for at tage noget
2: vand, så troede han, at hun var halvdelen af
0: det. Hun var alkoholiker, fordi hun havde vinpose liggende. Men det var altså bare rødkløversaft. Nå, det var slet ikke det, det skulle handle om. Du kalder vi den rødkløverregeringen, fordi den er baseret på Enhedslisten. Vi kunne også bare kalde den... regeringen.
1: Ja, det er meget mundret, ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Den har fået en del kritik, ikke kun for navnet, men også fordi der er nogen, der mener, at kulturområdet ikke har fået nok plads. Blandt andet så skriver Øjvind Hesselager i magasinet Eko, regeringsgrundlaget fra 2022 har ordet kultur med 34 gange, mens regeringsgrundlaget fra 2026 har det med 18 gange. Og så fortsætter han, vi må nøjes med, at regeringen vil tage initiativ til bredt partnerskab og samarbejde om udarbejdelse af en samlet kulturpolitik. Vision 2040 for Danmark skal... Visionen skal udarbejdes i samarbejde med kulturlivet og alle de andre aktører, som er relevante. Og så skriver han, hvem er det, hvornår, hvad? Der er ikke bare tale om en nedprioritering i mængden af omtale, men allerhøjeste grad også af konkretisering. Altså, regeringen skriver noget fluffet i, om kultur et eller andet sted dybt inde i regeringsgrundlaget, som ikke rigtig konkret går til stålet. Hvad tænker I om, om det her kulturpolitiske udspil, fire eller røde kløverregeringen kommer med?
1: Jamen, altså, der er meget ordgejl i sådan et regeringsgrundlag, og man kan godt sidde til ord og sådan noget. I sidste ende handler det jo om penge, altså hvem skal have hvad, og skal Danmarks Radio fortsat have 4 milliarder om året, eller, eller hvad skal der ske?
0: Det tror jeg, eller det ved jeg ikke.
1: Og det er jo så knyttet til finansloven, som først blev vedtaget i, det er jo op under jul, ikke? Altså den skal de jo forhandle efter sommerferien. Mm. Så må vi jo se, hvor meget kultur der er, og hvor mange penge der er, hvem der skal have hvad, og hvem der skal have mindre.
0: Ja.
1: Altså fordi, vi kan jo ikke blive med at give gratis, altså du kan ikke, nu har vi fået gratis tandlæge og gratis tog og bus, altså...
0: Du tror, pengekassen er ved at være...
1: På et tidspunkt, så løber vi tør, ikke?
0: Chris, er der noget, du savner fra regeringsgrundlaget kulturpolitisk?
2: Altså, jeg kunne godt ønske et større fokus på vores folkebiblioteker, og jeg kunne se her i regeringsgrundlaget, der er der jo dermed sådan en styrkelse af forhold mellem folkeskolerne og folkebibliotekerne, men jeg synes, der er enormt stor forskel. Jeg er sådan en, som i alle de byer, jeg kommer til, jeg er meget ofte hjemme i Kerteminde, og der bruger jeg et lokalt bibliotek, og så bruger jeg på Vesterbro i København, hvor jeg bemærker altid den store forskel, der er på Enghave Bibliotek, og så på biblioteket ude på Frederiksberg, som er en rigere kommune. Mm. Og det, der er fascinerende med de to biblioteker over for hinanden, det er det her med, at bibliotekarerne på Enghave Bibliotek, de skal forholde sig til hjemløse, socialt udsatte. Der er det et sted, der fungerer også som sådan et værested eller en gammeldags varmestue. Hvorimod Frederiksberg Bibliotek, det helt åbenlyst, er et meget sådan et velhavende bibliotek, som både er smukt, og hvor der er gratis vand, og hvor der er sådan, altså flere ressourcer. Og jeg savner et større fokus på biblioteket som et af de ganske, ganske få steder efterhånden, hvor almindelige mennesker og mennesker med ikke særlig mange ressourcer, de kan få nogle altså, gratis kulturtilbud, og hvor der er en adgang for eksempel også for pensionister til dagens aviser, til internationale magasiner og til moderne litteratur.
0: Og måske også en vejledning i forhold til, hvad er nyt, og hvad hvis du søger det her, så kan du kigge i den her retning. Altså også mit indtryk er, at bibliotekarer i Danmark er ret gode til det, men altså det der med, at man også kan gå ned og få sin horisont udvidet.
2: Ja, og så er det jo også sådan, der har jo været en del debat omkring, sådan, hvilke rolle skal biblioteket eller folkebiblioteket altså påtage sig? Skal det også være et sted, hvor der er foredrag, hvor der skal være kulturarrangementer? Og det mener jeg faktisk, der skal. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi har de der samlingssteder, fordi der er så få af dem tilbage.
0: Ja, så får dem ikke online. Jeg vil godt lige sparke ind, og jeg synes, det er meget svært det her med, når man læser Øjvind Hesselagers kritik. Altså, der er mange fluffy formuleringer i regeringsgrundlaget, det kan vi godt blive enige om. Det tror jeg nu nok måske lidt er regeringsgrundlaget, sådan name of the game på en eller anden måde. Men noget, jeg synes, der er interessant, som jeg bider mærke i, det er, at vi i vores offentlige samtale instrumentaliserer kultur enormt meget. Kultur skal være et værktøj til at bygge demokratiske borgere. Eller sådan til at, altså, kultur bliver altid sådan noget, der skal skabe fællesskab. Det skal skabe demokratiforståelse. Det skal skabe dudelut. I virkeligheden er der jo et underliggende spørgsmål, som er, hvad er det, kultur bidrager med i forhold til vores liv, i forhold til vores glæde, i forhold til vores forståelse af verden, vores måde at kunne have empati med andre mennesker på. Og der er dog en sætning, som jeg, hvad hedder sådan noget, hænger mit håb på i regeringsformatet. De skriver nemlig, at de vil gennemføre en række initiativer, der skaber stærkt demokratisk dannet velfærdssamfund, bla bla bla, bygger på fællesskab, bla bla bla. Men så skriver de, og giver alle danskere mulighed for at leve en indholdsrig og oplyst tilværelse. Det, synes jeg, er kulturens rolle. At skabe mennesker, som... Som hvad hedder sådan noget, fornæring til den sjæl, jeg så ikke tror på findes. Hvad tænker I om det?
1: Altså, du tror ikke på, at sjælen findes,
0: nej,
1: Gustav?
0: Det gør jeg ikke, Michael.
1: Jamen for fanden.
2: Men jeg vil gerne lige have, du sagde adgang til, ikke?
0: Sikre og giver alle mulighed for at leve et indholdsrig og oplyst tilværelse. Det er blandt andet også for eksempel adgang på bibliotekerne.
2: Og der synes jeg, det er noget spændende, der ligger i det der, at når jeg lige hører dig stå og fortælle om, hvad du synes, at kultur skal være, så kan jeg godt måske tænke lidt, at sådan vil jeg også selv formulere mig. At det måske er lidt også den der sådan, den elitære måde at tænke kultur på, meget sådan, altså indre København, og som går på mange museer, ser mange udstillinger, som har råd til at gå i teatret, som benytter også den elitære kunst, hvor jeg tænker, at det, som du også siger der, det er jo også noget omkring altså fællesskabet og, man kan sige, altså alle de sportsklubber og sådan noget.
0: Ja.
2: Altså, men i virkeligheden alle de steder ude på landet, hvor der ikke er den der rene adgang til kultur på samme måde, som der er i de største byer. Ikke? Det, synes jeg, det tænker jeg faktisk noget, når jeg læser regeringsgrundlaget, også i forhold til boligmasse, og dermed at få flere mennesker ud på landet, prøve at sikre, at man også kan altså, have bedre mulighed for at tage lån til at købe hus ud på landet. Og sådan noget. Jeg synes det er også vigtigt at have den der samtale om, at kultur ikke kun er de store institutioner i Aarhus, København, Aalborg og Odense, men at det altså også er i landdistrikterne, hvor der virkelig er behov for netop nogle fælles områder, nogle steder,
0: Absolut.
2: Hvor især børn kan være og kan møde kultur.
0: Absolut. Skal vi tilføje noget til det her kulturpolitiske, eller skal vi hoppe småt videre?
1: Vi kan jo det timevis, men meget kort. Altså, det bliver lidt spændende at se, hvordan Zenia Stampe, den nye kulturminister, hun griber sagen an. Fordi nu skal hun jo føre dansk kulturpolitik. Og hun har om nogen været multikulturalismens bannerfører i Danmark de sidste 20-25 år. Nu skal hun altså tage vare og varetage danske interesser på museer, biblioteker, som du er inde på, Chris, ikke? Orkestre, medier, spillesteder, dansk litteratur, dansk musik. Det er jeg spændt på, hvordan hun klarer.
0: Ja. Mm. Jeg kan sige, hun har været ordfører for både, hun har været medieordfører i nogle række, kulturordfører i en lang tid, i 7 år eller sådan noget, kirkeordfører i 4 år, og næstformand for kulturudvalget i 3 år. Så jeg tror ikke, hun kommer sådan helt, når hun har beskæftiget sig med det, jeg ved, hvad der sker, er mit indtryk. Skal vi lukke den her? Held og lykke med det.
2: Jeg glæder mig altid til at se, hvad der er sket, når der er gået et år.
1: Ja, kom an, se, vis os, hvad I kan. Ja. Kom nu, Zenia.
0: De ses om et år. Mm.

0: Chris,
1: ja.
0: I dit program PopSmart, der beskæftiger du dig jo med de største tendenser, de finurligste tendenser, der sker lige nu. En af de ting, du har beskæftiget dig meget med, og som optager dig meget, er vores fascination af de super, super rige, som fylder virkelig meget i popkulturen.
1: Altså helt enormt meget i popkulturen. Det gør de både som sådan, som karakterer, som storylines i de største sådan tv-serier, altså komedieserier i øjeblikket, men i virkeligheden også som og i en dansk kontekst, når vi ser en milliardær, at de jo ikke, altså en milliardær i Danmark er jo ikke så sjovt. Det er jo bare 1.000 millioner kroner. Men når vi taler om milliardærerne, the billionaires, altså de amerikanske milliardærer, så er det jo altså folk, der er altså gode for mange hundrede milliarder kroner, ikke? Så der er noget andet, der er på spil der, men det er jo også en popkultur, hvor mange af de her store tech-milliardærer især, de begyndte at træde ind på samme berømmelsesscener,
0: som vi kender dem nu.
1: Filmstjerner har været, ikke? Altså, de begynder at dukke op til modeshows, de begynder at dukke op til filmpremiere. Der er mange rige mennesker, som i gamle dage, eller bare for 20 år siden, ville have holdt sig i...
2: I baggrunden.
1: Altså, ville holde sig i erhvervslivet, og så måske dukke op, hvis der var en samtale en gang imellem, men som nu vil have samme sådan stjernestatus, og synes, det er sjovt at være på samme røde løber som Nicole Kidman og alle de andre stjerner. Og det synes jeg er vanvittigt interessant, fordi det skaber nogle pudsige sammenstød nogle gange i den måde, vi det her med, at vi på den ene side har en kritisk presse, og så har vi en livsstilspresse, og så har vi nogle realpolitiske problemer, som støder sammen på pudsige måder nogle gange, og som skaber sådan et miskmask, som er meget, meget svært at få hold på. Og den her historie her, synes jeg, er vanvittigt skæg, fordi den synes jeg kan...
0: Den rummer lidt af det hele.
1: Ja, og jeg synes, vi skal lige starte med et klip, fordi det er Donald Trumps datter, Ivanka Trump, som fortæller om sine visioner for at skabe sådan et luksushotelområde, altså sådan et luksusresort på en ubeboet albansk ø, som hedder Sasan i det sydlige Albanien. Og I skal forestille jer sådan en video med så meget filter, at hun ligner en, der er 20 år gammel. Og så har hun der sådan helt glattet, sådan noget korngule, blonde hår, som hun er kendt for. Og det skal vi lige høre her.
3: It's an unbelievable, beautiful 1400 hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat, and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it. We swam to the islands. We went on a hike, barefoot all the way up to the top, and we were just captivated. And it stayed with us ever since.
1: Ja, det lyder jo skønt, ikke? Det her, det kunne også bare være hendes ferierejse, men det er jo så den her ø. Og det er netop det er et beskyttet vådområde med flamingoer og sæler, der er havskildpadder, der ligger æg her. Og det, at de har fået lov til at lave det her projekt, det har altså fået flere hundredtusinde albanere på gaden for at demonstrere mod det under parolen Albanien er ikke til salg. Og hvis man har været på Instagram de sidste par dage, så har det simpelthen været helt vildt, hvor mange videoer der har været. Og det er sådan, jeg sad og kiggede igennem. Mange af dem har både 100.000 og 200.000 likes og kommentarer og er blevet set altså millioner af gange, fordi folk de er så vrede, og det også taler ind i en vestlig og en amerikansk vrede, som ikke nødvendigvis handler om Ivanka Trump og Albanien, men som er bredere end det.
0: Må jeg lige indskyde her, altså, vi hører klippet, hun siger 1400 hektar stor ø. Det er 14 millioner kvadratmeter.
1: Ja.
0: Det er det er ret stort.
1: Det er netop en kæmpe ø.
0: Altså, en fredet ø.
2: Ja. Altså, er den på størrelse med Samsø eller Fyn, eller hvor stor er den?
0: Jeg kigger ud på produceren, Anna, og siger, gider vi google?
2: Ja, vi må lige google, ja.
1: Det er i hvert fald 10.000 hotelværelser.
2: Okay.
1: Så det er et massivt område. Og det er jo så ikke det eneste sted, fordi der er faktisk et sted mere. Det vil starte med den her ø, og så vil det bevæge sig videre til en anden ø. Men demonstrationer her, de har jo så handlet om, at de vil gerne have premierministeren Edi Rama, han går af, simpelthen fordi, at det er ham, der har givet lov til, at den her handler overhovedet har fundet sted. Og det, der er sjovt, det er, at hvis man så hører anden del af det her interview, så kan man høre, hvordan hun også omtaler det, næsten som en rig kvinde, der taler om at indrette sin egen have eller sin egen garderobe, fordi det er et livsstilsobjekt, snarere end det er et politisk projekt. Men lad os lige høre her.
3: For me, this is, it feels more like a challenge than anything else. The culmination of all of my experience in real estate, all of my travel, a lot of reflection on how I want to live, how I think people increasingly are wanting to live, and trying to really build something that's a tangible manifestation of that.
2: Det er altså en vild stemme, hun har.
1: Det er en vild stemme. Det er en enorm medietrænet stemme. Ja. Den er meget sådan, den føles sådan, den er fuldstændig uden friktion, ikke? Den er meget, meget sådan, den har et lille hæshed i sig, men hun sidder jo simpelthen og taler om det nærmest som sådan et livsstilsprojekt.
2: Et dukkehus.
1: Ja, en manifestation af alt det, hun har lavet. Og så er det sjove også, at den her sådan at det er en manifestation af den måde, som hun tror på, at hun har lyst til at leve på nu, og som hun tror på, at mange andre mennesker også har lyst til at leve, altså mange andre, som vil have råd til at bo på et luksusresort i Albanien, som jo så i øvrigt er et land i ekstrem fattigdom.
0: Men det er vel også, altså det er vel, det er så tydeligt, det er, når man siger dukkehus, og det er jo, verden bliver på en eller anden måde
1: en scene.
0: En scene, men også, ja præcis, for et meget, meget lille gruppe mennesker, et slaraffenland, en legeplads, hvor man kan lege Venedig til sit bryllup, som Jeff Bezos gjorde. Altså, det bliver simpelthen Tivoli.
1: Og det, der er interessant, det er, hvis man kigger lidt også, man kan godt kigge bredere, fordi en er så Bezos-parret og netop Venedig-brylluppet der, så var der så også Bezos-parret, der købte, eller der sponsorerede den store Met-gala på The Metropolitan Museum her for en måneds tid siden. Der var også en kæmpe debat omkring det. Men vi har også lige nu, hvad hedder den gamle Danske Nationalbank, som ligger inde ved siden af Magasin i København, den skal jo laves om til et Four Seasons Hotel.
0: Nå ja.
1: Som er sådan, altså et af de mest luksuriøse hoteller, og i øvrigt også den hotelkæde, som den tv-serie, der hedder The White Lotus, finder sted på.
0: Ja.
1: Og hvis man kigger kommentarsporet der, så er der altså noget af den samme, der går igen. Ikke? Det her med, at man er en angst for almindelige københavner for, at man også omdanner indre København til en form for slaraffenland for de rige. Også fordi det kun er de helt store altså luksusmærker, der har råd til at have butikslejemålene inde i indre by. Så der er meget af den her friktion, der finder sted i øjeblikket, og som altså bliver det her med, at hun stiller op i en videopodcast, som er sådan en glat podcast, uden nogle kritiske spørgsmål. Og så bliver det altså til det der sådan livsstilsinterviewet, som pludselig har en meget reel sådan, altså modstand ude på gaden i Albanien. Og det synes jeg, den kontrast er bare sindssygt interessant i øjeblikket.
2: Vi taler meget om gentrificering i København også, og alle mulige andre store byer. Det her er jo sådan en slags hypergentrificering for de aller jetset-rigeste mennesker på kloden.
1: Og jeg ved, jeg har fået at vide af en livsstilsjournalist i København, en af de ting, der bliver talt om i Danmark omkring luksusturisterne, det er, at de allerrigeste er meget glade for at være i København i øjeblikket, fordi de har både Chanel-butikken, Louis Vuitton-butikken, de her dyre restauranter, men det er også et meget, meget sikkert sted at gå.
0: Så det er
1: en af de få store byer, hvor du faktisk kan gå rundt med dine dyre tasker, uden at være bange for, at du bliver slået ned eller bortført.
0: Men må jeg godt lige sige, Christa, da vi snakkede om det her, altså, jeg er nødt til at præsentere ø-reglen for jer. Ø-reglen er, at nothing good happens on an island. Det går simpelthen ikke, at rige mennesker bliver ved med at købe øer. Der er en ø, som har fyldt alt i medierne de sidste mange år, nemlig Epstein Island.
1: Ja.
0: Og hvis man kigger på kulturhistorien, så er øer altid det sted, hvor skurken holder til.
2: Sjælland er da også en ø.
0: Ja, og faktisk, Nana har regnet på det, producer Nana, og hun siger, at Sjælland er 7.000 kvadratkilometer, og så siger min matematik mig, at så må øen være cirka dobbelt så stort som Sjælland.
2: Ja, okay.
0: Det, jeg vil sige, det var, Katrin Klo har en ø. Hvad hedder det? Alle bondskurke har deres egen ø.
2: Ja.
0: I de utrolige, altså Disney-animationsfilmen, har skurken også en ø. Det er ikke, nothing good happens on an island.
1: Og vi har også en lang historie fra Hollywood-stjerner, blandt andet Johnny Depp, som købte øer,
0: lagde
1: elektricitet, byggede huse, byggede veje, og så gik for lidt.
0: Det er en dårlig idé.
2: Lad være.
0: Don't do that. Chris, tusind tak for at tage os med ind i den her vilde historie om, hvordan at en albansk ø nu bliver til et luksusresort for Ivanka Trump og hendes venner. Tak skal du have. Der er drama i Ruslands baghave, nærmere bestemt landet Kirgisistan. Og hvis man ikke lige ved, hvor det ligger, så vil jeg lige prøve at forklare det. Fordi da vi snakkede om det på mødet, var der flere, der var i tvivl. Det ligger, det har Kazakhstan direkte over sig, og Kazakhstan har Rusland direkte over sig. Så man skal ligesom forestille sig, at det ligger syd for Rusland. Og så har det Kina til venstre for sig, og ligger ned.
2: Højre.
0: Ja, til højre, alt efter hvordan du kigger på det. Venstre herovre fra, når jeg kigger til dig, Michael, på det her kort.
2: Godt reddet.
0: Syd ligger Tadsjikistan, Afghanistan, Pakistan, Indien. Så det ligger ligesom i det der lidt mærkelige sted, mange danskere ikke har et forhold til, hvor standlandene ligger. Du har også det Kaspiske Hav ude til højre, hvis jeg er jorden, og I er stjernerne. Venstre, hvis jeg er stjernerne i jorden. Det ligger i den klump i Centralasien. Og så kigger jeg ud på Nana og spørger, om det var godt forklaret. Hun nikker. Super. Historien er...
2: Hun rystede på hovedet.
0: Det skal være underselig mig. Historien er... ellers må man lige google selv. Historien er, at en gruppe kirgisiske akademikere har besluttet sig ikke at bukke nakken for nogle russiske historikere, fordi de er i deres forskning begyndt at behandle den fortid, som Kirgisistan har med Rusland. Og de begyndte at se på den i et kolonialistisk lys. Det har de så fået at vide på en konference af nogle russiske historikere, at det skulle de bare pakke ned, men det vil de ikke. Og jeg har altid forestillet mig, at Rusland rimelig meget sådan dominerede det område, og ligesom kunne sige, I klapper kaj herover og gør, som der bliver sagt. Så hvad, vil det så hvad betyder det for Ruslands omdømme i verden, at kirgisiske akademikere begynder at tage et opgør med den her fortælling? Og hvad betyder det for Ruslands kulturelle indflydelse? Det har jeg inviteret Asser Amdisen i studiet for at tale om. Hej Asser.
4: Hej.
0: Tak fordi du vil komme. Du er historiker og vært her på kanalen på programmet Kampen om Historien. Velkommen til første række.
4: Tak skal du have.
0: Hvis vi skal starte helt fra bunden, altså hvad er det for et opgør, som de her kirgisiske historikere tager med Rusland?
4: Ja, man kan sige, at det i virkeligheden er sådan ret traditionelt. Ikke? Forstået på den måde, der er det her land, det er blevet et land i 1991, indtil da, der var det en del af Sovjetunionen, som så lige pludselig holdt op med at være der, og så skulle de være for der for sig selv. Mm. Og når man laver sådan et land, det er sådan helt traditionelt, sådan var det også i Danmark, det vi skulle tage at lave det i sin tid, så er der nogle ting, man skal sørge for at have i orden for at bygge sig en ordentlig nationalisme op. Og en af de første ting, man gør, det er at lave en lang historie. Og det er de så gået i gang med, de her kirgisiske historikere, og de har så fundet ud af, at Kirgisistan i virkeligheden altid har været et land, siden 900-tallet, og så er det i perioder blevet erobret af nogen, og for, hvis vi skal være helt ærlige, faktisk stort set i alle perioder blevet erobret af nogen, bare nogle forskellige afhængigheder af, hvornår vi er i tid. Og den historie har de så ligesom foldet ud. På den anden side, så står der så nogle russiske historikere, og faktisk også en del kirgisiske historikere, fordi Kirgisistan er et russisk domineret område, så der er også temmelig mange, der mener noget andet der. Men de står til gengæld og siger, jamen det her land, det har i virkeligheden været en udørk langt væk, der har levet barbarer, og så på et tidspunkt, så er russerne kommet, og så har de, fordi de er sådan et venligt og rart folkefærd, hjulpet med at civilisere dem og bringe dem op på sådan et niveau, hvor alle vi andre også er. Mm. Og de to fortællinger, de står så og kæmper om, hvad for en historiefortælling, der er rigtig. Og lige om lidt, så spørger du mig, hvad for en af de historiske fortællinger er så rigtige? Ja. Og svaret er klart og utvetydigt ja. forstået på den måde, at det altid er sådan med den slags ting, at det kan faktisk godt være rigtigt begge dele, afhængig af, hvordan man ser på det. Men det er en klassisk konflikt.
0: Men hvordan ser russerne på det her? Vil du lige fortælle historien fra russernes point of view? Jamen. Altså, hvornår opdager de den her udørken, som vi i dag kalder Kirgisistan, og hvad gør de, og hvordan ser det ud sådan?
4: Altså, den korte udgave af Ruslands historie, det er altid lidt farligt lige i øjeblikket, at man kan komme lidt på den, når man forsøger at give den. Den korte udgave, det er i 1613, der får de en ny zarfamilie, det er dem, der hedder Romanofferne. Og Romanofferne er i modsætning til alle dem, der har været der indtil da, de er europæere, det vil sige, de opfører sig ligesom vi andre gør. Mm. Det vil sige, de drager ud i verden, og hvis man spørger dem selv, så er de nogle venlige og rare mennesker, som udbreder civilisationen. Hvis man spørger dem, som de udbreder civilisationen til, så er de nogle voldsomme kolonisatorer. Mm. Og sådan er det jo for alle europæere. Altså det er sådan grundlæggende, Europa ligger og balancerer altid mellem udbredelsen af frihed og menneskerettigheder på den ene side, og samtidig økonomisk underkastelse og våben på den anden side. Og det er ligesom russerne, de siger, vi kom jo og hjalp jer med det her, og det er fint. Og især så zardømmet, og i hvert fald, når vi taler Sovjetunionen, så nægter de hårdnakket, at de kan være kolonisatorer, fordi det er de modstandere af. Og det er også rigtigt, hvis vi... lige, altså russisk historie knækker i 1917, der kommer Lenin til magten, altså kommunisterne, og Lenin kunne aldrig finde på at kalde sig selv for en, der har kolonier.
0: Nej, fordi det har Vesten og kapitalisterne, som han er imod.
4: Lige præcis, og derfor mener han, at alle verdens lande, koloniserede lande, de skal have frihed og kommunisme, eller hvordan han nu balancerer det, i hvert fald kommunisme. Og det er ligesom hans budskab, og den forståelse af, hvad Sovjetunionen er, den sidder de med lidt endnu. Der er bare det ved det, at man faktisk godt kan være en kolonimagt, uden at ville være det.
0: Mm.
4: Uden, altså man behøver ikke være særlig fantasifuld for at sammenligne med Danmark. Vi er jo også venlige og rare ved alle vores kolonier, og det kan jeg godt love jer for, det skal man ikke spørge dem, vi har koloniseret om. Og det er lidt det samme med russerne.
0: Mm.
4: Selvom de ikke siger det, så kan de godt gøre det alligevel, og det er det, der sker. Man kan, hvis jeg må være så grov, sige, at fra 1613 og frem til i dag, der har Rusland hele tiden været i gang med at ekspandere. Og så har de kaldt det kommunisme, eller de har kaldt det zardømme, de har kaldt det alt muligt andet. Men ligesom alle os andre, så har det handlet om at dominere i den der. Og der har de altså også domineret Kirgisistan til meget.
1: Ja. Altså, jeg synes, det er vildt spændende der med, hvordan vores, altså vores historien altid på en eller anden måde er i forandring. Altså alt efter hvilket blik, der er, hvor vi kigger fra, så tager historien sig forskelligt ud. Men kan man tale om det her? Er det sådan et generationelt opgør? Altså, er det en ung, ny generation af historikere, der kigger på det anderledes?
4: Altså, der er sgu et eller andet ved historikere. Vi er aldrig unge, vel? Det er altid sådan for gamle mænd. Det er ikke helt ved siden af her. Men det er ligesom, det er nok mere, man kan se det som, der er et ideologisk opgør mellem to forskellige, som har været deres sæt af historikere. Og det er jo, hvad skal man sige, så selvfølgelig vil de unge også noget, men det, der er lidt, det er, at vi har lidt en tendens til at opfatte det som en udviklingshistorie. Sådan er oprindeligt, så var de gamle konservative og sovjetiske, eller konservative, og så er nu de blevet moderne og vil være ligesom os. Det er jeg ikke sikker på rigtigt. Det er meget tyder på, at mange af de der gamle østlande, der er der cirka halvdelen, som gerne vil være ligesom os, og halvdelen, der meget gerne vil være fri. Og jeg er ikke sikker på, at det har noget med alder at gøre. Men det kan godt være, at der er nogen, der har mere forstand på kirgisisk indrigspolitik, der har en anden holdning til det.
0: Det bliver næste uge.
2: Altså, nogle af de historiske fakta, du fremlægger, det er jo ikke så nye endda. Hvordan kan det være, at den nye revisionisme, hvis man kan kalde den det, altså historikernes nye blik på den russiske historie, kommer nu? Altså, hvad er det i øjeblikket, der gør, at det også kan lade sig gøre og ytre den slags?
4: Jeg tror egentlig, det vigtigste er det, der foregår i Ukraine, og hvad skal man sige, hele Ruslands, skal vi sige, sådan lidt anstrengte position på verdensscenen, for nu at sige det diplomatisk, som selvfølgelig også gør det muligt at tænke det her på en anden måde, og tale det på en anden måde. Og der er selvfølgelig nogle af de mennesker, der sidder i Kirgisistan, som drømmer om, måske kan vi komme tættere på vestmagterne, eller hvis jeg skal være helt ærlig nok, tættere på Kina, fordi de kan godt lide penge. Og de er ret tæt på Kina, hvis man kan se, hvis de googler, ikke?
0: Jo, de deler hvad hedder det, grænse med Kina.
4: Ja, ja, og har været kinesisk i lange perioder, faktisk. Lige så længe, som de har været russiske, ikke? Så jeg tror, det har noget med det at gøre, men det har jo også noget at gøre med, at i og med, at russerne er pres,

0: universitet. Så
1: vi er lidt langt ude i kilderækken.
0: Jamen, jeg siger bare, at det kan have en tendens, hvis jeg nu må have min historikerhat på et øjeblik. Mm-hmm. Og den skal man bare lige have med også i det her. Så spørgsmålet er, om der er et vindue i forhold til, hvad man kan sige, eller om der er et vindue i forhold til, hvad vi opdager. Altså, hvor mange artikler har du læst om Uzbekistan de sidste par uger?
2: 0,000.
3: Så skal man læse Moscow Times.
0: Ja, tydeligvis. Ja.
3: Altså, det her, det er jo også interessant, fordi det udfordrer, som du er inde på, altså både måske den forestilling, mange af os har om Rusland, men også, det er vel også noget, som udfordrer Ruslands blik på sig selv. Altså, du snakker om det her med, at man har en svækket rolle på verdensscenen, og det er man ikke nødvendigvis vant til, men man har lige pludselig også en svækket rolle et sted, hvor man måske tænkte, at folk ville holde mund og følge efter, eller i hvert fald ikke ville udfordre en. Altså, hvad gør det ved Ruslands... Er det en reel udfordring af Rusland, det her, eller er det noget, vi blæser op i Vesten?
0: Jeg tror, det er noget, vi blæser op i Vesten, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det er blandt andet også, fordi man skal jo, når vi taler om Rusland, så den måde at formulere det på, det er at gå ud fra, at der er en borgerlig offentlighed, hvor folk diskuterer de her ting. Og det er ikke sikkert, det er så nemt i Moskva lige nu at tage den her diskussion op. Det er den ene del af det. Den anden del af det, det er, at når vi læser et vestligt medie, der taler om Vest, så kan det nok fortælle os mere om, hvordan vi tænker i Vesten end i Rusland. Og det er lidt en fejltolkning at sige, at Rusland er lidt presset. Altså, det er det selvfølgelig lige nu, men i virkeligheden har det jo været standarden. Mm. Altså, helt tilbage fra Romanoffernes begyndelse, så opfatter de sig selv som værende sådan nogen, der bliver drillet lidt af deres storebror, ikke? Og så får man den der kamp, hvor de forsøger at være en rigtig europæisk magt, og det har de sådan set gjort altid. Og der er vel også noget, hvis jeg må være lidt polemisk her til sidst, siger, vi har jo let ved at antage, at russerne er en lille smule dumme og lidt ondskabsfulde og et eller andet, som der måske ligger en eller anden lidt ubehagelig tone i. Så de har altid været presset et eller andet sted, så det tror jeg sådan ikke er så meget anderledes, end det altid har været.
3: Dostojevskij skulle have sagt, at i Europa er vi sådan nogle hangers-on og slaver, men i Asien vil vi være herskere.
0: Ja, og der ligger den jo, ikke? Altså, ja, det kan man. Men man skal jo så også huske, at hele den der kamp om Uzbekistan i virkeligheden er en del af det, man kalder The Great Game, hvor russerne og englænderne, de kæmper om, hvem der dominerer i hele det her område. Så heller ikke der var det helt sådan entydigt, hvem der hverken er helten eller skurken. Men det var ret sjovt. Det var noget med spioner og hemmelige operationer og sådan noget. Det kan noget.
3: Det er godt at høre, at det heller ikke dette er entydigt og verdens kompliceret. Altså, Amdisen, historiker og vært på Kampen om Historien, tak fordi du kom og udlagde denne lille kamp om historien.
0: Velbekomme. Ja.
1: Ja, vi iler videre. Den 80-årige tyske filminstruktør Wim Wenders, kendt for blandt andet Paris, Texas, Himlen over Berlin og The Million Dollar Hotel, har i årevis ligget i strid med skuespilleren Natasha Kinski, der for 31 år siden debuterede i hans film Falsche Bewegung, Forkert bevægelse fra 1975. Kinski var dengang 13 år gammel og medvirkede i en scene, hvor hun sidder topløs på en seng og får en lussing af den mandlige hovedrolleindehaver iført underbukser. Derpå hopper han ned i sengen til hende. Det er denne scene, striden står om. Kinski mener, at hun var for ung til den slags, og at hun ikke var forberedt på den. Nu har Wim Wenders så valgt at sige undskyld og trækker filmen fra al offentlig adgang. Filmen er nu usynlig. Men er det en god løsning? I snart 400 år har vi lært, at kunst skal være provokerende og vise os livets mørke, såvel som lyse sider. Og når kunsten så gør det, så er det forkert og stødende. Skal sårede følelser censurere film og kunsthistorien? Skal historiske, kunsthistoriske vidnesbyrd filtreres mange år senere i en mere følsom og sart og fordømmende tid? Så det skal vi tale om nu, og velkommen til dig, Sara Iben Almbjerg.
4: Tak.
1: Filmredaktør.
3: Filminstruktør.
1: Og skribent hos Berlingske. Hvad siger du til den scene? Jeg ved godt, den ligger mange år tilbage, men jeg går ud fra, at du kender den.
4: Ja, det gør jeg. Det er jo ikke en, jeg har stødt mig på. Og lad mig så sige, at jeg er også generation X'er. Og vi har jo måske en anden måde at se film på, end mange af de unge har i dag. Jeg har bemærket den her kamp, der har været om den scene, og man kan sige, at i mine øjne er den ikke meget værre end meget andet, der er lavet. vi kan måske komme ind på det lige om lidt, men der er et eksempel fra en samtidig film, som jeg synes er meget voldsommere, og som der også har været debat om. Så det er jo noget, der sker igen og igen, det her med, at vi pludselig ser tingene med nogle andre briller. Jeg synes det særlige ved den her situation er jo så, at det er en af de medvirkende, der har ønsket, at det ikke blev vist.
1: Ja, hun har sagt gentagne gange, at den var

0: over grænsen, og hun fortryder den, og hun har længe ønsket den væk. Altså, instruktøren kunne jo have sagt, hvad hedder det, hopper?
1: Render hop.
0: Han kunne også have sagt, okay, jeg fjerner den ene scene. Nu har han valgt at lægge filmen i graven.
1: Jamen, så jeg forstår det, at der stadig lidt sådan, det er noget, vi gør indtil videre. Vi siger lige nu, skal den ikke streames, det er ikke noget, vi skal se. Vi skal lige finde ud af, hvad der skal se på længere sigt. Jeg opfatter det ikke som om, at den aldrig nogensinde vil blive vist igen.
0: Den er skudt til hjørne, kan
1: man sige. Til hjørne, så han imødekommer hende. Mm. Det kunne han selvfølgelig godt lade være med. Mm. Og det vil jeg egentlig synes, han godt kunne, hvis han ville. Altså, han ville have en moralsk ret til det. Mm. Men igen, det er jo noget med, at han har haft med en meget ung kvinde at gøre, som ingen måske rigtig har passet på. Hun er jo i øvrigt datter af en skuespiller far, så man kan jo godt undre sig over, at man ikke dengang ligesom tog mere hånd om hende. Men det har man ikke gjort. Tiden var en anden, som vi siger, ikke?
0: Ja, og så er filmbranchen vel også kendt for at være et råt miljø. Altså, det er enormt professionelt og kommercielt, og alle vil frem.
1: Ja, og jeg synes, jeg har sådan lyst til at komme med den parallel, den gode parallel, jeg synes, der er, som er en film, der kommer 3 år tidligere, Sidste Tango i Paris, som er Bernardo Bertolucci's film, som blev meget, meget kendt på grund af det, man kalder smørscenen. Ja. Som er en scene, hvor Maria Schreiter, som hun hed, der var den unge skuespillerinde, jo bliver voldtaget af Marlon Brando.
0: Ja, ikke bare voldtaget, altså det er jo også analt.
1: Ja, det er en meget voldsom scene. Ja. Og der havde man jo, det er en meget god parallel til det her, fordi man havde jo valgt ikke at informere hende om, hvad der skulle ske. Hun vidste godt, der skulle være en eller anden form for intimitet mellem hende og Brando. Mm. Hun vidste ikke præcis, hvordan det skulle foregå, så det er jo faktisk et reelt overgreb.
0: Ja.
1: Og når den bliver kaldt smørscene, er det fordi, han tager noget smør og putter ned mellem benene på hende, så han ligesom kan tage hende. Og det var hun jo utrolig ked af, og hun sagde fra allerede dengang, med den konsekvens, at kvinder sagde, hvor er du dog en skændsel for vores køn, og mænd sagde, hvor er du dog sart. Mm. Så hun fik absolut intet ud af det. Hun er så blevet genrejst lidt, også fordi hun selv har kæmpet for det, og der blev lavet en film for 2 år siden, der fortæller historien fra hendes perspektiv.
0: Mm.
1: Og efter jeg har set den, har jeg simpelthen ikke kunne få mig selv til at se Sidste Tango i Paris igen.
0: Nej.
1: Så det handler, der synes jeg, det er jo, altså, der kommer det jo til dig selv. Der skal du jo finde ud af med din egen moral. Har jeg det okay med at sidde og se den scene, velvidende, at skuespillerinde faktisk følte, det var et overgreb? Men der er ikke nogen, der har fjernet den.
2: Ja, jeg synes også, det er fascinerende, når du fortæller på den måde, ikke? Når du lægger det op, så lægger du det op sådan der, at når kunsten er provokerende, vi bærer kunsten om at provokerende, men når den så er det, så, altså, så står vi også sådan, så råber og skriger over det. Jeg synes jo, issuet her er jo, at det er jo ikke kunstneren, det går ud over. Altså, her har vi jo at gøre med 2 instruktører, men det går jo ud over nogle andre. Mm. Det går jo ud over 2 skuespillerinder, som ikke rigtig kan sige noget igen. Schreiter havde ikke sådan, altså hun var ikke på karrieremæssigt sted, hvor hun kunne komme til genmeld. Nastassja Kinski har været 13 år gammel, har så åbenbart altså ikke haft sådan et, altså, det er jo gået ud over dem.
1: Mm.
2: Jeg synes jo, at kunsten kan jo sagtens være provokerende, altså endelig kan være det, men det er bare lige de her 2, altså i den her samtale handler det jo faktisk om, at det er 2 mænd, hvor det jo ikke er gået ud over dem selv.
1: Faktisk kan man sige, at Bernardo Bertolucci blev jo hyldet alle steder for Sidste Tango i Paris. Nej, hvor var det ægte, hvor var det godt.
2: Brando
1: var det,
2: også,
1: og Brando også blev nærmest en endnu
2: genrejsning.
1: Ja, altså, kæmpe genrejsning af ham. Ej, hvor spillede du godt i den der voldtægtsscene. Og ingen kiggede på hende, der lå og græd på gulvet.
0: Men vi kan også nævne andre sådan, eksempler, som er tættere på de danske seere. Altså Lars von Triers film, mange film, er jo hele tiden på grænsen mellem, hvad der er rigtigt og forkert. Og, altså han svælger i dilemmaer og i ting, der er grænseoverskridende adfærd. Altså. Og jeg går ud fra, at det er derfor, de er blevet hyldet. Altså, vil vi ikke gerne have, altså, skal kunsten være så ren? Mm. Jeg er med på det, du siger der, Chris. Men hvis vi lige parkerer det et øjeblik. Kunsten skal vel også være grim?
1: Jeg synes jo egentlig, hvis du presser mig op i et hjørne og siger, er det rimeligt at fjerne ting fra hylderne, der støder folk, så vil jeg sige nej. Fordi hvor slutter det henne? Altså, hvem skal definere, hvad der er god eller dårlig smag? Men jeg har også ændret holdning lidt faktisk de sidste par år. Jeg var måske en af dem, der tænkte, åh gud, skal der nu være samtykke i alle kærlighedsfilm? Skal vi se det eksplicit? Men nu har jeg faktisk set nogle eksempler, hvor det er. Der var en film, der hed Past Lives for nogle år siden, hvor der er en meget fin scene, hvor de nærmer sig hinanden og skal kysse, og så giver hun lige et nik. Og det blev faktisk, det gav noget til fortællingen. Så nej, der skal ikke lægges regler ned, synes jeg. Men der er jo kommet en anden bevidsthed. Og det må man formodentlig også gøre hos instruktørerne, tænker. Ja. Så er det nogle andre grænser, de skal bakse med. Mm-hmm. Jeg tror ikke, du vil lave et overgreb på en skuespillerinde i dag.
0: Ja, men det er så fremadrettet, ikke?
3: Men fordi altså,
0: det er den fremadrettede sådan konsekvens, ikke? Det kan man godt tage mere bedre vare på unge skuespillere, for eksempel, ikke? Men det er jo historiske vidnesbyrd. De fortæller også noget om tiden, at dengang var det comme il faut. Det er jo en vigtig historisk erkendelse, at tiden har forandret sig.
1: Ja, og der kan vi ikke være uenige. Mm. Altså, jeg synes heller ikke, man skal fjerne det. Jeg synes egentlig også, det er lidt pudsigt, at han siger, så skal vi ikke kunne se den film. Altså, det er et meget sådan vildt greb, og derfor tror jeg også, det er rigtigt, at han lige siger, okay, vi trækker lige stikket på den, så finder vi lige ud, hvad der skal ske. Måske skal den fremgå af nogle filmarkiver, ligesom man her i Danmark kan gå ind på Cinemateket og se noget, man synes er væsentligt. Måske vil det være okay, fordi så ved man, nu går jeg ind og ser noget, som kommer fra en anden tid og viser nogle andre værdier.
2: Ja, men jeg tænker meget over, at det er jo også en anden medietid. Altså, det er jo også sådan et, at i gamle, altså bare, jeg er fra 77, ikke? Vi voksede op med, altså jeg lavede filmfestival på et tidspunkt, der kørte vi rundt med filmruller, ikke? Det var sådan, så kørte man fra København og så til Aarhus med en filmrulle, fordi når der var en film i Danmark, så var der kun én rulle, og du skulle gå i biografen for at se den, ikke? Her har man jo også talt om, det er jo også nogle film, hvor vi kan gå ind netop og streame dem, det er meget lettere adgang, og på den måde, som nulevende skuespillerinde, som har følt, at man som 13-årig var udsat for et overgreb, så er det jo også, en medievirkelighed, hvor den adgang er jo meget mere markant. Så den synes jeg også, den tager jeg også med ind på en eller anden måde, at man bliver konfronteret med det. Det er meget lettere at se de der ting. Mm. Så man kan ikke rigtig gøre oprør. Der er også kommet en medievirkelighed, hvor du som kvinde eller mand, du kan ikke gøre oprør mod det, fordi det er derude.
1: Ja.
0: Det korte svar, ja.
1: Jeg stod så optaget af Gustav.
3: Jeg stod og tænkte, men det var fordi, jeg bare brugte
0: at sige, Du drager, Gustav.
3: Jeg er meget enig med dig i det historiske, det synes jeg er interessant, men jeg synes, det er spændende diskussionen om det der med kunsten, som skal provokere. En film, jeg er meget glad for, er Vredens Dag af Carl T.H. Dreyer, og der, som handler om hekseafbrændinger, og der er der en heks, der bliver brændt en gammel kone, som han, uden at sige det til hende, bare lader hende ligge bundet på en stige, inden hun skal ind i ilden i sådan noget 7 timer, så hun virkelig ser. Og der er jo bare det problem med det argument, Michael, altså at, hvorfor så ikke bare voldtage hende i virkeligheden og så filme det? Altså, det er jo lidt sådan, hvis man gerne vil have det øjeblik, som er så ægte, altså så kunne man jo bare gå hele vejen. Der er jo en grund til, at man laver noget forestilling og noget pretend. Det er fordi, vi synes, det går for langt, når det bliver overskredet. Det er også, for man træner det jo. Så jeg synes, den er det er svært at forsvare de der, altså specielt måske overgrebsscenen i hvad hedder det, sidste tango i Paris.
1: Den er svær at forsvare.
3: Det stod jeg bare lige og tænkte over. Altså, fordi jeg kan godt forstå det der med, at man siger, det er ægte, men Maria Abramovic, performancekunstner, lavede engang en performancestykke, nu skal jeg tale hurtigt, for tiden går, hvor hun dansede inde i en ildcirkel. Og på et tidspunkt besvimer hun. Hun siger, at hendes lektie fra den performance var, at for at kunne performe, for at kunne optræde, skal du være ved bevidsthed. Altså, at optræde er et bevidst valg. Det er ikke noget, man... Du optræder ikke, når du bliver overrasket, eller når du bliver for tæppethed væk under dig. Det er ikke at optræde. Det er jo at blive udsat for noget, i virkeligheden. Mm. Det ved jeg ikke, om det sparker noget ind, og nu er der 10 sekunder.
0: Det gør sekunder, det.
1: Men jeg tror også, skuespillerne vil nok også være kede af at få at vide, at de kun kan spille, hvis det er ægte.
3: Ja, præcis. Altså,
1: det har jo trods alt en métier. De skal jo kunne gå ind og lave noget ægte, der ikke er ægte.
3: Lige præcis.
0: Sara Iben Altenbjerg, tusind tak, fordi du hjalp samtalen på vej om et spændende og synes jeg også aktuelt emne. Tak skal du have.
1: Selv tak.
3: Ja, tusind tak. Og hvad hedder det? Første række er tilbage om et øjebliks penge. Og der skal vi blandt andet forbi Lego. Vi skal forbi, PSG, altså det franske fodboldhold. Hvis fans er gået amok, selvom de har vundet, hvorfor går man amok, når man vinder? Det er alt sammen om et øjeblik.
4: USA's militær melder nu om, at man har skudt yderligere 2 iranske droner ned i går, fordi de ifølge militæret udgjorde en trussel mod den internationale skibstrafik i Hormuzstrædet. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. De amerikanske styrker står fortsat parate og er klar til at fortsætte med at forsvare sig mod iransk aggression, skriver CENTCOM. Og tidligere lørdag skød det amerikanske militær også 4 iranske droner ned, der var på vej mod Hormuzstrædet, og de angreb 2 radaranlæg i Iran. Også her lød begrundelsen, at dronerne udgjorde en trussel mod skibstrafikken. Og i USA har demokraterne og republikanerne i flere delstater gang i et kapløb om at ændre flest valgkredse for at sikre sig flere sæder i kongressen til efterårets midtvejsvalg. I Tennessee er delstatens eneste demokratiske valgkreds efter en højesteretsbeslutning blevet splittet op, og det betyder, at demokraternes vælgere nu bliver spredt ud over så mange valgkredse, at partiet ikke kan genvinde sit sæde. Og det er et kæmpe problem, mener Ramesh Akbardi, der er medlem af senatet, valgt for netop demokraterne i Tennessee.
5: They still get to vote. Their vote just doesn't have the weight that it would prior to this redistricting.
4: De kan stadig stemme, men deres stemme er ikke længere lige så meget værd, sagde hun her. Todd Warner, der er medlem af repræsentanternes hus, valgt for republikanerne i Tennessee, lægger ikke skjul på, at det nye valgkreds i Tennessee er til for at sikre republikanerne alle 9 sæder i kongressen. Men han mener ikke, at demokraterne har noget at lade ham og hans parti høre for.
5: We didn't do nothing in Tennessee that the Democrats hadn't done in the blue states.
4: Ja, vi har ikke gjort noget, som demokraterne ikke også har gjort i de delstater, hvor de har flertal, sagde han her. Og ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog har forsøgene på at skræddersy valgkredsene til egen fordel noget et hidtil uset for omfang.
6: Dels fordi man normalt ikke ændrer valgkredse på det her tidspunkt, på den her måde og i det omfang, som vi ser lige nu. Og dels fordi man er helt åben om, at man gør det af partipolitiske grunde, altså for at give sit eget parti en fordel ved det kommende midtvejsvalg.
4: Må man råbe fuck den danske kongefamilie fra scenen, når man spiller på en dansk festival? Det mener byrådsmedlem i Aarhus Kommune, Bunjamin Simsek fra De Konservative, ikke. I fredag spillede det britiske band Idols på Northside i Aarhus, og der faldt de kritiske ord mod den danske kongefamilie. Ifølge Simsek bør Northside tage afstand fra forsanger Joe Talbots udtalelser, og han mener derudover, at bandet skal udelukkes fra at spille i Aarhus i fremtiden. Northside skriver, at vi ser festivaler som vigtige arenaer for engagement, deltagelse, kulturel udfoldelse og ytringsfrihed. Udsagnet repræsenterer kunstnerens synspunkt og ikke Northside. Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne, kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
7: Du lytter til P1.
3: Michael og Chris, legede I med Lego, da I var små? Eller stadig?
0: Jeg gjorde det til, jeg syntes, at det var meget, meget pinligt, og så gjorde det lidt mere. Så når min mor så kom ind på værelset, så skyndte jeg mig at gemme det væk.
3: Nej!
0: Jeg byggede små både og havde kapsalads.
2: Hold da op, alene.
3: Gud, hvor er det wholesome og smukt.
0: Jamen, det var, fordi jeg boede meget langt ud på landet. Der var sgu ikke nogen at lege med. Og
3: Men Michael, det der, det er stof til den næste store generationsroman.
0: Ja, jeg skulle ikke have sagt det.
3: Det er fantastisk.
0: Nu har jeg solgt ud
2: klodsen af benet.
3: Chris, hvad lavede du med Lego?
2: Altså, jeg tror, jeg lavede mere med smølferne, og hvis jeg lavede med Lego, så har det formentlig været for at bygge et lille hus til en Barbie-dukke, eller en scene, hvor hun kunne stå og synge. Jeg kan simpelthen ikke rende, at jeg har lavet med det, nej.
3: Du er smølfefar?
2: Vi havde i hvert fald smølf, for det kan jeg huske.
3: Hvad havde du, en yndlingssmølf? Var det Smølfine?
2: Det var sikkert Smølfine.
3: Ja,
2: det er sikkert, at det er ikke sikkert, det ved jeg, det var hende. Ja, det er klart. Men måske har hun også bare stået i sin sætterkasse op.
0: Hun var også dejlig.
3: Ja, hun var sød. Ja,
2: hun var en lækker lille sag.
3: Ja. Jeg lavede også rigtig meget med Lego. Jeg havde hele, jeg havde ikke hele, men jeg havde virkelig meget Hogwarts, så jeg kunne bygge Harry Potter-verdenen. Loved it.

0: Velkommen til Første Række, programmet, som går helt tæt på de tendenser og historie, alle taler om, men som også går tæt på dem, som du måske ikke vidste, at du ville blive interesseret i, men det lover vi, du gør, når du har hørt dem her. Den sætning er så kringlet, hver gang jeg siger den.
1: Det gik da meget godt.
0: Okay, godt, tak. Mit navn er Gustav Hagel, og med mig i studiet er i dag Michael Hjelving.
1: Yes.
0: Og Chris Pedersen. Anne Kortsen, hun er på velfortjent... hvad hedder sådan noget? Jeg skulle til at sige stor bededag. Det hedder det. Grundlovsdagsferie. Michael, hvad skal vi igennem den her time?
1: Jamen, det kan jeg da ikke huske. Nej. Jo, vi skal jo tale om en fodboldklub, der ligger nede i Paris, hvor tilhængerne er gået amok. Så skal vi også tale om noget, jeg overhovedet ikke har forstand på, som hedder Queer Eye.
0: Du kommer til at lære så meget.
1: Ja.
0: Du er in for a treat, Michael. Mm. Men inden da, så skal vi snakke om nogle af de ting, som vi glæder os til. For her på Første Række vil vi gerne smitte med vores begejstring. Det er altså kulturprodukter, begivenheder, som ikke er startet endnu, men som vi glæder os til at forbruge. Og Hjelving, hvad glæder du dig til?
1: Ja, allerede i morgen kl. 11.30, der går starten til kalenderårets første DM på landevej i cykelsport, når landets bedste U23-rytter, det vil sige rytter mellem 19 og 22 år, de dyster om Dannebrogstrikoen. Det gør de på vejen omkring vejen i Jylland. Det er 184 kilometer, start kl. 11.30, som sagt, målgang omkring kl. 16. De skal forbi blandt andet Djævlebakken, som den hedder, 1000 meter med 5% i snit. Altså opad, og på det stejligste sted, der er det 8%. Det er enormt spændende, også fordi man får lov at se den køre rundgange. Det hedder jo altså...
0: Runder?
1: I runder, inde i vejen by til allersidst. Der er cirka 20 minutters hektisk gadeløb til allersidst for de allerbedste, der sidder fremme der i feltet. Og det vil jeg godt gøre lidt reklame for, fordi det er, hvis man har set Giro eller skal se tur, eller bor tæt på vejen, eller synes, det er sjovt at køre derover, det synes jeg, så det skal jeg i morgen, og heppe på de hold og de rytter derovre.
0: Og så står du langs vejkanten og hepper med?
1: Ja, jeg får måske endda en chance for det ene hold, som langer, det vil sige, at man står med en ekstra drikkedunke og langer dem ud til rytterne, som nogle af lytterne sikkert har set ske. Altså, så skal de gribe dunken der med 40 km hastighed, og det er ikke altid helt nemt. Men så står man som regel formentlig på Djævlebakken, hvor farten er lidt nede.
0: Klart.
1: Eller lige efter Djævlebakken, sådan at de kan gribe dunkene.
0: Og hvad, altså, er det ekstra spændende, fordi det er unge mennesker?
1: Ja, altså min søn skal med, og jeg hepper selvfølgelig på ham, og det er spændende også, fordi det er unge mennesker, som jo godt ved, at de kører i en sport, som selvfølgelig er en holdsport, men samtidig enormt ego-drevet. Ja. At se unge mennesker balancere med den kunst der, det er interessant psykologisk studium, uanset om man kender nogen eller ej, vil jeg sige.
0: Risikerer man, hvis man nu slår vejen forbi vejen, og se et morgendagens cykeltalent. Er der nogen, man skal have særligt blik på?
1: Altså, der er masser. Og, okay. og dansk cykelsport er enorm fremgang i øjeblikket. Ikke kun, hvad angår kvantitet. Altså, klubberne er næsten overstrømmet med unge fyre og piger, der gerne vil køre cykelsport. Men der er også på den kvalitative side, så er der masser af talenter. Og de danske kontinentalhold, som det hedder, altså første division i Danmark, de buner med talent. Så der er masser at se på. Og der er masser af rivalisering, og der er masser regnskaber, der skal afgøres. DM er jo et ikke bare et cykelløb, men det er også et udstillingsvindue. De næste hold i rækken, altså de store holds udviklingshold for U23-talenter, de følger med i DM og ser, hvem der klarer sig godt. Så det er på alle måder altså neglebidende og spændende at se. Og så er det jo gratis, altså, og der er pølser og fadøl og dannebrogsflag og alt muligt andet godt.
0: Så det er ikke bare, folk, der godt kan lide at cykle, man risikerer at få en på opleveren med store følelser og ægte god cykling?
1: Det er de helt store følelser, og det er gråd, og det er tænders gnissel, og det er kamp til stregen om at få den der trikot.
0: Sådan. Chris, hvad glæder du dig til?
2: Jamen altså, kender I det der med, at man er i sådan et lidt trist humør, og så går man rundt ude på gaderne, og så pludselig ser man en flaskecontainer, og så går det op for en, at den ligner lidt en trist menneske?
0: Ja.
2: Den har sådan nogle øjne og sådan en lille mund, og den ligner lidt, den anden lidt ked af det.
0: Ja.
2: Men dermed, der nogle gange, så er der en eller anden ting, man opdager, at man kommer til at kigge på den, og så synes man, den ligner lidt et lille menneske.
0: Ja, det har et eller andet figur, ord, som jeg ikke kan huske lige nu.
2: Det hedder antromorf.
0: Ja.
2: Og det er vores trang til at tillægge ting eller fænomener menneskelige egenskaber.
0: Yes.
2: Og det har jeg været sindssygt fascineret af i mange år. Det er blandt andet en af grundene til, at jeg elsker den danske forfatter Olga Ravn, som har skrevet De Arbejdende, der handler om sådan små sten, der har menneskelige egenskaber.
0: Mm.
2: Og der er også Charlotte Weisse, som har skrevet sådan en hel roman, hvor det er sådan noget roser, der bliver til en eller anden form for en menneskelig egenskab. Det synes jeg er spændende. Men der er en dansk kunstner, der hedder Rasmus Myrup, og jeg har lige taget nogle billeder med, altså jeg har lagt foran jer.
1: Mm.
2: Og han laver sådan vidunderlige skulpturer, og her for et stykke tid siden, der udstillede han, jeg tror det var i Holland, og der udstillede han blandt andet en paraply, som sad på sådan en lille marmorblok, og hvis man lige skal beskrive den, så skal man forestille sig en gammeldags dameparaply, som er bukket to steder, sådan at hun er sat på en bænk, og det, der ligesom er spidsen, det ligner hendes ben, hvis hun har foldet benene sammen.
0: Mm.
2: Og det, der så er toppen, det er blevet til sådan en flæse, nærmest en lille dragt, og så er selve håndtaget, det er sådan hendes elegante lille hals og hoved, og så ligner hun, så sidder hun der og ser så elegant ud, og hun ligner på en eller anden måde næsten et H.C. Andersen-eventyr, eller en karakter fra et H.C. Andersen-univers. Og det, som Rasmus Myrup han er en eminent til, det er det her med at besjæle ting. Og da han tog afgang fra Fyns Kunstakademi i 2018 og blev kendt for at lave sådan nogle hekselignende genstande, blandt andet dem her, som var sådan nogle træer, kviste, naturobjekter, som han satte sammen. Altså ligesom en, hvad hedder det, man kan sige, altså sådan han lavede sådan figurer, der var lavet af hø, men så gav han det moderne tøj på.
0: Mm.
2: Og på den måde, så satte han ligesom sådan noget, det der sådan ideen om, at naturen havde altså, naturen var væsener, men når den så pludselig fik en lille bomberjakke på, og et par plateausko eller en silkekjole, så tog man ligesom det her sådan mytiske univers, eller sådan trolleuniverset ind i en moderne tid. Og han har fanisering her i aften i København på et galleri, der hedder Nikolaj Wallner. Men han er simpelthen, jeg er helt vild med ham. Jeg får tårer i øjnene nogle gange, når jeg ser hans ting på Instagram. Det er der, jeg følger ham altid.
0: Ja, men det er også en meget god anbefaling. Man kan gå ind og følge ham der. Det er meget smukt. Altså, jeg deler samme sådan begejstring for det der. Men jeg tænker også på det modsatte. Altså, når menneskekroppen nogle gange bliver til et objekt. Jeg tænker på Man Ray-fotografier, hvor så bliver kvindekroppen en cello eller... Altså sådan i den omvendte, hvad hedder det?
2: Ja, nogle gange kommer man jo også gående ud på gaden, og så er man lidt trist, og så ser man et menneske bagfra, og så ligner mennesket en lille flaskecontainer, ikke?
0: Fantastisk. Besjælede genstande. Jeg glæder mig til... Det er ikke besjælet, men det er dog Lego. Fordi jeg er enormt fascineret af ting, der er bygget småt. Og,
2: ja.
0: Og det er både dukkehuse, men det er især... Altså Lego. Jeg følger en Instagram-profil, som hedder Dukes of Blockshire, tror jeg den hedder, som er en mand, der er ved at bygge et stort engelsk manor house, sådan et stort engelsk palads i Lego. Og derfor så blev jeg så glad, da jeg så, at man på det italienske kulturinstitut i København kan se en masse italienske seværdigheder bygget af Lego. Altså simpelthen det skæve tårn i Pisa, stor operasal, hvad hedder den? Jeg kan ikke huske, den hedder lige nu. San Carlo, siger for jeg ved i min øresnegl, bygget i Lego. Og jeg tror, fascinationen af det kommer af det der med at kunne få overblik over ting, som man ikke nødvendigvis ellers kan have overblik over. Altså, det kan være meget overvældende at gå rundt inde på et stort palads, eller se en eller anden stor seværdighed, Eiffeltårnet, eller Colosseum, eller hvad ved jeg. Det er svært at danse hele overblikket. Når man så ser det i miniatyr, så kan du ligesom på en eller anden måde se rundt om det. Så den glæder mig meget til, at jeg skal op og se. Den er åbnet i går, og jeg vil faktisk lige sige, at senere i programmet, der har vores journalistpraktikant Otto tænkt sig at komme ind og fortælle, om den er værd at tage op og se.
2: Ja.
0: Fordi han har været deroppe, og jeg vil gerne høre, om han får en bedre fascination, eller sådan en bedre forståelse af Italien, når han kommer efter at have set den her Lego-udstilling. Men det er senere i programmet, så det kan man glæde sig til. Så altså, vi glæder os til U23 DM i morgen.
1: Mm-hmm.
0: Man kan tage der ned i vejen. Mm-hmm. Kan man se det nogen steder? Det ved vi ikke.
1: Det ved vi ikke, nej.
0: det må man lige google selv, så kan man enten tage til Rasmus Myrups fernisering, eller man kan følge ham på Instagram, hvis man gerne vil nyde hans besjælede genstande. Og ellers så skal man kaste sig over og se ting bygget i Lego på det italienske kulturinstitut, eller bare på Instagram, for der er virkelig, virkelig mange, der bygger ting i Lego. Michael.
1: Ja, vi er vant til fodboldvold, vandalisme og huliganisme, når holdet taber. Men i Frankrig har man efter mange årtiers øvelse udviklet et nyt koncept. Hvis dit hold vinder, ja, vinder selveste Champions League, klubholdenes fornemste titel, endda to gange i streg, så brændte byen ned. Dette fænomen gentog sig i forleden, da Paris Saint-Germain, det hedder klubben, slog Arsenal i finalen, en kamp, der blev spillet i Budapest i Ungarn. Mere end 6.000 politifolk var udkommanderet til at kontrollere masserne, endda flere i resten af Frankrig, blandt andet i byerne Rennes og Marseille, men det var ikke nok. Hordere mennesker drog gennem byens historiske kerne med optøjer, vandalisme, fyrværkeri og plyndringer af butikker. PT er ca. 900 personer anholdt, og mere end 200 er sårede, her er flest politifolk, en er død. Jeg sad selv og så festlighederne, hvis man kan kalde det det, næste morgen på de sociale medier. Det lignede en voldelig opstand, og det så også ud til, at gerningsmændene hovedsageligt var indvandrere eller efterkommere fra Stormellemøsten. Hvorfor udspiller dette scenarie sig i Paris? Det skal vi prøve at finde ud af. I første omgang skal vi tale om Paris Saint-Germain og dens tilhængerskare sammen med Thomas Loft, fodboldkommentator på DR Sporten. Velkommen til.
3: Ja, tak. Hej med jer. Altså, jeg var ikke med til urolighederne, vil jeg lige sige.
1: Nej, du sad hjemme i Aalborg og så kampen, vil jeg næsten tro.
3: Ja, lige præcis. En lidt kedelig forlænget spilletid, og så er det altid dramatisk, når det slutter på straffespark.
1: Ja. Men franskmændene vandt. Du er lige nødt til at hjælpe os med at placere Paris Saint-Germain på, hvad skal man sige, klubholdenes landkort. Det er jo nu den regerende mester for andet år træk. Hvad er det for en klub?
3: Jamen, det var en lille klub, når det kommer til trofæer mange år i træk. Den tror, den etableret tilbage i 1970, og den vandt ikke rigtig nogen mesterskaber, hverken det franske eller de europæiske. Sådan lige et par stykker og hister her. Og så bliver den så overtaget af en rigmand fra Katar i 2012-13 stykker. Der begynder det at blive moderne, at man køber fodboldklubber, og de putter en masse penge ind i den her klub, fordi det skal være Europas bedste fodboldklub. Så de køber Zlatan Ibrahimovic, og de køber Neymar, og de får fat i Messi og alle de der ting. Og pludselig går klubben fra at have knap så mange tilskuere, måske var der halvfyldt på Parc des Princes hjemmebane i Frankrig, til at det var umuligt at få fat i en billet. Og de begyndte at vinde de der mesterskaber. Og så hørte jeg også lige med til historien, at Paris Saint-Germain er sådan den eneste store klub, der er i Paris. Der bor millioner af mennesker der. I London er der 6 klubber, bare i den bedste engelske række. Manchester har 2 klubber, Liverpool har 2 klubber. Paris Saint-Germain er den eneste klub. Så er der en klub, der hedder Paris FC, men den tillader sådan ikke rigtig for noget. Den vinder aldrig rigtigt. Så det er mange mennesker, der ryger under den her paraply med at holde med PSG.
1: Mm-hmm. Hvem er tilhængerne, fansene? Altså, nu nævner du, at petromillionæren overtager klubben i 13. Ændrer det også på tilhængerskaren?
3: Ja, der kommer selvfølgelig flere ind for det første, og så kommer der jo også flere forskellige typer ind. Altså, som jeg nævnte før, det er jo den eneste klub i Paris, sådan rigtigt. Så det er alle samfundslag, de rige og de fattige, og dem fra den centrale del af byen, og dem fra forstederne, der skal holde med den samme klub. Og det fører også til noget ballade. Det går faktisk langt tilbage i tiden, tilbage fra 80'erne, hvor der var en racistisk del af PSG's fangruppe, og så den mere en fangruppe med mere diversitet, kan man sige. Og de to kommer også op og slås, altså internt PSG-fans, der slås mod PSG-fans. Mm. I den sådan grad, at man er blevet til at sige, I er nede på den ene ende tribune, og de andre er nede på den anden ende tribune, og så laver de i hvert fald ikke ballade, mens de er til fodbold. Så det er alle typer mennesker, rig og fattig, der holder med den her klub.
1: Vi kender jo alle sammen huliganisme fra England, og har set billeder og slåskampe og alt det andet. Hvad er den franske tradition for huliganisme? Du er lidt inde på det, når du siger, at klubben har bestået af flere fraktioner. Paris Saint-Germain har bestået af flere fraktioner. Hvordan er billedet ellers i Frankrig?
3: Ja, men uden at jeg er Stéphanie Surrugue og sådan ved så meget om franske forhold, så kender jeg jo nok til landet til at vide, at de jo ikke kostfornægter, når det kommer til et god omgang optøjer, demonstrationer og protester. Altså, det går helt tilbage fra den franske revolution i 1789, og så den post-napolitanske revolution i 1829-30 stykker. Altså, de elsker jo at brokse over ting. Der er de gule veste i nyere tid, Hvis der er ballade med pensionsalderen, den skal hæves, så går de også på bataljerne, ikke? Og barrikaderne. Og det samme også inden for fodboldverden. Altså, så er de glade for at komme ud og lave en smule ballade. Måske er det også en måde at protestere mod det franske samfund. Altså, der kan man kæmpe direkte mod samfundet, afspejlet i form af de rige butikker og politiet, der står i vejen for en.
1: Ja, fordi det er jo tydeligt, at folk kommer ind til byen, altså det gamle Paris, Eiffeltårnet og hvad hedder den, Triumfbuen og Champs-Élysées og alt det andet. De bor der ikke. De smadrer ikke deres eget område. De smadrer nogle andres område.
3: Ja, og nu er det jo blevet en tradition, som du også lidt hentyder til, Michael. Altså man tager ind fra forstederne, og det kender vi også godt fra Danmark og fra England. Altså, vi så det i Aarhus her for nogle uger siden. Ikke det med at slås, men det med, at man samles inde i bymidten. Mm. Fordi nu skal vi alle sammen være sammen om det her kæmpe store, der er sket.
1: Men altså, vreden, den er jo ikke til at ignorere. Altså, det er jo ikke en fest. Og det er blind vrede nærmest. Altså, eller hvordan skal vi forstå det? Altså, jeg har svært ved at afkode det, for det virker tribalt, altså stammeagtigt.
3: Det kan man godt sige, ja. Og jeg tror, det er vigtigt at sige, at de fans, der jo var inde på stadion i Budapest og se kampen, der var jo ikke sådan rigtig ballade med dem. Nej. Det var dem, der blev hjemme og ikke havde billetter til kampen. Mm. Jeg tror, der kan være, for nu at tage et maritimt udtryk, altså tale om sådan en malstrøm, hvor man, når man nu er en del af en hooligan-bevægelse, nu siger jeg mand, som om jeg er en del af det, det er jeg ikke.
1: Kan du prøve at skjule?
3: Ja, lige præcis. Når man nu sådan ser den der folkemængde, der bevæger sig, og begynder at smadre Louis Vuitton-butikker og Gucci-butikker, og plyndre dem, og slås med politiet, så kan man jo være anonym der i nattens mulm og mørke, og man har en hætte på, og man render måske lidt med på noget, man ikke vil gøre før, når der er mange mennesker, der gør en ting, der begynder at lave de her optøjer, så får det andre med til at hoppe med på den her tanke, selvom det er jo en dårlig idé.
1: Massens malstrøm. Gustav?
0: Må jeg bare lige spørge, Loft? Mm. Altså, det er jo simpelthen hverken første eller sidste gang, vi skal høre om, hvor voldelige fodboldfans er. Men hvorfor er de så voldelige? Altså, hvad er det med fodbold, der gør, at mænd bare skal slås hele tiden?
3: Jeg tror, der er den der, som jeg nævnte, anonymiteten i sådan en stor gruppe, altså at man kan skjule sig lidt med de motiver, man nogle gange har, så kan man komme med sin foragt for samfundet. Jeg tror også, der generelt er nogle strukturelle problemer i Frankrig, og som Michael
0: også sagde. Men jeg tænker også på hooligans for eksempel jo. Altså, der er jo bare noget med fodbold, som gør, folk bliver voldelige eller hvad.
3: Det er der, og jeg ved ikke helt præcist, hvad det er, der gør det. De har jo prøvet dem op for i mange år, både i England og i Danmark og i Frankrig. Og særligt i Frankrig har problemet været ekstremt stort. En undersøgelse viser, at dem, der hos selv laver balladen, er unge mænd, det er nok ikke så overraskende, som enten ikke er i arbejde eller ikke har lang uddannelse. Mm. Og måske kan man så vise, hvad man gerne vil have ændret ved samfundet. Altså, du ved,
0: efter en fodboldkamp, ja.
3: Ja, så der står de der fra politiet. Det bliver så måske symbolet på den franske regering, eller på politikere osv. Jeg har ikke noget arbejde, jeg kan ikke forsørge mine børn og alle de ting. Så kan man måske køle en brosten på hovedet på dem, og prøve at komme ud med sin utilfredshed på den måde.
2: Mm. Hvad med fodboldklubben? Altså, er der sådan, hvordan forholder de sig til det? Er der sådan en tiltal der, eller er der sådan en politisk eller kulturel samtale omkring den her altså, destruktive fankultur?
3: Det er et godt spørgsmål. Altså, de har forsøgt i mange år PSG at finde ud af, hvad gør man egentlig her? De har boykottet. De har lavet karantæner til masser af de her folk, altså tusindvis af karantæner, folk, der ikke må komme ind på stadion. Men det gør jo så, at de jo så ikke kan komme ind på stadion og til gengæld være i bybilledet og rende rundt der. Og så prøver man ikke at have storskærmsarrangementer. Man prøver ikke at have sådan organiseret ting på samme måde, hvor man kunne stemme en masse folk sammen, fordi man godt ved, det kommer til at lave ballade. Så de folk, der mødes, det er på bar og popper og caféer rundt omkring i Frankrig, hvor de så går ud over caféejerne i stedet for.
0: Ja.
1: Thomas Loft, Paris er jo ikke nogen hvilken som helst by. Altså, du nævnte selv 1789, og den franske revolution, den startede der. Der har også været andre store sportsbegivenheder i den by for nylig, som har inkluderet bombetrusler og altså voldelige episoder. Paris lader til at være scenernes scene.
3: Ja, det virker heller ikke til, at det franske politi helt ved, hvordan de skal håndtere de her ting. Og det hører også med til historien, at det franske politi også var udsat for mange ting i de senere år. Jeg tænker tilbage til terrorangrebet i 2015 i Paris og i Nice, og derefter, hvad der så ellers har kørt, ikke? Men de har ikke rigtig kunne finde ud af at tøjle det på en eller anden måde. Og der har også været, som du siger, Michael, der har været optøjer i 2022, tabte Frankrig VM-finalen, der blev spillet i Katar. Der kom ballade der begyndte folk at protestere. Det er måske lidt mere legitim grund end at vinde en kamp, at man taber en kamp. Ja. Ikke? I 2016 var der uroligheder i Marseille, hvor politiet ikke kunne styre de engelske og russiske hooligans, og i 2015 var der 3 selvmordsbomber ude foran det store stadion Stade de France. Mm. Det var samme aften, hvor der også var skyderien på Bataclan, det terrorangreb, vi har hørt om før. Så det er også et fransk politi, der måske ikke helt ved, hvordan skal man egentlig håndtere de her ting, som man er lykkes med andre steder i Vesteuropa. Altså, vi hører tit om ballade i Danmark osv., men så meget er der heller ikke, udover en FCK-Brøndby-kamp, og englænderne har også formået at tøjle det nogenlunde, i hvert fald når det kommer til inden på stadion.
1: Ja, og så kommer alt det uden for stadion. Og det er jo det, der er så slående i den parisiske virkelighed her. Altså, er det noget, vi skal regne med at komme for at blive, eller det politiske kan vi jo ikke gøre noget ved, men altså, alt det, der ligger bagved. Men hvad kan sportens organisationer gøre?
3: Ja, politikerne, kan jeg sige, i hvert fald i Frankrig, er jo selvfølgelig på tøjlerne eller fremme, og vil gerne ændre på noget. Marine Le Pen var ude at sige, at Frankrig er jo det eneste land, hvor man fejrer en sejr med at gå amok og smadre sin egen by, og det kan hun jo godt have ret i.
1: Det er så godt sagt, ja.
3: Der er nok nogle initiativer, der vil blive kigget på der. Jeg ved ikke, at mere politi, mere kontrol har fungeret rundt omkring i blandt andet England, så det er måske den vej, man skal kigge. Og så kan man lave strafsanktioner med at spille for tømte tribuner osv., men det gør jo så stadigvæk, de fans ryger ud i bybilledet.
1: Ja.
3: Og Paris er så stor en by, med så mange forskellige fraktioner, grupper, menneskemængder og alle de der ting. Det er svært at styre sådan en millionby. Det er lidt nemmere at styre Aarhus, når de vinder et mesterskab af 40 år. Ikke?
1: Thomas Loft, vi når desværre ikke mere. Du er fodboldkommentator på DR Sporten. Vi følger selvfølgelig med i, hvad der ellers sker de kommende år, men det er lader til at være en ny tradition, der er blevet grundlagt i Paris.
3: Tak for i dag.
1: Selv tak.
0: God weekend.
3: I måde.
0: Der er de store historier, og så er der de lidt mindre.
2: Ja, men som stadigvæk godt kan have en fylde.
0: Præcis, Chris. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Det må jeg sige. Vi skal til ugen kort og godt.
2: Ja.
0: Chris, hvad har du med?
2: Jamen, jeg har taget en artikel med fra Politiken, som jeg synes var virkelig interessant. Og det kommer så jo selvfølgelig af, at jeg i mine yngre år arbejdede enormt meget med mode, og faktisk også lavet en tv-serie her på Danmarks Radio for omkring 10-11 år siden, der handlede om skønhedsidealer. Men jeg tænker, at hvis jeg siger ordet plus size, giver det mening for dig? Ved du, hvad det er?
1: Det er sådan nogenlunde.
2: Hvad er det?
1: Jeg ved ikke, hvornår det starter, men det er de store størrelser inden for mode.
2: Det var nemlig hele den her idé om, at plus size modellerne
1: Jeg er med på
2: altså, de sidste 10, 11, 15 år har vi talt meget om diversitet i modelbranchen, og et opgør med sådan den tynde model, og man troede faktisk i nogle år, eller der jeg faktisk haft en følelse af, at det var blevet bedre, der var begyndt at komme sådan flere plus size modeller, eller kurvede modeller ind i modbilledet. Men der er altså blevet lavet en stor rapport, som hedder Cultural Evolution of Beauty Standards, hvor der er blevet analyseret fra 2000 til 2024, er der blevet indskannet over 800.000 modebilleder fra modeshows, reklamer, magasinforsider og modedækning. Og så er det forskere fra Danmark og Østrig i USA, der har analyseret dem. Og de er altså kommet frem til, at vores skønhedsidealer eller modellernes mål stort set ikke er forandret på de her 25 år.
1: Det er sgu lidt morsomt.
2: Ja, og jeg synes simpelthen, det er så fascinerende det her med, hvordan vi, altså det der sådan, den der kontrasten, som ligger mellem, hvad er en kulturel samtale? Altså, at man kan have en kulturel samtale, og så den reelle liv i virkelighed.
0: Ja.
2: Nogle gange er der enormt stor forskel på de to.
0: Ja.
2: Og en af de ting, de er kommet frem til, det er blandt andet, især det med sådan, at modellerne er stadigvæk høje, hvide, meget tynde, lyshårede. Men de er også kommet frem til, at grunden til, at når man taler om kurvede modeller eller plus size modeller, så er det meget ofte også dem, som har en anden etnicitet eller en anden hudfarve.
1: Mm.
2: Så diversiteten har været knyttet op på nogle meget få modeller, men som på en eller anden måde har været...
0: Skulle tjekke alle kategorierne?
2: Ja. Altså, jeg tror, man kunne sige, at det var double hitters på en eller anden måde, ikke? Altså, at man krydser af. Så hvis man tog... Så de er kommet frem til, at tager man et meget lille del af de internationale modeller ud af ligningen, så er looket stort set det samme. Og det synes jeg både var en nedslående nyhed, men egentlig også bare en af de der sådan artikler, hvor jeg sådan læste den, og så tænkte, jamen selvfølgelig er det det. Og nogle gange synes jeg, det er meget rart også at læse noget, der på en eller anden måde bekræfter en i, at vi ikke kommer så meget videre, selvom vi måske nogle gange går rundt og klapper os selv på skulderen og mener, at vi gør det rigtig godt.
0: Mm.
1: Det er kontrastvæske.
2: Ja.
1: Mm.
0: Det er meget interessant, fordi det der med, at den offentlige samtale kan godt, at vi jo også, vi jo i medierne også spiller en rolle i det, ikke? At det, der er nyheder, er jo det, der er nyt. Og nogle gange kan noget være nyt og spændende, og en tendens, inden det måske sådan bredt har, hvad kan man sige, forankret sig, eller sådan landet og fået rigtig bundklang i virkeligheden. Altså, så det er i hvert fald også noget, man skal tænke over. Men sådan en som dig, der har fulgt modebranchen i mange år, du må vel have kunne nærmest også have kunne se det, altså på de shows, der har været, selv når plus size diversitet var allerhøjest.
2: Det sjove er jo også, at jeg er jo også en af dem, som er blevet en blind, ikke?
0: Jo.
2: Fordi så ser man en, og så lader man hende eller ham være dem alle. Og fordi man ser en, så tænker man, at der er sket noget godt, fordi før var der ingen. så det var sådan underligt. Ja. Og så er der jo noget med sociale medier, synes jeg. Det er jo også, at det her er jo også 20-24, er jo også en medietid, hvor sociale medier har gjort, at vi er blevet konfronteret, eller vi forbruger mange flere billeder, og nogle gange kan det være meget let, tror jeg, at misforstå det at se billeder med at tro på, at det også er blevet til en virkelighed.
0: Mm.
2: Jeg kan huske, at jeg talte med en forsker på et tidspunkt, der sagde, at det at blive set er ikke nødvendigvis det samme som at have magt. Og det er jo også helt det med, sådan, jamen, det, at der er mange billeder derude, betyder ikke, at der er en reelt forandret virkelighed ude på gaderne.
0: Mm. Spændende.
1: Ja.
0: Hjalving, hvad har du med?
1: Ja, det er jo grundlovsdag, og det synes jeg, vi skal markere. Der er grundlovsmøde over hele landet, Dannebrog og politikere, der taler, og grønne græsplæner, og så er der jo grundloven. Og så kommer jeg til at tænke på, om I egentlig har en yndlingsparagraf.
0: Det er det er det sindssyste spørgsmål. Jeg er ikke jurist. Chris, er du jurist?
2: Nej, det er jeg ikke.
0: Nej, okay, godt.
1: Nå, men det er jo ikke jura, det er jo egentlig bare lyrik. Nej,
0: men
1: grundloven er lyrik.
0: Altså. Ja. Jamen, jeg har tænkt over nogen, du har også tænkt over en.
2: Ja, det har jeg.
0: Vil du lægge ud?
2: Jamen, det vil jeg. Jeg vil sige, at den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sit politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.
0: Beautiful.
2: Og det er paragraf 71, styk 1.
0: Wow.
2: Og den læste jeg, så tænkte jeg, den resonerer med mig. Den kan jeg godt lide. Men jeg har faktisk, altså da du stillede spørgsmålet her til morges, der var jeg ved at besvime, fordi jeg tænkte, jeg har simpelthen aldrig skænket i tanken, hvad min yndlingsparagraf var.
0: Nej.
1: Det er jo glad for, at jeg har ført dig tilbage til grundloven, og du har fundet noget, du godt kunne lide. Hvem er det, Gustav?
0: Jamen, jeg... Chris synes jo, at jeg er en doven elev, fordi jeg har taget en af de første.
2: Ej, det er så typisk.
1: Paragraf 2-3.
0: Jeg har slået op på første side i bogen.
1: Mm.
0: Nej, altså det jeg er meget enig i, og nu tog Chris 71, og 71 er rigtig god. Og inden jeg afslører min paragraf, så vil jeg gerne sige, at jeg var splid, og jeg har også tænkt på paragraf 77, som er ytringsfriheden. Som jeg synes er den vigtigste, en af de vigtigste rettigheder, vi har. Men når jeg tænker på det at være demokratisk borger i verden, så gør jeg det på baggrund af, at jeg har læst på universitetet i London, siger jeg for at få produceren til at grine. Og der har vi studeret meget demokrati, og det, jeg synes, der noget, jeg er meget stor tilhænger af, det er det liberale demokrati, som mange mennesker gerne har ville ligge i graven de sidste mange stykke tid, hvilket jeg synes er noget forbandet pjat. For det smukke ved det liberale demokrati er, at man også man beskytter mindretallet ud fra et flertalsvælde og vice versa. Og så tænker jeg, hvordan kan man forklare det i en paragraf? Og så tænkte jeg, slå op på side 1, paragraf 3, som er magtens tredeling.
1: Mm-hmm.
0: Som lyder, den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening, den udøvende magt er hos kongen, den dømmende magt er hos domstolene. Og der skal man jo selvfølgelig lige forstå, at kongen her altså betyder regeringen. Det er bare fordi kongen ligesom udnævner regeringen, men det gør kongen i dag jo ikke reelt. Og pointen er jo ligesom at sige, at Folketinget, som repræsenterer et flertal af danskerne, skal holdes i skak af nogen. Regeringen skal holdes i skak, og domstolene skal kunne ændres af... Altså, domstolene skal ikke bare kunne sidde fastlåst. Det hele holder hinanden i skak, fordi... Jeg har sagt det her før, og jeg vil gerne sige det igen. Det eneste problem, der er med tv-serien Borgen, er, at i sæson 3 siger Birgitte Nyborg, det tætteste på demokrati er samtale. Og det er ikke rigtigt, synes jeg. Jeg synes, man skal forstå demokrati som en kamp om idéer. Og den kamp er konstant, fordi magten ligesom er et magt, altså det er en kamp om magten.
1: Mm.
0: Og derfor er det vigtigt, at de her institutioner ligger i lås, sådan så at man ikke kan med flertallet i ryggen begå overgreb imod et mindretal, eller at et mindretal ikke kan kuppe magten og undertvinge sig flertallet. Mm-hmm. Så jeg tager paragraf 3, Michael. Godt. Det var den korte svar.
1: Godt. Jeg har jo selv taget nogen med også. Den ene er i den sjove afdeling, det er paragraf 5. Der står, at kongen kan ikke uden Folketingets samtykke være regent i andre lande.
0: Nå.
1: Og det synes jeg egentlig i vores urolige tid er meget betryggende at vide, at, at kongen kan altså ikke lige pludselig blive konge i Sverige.
0: Med mindre vi altså giver ham lov?
1: Med mindre vi giver ham lov. Så der er en lille...
0: Så vi kan godt indlemme Skåne?
1: Ja, det kan vi.
2: Det tror jeg ikke, han vil være glad for.
1: Nej, det er sådan en
2: arbejde.
1: Det er
2: sådan en opgave.
1: Der er en anden alvorlig paragraf, som jeg er glad for. Det er paragraf 67, hvor der står, at borgerne har ret til at forene sig i samfundet for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning. Dog, og her kommer det vigtige, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Mm. Det er sådan en slags sikkerhedsventil på det liberale demokrati. Forstået på den måde, at grundlovsfædrene, da de sad og fandt ud af, hvad de skulle skrive der i 1849, de var jo forsigtige, overvågende mennesker. De var på vagt over for religiøs entusiasme og vækkelse og ufred. Og dengang, der tænkte de jo på katolicismen og jødedommen. I dag er det selvfølgelig islam og sharia,
0: og
1: jeg har i hovedet. Ikke? Fordi det er altså bevægelser, som vil gøre religion til politik. Og den her paragraf 67 er vigtig, fordi den faktisk giver Folketinget lov til at tage luften ud af religiøse vækkelser, der strider mod sædeligheden, altså moralen, den kristne moral og den offentlige orden. Det er en ret vigtig paragraf i mine øjne, som man ikke taler så højt om, fordi vi som regel taler om det, der lyder godt. Mm. Det her er jo en slags moderation på den religiøse udfoldelse i Danmark.
0: Jeg vil gerne lige skyde en til ind, som jeg synes, at nu kan jeg ikke huske, hvilken paragraf det er, men det er også om folkekirken. Og det er jo den formulering, der er, at folkekirken jo kun er en folkekirke, så længe 50% af befolkningen er medlem. Det vil sige, at hvis medlemstallet falder under 50%, ej, så er det ikke længere.
1: Nej, det står ikke
0: nogen
1: steder. Jo. Nej. Det er vi nødt til at google. Det mener jeg ikke det. Altså, det er jo noget...
0: Jeg slår op.
1: Ja. Det tror jeg noget.
0: Det
1: tror jeg simpelthen noget Gustav. Det er Gustavs grundlov. Det er sådan en helt ny alternativ grundlov.
0: Men det er altså rimelig sikkert, hvad det gør.
1: Ja, den er vi nødt til at...
0: Okay, vi sparker den til hjørnet et øjeblik, og så vender vi lige tilbage til den.
1: Jamen, så fik vi noget at diskutere.
0: Det er dejligt, Michael. Ja,
2: det var paragraf 0,5.
0: Ja. Det var paragraf 9,75. Ja, men lad os så gå videre, mens at, vi har sat produceren Anna i gang med den helt store demokratiske undersøgelse. Min ugenkort godt handler om et dødsfald, som er den iransk-franske kunstner, filmproducent og forfatter, Marjane Satrapi. Hun er død i en alder af 56 år, og hvis man tænker, hvem var det nu, det var, så kan det være, at man kender hende bedre ved hendes grafiske noveller eller grafiske romaner, nemlig den serie, der hedder Persepolis. Ja. I den, der beskriver hun en ung kvindes opvækst under Marji hedder kvinden, under at leve under Iran, under revolutionen og præstestyret. Hun er en markant altså iransk debattør, som har virkelig også på det seneste under kvindeliv, frihedsbevægelsen, som startede i 2022, stemplet ind for at tale om kvinders rettigheder og for at tale om livet under præstestyret. Det er en fantastisk tegneserie, Persepolis.
2: Nej, de er vidunderlige.
0: De er så flotte. De er meget sort-hvide, meget mørke, meget sådan... Men de er også finurlige og sjove og har alligevel en varme i sig. Og så har hun en fantastisk livshistorie. Altså, hun er vokset op i... Teheran. Hun fødte i 1969, voksede op i Teheran. Hun kommer fra sådan en gammel iransk familie med noget aristokrati i sin baggrund. Så har hendes forældre er sådan nogle rigtige kosmopolitter, og hendes far er ingeniør, og hendes mor er kjoledesigner. Og de er imod shahen, men de er også meget imod det, der så kommer efter revolutionen i 79, altså præstestyret. Og hendes onkel bliver anklaget for at være en sovjetisk spion og bliver smidt i fængsel og bliver slået ihjel. Hvorefter at Marjane bliver sendt til Østrig, der går det helt galt. Hun kan slet ikke håndtere den her mærkelige vestlige verden. Så hun tager tilbage til Iran.
1: Hun tager tilbage?
0: Putter sit slør på og finder ud af, at altså, så bliver hun gift og bliver skilt, og det går slet ikke, og ender så med at rejse fra Iran igen i, hvad hedder det, senere, jeg kan ikke huske det præcise årstal, flytter til Strasbourg og siden Paris. Hun elsker at ryge, så i Paris, der siger hun, en af grunde, jeg elsker at bo i Paris, det er, at jeg kan ryge overalt. Virkelig en fantastisk kunstner og stemme, som er gået tabt. Meget, meget tragisk, så siger hendes familie, at hun er død af bedrøvelse, fordi hendes mand, den svenske kunstner og filmskaber Mattis Ripa, gik bort for lidt over et år siden. Og det har simpelthen slået hende ud.
2: Ja. Man kan nemlig godt dø af et knust hjerte. Det er sådan en reel diagnose, som faktisk findes derude. Jeg var meget forbløffet over, at den eksisterede. Men det er, hun er en vidunderlig tegneserieskaber.
0: Fuldstændig.
2: Og det, der er så skønt ved hende, det er, den jo netop, at mange af fortællingerne handler om det der skjulte kvindeliv. Det der, hvad sker der så, når kvinderne de tager tørklædet af og er sammen med hinanden? Hvad er det for en samtaler, der er? Ja. Og jeg kan huske, at en af vittighederne, der er i en af dem, det er jeg ret sikker på, det er fra den, der er en af dem, der fortæller, at hun har fået suget fedt ud af røven og sprøjtet ind i læberne. Og så griner de af, at når han kysser mig, så kysser han min røv. Men så der er sådan, den har den der poesi, sådan, som er alt det der, sådan alt det liv, som der stadigvæk eksisterer, ikke? Selv når man er allermest undertrykt, så er der nogle rum, hvor man er fri.
0: Hun blev, som sagt, 56 år gammel, Marjane Satrapi, og jeg har lyst til at sige, ære være hendes minde.
1: Det er jo bare med at komme ned på biblioteket, i Poenghave, eller i resten af Danmark, og finde hendes efter.
0: Persepolis, som er fantastisk. Nu er vores journalistpraktikant Otto Korse kommet i studio, men inden da, Michael, så har vi to et udstående.
1: Ja.
0: Paragraf 66. Hvis den ikke længere er en majoritetskirke, vil politikere skulle tage stilling til, om statstilskuddet skal bevares, eller om kirke og stat skal adskilles.
1: Så har du ret.
0: Men som sagt, jeg er ikke jurist. Altså, så det kan sagtens være, at der sidder nogle jurister derude lige nu og siger, Gustav, det er helt forkert. Og i så fald vil jeg gerne bukke mig ned. Vi kan ringe ind, hvis du er jurist. 12-12. Nå, den tager vi næste uge ellers, Michael.
1: Ja.
0: Over en øl. Eller hvad?
1: Nej, vi tager den i programmet.
0: Vi tager den i programmet næste gang, du med. Super. Otto.
4: Buongiorno.
0: Kan du klare den? kan du klare stemningen?
4: Ja, den er lidt hektisk.
0: Den er lidt hektisk. Du er jo kommet i studiet, fordi at du jo både er en italiensk flanør, og du er en Lego bygger af guds nåde.
4: Det må man sige.
0: Hvor meget Lego har du haft sådan?
4: Jamen, jeg kan sige så meget, at i 2012, der var jeg 12 år gammel, der solgte jeg det meste af mit Lego, og det var 78,6 kilo.
2: Hold da op.
4: Det fik jeg 8.000 kroner for kontant, hvilket er cirka 8.000 for meget, så for en 12-årig, jeg kunne håndtere.
0: Hvad gjorde du med de penge?
4: Jeg købte en iPad, og jeg købte nogle foderstøvler og nogle mellemlandshandsker.
0: Sådan, Otto. Du er jo kommet i studiet, hvor jeg har sendt dig ud og været mine øjne for lige at teste, om det, jeg gik og glædede mig til, faktisk var værd at tage op og se. Nemlig udstillingen Monumenti.
4: Monumentini.
0: Monumentini, tak skal du have. Jeg vil sige, der er det italienske.
4: Claro. Eller det er spændt måske. Det
0: altså på det italienske kulturinstitut i København. Hvordan var det? Var det fedt?
4: Det var fremragende. Mm-hmm. Altså, jeg har jo lidt, ikke et anstrengt, men mit forhold til Italien er måske ikke så godt, fordi den ene gang, jeg har været i Rom, der var det meget, meget varmt. Jeg var 10 år gammel, og jeg har kigget på internettet for at finde ud af, hvor varmt det egentlig var. Og i de dage, jeg var der, kan jeg se, det var mellem 38 og 40 grader, og jeg havde min småsøskende med. Ja, så hele historiens vingesus, den susede lige forbi mig. Ja. Så i går var også en mulighed for lige at se, hvad er det, jeg har gået glip af, hvad er det, jeg kan se frem til, plus en kærlighed til Lego. Så jeg har taget nogle billeder med her for udstillingen. Der er mange billeder i studiet, hvilket er fremragende, når man er radiobram. men der kan man altså se lidt af det der venter.
0: Så hvad er det? Så prøv lige at tale os igennem det.
4: Okay. Jamen, de billeder her, vi har selvfølgelig, som I kan se, en hvert andet vil kunne genkende San Carlo-teateret i Napoli, tror jeg nok.
0: Og det simpelthen er fuldendt med... Altså, det bygget er Lego. Ja. Publikumsstørrelse er i Lego-figurer.
4: Ja, og alle, skal man sige, altså, alle figurerne og så videre er jo altså, frit tilgængelige på markedet. Intet er limet sammen. Det er alt sammen sat sammen med Lego. Der er ikke noget, der er...
0: specielt tvunget præcis. Sammen. Det hele er bygget rigtigt.
4: Jeg kan sige, at San Carlo-teatret der i Lego-størrelsen vejer 220 kilo.
0: Hold da op.
4: Og er 260 gange 310 centimeter lang. Det er en kæmpe. Men altså alt afhængigt der også, vi har, altså det skæve tårn i Pisa er der selvfølgelig også på billedet her, jeg er lige ved at redde det fra at falde.
0: Nej, det er godt.
4: Det er 180 cm højt i den her Lego-version.
2: Det er lige på højde med dig.
4: Ej, jeg er 1,88.
2: Er du?
4: Ja, det er jeg faktisk.
0: Og så var det en stor oplevelse?
1: Plateausko.
4: Det var en kæmpe oplevelse. En større oplevelse end mig i den her, altså. Ja.
0: Får man et nyt blik på de Lego? Her italienske...
4: Nej. Lego står for leg godt, hvis vi ikke vidste det.
0: Ja. Lego står for leg godt. Får man et nyt blik på Italien og de her italienske sværdigheder, når man ser dem bygget i Lego?
4: Jeg kan jo ikke tale for alles forhold til Italien, men for mig at se, så ja, det gør man i hvert fald.
0: Så det er en anbefaling herfra?
4: Absolut.
0: Absolut. Skal du hjem og bygge italienske seværdigheder i Lego?
4: Det eneste problem med Lego, det er, at det er meget, meget dyrt. Og jeg har ikke råd til det. Men hvis jeg havde, så ja.
0: Og så Corso, tak for at være vores øjne og ører på det italienske kulturinstitut.
4: Prego.
0: Hvor du altid slår dine folder. Tak skal du have. Altså journalistpraktikant her på første række. Ja. Jeg skulle så sige fra en queer eye til en anden queer, men det tror jeg ikke er fair til Ottos indtægt for, desværre. Det ville ellers have været sjovt. Der har denne uge været et stort tal-året, lidt skandaleagtigt interview i People Magazine, altså det her lidt tabloidet kendis sladderblad. Det handler om en af de 5 stjerner fra den globale Netflix reality succes Queer Eye. I programmet der besøger 5 bøsser, det kan jeg sige, som alle er de er altså meget talentfulde inden for, så en der er god til at lave hår, og en der er god til at sætte hus i stand, og en der er god til tøj. De besøger nogle skæbner, som har ondt i livet, for at give dem et makeover og forhåbentlig give dem en fornyet livslyst. Prøv en gang at høre her.
5: The original show was fighting for tolerance. Our fight is for acceptance. My goal is to figure out how we're similar as opposed to how different we are. We all got to come together in a way where we can understand each other. Guys.

0: Den her uge?
1: Ja, altså Karamo Brown, som havde rollen. Altså, han var den, der stod for kultur, og det var jo sådan lidt pudsigt, fordi andre netop kunne noget med hår og noget med indretning, og hans rolle i det her var lidt mere diffus, ikke? Fordi han stod for culture. Og det var sådan kultur i bred forstand. Han skulle sådan hjælpe folk med at lære sig selv at kende. Altså, det var kultur som levevis, kultur som historie.
0: Den selvværd måske også.
1: Selvværd i høj grad, ja. Så han var den her meget smukke, sorte mand, der ligesom trådte ind på scenen og lyttede til de her mennesker, der var ved at få sat hår og få indrettet deres stuer i beige douchefarver, som det altid endte med. Han viste sig så, altså, han var ikke med på presse. Og det kan jeg godt huske, det var alligevel sådan en stor ballade, at han ikke var med på sådan presseturen, da de skulle lancere den nye sæson. Og nu er han så sådan sprunget ud for at fortælle, hvorfor at han strækkede eller pjekkede, eller hvad man nu vil kalde det.
0: Ja.
1: Og han er jo selvfølgelig sådan en stærk fortaler for psykisk velbefindende, så det var selvfølgelig meget med den på, at han ligesom skulle practice what he preached,
0: ja,
1: og ligesom passe på sig selv. Og sagen var, at han var blevet mobbet, og han havde været, faldet af vandvognen,
0: ja,
1: og alle de her ting. Og han, så det havde været en stor løgn, når han ligesom var med i de her programmer og fortalte, altså alle de her mennesker, hvordan de skulle elske sig selv, for det kunne han ikke selv finde ud af.
0: Nej.
1: Og de andre havde bare været tavlige over for ham, og det var noget, hans mor havde overhørt på sættet, og
0: ja,
1: det var ligesom også det, der gjorde det sådan ekstra
0: hjerteskærende.
1: Hjerteskærende, sådan skolegårdsagtigt, at hans mor havde overhørt nogle af de andre
0: bagtale ham. Lad os lige prøve at høre, hvordan han selv beskriver en episode fra sættet af Queer Eye.
2: Someone who was involved with the show came up to me in front of people and said, "You are not a star. You are nothing. You will get replaced tomorrow. These are our stars, and you are not it." What are you supposed to do with that? Are you supposed to fight back? I guess. But when it's your first opportunity, your first big break, you're so thankful to be there, you just go along with it.
0: Yeah, altså han bliver simpelthen for at vide af en eller anden producer på showet, yeah, du er ikke en stjerne, du er ingenting, jeg kan fyre dig i morgen foran alle mulige andre. Grunden til, at jeg er så optaget af den her historie, det er, at det her program, som er grundpositivt, viser sig at have en skyggeside.
1: Ja.
0: Endnu en gang et program, som skulle skabe glæde, som har været et helvede at være på for dem, der var med.
1: Kender I det, eller hvorfor siger du det på den måde?
0: Jeg ved ikke, det ligger bare lidt tæt om. Nej, altså, er det her, hvad hedder det, reality-tv'ets uskrevne regel, at der altid er en skyggeside til det?
1: Altså, det er jo interessant, fordi noget af det andet reality, jeg i virkeligheden også virkelig godt kan lide at se, det er det, der hedder altså, de her forskellige housewives franchises. Og der er det jo konflikten, der bliver fremelsket og pisket op. Og der har man jo ikke på den måde nødvendigvis indtryk af, at altså, der bliver vi jo ikke solgt. Der får vi ikke solgt ideen om, at de har det rart på sættet. Men det, der er ved det her, er jo, at det var det, der var ideen, og man kan jo næsten også måske drage en parallel til Hotel Romantik, hvor der viste sig faktisk, en af de medvirkende var gift i den her sæson, ikke? Altså, okay. Det er jo det her med, når man... Altså, det her med, når det skal forestille at være opbyggeligt, og det så er det omvendt. Så ja, det kan man godt sige, at det viser sig jo, som livet jo gør, kan man jo også sige. Det er jo selvfølgelig også bare en afspejling af det. Men det virker selvfølgelig mere hyklerisk, dobbeltmoralsk og sådan fortvivlende, når budskabet har været et andet. Altså, ja, det vil ikke sådan overraske mig eller fortvivle mig, hvis det kom frem, at de housewives i de der, de mormonske housewives, ikke brød sig om hinanden. Det har man jo sådan ret tydeligt indtryk af, når man ser programmet, ikke?
0: Klart.
1: At det her, det bare var skuespil og maskebi. Ja. Det er jo selvfølgelig en skuffelse.
3: Men jeg tænker også, i en amerikansk kontekst, der betyder det vel også noget, altså når man hører ham sige det, han siger der, så lyder det jo meget klassisk som, altså hele samtalen om at være brun, komme på arbejdsmarkedet, få succes. Hvad vil succes sige, når man er brun? Hvad er det for en adgang, man har til det? Nu ved jeg godt, der var så også en mand fra indisk afstamning, som er med i det, men det er jo på en eller anden måde en sort historie, som har udfoldet sig i hele vores samtale omkring USA de sidste 10-15 år i populærkulturen især. Ikke? Hvad tror du, det betyder for den måde, som historien bliver udfoldet sig på nu?
1: Jamen, det tror jeg betyder virkelig meget. Det har jo også været det, der var ideen. Det var 5 queers, det var 5 outsider, der ligesom skulle ind i Amerikas hjerte, ind i Midtvesten, og møde det, altså straight Amerika i ikke kun sådan seksuel forstand, at det var også netop en idé om, at man skulle altså at de skulle være en bro over Troubled Waters, at de også var der som repræsentanter for noget.

0: noget, jeg vil ikke sige et nyt Amerika, for de har jo altid været der, men som en fremtid, sådan en multikulturel, lidt lykkelig, rettighedsbaseret, borgerrettighedsbaseret drøm.
1: Ja, og så ham jo som en form for totemdyr.
0: Ja.
1: For det synes jeg ofte, man har hørt den her fortælling om, når du er sort outsider eller kommer ind. Jamen, så kommer du ind i et hvidt miljø, og så er du ligesom totemmen, og derfor også, at det er det ekstra pres, der ligger oven på dig. Fordi du kan ikke gøre oprør. Du må ikke, hvis du er kvinde, må du ikke være vred.
0: Ja.
1: Hvis du er mand, må du ikke være... Altså sådan, der er så mange ting, du ikke må, fordi du ligesom er... Du skal være symbol for på alle de brune.
0: Ja,
1: du skal være alle deres rettigheder.
0: Og alle deres drømme.
1: Ja.
0: Altså, og det er jo meget det, for det handler jo meget om den amerikanske drøm, og det er jo også det, der gør de her programmer så heftige i amerikansk kontekst, at de der fem kommer fra ingenting. Dem, de især er ude hos, kommer fra nul og niks, så det gør en kæmpe forskel. Og nu tænkte altså, jeg måske også på noget af de her America's Top Model. Det er jo også det, der gør dramaet så ekstremt, at det faktisk, altså, at de bliver jo, altså, det materielle, de kan vinde ved at være med i de her programmer, er ligesom så hæftigt i forhold til en dansk sammenhæng, ikke?
1: Ja.
0: Og det tror jeg også har meget at sige, selvfølgelig. Og plus, altså, det var jo hans opgave netop, når han var ude, og der er faktisk et afsnit her i den sidste sæson, hvor han er ude hos to sorte søstre, hvor den ene er queer, hvor han ligesom tager hende med, og det kan jeg virkelig godt lide, han ligesom, og det gør han en del, sådan tager de her netop tit sorte amerikanere med på biblioteket, med på arkivet, for at få dem til at dokumentere deres historier, undersøge deres historie og rolle i det amerikanske samfund. Og det var blevet meget hans job i den der sammenhæng som culture guy, ja, og ligesom netop indgyde det selvværd.
1: Fuck, det er altså endnu mere brutalt, så.
2: Ja. Men så, det handler vel også om genren. Altså, reality er jo en slags ekstremsport. Altså, det er jo rimelig gakket.
0: Ja.
2: Så selvfølgelig er det
0: gakket.
2: En maskepi.
0: Ja. Altså helt, altså det er jo det, man... Det, altså, man, jeg synes... Har du set det?
2: Nej.
0: Nej. Altså det...
2: Du kan ikke drømme om,
0: men okay. Jeg skal bare lige tjekke. Altså det er et utroligt, altså, charmerende program. Jeg vil, altså selvom, altså, genren er gag, og det er gag, fordi at de kommer ind og laver, altså netop, det er jo så, altså med sådan et gigantisk fokus på en forbrugerkultur, og de ting, det materielle, der gør folk lykkelige, alt det der er så meget, der er galt ved det. Men det er, altså jeg ved ikke, hvad man skal være lavet af, for ikke at blive bevæget af, at de her mennesker får malet deres soveværelser, og får talt med nogen om, hvorfor de ikke kan tale med deres søster, eller sådan noget, ikke? Så det har jo den der, altså i modsætning til meget reality, som netop handler om rivaliseringer, og skænderier, og konflikt, så havde de her et andet sigt. Men jo, selvfølgelig det hele, altså man, altså... Det var jo en brille, man tog på, en lyserød brille, når man så der og tænkte, nu håber vi det bedste, og holder vejret og håber det her virkelig, og det var det sådan. Ja.
3: Det løb i 10 sæsoner, og det er altså her efter den sidste sæson er kommet ud, at ham her, Karamo Brown, har været ude og i talesætte arbejdsmiljøet der. For 10 år siden, eller for 12 år siden, det var lang tid, der ligesom er gået sådan, verden så også meget anderledes ud. Altså, er kulturen løbet fra det her koncept?
0: Altså sådan et feel-good-koncept.
3: Så det er feel-good-koncept.
0: Er det kun feel-bad nu?
3: Med 5 bøsser, der går ud og bare maler en masse huse.
0: Jamen, jeg tror det lidt i den der kontekst af Trumps USA. Jeg tror virkelig den der, at det her med, at de netop kom ud for at bygge bro og netop rejse til Midtvesten, rejse til Syden, at der var sådan en håbefuldhed i Trumps første periode, hvor man tænkte sådan, ja, okay, vi kan måske godt netop bygge bro, eller vi er ikke så polariserede, som vi går og siger. Men ja. Lidt længere ned ad vejen er der jo ikke rigtig nogen, der tror på, at USA ikke er dybt polariseret, og der er jo noget, altså man skal virkelig, virkelig, virkelig nive sig selv ekstremt hårdt i armen for at tro, at 5 bøsser kan redde USA.
2: Ja. Det var et godt citat, det der.
0: Ja, altså, ikke, ja. Altså igen med at male et hus, eller sætte et hår, eller finde den rette læbestift.
3: Men så det her bliver også mere, hvad kan man sige, vi var også lullet ind lidt i en, vi tager lyserøde pussy hats på og går på gaden, strikke, altså...
0: Der er i hvert fald en modstand, der ikke, altså, ikke er lige så etableret eller højrystet, eller som ligesom er blevet altså, flematisk, altså resigneret i USA, ikke? Som bare ikke, altså i forhold til Trumps første periode, ikke? Det kan man jo netop ret tydeligt se med de der demonstrationer og protester.
1: Ja. Jeg har tænkt meget over det med reality-stjerner, altså for at fungere godt på fjernsyn, det er sådan, det er et maskefald, det er pinligt, altså på en eller anden måde, det er pinligt at blive, at være på fjernsyn og vise sig selv. Som reality-stjerne har du ikke et manuskript på samme måde, som du har som skuespiller i en tv-serie, her skal du bruge dig selv, men du bruger jo også en idé om sig selv.
0: Yeah.
1: Og det, at han bliver kritiseret her, altså, hvor han fortæller, det er sådan, at jamen, du er ikke en stjerne, hvorimod det er de andre fire. Hvem var han som, hvem er han som karakter? Altså, hvorfor skiller han sig ud i forhold til de andre karakterer?
3: Jeg tror simpelthen, vi når det, Chris.
1: Åh, gud.
3: Okay. I'm sorry. Jeg har klokket i tiden.
0: Ja. Beklager. Jeg fortæller dig det senere.
3: Ja, og så kan man google ham, og man kan også gå ind og læse interviewet med ham på People Magazine, hvor man virkelig får et indtryk af ham. Det keder jeg. That's it. Sara von Essen, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på den her drama i Queer Eye-verden. Journalist og kritiker ved Weekendavisen. Tak skal du have.
0: Selv tak.
3: Og vi når det simpelthen ikke, fordi at, Chris, du skal have mulighed for at sætte noget på bagerste række,
1: ja,
3: som du altid får. Noget eller nogen, som du tænker, skal lige tage en pause denne her fra ugens løb. Hvad vil du gerne sætte på bagerste række?
1: AI-briller hos optikeren. Min gode kammerat, han havde været ved optikeren i går, og så havde han lige skulle se nogle brillestil, og så havde optikeren været sådan et, har du set de her smukke AI-briller herovre? Og det synes vi begge to var ikke alene uhyggeligt, men også bare en smule varmelt, at man ikke kunne slippe for AI inde ved optikeren. Dermed, det er sådan et form for mere salg, og de forsøger at pushe den ud til os, også bare når vi skal almindelige briller. Så det vil jeg helst ikke se.
3: Hvorfor er du sur på AI-briller?
1: Fordi de kan filme os alle sammen, og vi er slet ikke klar over, hvad det er, vi er i gang med at sætte løs blandt unge mennesker, eller bare mennesker generelt. Nu var jeg til Distortion i går, og så tænkte jeg bare på alle de unge, der sad, unge kvinder, der sad og tissede på gaden, eller alle dem, der lå og var fulde på gaden, at jeg ville ikke bryde mig om at vide, at der var folk, der gik rundt med. En ting er at gå rundt med en mobiltelefon, det kan du se, og du kan skærme dig for den, men du kan ikke skærme dig for, hvis folk går rundt med AI-briller, for det kan du simpelthen ikke se.
3: Alright. AI-briller kommer på bagerste række.
4: Ja.
3: Michael Hjelving.
4: Tak for i dag.
3: Chris Pedersen, tak for i dag.
1: Selv tak.
3: Første række er tilbage næste uge med live fra Folkemødet. Ikke live fra Folkemødet, men fra Folkemødet. Det kan jeg forklare senere. Vi skal i hvert fald over sammen med resten af panelet. Jeg tror, det bliver sjovt. Så lyt med, og rigtig god weekend.

0: Skolen for livet, kaldte Grundtvig Højskolen, dengang han fandt på den. Men trækker den i virkeligheden ikke på filosofiske aner fra antikkens Grækenland, hvor man var optaget af karakterdannelse og de rigtige dyder? Spørg Supertanker, som også gerne vil vide, om man bliver en bedre samfundsborger af at tage på højskole. Svarene kommer her efter radioavisen.
1: Flere personer er blevet ramt af skud nær byfestivalen Old West End Festival i Toledo i delstaten Ohio i USA. Politiet rykkede ud til en anmeldelse, der gik på, at en enkelt person var ramt af skud. På stedet fandt man flere sårede personer, skriver det lokale politi. Mange af de sårede er blevet transporteret til nærliggende hospitaler for at modtage behandling, skriver politiet på X. Og politiet leder stadig efter gerningsmanden eller gerningsmændene bag angrebet. Regeringen har lovet, at de folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Men det er stadig uklart, hvem der præcis skal modtage pengene. I sin grundlovstale fredag sagde finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, at de med det samme vil gå i gang med at sikre flere penge til de mest trængende. Men hvem det så er, ja, det vil han ikke komme nærmere ind på.
2: Hvilke pensionister er der tale om?
3: Jamen, vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis er tale om, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst, men til gengæld også en stor gruppe af modtagere. Men vi skal nok komme til at sige mere om det, når vi er klar til at fremlægge et egentligt udspil.
1: Der er over 1 million folkepensionister i Danmark. Og står det til Dansk Folkeparti, skal pengene gå til 85% af dem, og ikke kun til de 300.000, der i dag modtager ældrecheck, det siger partiets finansordfører Anders Vistisen.
4: Og det er jo fordi, at rigtig mange pensionister, der for eksempel kun modtager ældrechecken, de bor ikke i ejerbolig, men de pensionister, der bor i ejerbolig rundt omkring, de kan jo ikke leve af deres mursten, når inflationen den går igennem taget. Så derfor så synes vi, at langt de fleste pensionister har brug for et løft i deres økonomiske råderum.
1: Ældresagens direktør Bjarne Hastrup mener, at alle folkepensionister skal have 1.000 kroner ekstra om måneden.
5: Altså, jeg tror, det er godt, at dem, der har mindst, bliver prioriteret højst. Det synes jeg også, man skal. Men man skal passe på med det her med at indføre nogle grænser, der gør, at bare fordi man har en lille smule mere i formue, så får man ingenting.
1: Når VM i fodbold sparkes i gang på torsdag, bliver det større end nogensinde før, og det gælder også klimaaftrykket. Det kommende VM kan ende med at forurene dobbelt så meget, som slutrunderne i gennemsnit gjorde fra 2010 til 2022. Det fremgår af en rapport fra tænketanken New Weather Institute. Og det er der især en grund til, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
6: Flyene, altså at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadioner, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
1: Ved det sidste verdensmesterskab i fodbold var der 32 hold med, men det er altså udvidet i år til 48 hold. Mest skydevejr med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregård.
7: Du lytter til P1.
8: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
9: This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: er lyset for de lærte blot til ret og galt at slæbe? Sådan spørger de igen og igen i sang på højskolerne. Og nej, er svaret selvfølgelig fra den danske anti-elitære selvforståelse. Det ligger på vores grundtvigske ryggrad. Oplysning er for alle og for livet. Lys, oplysning, vækkelse, dannelse. For højskolemanden med de mange titler, digter, præst, historiker, politiker, filolog, pædagog osv., N.F.S. Grundtvig, som også står bag de citerede linjer, var oplysning ikke kun for de kloge hoveder på landets højere vidensinstitutioner. Og måske var der hverken der eller inde i de kloge hoveder noget væsentligt at finde for os andre. Folket. Noget, der kunne fortælle os, hvem vi går rundt og er, og hvorfor. Og samtidig kaste lys på det, vi kunne blive til. Højskolen med sin eksamensfrihed, samtalebaseret undervisning og lystfør læringpædagogik blev svaret på et praktisk spørgsmål, da vi, folket, i midten af 1800-tallet skulle til at sætte krydser på en stemmeseddel. Vi skulle i skolen for livet. Dannes og oplyses til mere end livløs grammatik og stævning. Livet skal undersøges, for at livet kan være, ja, livet værd, sagde Grundtvig. Eller var det Sokrates? Kend dig selv, stod der på indgangen til Apollon-templet i Delphi, og det gamle græske ord skole betyder fri tid. I oldtiden kunne man gå i livsfilosofisk skole hos Platon, Aristoteles, stoikere osv. for at blive en dydig borger. Men hvor græsk var Grundtvig? Og kan man kalde højskolen for en livsfilosofisk skole? Simon Aksø, forstander på Testrup Højskole uden for Aarhus og idéhistoriker. Velkommen til dig.
1: Tak.
0: Vil du starte med sådan i overskriftniveau at fortælle, hvad en højskole egentlig er? Altså, hvad er det, den skal være, og hvad er det, den skal gøre?
1: Jamen, altså, en højskole skal jo være et sted, hvor der sker oplysning om livet, om det liv, vi lever sammen, men er henvist til at forstå hver for sig. Altså, vi lever jo sammen, men forståelsen af det liv, vi lever, kan vi jo ikke overdrage til andre. Det er vi ligesom henvist til hver især at forstå, og med dermed også myndiggøre os selv.
0: Og højskolen er, hvis jeg ikke så meget fejl, en dansk opfindelse?
1: Det er i hvert fald, ja, det tror jeg godt, man kan sige, at den idé, jamen altså, at lave en højskole for folket, hvor man bor og lever sammen, er noget, som Grundtvig jo er ind over helt fra starten af. Impulserne kommer så andre steder fra. For eksempel fra hans Englands rejser, hvor han ser, at det der miljø, hvor at undervisere, universitetsfolk og studerende bor og lever på de her campus sammen. Der er noget, der er godt der. Altså, de snakker sammen, taler sammen uden for timerne også, og skal ikke bare hjem til sit hver for sig, men der opstår noget der, som har noget potentiale. Det er en af de impulser, han tager med hjem.
0: Det kan man ikke se i Danmark på det tidspunkt?
1: Nej. Det gjorde man faktisk ikke.
0: Og hvad er der sådan af tråde tilbage? Vi kommer til at folde mere ud, men bare sådan lige indledningsvis tilbage til nogle af de der antikke græske samtaleformer og rundt i agoraen og...
1: Ja, altså nu skal man passe på med at lige køre 2.000 år tilbage, eller lidt mere, og så bare sige en til en. Men altså, der er jo en mundtlighed, som er vigtig. Ja. Altså, hvis vi kigger tilbage på Sokrates og hans vandren rundt og talen med andre, så var det jo lige præcis dialogos og ikke monologos. Altså, det var en dialog, det var en samtale, og sandheden lå interæst, altså mellem subjekter, mellem mennesker, og ikke inde i enkelte mennesker. Og for at få den frem, så skal vi tale sammen i en form for offentlighed.
0: Så det her med at bo sammen i en periode og tage livtag med livet, styrke ens fortolkningsevne, måske mod, altså han siger på et tidspunkt, at mennesket er ingen abekat, uden at der skal være nogen som helst form for etniske undertoner i noget af det, men det siger han i en af sine sange. Hvad ligger der i det?
1: Ja, altså, vi synger den jo blandt andet, når vi synger den Velkommen i den grønne lund. Ja. Nogen kender den måske i Erik Grips version fra 80'erne, tror jeg. Og når vi synger den, så er der nogle gange, hvor vi skal oversætte, at det her, det netop ikke betyder, har en eller anden etnisk underterm. Men faktisk handler om, at mennesket er ikke bestemt til at efterabe andre. Og det vil sige, at hver fugl må synge med sit næb. Man må komme i gang selv og fortolke sit liv og forstå det Og det, vi lever allerede i forståelse og fortolkning, vi slet ikke lader være. Så det er egentlig det er ret vigtigt. Men ja, højskolen handler også om at indgyde fortolkningsmod, altså mod til at fortolke det liv, vi lever her lige nu, men jo som har rod bagud i tid. Ikke?
0: Man gør det selv.
1: Men gør det selv.
0: Med sit eget næb.
1: Ja, man gør det selv med sit eget næb. Men næbet er jo, har jo, når vi synger, så taler vi et sprog, og det er jo det, der er vigtigt for Grundtvig. Det er jo det, han oplever og opdager, hvor vigtigt det er, at vi forstår at bruge det her sprog. Og derfor var det også vigtigt, at sproget skulle være et fælles sprog, skulle være modersmål på højskolerne.
0: Og det kommer vi til at folde meget med jer ud, og det gør vi også i selskab med Ingrid Ank. Velkommen til samtalen her, også til dig.
2: Tak.
0: Teolog, leder af Grundtvig Akademiet hos Grundtvigsk Forum. I din optik, hvad vil du så sige, hvilket idémæssigt grundlag står højskolen på?
2: Jamen altså, man kan sige, den springer ud af den springer ud af to ting. Den springer ud af en bekymring for, hvordan verden bliver, eller hvordan Danmark bliver efter den franske revolution, efter de revolutioner, der bølger gennem Europa. Bekymring for, jamen kan vi overhovedet finde ud af at være i et nyt magtrum, kan man sige, af de mennesker, der bor i Danmark overhovedet kloge nok, dygtige nok, ansvarlige nok til at tage del i et samfund sammen, hvor der ikke bare er en enevældig konge, der sidder for bordenden. Så det er den ene, altså der er sådan en bekymring for, hvordan bliver vi medborgere, hvordan bliver vi borgere i et demokratisk, eller det, der går i nærheden af et demokratisk samfund. Og så springer det jo også ud af, kan man sige, sådan en national romantisk strømning, eller en strømning i retning af, jamen vi skal til at forstå os selv som nogen, der har en national identitet, nogen, der er del af et fælles samfund, og som ser os selv som nogen, der har i en eller anden forstand en fælles fortid, sprog, kultur, historie, og jo i hvert fald en fælles fremtid. Så hvordan kan vi ligesom se os selv sammen som nogen, der har noget til fælles, og ikke bare tilfældigvis bor på den her plet på jorden sammen?
0: Og vi er jo netop på et tidspunkt i historien, hvor hele ideen om nationalstaten for alvor begynder at tage form.
2: Præcis, ikke? Præcis.
0: Ja, men jeg tænker mig i forhold til det her, altså Grundtvig han skriver jo også nogle af sine første ting på et tidspunkt, hvor efterdøgningerne af den franske revolution er mildest talt rød af helvede til, ikke? Altså, hvad tænker han om det? Går han ind og prøver at imødegå nogle af de tendenser, som han ser der?
2: Altså, noget af det, som jeg synes er meget fascinerende ved Grundtvig, det er, at han jo sådan set på en måde drømmer om, at det kan gå væk. Altså, kan vi bare få det her til at gå væk? Og så samtidig er han fuldstændig klar, at det kan vi ikke. Verden er fuldstændig forandret. Og hvad gør vi så? Og så er det jo så, han kommer op med en idé om en skole, som jo sådan set har noget modsigelsesfyldt i sig, fordi på den ene side, så vil han gerne have os dannet, altså skubbe mennesker i en bestemt retning. På den anden side, så beslutter han, at det skal vi ikke. Det skal være en skole, som tager afsæt i frihed, og for eksempel derfor insisterer på den her eksamensfrihed, som jo betyder, at rummet og forholdet mellem lærer og elev bliver et helt andet, når der ikke længere er karakter og eksamen. Og dermed jo egentlig siger, jamen hvis vi skal bevæge os frem mod et samfund, hvor vi er selvstændige mennesker, så må vi starte med, at vi er selvstændige mennesker. Så det tager egentlig afsæt i, jamen vi er frie, selvstændigt tænkende mennesker. Så kan det godt være Grundtvig, en del af ham tænker, er vi nu det? Eller skal vi faktisk lige skubbes lidt i en rigtig retning?
0: Men har vi brug for en fast hånd?
2: Har vi brug for en fast hånd? Men der er jo noget fascinerende, netop hvis man har den bekymring, så vil jeg sige, nej, vi må insistere på friheden. Vi må insistere på en fri skoleform, der netop ikke gænder folk afsted, som om de kører, men netop holder fast i, jamen, de er selvstændigt tænkende, følende, fantasifulde væsener, der træder ind på min skole.
0: Ja, og det klinger jo lidt af nogle af de oplysningstanker, som han jo også står på skuldrene. Er der nogen her, vi lige bare sådan igen på overskriftsplan kan lige trække hurtigt ind?
2: Ja, men altså måske, man kan sige, selvfølgelig er han barn af oplysningstiden, også selvom han også er meget, meget stærkt kritisk over for rationalismen, altså det, som bliver til sådan en i hvert fald i Grundtvigs optik, en overdrevet forventning om, at vi kan alt med vores fornuft. Og det ser han sådan som den degenerering af oplysningstænkning. Men man kan sige, at han er selvfølgelig inspireret af det. Det er jo helt tydeligt, at det er et myndighedsprojekt, det handler om. Og på den måde kan man jo for eksempel nævne Kant, som ligesom siger, jamen oplysning handler om at træde ud af vores selvforskyldte umyndighed. Man kan også nævne sådan en som Rousseau, som jo virkelig var en inspirationskilde for pædagogikken. Ja.
0: Simon, vil du sige, at en højskole er det sted, hvor man har den bedste chance for at leve et filosofisk eller tænkende liv? Og hvis det er, hvad ligger der så i det?
1: Jeg vil sige, at der i hvert fald er gode muligheder, og en af de stærkeste forudsætninger er, at der ikke er defineret noget endemål med den tænkning, der kan opstå og som kultiveres. Det er ikke forudsagt, hvor den skal ende.
0: Jævnført eksamensfri.
1: Ja. Nå, men altså, kirken er jo også eksamensfri, men den ender altid med Gud. Det er sådan set meningen med det sted. Men,
3: det er bare, ja.
1: men her kan du sige, højskolen har mulighed for at skabe et rum, hvor du faktisk ikke ved, hvor det er, de her impulser, den her litteratur, den her filosofi, den kunst her ender med dig selv, eller hvor du ender, i hvilken samtale. Det vil sige, der kan ske en udforskning af tilværelsen for tilværelsens egen skyld. Og det er en kvalificering af det at være menneske sammen med andre. Og det vil også sige, at det kan også gøre det, at man kan få kastet nogle perspektiver ind, som man ellers ikke kan få i videnskaben eller i de andre typer af skoler. Og det er jo meget det, som Grundtvig var opmærksom på, også at det skulle. Hvis vi skal tage et aktuelt eksempel. Klimakrisen er det jo det problem højst sandsynligt nu, at viden, mere viden ikke gør har folk mere handlekraftige.
3: Nej.
1: Altså, ellers vil jeg jo sige, jamen, jo mere vidne du er, jo mere klædt på er du til at håndtere det, du står overfor. Faktisk tyder noget på det modsatte nu, at det kan ende i en form for resignation. Så der nytter det ikke at få endnu en FN-klimarapport smidt i hovedet. Det gør faktisk ikke, at du bliver mere opmærksom på at tage vare om den natur. Men hvis du måske begynder at forbinde dig på en anden måde til naturen, for eksempel igennem digtningen, igennem poesien, igennem musikken, igennem sangen, så kan det være, at du skaber en forbindelse til det, du står i, også i historisk forbindelse med det, du er rundet af, og på den måde kan koble dig til for eksempel naturen igen. Og deri kommer poesien ind, og det er det, som der er særligt ved en højskole, det er også at omfavne tilværelsen med nogle andre begreber og en større musikalitet, end der er andre steder, fordi der ikke i streng forstand er krav til det, man vil kalde videnskabelighed.
3: Smukt. Og der kan man måske så faktisk det her ord livsoplysning ind, som et, vi også kommer til at bruge her, Inge. Hvad vil du sige, det dækker over? Mm. Hvad er det i den her sammenhæng?
2: Jamen altså, der er nogen, der siger, at det er sådan et grundvis ord for dannelse, at han i stedet for dannelse taler om livsoplysning, selvom han også indimellem bruger ordet dannelse. Men altså, livsoplysning er i virkeligheden et flydende ord. Han bruger det forskelligt, hvis vi går til Grundtvig. Men et af de prænante steder, det er i det værk, der hedder Skolen for Livet. Og der vil jeg sige, der handler det først og fremmest om en slags sådan anti-instrumentalisering. Altså, hallo, livet er bevægeligt, livet er foranderligt, livet er noget, vi ikke kan sætte på formel. Så hvis vi skal have oplysning, der knytter sig til livet, så kan vi ikke sætte skolen på formel. Altså, det er sådan set et begreb, der vil skubbe tilbage i forhold til en skoletænkning, der sætter eleverne og skolen i system. Og det ligger der rigtig meget i det ord. Så ligger der også i det, og det tænker jeg er en vigtig pind i forhold til den nutidige diskussion, at livsoplysning betyder jo hele livet. Det er jo også livet med sin krop og livet, at man skal have smør på brødet, at man skal få verden til at hænge sammen. Og dermed er det jo altså ikke et ord, der laver forskel mellem det, at du skal tænke, grunde, filosofere over tilværelsen, og så du rent faktisk også skal have tøj på kroppen og så videre. Så det kobler egentlig det, at livet er det hele, og sætter ikke den der forskel, som vi er lidt tilbøjelige til at gøre i dag med at sige, noget er åndeligt, og noget er kropsligt, eller noget kræver, at vi går på arbejde, og noget er bare, at vi læner os tilbage. Det bringer egentlig hele livet sammen. Selvfølgelig er vi undrende i vores liv, og samtidig skal vi have livet til at hænge sammen.
3: Og hvilken rolle vil du så mene, at det, nu hørte vi Simon fortælle, at Grundtvig var inspireret af de her engelske universiteter og campusliv, hvor de boede sammen. Altså den her hverdagslighed, det fysiske sted, fællesskabet, samværet, hvilken rolle spiller det ind i det?
2: Jamen det spiller da en kæmpe rolle, og det er jo også, altså det er jo både det vidunderligt smukke ved højskolen, at du er der sammen, og at, altså det bryder jo så også med lærerens autoritet, at nu skal vi så også sidde og spise sammen, og grine sammen, og feste sammen, og græde sammen, og man har hele livet som en del af det, at man er der, samtidig med, at man jo er i en eller anden form for boble. Man er lige trådt lidt til siden i forhold til det liv, man i øvrigt er i gang med. Man er gået i kloster, kan man sige på en måde. Man er ligesom trådt ud af sammenhængen. Og det er jo både, det tror jeg, Simon kan skrive under på, det er jo både skønt og hårdt.
3: Skriver du under på det, Simon?
1: Jeg er så gået permanent i kloster og har været det sidste 20 år. der er på nogle områder, er der jo, altså igen, den der mål-middel-tænkning, eller hvad skal vi, den er vi jo helt tiden drevet af vores egne livsprojekter i øvrigt, og det er jo også fint nok som menneske, men det er også fint at have de her rum, for fri tænkning og muligheden for faktisk at blive klogere på det liv, og måske mere myndig, mere ansvarlig i forhold til det. Og frihed for Grundtvig er altid frihed til fælles bedste. Det er ikke frihed til at sidde og trække dig tilbage permanent, det er at gå ud igen, og så lave noget og virke sammen med andre. Og så bare lidt enkelt supplement til det, som Inge sagde. Det er jo vigtigt, når vi taler om oplysning, at der er forskel på information og oplysning.
3: Og hvordan skiller du det mellem de to?
1: Jamen, du kan godt informere dig selv, men du kan ikke oplyse dig selv. Du kan godt indhente oplysninger i flertal. Du kan godt søge på nettet. Du kan godt læse aviser, og det er rigtig godt. Men for at du skal blive et oplyst menneske, så kræver du, at du tager den information med over til andre mennesker, og så deler du den, og så reviderer du måske den opfattelse, du har fået af den her historie, du har læst på det her site, eller i den her avis, eller set de her nyheder. Og det er jo det, der er vigtigt, og det er der, hvor modet også kommer ind, fordi det, der kan skabe mismod, det er, når man sidder alene og modtager oplysninger eller ser nyheder. Altså, det er faktisk det, der er forstemmende. Det er faktisk, når vi ikke kommer ud, der, hvor det tit kan give mod igen, og faktisk også blive en oplysning, det er, når det så deles med andre. Så bliver du et oplyst menneske. Det kan du ikke gøre uden samtalen. Du kan godt informere dig selv, men du kan ikke oplyse dig selv.
3: Så hvis vi bruger igen det her ord livsoplysning, som Ingrid lige forklarede, og det, du siger her, hvad er det så for et liv, man sigter mod at oplyse til, hvis vi kan opsummere det?
1: Jamen altså, det liv, vi lever jo her lige og nu, altså det, der er vigtigt, altså, der er jo masser af ting på spil. Vi har alle mulige tilskyndelser, vi har følelser, vi har gøremål osv. Det er jo alt det, det er jo det liv, vi lever lige nu her. Og det er der, det er også der, hvor Grundtvig er ny, altså, eller fornyer. Man kan sige, at livet her er jo ikke bare en prolog, altså for at gå over i cykelsporten. Det er jo ikke bare sådan det er ikke bare en indledning til det evige. Altså det her liv, vi lever her på jorden.
3: Det er det, vi har.
1: Ja, livet, det er livet værd, ikke?
3: Ingrid?
2: Jamen, jeg tænker, at tænker jeg, det er vigtigt at have blik for Grundtvigs meget, meget, meget dybe historiske bevidsthed. Og det er egentlig ikke i modsætning til, det er sådan set bare en bekræftelse af det, at det er jo ikke det liv her nu, og så træder vi ud af fortiden. Den er jo dybt forbundet med fortiden. Og selve det at tænke historisk er jo også at have en bevidsthed om, at i gamle dage stod livet også åbent. Så vi træder ind i en fortælling om handlinger og idéer og ting, der er blevet til, og mennesker før os har sat noget i gang. Så livet her nu står ikke i modsætning til, men er dybt forbundet med det at forstå sig selv i en større sammenhæng, som også peger frem mod en fremtid, hvor vi skal handle og agere i.
3: Vi er altid del af en udvikling, som bevæger sig i en eller anden retning, uden nødvendigvis at have et erklæret mål som sådan, eller hvad er det?
2: Jamen, det er jo det spændende, om der er et mål. Altså, i hvert fald så er det helt afgørende, at for Grundtvig er frihed. Og derfor har jeg også altid lyst til at sige, selvom jeg er enig med det, Simon siger om, at det hos Grundtvig er frihed til fælles bedste, så er han jo altså ikke småborgerlig. Det tror jeg heller ikke, Simon vil sige. Altså, det er stadig frihed, og det er også frihed til at stikke af og være imod og protestere, og sådan set også stikke udenfor. Men ikke desto mindre er det hele tiden for Grundtvig pegende frem mod en fælles samfundstænkning og en drøm om, altså han er jo fremtidsoptimist, en drøm om det store, smukke, åndelige, glade, lykkelige folk, hvor vi lever fantastisk sammen. Ja. Så der er en bevægelse fremad, men der er samtidig en frihed.
3: Ja. Ja, og hvis vi nu så lige tager hele den her historiske bevidsthed, som du lægger op til, og blandt andet kigger tilbage til de gamle grækere, som jo er noget af det, vi også skal forsøge i den her samtale, så vi kan forbinde Grundtvig med dem, så sagde Sokrates, at det ikke undersøgte liv er ikke værd at leve. Vil du, Simon, sige, at det minder om noget, Grundtvig kunne have fundet på at sige om højskolens opgave?
1: Altså nu er Grundtvig teolog, så alle liv er værd at leve, og altså uanset hvad. Men det er klart, der sker der sker en kvalificering, som jeg også sagde før. Der sker en kvalificering, når der er oplysning til stede. Det er sådan set også det, der går helt tilbage til det græske. Der, hvor vi skal holde tungen lige i munden, det var nu talt Ingrid før, det her om fremskridtstonen. Den ligger jo altså ikke i det antikke Grækenland. Der ligger ikke sådan en udviklingstænkning på den måde. Er Grundtvig jo et barn, ligesom alle store filosofer, de jo alle er jo på en eller anden måde børn af deres tid også. Og den udviklingstanke får Grundtvig jo fra, hvad skal man sige, oplysningstænkningen og den, hvad skal man sige, den tyske idealistiske, sådan, at det er historiefilosofien. Så bare lige for at sige, den fremskridtstænk, den ligger ikke i det antikke græske. Mm. Men det er klart, det at have en samtale, en dialogos om det liv, vi lever sammen, men som også er rundet af noget, der går forud, ligger også der i det græske. Men det er ikke der, han har sin største, inspirationskilde.
3: Og vi kommer lige præcis til at folde den her græske forbindelse lidt mere ud. Nu bliver vi lige lidt i Grækenland og går tilbage til et af de steder, som muligvis kan have været en del af noget, der inspirerede Grundtvig eller nogle af dem, der lå før ham, og det kommer her.

0: I skyggen af høje træer og omgivet af grønne planter sidder to venner fordybet i filosofisk samtale. Afsondret fra byens travle og praktiske liv, taler de om verdenssituationen og hvad de godt kan lide og ikke bryder sig om. De har lavet en aftale om at hjælpe hinanden med at blive klogere på livet for at blive bedre til at leve det. Det kunne lyde som en scene fra en dansk højskole, men er det ikke nødvendigvis. Lige uden for Athen, ca. 300 år før vores tidsregning, købte filosofen Epikur, som levede ca. 342-271 før vores tid, et hus med en have tæt på floden Eridanus. Haven lagde navn til hans filosofiske skole, og selv lagde han navn til sin filosofi og sine følgere, epikureisme og epikureere. I Epikurs have mødtes lærere og elever som venner, talte med hinanden og levede sammen nærmest som en familie. Selv slaver og kvinder måtte deltage et efter tidens standarder overraskende valg. Og det helt overordnede mål var at opnå så meget nydelse i livet og så lidt lidelse som muligt. Selvfølgelig ud fra en gennemtænkt og fornuftig filosofisk analyse af, hvad rigtig nydelse er. Den franske filosofihistoriker Pierre Hadot beskriver epikureernes højeste mål som nydelsen ved blot at være til. Og fordi det er rimelig let at opnå, kan man deraf konkludere, at de fleste ikke helt ved, hvad sand nydelse, det der virkelig er godt for dem, er. Så hvis man besøgte Epikurs have og havde ham som læremester, brugte man sin tid på at lære at nyde de simple ting. I Supertankers egen oversættelse skriver Hadot: filosofiens og Epikurs mission var derfor primært terapeutisk. Filosofen skal tage sig af sjælens sygdomme og lære menneskeheden at opleve nydelse. Citat slut. Allerede i Epikurs samtid kunne ordet epikurer bruges nedsættende om en nydelsessyg person. Og hans hedonistiske filosofi er da også blevet kritiseret for at have et overfladisk fokus på sansemæssig nydelse. Men filosofens begreb om nydelse var helt anderledes asketisk, siger Hadot. Epikur sagde, at vores kroppe fortæller os, hvad vi har brug for. Ved for eksempel at blive tørstige og trænge til noget at drikke. Men selve det nydelsesfulde ligger ikke i smagen af et glas dyr bourgogne. Nej, nydelsen findes i ikke længere at føle tørst. Så når vi går rundt og er ulykkelige eller syge i sjælen, som Epikur ville kalde det, er det fordi vi tror, at vin er bedre end vand, og at nydelsen ligger i sansemæssige oplevelser af høj kvalitet. Sådan er det ikke, siger Epikur, for du trænger ikke til nogen af delene, når du ikke længere er tørstig. Simpelt, ikke? Epikurs have, hvor vennerne øvede sig sammen i at nyde bare at være til, var ikke en enlig svale som livsfilosofisk skole. Historikeren Hadot placerer den i perioden kendt som hellenismen, som strækker sig fra makedonerkongen Alexander den Stores tid til et godt stykke ind i den romerske republikstid, det vil sige fra det 4. til det 1. århundrede før vores tid. Typisk for periodens filosofiske skoler var, siger Hadot, at man som elev ikke bare valgte at studere filosofi ved at læse og analysere, men valgte simpelthen en livsvej. Enten som epikureer, stoiker, kyniker, skeptiker, platonist, aristotelianer osv. Hvis filosofi er kærlighed til visdom, var visdom en måde at leve på, siger Hadot. Og måske meget modsat moderne filosofi, havde alle de filosofiske skoler helt klare formative formål for deres elever, at give filosofen et sind i ligevægt. Filosofien i alle dens former var kuren til menneskelige bekymringer, og man blev på den måde klogere på sig selv gennem undervisning, samtale og øvelser. Klogere på livet. Så på den måde, kære supertankerlytter, er der vel ikke noget i vejen for, at vi alle kan os filosofer af livets skole, så længe vi på nogens eller vores egen façon efterstræber et bekymringsfrit liv. På en klog måde. Værsgo. Ja, de her antikke filosofiske skoler, hvor man levede i anførselstegn filosofien, altså ikke bare læste og analyserede, det kunne være Platons Akademi eller Aristoteles' Lykaion, den stoiske skole, Stoa, Epikurs have osv. Vil du mene, Simon, at de sådan på nogen måde direkte har inspireret den skoletænkning, vi har i dag, og eller højskolen? Hvad har vi hentet derfra, tror du?
1: Nej, Det vil jeg faktisk ikke mene. Nej, ikke i særlig høj grad, fordi det, der sker med hellenismen, som du også nævner, og det er jo, at den verden, man kender, og den verden, som Aristoteles og Platon tænkte ud fra, jo også er i opbrud. Og det, der sker, det er, at verden, som man kendte den på det tidspunkt, forandrer sig. Der er nogle nye brudflader lidt senere, krakelerer Romerriget. Og der sker jo tit det, at når verden er ustabil omkring os, så søger vi på en eller anden måde måder, hvorpå vi kan klare os selv. Altså, og jeg tror også, det er blandt andet derfor, at historikerne er blevet så populære, der bliver skrevet bøger om dem igen nu her. Altså, det er jo på den måde meget moderne, for så vidt, at det appellerer til det enkelte menneskets sindsro, tilbagetrækning, evne til at føle lykke i en ellers ustabil verden. Det var ikke Grundtvigs projekt. Det er jo heller ikke, jeg tror heller ikke, Grundtvig vil sige, at vi skal tilstræbe bekymringsfrit liv. Altså, det vil i hvert fald ikke være et menneskeliv.
0: Mm.
1: Så det handler om at kunne være til stede med al den uforudsigelighed, der er, og at også at, det, at vi ikke ved, hvad der sker om 5-10 år. Det vidste Grundtvig også. Altså igen, den der udvikling, den var der ikke på samme måde i antikken, og det er et andet idégods. Så jeg tror, man skal sige, at den del, der er med Lykaien eller Platons akademi, det fortsatte jo næsten 900 år i Athen. Så det var der i lang tid, de her akademier, de her skoler, er mere at holde fast i at sige, at der er noget, hvor vi er fri af nødvendighed. Vi er fri af oikos, ikke? Altså økonomi og økonomien. Vi er fri af husholdning. Det var jo massivt i antikken, men det var jo også på Grundtvigs tid meget mere end i dag. Man skal tænke på, hvor meget det praktiske, det nødvendige husholdning hele tiden fyldte sig. Det har været et luksus, det har været samtidig også været noget, man har insisteret på, hvor vigtigt, at vi er nødt til at reservere nogle rum, som ikke er præget af nødvendighed, men faktisk efterlader mulighed for at blive klogere på det liv, vi lever sammen med hinanden.
0: Der, hvor det græske ord skole betyder fritid, hvor man faktisk har fri fra alle de der dagligdags pligter til at befordrer sin tænkning.
1: Ja, det er jo egentlig det, skole betyder, så nu er fritiden jo sådan noget andet end en skole.
0: Ikke sikkert, men
1: egentlig,
0: alle elever.
1: Egentlig det, der ikke er styret af nødvendighed, eller praktiske gøremål, eller mål-middeltænkning. Ikke? Der kan du spore en bestræbelse hele vejen tilbage, og helt tilbage til filosofiens, altså i hvert fald i vores tradition, i Vestens opståen omkring det her, den her beundrende, det her Taumaschein-begreb, ikke? Som handler om, at
0: ja, det skal jeg lige have igen. Hvad for et begreb?
1: Altså Platon, de gamle grækere var optaget af, at filosofien opstod af undren.
0: Ja.
1: Men ikke bare sådan en vilkårlighedsundren, men en beundrende undren. Altså en undren over, wow, altså hvor er det vildt at være indfældet i det her univers, det her kosmos. Ikke? Det var en kosmostanke, de havde før skabelsestænkningen. Ikke? Og hvad er det, lad os prøve at undersøge det sammen. Ikke? Så det med udgangspunkt i at føle sig hjemme i verden.
0: Og det kaldte du et ord?
1: Det græske ord for det, den beundrende undren, er taumasein.
0: Taumasein. Det har jeg simpelthen aldrig hørt før. Inger, har du en mening om hvad skal man sige, den indflydelse, de her antikke græske skoler har trukket ind i den vordages skoletænkning? Mm.
2: Altså man kan sige, det er jo sådan helt banalt at sige, men selvfølgelig kan man sige, selve det overhovedet at tænke pædagogik.
0: Ja.
2: Altså tænke, at mennesket ikke fødes færdigt, men der er en pædagogisk opgave. Der er selvfølgelig en forbindelse og noget væsentligt, der opstår her i den antikke tænkning. Og så tænker jeg også, altså en bog, jeg jo synes, man skal læse cirka en gang om året, det er Hal Kochs Hvad er demokrati?
0: Ja.
2: Som jo altså kun tager en weekend at læse, max. Og der laver han sådan en meget, meget overordnet, men alligevel meget fin sammenstilling mellem Athen og Galilea, og siger, jamen altså, den vestlige kultur er det her møde mellem Athen og Galilea, eller mellem det græske og det kristne. Og der er der i det græske, og det vil han jo gerne insistere på at sige, det er jo ikke noget, det er noget virkelig væsentligt, der opstår her. Det er, man får øje på mennesket. Altså, mennesket får øje på sig selv, og man får øje på mennesket. Og det, at mennesket er interessant og vigtigt og skal dannes. Og det, der så er med Galilea eller med det kristne, det er, ja, men det her menneske er måske også lidt for optaget af sig selv, og skal måske lige også kigge væk fra sig selv og opdage et andet menneske, og opdage forpligtelsen på de andre. Og det som Hal Koch vil sige, det er, at vi skal sådan set have begge traditioner med os, altså den her dannelsestænkning, som stammer fra det græske, men også den kristne opmærksomhed på næsten, på næste kærlighed.
0: Som jo du også er inde på, Simon. Ja. Altså, der, vi har også nogle begreber, og nu er du også inde på nogle af de her græsbegreber. Du tænkte ikke, at Grundtvig har været super optaget af lykkefølelse, eller nogle af som mål. Men altså sådan nogle begreber som sindsro og lykke og dyd og sådan noget, som jo kommer fra antikken. Altså, har de nogen plads ind i den tænkning, som Grundtvig han lancerer?
1: Men man skal huske på, at Grundtvigs tilgang, særlig hans yngre år, var et kampperspektiv. Altså, det var til kamp mod dødbideriet, men også en kamp mellem liv og død. Altså, han elskede livet og var bange for døden. Men hele kampen om at være til og være holdt ind i verden i en meningsfyldt tilværelse, fyldte rigtig meget for ham. Og der var, han var også involveret i ufattelig mange kampe i sin samtid, og blev underlagt censur, tabt retssager osv., som når vi i dag sådan tænker ham sådan lidt sådan hyggelig, og nationale hygge og modersmål, og vi synger osv., så glemmer man den radikalitet, der var i hans egen samtid, og hvor meget han egentlig, som Ingrid sagde tidligere, i forhold til både børn, kvinder, men også i forhold til danskhedsspørgsmål, og hvor langt vi skulle gå, og kolonisering osv., var ret radikal. Nogen vil sige moderne, men uden han måske selv vidste det. Men nej, der var mere et konflikt, et kampperspektiv for Grundtvig. Hvis jeg lige må sige en enkelt inspirationskilde, for lige at holde fast i det græske. Han er meget inspireret af en kirkefader, der hedder Irenæus, som levede i det andet århundrede.
0: Irenæus?
1: Ja. Og det han er inspireret af der, for så at tage et antikt spor, det er, at han taler om menneskelivet som et liv i vækst. Og det er altså ikke den her væksttanke, vi opererer med i dag, om akkumulering af forskellige økonomiske, materielle velfærds... Eller,
0: hele den der instrumentaliseringstanke.
1: Nej, det er ikke... Tværtimod, så er det at forstå, at menneskeliv er et menneskeliv i vækst. Det vil sige, at både fra barns ben og opad i det enkelte liv, men også i slægters gang. Og det, han er inspireret af, det ligger hos den her kirkefader. Og så der ligger der et, det tror jeg godt, vi kan kalde i anden århundrede, et antikt spor der.
0: Men det, ja, Ingrid?
2: Jamen, jeg fik bare også lyst til lige at tage den sidste linje i salmen, den sigende dag med, som jeg synes er helt vidunderlig, og som jo slutter med sætning, med venner i lys vi tale. Og det er jo på en eller anden måde, altså at sidde der et oplyst samtale, det er jo nærmest agoraen, samtidig med, at han også trækker på både det gamle testamentlige og på den nordiske mytologi i sine forestillinger om den himmelske vidunderlighed. Men der er altså også den her samtale med venner.
0: Og nu føler jeg mig kaldet til, blandt andet fordi du er her, Simon, og jeg ved, det er et spor, du har beskæftiget dig rigtig meget med, at prøve lige at trække den danske filosof og teolog K.L. Løstrup ind i den her højskoletænkning, fordi det var noget, han forholdt sig til, altså højskolen og dens opgave. Kan du sige sådan kort lidt om, hvad det er, han har, hvad for en rolle han har spillet i højskolebevægelsen?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, Løstrup var ikke selv højskolelærer eller forstander. Han var sådan mere i periferien. Han var bestyrelsesmedlem af blandt andet Boring Højskole, som ikke eksisterer længere, og var med til at få den oprettet. Men han har haft en stor indflydelse, for han har taget del i de debatter, han har bidraget med foredrag og artikler. En af de mest kendte er den, der hedder Højskolens Nye Fronter, hvor han beskæftiger sig med at sige, hvad er højskolen, og den er fra 1961, så den har altså sådan over på banen. Den er meget aktuel, vil jeg
0: sige. Men fronter, ligger der noget kampskrift i det?
1: Jamen, altså, hvad er det højskolens projekt eller opgave er, hvor han siger, jamen, altså, det projekt, som Grundtvig baksede med, og man skal også huske, Grundtvigs skolepolitiske skrifter ligger jo i 30'erne og 40'erne, det ligger jo der, hvor der er, hvor kan man sige, demokratiseringen, eller det, at folket trækker sig på, jo også giver anledning til at tænke over, hvilken rolle spiller folket, og kan det regere sig selv, alt det. Ja. Han var jo ikke blødende.
0: 1830'erne.
1: 1830, men ja. Grundtvig var altså ikke glødende demokrat, skal vi huske. Så siger Løstrup, jamen de fronter, der var i 1840'erne og 50'erne omkring at løfte almuen, bevidstgøre almuen som folk, og også den øverste del af befolkningen skulle forstå sig selv som en del af folk, og i det hele taget lavede det her projekt, det er ikke længere en front, højskolen kæmper. Den er ikke relevant i 1950'erne eller 60'erne. Men der er sket nogle nye ting, og det er, at der er sket en videnskabeliggørelse, siger Løstrup, af tilværelsen. Og det vil sige, at vi begynder i stigende grad at forstå os selv via forskellige adfærdsstudier, undersøgelser af mennesket på kryds og tværs, og der er ikke noget dårligt i det. Det er vigtigt. Problemet er bare, at det kan ikke rigtig give nogen fremdrift i den enkelte.
0: Det er sådan oplysningsprojektet på speed på en eller anden måde?
1: Ja, og det er jo stadigvæk en oplysning, og det er fint med statistikker og tabeller osv., og forskellige beskrivelser af, hvordan mennesker agerer, og menneskets adfærd. Det kan bare ikke give noget indhold til mit liv, nødvendigvis. Altså, jeg kan ikke leve af statistikker eller videnskabelige redegørelser. Så det er et problem, siger han. Det er en ny front, og den tror jeg også stadigvæk, vi kan se i dag. Den anden, det er, siger Løgstrup, han kommer ind på eksistentialismen, som han har et mellemværende med også. Men så er der også det, fordi den både tænker historisk, men også tænker ekstremt ahistorisk. Så den tredje, han har, det er det her med ideologiseringen. Vi skal jo tænke på, det er jo en koldkrigstid, det her i 61. Så problemet, risikoen er, at ideologien kommer til at dominere livsanskuelsen. Han skiller mellem livsanskuelse og ideologi. Ikke? Så hver har sin livsanskuelse, det er godt. Men hvis den bliver overtaget ideologi, så frelægger vi os selv evnen til at tænke og tage stilling. Det er de nye fronter. Og så siger han så, højskolens særkende er stadigvæk, at den er historisk poetisk. Det vil sige, at det, at vi er indfældet i historie, hvis det skal blive levende for os, så skal vi blive ved med at digte om historien, historiske romaner. Vi skal blive med at synge, vi skal blive med at fortælle historier til vores børn og til de unge, til os alle sammen. Ellers så sker der det, at vi faktisk kommer til, siger han, at leve ureflekteret.
0: Ikke?
2: Ja, og præcis, det handler jo netop om menneskets frihed. Altså, det er jo sådan set en grundlæggende tanke, at det, der er galt med videnskabeliggørelsen, er ikke videnskaben, men det, at vi begynder at tro, at vi ikke har nogen frihed, fordi vi er bare en statistik, eller vi har bare en adfærd. Og det, der ligger i et historisk blik på mennesket, det er jo, at det er fortælling om mennesker, der handlede, og vi er sådan nogen, der er handlevæsener, og det er derfor, vi også skal interessere os for historien, fordi historien er historien om mennesker, der fik en idé eller gik i gang, sat noget i gang.
0: Stort. Nu bliver Grundtvig beskrevet lidt som en, der gerne ville kæmpe for noget, og vi skal lige høre kort om en af de kampe, han også var en del af.

Højskoletænkeren Grundtvig var kendt for at være lidt af en sproglig spradebasse, og i 1826 blev det for meget. Så for meget, at han blev idømt livsvarig censur, efter han var gået lidt for hårdt til præstekollegaen H.N. Clausen i en pjæse om et kirkeligt anliggende. For en ordsmed som Grundtvig var det selvfølgelig alvorligt, og derfor var han heller ikke sen til at se sit snit til, 11 år senere, simpelthen at skrive et brev til kong Frederik den 6. om benådning, fordi censurlovgivningen på det tidspunkt var blevet lempet. I brevet klagede han desuden over det ydmygende i at blive opfattet som en mistænkelig skribent, og takkede i øvrigt majestæten for allernådigst at have støttet hans forfatterskab i en lang årrække. Den 27. december 1838 blev censuren ophævet, og lykken tilsmilede Grundtvig på mere end én måde. Tronfølgeren, prins Christian Frederik, senere Christian den 8., havde en interesse i Grundtvigs litterære virksomhed og var med til, fra sin plads i regeringen, at få ham fritaget. Straks censuren var ophævet, bestilte prinsen et nyt værk, hvor i Grundtvig skulle formulere sine tanker om højskolen. Skolen for livet og Akademiet i Sor, borgerligt betragtet, udkom således i 1838. Skolen for livet er blevet synonymt med højskolen, og hvor Grundtvig arbejdede med mange dualismer, skal man forstå det med livet som en modsætning til blandt andet de døde sprog, som man ifølge polemikeren Grundtvig studerede på universiteterne. Græsk, latin, hebraisk. Skolen for livet skulle derimod sikre, at folket var i dannelsesmæssig og oplyst form til enten at træde ind i de rådgivende stænderforsamlinger, der i 1835 blev oprettet som høringsorgan mellem konge og folk, eller vælge andre til jobbet. Senere blev sigtet, at folket skulle kunne være demokrater, da blandt andre Grundtvig, skønt han ikke var fan af ideen om folkestyre, var med til i 1849 at give os en forfatning, en grundlov.

Doktorfil og tidligere højskolelærer Henrik Yde skriver som indledning til Grundtvigs tekst om skolen for livet, som kan findes i sin fulde udstrækning på hjemmesiden Grundtvigs værker. Jeg citerer. Om den folkelige højskoles mål og målgruppe hedder det, at den skal henvende sig til den store del af folket, som ikke skal være embedsmænd, men almindelige bønder og borgere. Skolen skal være frivillig og eksamensfri, og dens drivkraft må være elevernes personlige videbegær og lærelyst. Der skal undervises på dansk og primært gennem tale og samtale, altså mundtligt. I beskæftigelse med landets fælles anliggender skal de gamle bonde, borgere og embedsmandsstænder her frigøre sig fra deres snævre egeninteresser for at indgå eller opgå i et folk. Citat slut. Hvordan det specifikt skal foregå, har Grundtvig i Frihedens Ånd ikke noget svar på. Citat. Hvad nu indretningen af den danske højskole angår, der kan jeg egentlig slet ikke indlade mig derpå, da det går med alt levende menneskeligt, som med os, der må fødes først, før man ved, hvilken hue, der vil passe til vort hoved. Citat slut. Alligevel skulle højskolen, ifølge Grundtvig, være historisk poetisk, det vil sige fokusere på at oplyse eleverne om deres historiske plads i verden, både med udsigten til fremtiden og med lyset kastet bagud i tid, og som formede af en forudgående og igangværende dansk-nordisk kultur. Ikke for at kunne recitere oldnordiske heltekvad, men for at kunne forstå og skabe, danne sig selv.

0: Ja, hver person sin hat, og man kan sige, det giver måske også god mening, men alligevel skal der noget af det samme ned i alle de forskellige hatte, mente Grundtvig, for på en eller anden måde, så lever vi vel alle sammen i det samme liv. Grundtvig kritiserede både sin tids latinskole, som vi hørte, altså universiteterne med de døde sprog, græsk, hebraisk og latin, og realskolernes praktiske levende sprog om matematik og naturvidenskab i Skolen for Livet og Akademiet i Sor, borgerligt betragtet, som altså udkom i 1838. Hvis vi skal prøve at kigge på, hvordan det skal forstås, at han siger, at ingen af de eksisterende højere uddannelser var for livet. Hvad vil du så sige om det, Inge?
1: Jamen altså, man kan sige, at selve ordet skolen for livet, det snupper han jo virkelig fra den her realskoletænkning, og så siger han, det er mig, der har ideen om den rigtige skole for livet.
0: Jeg har den.
1: Jeg har den, nemlig. og så kan man sige, det der er kritikken blandt andet af latin og græsk, og det er jo helt vildt så vred grund, vi er på latin. Man kan næsten tænke, det er sygeligt, når man begynder at læse hans tekster, og han skælder ud over det hele tiden. Men det, der jo også ligger i det, det svarer jo lidt til, når man er ny på en virksomhed, og alle taler i koder. Altså pointen med latin var jo nærmest det, at sikre, at den brede befolkning ikke kunne, det var ikke pointen med det, men det havde den funktion, at den brede befolkning ikke kunne forstå det sprog, som eliten talte. Altså, så der bliver simpelthen et sprog, der er for eliten. Dem, der skal på latinskole, de lærer sig latin, og de skal tærpe noget udenad, og de skal kunne nogle tekster, og der er ligesom lavet en kanon, det er det her, du skal kunne. Og det skaber en skarp adskillelse mellem dem, der så bare kan tale dansk, som Grundtvig så forsøger at tale op som et sprog, der faktisk har dybder og raffinementer og så videre, og som egentlig er et sprog, man på en måde ser ned på.
0: Altså, vi kommer jo også ud af en tid der, hvor den danske adel talte fransk.
1: Så der er sådan et elitesprog, og det sikrer jo på en eller anden måde, at muren er intakt for dem, der egentlig gerne vil over den. Man kan ikke komme derhen, fordi man kan ikke tale det sprog, eliten taler. Så han skal ligesom have brudt den der sprogmur og skabt tanken om, at man kan blive dannet på dansk.
0: Mm. Hvad siger du, Simon? Med de her de lærte skoler.
2: Ja, altså, det adelen talte fransk, og man kunne også gå over i latin, og forvaltningssproget var jo tysk, skal man huske på. Altså, ja, man må også lige en enkelt kommentar til det, der blev sagt tidligere, det var, at højskolen ikke var for embedsstand. Det er ikke rigtigt. Altså, vi har tit den her fortælling om, at det handlede om, at almuen skulle hæves op og blive en del af befolkningen, men det var også meget vigtigt for Grundtvig, at dem, der så at sige var

0: folkeligt, og ikke noget, man tog afstand fra som sådan pøbelagtigt. Og derfor var det ikke kun almuen, der skulle afsted på højskole. Det skulle den vortende embedsstand også. Fordi ellers så er der ikke nogen forbindelse mellem de forskellige befolkningsgrupper. Og så har vi ikke et folkeligt projekt, så har vi tværtimod det, den bekymring, som vi var inde på tidligere, at overgangen fra enevælde til folkestyre kunne udrette sig ret voldeligt.
1: Men det her, så det her historisk-poetiske overvejelse kommer ind i billedet, Inger, er det ikke rigtigt?
2: Jo, det kan man godt sige, og så altså, er det jo, altså han har, præcis som Simon siger, han har sådan et sted, hvor han siger, at de vigtigste at få på højskole, det er latinerne fra barnsben. Og det, altså, så det er jo virkelig dem, der bare er flasket op, det er dem, der er de privilegerede. Og det er jo selvfølgelig kun vigtigt, fordi de skal ned og møde de andre. Så sådan set skal alle derhen og have det her møde med hinanden, og forstå sig selv som del af et fælles samfund. Og der kommer nemlig det historisk-poetiske ind, ja.
1: Så hvis vi skal prøve at sådan, begynde at samle en lille smule op på noget af det, vi har talt om. Altså, hvilke ligheder og modsætninger vil I så se mellem den antikke græske kultur og så den grundtvigianske eller grundtviske kultur? Hvis du vil lægge ud, Simon.
0: Altså, i forhold til Sokrates og Platon vil jeg helt klart trække det mundtlighedssporet og sige, altså, den erkendelse, vi når filosofisk og også på alle mulige andre områder, har et rigtig stort force i samtalen. Altså, den dialogos, der er vigtig, altså, vi ikke bare har en monologos, en, der står og taler til andre eller på andre. Ja. Og den forståelse af en vigtighed af offentlighed, det opererede Sokrates og Platon jo ikke rigtig med, men vigtigheden af, alligevel var der jo i Agoraen en form for offentlighed, men at forstå det vil jeg sige, det er noget af det, som er allermest vigtigt. Altså, Sokrates skrev ikke en linje, vel? Altså det mundtlige var vigtigt. Det er et spor, som er, og det at kunne tale ligefremt i almindelig hverdagssprog, det er et vigtigt spor.
1: Det er en lighed. Inger?
2: Jamen, så hvis man så skal sige forskel, altså nu var der jo godt nok i Epikurs have både slaver og kvinder, hører vi, men derudover var det jo et elitært samfund.
1: Ja.
2: Der er jo en væsentlig forskel. Og en anden forskel, det er det, som Simon allerede har været inde på, det er tidsforståelsen, altså hvor man i den græske forestilling, man lever i et kosmos, der sådan set er færdigt. Der er Grundtvig jo inspireret også af den, kan man sige, den jødisk-kristne tradition og den historiske bevidsthed, altså det, at vi bevæger os fremad i tid imod en åben fremtid. Så vi er handlende i en verden snarere, end at vi skal undre os i et vidunderligt kosmos.
1: Mm. Kan man på baggrund af det kalde Grundtvig filosof? Altså, hvad vil du sige? Nu er du teolog, og vi har idéhistorikeren stående ved siden af, men hvis du starter med, er Grundtvig filosof, og hvis han er, kan vi så beskrive hans filosofi i sådan en overskrift?
2: Altså, man kan sige, at filosof bliver tit brugt som sådan en æresbetegnelse. Kan man være filosof, eller kan man kalde sig det?
1: Jeg er ikke sikker på, at det er en beskyttet titel.
2: Men det er nemlig ikke en beskyttet titel. Og samtidig som man siger, jamen, Grundtvig er jo digter, Grundtvig er jo præst, Grundtvig er jo politiker, Grundtvig er måske alt for engageret til at passe ind i den klassiske forestilling om en filosof. Samtidig vil jeg jo sige, at hans tænkning er jo historiefilosofisk. Altså, historiefilosofien er jo helt grundlæggende i hans tænkning, så på den måde, jeg kan godt gå med til at kalde ham filosof.
1: Mm. Simon, al filosofi starter med undren, sagde Platon.
0: Ja,
1: ja,
0: ja, ja, den her beundrende undren. Kierkegaard, han var teolog, men han var også en stor filosof. Nu nævnte vi Løgstrup, han var også teolog. Altså, det afgørende er jo egentlig ikke altså, ens faglige profession, men om man er i stand til at udlede nogle almene, vigtige indsigter med det ståsted og den faglighed, man nu engang har. Om man så er teolog, eller historiker, eller filosof, eller sociolog, det, eller hvad noget helt andet, musiker, eller hvad ved jeg. Det er jo sådan set ikke så afgørende. Det afgørende er, at man kan finde ud af, på en eller anden måde, at få sat ord på det, der betyder noget, og som på en eller anden måde også kan hæve sig og stå, sådan man ikke bare, hvad skal man sige, bliver et barn af sin tid, men faktisk også tænker noget, der bliver stående efter ens egen tid. Ikke?
1: Så hvorvidt vi kalder ham filosof, er måske i virkeligheden lidt ligegyldigt. Vi ved, at han var en stor tænker, og at han bragte noget til tors, som vi har forholdt os til siden.
0: Ja.
1: Ja. Det er Supertanker med Ingrid, Simon, Carsten og Nikolaj Frederik Severin, og måske her grundvis græske forbindelser og forskellige skolers livsoplysende, livsfilosofiske måske endda opgaver. Simon, Testrup Højskole kalder sig Det Frie Akademi, og baggrunden er sådan en slags protest mod den udvikling, som danske universiteter har gennemgået i nyere tid, blandt andet efter tidligere videnskabsminister Helge Sanders slogan om fra forskning til faktura. Skal det forstås sådan, at undervisning på for eksempel universiteterne forsømmer noget essentielt livsfilosofisk eller livsoplysende, som så Testrup Højskole kan tage sig af?
0: Jeg vil være varsom med at udtale mig specifikt om, hvad der sker derinde nu. Jeg kan bare se,

0: men jeg vil dog sige så meget, jeg tror, at den dagsorden, der handler om økonomi, arbejdspladser og om der er værdi i den forskning, man bedriver, er blevet mere og mere styrende for universiteterne og for det, de karriere, man kan få derinde, og hvad man skal være klar på og indstillet på, hvis man vil være der, end det har været tidligere. Og der vil jeg sige, at når vi kalder os for det frie akademi, så handler det om, at der er der sted, hvor man også, så at sige, kan reservere tid og rum og mulighed for at tænke over livet med afsæt alene i det, at livet er værdifuldt. Ikke om der er arbejdspladser i det, man tænker over. Ikke om der er nye forskningsmidler for et eller andet stort firma. Eller ikke om der er nogle andre forskellige dagsordner, man skal leve op til. Men alene det at tænke over tilværelsen, betænke det liv, vi lever sammen, uden at vide, hvor det ender henne.
1: Altså et forsøg på at imødegå den her meget instrumentaliserende uddannelse, over for en mere livsfavnende dannelse,
0: ja,
1: kan man sige.
0: Ja. Altså, man kan sige, den tyske filosof, tænker Heidegger, han sagde, i videnskaberne tænkes der ikke. Det var jo ret provokerende. Prøv at tænke for den smidt i hovedet som professor, du får at vide, du ikke tænker. Det han mente, det han så siger lige bagefter, det han siger, men der erkendes.
1: Ja.
0: Ikke også? Og det vil sige, erkendelsen er selvfølgelig vigtig på universiteterne i forhold til forskellige teser og forskellige opgaver, der er sat. Spørgsmålet er, hvor gode vilkår tænkningen har som en fri impuls.
1: Mm. Inge, hvordan vil du mene, at Grundtvigs skoletankegods harmonerer med sådan en akademitradition og hele den her universitære verden? Som
2: altså, men nu skal man jo huske på, at ordet højskole kommer af Hochschule, som jo netop sådan set betød universitet, eller var betegnelsen for universitetet. Så,
1: ja, okay.
2: Så det er, den er allerede inden for skiven, og så har Grundtvig jo netop sagt, jamen, højskolen skal så være for alle, og det samme kan man så sige om akademiet. Og så tænker jeg, at det, som du måske også fisker efter, det ved jeg ikke, men det er jo, altså, kan det så blive elitært, for eksempel?
1: Og kan det være begge dele på en gang?
2: Og det, som jeg i hvert fald synes er vigtigt at få sagt, det er, at man kan sige, Grundtvigs folkelighedsbegreb handler jo ikke om at komme ned på jorden, det handler om at komme op på tæer. Og det, som har været bestræbelsen, også for bønder og for kvinder og for alle mulige, der har ville inden for denne her samtale, det handler jo om at komme ind i den. Det handler jo ikke om, at det hele skal flades ud. Altså, når Mathilde Fibiger kæmpede for at være med i samtalen i 1850'erne, så var det jo ikke, fordi hun gerne ville have, at det skulle blive sådan lidt mere jordnært. Det var, fordi hun gerne ville være med i den ondfulde samtale. Så det at åbne for det, og ligesom hæve niveauet og sige, at alle kan inviteres ind i det her, det er jo det, det handler om. Det er den bestræbelse, det handler om, og ikke at sige, nu skal det helst være laveste fællesnævner. Men det vigtige er, at det ikke er for de privilegerede. Altså, at man kan åbne døren og sige, kom ind og være med i denne her dybe, vilde, åndfulde samtale.
1: Timon, elite, ja, over for folkelighed.
0: Ja, altså det er jo interessant. Det er jo specielt dem, der hvad skal man sige, altså beskylder eliten for at være elitær. Ikke? Altså, jeg tror, at altså, nu har jeg snakket meget om Jonas Vingegaard lige for tiden. Ikke? Altså, jamen han er jo elite cykelrytter og om nogen, men jeg tror stadig, han forbinder sig med folket og det at være en del af befolkningen. Og sådan er det tit med store både sportsudøvere, men også store tænkere og kunstnere. Det er sjældent dem, der så at sige, siger, at vi er ikke en del af befolkningen. Det er et prædikat, som man nogle gange får udefra, og det er lidt ærgerligt, fordi egentlig så bør der ikke være en forskel eller en modsætning mellem det at være folkelig og så have høje ambitioner for tilværelsen.
1: Men nogle af de, når I får nye kuld af studerende på Testrup Højskole en eller to gange om året, nu ved jeg ikke lige, hvor ofte I har kursusstart, men altså, hvad konstaterer du der af den der blanding, og hvad har I, hvad skal man sige, greb til at, jeg ved ikke, harmonisere, det lyder også så træls igen, men altså, hvad gør man for at ligesom etablere den der grundviske ånd af samvær, fællesskab, beundring?
0: Altså, du er nødt til at skabe en ramme, som er rar at være i, altså kun hvor det er rart at være, er det rart at lære, han har sagt. Altså, det er vigtigt, at der er en det, som højskolen kan, det er, at du bor der. Du finder et hjem der, og når du har det godt og trygt, så kan du sådan set også bedre være i en uenighed. Du kan bedre være i nogle ting, som nogle gange kan være svære andre steder. Og det er ekstremt, det er ekstremt vigtigt. Så handler det jo om at få aflært nogle af de ting, som nogen kommer med, hvor man i stigende grad nu, i modsætning til jeg startede i højskoleverdenen for 20 år siden, næsten kun rækker hånden op, hvis man har svaret på noget. Jeg ville jo hellere have med rækket hånden op, hvis man var i tvivl om noget, eller undrede sig over noget, eller havde et spørgsmål til noget. Det prøver jeg jo også at være med til at indgyde. Plus det her med nysgerrigheden, ikke? Og livsmodet og fortolkningen.
1: Ingrid, afsluttende.
2: Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at der er en kæmpe opgave, og den er svær at knække i forhold til igen at række ud til hele det danske folk, også i en ny demografisk situation. Så der er nogen, der skal inviteres ind i højskolen, som ikke i så høj grad er der. Man kan så sige, at det handler også om at få øje på, okay, det er ikke spild af tid at tage et halvt år på højskole og ikke drøne videre på jurastudiet med det samme. Fordi det er jo en eller anden form for kultur, man skal opdage. Okay, det giver mening, eller der er noget betydningsfuldt i at tage det her spring til siden og tage på højskole.
1: Storartet. Det blev simpelthen det sidste ord. Der er noget meningsfuldt i at tage et spring til siden og tage på højskole. Ingrid Ank, teolog og leder af Grundtvig Akademiet hos Grundtvigs Forum. Tusind tak til dig for at komme her og fortælle om Grundtvig og højskolen. Og tusind tak også til dig, Simon Aksø, idehistoriker og forstander på Testrup Højskole, Det Fri Akademi, for også at give os indblik i det at tænke og praktisere højskolen. Tusind tak også til dig, kære lytter, for at tage med på Supertanker Højskole. Ris eller ros kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker.dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven eller flere. Sæt jer eventuelt ud i haven og tale om det. Programmet i dag var tilrettelagt af Mikkel Poulsen og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.

0: thinking of a master plan.
1: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
2: Digteren Frederik Lind Køben vagte både forargelse og vrede, da han deltog i Deadline iført en Četnik t-shirt. Četnikerne er en etnonationalistisk serbisk gruppe, som stod for en række uhyrligheder både under 2. verdenskrig og under Jugoslaviens sammenbrud. Men hvem er de egentlig? Det kan du høre om i Kampen om historien om 3 minutter. Nu er der radioavis.
3: Landets over 1 million folkepensionister må vente lidt endnu på at finde ud af, om de er blandt dem, der skal have 1000 kroner ekstra om måneden, som regeringen har lagt op til i regeringsgrundlaget. Det vil regeringspartierne nemlig ikke fortælle.
4: Jamen, den helt konkrete model for, hvordan vi kommer til at gøre det, den kommer vi med senere.
5: Prøv at vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis taler, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst.
3: Sagde her Thomas Roden fra Radikale Venstre og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet. Ældresagens direktør Bjarne Hastrup opfordrer regeringen til at give alle folkepensionister 1000 kroner ekstra om måneden.
6: Og så håber vi jo, at det kommer til at blive så udbredt som overhovedet muligt, at man ikke kommer ind i den der politikerfittighed, hvor der er nogen, bare fordi de har en lille smule mere i formue, der ikke får noget.
3: I fredags lykkedes det Irans fodboldlandshold at få visum til at kunne opholde sig i USA, hvor holdet spiller 3 gruppekampe ved VM. Men iranernes mulighed for at opholde sig i USA er fortsat meget begrænset. Irans trup har base i Mexico under VM, og de har fået at vide, at de skal ankomme og forlade USA samme dag, som deres kampe spilles i USA. Det fortæller Irans ambassadør i Mexico. Og for et andet mellemøstligt VM-land, Irak, er der også indrejsebøvl. Den irakiske ambassade i Washington oplyser, at 2 medlemmer af deres delegation til VM havde problemer med at rejse ind i USA. De 2 personer blev tilbageholdt til afhøring i flere timer, og for den ene person lykkedes det ikke at komme ind i landet. Det drejede sig ifølge Reuters om landsholdets fotograf og topscoreren Ayman Hussein, og det skulle angiveligt være fotografen, der var blevet nægtet indrejse. The New York Times læser har kåret de 100 bedste amerikanske sangskrivere nogensinde, og det var Bob Dylan, der blev læsernes favorit. Apropos top 100-lister, så i dag den sidste dag, hvor du kan stemme på dine 5 yndlings danske sange, som du mener skal til tops i vores top 100-konkurrence her i DR, hvor vi med hjælp fra alle vores brugere vil finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og hvis ikke du gør det, så kan det være, at mit bud vinder. Ja, Lars HG med Elsker dig for evigt. Det er kl. 14, at afstemningen lukker, så skynd dig ind inden da og stem på dine favoritter på dr.dk/top100. Jeg kan sige, at 25.000 havde afgivet stemmer til New York Times liste. Mon ikke vi godt kan slå den her i DR. Og mens toner for Lars HG erstattes af jinglen her, så er det tid til at kigge på vejret. Det bliver skyet, og der bliver byer til hele landet med mulighed for torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Øregård. Jeg ønsker dig en god dag her fra studiet. Husk, du altid kan følge med på dr.dk, og der er min kollega tilbage igen om en time.
7: Det her er P1.
8: Hvad sker der i mødet mellem antinatalisme, nihilisme, hedonisme og eksploderende fødselsrater, stærke overbevisninger og skese? Svaret vil overraske.
9: Det her digt, vi lige hørte, det var i DR Deadline den 13. maj 2026, hvorefter en t-shirt lige pludselig blev centrum for en voldsom mediedebat. T-shirten blev båret af den højre nationale digter Frederik Lind Køben, som, når man spurgte ham ad, godt vidste, at t-shirten var en hyldest til de serbiske četniker. Han gav selv, at det eneste, han vidste om dem, var, at de kæmpede for serbernes frihed mod osmanderne. Det gjorde de nu ikke, selvom nogen med samme navn gjorde, men der kæmpede stadigvæk om den del af historien i eks-Jugoslavien, og nu kampen åbner også kommet til Danmark. I dagens kamp om historien fortæller vi historien om de her grupper, og vi taler også om, hvordan forståelsen af dem har forandret sig over tid. Thea Sindbæk Andersen, hvordan havde du det med at se den der t-shirt i fjernsynet?
0: Men det synes jeg var både chokerende og virkelig ubehageligt. Altså det er et voldsomt symbol, og det er et voldsomt symbol, hvis man har sat sig lidt ind i krigene i Jugoslavien i 90'erne, men også hvis man i det hele taget ved noget om Jugoslaviens og Europas 20. århundredes historie, vil jeg sige.
9: Så altså, du sad og tænkte, så du det live faktisk, eller har du set det efterfølgende?
0: Jeg har set det efterfølgende, jeg så det kort efter, og jeg så det blandt andet kort efter, fordi bekendte jeg har var oprørte over det, men det var jeg også, og det var noget, jeg faktisk brokkede mig over højlydt i mange retninger.
9: Ja, men det kan man også sige. Om ikke andet, så har det jo trods alt skabt noget opmærksomhed, det må man sige.
0: Ja, ikke på en ærgerligt grundlag, kan man så argumentere for, men det er jo det, vi skal til at folde ud i den her samtale, tænker jeg.
9: Det er nemlig lige præcis det. Og dagens gæst, som I nok kan høre, er historikeren Thea Sindbæk Andersen, som er lektor i tværkulturelle studier på Københavns Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med Balkan og i særdeleshed med historiebrugen i Jugoslavien. Velkommen til dig.
0: Tak.
9: Og jeg hedder Asser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af den her udsendelse, der skal vi høre lidt om Jugoslaviens historie i den periode under 2. verdenskrig, hvor de her højnede nationale bevægelser, for eksempel tjetnikkerne, opstod. I anden del taler vi om deres genopfindelse, som jeg så må sige, i den jugoslaviske borgerkrig i 90'erne, og i sidste del så taler vi om, hvordan man i nutiden taler om de her grupper i Serbien. Og så må vi føre det hellere til at komme i gang. Se, vi bliver nødt til at starte med en explainer, for jeg går ud fra, at det ikke er alle mennesker, der har fuldstændig styr på alle detaljerne om Jugoslaviens historie. Vi skal tilbage til slutningen af 1. verdenskrig, hvor det osmanniske rige bliver opløst. Og efter det, der har man en idé om, at hvert folkeslag skal have sit eget kongedømme, eller rige i hvert fald. Og derfor så laver man også et rige til sydslaverne, altså den del af slaverne, der bor sydligst. Og derfor etablerer man 1. december 1918 kongeriget af serbere, og slovenere, eller Jugoslavien i hverdagstale. Det er til at starte med et demokrati med en konge, men i 1928 der er der så mange ballade mellem især serber og kroater, at kong Alexander, han etablerer noget, som man lidt populært kan kalde et kongediktatur. Han overtager simpelthen magten, og så er der ikke mere ballade, skulle man tro. Det går ikke så godt for kong Alexander, for 1934, der bliver han faktisk dræbt ved et attentat, efter endnu mere af det her ballade. Så vi har altså det her kongedømme, som bliver regeret af en regent der op imod 2. verdenskrig, og med de her forskellige grupper, nationale grupper i. I 1941, der beslutter Hitler sig for at ophæve den ikke-angrebspagt, som han har haft med Sovjetunionen, og han vil gerne invadere der. Og det betyder så, at han vældig gerne vil føre tropper igennem Jugoslavien, og det laver han en aftale med regenten om. Han accepterer, at Tyskland kan rykke frem, men det giver en frygtelig ballade. Der kommer et kup i Jugoslavien, det er britisk støttet, og den unge konge Peter, han overtager formelt magten på det her tidspunkt, og kort tid efter, så tyskerne, de er jo ret håndfaste, så det de gør, det er, at de sammen med italienerne invaderer Jugoslavien, og det betyder, at kong Peter bliver nødt til at tage i eksil, og det har vi faktisk et lille lydklip, der fortæller om.
7: The young King Peter of Yugoslavia arrives in England by air from the Middle East, being met by the Duke of Kent on behalf of the king. Accompanied by his ministers, the men who took the gallant decision to resist Nazi aggression, King Peter plans to marshal Yugoslav forces throughout the world and form a free Yugoslavian air force. A trained navigator and mechanic himself, the king hopes to get his wings with the RAF and join the hundreds of his young compatriots now ready to fight in the air to help regain their country's freedom.
9: Vi skal ikke i den her udsendelse gå ind på, hvordan troppebevægelserne er i Jugoslavien på det her tidspunkt. Lad os bare sige, i første omgang, der ser det ud som om tyskerne, italienerne, de vinder. De har et stort område, de kontrollerer, og der giver de magten til nogle kroatiske fascister, som ofte bliver kaldt ustasjerne. Samtidig så er der også modstand mod dem. Alle de venstreorienterede kommunistiske grupper samler sig om en mand, der hedder Josef Broz, normalt kaldet Tito. Men der var også en kæmpestor gruppe, gruppe, som drømte om et stærkt monarkistisk Serbien. Thea Selbæk Andersen, hvem var de?
0: Jo, det var jo så det, der blev til det, vi tænker på som tjetnikkerne, og det var i udgangspunktet en gruppe officerer fra den kongelige jugoslaviske hær, altså den her, der havde været statens hær i mellemkrigstiden, og de skulle, efter invasionen, efter aksemagternes invasion, som jo flår Jugoslavien fra hinanden, stumper og stykker og deler det op i forskellige former for administrationer, og det er rigtigt, Ustasja, de kroatiske fascister, får Kroatien og Bosnien-Herzegovina, men de andre dele bliver delt mellem andre grupper på den måde. Italien får noget, Tyskland får faktisk det meste af Serbien. Bulgarien får det sydlige Serbien, så det hele er splittet fra hinanden. Og det er meningen, at den jugoslaviske hær skal overgive sig og aflevere sine våben. Og det, der bliver til tjetnikkerne, Draža Mihailovićs bevægelse her, de ønsker ikke at gøre det. De her officerer, de siger, jamen, så går vi under jorden, så gemmer vi os, beholder vores våben og laver noget, der skal blive til en modstandshær. Og deres plan er sådan set, at de vil støtte det her, den her allierede invasion, de håber, kommer snart. Så snarere end at starte en umiddelbar aktiv modstandsbevægelse, så er de optaget af at være klar til at støtte en større international indsats en dag. Det er ambitionen først.
9: Det var også lidt tid, før selve invasionen kommer. Altså nu tager de det der navn, eller kalder sig selv for tjetnikker, og det er jo rigtigt nok, som den digter, vi havde med før, at der også har været nogen, der har kaldt sig tjetnikker. Var der en forbindelse mellem de to grupper, eller er det bare sådan, at de var fede og har et fedt navn, så det kalder vi os også.
0: Men det er faktisk bare lidt et ord for en guerillabevægelse. Og det er lidt det er uofficielle paramilitære grupper, som det henviser til. Det betyder sådan set egentlig enhed. Så de tager det, fordi de går under jorden, og fordi de skal være lokalt baserede modstandsbevægelser. Og det er de så også, altså det centrale her er selvfølgelig den dagsorden, de har, den politiske dagsorden, de har, fordi de er kongetro, de er monarkister, de er konservative, de vil gerne genoprette et jugoslavisk-agtigt kongedømme, men centralt for det her er, at det skal være serbisk-domineret. De er meget serbisk-nationalistiske, og de er sprunget ud af den serbiske militære tradition, som jo også er et problem faktisk i mellemkrigstidens Jugoslavien, at den serbiske her er egentlig ikke særlig jugoslavisk, den er meget serbisk.
9: Så det, de drømmer om, er det et Jugoslavien styret fra Serbien, eller er det et stort Serbien, altså et, hvad skal man sige, det område, vi i dag kalder Serbien, plus alt det, de godt kunne tænke sig at regere over?
0: Ja, og begge dele, fordi det, der også er særligt i den her gruppe, og som gør det super svært og egentlig helt sige en samlet ting, det er, at den er vældig, vældig fragmenteret. Der er formuleret forskellige programmer for den. Der er nogle programmer, som er lavet af nogle af de allermest højreorienterede medlemmer i det her projekt, som er, vi skal have et etnisk rent, meget, meget serbisk domineret Storserbien, hvor der faktisk altså også tales om etnisk udrensning og sådan nogle ting. Og så er der andre grupper, hvor det politiske er i langt ringere grad er formuleret, og hvor det er en modstandskamp mod besættelsesmagten. Og det er alt sammen under den her tjetnik-paraply. Og Draža Mihailović bliver den formelle leder, men der er ikke så meget, der tyder på, at han egentlig for alvor har fuldstændig kontrol over dem. Så der er forskellige enheder, der er forskellige grupper, de er mere eller mindre voldelige.
9: Det er tit det, der er problemet ved guerillabevægelser. Det er enormt svært at styre dem, når de først er blevet sluppet løs.
0: Et af flere problemer.
9: Ja. Når vi nu har ham der, Draža Mihailović, hvem var han? Hvor kommer han fra? Hvad er han for en type? Og hvorfor er det, at han bliver sat sådan i centrum for dem, kan man sige?
0: Ja, men nu, der er forskellige forklaringer på det, og jeg har næsten lyst til at sige, at det er en smule tilfældigt. Altså set i mine øjne, han er en karriereofficer. Han er oberstløjtnant-agtigt, da han får den her plads. Han har haft forskellige sammenstød med, han har haft nogle problemer med i løbet af sin karriere, og kommet lidt på tværs med nogle mennesker på grund af nogle politiske uenigheder, men han er egentlig sluppet ganske godt igennem det, og sidder som en af analytikerne og officererne i generalstaben. Så den ikke i Beograd, men uden for Beograd. Så måske er grunden til, at det bliver ham, at han er uden for Beograd, det vil sige, han er ikke lige der, hvor de voldsomste militære aktioner foregår. Det er nemt for ham at trække sig tilbage til de serbiske bjergeområder, hvor det er meningen, den her guerillabevægelse skal være, og han har et netværk, der er stærkt nok til, at den besked, som han sender, og ham og flere andre sender, om at lad os nu gøre det her, den kan blive hørt.
9: Hvor tæt er han knyttet til den der konge, der sidder over i England, altså kong Peter, som vi hørte om før, han flygter jo til England, og der er han meget velkommen. De samler på det her tidspunkt på konger, der er stukket af. Der sidder den norske konge også på det tidspunkt. Men er det sådan, at han styrer det, eller er han bare en kransefikagefigur, en ideel figur, som de kan referere til?
0: Altså, han er nydeligt pynt.
9: Ja, så han er ikke, de ringer ikke til London.
0: Han er jo en meget ung mand. Ja. Og, ja, nej, han har ikke ret meget med det her at gøre.
9: Nej, nej, andet end at han sidder på alle, hans monogram sidder på nogle af dokumenterne.
0: Ja, altså det er jo et militærkup, det der finder sted der i marts, efter Jugoslavien har indgået trepartsaftalen, og så vælter de rigtig.
9: Ja, trepartsaftalen, altså den der med Italien og Tyskland, hvor de får lov til at gå igennem,
0: præcis.
9: Ikke? Og så bliver de væltet, og så bliver han nødt til at stikke af, fordi tyskerne er sådan rent militært ret godt kørende på det her tidspunkt.
0: Det må man sige. Men pointen værende, at den serbiske her eller den jugoslaviske her, det er den, der står bag kuppet, og det er alle dens politiske bevægelser, som det også handler om, og som spiller videre i Četnik-bevægelsen. Og i virkeligheden har kong Peter, den unge kong Peter, ikke så meget med det at gøre.
9: Og Mihailović selv, altså han, du siger også, han har svært ved at styre det. Altså, sådan, hvis den primitive udgave af kampen i Jugoslavien er jo, at de farer op i bjergene, alle de her guerillaer, og så sidder tyskerne, skråstreg italienerne, det er nok mest tyskere, der sidder på de store byer, og så er det ligesom, at man kan ikke rigtig komme til at kontrollere noget udenfor. Mihailović, går han op i bjergene? Er han sådan en, der kontrollerer det den vej igennem, eller er han sådan en, har de et hovedkvarter et eller andet sted, hvor de kan sidde og styre tingene?
0: De har ikke ret meget af et hovedkvarter. De har et bjergeområde, som hedder Ravna Gora, som er et af dem, de bruger, men det er præcis det, der er pointen, at de skal trække sig tilbage op i bjergene og være klar til at gøre modstand, for de starter jo ikke en aktiv modstandskamp som sådan. De gemmer sig primært.
9: Og venter, ja.
0: Og venter, det er det der planen. Det kan de så ikke komme til, fordi kommunisterne starter modstandskampen, og så bliver det faktisk en reel magtkamp om, hvem det er, der skal være. Den, altså i virkeligheden tager det ikke særlig lang tid i løbet af 2. verdenskrig, fra modstandskampen starter i Jugoslavien, til det bliver en kamp om også, altså både selvfølgelig en kamp mod besættelsesmagterne, men også i høj grad en kamp om, hvad for et Jugoslavien man skal have efter 2. verdenskrig. Så det bliver også et politisk projekt, og under det bliver der også alle de her frygtelige, ja, altså nationalistisk drevne krigsforbrydelser, altså etniske udrensning og folkemord er en del, som er en del af den krig, som foregår i Jugoslavien under 2. verdenskrig. Og den er jo både drevet af nazisterne, som jo har holocaust kørende, og så de grupper i Jugoslavien, som også har en eller anden form for etnisk dagsordning, Ustasja, som du talte om, som jo faktisk begår folkemord mod serbiske befolkningsgrupper i Bosnien og Kroatien, og så også tjetnikerne, som i løbet af krigen begynder at massakrere civile, ikke serbiske civile, bosniakker, ja, dengang muslimer, nu bosniakker og kroater, i de områder, de synes skal være serbiske.
9: Altså, jeg tror godt, man kan konkludere, at der er ikke ret mange, der er 2. verdenskrig er slut, der har rene hænder i det her område. Alle er lidt med til alle de her ting. Men man kan også sige, altså, der er ingen tvivl om, at hvis man kigger på den kommunistiske modstandsbevægelse, de var jo knyttet til russerne, i hvert fald efter Operation Barbarossa for alvor går i gang, altså, og har leverancer derfra og forbindelser den vej ud. Ustasjerne knytter man som regel sammen med tyskerne, fordi det var et fælles. Men når vi taler om tjetnikerne, så er de lidt mere besværlige at have med at gøre, når vi spørger om, hvem holder de egentlig med?
0: Ja, det er også noget af det, de selv bøvler med at finde ud af. Ikke? Altså, de er som sagt, der er... hvis man kigger på det, så synes jeg, analysen lidt viser, at det, de primært holder med, er dem, der ikke holder med den kommunistiske modstandsbevægelse. Og nu siger du, der er ingen, der har rene hænder. Altså, der er jo meget store grupper. Der er parter i alle enheder, som ikke har rene hænder. Men der er jo også mennesker, som bare har været almindelige mennesker, og som har været

0: af det hele, hvilket så også peger lidt frem til, hvordan situationen så ender med at blive, da krigen endelig slutter. Ikke?
1: Præcis, og her vil jeg nemlig sige, at det, som tilsyneladende bliver den ideologiske drivkraft for tjetnikerne, ud over den serbiske nationalisme, det er modstanden mod kommunisterne. Og det betyder, at de faktisk bliver en kollaborerende enhed. Så i de områder, der er styret af Nazi-Tyskland, der ender de med at komme til at samarbejde med dem mod de kommunistiske partisaner, som jo forsøger, siger de, at befri Jugoslavien, ender de jo også med at gøre, set i deres perspektiv. Og i de områder, hvor Italien dominerer, der samarbejder tjetnikerne med italienerne mod partisanerne, ikke? Så de bliver en kollaborerende enhed, og det er faktisk også derfor, de i løbet af 2. verdenskrig, delvis fordi de faktisk viser sig at være veldig ineffektive, så ender de allierede jo med at flytte deres støtte fra tjetnikerne. I starten støtter de tjetnikerne. Fra 43 er det faktisk partisanerne, den kommunistisk ledede modstandsbevægelse, som de støtter, fordi det er den, der fører en modstandskamp. Tjetnikerne fører primært en borgerkrig mod kommunisterne, og så som sagt den her etniske udrensningskrig, som man kan se på mange måder, den er også en reaktion på, hvad Ustasja gør. Det er også en reaktion lokalt på, hvad der foregår, men det er også en politisk kamp mod kommunisterne, som de er jo, så må vi konkludere, synes er værre end de fascistiske besættelsesmagter, de ender med at samarbejde med.
0: Er det sådan noget, der sker over tid, eller er det et spørgsmål om, at den der lidt komplekse enhed, som guerillakrig jo altid er, fordi der at nogle enheder holder med den ene, og nogle enheder holder med den anden, eller er det sådan en udvikling, der siger, vi kan ikke rigtig... Lige nu ser det ud som om, at den kommunistiske trussel er den største, så må vi samarbejde med tyskerne. Altså, er det sådan noget, der sker over tid, eller er det sådan noget lidt mere komplekst, hvor det hele tiden både er lidt det ene og lidt det andet?
1: Lidt af det hele. På nogle måder går det faktisk meget hurtigt. Så der er en kort periode i sommeren 41, hvor tjetnikere og partisaner samarbejder i Serbien. Og det ender simpelthen med, at tjetnikerne melder sig ud af det samarbejde, fordi de simpelthen ikke kan leve med det kommunistiske projekt, som er... Og det her erklærer kommunisterne jo fra starten. Vi er her for at skabe en republik. Ikke? I starten af 2. verdenskrig i Jugoslavien er kommunisterne meget revolutionære. De bliver faktisk mindre revolutionære, og den fælles jugoslaviske modstandskamp kommer til at dominere mere fra 42-43 frem. Så det er meget hurtigt, at tjetnikledelsen vælger kommunisterne fra. Det, der så gør det lidt svært at afgøre det præcis, det er, at hvis vi kigger på... Altså på landjorden i Bosnien-Herzegovina, der er jo ganske mange, så vidt vi kan vurdere, at de stakkels almindelige mennesker, som bliver hivet ind i den her modstandskamp, som ikke nødvendigvis ved, om de er fra den ene eller den anden gruppe. Så i den her borgerkrig mellem tjetniker og partisaner i Bosnien for eksempel, der ser vi simpelthen enheder, der skifter side undervejs, fordi de støtter dem, der passer på deres sted. Ikke? Det er en modstandskamp for dem. Den handler om at beskytte deres egne steder, deres egne landsbyer, deres egne familier og nære. Så de går med dem, der er der. Og det betyder, at det ideologiske også er uklart lokalt nogle gange.
0: Jamen, sådan er det jo mange lande. Der var jo også en del danskere, som ikke gjorde aktiv modstand, kan man vist roligt sige, det meste af krigen. Fordi nu var det tyskerne, der havde kontrollen, så måtte man jo indordne sig under det. Når du nu bliver forarvet over den her t-shirt, den t-shirt, vi så i fjernsynet, den var jo et symbol fra tjetnikerne. Det er godt nok en ahistorisk reference, men når man ser den, så er det altså de tjetniker, der opererede under en verdenskrig. Det er det, der er situationen. Ja. Du reagerer kraftigt på det, det gør jeg også selv. Så er det jo fordi, at de har fået... Altså, de gør nogle ting, der er rigtig trælse, for nu at sige det lidt diplomatisk. Hvad er det præcis, de her tjetnikere gør, der gør, at de sådan, har fået det eftermæle, de har?
1: De gør to ting. Og interessant nok, i det kommunistiske Jugoslavien, så det, man var vred på dem over, at de gjorde, det var, at de gik ind i den her borgerkrig på fascisternes side, ikke? At de støttede Nazi-Tyskland, og de støttede de italienske besættelsesmagter mod den kommunistiske modstandskamp. Det er den ene side af sagen, men det de også gjorde, og som jo nu gør dem særligt vanskelige for os at håndtere, det er, at de stod jo altså også for nogle virkelig, virkelig rædselsfulde krigsforbrydelser. Og det var jo det her, jeg startede med at sige, at i deres ideologi, der er dele af tjetnikbevægelsen, som er for et etnisk rent Serbien, som er for et supernationalistisk, ekstremt nationalistisk projekt. Og vi ser simpelthen enheder af tjetnikbevægelsen begå målrettede massakre mod civile i Kroatien og i Bosnien-Herzegovina, hvor befolkningerne jo er blandet. Så det her nationalistiske projekt betyder simpelthen, at man går efter ikke-serbere i landsbyer. Så de brænder byer ned, de slår folk ihjel, de... begår alle de her rædselsfulde krigsforbrydelser, tortur og ting og sager.
0: Er det sammenlignet med de tyske Einsatzgruppen, som jo Østeuropa gik ind og fangede den jødiske befolkning og skød dem og smed dem i grave? Er det sådan noget, vi har med at gøre?

0: på nogle måder, og så måske lidt mindre, fordi det er mere sådan noget spektakulær vold. Det er mere sådan noget terroriserende vold. Og det er det her, hvor det her med guerillaenheder og det her med de paramilitære grupperinger kommer i spil. Fordi det er et eller andet med at gå ind og føre de beskidte dele af en krig og terrorisere en civilbefolkning med det formål at få den til at flygte eller med det formål at bryde dens modstandskraft. Som er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er selvfølgelig også, at vi kan se, at der er nogle tjetnikenheder, som også er drevet af en hævnreaktion over for Ustasjas folkemordskampagne, fordi den er nemlig også beskidt og foregår på landjorden og handler om simpelthen at begå massakre i landsbyer og henrette mange mennesker og fordrive folk ind i koncentrationslejre. Så de krigsforbrydelser, som bliver begået der, skaber jo også en modreaktion, så der er forskellige rammer for, hvordan vi skal tolke det her, men det, som er vigtigt for, hvorfor tjetnikerne som enhed er så skræmmende, det er, at de går ind i den her etniske udrensningskrig og udfører de her voldsomme forbrydelser mod almindelige mennesker. Og altså, tallene er noget, der har været diskuteret meget i jugoslavisk historieskrivning, og nu vil jeg mene, at vi har en konsensus, som siger, at hvor Ustasja slog måske 100.000, 150.000 almindelige mennesker og civile serbere ihjel ved siden af deres bidrag til Holocaust også, så har tjetnikerne som fascistisk gruppe måske stået bag, både med henrettelse af 20.000, 30.000 almindelige civile mennesker. Og så jo altså derudover alle de militære personer, der også blev dræbt i hele processen. Ikke? Men den her målrettede terror, krig, etnisk udrensningskrig, super brutal og voldelig på landjorden. Der taler vi 10.000 af ofre for deres politik der.
1: Ja, og det er selvfølgelig, hvad skal man sige, når man sammenligner det med holocaust-tallene, så virker det jo som helt, så er det småtal. Men det er jo alt det der med, hvis man vender den der om, så er en ting at sidde i historiker overblikket og sige, om der er 6 millioner der, der er 30.000 der. Hvis du vender det om og ser det ned fra en landsby i stedet i Jugoslavien, så er 10.000 mennesker jo vanvittigt mange mennesker.
0: Det er den ene side af det, og den anden side af det, at det her det er en målrettet krig mod helt almindelige mennesker i landsbyer. Det er terrorisering af civile, og det er formålet at gøre det, ikke?
1: Ja. Man kan sige, at 2. verdenskrig slutter med, at det helt mærkelige tal, nemlig at faktisk er der flere jugoslaver, der bliver dræbt af hinanden, om jeg så må sige, end der bliver dræbt af tyskere, og hvilket virker mærkeligt. Og Tito, han vinder krigen, og han befrier faktisk Jugoslavien uden hverken en engelsk eller en sovjetisk invasion. Tito, han døde i 1980, og hvis nogen skulle have lyst til at høre den historie, for den springer vi nemlig lige så elegant hen over lige om lidt, så kan man finde en anden udgave af Kampen og Historien fra 2025, hvor Thea er med til at fortælle hans historie sammen med programmets daværende vært, Adam Holm. Men det glider vi stille og roligt videre til 90'erne, og så kommer vi jo tæt på vores egen tid. Jeg kan faktisk huske det krigsudbrud selv. Jeg var på vej til en koncertturné i Ungarn, og der kørte vi fra Østrig til Ungarn, og der er et lille bitte stykke af den her grænse, hvor Slovenien, Ungarn og Østrig, de ramler sammen, og der skulle vi passere en grænseovergang. Og for alle os unge mennesker, der primært var optaget af hinanden, for sådan er det jo, når man er i den alder, der var det ret skræmmende at se de her helikopter, der flyver rundt, og jeg hørte faktisk et rigtigt maskingevær, der blev fyret af. Vi anede ikke, hvad der var, der foregik, andet end at vi kunne sådan høre, at der nok var et eller andet med det der med Jugoslavien. Men da vi så kom hjem, så kunne vi jo følge mediedækningen og se, hvad der var, der skete, og det vi blandt andet kunne høre fra den dag, hvor jeg passerede grænsen der mellem Østrig og Ungarn, det var blandt andet det her klip.
2: Situationen i den jugoslaviske delstat Slovenien og ved Sloveniens grænser til Italien, Østrig og Ungarn er uklar. Der er de første rapporter om væbnet sammenstød, samtidig med at dele af den jugoslaviske kollektive ledelse holder krisemøde. Omverdens reaktioner udtrykker stigende bekymring over udviklingen i Jugoslavien.
3: Der har været skudvekslinger ved en af grænseovergangene til Østrig mellem enheder fra forbundshæren og slovenske styrker, siger slovenske kilder. Oplysningen er ikke bekræftet fra østrigsk side. Der skal også have været kampe ved en af grænseovergangene til Ungarn, og igen ifølge slovenske kilder er en officer fra forbundshæren blevet dræbt. Ifølge en slovensk informationsminister har en del enheder fra forbundshæren enten skiftet side eller overgivet sig til slovenske styrker. Det er stadig uklart, i hvilket omfang forbundshæren besætter nøglestillinger rundt omkring i Slovenien. Hovedstaden Ljubljana skal være omringet. Slovenske styrker har skrabet vejspæringer sammen, og flere steder de er begyndt at minere dem, broer og andre kommunikationslinjer, siger øjenvidner til flere nyhedsbyråer.
1: Bare sådan for at sætte tal på, så foregår det her altså i slutningen af juni måned 1991, og når vi her i radioavisen kan høre, at forbundshæren bliver nævnt, så er det, fordi der stadigvæk er en gruppe, der forsøger at holde Jugoslavien samlet, det er forbundet, og som i det her tilfælde så er i kamp med slovenske tropper. T.S. Indberg Andersen, hvorfor bryder den her krig ud præcis på det her tidspunkt?
0: Det er der mange forskellige grunde til. Grundlæggende så, det internationale billede ændrer sig jo, at det er samtidig med murens fald. Kommunismen er ved at bryde sammen, i hele Østeuropa er brudt sammen. Det betyder, at en stat som Jugoslavien skal genoverveje, hvad formålet er med den. Og en af de bærende samlende faktorer i den jugoslaviske stat var jo Kommunistpartiet, som var et af de store produkter af den her anden verdenskrigsfortælling, vi stod og talte om, ikke? Og når kommunismen bliver undermineret som en legitim statsbærende fortælling, så manglede der en samlende ting her. Og det, som skulle være alternativet bagefter, det var der jo bare grundlæggende dyb uenighed om. Så hvor nogle af de jugoslaviske delrepublikker ønskede noget, der mere lignede en vesteuropæisk pluralistisk demokratisk form, så var der andre af de jugoslaviske delrepublikker, primært domineret af Serbien og Slobodan Milosevic, som ønskede en yderligere centralisering, og som i hvert fald ikke så nogen interesse i en demokratisering, og som allerede i årene inden havde vist deres vilje til at bruge magt til at undertrykke de andre delrepublikkers eller de selvstyrende provinsers egne ønsker. Så det var simpelthen det var en magtkamp om, hvad for en form for Jugoslavien det skulle være efter den her forandring, som murens fald betød. Skulle man holde fast i et traditionelt kommunistisk centralistisk projekt, som var det Milosevic og den serbisk ledede fraktion og forbundshæren, var jo så deres aktører stod for, eller var man ude efter noget, der var en anden form for mere pluralistisk demokrati, markedsøkonomi. Og det, for at opnå det, som var det Slovenien og Kroatien sagde, de ville, så var de simpelthen nødt til at melde sig ud, fordi det fælles præsidie blokerede for de her mulige reformer.
1: Men der ligger jo også et nationalistisk element i det her, at man begynder at tænke nationer igen. Det har man måske gjort hele tiden, men under Tito har man måske ikke ligefrem flade med det i offentligheden.
0: Ja, og der vil jeg også sige, at det gjorde man jo. Altså, fordi de jugoslaviske delrepublikker var jo nationalt defineret. Bosnien-Herzegovina er den eneste, der ikke er. Altså, der er ikke noget nationalt flertal i Bosnien-Herzegovina. Det var der sådan set i alle de andre. Og det har også den voldsomme bivirkning, vil jeg hævde, at når man bygger de politiske enheder op nationalt, så bliver alle politiske konflikter imellem disse enheder nationale, selvom de ikke behøver at være det. Det her er jo en politisk konflikt, men det er nationale grupper, der har forskellige syn på, hvordan denne her politiske fremtid skal formes. Ikke? Så det bliver en national konflikt, og det er rigtigt. Der er også nationalisme involveret i det her. Det var der så på alle sider, Slobodan Milosevic brugte serbisk nationalisme som en ressource til at begrænse de andre delrepublikers magtpositioner, og en figur som Franjo Tudjman, den første kroatiske præsident, ja, brugte jo i høj grad kroatisk nationalisme til at mobilisere en støtte om et alternativ, et højreorienteret alternativ til det kommunistiske projekt, der havde været tidligere, og som en drivkraft til kroatisk eller selvstændighedsbevægelser.
1: For os, der sådan sad og fulgte med i de tv-aviser og radioaviser og hvad der ellers har været, der var det klart, at Slobodan Milosevic, han blev jo ligesom navnet på det her, den her krig. Hvem er han, og hvad var det, han ville?
0: Slobodan Milosevic var en kommunistisk karriereperson og bankmand faktisk i Serbien, og han fik anbragt sig selv praktisk som leder af det serbiske kommunistparti i slut 80'erne, og præcis hvad han ville, er der jo nok ikke rigtig nogen, der ved, fordi det ændrede sig løbende i løbet af den her proces, men det han i hvert fald ville, det var magt. Under ham, sammen med ham, med hans allierede, fik han samlet virkelig meget magt i selve det, der var den jugoslaviske federation, som er en del af problemet her. Og det han så sidenhen ville, det var mest muligt Serbien til synlande, det der kendetegner politikken, og det i udgangspunktet ser det ud til, at det som Milosevic og den serbisk dominerede ledelse ville, det var at holde en eller anden form for Jugoslavien sammen. Da det tydeligvis ikke bliver muligt, så er det som om det, der bliver prioriteringen, er så meget som muligt i Jugoslavien. Så de lader Slovenien gå allerede i 91. Krigen i Kroatien bliver jo meget længere, ikke? Den var fra 91 til 95, og i Bosnien-Herzegovina fra 92 til 95, og så fortsætter det jo sådan set i Kosovo i 98 og 99 i Kosovo-krigen, som også er et spørgsmål om, hvor meget den serbiske ledelse kunne tillade sig at holde fast på af jugoslavisk land, som hørende under dem.
1: Og man kan sige, i den her krig, som jo altså netop var til 99 med forskellige varianter og skiftende centre og alt muligt andet, der dukker der også en gruppe op, som kalder sig selv for Tjetnik. Hvad er deres relation til de her, til Slobodan Milosevic og regeringen i Beograd?
0: Ja, og der dukker faktisk flere grupper op, der kalder sig selv Tjetnikker. Og deres relation er en alliance. Så en af dem, der er mest kendt måske, er ham, der hedder Vojislav Šešel, som er dømt for krigsforbrydelser i Haag, og som slog sig selv op som leder af det, han kaldte den serbiske Tjetnik-bevægelse, som både var et politisk parti, som allierede sig med Milosevic, men som faktisk også var en paramilitær styrke, som stod bag nogle af de her krigsforbrydelser i Kroatien og Bosnien, vi kender. Og der er også andre grupper af de her paramilitære enheder, som interessant nok udfører mange af de samme funktioner, som de paramilitære enheder gjorde under 2. verdenskrig. De har til formål at terrorisere civilbefolkning. De har til formål at være rædselsfulde og lave spektakulær vold. Så nogle af de frygteligste krigsforbrydelser, vi har domme for i Haag, for eksempel i Østbosnien i Visegrad, de bliver begået af grupper, der kalder sig selv tjetnikere og bruger tjetnik-symboler og optræder med de samme typer markeringer, som var på den her t-shirt i Deadline. Så det er de enheder, og de ser sig selv som forbundet til 2. verdenskrigs tjetnikbevægelsen.
1: De viderefører en arv et eller andet sted. Det, de dybest set gør, er det dybest set at gå ind i en landsby og skyde vildt omkring sig og skyde nogen med det formål at sikre sig, at både den landsby og alle de andre landsbyer, hvis der sidder nogen med en forkert nationalitet, så tænker de, vi må hellere stikke af nu.
0: Ja, og desværre jo ikke bare skyde, men at lave det, vi kalder spektakulær vold, ikke? Altså sådan noget med at torturere folk i det offentlige rum, så folk bliver bange og flygter. Og voldtægter, som vi jo ved, bliver brugt som et militært våben også i Jugoslavien, skriner også noget, de gør. Ja.
1: Var de her bevægelser, alliancen med Slobodan Milosevic, var det ligesom ham, der dirigerede det, eller var det noget, de foretog på egen hånd, eller... Det ved man jo ikke, men han blev jo aldrig nogensinde dømt i Haag, Milosevic, fordi han havde god timing og døde af et hjerteanfald inden, så vidt jeg husker, var det i 2006. Så man har aldrig fået afsagt dom over ham, kan man sige.
0: Nej, det har man nemlig ikke. Altså, lad os bare sige, at alting tyder på, at der var en fin koordinering mellem den jugoslaviske, senere bosnisk-serbiske her, og de her paramilitære enheder. Og altså, hvad Šešel angår, så er alliancen helt tydelig. Han var med.
1: Han havde hans politiske projekt.
0: Ja. Ja, ikke, og var involveret også i det politiske, i den politiske ledelse. Så det er ret tydeligt, at de her samarbejder finder sted. Og det er jo på en eller anden forfærdelig måde, at det er jo nyttigt for en her at have nogen til at gennemføre den her terrorisering. Så man kan også se en arbejdsdeling imellem de professionelle herreenheder. Det ved vi fra dommene i Haag og retssagerne i Haag. De går ind lidt målrettet og skyder og tager kontrol, mens de her paramilitære grupper jo går efter terrorisering af civilbefolkning, ikke? Og det her med at altså putte folk i lejre og alle de her forfærdelige ting, som vi ved var en del af de her paramilitære kampagner og etniske udrensningskampagner, der kendetegnede krigen i Bosnien-Herzegovina.
1: Og nu siger vi, det er lidt de samme symboler, de bruger, og der er ingen tvivl om, de bruger sådan navne, så de har en fornemmelse. Men kan du give os en fornemmelse af, hvor systematiseret og organiseret var den her historiebrug? For det er jo i virkeligheden en historieanvendelse, de her mennesker gør sig. Nu vil vi gerne signalere, hvem vi er, så derfor kalder vi os tjetnikker. Var det noget, de arbejdede med? Altså, var det noget, man sagde, eller var det bare, og det lyder fedt, det cool symboler, dem tager vi? Eller er det en systematisk historie? Brug, var jeg lige ved at sige. Det lyder pænere, end jeg mener det.
0: Ja, jeg vil sige, det er et reelt ideologisk projekt. Og det er et projekt, der handler om at både tage en arv og bruge den til at mobilisere med. Det er også at tage en arv og bruge den til at terrorisere med. Trække på nogle symboler, som er kendte. Der er bare også mange lag af det her. Der er både der er faktisk en historiefaglig revisionisme, som er foregået i Serbien fra midt 80'erne og frem. Og så er der en...
1: Det skal du lige forklare. Hvad går det ud på?
0: Det går ud på, at i midt 80'erne, der var der serbiske historikere, der vendte tilbage til Tjetnik-fortællingen. Fordi tjetnikerne var jo en fuldstændig bandlyst, uacceptabel politisk enhed i det kommunistiske Jugoslavien. De var måske faktisk den primære modsætning til den kommunistiske partisanbevægelse, og hele det kommunistiske Jugoslaviens ideologi var jo bygget op om dels selvfølgelig kommunismen, men også om den her patriotiske fortælling om, at vi lavede det her land selv, som har meget på sig. Det var virkelig en meget, meget stor her. 700.000 personer ud af en befolkning på 17 millioner i slutningen af 2. verdenskrig. Så det var en kæmpe mobilisering, som kunne bruges til at bygge den her fortælling om Jugoslavien op, bygge Jugoslavien op. Og så de var en bærende fortælling. og tjetnikkerne var modbilledet. Højst sandsynligt, fordi hvor man kan sige, Ustasja var jo bare på alle måder uacceptabel og en del af det nazistiske projekt, så kunne tjetnikkerne måske have været et alternativ, fordi de ikke kun var krigsforbrydere, de var også et politisk projekt, og de var også i udgangspunktet i hvert fald, hvor kortvarigt det så end var, en form for modstandsbevægelse. Så der var serbiske historikere, som vendte tilbage til den her fortælling og sagde, faktisk, så var de også den første modstandsbevægelse. Og det er der, hvor i de sene 80'er, hvor vi ser det kommunistiske Jugoslavien genforhandle, hvad det egentlig var, 2. verdenskrigs historie gik ud på, og forsøge at åbne nogle af de her svære spørgsmål. Og var der nu ikke udbrudt en krig? Så kunne jeg sagtens se for mig, at man havde lavet en sådan noget stilfærdigt historikerarbejde, hvor man havde bearbejdet og sagt, jamen det er da også rigtigt, det var en kompleks bevægelse. Den stod bag nogle forfærdelige ting. Den havde også nogle andre dagsordner. Der var dele af dens medlemmer, som i virkeligheden bare var en, jeg har lyst til at sige, pænt normal konservativ modstandsbevægelse, hvis man kan tale om noget sådan.
1: Men det afspejler jo grundlæggende også den udvikling, som Milosevic går igennem, kan man sige. Han starter også som en pæn og ordentlig kommunist tilbage, mens Østblokken stadigvæk fungerede, og så skifter han over og får de her tjetnik. Altså det har han, hvis du havde spurgt ham i 1983, hvor jeg går ud fra, at han var en apparatnik på vejen frem, der ville han nok heller ikke have brugt sig om og få at vide, at han ville komme til at arbejde med tjetnikkerne på længere sigt.
0: Nej, og interessant nok, så blev han, altså det internationale samfund så jo Slobodan Milosevic som en håbefuld liberal figur, som måske kunne være Jugoslaviens Gorbachev. Det var næsten det håb, der var til ham, da han dukkede op som en dominerende figur i 86-87. Jeg tror aldrig, Milosevic selv ville have sagt, jeg er tjetnik. Han var meget dygtig til at overlade de der grimme diskurser til andre folk. Han ville nok i langt højere grad have formuleret sig selv som en form for reformeret kommunist, som hans politiske parti hed jo et socialistparti. Det blev aldrig demokratisk, men det var ikke længere kommunistisk heller. Og så havde han i virkeligheden andre folk til at stå og sige de vilde ting. Det var en af Sechels funktioner, tæt allieret, som kunne stå for den radikale nationalisme, som blev en del af krigens propaganda.
1: De her tjetnikgrupper under borgerkrig, det var en forfærdelig krig, den her jugoslaviske borgerkrig på nærmest alle måder. Men ligesom deres navnefaler, må man så sige, under 2. verdenskrig, fik de jo et ret dårligt ry og blev også, altså det var jo en væsentlig årsag til, at især vestmagterne gik ind på mod Serbien. Det var nogle af de ting, de gjorde. Kunne du igen bare lige få eksplicitere det? Hvad var det, de gjorde? Hvad er det for nogle massakre, vi forbinder med tjetnikkerne i dag?
0: Jeg har lyst til at starte med at sige, at jeg synes ikke, vi kun kan tale om en borgerkrig. Fordi vi taler jo faktisk om lande, som fra 92 er anerkendt af FN, og hvor nabolande er involveret i krigshandlinger, ikke? Og faktisk sender hele militære styrker ind og bakker voldsomt op, ikke? Og som du sagde, den jugoslaviske forbundshær er involveret i det her. Og den flydende overgang mellem, hvad der er en serbisk her og hvad der er den jugoslaviske forbundshær, er også en del af den her fortælling. Så borgerkrig, det får det til at lyde, som om det er en lille lokal ting, og det er det ikke. Altså det er en meget større problematik, som har meget mere på sig, synes jeg er vigtigt at understrege. Og det, som tjetnikkerne gør, som specifikt kan defineres som tjetnikhandlinger, det er jo de her paramilitære følgeopgaver, som de laver sammen med det, der først er den jugoslaviske forbundshær, og sidenhen bliver forskellige andre hære. Så de følger, i Kroatien følger de det, der i udgangspunktet er den jugoslaviske folkehær, i Bosnien-Herzegovina, det samme, især der i Østbosnien, i de der forfærdelige udrensningskampagner, som vi har i foråret 92, hvor altså det jo faktisk handler om at fordrive ikke serbiske befolkningsgrupper fra hele Østbosnien, som jo traditionelt er super blandet. Og det er jo det er der, hvor de går ind og laver den her, som jeg kaldte det, spektakulære vold. De her voldtægtskampagner, vi har talt om, som ikke mindst Visegrad igen er et af de steder, hvor vi kender nogle af de værste eksempler fra. Så de står for det. Men der er også en altså rundt om dem er der også en bredere bro af de her tjetniksymboler. Så der er andre af de her paramilitære enheder, som flørter med de her ting. Så det som vi forbinder dem med, er i virkeligheden starten og realiseringen af mange af de her frygtelige etniske udrensningskampagner, de her med at fordrive lokalbefolkninger, tvinge dem i lejre, sulte dem i lejre, de her frygtelige ting, vi kender fra det nordlige Bosnien også, fra lejre som Omarska og Ternopolje. Så De står bare, de er tæt forbundet med de her rædselsfulde krigsforbrydelser, som handler om etnisk udrensning i Bosnien-Herzegovina. Og det, som jo så er tingen her, det er, at så, disse udrensninger, ved vi, kulminerer jo, sådan tænker vi på det, i Srebrenica-massakren og folkemordet i Srebrenica, hvor, altså, folk kender det jo, men vi taler jo mere end 8.000 civile mænd og drenge, som bliver summarisk henrettet af den bosnisk-serbiske hær. Så der er det den bosnisk-serbiske hær selv, der står for specifikt den her massakre. Men hele forløbet op til den fordrivelse, som gør, at der er så mange flygtninge samlet i Srebrenica, de der 40.000 mennesker, eller hvad det er, der er i juli 95, det er jo blandt andet et resultat af den her kæmpe etnisk udrensningskampagne, som tjetnikerne har været involveret i Østbosnien. Så de er en central del af den fortælling, og af den grimmeste del af den krigsfortælling.
1: Det er jo et udmærket udgangspunkt, for så nu at glide videre til den tredje del af udsendelsen, som jo handler om, hvordan at man ser på tjetnikerne i dag. For at indlede det her afsnit, så har Kampen om Historien journalistpraktikant Otto Christian Korse lavet et længere interview med Slatko Jovanovic, som også er ansat på Københavns Universitet og specialist på feltet, men som ikke kunne være med i dag, fordi han rent faktisk befinder sig i eks-Jugoslavien. Det første spørgsmål, som Otto stillede ham, det var dybest set, hvordan taler man om tjetnikerne i Serbien i dag?
4: Der er sket det her siden 90'erne, at man har haft en historisk revision, man har haft en omskrivning af historien, og i den forbindelse er det vigtigt at tænke, eller huske, at tidligere var det kommunistmodstandsbevægelsen, der var dem, man talte om, der kæmpede under 2. verdenskrig mod besættelsen, mod fascisterne som sådan. Men siden har man i alle dele af det tidligere Jugoslavien flyttet fokus på at forskellige nationale, enten bevægelser eller også dem, der samarbejder med tyskerne. I dag, når man taler om tjetnikerne, så er det sådan, at man, hvad skal man sige, men overdriver på en måde den her første del, at det var en modstandsbevægelse, og faktisk fuldstændig underdrive den anden del, at de også samarbejdede med tyskerne efterfølgende. Så på den måde får man skabt en fortælling, at der var to modstandsbevægelser, to antifascistiske bevægelser i Serbien, hvilket går Serbien altså også særligt som sådan. En anden ting, men selvfølgelig også underspiller stærkt, det er, at tjetnikerne, altså de var jo kongetror på en måde, men de var også serbiske nationalister, og der er også visse grupperinger af tjetnikerne under 2. verdenskrig, der begik massakre mod andre etniske grupper. Den del underspiller man selvfølgelig også, samtidig med, at man indskriver det i 90'ernes fortælling om altså serbisk nationalisme som sådan, så på den måde bliver de igen også snarere snak om patriotisme end snak om det er noget, der er voldeligt og sådan ekstremt nationalistisk som sådan.
5: Okay, så når man taler om dem i dag i Serbien, så er det måske også med et meget selektivt historiesyn i forhold til, hvem de egentlig var?
4: Det er klart. Men når det så sagt, altså, så er det vigtigt at huske, at altså, serberne er meget splittet omkring det her. Og de er meget forskellige, hvor vi er henne. Altså geografisk, socialt, uddannelsesmæssigt. Altså der er selvfølgelig altså, også en hel del altså, folk i Serbien, som ikke abonnerer på den her fortælling. Men der er sket en skridt, hvor man netop har altså, den her selektive historiefortolkning omkring tjetnikerne som sådan.
5: Frederik Lind Køben her, han siger jo, at han har købt den her t-shirt på i en souvenirbutik i Serbien. Hvis man tog sådan en t-shirt på og gik en tur i Beograd for eksempel, hvad vil der så ske?
4: Altså, man kan sagtens gå med sådan en t-shirt i Serbien eller i Beograd for den sags skyld, men det er vigtigt at huske, at det er ikke ret mange, der gør det. Altså, det er bestemt, lad mig bruge ordet, typer, der vil gøre det. Altså, vi er i den høje radikale kredse, også i Serbien. Altså, folk, der er stærkt imod indvandring, imod romerne, imod homoseksuelle, det vil sige, altså, folk, der er på, hvad skal man sige, yder højrefløj som sådan, der vil kunne finde på at købe sådan en t-shirt og gå med sådan en t-shirt. Det er også bestemte steder, man køber dem. Det er altså ikke alle souvenirforretninger, man kan købe det ind. De er bestemte typer også, der sælger det her, og man ved også så godt, hvilken slags musik, for eksempel, man vil høre de steder, hvor man går og køber sådan en t-shirt. Så det er også vigtigt at huske det. Man vil sagtens kunne gå med sådan en t-shirt i Serbien, men de skal ikke forstå sådan, at alle serber går med sådan en t-shirt, eller alle vil kunne finde på at købe det.
5: Og Hvis vi så kigger lidt på det serbiske samfund nu, sidste forår var der en masse demonstrationer mod Aleksandar Vučić, præsidenten. Han blev beskyldt for at have undergravet retssystemet og pressefriheden og indført et mere autoritært styre, der anklages for vold mod

0: økonomisk vækst, men han dyrker også det nationale. Vučić har jo også en baggrund i serbisk radikalparti, som i 90'erne var det yderste nationalistiske parti i hele altså landet som sådan. Så han har også baggrund der. Han har også baggrund i hooliganmiljøet, altså fodboldhooligans, som deltog i krigen. Altså en del af dem begik massakre som sådan, og han bruger det her hooligans også for at for eksempel nedkæmpe de studerende, der protesterer mod ham. Og dem, der vil kunne finde på at gå i sådan en t-shirt, vil ofte netop være sådan nogle hooligans, altså i Serbiens sammenhæng. Så man dyrker de, men har tabloider, som er meget tæt på Vučić, som dyrker serbisk nationalisme, også protester, der foregår stadigvæk i Serbien. Ofte omtales som protester, der faktisk er orkestreret fra for eksempel Kroatien og fra andre dele af det tidligere Jugoslavien, for på den måde altså igen, altså, hvad skal man sige, aktivere de nationale i serberne og få dem vendt mod især studerende, som protesterer mod regeringen på grund af udbredt korruption i systemet.
1: Det er... Hvad tænker du, når du hører det der? Har du noget at tilføje?
2: Jeg synes Zlatko har ret i alt, hvad han siger. Jeg synes, det er en vigtig pointe, at det er en meget radikal position, også i Serbien. Jeg synes også, det er en vigtig pointe, at det er en position, som den siddende regering flørter med. Og så har jeg lyst til at... Nu nævnte I selv, at der sidste år var store demonstrationer mod Vučićs regime. Det er der jo stadigvæk. Og var det så sent som i lørdags. Det er i fuld gang fremdeles, den der konfrontation med Vučićs regime. Og jeg synes her, der bliver det også centralt, at noget af det, den har stået for, det er jo også en revisionistisk, super revisionistisk tilgang til historie, og også en rehabilitering af det her yderste højre, en flørten med det, fordi jeg tror, det er en central del af Vučićs vælgerbase, de der yderste højreorienterede grupper. Men så skal man også bare huske, at det har også været en central del af Vučićs dagsorden, og for eksempel nægte at Srebrenica er et folkemord. Så der hele den her fortælling om, hvad 90'erne er at gå ud på, og hvad det serbiske nationalistiske projekt er for noget, er også en del af hans dagsorden.
1: Man kunne måske, altså nu er jeg jo lægemand i det her område, det er ikke mit speciale, men når jeg sådan hører på det, du fortæller, og det, I skriver, og det, der bliver sagt, så virker det lidt som om, der har været sådan en virkeligheden, en kontinuerlig kamp om historien. Altså de her organisationer har skiftet betydning mellem 1945 og så frem til i dag. Nu prøver vi lige med sådan en specialopgave til eksperten at sige, kan du ultrakort prøve at tage de her bevægelser og føre dem fra 45 til i dag? Sådan, altså hvordan har man forstået dem? Og vi kan jo starte med Ustasjerne, som jo nok er dem, der har som billedet af har forandret sig mindst, kan man sige.
2: Ja, altså så Ustasja-bevægelsen var efter 2. verdenskrig en af de absolut store modstandere i fortællingen om, hvordan det kommunistiske Jugoslavien var blevet skabt. De var så også 100% besejret og fordrevet, så de er... De har bare været fuldstændig uacceptable og marginaliseret som en mulighed i det kommunistiske Jugoslavien. Interessant nok, så Franjo Tuđman, som vi talte om tidligere, den første kroatiske præsident, brugte faktisk historisk revisionisme som en af sine mobiliseringsformer. Og noget af det, han prøvede at gøre, det var, at han prøvede at sige, og det havde han delvis ret i faktisk, at de tabstal, som Ustasja var blevet tilskrevet, var for høje. Så det, han sagde, det var, at den fortælling, som kommunisterne har lavet om Ustasja, den er i virkeligheden overdrevet. Så slemme var de heller ikke, og det er blevet brugt til at gøre kroatisk nationalisme til noget skamfuldt, noget vi ikke kan bruge, og det må vi gøre op med. Problemet med hans revisionisme var naturligvis, at den ikke tog alvorligt, hvor forfærdelig Ustasja vitterligt var. Altså det var jo folkemord, og det var jo en vanvittig voldelig fascistisk forfærdelig stat, de konstruerede. Det han gjorde, var, at han rehabiliterede det lidt, således at det blev nemmere at gøre kroatisk nationalisme acceptabelt. Og det har selvfølgelig haft voldsomme konsekvenser, ikke mindst for den store serbiske befolkning, der var i Kroatien dengang, og som det var alligevel, altså 50 år siden, de kunne godt huske, hvad det var, Ustasja havde stået for, så den proces var super problematisk. Nu er vi sådan et sted i Kroatien, hvor det er lidt svært nogle gange for den kroatiske højrefløj ordentligt at tage tydeligt afstand fra, hvad det er, Ustasja står for. Og noget af det, der har været problematisk, er, at dele af de kroatiske styrker under krigen i 90'erne brugte nogle af Ustasjas slogans, for eksempel det her, Sadom Spremni, beredt for hjemlandet, Så det er nu blevet sådan et underligt mellemting. Der er nogen, der siger, at det kan man godt bruge lidt. Der er nogle af de kroatiske højreorienterede politikere, som faktisk har givet lov til, at man bruger det slogan. Men Ustasja er jo ikke rehabiliteret, bortset fra, der er måske nogle enkelte vanvittige yderliggående typer, som kunne sige noget godt om dem.
1: Og man kan sige, hvis man så tager Tito og partisanerne, de havde selvfølgelig god presse i

0: perioden fra 1945 og til murens fald. Men man kan sige, at de har jo så på mange måder blevet skubbet lidt til siden periode, men er vel stadigvæk noget, man i hvert fald i visse kredse taler om som noget godt også.
1: Ja, absolut. Og her synes jeg, det var rigtig vigtigt, hvad Zlatko også påpegede, at Serbien er jo super splittet. Det gælder alle de jugoslaviske lande. Man er super splittet om, hvad det er for en position, man skal tage i forhold til det her. Og for mange, for rigtig mange, der repræsenterer det, som de kommunistiske partisaner forsøgte at bygge op, en klart mere positiv model end det nationalistiske alternativ, som er blevet bygget op med krigene. Man kan også sige, at der har været noget. Der er både det her med at forsøge at bygge en social velfærdsstat op, som kommunisterne jo gjorde efterfølgende, som mange stadigvæk ser noget godt i modsætning til de her neoliberale og nogle gange udemokratiske systemer, som er kommet siden. Så for mange steder, det gælder både Kroatien og Serbien, der har man faktisk lavet erindringen om partisanerne blive, fordi altså man har konfronteret, at kommunisterne, ja, de begik også forbrydelser. Det blev der talt en del om i 90'erne især. Men egentlig har man ikke fjernet. I Kroatien er nogle af partisanmonumenterne blevet fjernet. Så de i landskabet, deres hyldsten til dem i landskabet er blevet udfordret. Men museer og monumenter har dem faktisk stadigvæk liggende. Og så kan man sige, sådan noget skolebogshistorieskrivning, det væver lidt mere. Det siger på den ene side og på den anden side, men de er der stadigvæk som også en god faktor. De var jo vitterligt, helt ærligt, på den allierede side. Altså, de var på det, vi opfatter som den gode side. Så den position har de fremdeles, og hverken Serbien eller Kroatien har sådan ville fjerne de store monumenter til Tito. Så Titos hus er der stadigvæk i Beograd, Titos fødeby i Kumlovec i Kroatien er der stadigvæk. Så der har man ikke. Der er modstand, og nogen synes, det er noget frygteligt noget, at der er antikommunisme, men der er også folk, der er glade for dem.
0: Det er kompliceret, som det vi hedder på Facebook. Ja, men og tjetnikerne, der var Zlatko Jovanović jo fint inde på det før, hvordan det bevæger sig frem. Når nu man følger den her t-shirt, som jo har givet hele den her frygtelige ballade, der var det sådan, at verden på Deadline her på DR, Christian Bennike, og sådan set også programmets redaktør, Jonathan Kargo, bagefter sagde, at de anede ikke, hvad det var for et symbol, der var på den her t-shirt. Burde de have vidst det?
1: Ja, det synes jeg da. Det synes jeg da bestemt, de burde. Og jeg synes faktisk, at det, at de ikke gjorde det, er for mig en for det første noget med ting, vi glemmer. Altså, vi har og det, der synes jeg også, danske politikere har været interessant. Ikke? Der er en hel del mennesker, der har været ude og sige, at det er første gang i forbindelse med Ukraine-krigen, den store altså fuldskala invasion, som Rusland stod for i 22, at det er første gang, der er krig i Europa siden 2. verdenskrig, som jo for mig er vanvittigt. Altså, det er jo en ubærlig påstand at skulle høre på. Men jeg synes også, den bekræfter, i hvor høj grad vi ligesom har sat parentes om det der og fulgt vores forestilling om, at verden var på vej i en eller anden neoliberal fremskridtsagtig ting, hvor intet helt kunne gå galt, og vi skulle bare tjene flere penge, ikke? Og nu er vi blevet mindet om, at krig findes. Så der er det. Og så synes jeg også, der er den her ting, som kendetegner dansk historisk kultur, og nu bliver jeg sådan lidt sur og skyder på min egen gruppe her, men jeg synes simpelthen, vi er tilbøjelige til at opfatte historie i Danmark som noget, der handler om Danmark. Så vores erindringsfelt og vores vidensfelt bliver bare nationalt og dermed ret indskrænket, og det synes jeg er dybt problematisk, og noget, som det her minder os om. Altså, der er simpelthen virkelig meget viden, vi ikke har.
0: Og det er jo mærkeligt nok, fordi det mange af de her flygtninge fra Jugoslavien, de kom jo til Danmark, så de her grupper var der, men du mener, og det er meget interessant pointe det der med, at i virkeligheden, så var Jugoslaviens krigen en anomalitet, som vi på en eller anden måde forsøgte at fortrænge, fordi den passede ikke med den forestilling om, at nu var kommunismen brudt sammen, og vi var på vej mod paradiset, hvad det vil sige.
1: Ja, der er et element af det, og så synes jeg jo også, det er jo også bare, fordi vi er simpelthen temmelig navlepillende i dansk historiekultur. Ikke? Vi er meget optaget af ting, der handler om Danmark, og har måske ikke altid så meget interesse for ude i verden. Og det synes jeg grundlæggende, altså her er det også dybt problematisk, synes jeg, fordi Jugoslaviens krigene også er et ekstremt lærerigt eksempel på, hvad der sker, hvis et system, som egentlig på mange måder er velfungerende, kollapser, og magten på en eller anden måde lander i hænderne på nogle ekstreme bevægelser, ikke mindst ekstreme højorienterede nationalister. Og vi kunne faktisk lære ret meget af at kigge på det, for der er noget med, hvad man skal passe på med at gøre med ressourcer og magt i et politisk system, som vi kunne kigge på der.
0: Så lige før, hvis man skal være lidt polemisk, så kan man sige, det er lige før, du må være glad for den der t-shirt. Fordi om ikke andet, så har den der skabt en frygtelig masse diskussion om tjetniker og om Jugoslavien, som ellers ikke havde været der.
1: Ja, altså på et ærgerligt grundlag igen, ikke? Jeg synes, det er godt, at diskussionen så bliver taget, fordi vi opdager, at vi mangler at tale om det her. Fordi der er virkelig, altså det at vi ikke ved, at disse ting foregik under disse tegn, er problematisk for mig, og det er også problematisk, fordi det er jo, altså nu kan man sige, det her er jo også en diskussion af, ham her, digteren, var jo bragt ind som en repræsentant for en form for højorienteret ideologi, Og her tænker jeg også, at der er jo noget med, at vi simpelthen har glemt, hvad højreorienterede ideologier også er. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, det er også noget med, at 2. verdenskrig er 80 år siden, og nu har vi glemt, hvor farlige de her ekstreme ideologier reelt er.
0: Ja, og det er der nok i hvert fald en pointe i. Dermed er vi desværre løbet tør for tid. Måske er årsagen til, at tjetnikkerne symboler pludselig ender på national fjernsyn, er, at de er røget på historiens låseplads og derfor blevet glemt. Men i det øjeblik, at symbol er til stede i offentligheden, som det er nu, så kan man jo ikke tillade sig bare at lade det stå uden at kommentere det, fordi så bliver det lige pludselig stuerent, så er det i orden. Det betyder jo ikke, at symbolerne skal censureres, men de bør nok forklares og diskuteres også lidt mere, end de blev i Deadline. Og det er præcis det, som vi har forsøgt i det her afsnit af Kampen om historien. Tak til Thea Sindbæk Andersen, som var med her i studiet, og til Zlatko Jovanovic, som vi hørte på bånd. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansker Sam Preisler og egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippen I sendingen fra NRK og DR.
1: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
2: A man who in some ways could be considered a genius. But because he had no sense of measure, he could not succeed.
1: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
3: God morgen. Du vågnet op til søndag den 7. juni og til 2 timers P1 morgen. Men allerførst de seneste nyheder. Her radioavisen. Klokken 8.
4: Regeringen har lovet, at de folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Men det stadig uklart, hvem det der skal have pengene. I sin grundlovstale I fredag sagde finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, at de med det samme går I gang med at sikre flere penge til de mest trængende. Men hvem det så ja, det vil han ikke komme nærmere ind på.
5: Hvilke pensionister der taler om?
6: Jamen, vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis taler om, men der tale om de pensionister, som i dag har mindst, men til gengæld også en stor gruppe af modtagere. Men vi skal nok komme til at sige mere om det, når vi klar til at fremlægge et egentligt udspil.
4: Der over 1 million folkepensionister I Danmark, og står det til Dansk Folkeparti, skal pengene gå til 85% af dem, og ikke kun til de 300.000, der I dag modtager ældrecheck, siger partiets finansordfører Anders Vistesen.
7: Og det er jo fordi, at rigtig mange pensionister, der for eksempel kun modtager ældrechecken, de bor ikke I ejerbolig, men de pensionister, der bor I ejerbolig rundt omkring, de kan jo ikke leve af deres mursten, når inflationen den går igennem taget. Så derfor så synes vi, at langt de fleste pensionister har brug for et løft I deres økonomiske råderum.
4: Ældresagens direktør Bjarne Hastrup mener, at alle folkepensionister skal have 1.000 kroner ekstra om måneden.
8: Altså jeg tror, det er godt, at dem, der har mindst, bliver prioriteret højst. Det synes jeg også, man skal. Men man skal passe på med det her med at indføre nogle grænser, der gør, at bare fordi man har en lille smule mere I formue, så får man ingenting.
4: Der penge på vej til boliger I Grønland. Det fremgår af regeringsgrundlaget, hvor der står, at man vil investere I boliger og infrastruktur, der nedslidt. Og mange af lejeboligerne trænger til en kærlig hånd, for de ikke blevet vedligeholdt ordentligt, lyder det fra flere, vi har mødt I Nuuk.
9: Der skimmelsvamp og masser af ting, der skal renoveres. Som aldrig bliver gjort.
10: Det faktisk meget slidtet, og så lugter det også, for det jo lavet I 60'erne, så det jo 50 år siden nu.
11: Skimmel, svamp og sådan, det også blevet gammelt jo. Det ikke der bolig, standard jo, det det ikke.
4: Sagde Karen Bistrup Nielsen, Johan Sandgren og Jan Fly. Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet I 1987. Men problemerne så store, at det skaber boligmangel flere steder I landet, fortæller Steven Arnfjord, der professor I socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
12: Der blevet skabt nogle billige boliger, der kan huse rigtig mange mennesker på et sted. En af udfordringerne med dem, det blandt andet, at de ikke lever op til det behov, som den grønlandske befolkning havde og har den dag I dag.
4: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener, at det rimeligt, at Danmark med til at finansiere boligområdet, fordi Grønland overtog en boligmasse, der allerede var nedslidt. I USA har demokraterne og republikanerne I flere delstater gang I et kapløb om at ændre flest valgkredse, for at sikre sig flere sæder I kongressen ved efterårets midtvejsvalg. I Tennessee delstatens eneste demokratiske valgkreds blevet splittet op, og det betyder, at demokraternes vælgere nu bliver spredt ud over så mange valgkredse, at partiet ikke kan genvinde sit sæde. Og det et kæmpe problem, mener Ramesh Agbaji, der sidder I senatet I Tennessee for netop demokraterne. De kan stadig stemme, men deres stemme ikke længere lige så meget værd, sagde hun. Todd Warner, der medlem af repræsentanternes hus I Tennessee, valgt for republikanerne, lægger ikke skjul på, at de nye valgsteder I Tennessee til for at sikre republikanerne alle 9 sæder I kongressen. Men han mener ikke, at demokraterne noget at lade ham og hans parti høre.
13: We didn't do nothing in Tennessee that the Democrats hadn't done in the blue states.
4: Vi har ikke gjort noget, som demokraterne ikke også har gjort i de delstater, hvor de har flertal, sagde han. Og ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog, har forsøgene på at skræddersy valgkredsene til egen fordel nået et hidtil uset omfang.
14: Dels fordi man normalt ikke ændrer valgkredse på det her tidspunkt, på den her måde og i det omfang, som vi ser lige nu, og dels fordi man er helt åben om, at man gør det af partipolitiske grunde, altså for at give sit eget parti en fordel ved det kommende midtvejsvalg.
4: Og vi bliver ved valg, denne gang i Sydkorea. I aftes mødte op mod 10.000 sydkoreanere op ved en håndboldarena i hovedstaden Seoul, hvor stemmerne fra lokal- og regionsvalget i onsdags blev talt op. De kræver omvalg, fordi der ikke var stemmesedler nok. Alene i Seoul var der 30 valgsteder, der manglede. Der er simpelthen kun trykt stemmesedler til halvdelen af de stemmeberettigede. Valgkommissionens begrundelse er, at der har været mange ubrugte stemmesedler ved tidligere valg. Skyet for det meste med byer i hele landet, og fra sidst på formiddagen kan de blive kraftige og med torden i de nordlige og østlige egne. Mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind fra syd drejende til vest. Peter Fagholt Løfvald er redaktør i dag. I studiet Nina Høgsberg.

0: Da den grønne trepart blev indgået tilbage i 2024, blev den kaldt en historisk aftale, som for første gang forenede regeringen, landbruget og Naturfredningsforeningen om en enorm opgave med at forandre det danske landskab og få livet tilbage i fjordene. Men i dag, på forsiden af Jyllandsposten her, så formanden for Landbrug og Fødevarer Søren Søndergaard nu tvivl om den grønne trepart. Nye krav fra den nye regering om blandt andet et sprøjteforbud betyder, at den grønne trepart ikke eksisterer længere, siger han. Hvad landbrugets formand mener med det, uddyber han her i P1-morgen, når klokken bliver cirka 8:30. Og i næste time følger jeg op. Jeg taler med den nytiltrådte minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, og spørger ham, hvordan han vil holde liv i treparten, hvis landbruget vender den ryggen. Det har ikke bare skabt uro i landbruget, at vi har fået en ny regering. Der har også været ballade i den socialdemokratiske folketingsgruppe de seneste dage. Mange anonyme folketingsmedlemmer har skældt ud over, at Mette Frederiksen har valgt at skifte Nicolai Wammen ud på finansministerposten og erstatte ham med Peter Hummelgaard. Så hvorfor har statsministeren valgt at sprænge den bombe netop nu? Og hvor meget ripper det så op i sårene fra fortidens magtkampe i partiet? Det taler jeg med Politikens Elisabeth Svane om et kvarters tid. Så godmorgen og velkommen til søndag den 7. og til 2 timers P1-morgen. Jeg hedder Søren Carlsen. Vi begynder i Iran, hvor befolkningen i månedsvis har levet med krig, usikkerhed og økonomisk krise. Og den langvarige konflikt med USA kan i den grad mærkes, når man bevæger sig rundt i landet, hvor folk er udkørte og bange. Det fortæller Jan Egeland, der er generalsekretær for Norsk Flygtningehjælp. Han har netop været på en rejse, hvor han har krydset Iran i bil over 2.200 kilometer gennem 5 provinser og hovedstaden Teheran. Og vi har talt med ham om hans oplevelser. Folk er udkørte, og de er bange. De er i dyb økonomisk krise, siger han blandt andet.
1: Folk er veldig utkjørt. De er redde. De er i dyb økonomisk krise. De håper at denne meningsløse utvekslingen av raketter skal ikke starte igjen. Det ville vært dypt ødeleggende.
0: Ja, folk håper at denne meningsløse utveksling av raketter ikke begynner igjen. Det ville vært dybt ødeleggende, fortæller Jan Egeland blandt andet. Misha Sand, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Analytiker af iranske forhold. Det har jo været svært at følge, hvordan civilbefolkningen i Iran har haft det hen over de seneste måneder, hvordan de oplever krigen, blandt andet fordi der i månedsvis var lukket ned for internettet. Men nu har vi så her en frisk øjenvidende beretning fra generalsekretæren for Norsk Flygtningehjælp. Han siger, at folk er bange og udkørte blandt andet. Stemmer det overens med de beretninger, du får dernede fra?
2: Ja, det ser ikke godt ud lige nu for civilbefolkningen, og det er der flere grunde til. Ifølge Irans centralbank er den årlige inflation på over 50%, og bestemte dagligdags varer, som mel og olie, de stiger jo uge for uge. Det vil sige, at folk føler sig fattigere uge for uge, og inflationen er virkelig høj. Og netop det, du nævnte med manglende internet i 3 måneder, var der slet ikke noget internationalt internet i Iran. Der var et intranet i stedet for. Og det gjorde jo rigtig mange ikke kunne drive husholdningen. Det vil sige, at der var en slags... at købekraften faldt, og folk ikke kunne sælge, og mange af dem, der drev en forretning over internettet, ikke kunne komme til det. Så faktisk er der 4 millioner mennesker, der forventes at falde under fattigdomsgrænsen alene i år, som følger de økonomiske konsekvenser af krigen. Så det er en... Det bliver også værre i de kommende måneder, ud over det, vi har set indtil videre.
0: Ja. I det her interview, der fortæller Jan Egeland meget interessant, at der på mange måder var større normalitet i Iran, end hvad han havde troet, før han rejste ned. Nogle steder, der ser man tydelige spor efter bombardementer, mens andre områder næsten ser uberørte ud, fortæller han. Og så taler han, som du gør også her, om økonomien, som er særlig hårdt ramt.
1: Økonomien er det, som er egentlig nå ødelagt. Mer enn at du ser at hele byer er borte.
0: Ja, så det er tydeligere, at økonomien er ødelagt, end det er, at byer er blevet bombet, fortæller han her. Prøv at sige lidt mere om det her, Misha Sand. Altså, hvordan mærker en almindelig iraner, i det omfang vi ved det, at økonomien den har det, som den har det?
2: Jamen, det vi ved er, de beretninger, vi får fra Iran, det er, når folk filmer sig selv, og de sætter ord på deres frustration. De tager billeder af, hvad tingene koster i en butik. De går ind i en daglig, det svarer sig til vores nærmeste Netto eller Brugsen, og så tager de et billede af, hvad en olie koster i dag, og hvad det kostede i sidste uge. Og man kan mærke deres frustration. De fortæller, hvad de tjener på en måned, og hvordan skal de kunne betale husleje, og samtidig har råd til det mest basale. De taler om, hvordan de ikke længere har råd til bare at købe æg længere. De har ikke råd til at købe nogle af de mest basale ting, som pasta eller ris, til at brødføde deres børn. Og det, at en tredjedel af landets befolkning lige nu vurderes til at leve lige ved fattigdomsgrænsen eller under fattigdomsgrænsen, er jo enormt bekymrende. Fordi det betyder jo, et helt middelklasse er jo de sidste 10 år forsvundet, fordi de er faldet lige omkring fattigdomsgrænsen. Ikke? Så du har en helt middelklasse, der er forsvundet på grund af den dårlige økonomi. Og jobløsheden bliver ved med at stige. Så iranerne kigger også mod en uvis fremtid, som ikke nødvendigvis bliver bedre end det, de har i dag.
0: Ja, og så skulle man jo tro, at det førte til oprør i gaderne, eller meget, meget stor utilfredshed med krigen og med styret. Men Eland, han oplevede på sin rejse dernede, at nogle iranere, selvom de selvfølgelig er enormt presset økonomisk, stadig er stolte over, at Iran kan presse USA, når det gælder Hormuzstrædet.
1: Paradoxalt nok er stolte over, at de selv struper Hormuzstrædet for alle andre land. Altså, dette er jo en gensidig økonomisk ødelæggelse.
0: Ja, Michael, kan du forklare det paradoks her? Altså, iranere trætte af økonomien, trætte af krigen, og samtidig stolte over, at de stadigvæk kontrollerer Hormuzstrædet.
2: Ja, det lyder komplekst, det kan jeg godt forstå, men jeg tror også, det er længe siden, vi i Danmark har prøvet at sætte os ind i, hvad det vil sige, at være angrebet, at blive angrebet udefra. Så det virker paradoxalt, men i Iran er der jo rigtig mange, der ikke kan lide det nuværende politiske styre. Der er rigtig mange, der er meget frustrerede. Vi har set det i protester. Der er også mange, der har hyldet nogle af de angreb, som meget direkte har ramt bestemte politikere og topledelsen i Iran. Men når der så er vidtrækkende bombninger i landet, når der er civile, der dør, når der er infrastrukturen i landet bliver ramt, jamen så er der jo rigtig mange, der vågner op og tænker, at det er jo en regulær krig. Og pludselig er der jo et nationalisme, der træder i kraft. Pludselig er der jo et behov for, at man står over for de her angreb, stopper, for det handler ikke længere om de her målrettede drab på de ledere, man ikke bryder sig om, men pludselig er det en infrastruktur, der rammer og skræmmer iranerne. Og så er der jo bare en national stolthed, at verdens mægtigste her har angrebet Iran, og mange iranere føler, at deres forsvar godt kunne takle. Så der er en form for nationalisme, der sparker ind og tager over. Mm. Og de der to ting er ikke nødvendigvis modsætninger. Altså, de eksisterer side om side, og det er også nogle fortællinger, jeg har hørt komme ud af Iran de seneste måneder.
0: Så kan man sige, om krig den styrker eller svækker det iranske styre?
2: Det er meget mere kompliceret. Det kommer an på, hvem der ser på det. Det kommer også an på, hvor længe det varer, fordi lige så snart krigen er færdig, så kan der gå et par måneder hjem, så kan man sagtens igen se måske demonstrationer på gaderne og protester, hvor folk igen er uenige med et bestemt politisk tiltag, eller de er ekstremt frustrerede over økonomien, som de var tilbage i januar, hvor de gik ind på gaderne og protesterede. Så det ene udelukker ikke det andet, og de kan godt eksistere samtidig.
0: Misha Sand, du skal have mange tak for at være med.
2: Det var så lidt.
0: Altså analytiker af iranske forhold. Selvom USA og Iran efter 3,5 måneders konflikt stadig skyder bomber og missiler mod hinanden, det så vi her inden for de seneste dage blandt andet, så skal de to fjender også mødes under mere fredelige forhold i de kommende uger. Både Iran og USA er nemlig med, når verdens største fodboldbegivenhed, VM, begynder på torsdag. Verdensmesterskaberne bliver spillet i USA og i Canada og i Mexico, og egentlig skulle Iran har haft base i den amerikanske delstat Arizona, men deres lejr er nu rykket til Mexico. Hvor du befinder dig, Christian Lalleblad, godmorgen.
3: Ja, det gør jeg. Godmorgen.
0: Vores Sydamerika-korrespondent her i DR. Iran lander i Mexico her til morgen. Lejren er blevet rykket dertil. Hvorfor det?
3: Ja, det er fordi, at vi befinder os jo, som du siger, i en meget, meget speciel situation. Altså, da Iran kvalificerede sig sidste år til VM, der var der jo ikke nogen, der vidste, at de to lande ville være decideret i krig. Vi vidste jo godt, at de to lande, USA og Iran, var ikke perlevenner, men at det skulle komme til krig, det var der ingen, der vidste på det tidspunkt. Og nu har man den her situation, hvor iranerne faktisk bad FIFA om at få lov til at spille deres kampe i Mexico i stedet for. Og der sagde FIFA altså, det kan I godt glemme, det skal spilles i USA som planlagt. Og så vælgte man altså den her løsning, hvor man så, kan man sige, har base i Mexico, man skal flyve ind og spille kampene i USA. Og det vi ved, det er, at nu er vi lige krydset midnat her i Mexico for lidt siden, og de lander så inden for de næste par timer op i Tijuana, som ligger helt op ved grænsen til USA.
0: Ja, de skal spille de første kampe, som du siger, i USA, i Los Angeles og i Seattle. Men den amerikanske regering har stået og trådt sig selv lidt over tæerne i forhold til at give visa til den iranske delegation i frygt for, at der kunne være terrorister iblandt, siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio.
4: I mean, the problem with Iran, it would be not their athletes. It would be some of the other people that would want to bring with them, some of whom have ties to the IRGC. We may not be able to let them in, but not the athletes themselves. What they can't bring is a bunch of IRGC terrorists into our country and pretend that they're, you know, journalists and athletic trainers.
0: Problemet er ikke spillerne, siger han, men der kunne være iranske revolutionsgardister med blandt de andre medlemmer af den iranske stab her. Christian Lalleblad, man kan jo spørge, hvorfor amerikanerne overhovedet tillader, at et land, de ligger i krig med, kommer og spiller fodbold.
3: Jamen, det tror jeg også, de gør meget modvilligt i virkeligheden. Og vi har faktisk set helt op til de sidste timer her drama omkring de her visa, der skulle gives til iranerne. Altså, helt op til afgangen, de tog jo afsted fra Tyrkiet i går, hvor de har haft træningslejre og fløj afsted herover mod. Og der var faktisk i tvivl, altså helt op til afgang, om spillerne overhovedet kunne få deres visa. Det blev så løst, men hører vi fra både amerikanerne og iranernes side, der er simpelthen folk fra delegationen, altså den iranske delegation, som ikke får deres visa, som ikke kan flyve med ind i USA. Så det her drama er slet ikke forbi, tværtimod. Altså, at man kan godt forvente, at der kommer flere historier om det her de kommende dage også, tror jeg, fordi iranerne er jo rasende over, at nogle af deres folk ikke er velkommen i USA, og på den anden side har vi altså amerikanske myndighedspersoner, der så jeg her udtalt blandt andet til BBC, at man vil ikke have, at iranerne udnytter systemet og flyver terrorister, potentielle terrorister med ind i USA. Så det er op på den store klinge, at vi er her, selvom det egentlig skulle handle om fodbold.
0: Ja, har der sådan været nogen forbehold fra iransk side, for man kan spørge, altså en ting er, at USA byder iranerne velkommen, kom og spille fodbold hos os, men iranerne kunne jo også stille sig selv det spørgsmål, hvorfor overhovedet deltage i en fodboldturnering hos ærkefjenden, den store satan, USA?
3: Ja, først og fremmest tror jeg ikke, at iranerne føler, at amerikanerne byder dem velkomne overhovedet. altså, Trump har jo faktisk opfordret Iran til at blive hjemme. Men altså, nu har man den her situation, hvor man lidt modvilligt der giver altså, de her visa til spillerne, og det er også, må jeg sige, en meget speciel situation. Det, der er kommet frem her de sidste par timer, det er, at den løsning, man har fundet, det er, at spillerne og så de folk, der godt må flyve med dem ind i USA, når de skal spille, de skal simpelthen gøre det samme dag. Altså, de må flyve afsted om morgenen, spille deres kamp, og så skal de være hjemme i Mexico igen, inden døgnet er forbi. Så det er meget, meget specielt. Men iranerne vil jo gerne være med, siger de, fordi de vil vise, hvad de kan. Og jeg så et interview med en af spillerne fra Iran med hos Al Jazeera TV-kanalen, som sagde, jamen altså, vi håber egentlig bare på, at vi kan få lov til at spille fodbold, ligesom alle andre fodboldspillere, der gerne vil repræsentere deres land, vil de gerne ud og vise, hvad de kan, og selvfølgelig også sende signaler hjem til de mennesker, de snakkede om lige før, der lider hjemme i Iran, om at måske her kan man have en lille pause, noget man kan være stolt af, at stå sammen som nation, ligesom andre lande gerne spiller fodbold for deres befolkning. Så altså for spillernes side, så handler det jo om at prøve at fokusere på det her fodbold, men altså der er meget, der tyder på, at vi ser ind i endnu mere ballade omkring det her, fordi det er godt nok nu afklaret, at de må flyve ind og spille fodbold den samme dag, som de nu skal spille, men der er lagt op til ballade. Og så må jeg også blive nødt til at sige, at der er jo potentielt endnu mere ballade i farvandet, fordi hvis vi kigger lidt frem, hvis der sker det, at begge hold går videre, altså USA og Iran går videre fra deres puljer, så kan de faktisk mødes i en kamp i Texas. Så altså, ja,
5: det
3: her, det kommer til at fylde noget. Ja. Det bliver dramatisk og vildt. Og i det hele taget, så er det bare sådan, nu er jeg jo, har været et par dage i Mexico, altså der er meget sådan fornemmelse af, at det her VM godt kan komme til at lugte ret meget af internationale konflikter i virkeligheden.
5: Stor politik direkte ned på grønsværen. Måske. Ja, Christian Alblad, tak skal du have.
3: Det kunne det godt ende med.
5: Ja.
3: Selv tak.
5: Sydamerika-korrespondent her i DR. Solen skinnede over Amalienborg Slotsplads, og Socialdemokratiets røde faner vejede, da Mette Frederiksen onsdag formiddag kunne træde ud og præsentere sin nye regering.
6: Ja, alle sammen. Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering. Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
5: Ja, men hun nåede kun lige at blive færdig med sin korte præsentation af ministerholdet, før hun måtte svare på spørgsmål fra pressen om, hvorfor hun havde valgt at bytte rundt på finansministeren og justitsministeren.
7: Hvorfor Hummelgaard bedre end Varmen til at være finansminister?
6: Jeg tænker, at det er godt, at de begge to, som er nogen, jeg begge sætter højt, både har en stærk økonomisk erfaring og en stærk sikkerhedspolitisk erfaring.
5: Ja, og sådan fortsatte spørgsmålene foran Amalienborg, og sådan er de fortsat lige siden. For efter Mette Frederiksens beslutning om altså at lade Peter Hummelgaard overtage posten som finansminister og give hans gamle post som justitsminister til Nicolai Wammen, er uroen i den grad brudt ud i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Til flere medier har anonyme medlemmer af gruppen berettet om udbredt frustration, vrede og harme over det, der bliver set som et forsøg på at bestemme sin egen efterfølger ved at forfremme Peter Hummelgaard. Hun pisser på 75% af folketingsgruppen, siger for eksempel en anonym kilde til din avis, Elisabeth Svane. Godmorgen. Godmorgen. Du er politisk analytiker på Politikken.
8: Ja.
5: Det var ikke længe glæden over den nye regering nåede at vare, før de gamle fløjkampe ser ud til at være dukket op i Socialdemokratiet igen. Og du undrer dig faktisk også over, at Mette Frederiksen har valgt at skifte Wammen ud med Hummelgaard. Hvad er det, du ikke forstår ved den rokade?
8: Jamen, det er jo sådan set, at hele regeringsgrundlaget og hele det at danne den her regering er jo skabt på balancer. Så både SF og Moderaterne og Radikale og Socialdemokrater støttet af Enhedslisten og med mulige samarbejder med V&K, altså er sådan set blevet lagt meget godt til rette. Så sker der det, og der var jo virkelig glæde. Altså tredje gang Socialdemokratiet får statsministeriet. Og så sker der det her, og det er jo nærmest som at kaste en håndgranat ind i gruppeværelset, fordi der er det, som vi taler om her, Wammen Hummelgaard-dramaet, og så er der også alle de interne balancer i gruppen med, hvilke kaffeklubber bliver tilgodeset, og hvilke bliver ikke. Og, så altså Mette Frederiksen laver jo egentlig et helt fantastisk, hun laver et fantastisk tykt politisk arbejde ved at få dannet den her regering på et meget svært tidspunkt. Og så ender det med, at det sted, hvor balladen så kommer, det er hjemme i den socialdemokratiske baghave. Det er jo ikke SF'erne, der går i oprør. Det er jo ikke Enhedslistens hovedbestyrelse, der løber skrigende væk. Det er Socialdemokraterne, der går i et oprør, som vi ikke har set meget, meget længe. Vi så lidt antages til det, da Mette Frederiksen havde en fløjt med NATO, lige da SVM-regeringen blev dannet. Men ellers har Mette Frederiksen jo, og har jo stadig, så længe hun er der, fuld kontrol i sit parti. Og derfor er der også blevet sagt, og selvfølgelig anonym, men der er også blevet sagt ting om Mette Frederiksen, som man heller ikke tidligere har hørt i den socialdemokratiske gruppe i den forgangne uge. Og det er jo det her, den her rokade og det her ministerhold, der har udløst det. Jeg tror, der var blevet surhed alene ved fordelingen mellem kaffeklubberne. Men det, at det her skifte mellem Vammen og Hummelgaard sker, som alle jo tolker, og som at Mette Frederiksen peger på sin egen efterfølger, selvom, parentes, det er jo ikke hende, der vælger Socialdemokratiets formand.
5: Det kommer på kongressen.
8: Slut.
5: Ja.
8: Den forklaring, Mette Frederiksen har forsøgt at komme med, den er der bare ingen, der køber.
5: Ja, man kan jo ikke nævne uro i Socialdemokratiet, før det vækker gamle spøgelser til live igen. Ikke mindst formandsopgøret i 1992, hvor Poul Nyrup Rasmussen på en kongres stillede op mod daværende formand Svend Auken og vippede ham med pinden. Allerede dengang, der lovede Auken ellers i sin valgtale, at det skulle være slut med fløjkrige og intriger i partiet. Prøv at høre her.
9: Alle ved, at hvis jeg bliver genvalgt, så bliver der ingen lange knivesnat. Det har vi ikke brug for. Ingen udrensninger. Ingen personforfølgelse. Og jeg vil gøre alt for, at der ingen intriger bliver. Eller talen bag hinandens ryg.
5: Det kom så ikke helt til at passe, kan man sige. Kan man sige, Elisabeth, at den...
8: Han vandt jo heller ikke, kan man
5: sige. Nej, det gjorde han jo ikke, så det fik han ikke ansvaret for det der. Men kan man sige, at den ballade, som er i den socialdemokratiske folketingsgruppe i dag, faktisk trækker sporene helt tilbage til den gang?
8: Nej, det kan man ikke, for der er kommet nye fløje. Altså, man døjede jo virkelig, virkelig mange år med sporene fra formandsopgøret. Som en gang kaldte, det var det, der tog mødommen på Socialdemokratiet. Men under Helle Thorning-Schmidts ledelse af partiet, lykkedes det faktisk at få forenet fløjene. Og så kom der nye strøm. Der vil altid være nye strømninger og forskellige strømninger i et så stort parti som Socialdemokratiet. Det skal man altså ikke undre sig over. Der er nogen, der er lidt mere højreorienteret, nogen, der er lidt mere venstreorienteret. Det er jo for pokker mennesker, der er der. Men der er kommet sådan nye strømninger. Altså man kan ikke sige, det er ikke sådan, at Nicolai Wammen, han er en Nyrup, og Peter Hummelgaard, han er en Auken. Altså det er nye strømninger, der er kommet. Men det er da klart, at det kommer så hårdt, og især at det kommer så hurtigt. Det må selvfølgelig bekymre i toppen af Socialdemokratiet, fordi så er det noget, man har set før.
5: Ja, og nu hørte vi så Svend Auken før, og du nævner Helle Thorning-Schmidt. Hun gav jo det samme løfte, som Svend Auken gjorde i 92, dengang Helle Thorning-Schmidt, hun vandt kampen om formandsposten over Frank Jensen i 2005. Der sagde hun sådan her.
10: Et klart og rungende nej til fløjdanser i vores parti. Vi har sagt nej til intriger, kaffeklubber og alt det andet.
5: Men du siger, Elisabeth Svane, at det lykkedes faktisk i et eller andet omfang at forene partiet på det tidspunkt?
8: Altså, man kan sådan lidt hårdt sige, at det lykkedes først at forene, og så til sidst så lykkedes det faktisk at forene partiet. Men det var så bare bag Mette Frederiksen, altså fordi da i Helle Thornings tid som statsminister, der flytter partiet meget over og stiller sig bag Mette Frederiksen, fordi der var stor uenighed i den politik, der blev ført. Og her var en helt central mand, det var jo Henrik Sass Larsen, som folk helst ikke vil mindes i dag, men altså, det var jo Henrik Sass Larsen, der flyttede sig fra Helle Thornings linje og over på Mette Frederiksens. Og der er ikke sådan en figur i Socialdemokratiet i dag, som ligesom kan sætte sig på den ene side. Altså, og derfor har vi jo også hverken Peter Hummelgaard eller Nicolai Wammen. Der er jo ingen af dem, der har alle bag sig. Altså, de har begge nogen bag sig. Og jeg tror, måske man undervurderer, hvor mange Nicolai Wammen har bag sig. For man taler meget om, fordi Mette Frederiksen jo tydeligvis ville pege mere over i Peter Hummelgaards retning. De har også den samme kaffeklub. Hun kommer sådan set, det var sådan set hendes gamle kaffeklub, han overtog. Men der er mange, især, og jeg tror også især ude i landet, og også i folketingsgruppen, som er bag varmen. Men der er ikke den der figur, som kan flytte det, for det var det, der skete under Thorning. Altså lidt populært sagt, så fik hun samlet partiet, men sådan set imod sig selv. Og noget af det, jeg synes er meget interessant i det, der sker lige nu, det er jo, at Helle Thorning-Schmidt, som jo har været nærmest forbilledelig i ikke overhovedet at blande sig i interne stridigheder i partiet eller i interne politikker. Der har jo selvfølgelig været diskussioner, og det skal der være i et parti. Altså, men hun har jo været ret åben her de seneste dage, hun var i... Det var så over på den anden kanal.
5: Bedserviserne, ja.
8: Ja, hvor hun jo sad og undrede sig over det her, og jo talte meget positivt om Nicolai Wammen. Og uanset intentionerne i det, så bliver det jo selvfølgelig taget ned og læst ind i den samme, den her kamp, der er internt i partiet.
5: Mm. Den bombe, hun har sprængt nu, kan der ligesom, kan ødelæggelserne efter den repareres igen?
8: Jamen, det kan det jo, altså, fordi der sker jo typisk i sådan nogle forløb, eller det vil jeg tro, der kan, lad os mig sige det sådan, altså man skal jo ikke spore om fremtiden, men det, der jo typisk sker i sådan nogle forløb, det er, så er folk ude, og de er ude og gas af. Vi mangler jo stadigvæk at høre centrale aktører sige noget til citat. Men jeg vil sige, altså... Det har ikke været svært for en journalist at finde en sur socialdemokrat den seneste uge. Og så sker der jo så det, så, hvis det ligesom sådan antager for meget, så vil parterne jo mødes, og så, det gjorde man da helt, det man havde omkring fløten omkring NATO, så mødtes de jo, de fire kaffeklubber, og så gik de ud og sagde, nu er der ro. Men der er jo det, når man går ud og siger, nu er der ro, så siger man jo også samtidig, at der har været uro.
5: Har været uro, ja.
8: Ja, for ellers var der ingen grund til det.
5: Nej.
8: Så det, man håber i toppen af Socialdemokratiet lige nu, det er, at jamen okay, så lad dem lige gas af, og så er det sommerferie, og så må vi se, hvad der sker.
5: Der er ikke noget som sommerferie, som måske kan dæmpe gemytterne en smule. Elisabeth Svane, vi når ikke mere.
8: Det er helt okay. Det er et godt og langt emne.
5: Ja, det er det. Vi kan blive ved.
8: Det kan vi.
5: Tak for at være med.
8: Selv tak.
5: Altså Elisabeth Svane, politisk analytiker på Politikken. Søren Søndergaard, godmorgen.
11: Godmorgen.
5: Formand for Landbrug og Fødevarer. Du er med et sted ude fra naturen.
11: Ja, jeg står ude i min have og kigger ind i skoven.
5: Ja, på en lille tur der fra morgenstunden. Hvad hedder det? Ja, vi har dig jo med, fordi du på forsiden af Avisen i dag, hvor du kommer med det opsigtsvækkende budskab, må man sige, at den grønne trepart, særligt efter at den nye regering er kommet til, er fortid. Altså du taler om, at den her grønne trepart, som jo skulle forandre det danske landskab, tage en masse landbrugsjord ud af drift og redde livet i de danske fjorde, den er fra 2024. Nu eksisterer den ikke længere, siger du. Hvorfor gør den ikke det?
11: Jamen, det oprindelige kompromis, som vi lavede i juni 2024, det står vi fuldt og helt bag. Vi synes, det var et godt kompromis. Vi synes, det var en god grøn trepartsaftale der en sommerdag i juni måned for 2 år siden. Det var godt for landbruget, det var godt for naturen, og det var godt for Danmark. En af de ting, vi aftalte, det var jo, at vi skulle lave 23 lokale grønne treparter. Og der har vi loyalt leveret på det i næsten 2 år nu. Der har været enormt mange gode kræfter, som har brugt mange, mange, mange timer på at lave nogle lokale planer for, hvordan vi så skulle omlægge de danske arealer. Og de lokale aftaler står vi også fuldstændig bag. Men vi må jo konstatere, at efter vi forlod rummet i juni 2024, der rejste den aftale, vi lavede så over på Christiansborg, er blevet vedtaget. Der er kommet nye aftaler. Regeringen har brugt tiden de sidste 2 år på at diskutere kvælstofregulering og sprøjteforbud, i stedet for at have brugt tiden på at understøtte de lokale grønne treparter i at realisere det her. Og det er det, vi råber op om nu. Vi bliver simpelthen nødt til at bakke op om de lokale aftaler, ellers så får vi en udfordring.
5: Ja, men hvis man kommer med nye tiltag fra regeringen, indfører et sprøjteforbud og sådan noget, hvorfor er det så, at man ikke kan fortsætte med de lokale treparter?
11: Det kan man jo netop ikke, fordi at hvis man først i juni 24 giver opgaven til, at man lokalt skal lave planlægningen, man beder kommunerne om at sætte sig for bordenden, og de har leveret en kæmpe indsats i hele landet. Vi har et rigtig godt samarbejde med kommunerne omkring det her. Så er det jo en kæmpe udfordring for dem, der har siddet og lavet en lokal plan, at der nu pludselig sådan er nationale tendenser igen, at man hellere nationalt vil sidde og planlægge en kvælstofregulering. Hvad for nogle arealer skal have en hård regulering, og hvad for nogle skal ikke? En national planlægning for et sprøjteforbud. De to ting, de hænger simpelthen ikke sammen. Og der bliver regeringen nødt til at træffe et valg. Bakker man stadigvæk op om, at planlægningen foregår lokalt, ligesom vi aftalte for 2 år siden, eller bakker man ikke op om det?
5: Mm. Men kan, altså man kan sige, det skal løse 2 forskellige ting, det her. Altså først og fremmest skal udtagningen af lavbundsjord under den grønne trepart, etablering af vådområder osv., redde livet i havene, de danske fjorde, og så har man så det her problem med drikkevandet, som man ikke føler bliver løst fra regeringens side med den grønne trepart. Kan man ikke godt løse begge problemer? Altså det ene problem det ene sted hos den grønne trepart, og det andet problem kan man så løse gennem lovgivning for eksempel.
11: Der er faktisk flere end de 2 ting, du påpeger.
5: Ja, jeg ved det godt, men man kan sige, det her det er jo så et særligt problem, som regeringen har fokus på nu, ikke, med drikkevandet.
11: Det er helt med på, og det er jo derfor, at den her, kan man sige, det vi kalder den multifunktionelle tilgang, altså de arealer, hvor vi både kan løse en udfordring med at passe bedre på drikkevandet, hvis myndighederne mener, vi skal det. Vi skal have reduceret den udvaskning af næringsstoffer de steder, vi skal det. Nogle steder skal vi også gøre noget for klimaet, nogle steder skal vi have mere natur og skov. Sådan en lokal planlægning, den kan netop kun laves lokalt. Den kan man ikke sidde og lave nationalt. Og det var det, vi gav håndslag på for 2 år siden. Så nej, jeg mener ikke, man kan kombinere, at man både har nogle kommuner, der laver lokal planlægning, og så har man en stat og en regering, som nu ønsker at lave national planlægning. Og det er det, jeg mener, når jeg siger, at så må vi jo tage det ned og tage det til efterretning, at det kompromis, vi lavede med hinanden for 2 år siden, der er vi så efterhånden de eneste, der stadigvæk bakker op om det.
5: Ja, når du så siger, at den reelt ikke eksisterer længere, treparten, fordi I er de eneste, der bakker op om den oprindelige aftale, men du siger så, at I bakker op om den oprindelige, altså er I med i den grønne trepart, eller er I ikke?
11: Vi bakker op om den aftale, vi lavede i sommeren 2024. Det var en god aftale. Vi bakker op om de lokale grønne treparter, for de har lavet en kæmpe indsats, og vi mener, det er vejen frem. Men vi bakker ikke op om det, som man så politisk senere har vedtaget, hvor man har vedtaget nogle nationale kvælstofreguleringer, man taler om nationale sprøjteforbud. Faktisk har man ikke vedtaget noget af det nu, man har bare talt om det i 2 år. Og det er sådan set det, der er en af udfordringerne. Vi står nu her i sommeren 26, og regeringen, den tidligere regering, har brugt det meste af sin tid på at tale om ny regulering, i stedet for faktisk at hjælpe kommunerne, hjælpe de lokale lodsejere med at levere på det, vi oprindeligt aftalte.
5: Men hvad er det så egentlig, I siger ja til, i forhold til at få løst problemet med det rene drikkevand? Ikke? Hvad er det for en grøn omstilling, I siger ja til, hvis I siger nej og siger og aflyser den grønne trepart, når miljøkravene bliver skærpet?
11: Vi aflyser ikke noget. Vi står sådan set samme sted, som vi har stået hele tiden. Vi står bag den oprindelige grønne trepartsaftale, og vi står bag de lokale grønne treparter. Det, som er vores udfordring, det er, at ude lokalt lige nu har stort set alle landmænd jo den udfordring, at om en måneds tid, så skal vi til at høste vores marker. Og der er faktisk lavet nogle gode lokale planer for, hvad vi skal bruge markerne til i fremtiden. Nogle steder skal vi have nogle vådområder, nogle steder skal vi måske have mere græs, andre steder skal vi fortsætte med at dyrke, som vi plejer, måske endda endnu mere intensivt, end vi plejer. Men det der, det ved vi ingenting om lige nu, fordi den lokale plan, der er, den er jo på vej til at blive overhalet af en ny national plan, en ny national kvælstofregulering, et nyt nationalt sprøjteforbud. Så vi står jo et sted nu, hvor vi ved simpelthen ikke, hvad vej vi skal gå.
5: Mm. Jeg skal tale med den nyudnævnte minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, senere. Jeg er sikker på, at han vil sige, jo, den grønne trepart, den eksisterer stadigvæk. Både Naturfredningsforeningen og regeringen er med i den. Så hvor står den reelt? Altså, hvis de siger, de er med, Er det så jer, der trækker jer, eller hvem er det så, der annullerer dem?
11: Vi trækker os ikke for noget.
5: Nej, og jeg, men så eksisterer vel også, hvis altså jeg, hvad vil du så sige til Christian Rabjerg Madsen, hvis han siger, jamen vi vil gerne være med?
11: Jamen jeg er helt sikker på, at, og jeg har stor tillid til, at Christian Rabjerg Madsen er den person, der kan på mange måder genskabe den her tillid og få den her forvirring, som vi har været udsat for nu i over et halvt års tid, ryddet af bordet. Og det er sådan set det, der er mit budskab også til Christian, det er, lad os nu prøve at have fokus på, hvad det egentlig er, vi ville. Hvad var det, vi ville for 2 år siden? Det var netop en lokal planlægning, hvor vi skal have tingene til at lykkes lokalt. Og det tror jeg, Christian han er klar på.
5: Men handler det her i virkeligheden om, at hvis den grønne trepart, hvis I skal være med i den som fuldgyldig, kan man sige, forhandlingspartner, så skal sprøjteforbuddet tages af bordet?
11: Det her det handler om, at hvis vi skal være med som fuldgyldig partner, så skal man respektere det kompromis, vi lavede i sommeren 2024. Og der var kompromiset, at vi skal have nogle dygtige kommuner til at sidde for bordenden sammen med den lokale naturfredningsforening, de lokale foreninger, vi har i Landbrug Fødevare. Der skal man lave den her plan for, hvad vi skal bruge vores arealer til i fremtiden. Og så skal man have respekt for, at det er lodsejere, der skal søge ind i en række ordninger. I øvrigt ordninger, som har været overansøgt de sidste 2 år, fordi der er stor velvilje til det. Det er den ånd, som vi aftalte for 2 år siden, som
5: men,
11: skal stå
5: men endnu. Betyder det så, at regeringen skal droppe sin idé om et sprøjteforbud?
11: Ja, vi er modstandere af, at man laver nationale forbud nogle områder, hvor vi allerede er i gang med lokalt at planlægge det. Så det synes vi er en dårlig idé. Det tror jeg ikke er noget nyt. Det tror jeg står rimelig klart for alle. Men det, der er helt afgørende, det er, at vi står fast på det, som vi aftalte med hinanden i sommeren 2024.
5: Så hvis regeringen vælger at indføre et sprøjteforbud, så eksisterer den grønne trepart ud. Så er I ude.
11: Jamen, vi tror ikke med at gå. Vi tror sådan set med at blive. Vi vil gerne...
5: Er det ikke netop det, du gør, Søren Søndergaard? Altså, hvis du siger, at når regeringen gør sådan og sådan, så eksisterer den grønne trepart ikke?
11: Jo, altså det kompromis, vi lavede i sommeren 24, det rum, vi var i der, hvor vi sad en række organisationer med en regering hen over midten, det rum findes jo ikke mere. Og det stykke papir, vi gav håndslag på der, det er jo nu rejst ind på Christiansborg, og efterhånden blev den forandret en hel del gange. Så det oprindelige kompromis eksisterer jo ikke mere. Men vi står på mål for det, og vi står på mål for, at vejen frem, det er lokale grønne treparter, som har gjort en fantastisk indsats.
5: Mm. Så hvis ikke det er den oprindelige grønne trepart, der eksisterer, er I så med i en ny udgave af den grønne trepart?
11: Jamen altså, nu har vi haft et halvt års tid. Jeg har kaldt det lidt det forsømte forår, hvor meget af det, der skulle have været sket her i foråret 2026, det er så desværre ikke sket. Så vi glæder os selvfølgelig til at få det første møde med en ny regering og høre, hvad er jeres tanker? Har vi stadigvæk en aftale, som i sommeren 24? Er det stadigvæk de lokale treparter, der har bolden på det her, eller hvor står vi henne? Så det spørgsmål, synes jeg, du skal stille til regeringen.
5: Jamen, skal ikke bare gøre det så?
11: Det er en aftale.
5: Ja. Tak, Søren Søndergaard.
11: Selv tak.
5: Formand for Landbrug og Fødevare. Senere på morgenen, der taler vi som sagt med den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Ham taler jeg med, når klokken bliver 9:05. I dag går vælgerne i Armenien til stemmeurnerne, og det store spørgsmål er, om det sydkaukasiske land skal have en leder, der vender sig mod EU, eller en, der vender sig mod Rusland. På den ene side står premierminister Nikol Pashinyan, der har siddet på posten siden 2018, og som ønsker tættere samarbejde med EU, og overfor ham står en række pro-russiske partier. Men blandt armenerne er der ikke stor tiltro til, at Armenien kommer med i EU. Det fortæller Tatevik Rivasian, som er født i Armenien og vokset op i Danmark, som selv håber på en mere pro-europæisk retning for Armenien.
12: I min optik er den største forskel på, i forhold til at gå mod EU og i forhold til Rusland, det er, hvilke værdier man får med sig. Nu er jeg bare yderst kritisk. Hvad har vi lært af Rusland? Jamen, vi har lært korruption. Vi har lært ikke at betale vores skatter. Og det er jo ting, jeg ikke bryder mig om som en person, der er vokset op i Danmark.
5: Ja, der er mange ting, som Tatevik Rivasian her gerne vil have ryddet op i Armenien. Britta Kvist, godmorgen og velkommen.
13: Ja, godmorgen.
5: Du er journalist på vores udlandsredaktion med særlig kendskab til Østeuropa. Hjælp os lige en gang. Hvor stor betydning har det her valg for Armeniens samarbejde med os i EU?
13: Ja, det bliver mange set som sådan en skillevej simpelthen, at enten så går det videre den vej, vi får beskrevet her, altså ikke umiddelbart med en ansøgning om EU på bordet, men alt hvad EU har i buffeten af visumfrihed, integration og investeringsprojekter osv., som man er i gang med at søge, eller også så er det ikke Pashinyans vej, og så kan det også være, at den fredsproces, jeg tror måske nogen kan huske, de har set Pashinyan og Aserbajdsjans præsident i det ovale værelse hos Trump, så kan den også være i fare, fordi det er nogle, der er nogle perspektiver der, som kan åbne Armenien ud til verden, handelsveje og give nogle andre økonomiske muligheder, end det man har sammen med Rusland.
5: Ja, hvad er det, den siddende premierminister Pashinyan, som har siddet der siden 2018, har gjort i Armenien, som har åbnet det mod Vesten?
13: Ja, altså, han kom jo til magten med sådan en fredelig demonstration, hvor han vandrer fra den by, hvor ligger en russisk base, og får samlet en folkebevægelse af ikke mindst den unge generation, for at der skal ryddes op i korruption. Vi skal have et andet land. Og det har han så forsøgt på i de her år, han har været ved magten siden 2018. Man må sige, at hans periode har især også været præget af to krige i 2020 og 2023, som er endt med, at Aserbajdsjan nu har Nagorno-Karabakh. Det her enklave, som man sikkert har hørt om mange gange, som ligger inde i Aserbajdsjan, den er nu på Aserbajdsjans hænder, som de mener, den retligt bør være. Og det er et traume. Det har betydet, at 100.000 armenier er blevet fordrevet fra området, og han blev bebrejdet, at det var hans skyld på en eller anden vis. Men det har han så overlevet politisk, og nu står han så her i dag som denne her pro-EU-figur.
5: Ja, for det var virkelig en stor ting, at Aserbajdsjan fik ret over Nagorno-Karabakh. Men det siger du, det han så overlevet. Vi hører her dansk-armenske Tatevik Refasyan fortælle, at der er ikke så stor tiltro blandt borgerne i Armenien til, at de rent faktisk kommer med i EU. Hvordan kan det være?
13: Ja, altså nu er EU jo ikke Melodi Grand Prix, vel? Der er meget, og der ligger Tyrkiet imellem osv., men selvfølgelig kan man søge. Men det, hvis man kigger ned i sådan meningsmåling og ser, hvor modsætningsfyldt folk svarer i det hele taget, så siger de også, at Rusland er det vigtigste land, men over lande, som er trusler mod Armenien, så er de det tredje vigtigste land lige efter Aserbajdsjan og Tyrkiet. Så jeg tror også, der er en stor form for realisme, der hedder, og det kalder han det også, at vi vil diversificere. Vi skal ikke vende ryggen til Rusland, vi skal ikke tire Rusland, sådan det slet ikke kan lade sig gøre, og vi kommer i nye sikkerhedsproblemer i den her nation. Vi skal finde en vej, som er både og. Det er jo så spørgsmålet, om det kan lade sig gøre, for Rusland kan tydeligvis ikke lide det, som Pashinyan har gang i her.
5: Nej, hvad er der på spil for armenerne her?
13: Altså, man må sige, at der er i forvejen et stærkt pres fra russisk side. En lang række armenske varer er i øjeblikket udsat for en importrestriktion, og det er altså over 35% af økonomien, som er i samhandel med det russiske marked. Og så har han sagt, Putin her under den armenske valgkamp, lige mindet om, hvordan det gik i Ukraine. Han kalder det jo den ukrainske krise, at det også begyndte med en tilnærmelse til EU. Og det kan man, og så gjorde han ikke den sætning videre færdig, men det er selvfølgelig et land her, der har haft krig tæt inde på livet. Hvad er det, vi risikerer? Jeg vil nu sige, at der er meget, meget andet, Rusland kan presse Armenien med, inden man overhovedet kommer på gang med noget, der er militært. Der arbejder for eksempel 500.000 armenere i Rusland. Hvad nu, hvis man pludselig inddrog deres arbejdstilladelser? Man har krævet med de øvrige medlemmer, det der hedder den økonomiske eurasiske union, som Armenien er med i sammen med blandt andet Rusland, at nu må I vælge, hvad vil I? Skal det blive? Vi kan ikke have begge dele, og hvis de ryger ud af den union, så bliver det meget dyrt og meget svært for dem at handle for deres økonomi sat sammen. Så det er også et svagt land.
5: Ja. Så hvad tegner det til? Hvad siger målingerne?
13: Ja, men målingerne giver flest sikre stemmer til Pashinyan. Det må man sige. Der er to gamle kendinge i oppositionen, men samtidig når man spørger folk, hvem har I mest tillid til? Ja, så blandt dem, der får et svar som personer, så er Pashinyan i toppen, men næsten halvdelen siger, at de ikke har tillid til nogen.
5: Tusind tak, Britta Kvist, for at komme ind og fortælle
13: Værsgo.
5: Om det forestående valg i Armenien. Britta Kvist, altså journalist på det.

0: IDGAF, I don't give a fuck, synger hun Dua Lipa. Og spørger man lokalbefolkningen i den italienske by Palermo i de her dage, så kunne de måske godt tro, at den var til dem. For Dua Lipa og den britiske skuespiller Callum Turner har nemlig valgt at afholde et flerdages bryllup af den helt store kaliber i Palermo på Sicilien. Og mens nogle indbyggere er stolte af, at en af verdens største popstjerner har valgt netop deres by til at fejre sit bryllup, så er der andre, som helst ville være fri. Flere af byens centrale torve, hvor gæsterne skal være, er nemlig blevet afspærret fra trafik. Flere gader, der er der blevet opsat sikkerhedskontroller, for at folk kan komme forbi. Mie Frejo Kopsø er med os. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Journalist og vært på podcasten Slip Kebab om amerikansk popkultur. Det her bryllup, som er i gang i Palermo, ligner det en fest, man gerne vil være med til?
1: Det gør det i høj grad. Det er en meget, hvad skal man sige, fashionabel fest med musik overalt og forlydenheder om diverse kendisser, der deltager. Så det ligner unægteligt en vidunderlig fest, ja.
0: Ja. Men altså, vrede er der i byen flere steder, der er der blevet hængt protestplakater op, hvor der blandt andet står, Palermo er ikke til de rige, og vores torv er ikke din stue. Hvorfor er mange lokale så vrede?
1: Altså det her, det taber jo ind i en tendens, kan man sige, fordi vi så det jo også sidste år med multimilliardær Jeff Bezos bryllup til Lauren Sanchez, som var i Venedig, hvor det var meget det her med eat the rich, altså hvor våger de at indtage de her byer, som var det en kulisse, og hvad skal man sige, eksproprierer alle mennesker, og folk kan ikke komme på arbejde, og de kan ikke parkere, og det der, jeg tror, det er meget det der med det ulige magtforhold, ikke? At man kommer ind som en meget, meget rig turist, og lukker alt ned, der ligesom skal fungere i det daglige, og på en eller anden måde får det jo så folk til at føle sig som en slags andenrangs borger i egen by.
0: Ja, protestplakaterne, når de bliver hængt op, bliver de hævet ned af det lokale politi, men indbyggerne føler, nogen af dem i hvert fald, at de må betale prisen. Til The Guardian, der siger blandt andet en lokal dernede fra, at nogle gange føles det, som om byen er ved at blive en forlystelsespark. Palermos borgmester bakker op. Han siger også til The Guardian, at restriktionerne i forbindelse med det her bryllup er et lille offer i forhold til den ekstraordinære omtale, det skaber omkring byen. Når sådan et bryllup som det her bliver placeret i en by som Palermo, hvad gør det så for celebrity-fortællingen? Bliver stedet lige pludselig en del af Dua Lipas brand?
1: Ja, vil være det korte svar. Ja. Altså, man kan sige, at hun har faktisk gjort noget lignende med København, hvor hun har været nogle gange, og ligesom efterfølgende har udgivet en masse guides omkring, hvor man går hen og spiser morgenmad i København. Så det er klart, altså det er jo en del af også en, så kan du diskutere, hvor bevidst, men en strategi i hvert fald om også, at hun er de fede steder, og hun har styr på, hvad der er sejt nu. Så ja, det kommer da helt sikkert til at booste en eller anden form for turisme. Men så er det jo så også bare, man kan sige, altså det er jo en kompleks cost-benefit, ikke? Fordi der bor jo også rigtige mennesker her, som jo så på en eller anden måde føler sig, hvis man skal tage deres ord for pålydende i The Guardian her, så føler de sig jo udnyttet. Og på en eller anden måde bliver det nok enormt tydeligt, at man kan komme som meget, meget rig popstjerne og ligesom bare gøre, hvad man vil. Og det er måske i egen baghave, så det føles sikkert ekstra voldsomt. Men der er ingen tvivl om, altså det er brandmæssigt for hende, så tror jeg også, at der er noget at hente. Men det er jo lidt ligesom, når vi har diskuteret den her Mary-effekt, om det i virkeligheden giver god eksport, at prinsesse Mary nu er fra Tasmanien, og ja, Hvordan virker det, og det danske marked. Altså det er jo, hvad skal man sige, enormt svært at opgøre. Så jeg tror, altså det er lidt alle folks gisninger nu, der bliver til virkelighed. Nogen tror, at det er godt, nogen tror, at det er skidt. Nogen føler sig enormt trådt på sådan personligt, og andre tænker, rolig nu, det er bare 3 dage, ikke?
0: Jo, opmærksomhed får det i hvert fald. Tak, Mie Frejo Kopsø.
1: Velbekomme.
0: Journalist og vært på podcasten Celeb Kebab.

0: om amerikansk popkultur. Vi talte tidligere om den ballade, det har skabt i Socialdemokratiet, at Mette Frederiksen har udnævnt Peter Hummelgaard til finansminister i stedet for Nicolai Wammen. Et træk, der bliver set som Mette Frederiksens forsøg på at køre Peter Hummelgaard i stilling som sin aftager. Og det har selvfølgelig sat gang i spekulationer om, hvorvidt Mette Frederiksen selv er på vej ud i Europa. Et andet sted hen, måske ud til et internationalt job inden for de kommende år. Så derfor, godmorgen til dig, Lykke Friis.
1: Godmorgen.
0: Du er direktør i Tænketanken Europa. Hvis Mette Frederiksen hun nu sidder og brygger på en ansøgning, hvilke internationale poster står så til at blive ledige i løbet her af den kommende tid?
1: Ja, jeg tror, jeg primært vil holde mig til mit eget gebet, men der er selvfølgelig NATO-generalsekretærpost. Mm. Ellers kan man jo blive formand for det europæiske råd. Man kan blive EU's udenrigsminister, og så kan man selvfølgelig også gå hen og blive kommissionsformand. Men hvis det var mig, ville jeg ikke bruge blik på den ansøgning for at holde op, for er der langt til 2029, for det er der, at man så skal fordele de her poster.
0: Hvad vil du så sende ansøgning til, hvis du er Mette Frederiksen?
1: Jamen, jeg vil vente, hvis jeg overhovedet vil sende noget, fordi det her er jo en professor-terning, der skal gå op. Forstået på den måde, at der er så mange farver på en terning. Her der er rød, det vil sige at blå, det er politisk farve, så er der stor lille land, så er der kvinder, mænd, så skal man have en, der er fra Sydeuropa, eller Østeuropa, Nordeuropa, Vesteuropa, og så, ja, så på den måde, så er det fuldstændig, hvad skal jeg sige, omsonst at sætte sig ned og sende en ansøgning.
0: Ja, du siger til
1: ansøgning. Man kan dog ikke sende.
0: Ja, nej, man kan ikke sende. Nej, du siger til Berlingske.
1: Det vil være lige lovligt hurtigt.
0: Ja, præcis. Du siger til Berlingske, at det godt kunne, altså det er ligesom en meget dansk diskussion det her, når vi taler om Mette Frederiksens jobmuligheder i Europa. Hvorfor det?
1: Jamen, det er jo fordi, at alle lande, som har en statsminister, hvis tid er ved at rende ud, eller præsident, der er ved at rende ud, ja, der har man jo fuldstændig samme spekulationer, og nogen tror jo også det, at den ligger næsten lige på den flade, den nærmeste hjemme, der er frit løb mod mål, men det er der jo ikke, og der kan man bare se et land som Spanien, Pedro Sanchez, hans periode løber også, altså han kan jo også godt sige, at han ønsker at skrive en ansøgning, det kan man jo også, når man ser på Emmanuel Macron, han er ganske vist jo så præsident, men noget skal han vil lave, må jeg gå ud fra. Jeg talte med nogle franskmænd for en mylde, der sagde, pas lige på, vores præsident holder altså op før jeres statsminister, og det kan man godt sige, at han der kunne lægge billet ind på noget, og så er der også den kroatiske statsminister, hvis periode er ved at løbe ud. Så ja, det er en meget dansk diskussion, men jo også en diskussion, man grundlæggende har i alle lande, hvor man har en statsminister, man kan se, at i kalenderen er nu tiden, hvis vi er ved forbi.
0: Ja, vil du sige, at vi måske tænker, at fordi at Anders Fogh, han blev generalsekretær i NATO, og Margrethe Vestager, hun blev næstformand i kommissionen, så er det nærmest naturgivet, at der skal sidde en dansker på en toppost.
1: Ej, det vil jeg ikke sige, men hvis man lige prøver på at se på, hvor mange timer vi har brugt på det her i forhold til, hvor mange topposter vi reelt har fået holdt op, hvor kunne vi have diskuteret mange andre emner. Fordi grundlæggende er det jo egentlig kun Anders Fogh Rasmussen, der har fået en toppost. Mm. Ja, altså Margrethe Vestagers toppost var også flot. Men når man ser på en stats- og regeringschef, så regner man jo mere, at man skal helt op og vælge på den første hylde. Og der er der jo trods alt, det var ikke der, hvor Margrethe Vestager landede.
0: Men der har Mette Frederiksen jo markeret sig her i de senere år, ikke mindst i forbindelse med krigen i Ukraine. Hun er ifølge mediet Politico den næst mest magtfulde politiker i Europa. Time Magazine har hende på sin liste over de 100 mest indflydelsesrige personer i verden. Er det noget, hun skal skrive i sin ansøgning? Lige tag det med der.
1: Der er nok andre, der hellere skal skrive det for hende, vil jeg så sige, fordi der vil jo altid være nogen, der skal bakke op, og det er jo netop derfor, at det her system er så uforudsigeligt, fordi hvem vil så gøre det i sidste instans? Måske skal de også bakke deres egen kandidat op, måske skal de bakke en kandidat op for en anden politisk farve. Måske synes de, det vigtigste her, det er rent faktisk, nu skal vi til at have mænd igen på nogle af de her topposter.
0: Og jeg forstår godt det med professorterning der, men har hun markeret sig på en måde, som kunne gøre hende meget kvalificeret til netop sådan et job?
1: Ja, selvfølgelig da, og der må man jo også sige, at det er jo derfor, der trods alt også er lidt realisme i den her diskussion. Min pointe er bare, at det er alt for tidligt at have den, men når man ser på spillet i 14 og spillet i 19, eller min professortand i 14 og i 19, hvor vi jo ikke ved det, men det har jo meget vel være, at Helle Thorning var i spil til en post der. Der må man sige, der var i min vurdering et af problemerne, det var, at Danmark har undtagelser. Så det der med at forestille sig, at en jo så en formand for det europæiske råd skulle sidde og svinge med klokken om forskellige temaer, hvor Danmark ikke er med. Der var der i hvert fald nogle lande, der sagde, og som også ønskede at finde noget på den danske kandidat, eller mulig danske kandidat, at det var opportunt at sige det, hov, I er jo ikke helt med. Der må man sige, efter Danmark jo så også stemte ja til, jo så forsvarsforbeholdet skulle væk, og man netop har markeret sig voldsomt på Ukraine-spørgsmål. Og man kan jo også bare sætte sig ned og oversætte så det danske regeringsgrundland. Så må man sige, altså der har jo ikke været et grundlag, der vi skal helt tilbage i 1989, der har været så pro-europæisk og et oplæg, som hvor man siger, nu skal Danmark spille en større rolle i Europa, fordi det er kun Europa, der kan forsvare vores interesser.
0: Tak, Lykke Friis. Det kan være, at al den her diskussion om hendes aftager er helt overflødig.
1: Ja, det kan tænkes. God søndag.
2: Landbrug og Fødevarer så nu tvivl om den stort anlagte aftale om en grøn trepart fra 2024, skriver Jyllandsposten. Aftalen, som er et samarbejde mellem blandt andre Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og den daværende SVM-regering, er blevet kaldt historisk og skal levere en kæmpe omlægning af dansk landbrug og natur. Men den historiske grønne aftale af fortid, lyder det nu fra Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevarer.
3: Vi trækker os ikke fra nogen aftaler. Vi står faktisk fuldt på mål for den oprindelige grønne trepartsaftale, men vi kan konstatere, at der efterfølgende er lavet en række politiske aftaler, som jo netop udfordrer den oprindelige aftale, vi lavede i juni 2024. Og det er det, vi siger nu. Derfor så kan vi jo ikke se, at det kompromis, som vi lavede for 2 år siden, stadigvæk er gældende. Så nu har vi en ny virkelighed.
2: Den nye firkløverregerings regeringsgrundlag lægger blandt andet op til et nationalt sprøjteforbud og større ændringer i svineproduktionen. Samtidig er der lavet en kvælstofreguleringsaftale i december, som dog ikke er vedtaget i Folketinget endnu. Og det skaber kaos ude hos landmændene, mener Søren Søndergaard.
3: De lokale treparter har fundet nogle steder, hvor jeg skal lave nogle vådområder. Det har jeg sagt til mine kommune, det er vi helt med på at tale mere om. Men nu kommer der så nogle nationale kort, både i en national kvælstofregulering og måske også i et nationalt sprøjteforbud, hvor vi jo ikke kan se, at man tager hensyn til de planer, der er lagt herude lokalt. Så vi aner ikke, hvad vi skal lige nu. Der er jo faktisk kaos, når vi skal sidde og lave vores planer. Jeg skal høste mine marker om en måneds tid. Skal jeg lave et vådområde? Skal jeg så en græsmark? Eller skal jeg fortsætte, ligesom jeg plejer? Alle de der ting har den tidligere regering jo ikke formået at få på plads, og derfor så står vi et ganske, ganske udfordret sted lige nu.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, siger i en skriftlig kommentar til Jyllandsposten, at den nye regering ikke har ændret den oprindelige aftale, og at aftalen derfor selvfølgelig står ved magt. De folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Sådan lyder det fra regeringen, men den vil ikke ud med, hvem eller hvor mange, der skal have de ekstra penge. Det ventes, at regeringen forhandler aftalen på plads med sit støtteparti Enhedslisten. Men partiets finansordfører Victoria Velasquez vil heller ikke rykke ud med, hvor mange der bør få de 1.000 kroner ekstra om måneden.
4: Jamen, vi er med på at målrette de folkepensionister, som har færrest penge. Men hvordan det konkret skal gøres, der afventer vi at se det, regeringen kommer med. Og derfor er det også vigtigt, at det er noget af det, som bliver prioriteret allerhøjst.
2: I Blå Blok har Dansk Folkeparti et konkret bud. 85% af alle folkepensionister bør modtage pengene, siger finansordfører Anders Vistesen.
5: Vores forslag har jo været, at alle, der modtager tillæg til deres folkepension, de skal have glæde af et tillæg på op til de 1.000 kroner skattefrit. Og det er jo så i Danmark 950.000 pensionister, 85% af alle pensionister i det, vi har regnet igennem.
2: Ja, der er over 1 million folkepensionister i Danmark. Blandt dem, vi har talt med, er der delte meninger om, hvordan pengene skal fordeles.
6: Jeg vil sige, at den bedste løsning var at lade være med at give dem. Selvom jeg har ikke ret mange penge, men det giver jo ikke noget på bundlinjen, så det er jo lige meget.
7: Man skal sætte en grænse for, hvem der har mindst. Altså man skal sige, mindst, er det de 1.000, eller er det 10.000, eller hvor mange er det?
8: Altså jeg har egentlig ikke taget særlig meget stilling til det, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg vil da ikke sige nej tak.
2: Lød det fra Line Marie, Poul Robert Andersen og Maj-Britt Frost. Store dele af boligmassen i Grønland er nedslidt og misvedligeholdt. Derfor er der penge på vej fra den danske regering, og det falder i god jord hos Nick Ørbæk og Karen Bistrup Nielsen, som vi har mødt i Nuuk.
9: Vi har jo set rundt omkring i hele Grønland, at alting er ved at være ret godt slidt op på det hele. Så det er da mega dejligt, at vi får den mulighed for at få den hjælp der, som vi jo tager pænt imod.
10: Vi har ventet mange år for, at der skal saneres, og hvad ved jeg, men nu du siger, at de har afsat penge, så er det kun på sin plads.
2: Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987. Men her vil man nok sige, at der er tale om katten i sækken, lyder det fra professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet, Steven Arnfjord.
11: Man har fået det lidt for hurtigt, uden egentlig at diskutere det, der stod med småt, da man overtog boligmassen. Men det var jo vigtigt, kan man sige, at det er Grønland selv, der administrerer de boliger, som man nu engang har, fordi så er vi tættest på beslutningsmagten som muligt.
2: Den grønlandske regeringsleder, Jens Frederik Nielsen, mener, det er rimeligt, at Danmark er med til at finansiere boligområdet, fordi Grønland overtog en boligmasse, der allerede var nedslidt. Hele landet får skydevejr med byger i dag, og de kan blive kraftige i de nordlige og østlige egne og med torden. Mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind fra syd, drejende til vest. Peter Favl Løfvald havde sat radiovisen sammen.
0: Godmorgen, vi har taget hul på anden time af P1 Morgen i studiet i dag, Søren Carlsen. En time, hvor vi blandt andet skal forbi den interne uro i den socialdemokratiske folketingsgruppe i selskab med Mogens Lykketoft, der om nogen kender til de historiske magtkampe i partiet. Jeg får også besøg af en musiker, som har et nummer, der kandiderer til at komme på DR's top 100 over de bedste danske sange. Han mener faktisk, at det er noget pjat. For hvordan kan man overhovedet sammenligne Dejlig er jorden med et rapnummer? Og så varmer vi op til VM i fodbold med en ny bog om Lionel Messi. Men vi skal hurtigt til forsiden af Jyllandsposten, hvor formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, i dag sår tvivl om den grønne trepart, den her historiske aftale, som blev indgået i 2024. Nye krav fra den nye regering, blandt andet om et sprøjteforbud, betyder, at den grønne trepart ikke eksisterer længere. Jeg talte med Søren Søndergaard tidligere på morgenen, og der sagde han blandt andet sådan her. Så hvis ikke det er den oprindelige grønne trepart, der eksisterer, er I så med i en ny udgave af den grønne trepart?
12: Jamen altså, nu har vi haft et halvt års tid. Jeg har kaldt det lidt det forsømte forår, hvor meget af det, der skulle have været sket her i foråret 2026, det er så desværre ikke sket. Så vi glæder os selvfølgelig til at få det første møde med en ny regering og høre, hvad er jeres tanker? Har vi stadigvæk en aftale, som i sommeren 2024, er det stadigvæk de lokale treparter, der har bolden på det her, eller hvor står vi henne? Så det spørgsmål, synes jeg, du skal stille til regeringen.
0: Jamen skal jeg ikke bare gøre det så?
12: Det er en aftale.
0: Ja, og det kan jeg så gøre nu, Christian Rabia Madsen. Godmorgen.
13: Godmorgen.
0: Nytiltrådt minister for natur og dyrevelfærd. Han kalder det for det forsømte forår, formanden for Landbrug og Fødevare her. Så spørgsmålet er, hvor står den grønne trepart? Er det stadig den aftale, som blev indgået i sommeren 2024, som gælder?
13: Ja, det er det. Og vi har en stram tidsplan i forhold til den grønne trepart og den omlægning af vores land, som vi er i gang med, så vi får et grønnere land, hvor vi passer bedre på vores vand og på vores liv i fjorden og i de kystnære områder. Så det, der er afgørende, det er, at alle holder snuden i sporet, og det oplever jeg heldigvis også. Jeg vil sige, at hvis jeg kigger på aktiviteten i den grønne trepart, og der, hvor aktiviteten foregår, det er jo lokalt, så er død og stillestand ikke de første ord, jeg kommer i tanke om. Tværtimod, så er der en rygende aktivitet, og der er faktisk meldt endnu flere projekter ind til arealomlægning, end det, der var forudsat i den aftale, vi lavede i 24. Så det er enormt positivt.
0: Ja, men han siger jo, at det skaber jo forvirring og kaos derude i de lokale treparter, når regeringen nu varsler nye krav, for så bliver man usikker på, hvad det er, man egentlig skal leve op til.
13: Det, der er situationen, er jo, at vi i den grønne trepart aftalte, at vi skulle regulere kvælstof hårdere, fordi det er afgørende også for den grønne trepart, og regulering af kvælstof er jo det enkelte redskab, der bidrager mest til, at vi får livet tilbage i fjordene og i åerne og i de kystnære områder. Og den tidsplan, som vi lagde dengang, kommer til at holde, det vil sige, at landmændene kommer til at høre fra mig og mit ministerium allerede på den her side af sommerferien. Nu har vi fået de arealer ind, som indgår i den grønne trepart, og så ved vi, hvor meget vi skal regulere, hvad angår kvælstof. Og derfor så kommer vi også til at være klar med den nye kvælstofregulering per 1. januar. Vi holder tidsplanen præcis, som vi aftalte.
0: Ja, og han spørger jo Søren Søndergaard, om det stadigvæk er de lokale treparter, der har bolden, fordi han siger, at det er svært for dem at vide, hvordan de skal forholde sig til de nye nationale planer om netop kvælstof og sprøjteforbud.
12: Stort set alle landmænd jo den udfordring, at om en måneds tid, så skal vi til at høste vores marker. Og der er faktisk lavet nogle gode lokale planer for, hvad vi skal bruge markerne til i fremtiden. Nogle steder skal vi have nogle vådområder, nogle steder skal vi måske have mere græs, andre steder skal vi fortsætte med at dyrke, som vi plejer, måske endda endnu mere intensivt, end vi plejer. Men det der, det ved vi ingenting om lige nu, fordi den lokale plan, der er, den er jo på vej til at blive overhalet af en ny national plan, en ny national kvælstofregulering, et nyt nationalt sprøjteforbud. Så vi står jo et sted nu, hvor vi ved simpelthen ikke, hvad vej vi skal gå.
0: Kan du forstå den forvirring?
13: Jeg kan godt forstå, at landmændene påpeger, at vi har travlt, og at tingene går hurtigt. Det er, fordi vi har en ambition om, at landet skal være grønnere, og det haster, og det kommer vi til at forfølge. Hvad angår kvælstof, så stod det jo i den oprindelige trepartsaftale, at det skulle reguleres, og vi har også aftalt, at vi skulle afvente reguleringstrykket, når vi vidste, hvor mange arealer, der var meldt ind i den grønne trepart. Det ved vi nu, og derfor kommer vi nu med den nye kvælstofregulering, som allerede skal træde i kraft per 1. januar.
0: Men hvem er det så, der skal administrere den, hvis det i dag har, hvis landbruget i dag har den opfattelse af, at det foregår ude i kommunerne, de er godt tilfredse med, at det er kommunerne, der sidder for bordenden derude?
13: Der er ikke nogen ændring i forhold til de grønne lokale træparter, som i øjeblikket er i gang, og som er ved at omdanne vores land i retning af noget, der er langt, langt grønnere, mere natur, bedre og stærkere dyreliv. Derudover så kommer der så parallelt med en ændret kvælstofregulering, og det følger fuldstændig det, vi aftalte. Og derfor melder vi også ud til landmændene på den her side af sommerferien, hvad de kan regne med, når den nye kvælstofregulering træder i kraft per 1. januar. Og det var det, vi aftalte, og det er den tidsplan, som vi kommer til at holde.
0: Ja, de vil gerne have Landbrug og Fødevarer, siger Søren Søndergaard, at det er kommunerne, det skal foregå inden for rammerne af den grønne trepart, når man taler om det her. Der siger han sådan her.
12: Det her, det handler om, at hvis vi skal være med som fuldgyldig partner, så skal man respektere det kompromis, vi lavede i sommeren 2024. Og der var kompromiset, at vi skal have nogle dygtige kommuner til at sidde for bordenden sammen med den lokale naturfredningsforening, de lokale foreninger, vi har i Landbrug Fødevare. Der skal man lave den her plan for, hvad vi skal bruge vores arealer til i fremtiden.
0: Ja, er det også sådan, du ser det?
13: Ja, bestemt. Det er fuldstændig afgørende, at man holder tempoet ude i de lokale grønne træparter. Jeg vil sige, hvis der er barriere eller opstår barriere i forhold til det arbejde, så har jeg altid kaffe på kanten, og min dør vil altid være åben, også for Søren Søndergaard, i forhold til at rydde de barriere af vejen. For det er afgørende, at vi holder tempoet i den grønne trepart. Men det er ikke sådan, at man kan sige, at fordi man indgår den grønne trepart, som er en historisk motor i en mere grøn udvikling for Danmark, at vi så ikke samtidig kan få nye ambitioner i forhold til at passe godt på vores grundvand. Det har den her regering, og det er derfor, vi skal have et nationalt sprøjteforbud. Men det ændrer ikke på opgaven i den grønne trepart, tværtimod.
0: Er du bange for at miste opbakningen fra landbruget her til den grønne trepart med det, han siger?
13: Jeg oplever sådan set Søren Søndergaard tro med at blive, i stedet for at tro med at forlade den grønne trepart. Det tager jeg meget positivt ned, og jeg ser frem til samarbejdet. Jeg tror, at samarbejdet er den bedste og hurtigste og mest effektive og måske også mest danske vej til at opnå de grønne resultater, som er fuldstændig afgørende for regeringen og som er afgørende for mig som minister for natur- og dyrevelfærd.
0: Christian Rabjerg Madsen, mange tak for, at du stillede op her til morgen med kort varsel.
13: Tak fordi du måtte være med. God morgen.
0: Selvfølgelig. I lige måde, nytiltrådt minister for natur- og dyrevelfærd. Vi skal til Rusland, hvor der i denne uge har været afholdt økonomisk topmøde i Sankt Petersborg. Putins store internationale udstillingsvindue for et Rusland, der gerne vil fremstå stærkt, stabilt og modstandsdygtigt trods krig og sanktioner. Men Putin har ikke helt kunne fremvise den ro og stabilitet, han nok har ønsket sig. For under topmødet har der været ukrainske angreb i området omkring Sankt Petersborg, og billeder af røg har der været over byen. Samtidig så fylder historierne om en presset russisk økonomi mere og mere. Der bliver talt om en økonomi, der er ved at løbe tør for ilt, og om en tvivl, der måske er begyndt at brede sig i dele af Kreml og den russiske elite. Michael Jarner, godmorgen.
14: Godmorgen.
0: Du er international kommentator på Politikken. Jeg har skrevet en del om det her i avisen de seneste dage. Du har blandt andet selv interviewet russiske eksilforfattere. I går der bragte i Politikken også en artikel, hvor I skriver, at Putin har mistet sin realitetssans. Hvor er det, han har mistet sin realitetssans, Putin?
14: Jeg ved ikke, om jeg vil bruge det ord. Men man kan sige, at tingene går i hvert fald ikke hans vej, og det har, det har jo længe stået klart, at det gik hans vej. Han troede, at han gik ind i en lynkrig i Ukraine for nu over 4 år siden, og det så endt med en kæmpe udmattelseskrig, og ikke alene er det endt med en udmattelseskrig, det er altså endt med, at nu kan man ikke engang holde et økonomisk topmøde i St. Petersborg, uden at man kan risikere at blive ramt af ukrainske droner. For nylig så vi, hvordan at man skulle gennemføre den årlige sejrsparade i anledning af sejren over Nazi-Tyskland i 2. verdenskrig, som er en stor ting i Rusland. Den foregik i noget, man bedst kan kalde sådan en anemisk udgave uden raketter og kampvogne, fordi det turde man simpelthen ikke. Og det vil sige, at man udstillede jo sådan set, at man var bange for noget. Og så har man, som du siger nu, man har en økonomi, som nu måske allerede er på vej ind i recession. Og på toppen af det, så har man jo altså nogle fuldstændig horrible dødstal. Man taler om, det vestlige skøn skal lige siges, men man taler om, hver måned er der 30.000 russiske soldater, der enten dør eller bliver såret. Og det vil sige, at man nærmer sig også det punkt, hvor det bliver sværere at skaffe soldater nok. Tidligere har man haft så god en økonomi, så man kunne købe sig til soldater ude i regionerne på fordelagtige vilkår, i hvert fald for staten. Men det har man ikke længere samme muligheder for længere, fordi man simpelthen ikke har økonomien til det. Og samtidig så ved man også fra tidligere, når man har forsøgt at tvangsmobilisere, jamen da man har gjort det den ene gang, der var der næsten 1 million mennesker, der flygtede ud af landet. Så derfor er det et Rusland, der er under pres i øjeblikket.
0: Ja. Ja, et forsøg på så at finde ud af, hvad der sker i Rusland og måske også internt i de russiske magtcirkler, der har du blandt andet talt med to russiske eksilforfattere. Du har blandt andet talt med den russiske forfatter Sergej Lebedev, som lever i eksil i Berlin. Han ser et Rusland, skriver du i din artikel fra i går, hvor unge mænd, i modsætning til tidligere, ikke er klar til at dø for fædrelandet på samme måde. Hvad er det for et Rusland styret af Putin, han ser?
14: Jamen, det er Rusland, han tegner, og det, jeg vil sige, at jeg har også talt med kilder i Moskva, selvom det er svært i øjeblikket, men det billede, man tegner, det er folk, der forsøger at møffe sig igennem. Altså, man forsøger at tilpasse sig situationen, ikke tage stilling til situationen, men egentlig bare klare sig, holde lavest mulig profil, og så tilpasse sig. Og det, som ham her, Lebedev, han taler om, som en af Ruslands allerkendteste forfattere, PT, samtidsforfattere, men også en Putin-kritiker, det han taler om, det er, at man efterhånden har tilpasset sig så meget, så man heller ikke længere har nogen røde linjer. Man konstaterer bare, at der er nogen, der gerne vil bruge mere og mere brutale midler for at afslutte krigen, og det forholder man sig sådan set ikke til. Så det er egentlig en lidt farlig tilstand, man er i. Noget, man skal gøre sig klart, det er, at det ønske, der handler om at stoppe krigen, krigstrætheden i øjeblikket, så det, der ytres, det er sådan set ikke, at nu skal vi indgå en fredsaftale. De mest hissige stemmer, de taler om, at nu skal vi simpelthen bare forse afslutningen på krigen ved at bruge atomvåben og alt muligt andet. Det har vi efterhånden hørt rigtig mange gange, men det betyder ikke, at man ikke skal tage det alvorligt. Og det er ligesom det billede, der tegner sig, det er, at krigstrætheden foregår altså på regimets præmisser. Man udfordrer ikke krigen, man vil bare have den afsluttet med brutale midler. Ligger der så et lag under det, en folkelig utilfredshed med krigen, som den går? Jamen det er klart, der foregår jo en kamp mellem propaganda og køleskab, og når køleskabene begynder at blive tomme, så skal man skrue op for propaganda og undertrykkelse, og det er så også det, der sker.
0: Ja. Der har også været skriverier, både hos jer, men også i international presse, om at der kører en diskussion i Rusland lige nu, om hvorvidt der er en splittelse i eliten. I en anden artikel fra i går, der nævner I blandt andre Kreml-analytikeren Tatjana Stanovaya, som fortæller, at eliten i Rusland er begyndt at flytte på sig bag linjerne. Der går rygter om et kup. Hvordan ser du den diskussion?
14: Jeg er sådan lidt som udtryk for ønsketænkning. Mm. Altså det er, vi har også set efterretningsrapporter fra vestlige efterretningstjenester, som vi dog ikke ved, hvem er, tale om, at der skulle være en frygt for kup hos Putin. Vi ved ikke rigtig, hvem afsenderen er. Jeg tror, man skal have sig for øje. Vi fører jo også en form for psykologisk krigsførelse, hvor det handler om at så tvivl i eliten om, hvor stærk man i virkeligheden står sammen. Altså, der foregår to ting i Rusland i øjeblikket. Det ene er en traditionel ting. Det har været business-eliten, der egentlig er mere optaget af at få genoprettet forbindelsen til kapitalmarkedet og til Vesten og sådan nogle ting. Og så er der en, den har hårde militærelite, Selaviki kalder vi den, som står for den her, hvad skal vi kalde den, dommedagshallucination om, at Rusland er truet, og det skal man så beskytte sig imod. Og det er en gammel strid, og der har været forskellige tegn på, at folk har været sådan lidt mere åbenmundet end tidligere. Det, jeg tror, man stadigvæk skal passe på med at lægge for meget i det.
0: Ja.
14: Så er der en anden strid, og det er en strid, der foregår mellem Sikkerhedstjenesten FSB og dele af magtapparatet om, hvordan man bedst kontrollerer situationen. Og der har været en strid på det seneste, hvor FSB bliver anklaget for at gå for langt i sin internetkontrol, altså adgangen til sociale medier, til nettider og alt det, som hører til i et moderne liv, hvor nogen har sagt, at det her det går simpelthen ud over Putins popularitet. Den er jo altså faldet selv efter de statskontrollerede meningsmålingsinstitutter. Det går for meget ud over det, så derfor bliver I nødt til at lempe den der overvågning og kontrol. Men man kan sige, at det er jo en magtkamp, der foregår om, hvordan man bevarer magten bedst muligt. Ja, det er ikke der griber ud efter et kup eller en frihedskamp på nogen måde.
0: Michael Jarland, jeg skynder lige lidt på os her, fordi vi har lidt travlt med at komme videre, tiden løber. Men du siger, det er ønsketænkning, at der skulle være et kup på vej mod Putin. Men kan han alligevel komme så under så hårdt pres, at han bliver nødt til at bakke tilbage på krigen i Ukraine?
14: Jamen det kan man. Altså det er jo også det, der er vigtigt at holde sig for øje. Der i Rusland foregår ting nogle gange i ryg. Der var også en gang, hvor man troede, at Sovjetunionen var altid, indtil det så ikke var der længere. Så der er jo et tippepunkt, hvor at det pludselig kan blive så giftigt for Putin, så nogen beslutter sig for at skille sig af med det. Jeg tror bare personligt, og det var flere andre i Rusland med mig, jeg tror ikke, det er nu, at det handler om, hvornår det kan komme. Det kommer meget an på, hvad der sker på slagmarken i Ukraine.
0: Michael Jarner, mange tak for at være med.
14: Tak fordi jeg måtte.
0: International kommentator på Politikken. Skal det være den her?
15: Der er noget galt i Danmark. Dybbøl Mølle maler helt af helvede til. Bare tegne drengen er i orden, kan man få det, som man vil.
0: Eller hvad med den her? Det kunne også være den her.

svære valg at træffe, hvis man vil lege med på DR's forsøg på at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er et efterforskningsarbejde, en afstemning, som har stået på de seneste uger. Og i dag er sidste chance for at præge den endelige top 100-liste, som udkommer i morgen. Afstemningen lukker nemlig kl. 14 her i dag, søndag. På DR.dk kan man stemme og vælge mellem 400 sange, som er kommet med på bruttolisten. Også den her for eksempel.

0: Ja, en dejlig sang, Jonas Petersen, som du står bag. Sanger og guitarist
1: jo,
0: i Hymns from Nineveh. Godmorgen til dig.
1: Ja, sangskriver.
0: Nu har du... Ja, sangskriver. Ja, du har så et nummer med her, som kandiderer til at komme med på top 100. Men du er langt fra fan af det her koncept med at skulle vælge de bedste sange. Hvorfor?
1: Jamen altså, jeg er jo selvfølgelig smiret over at være havnet på listen, men da den her følelse af at være smiret først havde lagt sig, så blev jeg faktisk trist til mode og også sådan lidt harm over, at den her liste overhovedet findes. Og det vil jeg gerne prøve at forklare. Men det er måske vigtigt at sige, at jeg elsker faktisk Danmarks Radio. Og jeg har altid synes, at det var vores vigtigste institution. Og nu i dag synes jeg, at den er vigtigere end nogensinde, netop fordi vi lever i en verden, hvor algoritmer og data og AI kuraterer vores digitale liv. Og det her, det her felt, jeg tror, det er derfor, det trigger mig, det er det her, der jeg er allermest optaget af som mennesker og som kunstner for tiden. Det er det, den her digitale, den her AI-revolution, vi står i, hvor vi lige pludselig har en teknologi, der kan simulere ånd. Det er faktisk, det er der, jeg er. Det lyder måske sådan lidt, skulle hun ikke lige spise brød til, det er jo bare en leg. Men det er den tid, jeg står i som kunstner, og som alle os, der skriver sange for tiden, vi står i den her verden, og vi som mennesker, står i den her verden. Og det er jo også det, den her konkurrence på en måde taler ind i, nemlig at musik er måske det reneste udtryk for ånd, vi har. Og er det så måden, vi behandler vores sangskat på, er det så ved at gøre den til en del af den her algoritmeverden, og at reducere den til noget, der kan måles og vejes på den her måde.
0: Er det fordi, at du... Altså, der kan høre to forskellige dele af din kritik her. Er det fordi, at fordi du synes, det er håbløst at skulle vælge mellem sange, som er 200 år gamle, og så moderne sange i dag?
1: Altså, der er så mange elementer i det, vi har slet ikke tid til det. Men altså, man kan sige, selve det at lave det som en konkurrence, det er et problem. Og så kan man sige, at selve konkurrencens indhold er så også et problem, fordi det er noget senmoderne bras af at skulle spørge, hvad er bedst, solen er så rød, mor, eller du ligner din mor. Hvad er bedst? Altså, vi har rigeligt af den her, det er faktisk en leg på internettet, der hedder This or That, hvor man beder en eller anden fodboldspiller, Stig Tøfting for eksempel, om at vælge, var det Maradona eller Zidane, der var bedst? Så siger han Zidane. Var det Zidane eller Ronaldinho, der var bedst? Det var Ronaldinho. Altså, alt bliver relativiseret i den her leg. Og det er det, jeg føler, at DR gør, netop at de reducerer og relativiserer vores 1000 år gamle sangskat, som jo går fra de norrøne skalle over folkeviser til salmer, til Carl Nielsen, til Anne Linnet og Kim Larsen, og Afaka, Andreas Oddbjerg og Mumle. Og man kan sige, der er sikkert gode intentioner bag det her, men jeg synes, at konsekvensen er, der er virkelig meget på spil her.
0: Men kan man ikke godt, altså en samtale, som det vel i virkeligheden er, en kollektiv samtale om, hvilke sange, der betyder mest for os. Kan der ikke også ligge ånd i det?
1: Jo, selvfølgelig, men det gør der jo i forvejen. De her sange bor i vores hjerter, og de har været med til at danne os som mennesker gennem 1000 år. Så den samtale er der i forvejen, men er måden at starte den her samtale, er det virkelig ved at spille det her, det som jeg kalder algoritmespillet? Er det måden at gøre det på? Det synes jeg ikke, netop ved at gøre sangskatten mindre.
0: Forklar lige det her med algoritmespillet. Ja. Hvor er det, du siger, algoritmerne kommer ind i billedet?
1: Jamen, det er jeg glad for, at du spørger om. Jeg hørte om den her konkurrence, ikke via DR's egne platforme, men via min kollega Lars Lilholt, som jeg vel at mærke ikke følger på internettet, men hans videoer havner tit i mit feed, fordi han er faktisk rigtig dygtig til at lave content. Jeg hørte om den her konkurrence, hvor han sagde, jeg synes, Kald i kærlighed er den bedste sang nogensinde. Hvis du også synes det, så kan du gå ind og stemme på den. Så bliver jeg rigtig glad. Og hvis du ikke har hørt den, så lyder den sådan her. Og jeg forstår virkelig godt Lars, altså, fordi han er jo også smiret over det. Men det er et problem, at DR overlader og udliciterer samtalen til algoritmerne. Fordi det føder også tilbage. For mig så bliver det en slange, der æder sin egen hale på den her måde, at Thor Farlov var også i P3 forleden, hvor han var den ene halvdel af City Boys, og han har så kommenteret et opslag på P3, hvor de spurgte, hvad skal være den bedste sang? Så sagde han, min sang skal være den bedste. Og så blev han så interviewet af P3, hvor han sagde, min sang betyder meget for mig og mine venner, så jeg synes, den skal på listen. Og i øvrigt var det også vildt dejligt, at min kommentar fik så mange likes. Det er jo det, man drømmer om. Det sagde han. Og problemet bliver det her, at så går det fra at være en samtale til, at det bliver en slange, der spiser sin egen hale, og det bliver den altså ikke med af. Nej. Det dør den af.
0: Det bliver algoritmerne, der på en eller anden måde afgør det, eller hvad? Ja,
1: ja altså, ja. Det er, samtalen bliver kurateret af algoritmer og AI.
0: Super.
1: Ligesom alt andet i øvrigt.
0: Jonas, bliv lige hængende, fordi vi skal lige sige velkommen til Nikolaj Witting Hermann. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er afdelingschef her i DR, og du står blandt andet bag den her top 100 leg-konkurrence. Allerførst, vil du kunne vælge mellem den her? Og den her. Yeah! Jeg har ikke lavet penge, jeg har lavet damer. Jeg har lavet damer, jeg har lavet damer. Ikke lavet penge, jeg har lavet damer. Nikolaj, hvad siger du? Ingemann eller Kit?
2: Fedt. Hvad hedder det? Tak for invitationen.
0: Selvfølgelig.
2: Og tak til dig, Jonas, for at melde dig ind i samtalen her.
1: Selv tak.
2: Når du spiller Ingemann her, så er jeg tilbage i min mormors store stue på Præstegården i Farum, hvor den her sang altid var stor omkring juletræet. Og med Kit, der er jeg tilbage på Dronning Louise's Bro i København på et eller andet tidspunkt for en masse år tilbage. Og så mærker jeg jo efter, okay, hvad for et minde betyder meget for mig her, og jeg tror, jeg ender her nu tilbage i Præstegården med at sige den her sang.
0: Ja, for man kan jo sige, giver det overhovedet mening at sammenligne salmer med hiphop?
2: Eller giver det mening at sammenligne Præstegården med Dronning Louise's Bro? Hvis man tager det for pålydende, så gør det selvfølgelig ikke. Men hvis du mærker efter, hvad det er for nogle minder, du har, og hvad musikken har betydet for dig, så kan du alligevel godt nærme dig det. Men det, der er jo spændende ved det her, det er, at det er ikke nemt. Det er ikke nemt som et like. Det er svært, fordi der er noget på spil. Der er kultur, der er følelser, der er din egen historie på spil. Og det er det, der er ligesom pointen med det her, at det må godt være svært. Det er ikke nemt. Og vi vil gerne have de her samtaler med hinanden om, hvornår noget betyder noget.
0: Ja.
2: For jeg deler Jonas' analyse fuldstændig i, at den tid, vi er i, er fuld af kunstig intelligens og fragmentering og polarisering, og at vi har brug for at have noget at samles om, og brug for ånd, og brug for en anledning til at mærke de her ting. Og det er så det, vi faktisk gerne vil prøve med Top 100-projektet.
0: Og der siger Jonas så, at udover det vel nærmest absurde, ifølge ham, ved at sammenligne æbler og pærer her, så bliver det også meget algoritmestyret. Altså kunstnere, ligesom Lars Lilholt, som siger til deres fans, at de skal huske at stemme, og så udnytter algoritmerne på den måde de sociale medier, og så ender det med at være algoritmerne, og ikke samtalen, der afgør, hvad er de bedste sange. Hvad siger du til det?
2: Jeg forstår godt Jonas' bekymring, men jeg tror, at man undervurderer mennesker her og danskerne. Altså, jeg tror, at det den her samtale, kan vi se på de sidste halvanden to uger, foregår alle mulige steder. Til fødselsdagsfester og middag i sms-trådet, på sociale platform, alle mulige steder, hvor folk faktisk ikke chipper ind og mener noget om, hvad de synes er rigtigt og hvad der betyder noget. Vi har sendt 100 timers radio om top 100, som har været proppet med mennesker, der har mærket efter, hvad der betyder noget, og hvad de synes. Vi har fået enormt mange flere sms'er og beskeder med fortællinger om, hvornår noget var vigtigt for dem. Så jeg synes faktisk, det har været noget af det mest menneskelige, jeg har været med til længe, som faktisk ikke har føltes algoritmisk, eller føltes, som et nemt like, men som har føltes ægte svært.
0: Jonas Petersen, jeg kørte faktisk, fordi jeg vidste, at jeg skulle være dig i studiet i dag, så kørte jeg i sommerhus i går med min kone, og så sad vi og hørte hundredvis kan jeg godt sige, fordi man hører dem jo meget kort, de her sange, for, og så sad vi og diskuterede, altså skal det være Solen er så rød mor, der skal med, eller skal vi have Kvindemin, eller hvor er vi egentlig henne med det her, skal det være noget nyere? Er det i virkeligheden ikke en meget sjov og måske også åndfuld samtale, man kan have der?
1: Helt klart, og det er jo også det, man på de mange møder, man helt sikkert har holdt om det her, har vurderet, at det er sådan, vi skal gøre det. Jeg anerkender, at den her, jeg sad op, var også til en fest i går, og vi snakkede da også om det. Det er jo ligesom en test, den her, skaber det en samtale? Ja. Så jeg taler om måden, at vi gør det på. Altså, som sagt er det noget af det her, jeg tænker allermest over. Ja. Der mangler ikke indhold i verden. Der er uendeligt indhold. Og der bliver uploadet 75.000 AI-genererede sange til hver dag. Så i en verden, hvor der ikke mangler sange, hvordan finder vi så ud af, hvad der mangler? Det er det, vi kommer til at stå i. Og jeg synes, det ligner noget, der kunne have været lavet af Spotify eller en anden tech-gigant. Altså selve designet af den her. Og jeg synes ikke, det er måden at gøre det på. Hvis det jeg gerne ville starte den samtale, så synes jeg faktisk, de skulle have taget ansvaret på sig og ligesom sagt, vi laver 1.000 sange, du skal høre, før du dør. Og så kan vi lave 1.000 timers radio om det. Der er et eller andet over det her med, at det her bliver en kanon for eftertiden, som vi kommer til at referere tilbage til, og at den kanon så bliver udformet på den her måde. Det synes jeg er et problem.
0: Vi må se, hvor det ender henne med top 100, som altså bliver afgjort i dag. Resultatet bliver offentliggjort i morgen. Jonas, håber du alligevel, at din sang kommer med på listen?
1: Det har jeg ingen holdninger til.
0: Har du en favorit?
1: Jeg var inde og stemme på Helt og Frelse og Forsoner, og så fik jeg jo, at en vidste du, at den her salme bliver sunget meget til gudstjenester.
0: Ja, flot. I skal takke begge to.
1: Jeg synes, det var noget bras. Jeg forstår samtalen, og rigtig dejligt, at vi snakker om, hvad der betyder noget for os som mennesker.
0: Ja.
1: Det er skønt.
0: Og tak for at tage samtale her.
1: Det er godt, selv tak. Hej hej.
0: Hej. Jonas Petersen, sanger, guitarist i Hymns from Nineveh, og også tak til dig, Nicolaj Wittig Hermann.
2: Selv tak, og god morgen.
0: I lige måde, afdelingschef her i DR. Vores nyudnævnte kulturminister, Zenia Stampe, starter forsigtigt i jobbet, må man sige. Hun har nemlig valgt en sang, hvor hun ikke lægger sig ud med nogen. Et meget sikkert valg, må man sige.

danske sange. Den bliver så afgjort her i dag kl. 14, der lukker afstemningen. De sidste chancer der for at stemme på sine 5 danske yndlingssanger. Må jeg ikke, Albertes lyse nætter er sikker, stensikker på den her liste.

0: Sådan her har råbende i to årtier gjaldet ned mod en lille mand med et stort talent, Lionel Messi. Morten Glindvad, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Er Messi den bedste fodboldspiller nogensinde?
1: Han er i hvert fald den bedste spiller, jeg har set. Men jeg ved ikke, om det er nemmere at rangordne fodboldspiller historisk end danske, ja, end danske sange. Ja. Det er nemlig ikke så nemt. Jeg synes, det er svært at sammenligne med de spillere, jeg ikke selv har oplevet. For jeg synes, du er nødt til at vurdere en fodboldspiller. Du er nødt til at se ham i sin samtid for at vurdere, hvor stor var Messi i forhold til Pelé, til forhold til de spillere fra en anden tid, hvor fodbold blev spillet på en helt anden måde, hvor det var organiseret anderledes. Men i den tid, jeg har set fodbold, der er der altså ikke nogen, der kommer på siden af ham.
0: Og det tør du godt sige, selvom der kan være mange.
1: Ja, det tør jeg godt sige, men og så vil jeg så også måske sige, at man kan også diskutere, at det er måske ikke nødvendigvis det samme at være den bedste og være den største.
0: Mm.
1: Det
0: er måske også noget, præcis, det, så det kan vi måske komme tilbage til, fordi du har beskæftiget dig rigtig meget med Lionel Messi. Du er forfatter, journalist og fodboldkommentator, og så har du skrevet en ny bog, som udkommer her lige før fodbold-VM, om den argentinske fodboldstjerne. Den hedder Geder og Guder, da Lionel Messi voksede så stor. Du følger i bogen Messis liv og karriere. Du taler med mange af dem, som har fulgt Messi tæt i Argentina, i Spanien, i USA. Du rejser virkelig rundt, også andre steder. Vi kan jo begynde med første gang, du selv oplever Messi spille. Det er i 2005, hvor du som journalist er til dit første spanske El Clasico mellem Real Madrid og Barcelona. Den kamp er også første El Clasico, som Messi spiller. Han er på det her tidspunkt bare 18 år gammel.
2: We have the best in the world, and we've got the next generation of Los Galacticos as well. Look out for the name of Lionel Messi. I think you're going to hear him at the World Cup. He's 18 years of age. He's been given his chance tonight.
0: Ja, allerede dengang stor spænding om, hvordan det ville gå. Han får chancen fra start. Du følger med fra kommentatorposten. Hvad er det for en oplevelse?
1: Jamen, jeg kan jo godt mærke, at han tårerne rejser, fordi de minder, der er, fordi det også var første gang, jeg var til den her kamp. Det var en særlig oplevelse. Det var også en mindeværdig kamp. Dengang var Messi jo stadig ham, der stod i skyggen af de allerstørste stjerner. Altså især Ronaldinho, den brasilianske virtuos på Barcelona-holdet dengang. Men jeg har glædet mig lige så meget til at se Messi, fordi vi havde godt fået fornemmelsen af, at der var noget særligt på vej her. Og det at se ham første gang, det var jo den der oplevelse af det her rene, pure, uforfalskede, uspolerede talent. Når man ser ham træde ind på banen, det var med det her lidt halvlange, lidt tjuskede hår. Han havde ikke gjort så meget ud af det. Han lignede det, han var. Han lignede en dreng, der bare glædede sig mere end noget andet til at komme ind og spille fodbold. Det var på fodboldbanen, altså han følte sig tilpas. Han havde det her lidt specielle, meget indadvendte sind, som ligesom blev frisat, når han kom ud og spillede fodbold. Og det blev for mig et billede på, ja, på det fodbold var, altså den oprindelige glæde, de oprindelige historier, myter, traditioner, der var ved fodbolden, det var han eksponent for i sine unge år. Altså den der helt uspolerede spilleglæde, som han og som Barcelona-holdet i de år blev udtryk for.
0: Ja. I arbejdet med din bog, der rejser du jo så til Argentina, til Lionel Messis fødeby Rosario. Er det en by, hvor man allerede, da Messi var lille, da han var barn, vidste, at han ville ende som en af de helt store?
1: De fandt jo hurtigt ud af, at der var et talent i den her lille klub i hans barndomskvarter. Altså, han blev hurtigt hentet ud ind til en af de store klubber i byen Newell's Old Boys. Men der skete jo så det her, at han ikke voksede, som han skulle. Han havde brug for de her væksthormoner og få indsprøjtninger hver eneste aften, som han selv sad og gjorde som barn. Den ene aften i det ene ben, den anden aften i det andet ben. Og efter noget tid, jamen, så kunne hans klub og farens arbejdsgiver, de jo ikke længere bekoste de her indsprøjtninger. Så derfor måtte de søge andre veje, og derfor endte han med at forlade Rosario allerede som barn. Han var jo kun 13 år, da han tog til Barcelona, fordi at Barcelona var villig til at finansiere de her behandlinger. Og det gør jo, at de i Rosario, de nåede aldrig rigtigt at opleve ham. Altså, man skulle virkelig se meget ungdomsfodbold, børnefodbold, hvis man skal have nogle minder i Rosario om at have set Lionel Messi spille i byen. Så derfor er der sådan et lidt specielt forhold, kan man sige, mellem Rosario og Messi. Det er blevet præget af den distance, der har været der. Der er også en vis sørgmodighed, når det kommer til Messi i Rosario, fordi når de fejrer ham, så fejrer de noget, der ikke rigtig var der, som kun lige var der i sin spædeste start, men som blev forløst et andet sted. Så det er sådan et dobbelttydigt forhold, et længselsfuldt forhold, og det gælder virkelig også for Messi selv. Han har beholdt sit barndomshjem i Rosario, men det kvarter, han voksede op i, som dengang var et middelklasse kvarter, det er nu blevet præget af bandekamp og narkohandel, så det er jo aldrig nogensinde et sted, han kommer til at bo igen. Nej. Alligevel har han beholdt det her hjem, fordi han på en eller anden måde har behov for at have noget, der knytter ham til den barndom.
0: Ja, og det her sådan dobbelte forhold, de har i Rosario til Messi, det afspejler måske meget godt det, som du lige nævnte her, det her med at være den bedste, ikke nødvendigvis betyder, at man så også er den største, fordi i Rosario, i Messis fødeby, paradoksalt nok, der eksisterer Maradona-kirken. Den er simpelthen opstået i den by, et trosamfund med 10.000 vis af medlemmer i hele Argentina, som hylder fodboldguden Diego Maradona. Der findes jo ikke nogen Messi-kirke i Argentina. Hvordan oplever man, at Maradona stadig fylder mere end Messi, også i Rosario?
1: Jamen, det gør man ved, at Maradona, han er alt det, som Messi aldrig kommer til at være. Man talte i mange om, at det Messi manglede for at kunne blive, virkelig kunne måle sig med Maradona, det var at vinde VM. Det gjorde han jo så i 2022. Men alligevel må jeg jo konstatere, efter at have besøgt Argentina, for at finde ud af, jamen, har det nu ændret sig? Er han nu oppe på siden af Maradona? Det er han måske for den yngre generation, når det kun kommer til det sportslige, men Maradona, han er så meget andet end sportsligt. Altså, han er essensen af den argentinske folkesjæl. Altså, han er drengen, der kom fra de fattige kår, som havde mange problemer i sit liv, som han havde mange personlige udfordringer, men trods alle sine fejl, så blev han alligevel den bedste i verden. Ikke? Og det er sådan Argentina, der kan de godt spejle sig i noget der. Det er også et land med mange problemer, galopperende inflation, økonomisk ulighed osv. osv. De vil gerne alligevel kunne måle sig med de bedste i verden, og det har vi selv gjort gennem fodbolden, hvor Argentina er blandt de bedste nationer i verden. Så på den måde så har Maradona altid repræsenteret meget mere end det at være fodboldspiller. Altså, det er jo sådan, hvis du læser på et universitet i Buenos Aires, så kan du læse faget Diegologias.
0: Diegologias.
1: Diegologier, okay. Altså, ja. Som simpelthen handler om at studere Diego Maradonas betydning i det argentinske forhold, i det argentinske samfund. Ja. Og det vil man ikke kunne forestille sig, man kunne gøre med Lionel Messi. Fordi den historie, den er noget kortere fortalt, og den handler altså mere udelukkende om det, han har gjort som fodboldspiller. Det er meget svært at løfte Lionel Messi op i andre kontekster, fordi han har jo ikke på den måde blandet sig i politik, i samfundsforhold, i alt muligt andet. Ja. Tværtimod har han søgt at distancere sig fra det, og det er det, der gør, at der stadig er den der nostalgiske længsel efter Diego Maradona.
0: Ja, ja. Og til gengæld så lykke til så for Messi at blive en kæmpestor verdensstjerne, ikke mindst under sin tid i Spanien, hvor han jo ja, måske bare dominerer fuldstændig på Barcelonas hold. Men ligesom magisk, som det begyndte, da du så ham første gang til El Clasico der i 2005, lige så skuffende ender det, da Messi forlader Barcelona i 2021. Hvorfor? Hvad er det, der sker der? Hvad er det, der er tragedien ved den måde, han forlader Barcelona på?
1: Hans afsked med FC Barcelona, det bliver i virkeligheden udvikling i moderne fodbold, sådan kogt ind i Messis tårer. Han står der i 2021, han føler sig forrådt af sin egen klub, han føler sig presset ud af klubben, han kan ikke forstå, hvorfor de ikke kan lave en ny kontrakt med ham, når nu han gerne vil blive der, men det er simpelthen ikke muligt, så han føler sig presset ud af klubben. Og det, der er sket, det er, at FC Barcelona vokser jo i tak med Messis storhed til at være den måske stærkeste klub i hele verden. Men op gennem 10'erne, der kommer der nye kræfter ind, som vil dominere fodbolden. Vi ser hele regimer fra Mellemøsten, som opkøber store klubber i Europa, og det gør, at økonomien, den jo galopperer til det ekstreme, når det kommer til transfersummer, til lønninger. Barcelona prøver at være med. De giver Messi mere og mere i løn, så hans lønner bliver astronomiske til sidst, fordi de ved, at så længe de har Messi, så har de trods alt garanti for succes. Men i sidste ende, så går det for vidt. Så er klubben ved at køre ud over skrænten. Den er ved at gå nedenom og hjem, og til sidst så er de nødt til at konstatere, at de kan ikke blive ved med at betale det som
0: så
1: man
0: har. Så de betaler Messi for at bære Barcelona på sin egen skulder?
1: Ja, de bliver slaver af Messi. FC Barcelona bliver i de sidste år til FC Messi, indtil det så ender med det her dramatiske brud, hvor klubben...
0: Og hvad er Messis eget ansvar for det, kan man sige?
1: Han har jo selv, gennem sin far, gået ind på klubbens kontor hvert eneste år og sagt, skal jeg ikke lige have en lidt bedre kontrakt, end den, jeg har haft indtil nu? Og det har de jo så sagt ja til hele vejen igennem. Så han har selv været med til at accelerere det og skabe den situation, men han forstår det givetvis ikke, da han står der med tårer i øjnene, fordi han jo altid har lavet andre om at håndtere sine forretninger, ligesom han ikke forstod, da han blev dømt for skattesvig i Spanien, som jo også er en del af historien. Så det er jo den anden side af sagen. Det er jo sådan det, som Messi han ender med at blive til. Altså det her billede på fodboldens udvikling i de 20 år, siden han stod der som den uskyldige dreng på Bernabeu i Madrid i 2005, til han forlader Barcelona i 2021, og så i de senere år jo følger strømmen, nærmest den magnetiske tiltrækningskraft, de her regimer i Mellemøsten har haft mod fodbolden, så han kommer til at repræsentere den katarede klub Paris Saint-Germain i Frankrig, så han bliver turistambassadør for Saudi-Arabien, og ja, til sidst har vi jo så også set ham stå ved siden af Donald Trump, når han også har søgt at profitere på Messis berømmelse til til at legitimere sine handlinger, så blev Messi jo kaldt ind, inviteret ind i Det Hvide Hus her for nogle måneder siden, hvor han jo stod og poserede ved siden af Donald Trump. Messi troede, han skulle komme for at blive hyldet for at have vundet en titel med sin klub i USA, Inter Miami, men i virkeligheden så talte Trump mere om sin krig mod Iran, mens Messi så stod bag, og ikke rigtig vidste, hvad der foregik omkring ham.
0: Så der er noget i Messis egen historie, der minder om sådan udviklingen hen over de sidste 20 år i international fodbold, kan man sige.
1: Ja, den kommer meget til udtryk gennem det, ikke? Og det er som om det hele jo ligesom kulminerer sig der i Katar i 2022. Altså, der kommer den sportslige forløsning. Der får han den VM-titel, som han havde higet efter i så mange år, som argentinerne havde krævet af ham i så mange år. Men det sker så på en baggrund, som er meget kontroversiel, altså tidernes måske mest kontroversielle VM-slutrunde på stadionerne, som er bygget af migrantarbejdere, der er blevet udsat for meget, meget, meget dårlige forhold. Ikke? Så der kan man sige, de to sider
0: og historien støder
1: sammen.
0: På,
1: han skal tage kappen på, som lige pludselig minder os alle sammen om, at når det er det her VM, som er blevet orkestreret af Qatar, som handler om sportswashing og alt muligt andet. Så magien, storheden ved det her, den her VM-slutrunde, han spiller, den støder sig sammen med det, som moderne fodbold er blevet til i hans tid.
0: Noget af det skønne ved at skulle forberede et interview som det her, det er, at man kan svælge en hel masse gamle klip. For eksempel netop fra Qatar i 2022.
3: Argentina campeón del mundo! Argentina campeón del mundo! Y lo está viendo! Pesicante porque es real! Gracias Dios! Gracias Diego! Gracias Messi!
0: Ja, det er her, hvor Messi løfter VM-pokalen for første gang efter en turnering, hvor han ovenikøbet spillede fremragende.
1: Og jeg synes, det siger meget, den måde, kommentatoren råber.
0: Det han siger her, han siger tak til Gud, tak til Diego Maradona og tak til Messi.
1: Ja, det var rækkefølgen. Ja, så kan man så sige, at nogle argentiner vil jo så sige, de to første, han siger, det er jo sådan set to sider af samme sag, fordi de kalder jo Maradona. Det er jo Joss. Altså, han er jo fodboldens gud, og det er også derfor, de jo mente, at det gav mening at lave en kirke i hans navn. For hvis Diego er fodboldens gud, så må vi jo være hans kirke.
0: Og hvor placerer det så i Messi det her i argentinernes bevidsthed?
1: Altså grundlæggeren af Iglesia Maradoniana, Maradona-kirken, de siger så, hvis Diego er fodboldens gud, så må Messi så være Messias. Så han er et andet sted, men der er i hvert fald kommet en form for forsoning mellem ham og argentinerne. Nu bliver det ikke længere talt om, at Messi han er ikke argentinsk nok. Altså det her med, at han tog til Barcelona som barn, og han voksede op i en katalansk kontekst, når han kom hjem, og ikke kunne overføre sit utrolige talent til landsholdet. Blev der talt om, at han havde det her det kolde bryst, at han ikke havde et hjerte, der bankede for Argentina. Han havde ikke den argentinske passion for fodbold i sig. Den snak er forstummet. Der var nogle ting, der ændrede sig under det VM. Også fordi han undervejs i den slutrunde i Qatar, der viste han lige pludselig også nogle følelser. Han viste et temperament. Der er en kvartfinale mod

0: 2026. Han fylder 39 år under slutrunden, og han har skubbet beslutningen, om han rent faktisk ville være med til det her VM, til det allersidste. Argentina, han har sådan ventet i spænding i mange måneder. Det bliver for os alle sammen, for hele verden, så bliver det her den reelle afsked med Messi. Det er jo ikke, fordi han stopper sin karriere efter VM. Han kommer til at spille videre i Inter Miami, men det føles stadigvæk som noget, der ikke er så relevant. Det er ikke en liga, som vi følger ret meget med i den amerikanske liga. Det er jo ikke en del af verdenseliten, så det her, det bliver hans sidste forpligtende møde med de bedste spillere i verden. Og det kommer til at blive en meget stor historie ved den her VM-slutter. Lige meget, hvor stort hans sportslige aftryk kommer til at være.
1: Ja, tak. Morten Glindvad, forfatter, journalist og fodboldkommentator. Tillykke med bogen.
0: Tak.
1: Som altså hedder Geder og Guder, da Lionel Messi voksede så stor. Der gik ikke lang tid efter, at Mette Frederiksen glædestrålende havde præsenteret sin nye regering, før der udbrød ballade i den socialdemokratiske folketingsgruppe. For hvorfor havde statsministeren dog valgt at lade Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytte ministerposter, så Hummelgaard blev finansminister og Wammen justitsminister? En tidligere statsminister er ikke i tvivl.
2: Det er en meget interessant manøvre, som også siger noget om, hvordan Mette Frederiksen tænker i forhold til fremtiden for Socialdemokratiet, og hvis jeg skal være helt ærlig, hvem der skal være hendes efterfølger.
1: Men den udlægning deler den nyudnævnte finansminister ikke. Han har i hvert fald ingen planer om at tage over efter Mette Frederiksen, sagde han i fredags, grundlovsdag.
3: Jeg har ingen planer om, at jeg skal være noget som helst andet end finansminister i den her regering her.
4: Nej, du vil ikke være den næste formand.
3: Jeg har i hvert fald ingen planer om det, det er i hvert fald helt sikkert.
1: Mogens Lykketoft, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Du er både tidligere formand for Socialdemokratiet, og så er du også tidligere finansminister, så du ved lidt om, hvad der er på spil i sådan noget her. Du blev formand selv tilbage i december 2002, da Poul Nyrup Rasmussen valgte at træde tilbage. Blev du formand, fordi du havde haft en lang periode som finansminister op gennem 90'erne?
5: Det tror jeg egentlig ikke var det eneste afgørende. Altså, situationen dengang var vel, at Poul havde ikke prøvet at præge på en i den næste generation, hvad der måske havde været en god idé i den omgang. Og derfor blev det næsten sådan en pligtopgave for mig, som virkelig ikke havde forestillet mig, at det skulle være det, der skete på det tidspunkt, at tage over for at prøve at holde sammen på musikken. Men jeg blev jo så samtidig en slags illustration på, at der ikke er nogen som helst automatik i, at man bliver statsminister, fordi man har været finansminister i lang tid. Og hvis du går tilbage i historien med statsministre fra Krag og frem til nu, så er det faktisk Lars Løkke, som er den eneste, der er gået fra at være finansminister til at blive statsminister. Så der er slet ikke nogen automatik i det der. Og derfor synes jeg, hele den diskussion, der har været, lidt højt gearet, og måske i virkeligheden misforstår, hvad Mette Frederiksen ville med den her ombytning. Det kunne jo godt være, at hun synes, at to af hendes bedste folk skulle prøve at øve sig på også at kunne noget andet.
1: Fordi du mener i virkeligheden, at man skal ikke læse ind i det her, at fordi hun gør Peter Hummelgaard til finansminister, så har hun peget på ham som sin aftager.
5: Jamen, det skal jeg ikke gøre mig klog på, og det kan da godt være, det er det, hun ønsker, men det er jo ingenlunde en mekanik, som hun kan styre. Det vil i så fald komme meget an på, hvordan Hummelgaard så i de kommende år håndterer den her post. Jeg synes jo, begge de to folk er vældig gode til det, de har gjort af skiftende opgaver i tidens løb. Det er nogle af mine gode venner. Så jeg skal ikke fælde dom i det der, men jeg tror i virkeligheden, at man havde gjort klogt i at tro lidt mere på, hvad Mette Frederiksen sagde, var hendes motiver. Det er ikke sikkert, at hun selv har gjort sin stilling op heller, og det er slet ikke sikkert, at det i sidste ende er hende, der kommer til at bestemme det.
1: Så man skal tro lidt mere på hendes motiver, og hendes motiver er, siger hun, at man skal prøve noget forskelligt som minister. Er det en forklaring, som du siger, det er nok plausibelt nok?
5: Det kunne det godt være. Og det kunne jo godt være, at et skifte også havde nogle baggrund i den nye politiske situation, der er, hvor der er fire forskellige partier i regeringen, der konkurrerer om den økonomiske regnekraft, og hvor der er et parlamentarisk grundlag, der skal tages hensyn til og sådan noget. Men jeg kender ikke motiverne, jeg har ikke talt med nogen af de implicerede, men jeg har bare siddet tilbage med den

0: der følelse af, at her er pressen, der vil svært gå helt over gevind.
1: Ja, men det gør pressen jo, fordi folketingsgruppen reagerer på det, kan man sige. Kan
0: det
1: er klart. Kan du forstå det?
0: Det er klart. Og det er jo ikke nogen historisk ny situation, at en folketingsgruppe reagerer, fordi der er nogle af kaffeklubberne, eller nogle af personerne, der synes, at de skulle have været bedre tilgodeset. Og så bliver det her måske mere sådan en anledning til at udtrykke en utilfredshed, end det kunne være hele årsagen til det. Men der synes jeg også, man gør nogle mærkelige regnestykker, fordi for det første skal en statsminister jo ikke udpege ministre efter, hvilken kaffeklub de tilhører, men efter, hvem hun mener er bedst til hvad, og skal udfordres på en god måde. Og jeg tænkte i den forbindelse med den diskussion på min anden gode ven, Jeppe Bruus. Han er nok ikke blevet forsvarsminister, fordi han har været med i et netværk, hvor Mette Frederiksen engang i fortiden også var med. Han er nok blevet det, fordi han har vist på de poster, han har haft, at han er en af de bedste operatører på den politiske scene.
1: Mm. Og du kender det her med at stå som formand og forlade posten, og en anden skal tage over. Du sad selv som formand i 2,5 år. Hvilke overvejelser gjorde du dig selv dengang om hvordan dit efterfølger skulle vælges?
0: Det var meget enkelt. Altså mit helt primære ønske var, at Mette Frederiksen havde taget over allerede på det tidspunkt. Hun var meget ung, og hun var ikke indstillet på det, fordi som hun sagde, hun skulle også have nogle børn, og hun mente ikke, at hun var modnet til det på det tidspunkt. Men jeg mente, det havde været den bedste løsning for partiet, og jeg sagde også, at jeg kunne godt, hvis jeg havde været hendes far, kunne jeg godt forstå hendes motiv til ikke at sige ja på et så tidligt tidspunkt. Men det var mit ønske, det var det, jeg prøvede, og så fik vi i stedet for en kampafstemning, som måske ikke gjorde noget særligt godt for partiet.
1: Nej, det var mellem Helle Thorning-Schmidt og Frank Jensen, som Helle Thorning-Schmidt jo så valgt. Hvad kom den til at betyde for partiet?
0: Ja, enhver kampafstemning vil jo efterlade, det har vi jo også erfaringer med i Socialdemokratiet, nogle modsætninger. Men altså, det er jo ingen hemmelighed. Jeg synes heller ikke, at det var den bedste løsning, vi fik.
1: Nej. Okay, men du kender jo, kan man sige, formandsopgør, og du har selv oplevet det på første hånd, formandsopgøret mellem Nyrup og Svend Auken tilbage i 1992. Og nu ser vi så ballade i gruppen nu her igen. Hvor brutalt kan det være i Socialdemokratiet, når først knivene bliver slebet?
0: Jeg snakkede med en af mine gamle meget gamle kolleger forleden dag over nettet, hvor vi var enige om, at den her type ballade har vi oplevet mange gange, og hvis ellers ledelsen, også med en klog mand som Tesfaye nu i spidsen for gruppen, håndterer det ordentligt og sørger for at blande alle de kort, der også skal blandes fornuftigt i forhold til de forskellige mennesker og forskellige grupper, så skal de som en nok løje af. Og så kan det godt være, at det der udfald af, hvem der engang skal efterfølge Mette Frederiksen, kan blive helt anderledes.
1: Men vil du sige, at man har lagt sådan de der meget hårde fløjkrige i Socialdemokratiet fra sig, når du nu ser på, hvad der sker lige nu? Eller bag sig?
0: Det er jo svært at svare på, fordi jeg kender ikke, der er mange i den nye folketingsgruppe, jeg faktisk ikke kender, ja. men hvis jeg skulle give dem et godt råd, så var det at neddæmpe de her ophidsede reaktioner og i øvrigt undlade alt for mange anonyme interviews med medierne, fordi det er den slags, der godt kan efterlade veje bitterhed.
1: Ja, så hvad mener du om den ballade?
0: Jamen, der er altid nogle mennesker, der med rette kan sige, hvorfor var det ikke også mig? Og det har måske været tilspidset lidt i den her situation, hvor der faktisk var færre ministerposter at dele ud af, fordi Socialdemokratiet jo er svækket, er blevet mindre. Og man må sige, jamen, hvad statsministeren ud af de her forhandlinger har fået af poster til Socialdemokratiet i regeringen, er egentlig imponerende.
1: Mm. Mogens Lykketoft, du skal have mange tak for at være med her til morgen.
0: Selv tak. Tak.
1: Altså tidligere formand og tidligere finansminister blandt meget andet for Socialdemokratiet. Ikke mere Pet Morgen denne søndag. Det var Mark Steffensen, som havde redigeret. Lærke Balsen sad her i regien. Jeg hedder Søren Carlsen. Klokken er 10.
2: Grøn trepart, der bliver set som en historisk aftale om omlægning af dansk landbrug og natur, eksisterer ikke længere, det siger formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Vi står fuldt på mål for den oprindelige grønne trepartsaftale, men vi kan konstatere, at der efterfølgende er lavet en række politiske aftaler, som jo netop udfordrer den oprindelige aftale, vi lavede i juni 2024. Og det er det, vi siger nu. Derfor så kan vi jo ikke se, at det kompromis, som vi lavede for 2 år siden, stadigvæk er gældende. Så nu har vi en ny virkelighed.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, siger i en skriftlig kommentar til Jyllandsposten, at den nye regering ikke har ændret i den oprindelige aftale, og at den derfor selvfølgelig stadig står ved magt. Men den nye regering lægger blandt andet op til et nationalt sprøjteforbud og større ændringer i svineproduktionen, og en kvælstofreguleringsaftale venter på at blive vedtaget af Folketinget. Og det skaber kaos ude hos landmændene, siger Søren Søndergaard.
3: De lokale treparter har fundet nogle steder, hvor jeg skal lave nogle vådområder. Det har jeg sagt til mine kommune, det er vi helt med på at tale mere om. Men nu kommer der så nogle nationale kort, både i en national kvælstofregulering og måske også i et nationalt sprøjteforbud, hvor vi jo ikke kan se, at man tager hensyn til de planer, der er lagt herude lokalt. Så vi aner ikke, hvad vi skal lige nu. Der er jo faktisk kaos, når vi skal sidde og lave vores planer.
2: Folkepensionisterne må vente lidt på at få at vide, om de er blandt dem, der skal have 1.000 kroner ekstra om måneden, sådan som regeringen lægger op til i regeringsgrundlaget. Her lyder det, at man vil sikre en bedre økonomi for de folkepensionister, der har mindst. Men hvem det er stadig uklart. Regeringspartierne vil ikke fortælle det endnu. Ældresagens direktør Bjarne Hastrup opfordrer regeringen til at give alle folkepensionister 1.000 kroner ekstra om måneden.
4: Og så håber vi jo, at det kommer til at blive så udbredt som overhovedet muligt, at man ikke kommer ind i den der politikerfedthed, hvor der er nogen, bare fordi de har en lille smule mere i formue, der ikke får noget. Og dem, der har lidt mindre formål, de får noget. Det bliver vanskeligt for dem, hvis de laver alt for meget administrativt bøvl. Sørg for, at alle pensionister får det.
2: Lød det fra Ældresagen. Det ventes, at regeringen forhandler aftalen på plads med sit støtteparti, Enhedslisten. Op mod 10.000 sydkoreanere mødte i aftes op ved en håndboldarena i hovedstaden Seoul, hvor stemmerne fra lokal- og regionsvalget i onsdags blev talt op. De kræver omvalg, fordi der ikke var stemmesedler nok. Alene i Seoul var der 30 valgsteder, der manglede. Der er simpelthen kun trykt stemmesedler til halvdelen af de stemmeberettigede. Valgkommissionens begrundelse er, at der har været mange ubrugte stemmesedler ved tidligere valg. Skyet med byger i hele landet, og de kan blive kraftige i de nordlige og østlige egne og med torden. Mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind fra syd, drejende til vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.

0: God formiddag og velkommen til en særlig udgave af Radiogudstjenesten på P1 denne 7. juni, hvor vi for en gang skyld sender for skudt, det vil sige, at denne gudstjeneste er optaget for 5 dage siden. Det er nemlig sådan, at Helsingør hele ugen har fejret 600 års jubilæum, eller sagt på en anden måde. I tirsdags var det nøjagtigt 600 år siden, at Erik af Pommern tildelte Helsingør dens købstadsprivilegier. Det er blevet markeret med en stor festgudstjeneste i Sankt Olaj Kirke, Helsingørs store domkirke, med biskop Peter Birk som prædikant og hele udtrækket af musikalske kræfter. Dronning Margrethe skulle have været til stede, men måtte af indlysende årsager melde afbud i sidste øjeblik. Men hele ugen har der været, som sagt, regulær folkefest i byen med begivenheder og arrangementer inden for kultur og kunst. Og som kristent kraftcenter, så er kirken jo her et oplagt centrum, eller kirkerne, skulle jeg måske sige. For lige her i den gamle bykerne ligger hele 2 bemærkelsesværdige kirker. Domkirken, her som jeg står udenfor, og så lige om hjørnet, Sankt Maria Kirke, og med den Nordeuropas bedst bevarede karmeliterkloster. Man skal bare få meter ind af det lille stræde med bindingsværkshuse i strålende farver og stokroser og fine små haver. Hen over brostenene i Buxtehude-stræde, så står man i de gamle klostergange. Og selveste Buxtehude, komponisten Buxtehude, var som end organist i Sankt Maria Kirke i 1600-tallet. Helsingør, eller Elsinore, som byen kaldes i Shakespeares skuespil Hamlet, er porten til resten af Skandinavien med sin placering på det smalleste sted ved Øresund, der er kun cirka 5 kilometer over til Helsingborg. Og det øjnede kong Erik af Pommern store muligheder i. Han indførte i 1420'erne Øresundstollen, en afgift på alle skibe, der passerede gennem sundet, en slags Skandinaviens Hormuzstræde, kan man jo sige. Og her står jeg så med byens glade og stolte borgmester, Benedikte Kær. Benedikte, kan du ikke også sætte et par ord på den her dags betydning? Nu er vi i kirken, for eksempel. Hvad har kirken at skulle have sagt i det her 600-års jubilæum?
1: Jamen, kirken har jo en stor rolle i udviklingen af vores smukke by. Når kongen Erik af Pommern for 600 år siden, faktisk præcis i dag for 600 år siden, gav byen privilegier, jamen så besluttede han også om, hvordan byen skulle indrettes, og også at der skulle være det kirkelige element i vores smukke by. Så denne her smukke domkirke og alt det, der er omkring kirken, er tæt integreret og filtret sammen med vores bys udvikling, så kirken og byen hænger meget tæt sammen.
0: Ja, og mere end måske bare en kulturinstitution, den har jo en lang tradition, både med karmeliterklosteret, og kirken, som vi står i her, er jo faktisk meget ældre end 600 år.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Vi står i en rigtig, rigtig gammel kirke. Men det, at vi blev gjort til købstad, det, at karmeliterne også kom til Helsingør, og det var jo noget af det, som Erik af Pommern var med til at sørge for, at vi både fik det kirkelige, vi fik handlen, vi fik infrastrukturen, vi fik alt det, der skulle til for at kunne udvikle os som en købstad, en livlig købstad, en vigtig købstad. Altså, vi var jo simpelthen navlen i hele det her område, i hele Norden. Så vi var sådan set egentlig, kan man kalde det nærmest lidt for hovedstaden, den egentlige hovedstad, hvor der var virkelig mange ting, der skete, og hvor at kongen også kort tid efter, at han, eller få år efter, han besluttede, at vi skulle være en købstad, også besluttede, at herop skulle være Øresundstolden. Så det var et rigt område med masser af liv, med masser af alt det, som hører til, når der sker noget liv og leben i en by, men også det kirkelige element med karmeliterklosterne, med alt det, der fulgte med. Så og i dag har vi jo også et tæt bånd sammen, hvor at vi har både her nu festgudstjenesten, som markerer 600-året, men vi har jo også, når der både er 4. maj, og når der også er den 5. september med flagdag, at der har vi også arrangementer sammen for netop at gøre det højtideligt og gøre det, få samlet os omkring det her. Det er et vigtigt fællesskab.
0: Tusind tak skal du have. Tak for det, Benedikte Kjær. Kronborg Slot ligger lige herovre på den anden side af Træskibhavnen, og det er måske nok byens største trækplaster for de mange turister, der her i sommermånederne strømmer til. Vi har før sendt radiogudstjeneste fra den smukke Slotskirke inde på Kronborg, hvor der er gudstjenester cirka en gang om måneden. Til denne her festgudstjeneste er der skabt en særlig jubilæumssalme. Forfatter Niels Brunse har skrevet teksten, og Matti Borg har komponeret melodien, der altså bliver uopført lidt senere i gudstjenesten. Koret ledes af domkantor Ole Fagerskov, domorganist Else Marie Christoffersen sidder ved orglet, og der er både trompetist og bassonist med til at kaste glans over det hele. Der er ikke altergang i dag. Gudstjenesten indledes med en troitus, det er Valdemar Åhléns og Johannes Johansens skønne sommersalme. Det dufter lysegrønt af græs, og hvad kunne passe bedre? Hele Helsingør stråler og strutter af sommer og fest og glæde. Da det er en særgudstjeneste, så følger vi ikke kirkeårets tekstrække. Biskoppen har selv valgt at prædike fra Johannes Evangeliet kapitel 14. Det er der, hvor der står, i min faders hus er der mange boliger blandt andet. Efter gudstjenesten, der taler jeg med domprovst Eva Tøjner om kirkelivet i Helsingør og hvad den kristne kulturarv betyder for købstadsjubilæet. Gudstjenesten skal til at begynde med bedeslagene. Jeg hedder Katarina Levkovic, og det er en glæde at kunne byde velkommen til festgudstjeneste i Sankt Olaj Kirke, Helsingørs domkirke her på P1.

Lad os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Send os din Helligånd og gør os åbne for, hvad du vil tale til os. Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig og tjener dig i alle ting. Amen.

Herren være med jer. Lad os bede. Himmelske Far, vi samles i taknemmelighed over din barmhjertighed og trofasthed. I slægt efter slægt har du skænket mennesker i denne by lys og håb. Du har vandret med mennesker i mørke og lyse dage og kalder os fortsat til at samles om dit ord, til oprejsning og trøst, til glæde og håb. Vi takker dig for livet og for byen, vi bor i, for fællesskab og tryghed, for at vi kan leve i fred. Vi beder dig, at du fortsat vil holde din beskærmende hånd over Helsingør og alle, der bor her. Styrk fællesskabet og den indbyrdes forbundethed. Lær os at løfte blikket, så vi ser din himmel over os og det medmenneske, der møder os. Lad din ånd fylde os med tro, håb og kærlighed, i tillid til, at du har forbundet himmel og jord, og aldrig vil skille dig fra os. Du som var, er og bliver en sand Gud, fra evighed og til evighed. Lad os rejse os for at høre salme 8 fra det gamle testamente. Herre, vor Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Du, som har bredt din pragt ud på himlen. Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere, for at standse fjender og hævngerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte dig, hvad er da et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk. Alt har du lagt under dets fødder, får og okser i mængde. Selv de vilde dyr, himlens fugle og havets fisk, dem som færdes af havenes stier. Herre, vor Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Amen. Lad os sammen bekende vores kristne tro.

Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Amen. Helsingør har klædt sig til fest. I dag fejrer vi byens 600 års jubilæum med musik og festet samvær i gaderne og med gudstjeneste her i domkirken. Vores by er kendt langt ud over landets grænser. For Øresundstolden, som igennem århundreder var et uomgængeligt vilkår for alverdens skibe, når de sejlede ind gennem sundet. For det prægtige Kronborg, der vidner om kongemagt, men jo også har fået sin særlige plads i verdenslitteraturen, som scene for Shakespeares drama om Hamlet. Det tiltrækker turister fra hele verden til vores by. Turister, som også i stort tal lægger vejen ind her forbi Sankt Olaj. Men byen er jo også de mange smukke gader og stræder, som med deres navne vidner om byens historie. Klostergade, Munkegade, Sankt Olajgade, Sortebrødrestræde, Sofie Brahes Gade, Sankt Annagade osv. for bare at nævne nogle af dem. Og byen udgøres af de mange huse og bygninger, der fortæller med på netop historien. Det er bindingsværkshusene, det er skibsklarerergården, det er borgerhusene og det er industribygningerne. Lige nu befinder vi os i det ældste af byens huse. Sankt Olaj Kirke kan føre sin historie tilbage til 1200-tallet, altså noget længere tilbage end det jubilæum, vi fejrer i dag. Kirken er blevet udvidet og ændret mange gange siden begyndelsen af 1200-tallet, men i sin nuværende form stod den færdig i 1559. Men placeringen her midt i den gamle bykerne har gennem alle forandringerne været den samme. Her har den ligget som et centrum i byens liv, et hus, der rejser sig over alle andre husene. Skibene har kunnet orientere sig efter spiret på Olaj, og folk i gaderne har hørt klokken slå. Men spiret vil jo også have os til at løfte blikket, til at orientere os mod andet og mere end det liv, der leves og foregår mellem husene. Sankt Olaj er orienteringspunkt for tiden, og for stedet og for evigheden. Midt i byens virvare af gader og pladser og huse står kirken på samme tid anderledes og genkendelig. Og med sine dimensioner, sine høje hvælvinger, henter den så at sige det himmelske ind i det jordiske liv. Så tid, sted og evighed smelter sammen og danner nye perspektiver på det liv, vi lever. Spiret og hvælvingerne er rumlige udtryk for det budskab, der lyder her, og som favner vores liv.
både når det lykkes og fyldes af glæde, og når det er truet og bryder sammen, og vi bliver, så at sige, lagt ned af tilværelsen. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig, det er ordene, der møder os her i rummet, til oprejsning og trøst. Af og til omtaler vi kirken som Guds hus, en betegnelse, som det gælder om at bruge med en vis varsomhed, for Gud kan naturligvis ikke lokaliseres til et bestemt sted i byen. Det ville være en indspærring. Men Guds hus giver alligevel mening som udtryk for, at netop denne bygning ikke er nogens, men alles. Vi har alle adgang til at komme her, netop fordi det ord, der møder os, er henvendt til alle. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. Hans Christensen Steen, der var salmedigter og kirkens præst i anden halvdel af 1500-tallet, altså i årene efter reformationen, skrev flere af de salmer, vi stadig har i vores salmebog. Vi sang en af dem lige før. Du Herre Krist, min frelser æst. Og han har jo også, som I sikkert ved, jo skrevet en skøn morgensalme, Den mørke nat forgangen er, hvor fjerde vers fra den lyder sådan. Ræk os, o Jesus, din frelserhånd, i dag og i alle stunde. Udløs os alle af mørkets bånd, at ret vi dig tjene kunne. Gud, give os lykke og gode råd, sin nådes lys os tilsende. Netop det vers står på den stentavle, der er indmuret i væggen til højre for indgangen til kirkens kor. Den blev opsat i 1940. Bønnen til den evige Gud fik her sin helt særlige betydning i lyset af den helt konkrete situation, vi som land befandt os i på det tidspunkt. Udløs os alle af mørkets ånd. Bønnen til den evige Gud fik her sin konkrete betydning. Og i det vers smelter tiden og stedet og evigheden sammen i bønnen om Guds hjælp, da friheden var stækket. Og de år, der fulgte, var de mørkeste i vores lands nyere historie. Og da det trak op med sorte skyer og en nært forestående deportation af danske jøder, blev Helsingør og de små byer langs Øresunds og Nordsjællands kyster udgangspunkt for redningsaktioner, der skulle bringe danske jøder i sikkerhed i Sverige. Her i Helsingør hed en af de grupper, der tog affære, Syklubben. Et raffineret og underspillet dæknavn for en modstandsgruppe, der satte livet ind på at hjælpe det nødstedte medmenneske. Her blev handling et konkret udtryk for troen på, at et hvert menneske har Guds billede og sin natur i sig og kalder på vores medmenneskelighed. Kirken er en del af vores kultur, men den er også et sted, der rummer andre perspektiver på vores liv. Her kommer vi til højtiderne. Her markerer vi livets overgange fra fødsel til død. Her går vi til gudstjeneste, andagt og koncert. Her hører vi de ord, som vi har hørt før, toner, der klinger velkendt i vores sind, ritualer, der repræsenterer kontinuitet og sammenhæng, men også rummer det fornyede blik og åbning mod ånden. I andre sammenhænge i vores liv handler det jo om at beherske og bemestre, at ekspandere vores viden, vores sikkerhed for, at det vi gør, er det rigtige. Men her i kirken bliver vi mindet om grænserne for vores ekspansion. Vi bliver mindet om det, vi ved, og det vi ved, at vi ikke ved.
Den islandske forfatter Jón Kalman Stefánsson skriver et sted i sin roman, der hedder Nogenlunde på størrelse med universet, følgende. Det er forresten utroligt, at verden kan være så dum og bilde sig ind, at det er nok med én måleenhed. At natten er lige så lang i minutter for den ensomme som for de forelskede. At metersystemet har fantasi og indlevelse til at måle alle de forskellige afstande i menneskets verden. Der er mange afstande i vores liv, som ikke kan måles i meter. De afstande, der sættes af kærligheden og hadet, livet og døden, ansvaret og skylden. Og når vi kommer i kirken, så er det ikke for, at de afstande skal udmåles eller slettes, men for, at de skal rummes og favnes og forsones. Her i rummet, hvor tiden og stedet og evigheden smelter sammen, kommer vi med alt det uafklarede, det modsætningsfyldte, det meningsløse. Ikke for, at det skal behandles eller bortforklares, men for, at det skal gennemlyses af den Gud, der kender os bedre, end vi kender os selv. Den svenske digter Thomas Tranströmer har skrevet et digt om, hvad der kan ske med os, når vi som turist for eksempel på en ferie træder ind i et kirkerum med åbent sind. Han skriver i digtet, der hedder Romanske Buer, følgende. Inde i den vældige romanske kirke trængtes turisterne i halvmørket. Hvælving bag hvælving, uoverskueligt. Nogle lysluer flakkede. En engel uden ansigt omfavnede mig og hviskede gennem hele min krop. Skam dig ikke over at være menneske. Vær stolt. Inden i dig åbner sig hvælving bag hvælving uendeligt. Du bliver aldrig færdig, og sådan skal det være. Jeg var blind af tårer og blev gennet ud på den solsydende piazza sammen med Mr. and Mrs. Jones, herr Tanaka og Signora Sabatini. Og inden i dem alle åbnede sig hvælving bag hvælving uendeligt. Tranströmer skildrer her i sit digt, hvordan der åbner sig indre hvælv i mødet med de store bygningshvælv. Hvælv, der så at sige vokser i en selv og i alle de andre. For i Guds hus er der plads. Ikke i kraft af vores gode opdragelse eller venlighed over for hinanden, men fordi Gud selv slår dørene op for os til et fællesskab, der stiller os lige med hinanden. Lige i behovet for at høre til, blive set og vide sig elsket. Det er på hans ord, vi bygger kirke, både bygningen og de hvælv, ordet rejser i os. For i min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Lov og tak, og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os sammen bede Fader vor. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren
i evighed. Amen. I anledning af byjubilæet har Domkirken fået skrevet en sang, en Helsingørsang, som vi håber mange vil komme til at kunne lide, holde af og synge i mange år fremover. Den er skrevet af mennesker med lokal forankring her i byen, nemlig forfatteren, oversætteren, skribenten og meget andet Niels Brunse og komponist Matti Borg. Begge er til stede her i dag i kirken, og tak for jeres arbejde. Sangen har, som I kan se, fem vers, og da det jo er første gang, vi alle sammen stifter bekendtskab med den, så vil vi om lidt høre domkoret synge de fire første vers, og så kan vi jo se, om vi har hørt den så meget, at vi selv kan nynne og synge med på det sidste vers. Jeg skal af hensyn til radiolytterne nævne, at teksten også kan findes på Helsingør Domkirkes hjemmeside.

Lad os bede. Gud, du som var før alle tider, som er og som altid vil være. Vi takker dig for, at du lod dig se i din elskede søn, og i hans ansigt har vist os din barmhjertighed og din vilje til at favne vores liv med alt, hvad det rummer. Vær med os med din fred og glæde, så vi aldrig tvivler om dit trofaste nærvær i liv og død. Følg

og til gavn for fællesskabet. Vi beder for kong Frederik den 10., dronning Mary, og for dronning Margrethe den 2., og for hele den kongelige familie. Giv dem og os alle noget, fred og velsignelse, og efter et kristent liv, den evige salighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Lad os alle bede. Herre, vi takker dig, fordi vi går herfra med din fred. Frie i din nåde og bundet i kærlighed til dig og vor næste. Bliv hos os med din velsignelse og giv os styrke til at leve efter din vilje. Amen.

0: Vi har sendt festgudstjeneste fra Sankt Olaj Kirke, Helsingørs Domkirke her på P1. En optagelse, som fandt sted i tirsdags. Biskop Peter Birk prædikede, og for musikken stod domorganist Else Marie Christoffersen, domkantor Ole Fagerskov, og medvirkende var også trompetist Lars Husum og bassonist Martin Asbak Bonsvang. Domprovst Eva Tøjner, hvilken rolle spiller kirken her under det her 600 års jubilæum?
1: Altså, det spiller den rolle, at vi i dag, det tænkte jeg på derinde i kirken, altså i dag kan sidde derinde fredfyldt om noget, vi alle sammen er samlet om, samtidig med, at vi sidder med vores tanker hver især. Og hele byen står jo på den anden ende samtidig, fordi der er stor fest i byen. Men det her med, at kirken kan levere et fredfyldt rum, vi kan træde ind i, og så kommer vi ud og fester i verden og i byens gader, det er en kæmpe styrke, kirken stadigvæk har.
0: Og der, altså i tidlig middelalder, må det jo have været, byen har været et åndeligt kraftcenter, kan man sige det?
1: Ja. Det kan man sige, og det har været et kulturelt center jo, altså også på grund af Hamlet, og på grund af hvad hedder det, Shakespeare og Kronborg, og på grund af alle de her købmænd, som kom, jamen man havde jo samhandel med hele verden, og der blev talt alle sprog i gaderne her i Helsingør, så det har været et kulturelt sted, og det er det jo stadigvæk, altså jeg er nytilflytter stadigvæk, jeg har været her i 5 år, men jeg forundres jo hver eneste dag over, at man går i de her rammer, som om det var et museum, man gik rundt i, og man træder på sten, hvor folk har gået i 500-600 år, og når man er selv, når man er ude i skoven, så går man lige pludselig på en kongevej fra 1500-tallet, altså det er helt ubegribeligt, og det er en kulturarv, som Helsingør skal værne om.
0: Det er det helt sikkert, og som du selv sagde, det er næsten som at gå rundt i et museum. Men hvad gør man så for at sikre sig, at det ikke bare bliver en museumsoplevelse, men at kirken og troslivet bliver ved med at være levende? Hvordan gør I det?
1: Ja, men det er jo, at...
0: Kommer der lidt gadeteater forbi, men det tager vi med.
1: Ja, vi lukker dem ind i kirken. Nej, det er jo, at man simpelthen, vi må prædike ind i tiden. Ikke? Altså, vi må prædike til det i os alle sammen, der bekymrer os, eller det vi glædes over. Altså, vi skal jo oversætte det ind i vores tid hele tiden. Men vi skal også levere den, som vi taler om til at begynde med, den fred og den samlethed og inderlighed, som vi mangler ude i vores pulserende og accelererende samfund. Den skal vi huske, at det er den, vi kan levere som kirke.
0: Tusind tak, domprovst Eva Tøjner. Tak, fordi du var med her, og tillykke med jubilæet.
1: Tusind tak. Selv tak.
0: Næste søndag, der sender vi selvfølgelig igen gudstjeneste her på P1. Det er direkte fra Ejstrup Kirke i Nordjylland. Ole Rysgaard Madsen prædiker. Når klokken bliver 11, så er der radioaviser. Efter den, der kan man møde den nyvalgte biskop i Aarhus Stift, Esben Thusgaard, når han tager på tur i stiftet med Anders Laugesen. For teknikken i dag stod Johnny Wienholdt og Peter Bo Nielsen. Mit navn er Katarina Levkovic. Tak fordi I lyttede med.
2: Landbrug og fødevare så nu tvivl om den grønne trepartsaftale, der skal omdanne dansk landbrug og natur. Den eksisterer ikke længere, lyder det, fordi der siden er lavet planer om yderligere politiske tiltag mod landbruget. Men trods landmændenes kritik er det værd at bemærke, at de stadig bakker de lokale grønne treparter op, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Det er faktisk det helt afgørende nu, fordi det er der, hvor arbejdet foregår. Det her med at omlægge marker til natur. Det er der, hvor Landbrug Fødevare selvfølgelig kunne skabe problemer for den grønne trepart, hvis det var, at de ville. Men det gør de altså ikke. De bakker fortsat op om det arbejde, som er det vigtigste.
2: Der er penge på vej fra den danske regering til boligerne i Grønland. Mange af selvstyrets udlejningsboliger er så nedslidte, at det skaber boligmangel flere steder i landet, og det koster mange penge at renovere dem, siger Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
4: Jamen, vi snakker milliarder. Og vi har snakket om tal på milliarder i lang tid i en vedligeholdelsessum. Man har jo fundet ud af, at det er billigere at renovere, end det er at rive ned og bygge nyt. Og det er gudskelov også en god ting for selve den udlejningspris, der så kommer, når boligen er blevet renoveret.
2: Regeringen vil bruge penge på renoveringen, selvom Grønland overtog ansvaret for boligområdet i 1987. Og det er kun på sin plads, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
5: Vi overtog en ret slemt nedslidt boligmasse og et boligsystem, som ikke var egnet til Grønland. Og at man så vil se på det sammen nu, det synes jeg er yderst positivt.
2: Regeringen har lovet, at de folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Men det er stadig uklart, hvem det er, der skal have pengene. Finansminister Peter Hummelgaard vil ikke sige det endnu.
6: Vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis taler om, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst, men til gengæld også en stor gruppe af modtagere. Men vi skal nok komme til at sige mere om det, når vi er klar til at fremlægge et egentligt udspil.
2: Der er over 1 million folkepensionister, og står det til Dansk Folkeparti, skal 85% af dem have pengene. Ikke kun de 300.000, der i dag modtager ældrecheck, siger partiets finansordfører Anders Vistesen.
7: Og det er jo fordi, at rigtig mange pensionister, der for eksempel kun modtager ældrechecken, de bor ikke i ejerbolig, men de pensionister, der bor i ejerbolig rundt omkring, de kan jo ikke leve af deres mursten, når inflationen den går igennem taget. Så derfor så synes vi, at langt de fleste pensionister har brug for et løft i deres økonomiske råderum.
2: Og så kan jeg lige nu at sige, at badminton-mixdoblen Alexandra Bøje og Mathias Christiansen netop har vundet deres første Super 1000-turnering i Indonesien. Det er lige vejr til indendørshygge, skyet med byer i hele landet, og byerne kan blive kraftige i de nordlige og østlige egne. Det var radiovisen med Nina Høgsberg.
8: Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Sidste uge var nogle af os med tv til bispevielse i Aarhus Domkirke. I dag der er der lejlighed til at tage med den nykårede biskop Esben Tusgaard på en lille tur i Aarhus Stift, og på den måde måske se konturerne til nye måder også at være folkekirke på i samspil med samfundet. Jeg hentede Esben Tusgaard ved hans præstebolig i Risskov.

0: nu er vi jo første stop, og vi er et område, som jeg sådan set dårligt genkender fra min barndom, fordi jeg kom jo her omkring universitetet, men det er jo fyldt med nye bygninger. At det er som om, det er et område, der er i omkalfatring nærmest.
1: Fuldstændig, og det ligger på den måde nabo til universitetet, altså lige på den anden side af Nordre Ringgade, må det hedde herude. Og det er tusindvis af unge mennesker, der flytter ind her i lejligheder og kollegier. Ja. Og så det jeg vil næsten kalde det for en ny bydel i Aarhus, ja. Som altså får dig et liv. Ja. Og nu er vi her på et forholdsvis fredeligt tidspunkt. En fredag eftermiddag kl. 15, der er fyldt med unge mennesker, der går på vej hjem fra universitetet og til fredagsbaren, ja. Eller hvor de nu er på vej hen. Ja.
0: Ja. Så det er sådan næsten et nyt campusområde, der er heroppe.
1: Jamen sådan er det defineret. Ja.
0: Og, ja. Og så her på hjørnet, der ligger der så en bygning som en beton, og der står så stedet på den, og vi skal om til hjørnet her, og altså på vores tur her, der er det jo sådan, for en del vedkommende dig, der ligesom har sat ruten, hvad er det du gerne vil besøge, og stedet her, altså, hvorfor har du valgt det?
1: Det er lige åbnet. Og det er et initiativ fra Christianskirken, ved sognen, vi er i. Og det er altså vokset virkelig med mange nye indbyggere, og så det her, den her nye bydel. Og der har de ønsket at møde især unge studerende i det her område. Og jeg synes, det kunne være en spændende samtale værd at tale med Lasse Iversen, der er præst i Christianskirken, og som har det her som en særlig opgave, ja. For at høre, hvad tænker de i menighedsrådet og blandt præster i den folkekirkelige hverdag omkring det at møde unge mennesker.
0: Ja. Lad os prøve at gå ind her. Se. Så kommer vi så ind i et lidt sjovt rum. Altså udefra ser bygningen måske en lille smule kedelig ud, men herinde, der åbner det sig i noget, der faktisk er sjovt. Herover til venstre. Det er nok noget andet, men der er fyldt med computerskærme og unge mennesker, der sidder. Og så er der en stor, sådan nærmest ligesom kantine, men det ser bare meget hyggeligt ud. Det er sådan holdt i træ, og der er det rustikt. Og herinde, der står der så en mand med kasket, havde det her sagt. Det er dig, der er præsten.
2: Det er mig, der er Lasse.
3: Hej, og velkommen til.
2: Tak for det.
3: Ja. Hej, Spen.
0: Ja, tak fordi du måtte komme. Jamen, altså, vi er jo sådan lidt rundt for at se på det stift, som Esben han nu bliver biskop for, ja. For at se, hvad er det der ligesom er i er grøde, ikke? Ja. Og nu vi er så landet her, så kan vi begynde med at høre lidt om stedet og visionerne.
2: Jo, lad os gå ind her i vores større rum.
0: Ej, hvor er det sjovt. Prøv lige at beskrive rummet.
2: Jamen altså, da vi flyttede ind, der var det jo egentlig bare et tomt rum, et tidligere kontor. Og det ville vi forsøge at give lidt sjæl, så vi har genbrugsmøbler herinde, der er blevet upcyclet af frivillige. Og det er sådan sofagrupper, og det er borde, man kan sidde ved.
0: Violette stole med røde hynder.
2: Vi har nemlig gamle spisebordstole, som er blevet malet blå og fået røde hynder. Nogle af dem er faktisk en tidligere præst op i Christianskirken. Han flyttede ud, og så stod vi nogle af hans gamle møbler. Og nu står de hernede. Ja, præcis. Og så er der, opslagstavler med nogle af de, for man kan interagere med. For at dem, der kommer hernede, de unge, der kommer, de kan med til at definere programmet. Hvad skal der ske hernede?
0: Og så er der altså lys, der er ovenlys, der kommer ned. Og inde bagved, er det sådan en lille hyggerum?
2: En daglig stue.
0: Ja.
2: Som er det samme med genbrugsmøbler, der er blevet upcyclet, ved at blive upcyclet. Ja. Vi har en bogbytte reol herinde.
0: Ja.
2: Og
0: det man kan jo sige, hvis man nu skal sige et eller andet, så er det jo sådan en form for moderne hygge, der er lagt væk på her, ikke?
2: Sige, ja. Jo, lige præcis. Og det er for at have nogle rum, der kan altså skabe ramme for at være, at unge kan indgå i fællesskaber. Her kan man sidde og spille spil, eller man kan slappe af mellem, at man sidder og læser op i det store rum. Vi har også nogle aktiviteter. Vi har en strikkeklub, vi har en tegneserieklub, vi har en skriveklub nu, der lige er startet op. Så det der med at have rammer, der indbyder til, ja, til fællesskab og til at være sammen om ting, det er noget af det, vi gør. Forsøger at skabe hernede.
0: Og nu er det så, hvis du gider gå derover, Esben, sådan her, det kan med min håndholdte mikrofon, så er det så, man spørger, jamen altså, det kirkelige, hvad har det her med det at være kirke at gøre? Altså, hvorfor er det kirken, der ligesom organiserer sådan hyggerum for de unge?
1: Jeg kunne lyst til lige at begynde, så kan du sige lidt mere om, hvad I har tænkt for Christianskirken. Ja. Fordi jeg synes, det her er en relevant dagsorden og et tilbud, som der er etableret. Netop fordi, at der er mange unge, der flytter til Aarhus, og det er faktisk en sårbar overgang. Ja. Og rigtig mange finder jo ind i naturlige studiefællesskaber, og fritidsaktiviteter og andet. Men der er også nogen, der falder ud, som måske ikke slår igennem på studiet, som fik valgt forkert, og som har svært ved at finde andre steder og føle sig hjemme. Mm. Og når vi sådan helt generelt her taler om børn og unges mistrivsel, så har vi i hvert fald her et konkret defineret tema, kan man sige. En ret stor bydel her, som der er vokset op. Mm. Jeg tror, det er 4-5.000, det er projekteret til.
2: Altså der bliver bygget her, så du kan bo. Ja. Ja, ja.
1: Og du vil sige, der er jo helt teoretisk set bare, men også konkret jo, unge, der har brug for åbne fællesskaber. Ja. Og det ser jeg som en af kirkens muligheder, at etablere åbne fællesskaber, hvor du ikke skal præstere, du skal ikke have nogle særlige interesser, du kan komme for at være den, du nu er.
2: Ja, og det er noget af det, vi har været optaget af, altså at lave præstationsfrie rum, og det er sådan lidt et buzzword. Mm. Men hvis ikke vi i kirken kan lave et sted, man kan komme, hvor ikke jeg skal præstere eller være at leve op til, hvem kan så, kan man næsten spørge. Og det er jo både i forhold til dem, der er ramt af ensomhed eller svært ved at finde ind i de fællesskaber, de kommer til. Men det er egentlig også, altså vores ønske her er, at jeg som til sagt på den måde, at de skal møde de glade fodbolddrenge, der bare kommer ind, har været glad, AGF har vundet guld osv., og som bare er egentlig med til at sætte og forme fællesskabet, uden de måske er så bevidst om det. Ha' et sted, hvor de kan mødes og komme og være med deres studiebøger, eller sidde og slappe af en fredag eftermiddag, inden de skal til fredagsbar herovre på Journalisthøjskolen. Alene af den grund, altså, at der bor så mange unge i byen, som der gør, og som vi også er folkekirke for. Og når vi spørger de unge, så er det ikke gudstjeneste søndag formiddag, de synes er det vigtigste tilbud i folkekirken. Så det at gøre, skabe nogle rum, hvor kirkens værdier kan komme i spil, for eksempel når vi danner fællesskaber, det synes vi har været interessant at arbejde med.
0: Så kan man sige, at det svarer lidt til det, vi finder i mange sogne med ældreklubber og strikkeklubber og altså sådan aktiviteter for ældre. Det er der jo i mange sogne rigtig meget af, som har et meget socialt sådan præg. Er det ligesom en pendant til det?
2: Det kan man på sin vis godt sige. Det er i hvert fald at stikke fingrene i jorden og forholde sig til demografien i både det sogn, vi er her, men hele den by, som Aarhus jo er med utrolig mange unge. Og hvordan er vi kirke for dem? Det er sådan set det spørgsmål, vi starter med at stille os selv.
0: Og det er jo lige præcis, kan jeg sagt, spørgsmål, der går videre. Hvordan kirke, hvorfor kirke, er det her et forsøg på at få nogle mennesker gjort interesseret i at komme op i Christianskirken til søndagsgudstjeneste? Eller altså, hvordan hænger det her sammen med selvforståelsen af det at være kirke?
1: Jeg kunne tænke mig lige at holde fast lige ved det der begreb, som du kalder for et buzzword, det præstationsfri rum. Det, man kan sige, vi har andre begreber for noget, der rimer på det, ikke? At kirken også er et magtfrit rum. Det er enormt vigtigt, især i en diakonal sammenhæng, hvis vi taler om socialt udsatte. Og kirken har altså som sted de her frie rum. Og det tror jeg da bare, der er enormt vigtigt, at vi tematiserer. Man kan sige, det kan blive min opgave som kommende biskop at sige, her har vi gode eksempler, og her udfolder det sig. Men lige præcis, hvordan det så skal udfolde sig. Altså det skal det jo tage farve af det lokale. Og det er jo her i Christianskirken, har etableret det her sted. Og hvad relationen så bliver til gudstjenesten, og hvad bliver de unges forhold til folkekirken, ja, det vil jeg selv være lidt, hvad skal man sige, have en ydmyg tilgang til. Det vil tiden jo vise. Mm, okay. Som jeg har forstået det her, så er det heller ikke gudstjenesten, der lige står forrest. Men det vil være naturligt, at den eksistentielle samtale, det der er svært, at det kan vi tale om her, for der er et præstationsfrit rum.
2: Ja, og et rum, hvor der vil være, at for eksempel jeg som præst vil være til stede hernede og vil være tilgængelig. jeg vil netop ikke stå og prædike eller bebønder eller noget, altså det, men være tilgængelig. Mm. Så på en eller anden måde, altså det her, det handler noget om at gøre kirken, gør den let at vælge til og sætte den i øjenhøjde med de unge. Altså, man kan sige, at der er jo mindre end en kilometer op til kirken, og vi har et fint sovnhus og videre. Og nogen har spurgt, men hvorfor er det ikke bare, I bruger det? Men den kilometer, det er ikke langt i meter, men mentalt er det en ørkenvandring her fra campusområdet og op til vores sovnelokaler. Så på den måde, der handler det om at komme helt tæt på der, hvor de unge er. Og også møde dem på måder, fordi blandt de aktiviteter, vi så har her, med strikkeklub og tegneserieklub osv., så vil vi iblandt det have nogle ting, hvor det har lidt mere farve af det kirkelige. En sovegruppe måske, eller eksistenssamtaler, eller en læsegruppe, hvor vi læser et eller andet forfatterskab, der kan have noget religiøst i sig, og taler åbent om det. Men det vil hele tiden være den åbne tilgang, og hvad du kan vælge det til. Det er meget vigtigt for os ikke at... Man får en oplevelse af, at man træder ind i noget her, hvor man skal kende nogle koder, for eksempel. Eller skal kunne sit fadervar på forhånd. Eller, altså, det er ikke, der er ingen, vi tjekker ingen ved dørene.
1: Og det vigtige, synes jeg her, det er, at når du siger let, så er det ingen af os her, der forbinder det med manglende tyngde i samtalen og i tilgængeligheden. At på den måde, så er der en åbenhed for, at vi kan tale lige præcis om det, der går aller tættest på hjertet.
2: Ja,
1: og det er jo det, er sådan et sted her, det skal kunne. Ja. Så, men det er, for mig at se, så der, hvor man kan sige, præsten ikke bestemmer med stort P, eller forkyndelsen stort F, men man skal ikke tage fejl af tyngden i det. Mm. Man skal ikke tage fejl af det kirkelige, og at forkyndelsen er en del af det. Men det kommer mere sådan, som en tilgang, der er åben.
2: Ja.
0: Christianskirken er jo kendt som et sted, hvor der har været en stor, også ung menighed, ikke? Og at det er også sådan en kendt som en kirketro menighed. Nu siger jeg ikke højrefløjs menighed, men jo alligevel en kirkelig ung menighed. Ja. Er det også tanken, at den ligesom skal, altså, at der skal ske en form for blanding af den gamle, relativt store unge menighed, og så folk, der kommer her?
2: Jamen altså, vi arbejder hele tiden med, at det er kirkens, nogle af de unge, der kommer i kirken, der har været med til at forme det her sted, fordi de er selv en del af målgruppen. Så aktiviteter og også det rent praktiske, det har de været involveret i helt fra starten af. Og tanken er, altså, at her kommer man, og at de lige så vel som de unge, der ikke kommer til gudstjeneste op i Christianskirken, kan bruge det her sted og sidde og læse med deres studiekammerater, eller lige få et pusterum midt på dagen.
0: Det bliver spændende at se, hvad der sker, fordi vi er jo et område, hvor der er menighedsfakultetet, ikke? Og Christianskirken, og her, og KFMK, og så videre. Der er jo på en måde en vældig kirkelig aktivitet heroppe i området, så det bliver spændende at se. Hvordan kommer du egentlig som biskop til at... Og altså kommer du til at følge det? Hvad du muligheder for at bakke op om sådan nogle initiativer som dem her?
1: Jeg vil meget optaget af, og hvad vi kan lære af det her som folkekirke. At man kan sige, at de erfaringer, man gør sig i Christianskirken, ikke bliver Christianskirkens alene. Så der vil jeg da spørge nysgerrig sammen med jeres provst. Hvad ligger der af erfaringer her, som man kan låne af andre steder? Fordi... Man kan sige, den demografiske udfordring, der er specifikt her, kan vi jo identificere andre steder i Aarhus, og kan man sige Randers til dels og så videre, Horsens. Men der er jo også masser af andre steder i stiftet, hvor ungdommen er udfordret på den ene eller anden måde. Ikke? Og hvor man kan sige, vi lever i en tid, hvor den enkelte ligesom skal bære hele verden på sin egen skulder. Og der er det præstationsfrie kirkelige rum rigtig, rigtig vigtigt for at sige, at vi bærer altså ikke livet alene.
0: Men man har på engelsk det her udtryk også i det teologiske belonging, altså noget med, at man ligesom hører til. Man er ikke nødvendigvis en, der skriver under på trosbekendelsen og på hele pakken, men man har sådan en dyb følelse af, at man hører til. Og hvis man går ind i undersøgelser af danskernes tro, så kan man sige, at det element er virkelig stærkt blandt rigtig mange danskere. Kan man sige, at det her, det er sådan en måde at komme det der... Altså at høre til i møde?
2: Jeg tror i hvert fald, at det, hvis man får et positivt møde med folkekirken, hvis jeg sådan skal være lidt, faktisk ikke bare sådan, gå på rygtebørs, men vi har faktisk undersøgt på forhånd, hvordan forholder de unge sig til, at kirken afsender på det her? De fleste var neutrale, fordi folkekirken er ikke så farlig. Den er lidt støvet, men fin nok og dejlig med noget næstekærlighed. Nogle få var kritiske, og de var bange for det med, at der ville blive trykt forkyndelse ned over hovedet på dem. Og der tror jeg, det der med, at man kan møde folkekirken på en anden måde, end netop der, hvor du skal komme til gudstjeneste og kende koderne. Altså, hvis du ikke har gået til gudstjeneste, siden du var konfirmand, og der sov du måske mellem det halve gennem det halve gudstjenesten, jamen, altså, så er du fremmed, når du kommer til gudstjeneste. Og det oplever nogen som fantastisk, og nogen oplever det som, så det bliver svært for dem at blive en del af det, eller at synes, at folkekirken giver mening. Måske kan de opleve, at her giver det mening på en anden måde, fordi man bliver mødt på en anden måde. Det giver mening, tror jeg, tænker jeg, at tale om belonging, og at det her kan være en anden måde at høre til kirken på.

0: bare lige ud, ja. Tror jeg, så til venstre. Så er det deromme på den side,
1: ja. Hun har plads til os.
0: Hvis det er det, hun har reserveret.
1: Sådan, hva'?
0: Tror du, det er den, vi skal tage?
1: Ja, det er den.
0: Ja, det er skal den. Jeg gå ud og flytte den?
1: Ja, du flytter den så. Det er nu kommer hun også og flytter den.
2: Så er vi fremme ved Randers og Stine. Torgård, du står her ved Sankt Mortens Kirke og tager imod os. Du er korshærspræst.
3: Ja, det er jeg. Jeg er halvtid her ved Sankt Mortens Kirke, og så er jeg halvtid korshærspræst her i Randers. Ja, så jeg har min gang. De forskellige arbejdssteder, der er her, der er et herberg og en varmestue, og så er der sådan et arbejdsfællesskab med beskæftigelse. Og så er der nogle butikker, som jeg også kommer rundt og besøger og har små andagter og samtaler.
2: Ja. Hvad er det for nogle butikker?
3: Jamen, det er jo korshærs, altså det er jo genbrugsbutikker, ja. Jamen, og der har vi, her i Randers vil vi rigtig gerne holde korshæren sådan tæt, så selvom herberget og varmestuen, de har en driftsoverenskomst med kommunen, men så vil vi alligevel gerne have, at de også er sammen med det lokale genbrugsarbejde og det, vi kalder arbejdsfællesskabet hernede. Så jeg forsøger sådan at binde det sammen, og i aften har vi en stor fællesspisning, hvor jeg håber, der kommer fra alle stederne.
2: Ja, og det der med korshæren er jo sådan lidt et specielt arrangement, fordi korshæren er jo en af de der mange kirkelige organisationer, og så stiller folkekirken så korshærspræster til rådighed, og du er så en af de der, jeg tror det er 20 korshærspræster, der er. Nu har vi jo biskoppen her ved siden af. Hvad vil du sige til ham i forhold til det med korshæren, og du skal lige om på den anden side, så jeg kan, i forhold til korshæren og jeres arbejde, og er der sådan en ønskeliste?
3: Jamen, der er jo i hvert fald et ønske om, at biskoppen vil være opmærksom på, at korshæren er en vigtig, hvad skal man sige, sådan forlænget arm i det diakonale i folkekirken. En helt uundværlig forlænget arm, tænker jeg. Altså, her er vi jo også meget tæt knyttet sammen med den lokale folkekirke, hvor jeg også er ansat, og så har vi alle arbejdsstederne indenfor, så det går sådan meget ind over hinanden. Og det håber jeg også, at biskoppen er opmærksom på, at det er vigtigt med korshærspræster. Ja.
2: Men der er jo et eller andet i den kirkelige sådan, struktur, som gør, at selvom I er inde i Sankt Mortens Kirke, gerne ville give penge direkte ind til det diakonale arbejde, så kan det jo samtidig være svært. Esben, hvad tænker du om den der problematik med fordelingen af midlerne? Hvor meget man kan give direkte ind til det diakonale arbejde versus sådan, kirkens almindelige drift?
4: Jeg tænker, hvis interessen er spredt her, forstået på en måde, at biskoppen har jo en nogle midler her i form af præstestillinger at spille ind, så er der de lokale ligningsmidler, altså den lokale kirkeskat, kan man jo så sætte forskellige initiativer i gang, eller udmønte på forskellige måder. Og så kan der være, som Stine nævnte, nogle driftsoverenskomster, hvor der er nogle kommunale kroner i. Og for mig så handler det jo i høj grad om at få sammenhængene til at være tydelige, og er der noget, der spiller sammen? Og der så ser jeg da i den grad rigtig mange af korshærspræsterne som dem, der bliver de lokale koblingspunkter mellem sådan de traditionelle korsas aktiviteter og så sognekirkerne.
2: Ja, for man kan vel sige sådan, nu går vi rundt i Randers centrum, altså mennesker her er jo sådan set ligeglade med, om tingene kommer fra det ene eller det andet sted. Der er bare nogle ting, som man gerne vil have sker og bliver afhjulpet.
3: Ja, og nu ved jeg jo, at I skal mødes med borgmesteren lige om lidt, fordi der er selvfølgelig også noget omkring det der med økonomi, som i vores land ligger rigtig meget i det politiske. Og hvor man kan sige, at det som vi... Altså, der har jo lige lavet sådan en hvidbog her om Randers, om at, og jeg tror, det er kommet frem, at Randers centrum, som vi står i nu, er det postnummer i Danmark med den laveste gennemsnitsindkomst. Og det betyder, at der er jo en vis økonomisk forarmelse, men med den der, ja, både økonomiske fattigdom, men også med det misbrug, som man ser, følger der jo også en social fattigdom og en social forarmelse. Og der kan vi jo i høj grad gå ind. Altså, mennesker har jo ud over mad på brødet, eller smør på brødet, så har de jo brug for et sted at høre til, og nogle andre mennesker at være forbundet med. Og det er jo egentlig det, som vi rigtig meget forsøger at afhjælpe. Ja.
4: Vi har jo tidligere i dag talt om præstationsfrie rum. altså kirken, som repræsenterer et præstationsfrit rum. Og især her i det dekonale, der taler vi også om det magtfrie rum, som kirken kan repræsentere, hvor man altså kan få lov til at være mere end sit CPR-nummer og sin handlingsplan. Og det ser jeg da i høj grad, at korsageren er med til også at lægge flere lag til.
3: Vi, altså de mennesker, vi har med at gøre, har jo i meget høj grad været vant til at skulle flyttes et sted hen, og skulle yde noget, og skulle ændre sig, og skulle bidrage, og hele tiden skulle et andet sted hen, end der, hvor de er. Men der har vi jo det privilegium at kan ikke, at vi behøver ikke forvente noget som helst. Vi kan møde dem lige præcis der, hvor vi er, og det er jo rigtig meget også i evangeliets ånd.
2: Man kan godt spørge ind i sådan et accelerationssamfund, ikke? Hvor der er mange mennesker, der oplever sig som at være klemte. Om kirken der også har en rolle i forhold til at gå ind og, altså, jeg ved ikke, man kalder det fortalervirksomhed, men altså ligesom gå ind og påpege, at her er der nogle strukturelle ting, som går ud over det politiske, men som vi virkelig bliver nødt til at overveje. Altså at kirkens rolle ikke kun i godsøjne er at understøtte mennesker, der allerede er kommet et sted hen, hvor de har brug for hjælp, men også ligesom at tage fat i en nældens rod.
4: Jeg tror i høj grad, at vi skal være en samvittighedens stemme, når det kommer til spørgsmål omkring menneskelig værdighed. Jeg synes, det er svært at finde, finde den rette balance mellem at formulere sig kirkeligt teologisk omkring den slags spørgsmål og ind i det politiske. Men jeg kan sagtens se for mig, at der vil være nogle temaer, hvor vi jo især her i det lokale kan sætte lys på de mennesker, der falder ud.
3: Altså, og det gælder jo både, som du siger, for de mennesker, som allerede er faldet ud, men også i forhold til konfirmander, for eksempel, er det da vigtigt understrege, alle mennesker er skabt i Guds billede, derfor er alle mennesker lige meget værd. Den stærke har et ansvar for den svage, altså helt grundlæggende kristne værdier, skal vi da blive ved med, som måske er ved at være trængte i det her samfund, skal vi da blive ved med at understrege i alle sammenhænge.
2: Ja. Tusind tak, fordi du fulgte os fra St. Mortens kirke og så herind til Rådhuset. Ja. Det var dejligt.
3: Det var godt.
2: Tak for det.
3: Selv tak.
2: Og held til med i arbejde.
3: Hej, ja.
2: Hej. Så er vi så fremme. Og Esben, i den her lange valgkamp, som du har været ude i, der har du jo været noget rundt, så du er jo lidt på hjemmebane også, kan man mærke.
4: Ikke lige på Rådhuset i Randers, men Randers Midtby har jeg da været i, ja, mere end en gang. Ja. Og det har jo handlet om at besøge Sankt Mortens skole-kirketjenesten her i Randers. For lige præcis også at sætte lys på nogle af de vigtige arbejdsområder, som ligger nær ved det traditionelt kirkelige udtryk.
2: Når nu er vi kommet til Rådhuset. Okay. Jeg hedder Anders Laugesen, Danmarks Radio, og vi har en samtale med Rosa kl. 12, og vi skal mødes af en, der hedder Mathias Nielsen.
5: Ja,
2: sagde
5: Mathias Nielsen. Ja. Hvad var det med ham,
2: sagde I? Han skal møde os. Han, jeg tror, han vil tage os op til
5: ja.
2: Borgmesteren.
5: Ja, godt. Ja.
2: Nå, men tak, fordi vi måtte komme på besøg her på borgmesterkontoret. Det er jo sådan set Esben, der er årsag til, at vi er inviteret indenfor. Esben, hvorfor vil du gerne herhen?
4: Vi har igennem flere år jo i Aarhus Stift været optaget at forstærke samtalen mellem kirke og kommune og civilsamfund. Og vi har en erfaring fra nogle konferencer, der hedder Fælles om det sociale ansvar, hvor der blandt andet var startskuddet i Randers til en hel masse gode samarbejder. Og det synes jeg her i forbindelse med bispeembedets, altså at vi har det at skifte, at det var interessant at lige være forbi Randers, men også fordi jeg er bekendt med, Rosa, at du har jo har en, i hvert fald nogle rødder tidligere i folkekirken. Så jeg tænkte, det var interessant at lige mødes og prøve at tale om, hvordan ser det ud, også fra din perspektiv.
2: Hvad tænker du, Rosa? Har folkekirken et vigtigt bidrag ind i forhold til sådan det, der foregår i det kommunale?
6: Ja, i virkeligheden synes jeg jo, og har i mange år ment, at der er et uudnyttet potentiale i samskabelsen. Vi har rigtig mange på kryds og tværs af både folkekirkens interesseområder og jo kommunens interesseområder, snitflader, hvor vi bør mødes. Mest fordi vi jo er vigtige samfundsaktører sammen og har et et fælles håb og drøm om, at, at borgerne får adgang til gode fællesskaber og, og meningsfulde liv. Mm. Og så tænker jeg i disse tider, hvor vi jo også bliver nødt til på en anden måde at tale om åndelighed og, og måden, vi er sammen som, som samfund, så tror jeg, at der er et par meget store samfundsaktører, som trænger til at tale mere sammen.
2: Jeg hører dig sige mening og åndelige, hvad skal jeg sige, jeg ved ikke, om man siger oprustning, men i hvert fald sådan de der ting, og ikke så meget sådan konkrete initiativer og hjælp, men altså der er sådan noget med, med de dybere rammer, som du, du ser, der er et behov for at få, få i talesat og samtale omkring.
6: Jeg tror, at de to ting hænger uløseligt sammen. Hvis vi skal sammenskabe noget, så skal vi jo også, når vi er blevet enige om, at, at der er et uudnyttet potentiale, så skal vi jo blive konkrete. Hvad er det så for nogle forskellige aktiviteter eller måder eller metoder, hvor Folkekirken og kommunen kan spille, spille sig stærkere sammen, i virkeligheden jo med det fælles fodslag, at, at vi skal gøre noget, der gør, giver mening for borgerne. Jeg tror, at det konkret er, er næste skridt i den samtale.
2: Esben, hvad er, hvordan ser du Folkekirkens mulighed for ligesom at træde ind i, i, i handlingsrummet også i samspil med kommunerne?
4: Det er i høj grad noget, der kommer til at ske lokalt jo. Med, og jeg ser Folkekirkens særlige position som værende ultralokal. Og det vil sige, at der er simpelthen engagerede mennesker, der lader sig vælge ind i et meningsråd, eller som er frivillig, overalt i en kommune som Randers, eller nogle af de andre her i Østjylland. Så, så der er en, en ultralokal forankring, som kommunen måske nogle gange kan savne, at der måske er et stykke til den nærmeste skole eller institution. Og det kan blive til et mødested for mange forskellige ja, interesser jo. Noget af det, jeg sådan helt elementært bare optaget, jeg tror, det rimer på noget af det, du også tænker, Rosa, det er det der med, at hvis vi simpelthen taler om konfirmanderne, jamen, så er vi jo fælles om dem. Altså, de går dog primært i skole, men også forbi kirken i den sammenhæng, i forbindelse med konfirmationsforberedelsen. Så der, der er naturligt nogle ting at dele der. Jeg tænker på, der, jeg ved, der er udviklet samarbejde her i byen omkring husrum med Jysk Børneforsorg og, og nogle af kirken og provstierne her. Det er sådan nogle konkrete initiativer, hvor der, hvor man kan sige, kirken kan være med til at rekruttere nogle af de frivillige. Der er også en smule økonomi i det. Og så bliver det mødt med, ja, med, med det, kommunen så bidrager med. Og det er der, man kan sige, vi kommer fra hver vores hjørne og kan mødes og, og, og etablere ny rum sammen.
6: Ja, men det er meget enig i, og jeg tror jo også det der med, vi er jo fælles om at være aktører i menneskers liv. Mm-hmm. Og som borgmester i en kommune som Randers, så har vi jo utrolig mange mennesker, som er bosat her, men vi har også utrolig mange sårbare mennesker, som er i vores varetægt. Mm. Og på samme måde, så har kirken jo altså et helt afgørende diagonalt indblik i, hvad vil det sige at være et menneske, der indimellem har nogle udfordringer. Og det er jo både, altså hvis vi kan komme helt ud i at tale om noget konkret i forhold til social udsathed, og hvordan kan det være at påvirke, der tror jeg, vi har et spillerum. Jeg har haft rigtig fint samarbejde med også nogle af de lokale kirker i forhold til deres store engagement ind i foodbanks og andet, som jo hjælper og understøtter nogle af de allermest socialt udsatte her. Så vi har mange fælles snitflader, og måske har jeg indimellem tænkt, eller det har jeg, det er ikke noget, jeg ved ikke, om andre har tænkt det, men jeg har i hvert fald selv tænkt, at vi løfter både hvad skal man sige, statsligt og kommunalt og regionalt, utrolig store opgaver, men vi meget tit glemmer den meget store samfundsaktør, som Folkekirken jo er. Og som du også selv siger, Esben, det her med, at Folkekirken har jo rammerne, og har jo tit en så lokal forankring, jeg har fat i lokalsamfundene på en måde, hvor det indimellem faktisk er svært, især for store kommuner, at have den der helt lokale forankring. Så jeg tror bare, der er store potentialer i at samtænke og samskabe.
4: Og så midt i de, kan man sige her, de store ord, hvor vi også er enige om det konkrete, er det vigtige, så har jeg bare sådan en folkelig glæde over nogle af, når jeg så hører om, hvordan de i Spentrup mener det her, at der kommer nogen fra kirken og er med til at servere suppe over på hjemmet, ikke også? Og så har de nogle aktiviteter, de koordinerer og har sammen. Altså, jeg synes simpelthen, det er så fint.
2: Ja. Hvordan ser sådan samarbejdet sådan mere formelt ud? Altså, fordi hvem er det? Hvem er det, du som borgmester, lige som kommune, rækker ud til sådan helt konkret?
6: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg er jo også en forholdsvis ny borgmester. Der hvor jeg ved, at vi har samarbejderne, der ved jeg jo, at min forvaltning har tæt dialog med provstierne, og så det foregår nok hovedsageligt sådan på provstiniveau. Men når jeg går ned og snakker med folk nede i vores myndighed, der sidder dygtige sagsbehandlere og møder måske en udsat familie, så nogle af de tilbud, de kan henvise til, hvis ikke lige vi har et visiteret tilbud på hylden, det er jo nogle gange faktisk at pege i retning af, ved I godt, at i Sankt Andreas har de det tilbud, eller der er en foodbank i Peders, eller jeg har også i forbindelse med, at vi har fået udarbejdet en hvidbog over Randers Kommune, sådan en rigets tilstand, og det viser sig, at det tredje fattigste postnummer i Danmark er Randers Midtby, Randers City. Det har jeg også været nede og snakke med menighedsrådet i Sankt Mortens om. Ikke også det der med, at på den måde, vi lever jo ikke på hver sin øde ø. Vi lever jo sammen. Så det afhænger nok lidt af den konkrete aktivitet er. Du nævner også husrum, som jo foregår på provstiniveau, men som også er et samspil med Jysk Børneforsorgen.
4: Og vi kan sige, du peger selv lige provstierne ud, og der provsterne bliver jo typisk, så er det et godt koblingspunkt. Der er nogen, der tager telefonen, så at sige, og kan være med til at henvise til at skabe kontakt. Og det er da noget, jeg i høj grad ser som min opgave også som kommende biskop, det er at være med til at smøre det her, så at sige. Du vil sige, er der nogle knaster på den ene eller anden måde, og det kan både være på den ene eller anden side af bordet, ikke også? At så lad os tale om det her, de problemer, vi nu identificere, tale om dem højt, så vi gør det lettere for hinanden. Det er det ene, og det andet er, det jeg taler om i en anden sammenhæng i dag, Rosa, det er, hvad kan vi så lære af hinanden rundt omkring, ikke? Så hvad er det, der lykkes i Randers, som man kunne lære af i Aarhus, eller i Æbeltoft i Syddjurs, ikke? Sådan, at vi kan, altså som så stiftet, Aarhus Stift som ramme, kan blive det sted, hvor vi også udveksler og lærer af hinanden, ikke?
7: Rosa, hvad tænker du i forhold til sådan, hvad skal vi sige, jeg ved ikke, om man kan kalde det den åndelige klangbund, eller dannelsesklangbund, eller altså ligesom den måde, vi er sammen på. Samtalen omkring etik, eller samtalen omkring, hvad er det for et værdigrundlag, vi er sammen om, hvad er det, vi gør i forskellige dilemmaer, altså det, at man som samtalepartner kunne måske forestille sig, at kirken havde nogle ressourcer der, som ville være spændende ind i en kommunal udfordret vel ofte hverdag.
6: Ja, jeg tror, jeg er mest fokuseret på det der sådan lidt borgerrettede. Altså, nu ved jeg jo også indefra folkekirken, hvad det er, konfirmationsundervisningen kan, hvad juniorkonfirmation eller minikonfirmation, konfirmandundervisningen kan. Det skal vi jo huske at understøtte, at der er muligheder for, at vores unge mennesker kan få adgang til. Jeg tænker i forhold til det eksempel, jeg kom med før, hvor man i forbindelse med at have nogle psykiske belastninger, også i kommunale tilbud, i virkeligheden indimellem kan møde en præst, på samme måde som man kan have stor glæde af at møde en hospitalspræst, når man... Så jeg tror da, vi skal være glade for at være et land, hvor stat og kirke på den måde kan nogle ting sammen.
7: Men i et samfund, der er meget regelbaseret, der vil man jo som sagsbehandler, eller som ansat i mange forskellige funktioner, komme ud fra situationer, hvor man står i et dilemma. Altså, skal jeg følge min samvittighed? Er der overhovedet en samvittighed at følge? Eller skal jeg gå med reglerne, siger sådan og sådan? Altså, der er jo en kompleksitet, som har rod i vores menneskesyn. Og der er det, jeg tænker, at det menneskesyn er jo ikke længere givet på forhånd. Altså, i min ungdom for 40 år siden, der var der måske højere grad af samklang i forhold til, hvad vi ligesom tog med os, end der er i dag. Altså, hvad tænker du om den problemstilling i forhold til samspillet mellem kommune og kirke og skal vi sige, det værdimæssige?
6: Jeg synes, det er et spændende etisk og filosofisk spørgsmål. Jeg tror, jeg betragter det som om, at kirken har nogle friere rammer i forhold til, hvad vi som kommunal myndighed selvfølgelig kan. Vi er underlagt, fordi vi er en del af myndighedsapparatet. Lidt kæk, kan man sige. Nogle gange kan man jo i kirken komme, og så finder vi en cigarkasse, fordi vi finder vejen til hjælpen. Nogle gange i det kommunale system, så finder vi vejen til hjælpen. Det tager bare lige 6 måneder sagsbehandlingstid og en klagetur i Ankestyrelsen. Og det kan jeg ikke gøre op med. Men det, jeg kan gøre op med, er at sige, i de der snitflader, hvor vi i virkeligheden jo løfter en samlet samfundsopgave, så kan man også blive mødt af hjælp med andre steder og i andre sammenhænge. Og de drøftelser, som man har brug for, de fællesskaber, man har brug for, dem kan man blive mødt med i en anden kontekst, og kommunen kan træde med ind i det rum indimellem, når det er meningsfuldt. Men jeg kan ikke sidde her og sige andet end, at når vi er myndighed, så er vi jo myndighed.
7: Men hvis du oplever nogle situationer, hvor der er, hvad skal vi sige, ting, der ikke rigtig fungerer, altså hvor der er hårdhed i systemet, eller hvor du ligesom bliver tvunget ud i nogle situationer, du egentlig ikke bryder dig om, så jeg spørger, kunne du forestille dig, at kirken så blev et punkt med en fortalervirksomhed? Eller, altså, kunne du bruge kirkens stemme i forhold til at påvirke systemet, når det bliver for stift, for eksempel?
6: Det tror jeg, jeg har svært ved at svare på, fordi jeg tror ikke, jeg helt kan gribe, hvor det er, sådan at det kan blive... Jeg er med på, at den enkelte sagsbehandler kan sidde i nogle svære faglige dilemmaer, når man bliver ramt af de rigide regler og rammer, som er. Men vi er jo i virkeligheden sat i verden som kommune til at efterleve den lovgivning, der er.
7: Jo, men det, jeg tænker på, det er jo, altså, at der udefra er jo nogen, der skal være med til at skabe en debat, hvis der kommer umenneskelighed ind på nogle forskellige vis, i forskellige grader, så er der nogen, der skal være med til at drive den debat, og den debat er ikke nødvendigvis en debat, der går igennem det politiske, fordi den er jo den er også politisk, men den er på en måde også større end det politiske. Og der er det så igen, jeg tænker på, at kirken, kunne man jo forestille sig, var den sociale samvittighed, der gik ind og var med i sådan en bred samtale.
6: Jeg forstår langt bedre, hvad du spørger om, når nu du snakker om den offentlige debat og den offentlige samtale. Så vil jeg langt hellere sige, det mener jeg altid, Folkekirken har gjort, og det mener jeg også er en fuldstændig afgørende rolle for kirken at være en samfundsdebattør, der står på siden af medmenneskeligheden og næstekærligheden, hvor vi andre indimellem som myndighed jo kan komme til at fremstå, som om vi gør noget andet. Jeg skal samtidig sige, at der går jo ikke en eneste sagsbehandler på arbejde nogen som helst steder i nogle kommuner i Danmark, uden at forsøge at gøre alt det bedste, de kan. Men vi er jo underlagt de rammer og regler, der nu er. Men hvis man skal, en gang imellem skal tale op imod de rammer og regler for at få lidt mere menneskelighed ind i debatten, så tror jeg, at kirken har på samme måde politikerne også har en vigtig stemme ind i det. Men det synes jeg altid, kirken har gjort. Det synes jeg også, kirken skal gøre i fremtiden.
4: Og det mener, du har ret i. Og jeg mener, omvendt også, det er svært. Det er med at hele tiden at finde balancen her mellem, hvornår skal man udtale sig kritisk om givende ting. Altså, for mig er partipolitik og det lige jo ikke noget, kirken skal beflitte sig med. Men der, hvor den menneskelige værdighed måske er klemt, der tænker jeg, der er det relevant, at nogen siger noget. Men jeg tror mig på den forstærkede samtale i det lokale, og så er vi nogen, der skal bære den med videre i givende sammenhænge.
7: Lige til sidst, altså nu har du mulighed for at ønske noget, håbe noget til den kommende biskop. Hvad skulle det være, Rosa?
6: Jamen, jeg synes, at det ville være glædeligt, og som jeg også sagde, da vi lige hilste kort på hinanden 1000 gange tillykke med valget, det glæder mig rigtig meget til samarbejdet. På ønskelisten hos mig, så står der helt klart et håb om, at for den tags skyld alle kommuner i Aarhus Stift, men jo jeg er mest optaget af, hvad vi gør her i butikken, opdyrker alle de muligheder, vi har for et fremtidigt samarbejde, som jeg tror kan bære mere frugt. Jeg skal være ærlig, så jeg synes også indimellem, der har været sådan en berøringsangst i det kommunale system, og det møder jeg jo, fordi jeg kommer ind med også et kirkeligt, fagligt perspektiv ind i tingene, hvor jeg tænker, at man måske i mange år har tænkt, åh, det er det der ude i kirken, det skal vi prøve, bare vi ikke kommer til sådan en misforstået berøringsangst, eller angst, der måske så meget sagt, men I forstår, hvad jeg mener. Det synes jeg, vi skal prøve at lægge lidt fra, så i stedet for at se, jeg tror, at I er en helt utrolig vigtig samfundsaktør og civilsamfundsaktør, og Randers Kommune kan ikke selv og alene løse de udfordringer, vi har, og det skal vi heller ikke. Så det er en udstrakt hånd til mere godt samarbejde og samskabelse. Mm.

0: hold da, hvor det åbner sig her, ikke?
1: Det er simpelthen så smukt et landskab.
0: Det er det også. Ja, det er godt nok også goldt på den grønne måde, ikke?
1: Altså, jo, der er ikke meget heroppe er det. Nej, det er så dernede er så skoven, ikke? Som siger bagved den der store svinefarm. Og den er simpelthen så fint sat i stand indvendigt. Så jeg glæder mig til, du kommer ind og ser den.
2: Ja, Esben. Nu er vi altså kommet til min ubetingede yndlingskirke i stiftet. Nemlig Skader Kirke. Og det er jo sådan en lille romansk kirke, der ikke har et klokketårn. Og sådan, den står i den her lille landsby Skader. På en måde uberørt. Og hvis vi nu går indenfor her, så kan du se, at det er sådan en kirke, der er gjort en indsom i stand.
0: Det er da en hver henseende en perle, jo.
1: Ja, det
0: er
1: jo. Jeg skal bare se herinde. Den skulle være åben. Ja. Sådan der. Den bruges jo kun en gang imellem. Det er jo ikke så tit. Men nu kommer vi ind. Prøv lige at se her. Ah, det er en gift her, vi har fået vores datter dybt her, så det betyder rigtig meget for mig. Men prøv lige at se, hvor smuk den er.
0: Ja.
1: Det er sådan en klassisk romansk kirke. Og herover kan du faktisk se, at der er kommet et nyt orgel, som de har fået ved hjælp af fondsmidler, så der er god musik herinde. Men det er jo ikke en kirke, der bliver brugt så meget. Du er jo blevet en biskop i et stift med mange gamle middelalderkirke, ligesom den her.
0: Ja, og jeg kender dem jo også fra Aarhus Nord og Provsti, hvor jeg har været i 14 år, og det er jo perler, som vi bruger meget energi på,
1: ja.
0: Og
1: ja.
0: Med god grund, for det er jo ikke bare kirkerum, det er også kulturarv, så ja. Der er jo stor interesse omkring dem. Ja. Ikke? Vi har brug for dem som kirkerum, ja. Til gudstjenester og lignende, men det er også en skat.
1: Ja, det er. Og noget, det jeg undrer mig over, det er, at nu er de jo gode til at få krydstogtturister, og der kommer masser af turister rundt omkring til København og Vestkysten. Men jeg synes altså, at de danske kirker, og specielt de her østjyske kirker, er oversete diamanter. Fordi de er så, at de er både så ekstremt velholdte, og så er de så smukke. Altså det står simpelthen så autentisk. Ikke? Du kan jo rejse verden rundt og se alle mulige turistting, men at komme ind i sådan et rum som det her, det synes jeg bare er helt, helt specielt. Prøv at se lysindfaldet deroppe, ikke?
0: Jo, og vi har jo... det er jo det der med det hjemlige, som man ikke kan komme til at overse, og så synes man, det er der enestående med de romanske buer i Sydfrankrig og Italien. Men, og så kan man jo let komme til at overse ens dagligdag, det vi har allertættest på.
1: Ja, det er det. Og den der, altså det der med at fortælle os ind i vores historie, fortælle os ind i den umage, der er andre, der har lagt ind i det her før os, det tænker jeg på, at det er noget af det, der for mig har med åndelig oprustning at gøre, hvis vi endelig skal tale om det. Altså, det er ligesom at føle den her forbundethed. Men, og nu tror jeg, vi kan gå udenfor af hensyn til akustikken, så kan vi sidde derude. Men Esben, sådan en kirke som denne her, i dens skønhed, den er jo ikke helt gratis at vedligeholde eller holde kørende. Og vi kan se, her er der en affugter, der står der og kører. Ude på Djursland, der har I også masser af middelalderkirker, der som Skader Kirke ligger i et lille sogn. Jeg ved ikke, hvis jeg siger, at der er 300 her i byen, så er det nok også max. Vi kan sætte os her på bænken. Hvad tænker du om det, Esben? Altså,
0: der er flere perspektiver og anlæg på det her. Og jeg vil sige, at der er rigtig mange af de her samtaler omkring middelalderkirkerne og den, eller hele taget kirkerne, det er jo ikke kun middelalderkirke, vi har rundt omkring i store tal. Men hvad der skal ske med dem, jeg tænker i høj grad en lokal beslutning, eller rettere et lokalt sted, diskussionen skal starte.
1: Ja.
0: Jeg vil rigtig gerne bakke op om diskussionerne, være nysgerrig på det. Fordi det, altså man kan sige, den økonomi, vi taler om her, er jo, bliver jo hentet i det lokale, altså i provstierne, i ligningsområderne.
1: Ja.
0: Så er det der, diskussionen starter? Det synes jeg er helt nødvendigt, fordi viser sig, at byrden er for stor, så må vi jo tale om, kan vi gøre det her på andre måder? Ja. Og jeg har jo konstateret og været med til at gå på den nye enhed for middelalderkirker, som vi har etableret i Folkekirken. Og den enhed skal være med til at pege på nye måder, vi lige holder på. Ja. Og det ser jeg ikke for mig, men skulle der være et sted, hvor man siger, vi har ikke kræfter, menneskelige og økonomiske ressourcer til at vedligeholde den her kirke, at så er der den der mulighed for at kunne afgive den. Altså det, at vi begynder at tænke, at det der er anderledes om det, det hilser jeg meget velkommen. Ja. Det er jo ikke kun bygningen her. Altså her sidder vi jo også på en kirkegård, og det er noget af det, der...

0: stedet der, og vi har vores samtale med Rosa, og også Korshærs-situationen i baghovedet. Ikke? Og så sidder vi så og ser her på noget, der er helt enestående, smukt og nydeligt, og på en kirkegård, der er virkelig velholdt, ikke? Med grus, der er revet, og hække, der er klippet snorlige, osv. osv. Men altså det at holde en kirkegård som denne her, er jo dyrt. Det at holde middelalderkirker ved lige er dyrt. Det at have en sognestruktur, hvor man har en præst med færre sognebørn, end man måske har inde i midtbyen, det er jo også dyrt. Hvad gør man ved det, når enderne skal nå sammen, altså ambitionerne, mulighederne, som vi har hørt, og så den virkelighed, som man er placeret i?
1: Der er virkelig mange perspektiver, der gik ind her, og mange, der har aktier i sagen, om man så må sige. Og for mig ville det være vigtigt at repræsentere et helhedsperspektiv. Og det vil sige, at vi kan tale om det her i pastorat, eller mellem de her sogne, omkring, hvad er der af muligheder, og hvad er der af problemer? Og sammenholde det med, hvad er der ellers andre opgaver i provsti. Og der sidder et provstivalg jo også centralt placeret i den samtale omkring, hvordan prioriterer vi her. Men de ressourcer, en biskop sidder med, det har jeg nævnt tidligere, det er jo i høj grad det her med stillingerne. Der er også vigtigt for mig at anlægge et helhedsperspektiv. Ikke mindst sådan, at det ikke bliver sådan en landby-modstilling. Fordi opgaven på landet ligger på en anden måde end i en by. Jeg vil gerne også bare lige nævne det tredje element her, altså forsteden som fænomen, hvor der bor rigtig mange mennesker, hvor der er mange konfirmander og kirkelige handlinger. At tredje sted her, vi skal være opmærksom på også. Og det væsentlige for mig, det er, at vi ikke taler i modsætninger og taler embedet fra hinanden, så at sige, men at vi er enige om, at et embede kan udfolde sig på forskellige måder. Det skygger ikke for, at vi også skal tale om, hvordan prioriterer vi så? Ja. Men det bliver med nogle af de markører, eller nogle af de her hensyn at tage.
0: Men det, jeg tænker på, det er bare, at der er masser af perspektiver i forhold til for eksempel vores samtale med Rosa inde i Randers og rundt omkring. Altså, der er masser af åbninger, nye åbninger også, i forhold til måden at være folkekirke på. Og så er der nogle gamle måder at være folkekirke på, som jo alle ressourcer er sådan set bundet efter en kirkeform, som man havde i 60'erne og 70'erne og måske også 80'erne, ikke? Altså,
1: jo, både og, fordi jeg oplever også, at der sker andre ting jo. Altså nu, Norddjurs, der har de jo i mange år haft et samarbejde med kommunen og K5 Social Arbejde omkring Social Drive-Out. Og det, der har man jo skruet på knapperne og bruger de ressourcer, der nu er.
0: Ja, men altså, min pointe er, at der er invitationer, som er større end de ressourcer, der findes, uanset hvor meget du skruer på de nuværende knapper i de kirkelige systemer. Og du har nogle ressourceforbrugende ting, som ligger middelalderkirker, kirkegårde, måden man laver de forskellige ansættelser på med altså kvoteringer for organister og så videre, så videre, ikke? Og mit spørgsmål er, om man kan komme udenom på et eller andet tidspunkt virkelig at grundryste posen, der hedder Folkekirkens økonomi, sådan så der bliver frisat midler til nye måder at være kirke på.
1: Jeg er nok knap så radikal, som du lige har lyst til, Anders, med at ryste posen, den helt grundlæggende. Ja. Men jeg er optaget af at komme i gang med at tale om folkekirkens kerneopgave. At vi får nogle begreber og nogle overskrifter på, hvad er væsentligt i den folkekirkelige dagligdag? Hvad er det for nogle kerneopgaver, der er væsentlige? Fordi det er det, der skal give os grundlag for at kunne prioritere.
0: Men så må jeg så spørge, hvad vil du synes ville være væsentligt? At have en kirkegård, der er så smuk vedligeholdt som denne her, eller at kunne have noget socialt arbejde i området, hvis du nu skulle prioritere det ene frem for det andet?
1: Jamen, den modstilling kommer jeg ikke ud i lige at tage stilling til her, fordi kirkegården har jo også sin egen værdi, og det ved vi også fra befolkningsundersøgelser, at befolkningen i Danmark har en forventning om, at kirkegårdene er velholdte. At vi så at sige drager omsorg for vores døde.
0: Det er med på.
1: Det er et spørgsmål så selvfølgelig, hvor skal niveauet ligge henne på det her? Og der ser der en stilfærdig udvikling på vej, og den skal vi holde fast i, tror jeg.
0: Udvikling på vej?
1: Omlægning af kirkegårdene. Ja. Så der bliver afsnit, der bliver

0: lidt mere vildt, også med vilje, at der bliver mindre grus, ikke? Også at det bliver grønnere, mindre vedligeholdelseskrævende. Og det, den vej kommer vi til at gå. Og det, man kan sige, pointen er, at det bliver aldrig nogensinde en folkekirkelig kerneopgave at slå græs. Det skal tjene en sag her. Ja. Og det handler selvfølgelig om, at der er et smukt sted her. Men at, så snart vi kan begynde at tale om den måde, så kan vi også begynde at prioritere, tror jeg på. Men, og det bliver nødvendigt en dag jo.
1: Men lige nu er det jo en kirkelig kerneopgave at slå græs.
0: Altså, nej, det tænker jeg ikke.
1: Det er jo ikke det, der det synes jeg, der er meget græs rundt omkring.
0: Jo, det gør det da. Men igen, det, vi skal i gang med at tale i høj ramme, hvad er kerneopgaven her, og hvad tjener det her? Mm. Og det, at vi har smukke kirkegårde, tjener også den folkekirkelige sag.
1: Men altså, igen, der er jo nogle strukturelle ting, som gør, at hvis man nu sidder i et menighedsråd, som her i Skader og i de Ådalssogne her, så vil man jo være tilbøjelig til at prioritere midler på det lokale og på det, som vi allerede har. Uanset om der så måtte være behov for nogle sociale indsat et andet sted i provstiet, for eksempel. Ikke? Altså man har jo, man kærer sig om det, der er ens eget. Og der tænker jeg, om vi ikke sidder i nogle strukturelle problemstillinger, som gør det vanskeligt for kirken at engagere sig i nogle af de invitationer, som vi sådan har kunne fornemme her i løbet af den tur, vi har været rundt på.
0: Vi har nogle dilemmaer, vil hellere sige, i retning af, at jeg synes, udgangspunktet er altid, at der er en lokal forankring i arbejdet. Mm. Så det, og jeg er jo noget optaget, forstår du også, af de her invitationer, der kan komme fra omverdenen. Mm. Men man kan sige, at biskoppens opgave er først og fremmest at være med til at knytte nogle tråde, være kontaktpunkt, så noget kan ske. Mm. Men det skal altid have en lokal forankring. Ja. Det er ret væsentligt, synes jeg. Fordi ellers er det jo. Mm. Så begynder man bare at interessere sig for kirkelig arbejde på andres bekostning. Mm. Det overgår jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke få idéer på andres vegne. Mm. Men at kunne bidrage til en lokal prioritering, altså det vil sige, stille de relevante spørgsmål. Kunne man gøre tingene på en anden måde? Og ikke mindst skabe nogle læringsrum, skabe nogle kontaktpunkter, hvor provstiudvalg og menighedsråd kan mødes og så tale om og udveksle inspiration og andre måder at gøre tingene på. Det tror jeg, der er en væsentlig opgave.
1: Esben, tusind tak, fordi du tog med mig rundt her, eller jeg tog med dig rundt, kan man nok sige. Tusind tak, fordi vi kom rundt, og held til med embedet.
0: Ja, tak. Det var en dejlig tur. Ja. Der sker simpelthen så meget spændende i Østjylland, så det bliver en glæde.
1: Det gør det. Det er godt. Det var, som sagt, Aarhus Stifts nye biskop, Esben Tusgaard, som vi var på en lille tur med. Og undervejs, der var der toner af den danske salmeduo. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
2: Tak til Anders Laugesen. 11:59 er klokken blevet på denne her sommersøndag, hvor vi jo altså efter radioavisen 12:15 tager hul på ugens udgave af Akkurat. Hold op, hvor vi skal vi verden rundt, blandt andet også med dig, Poul Fritzkjær. Vi skal tale om Tyskland. Merz, den gode kansler Merz, har nu haft 13 måneder ved magten. Er det gået, som han havde håbet?
3: Nej, han er ikke rigtig kommet ud over rampen, og han er blevet upopulær, endnu mere upopulær, end han havde været, da han startede. Og nu kommer der nogle nye valg, der lokalvalg, statsvalg i Tyskland.
2: Så hvis nogen havde troet, at det øjeblik, han satte sig i kanslerkontoret, så ville man vide, hvor man havde i Tyskland, så tog de fejl.
3: Ja, det var en skrøbelig
2: forestilling.
3: Ja.
2: Alt det diskuterer vi på den anden side af radioavisen, men den kommer her fra det der program 1, og klokken er 12.

0: Den nye regerings planer for landbruget, for eksempel et landsdækkende sprøjteforbud, får landbrugets top til at sige fra. For forvirringen er total, lyder det fra Landbrug og Fødevare.
1: Vi aner ikke, hvad vi skal lige nu. Der er jo faktisk kaos, når vi skal sidde og lave vores planer.
0: Der er planer om, at de pensionister, der har mindst, skal have 1000 kroner mere om måneden. Hvem de er, eller hvor mange det er, står foreløbig hen i det uvisse. Men der er et klart bud fra Ældresagen.
2: Sørg for, at alle pensionister får det.
0: I Grønland er mange boligerne slidt ned og har været det længe. Men i det nye regeringsgrundlag bliver der sat penge af til at gøre noget ved det. Og det er tiltrængt, lyder det fra en af de lokale.
3: Der er skimmelsvamp og masser af ting, der skal renoveres.
0: Radioavisen er med sine 99 år stadig i fin form. Velkommen til middagsudgaven. Jeg hedder Nina Høgsberg. Det har været en hård uge for landbruget, efter at den nye regering er trådt til, og landbruget for første gang i 130 år står uden en minister på området. Og nu så Landbrug og Fødevare tvivl om den ambitiøse grønne trepartsaftale fra 2024, der skal omlægge dansk landbrug og natur, det skriver Jyllandsposten. Ifølge formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, eksisterer den oprindelige aftale slet ikke længere.
1: Vi trækker os ikke fra nogen aftaler. Vi står faktisk fuldt på mål for den oprindelige grønne trepartsaftale, men vi kan konstatere, at der efterfølgende er lavet en række politiske aftaler, som jo netop udfordrer den oprindelige aftale, vi lavede i juni 2024. Og det er det, vi siger nu. Derfor så kan vi jo ikke se, at det kompromis, som vi lavede for 2 år siden, stadigvæk er gældende. Så nu har vi en ny virkelighed.
0: Og nu tager vi lige en tur tilbage til juni 2024 og et kig på den oprindelige aftale.
4: Jamen, jeg vil gerne sige velkommen til det her doorstep.
5: Der var masser af brede smil, da aftalen først blev præsenteret.
6: Og jeg er både meget, meget stolt, og jeg er meget, meget glad.
1: Men jeg vil godt indrømme, at den aftale, vi har indgået her i dag, den er historisk.
7: Det synes jeg faktisk er enormt fantastisk, så tusind tak.
5: Bag aftalen står regeringen, Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevare. Og først og fremmest var målet at få lavet en CO2-afgift på landbruget.
7: Tænk så, at vi i det her lille land kan sætte os sammen og lave noget så skelsættende som en klimaafgift på landbrug.
5: Her var det daværende skatteminister, som senere blev minister for den grønne trepart, Jeppe Bruus. Og aftalen har også flere mål, som drypvis skal indfries frem mod 2045. Der er for eksempel oprettet 23 lokale treparter. De skal planlægge, hvordan der omlægges landbrug til skov og vild natur. Med andre ord noget til Danmarks Naturfredningsforenings daværende præsident, Maria Rømert Gjerding.
6: Og det er fuldstændig helt og aldeles afgørende for alt det, som Danmarks Naturfredningsforening går op i.
5: Men der var selvfølgelig også noget til landmændene. En masse økonomisk støtte, blandt andet en fond på over 40 milliarder kroner til omstillingen.
1: Nu er det jo statskassen, der kommer med et meget, meget stort milliardbeløb og finansierer arealomlægningen.
5: Og så ender CO2-afgiften faktisk tilbage hos landmændene selv.
1: Landbruget til at investere i staldteknik og klimatiltag på årene.
5: Så for landbruget var det slet ikke så ringe en aftale endda.
1: Vi har fået rigtig mange gode ting med den her aftale, som kan udvikle vores erhverv ind i fremtiden.
0: Det var Nikolaj Rosler, der tog os igennem aftalen. Men siden er der ifølge Landbrug og Fødevare blevet lagt så mange nye politiske aftaler, krav og reguleringer ovenpå, at det oprindelige kompromis er forsvundet. Det handler blandt andet om et kommende nationalt sprøjteforbud, større ændringer i svineproduktionen og en kvælstofreguleringsaftale, som dog ikke er vedtaget i Folketinget endnu. Og det skaber kaos ude hos landmændene, siger Søren Søndergaard.
1: De lokale treparter har fundet nogle steder, hvor jeg skal lave nogle vådområder. Det har jeg sagt til mine kommune, det er vi helt med på at tale mere om. Men nu kommer der så nogle nationale kort, både i en national kvælstofregulering og måske også i et nationalt sprøjteforbud, hvor vi jo ikke kan se, at man tager hensyn til de planer, der er lagt herude lokalt. Så vi aner ikke, hvad vi skal lige nu. Der er jo faktisk kaos, når vi skal sidde og lave vores planer. Jeg skal høste mine marker om en måneds tid. Skal jeg lave et vådområde? Skal jeg så en græsmark? Eller skal jeg fortsætte ligesom jeg plejer? Alle de der ting har den tidligere regering jo ikke formået at få på plads, og derfor så står vi et ganske, ganske udfordret sted lige nu.
0: Men spørger man den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, lever den oprindelige grønne trepart stadig i bedste velgående?
8: Hvad angår kvælstof, der har det været helt klart, at vi skulle have projekterne i den grønne trepart og de arealer ind, sådan så vi kunne lave den nye regulering af kvælstof. Det kommer vi til at gøre nu. Derfor kommer landmændene også til at høre fra mig allerede på den her side af sommerferien, så den nye regulering kan træde i kraft per 1. januar. Der følger vi tidsplanen. Hvad angår grundvandet, så var det også anført i den grønne trepart, at vi skulle passe endnu bedre på grundvandet. Og derfor kan det heller ikke komme bag på nogen, der nu kommer yderligere initiativer i den retning. Men den grønne trepart betyder ikke, at regeringen ikke tillader sig derudover også have ambitioner for vores grundvand med et nationalt sprøjteforbud, som er helt afgørende for at sikre, at vi passer godt på danskernes drikkevand også i fremtiden.
0: Philip Knarr Kirkegaard, det er jeres klimaanalytiker. Nu hører vi her ministeren for natur og dyrevelfærd sige, at der er masser af aktivitet ude i de lokale grønne treparter. Samtidig siger Landbrug og Fødevare, at landmændene ikke ved, hvad det er, de skal leve op til. Er Landbrug og Fødevare ved at lægge den her grønne trepart i graven?
9: Sådan ser jeg det bestemt ikke, fordi de bakker fortsat op om at fortsætte det arbejde med at lave de her naturprojekter, hvor marker skal omlægges til natur for at redde vores havmiljø blandt andet og sænke klimabelastningen. Men det er jo sådan, at sådan kompromiser, som den grønne trepart var, der er også nogle sure elementer for landbruget, og de sure elementer, de begynder at træde i kraft nu, blandt andet hvor meget gødning landmændene må bruge. Og det er hensyn til at nå de her mål for naturen, selvom de her marker de bliver omlagt måske ikke i den hastighed, som det ellers vil kræve.
0: Hvorfor melder de så sådan ud nu?
9: Som jeg ser det, så er det et svar på, at vi har fået en ny regering, som lægger op til en mere hård linje over for landbruget på drikkevand og i forhold til dyrevelfærden hos griseproduktionen. Og her må Landbrug og Fødevare så også erkende, at hvis de ligesom skal have en legitimitet, altså de skal have opbakning fra deres egne medlemmer, så bliver de også nødt til at lægge en hård linje tilbage, ellers så risikerer de simpelthen også et oprør på hjemmefronten.
0: Hvis det kommer så langt, at Landbrug og Fødevare trækker sig fra den aftale, der jo bliver kaldt historisk, hvilke konsekvenser kan det så få for den store naturomlægning?
9: Jamen, altså, det afgørende er jo, at landmændene de fortsat bakker op om de her naturprojekter. Men hvis de ikke gør det, så er den grønne trepart designet på en måde, som miljøkravene de bliver nået på en anden måde, som kan være hårdere for landbruget. Så det ligger altså som del af aftalen, at landbruget selv har en interesse i, at der sker fremskridt.
0: Lød det fra DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. Regeringen har lovet, at de folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Men det er stadig uklart, hvem det er, der skal have pengene. I sin grundlovstale i fredag sagde finansminister Peter Hummelgaard, at de med det samme går i gang med at sikre flere penge til de mest trængende. Men hvem det så er, ja, det vil han ikke komme nærmere ind på.
10: Hvilke pensionister er der tale om?
11: Jamen, vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis er tale om, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst, men til gengæld også en stor gruppe af modtagere. Men vi skal nok komme til at sige mere om det, når vi er klar til at fremlægge et egentligt udspil.
0: Der er over 1 million folkepensionister i Danmark, og står det til Dansk Folkeparti, skal pengene gå til 85% af dem, og ikke kun til de 300.000, der i dag modtager ældrecheck, siger partiets finansordfører Anders Vistesen.
12: Og det er jo fordi, at rigtig mange pensionister, der for eksempel kun modtager ældrechecken, de bor ikke i ejerbolig, men de pensionister, der bor i ejerbolig rundt omkring, de kan jo ikke leve af deres mursten, når inflationen den går igennem taget. Så derfor så synes vi, at langt de fleste pensionister har brug for et løft i deres økonomiske råderum.
0: Ældresagens direktør Bjarne Hastrup mener, at alle folkepensionister skal have 1.000 kroner ekstra om måneden.
13: Altså jeg tror, det er godt, at dem, der har mindst, bliver prioriteret højst. Det synes jeg også, man skal. Men man skal passe på med det her med at indføre nogle grænser, der gør, at bare fordi man har en lille smule mere i formue, så får man ingenting.
0: En stor del af boligerne i Grønland er præget af skimmelsvamp, manglende isolering og dårlig vedligeholdelse. Og sådan har det faktisk været i mange år. Men i det nye regeringsgrundlag er der sat penge af til at gøre noget ved det. Og det er mere end tiltrængt, lyder det fra flere, vi har mødt i Nuuk.
3: Der er skimmelsvamp og masser af ting, der skal renoveres, som aldrig bliver gjort.
14: Det er faktisk meget slettet, og så lugter det også, for det er jo lavet i 60'erne, så det er jo 50 år siden nu.
15: Skimmelsvamp og sådan, det er også blevet gammelt jo. Det er ikke der bolig standard, jo, det er det ikke.
0: Sagde Jan Fly, og inden da var det Karen Bistrup Nielsen og Johannes Sandgren. I 1987 overtog Grønland selv ansvaret for boligerne. Men problemerne med boligerne er så slemme, at flere af de omkring 23.000 boliger i Grønland slet ikke er til at bo i. Det fortæller Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
16: Der er blevet skabt nogle billige boliger, der kan huse rigtig mange mennesker på et sted. En af udfordringerne med dem, det er blandt andet, at de ikke lever op til det behov, som den grønlandske befolkning havde og har den dag i dag.
0: Anders Heisel, vores reporter i Grønland. Hvor slidt er boligerne i Grønland?
17: Jamen, selvom der er masser af fine og velholdte huse her i Nuuk, hvor jeg er, så er det især de her klassiske boligblokke med fire etager, som måske kunne minde om den københavnske Vestegn, der er blevet bygget i 60'erne og 70'erne af den danske stat. Det er dem, der er nedslidte. Vinduerne er slået stykker. Malingen skaller kraftigt af. Der er graffiti i alle opgangene. Så det er tydeligt, at de ikke har været renoveret igennem mange år. Og selvom der faktisk er gang i renovering i nogle af de her blokke, så er der altså både i Nuuk og i resten af Grønland masser af nedslidte huse, som enten skal rives ned eller renoveres.
0: Og hvad er det for problemer, det fører til?
17: Jamen, når jeg snakker med folk her i Nuuk, som man også kan høre indslaget, så er der ligesom to ting, der går igen. At mange af dem har problemer med skimmelsvamp, og at det faktisk også er svært at finde bolig i Nuuk. Der er simpelthen boligmangel over lange ventelister. Og også fordi, at mange boliger nu er reserveret til de mange danskere, der får en bolig med som del af pakken, når de arbejder herop, så betyder det også, at hvis man skal ud og lege på det private marked, så er priserne ret høje.
0: Ifølge den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er det også helt rimeligt, at Danmark hjælper til. Vi kan lige høre, hvad han siger her.
18: Vi skal huske på, at da Grønland hjemtog boligområdet, der var det en ret nedslidt masse, man overtog. Og at man så i dialog sammen vil få set på, hvordan man kan få ført det op til standard, og løfte velfærden i Grønland på den måde, det synes jeg er yderst positivt.
0: Anders Heisel, du har talt med flere grønlændere, og vi hørte lige nogle af dem før. Hvad siger de så til at få penge fra Danmark?
17: Jamen, flere af dem, de synes, det er fedt og helt i orden, og faktisk også rimeligt, at Danmark hjælper med til at renovere og også bygge nye boliger, mens andre jo også siger, ikke så højt, men de siger det i hvert fald, at det jo faktisk burde have været Grønland selv, der skulle have renoveret og holdt de her boliger ved lige, når det nu er Grønlands ansvar. Grønland fik nogle penge med der i 87, men altså selv det har ikke været nok til, at i hvert fald Jens Frederik Nielsen, den grønlandske regeringsleder, synes, at det er nok. Og det er også noget af det, som folk siger, at det faktisk er rimeligt, at Danmark kommer nu med en hjælpende hånd.
0: Og så til USA, hvor republikanerne og demokraterne de senere år forsøgte at sikre sig flere kongressæder ved at tegne valgkredse om i en række delstater. Fænomenet kaldes for gerrymandering, hvor valgkredsene bliver ændret for at give en partipolitisk fordel ved et valg. Det sker ofte ved at samle eller splitte bestemte vælgergrupper for at påvirke, hvem der vinder mandaterne. På den måde er en valgkreds netop blevet ændret i delstaten Tennessee.
19: Tennessee is a strong country.
20: De seneste år har budt på intense politiske og juridiske slagsmål om flere valgkredse i USA.
21: Todd Warner, running for the new ninth congressional.
20: Todd Warner stiller op i den nye valgkreds i Memphis, Tennessee, som ellers har haft et demokratisk flertal.
21: How you doing?
20: Efter en nylig højesteretsdom stemte delstatens republikanske flertal for at ændre valgkredsene i Tennessee til deres fordel.
21: We're trying to keep Memphis out of here.
20: Det lægges ikke skjul på agendaen, og med den nye valgkreds står republikanerne også til at vinde alle 9 sæder i repræsentanternes hus.
21: We didn't do nothing in Tennessee that the Democrats hadn't done in the blue states.
20: Både republikanske og demokratiske flertal har de seneste år ændret flere valgkredse til egen fordel i delstater som Texas, Californien, Virginia og Florida.
21: We redrew the lines based on party lines.
20: 200 km fra Ted Warner i byen Memphis ser Ramiz Akbari, der er medlem af senatet for demokraterne, helt anderledes på tingene.
22: It's something that makes you feel helpless and in complete disbelief.
20: Valgkredsen i Memphis har i årevis sikret demokraterne et sæde i repræsentanternes hus. Men kredsen er nu blevet opdelt og fordelt på flere valgkredse med republikansk flertal. Jerry Johnson er en del af Memphis' demokratiske flertal, og han føler sig snydt. Selvom demokraterne for første gang i årevis står til at tabe valget i den nye valgkreds ved midtvejsvalget til november, mener Ramiz Akbari, at det er det amerikanske demokrati, som er den helt store taber.
22: The concept to me of democracy is one vote, one person.
0: Selvom ændringer af valgkredse for at gavne sit eget parti fik sit tilnavn tilbage i 1812, så er det dengang stukket helt af, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
23: Dels fordi man normalt ikke ændrer valgkredse på det her tidspunkt, på den her måde og i det omfang, som vi ser lige nu. Og dels fordi man er helt åben om, at man gør det af partipolitiske grunde, altså for at give sit eget parti en fordel ved det kommende midtvejsvalg.
0: Det var Jonathan Strid Lundsgaard, som havde set på den sag. Der kommer byer i hele landet, der kan være kraftige, og især i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland kan det ligefrem blive til skybrud. Mellem 13 og 18 grader, lokalt lidt lunere, og vinden er svag til frisk fra syd, drejende til vest. Til gengæld så kan vi i aften og nat regne med, at der kun kommer enkelte byer. Peter Favre Løfvald havde taktstokken og bestemte, hvad der skulle med i middagsradioavisen.
2: Tak til Radioavisen. 12.15 er klokken jo altså blevet, og her indleder vi den første af Akkurats to sendetimer denne søndag. Jakob Korsbo fortæller sin gang. Nu har vi fulgt Ukrainekrigen i snart 4,5 år. Vi har talt om det her inden for de sidste uger. Hvis man lytter til det, der bliver sagt fra Moskva, hvis man lytter til det, der bliver sagt fra Kiev, så lyder det som om, at vi er kommet tættere på meningsfulde forhandlinger, men er vi det?
4: På den korte bane er jeg stadigvæk skeptiker. Jeg tror ikke, Putin er presset nok til det endnu, men vi får se.
2: Men han er presset?
4: Han er presset.
2: Og der er også et nyt spil her, vil det være rigtigt at sige, i forhold til, hvilken rolle USA spiller og ikke spiller, når det gælder de forhandlinger, som så måtte komme. Ikke?
4: Absolut. Det er et mere selvsikkert Ukraine, vi ser.
2: Korsbo er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver. Han er jo altså tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Han sidder ved bordet. Det samme gør økonomisk redaktør på Finans, Heidi Birgitte Nielsen. Vi har Ditte Brasso, hun er vicedirektør i Tænketanken Europa. Vi har Hans Mouritsen, som er seniorforsker i udenrigspolitik og diplomati ved DIS. Så har vi Carl Johan Dalgaard, som jo altså foruden at være professor i økonomi, også er overvismand. Poul Fritz Kjær med os. Han er ligeledes professor, ekspert i Tyskland, og lige før Radioavisen, der spurgte jeg jo Poul Fritz, jeg sagde om Merz, som jo altså har haft nu 13 måneder i kanslerkontoret, har han altså givet op til sine egne forventninger, og der er svaret jo et entydigt nej, siger du. Og det sker jo også, at han kom til i sidste år, Poul Fritz, efter tyske forhold, usædvanligt dynamisk og dramatisk valgkamp. Hvor er de tyske vælgere i dag?
6: De er grundlæggende utilfredse. Det var de allerede med udsigt til at få endnu en stor koalition. Man er træt i de store koalitioner. Og en meget stor del er hos AfD nu.
2: Og det er vel rigtigt at sige, altså, ja, det ved jeg ikke, om det er, men er det rigtigt at sige, at vi dermed ser i en vis forstand en form for, han har sagt, normalisering af tysk politik, altså vi ser den samme form for vælgeroprør, den samme form for sådan uro, som vi ser andre steder, Storbritannien kunne være et eksempel, Frankrig kunne være et.
6: Det er en samme gænge. Man troede, Tyskland var mere stabil end de andre, men de viser så, at det måske ikke er tilfældet.
2: Ditte Brasso, er sandheden ikke den, at hver gang vi taler om Europa, så bør vi starte og måske virkelig også slutte med at tale om Tyskland, hvad Tyskland vil, og hvad Tyskland overhovedet kan.
7: Jo, absolut. Altså, det er jo det største land, og det er der, hvor de andre europæiske ledere også kigger hen. Så derfor er der jo også meget store, har været store forventninger til, hvad Merz kunne. Og måske også lidt skuffelse over, hvordan det går med at få de tyske investeringer ud at rulle, og hvordan det går med at dæmme op for højrefløjen. For ingen af de to projekter går særlig godt for Merz.
2: Ved bordet har vi også Anne Mørk, hun er Ph.D. i amerikanske studier fra Syddansk Universitet, og der er jo også, når det gælder USA, som I kunne høre i det sidste minut af Radioavisen, nok at snakke om. Mit navn er Clemen Kjærskov, og vi starter i øvrigt herhjemme. For det var jo altså ugen, hvor vi fik en regering. Regeringsgrundlaget kom først derpå ministerlisten, og jo altså efter en valgkamp, hvor udenrigspolitikken, sikkerhedspolitikken, alle spørgsmål om krig, fred, oprustning, handelskrig, Grønlands fremtid, rigsfællesskabets fremtid og alt det her i virkeligheden var vel tankevækkende fraværende, altså i de uger valgkampen kørte. Regeringen blev præsenteret, og for statsministeren der lød det, når det gælder udenrigspolitikken, sådan her.
24: Vi vil insistere på, at Danmark ikke vender ryggen til verden, og vi vil blive ved med at være en toneangivende aktør for et Europa, der både kan beslutte sig og være handlekraftig.
2: Ja, Ditte Brasso, lad os starte med det. Det var ikke meget tid, som udenrigspolitikken fik på presse, men vi hørte stort set det hele i det her klip her. Men ikke langt fra. Er det tankevækkende af en statsminister, hvis nogen kan huske så langt tilbage, da Mette Frederiksen tiltrådte i sin tid? Der var en af de første ting, hun gjorde den sommer, hvor hun kom til magten, det var jo at tage til et Bruxelles-møde og sende et ret skeptisk signal om EU. Hvad EU brugte tiden på? Hvor meget tillid vi skal have til EU, er det en grundlæggende forandret statsminister? Er det, du hører her i Danmark, der nu, han er sagt, for første gang stempler fuldtonet i at sige, der er intet alternativ til Bruxelles?
7: Jamen, der er sket et skifte. Altså, som du selv peger på, så plejer det at være sådan i dansk politik, at mere EU betød mindre Danmark. Og det var ligesom den politiske tonalitet, der er. Og det har i den grad ændret sig. Kigger man på regeringsgrundlaget, så er det helt tydeligt, at der er en del kriser, hvor de siger, det er Europa. Mm. Det er gennem Europa, vi skal løse dem her. Det er migration, det er tech-giganter, det er økonomi. Det er derigennem, vi skal løse vores kriser.
2: Hans Mouritzen, det var jo sådan indtil for nogle år siden, når man talte om dansk udenrigspolitik og studiet dansk udenrigspolitik, så sagde man, at vi har en atlantisk søjle, det er NATO og så videre, så har vi en europæisk søjle, det var så fællesmarkedet, vi har en nordisk søjle og en global søjle. Det vi ser, at det i virkeligheden nu efter, han har sagt halvandet år her med Trump 2.0, at der kun er, han har sagt, den europæiske søjle tilbage.
1: Jo, men det nordiske er jo så en del af den europæiske søjle. Jeg vil lige sige til det foregående punkt her om Europa, ikke? Det, når man læser regeringsgrundlaget, så er det jo Europa og strategisk autonomi og det hele og det hele. Men det sjove er jo, at vi er et kerneland i Europa, hvor man dog glemmer, at vi har jo ikke euroen. Den nævner man ikke noget om. Og der er heller ikke noget, der står, at vi skal have den, eller eventuelt, at vi skal have en folkeafstemning. Så det har man altså ikke villet tage hul på, men altså, man mener, at vi er et kerneland, på trods af, at vi ikke har euroen.
7: Det er helt rigtigt. Der er ikke nogen af de danske forbehold, der bliver nævnt. Altså, der bliver sagt rigtig meget om, at Europa skal være derigennem, man fører migrationspolitik, og der har Danmark jo også et forbehold. Men det var blot en kommentar til det her med Norden, fordi det synes jeg måske, det er et af de sådan store spørgsmålstegn, jeg har, både ved regeringsgrundlaget, men også bredere end det. Det er, hvad man egentlig mener med det her nordiske samarbejde. Man kommer ikke særlig tæt på noget konkret i regeringsgrundlaget. Der står, at man ønsker et stærkere politisk, økonomisk, teknologisk, klimamæssigt og forsvarsmæssigt nordisk samarbejde. Og så har man på en eller anden måde sagt alt og intet. Så det er rigtigt, at det findes som sådan en eller anden form for idé, at der er et nordisk øjeblik, og man kan finde måske, der er måske nogle like-minded lande her. Ja. Men når man kigger på, hvor du rent faktisk vil ned og lave konkret policy på migration, på dem op for tech-giganter osv., så er det jo stadigvæk EU, man kigger til.
2: Er det, der er sket her, Ditte Brasse, over de sidste 4 år, vi skal jo huske, at vi afskaffede så det forsvarsforbehold meget, han har sagt, til politikernes altså udelte glæde. Måske også lettelse, når man ved, hvordan det plejede at gå med de der forbeholdsafstemninger i gamle dage, ikke? Hvor de ofte tabte indtil fornyeligt. Så fik vi den SVM-regering, der så er trådt fra nu, og det var jo en SVM-regering, der talte, som jeg sagde før, forsvar, sikkerhed, krig og fred, et forandret Europakort, alt det her, som vi også diskuterer i de her udsendelser uge efter uge og år efter år. Er det, der er sket nu, er det dybest set, at vi i 4 år har sagt, prøv at høre, vi lægger, deponerer vores sikkerhedspolitik i en europæisk ramme. Det handler om krig og fred. Og så har vi allerede truffet den vigtigste beslutning. Altså den sværeste beslutning har vi allerede truffet. Og det vil sige, spørgsmålet om euroen, spørgsmålet om migrationspolitikken, spørgsmålet om alt muligt andet, det bliver så sekundært, fordi vi på en måde har sat os til bord. Du ser meget skeptisk på mig.
7: Nej, men jeg tror, det spørgsmål, du stiller, det er jo, hvad kommer der til at ske med de 2 resterende forbehold under den regering, vi træder ind nu, og jeg tror ikke, der kommer til at ske noget med de 2 forbehold. Der er ikke rigtig nogen opbakning af befolkningen til at afskaffe hverken euroforholdet eller forholdet på de retlige indre anliggender, og man har jo vist fra dansk side, særligt på migration, som jo også bliver et stort emne for den regering, der kommer nu, at man har kunne formå at være en spydspids i europæisk migrationspolitik og være, kan man sige, trailblazer på at lave en ny retning på trods af de forbehold.
2: Ja, og det er jo interessant, det du taler om nu, er også det parløb, der har været mellem den danske regering og den italienske regering. Ikke?
7: Og mange andre.
2: Og mange andre. Mette Frederiksen og hendes besøg hos Meloni, det var omkring et års tid siden, at du siger i virkeligheden, at så Danmark er en trailblazer, men ikke kun i gåseøjne på at sige, Bruxelles skal bestemme, men også på at sige, at vi kan faktisk begynde at bruge det her system til at sætte en anden dagsorden på migrationsspørgsmålet, en anden retning for Europa.
7: Det er jo ønsket, og det er det, der står i regeringsgrundlaget. Der står både, som der allerede er blevet sagt, at Danmark skal være et kerneland, men også, at Danmark skal være et toneangivende land. Og så spørgsmålet er, hvor mange dagsorder man kan det på. Altså, så man har formået at gøre noget på migration, man har også formået at kan man skabe noget momentum omkring tech-dagsordenen, særligt den del, der handler om børn. Men der er også andre, der gerne vil være toneangivende i Europa. Altså, der skal man jo kigge til E6, for eksempel. De 6 store økonomier er gået sammen og sagt, nu er det faktisk os, der laver dagsordenen. Det er ligegyldigt, hvad I siger om nordisk øjeblik. Vi 6 økonomier her, der tilsammen har 70% af menneskene og 70% af økonomien. Det er faktisk os, der tegner linjen på kapitalmarkedsunion osv.
2: Ser du, Hans Mogensen, du har forsket faktisk i præcis det her jo i årtier. Ser du en dansk regering og i øvrigt et flertal i det danske folketing, som over hvad det sidste halvandet år, Grønlands spørgsmål, alt det her, dybest set siger, prøv at høre, der er kun et cirkus i byen. Det er EU, det er Bruxelles, og de kommende 5-10 år, det kommer kun til at handle om én ting, mere og mere og mere Europa i øvrigt, på alle de dagsordner, de lige har nævnt.
1: Jamen altså, det er jo en fantastisk revolution, der er foregået i dansk sikkerhedspolitik, fordi bare for 1,5 eller 2 år siden, som du siger, der var det transatlantisk, det vil sige USA. Og nu er det så noget helt andet, og det ved vi jo alle sammen godt, hvorfor. Ikke? Det er meget på grund af, at vi har været udsat for trusler og forsøg på territorielle afpresning.
2: Men ser du det som et, altså du siger, det er en stor begivenhed, men ser du det som et varigt skifte? Er det her noget, det, sådan er det simpelthen? Vi har drejet os fra, kan du sige, Washington mod Bruxelles en gang for alle?
1: Ja, det er vejet, fordi man ved jo ikke, hvad der kommer næste gang i USA af styret. Så det er helt sikkert, det er vejet. Det er også værd at lægge mærke til, at Frankrig er blevet, for mig at se, den nye ledestjerne. Nu siger vi EU her, men specifikt så handler det om Frankrig, fordi Frankrig reddede os jo i Grønlandskrisen, hvor de var de første til at sige, at vi vil godt stille op med konkrete styrker. Og det gjorde de sgu også der i forbindelse med Davos-topmødet i Schweiz, hvor det virkelig brændte på.
2: Og så du siger, for første gang siden Napoleon egentlig lægger vi vores skæbne i hænderne på.
1: Ja, det var ikke så godt, det gik dengang.
2: Nej, Napoleon, de brændte dengang skal det gå bedre, ikke?
1: Dengang skal det gå bedre, ja, de brændte Koldinghus af. Men altså, ja. Den her gang, der skylder vi ligesom noget. Så siger franskmænd, nej, I skylder skam ikke noget. Og I kan også blive en del af vores atomafskrækkelse. Det koster heller ikke noget. Men det, som vi alle sammen ved, så i international politik og politik i det hele taget, så er der ikke noget, der er gratis.
2: Jeg er ikke sikker på, at min egen sammenligning med Napoleon holder hele vejen, men jeg ved en ting, og det er, at Macron ville sætte meget stor pris på den, Poul Frits, kære, du har markeret her. Hvis nu det er rigtigt egentlig, som Ditte siger på en måde, og Hans beskriver på en anden, at vi i Danmark drejer os, at vi i den grad vender os mod Bruxelles, så kunne man sige, på vejen ligger Berlin. Er Tyskland nu, bedømt efter de sidste 13 måneder med Mads, for alvor klar til at gå ind og overtage rollen som det samlende land, det dagsordenssættende land, når det gælder sikkerhedspolitikken i Europa, og dybest set fylde hullet efter USA ud?
6: Det, der er problemet lige nu, er, at Danmark står i det og træffer den vigtigste politiske beslutning siden august 1943. Man skifter orienteringen væk fra London-Washington-aksen til kontinentet Berlin-Paris-Bruxelles. Men det betinger jo så, at der er nogen nede på kontinentet, som rent faktisk kan agere. Og Frankrig er de eneste, der kan tænke strategisk. Det er derfor, vi lytter til franskmændene. Men Frankrig er også et stærkt, ustabilt politisk system og svage statsfinanser. Og Tyskland mangler ledelseskraft. Det vil sige, at hvis de ikke kommer op på nye højder, så har vi et problem.
2: Så du siger, at de har, altså Tyskland og Frankrig har i virkeligheden altså komplementerende svagheder.
6: Lige nøjagtigt. Ja.
2: Det er ikke godt.
6: Nej.
2: Jakob Korsbro, kan vi sætte vores lid til det?
4: For nærværende, der er det vel det bedste bud i byen, kan man sige, ikke? Og det er jo derfor, at den her aftale om, at den franske atomafskrækkelse overhovedet er kommet på dagsordenen, og den viser også, at de gamle dage kommer ikke tilbage igen. Og når man først begynder at gå derhen, altså det nukleare område, jamen så er vi jo op i det i det allerhøjeste luftlag, og så falder alt ligesom ned under det. Så, og så kan man sige, så er der jo så de interne politiske svagheder, som peger i den modsatte retning. Mm. Så lad os se, men alt det taler jo også ind i, vi skal jo finde ud af at gøre Europa mindre sårbart for de her politiske sving på en
2: eller. Men ligger der i virkeligheden, Jakob Korsbro, den Ukraine-debat, nu skal vi tale Ukraine senere, den Ukraine-debat, vi har haft de sidste 4 år, så selvfølgelig for Danmarks vedkommende, i en vis forstand også for Europas vedkommende, Grønlandsmomentet, ikke? Altså, som så mange nu henviser til, som afgørende, skelsættende osv. Ligger der i det her, Jakob Korsbro, også i din analyse dybest set at sige, der er ikke noget alternativ, fordi hvis USA ikke vil, så er det bare det, og så kan det gå nok så, kan man sige, skævt på vejen, men der er ikke noget alternativ til Europa.
4: Der er ikke noget alternativ.
2: Heidi, hvad tænker du her? Fordi det handler vel også om momentum, hvis man har fulgt dansk politik og danske politikere. Og det her er i hvert fald en historie, som også kræfter i den nuværende regering kender. Den her historie kender Mette Frederiksen, den kender Lars Løkke, den kender de i Udenrigsministeriet. Meget ofte har det været sådan de sidste 50 år, når de danske politikere er kommet i samlet flok og sagt til danskerne, nu skal vi have mere EU, så har begejstringen været til at overskue, når det kom til stykket. Har det forandret sig nu? Er vi klar til, når de nævner før migration? migrationspolitik, energipolitik, alt muligt andet, euroen selvfølgelig. Er vi klar til i Danmark at sige, jamen, vi kan ikke være alene hjemme, så vi vil dybest set sige ja til alt, hvad der er på menuen?
5: Ikke alt, hvad der er på menuen. Det tror jeg bestemt ikke. Der er stadig en meget, meget stor skepsis imod de her ting, men det er klart, at med det USA, vi ser nu, med de trusler, der har været mod Grønland og mod økonomien også, så er der en noget større lydhørighed. Men der er en meget god grund til, at euroen ikke er med i regeringsgrundlaget.
2: Men kunne man sige det, hvis man skulle være en smule kynisk bag lukkede døre, så kan man sige, at det aldrig lykkedes i 50 år for danskerne for alvor til at elske EU. Altså det er aldrig lykkedes ligesom at skabe denne her sådan, virkelig sådan, stærke europæiske identitet ud af de rygende ruiner og alt det her. Til gengæld kan det være, at vi nu bliver tvunget, at danskernes bekymring over, hvor USA er simpelthen så enorm, at vi dybest set siger, at det er en nødvendighed. Det skaber konsensus.
7: Jo, det kan da sagtens være logikken, men man skal passe på med sådan at fejre det der for meget. Ikke? Det er lidt ligesom, at folk de stopper med at ryge, når de får lungekancer. Det er jo ikke det samme, som man skal fejre det, at man får lungekancer. Men det er da klart, at det er et fravalg af USA, det her. Jeg synes, altså, hvor tydeligt det er, det skal man jo bare kigge i regeringsgrundlaget og se, hvordan USA er nævnt. Der er 74 sider eller sådan noget, der er USA er nævnt 2 gange. Det er nævnt 1 gang, hvor der bliver skrevet, at USA truer sammenholdet i NATO-alliancen. Og så er det nævnt 1 gang, hvor man helt konkret taler om en handelskrig, som ligger på farmaområdet, som kan skade dansk farmaindustri rigtig meget. Og det er de 2 eneste gange, man hører om USA i det der dokument. Og resten er så Europa og Norden og alliancer og kigge ud, men ikke kigge mod USA.
2: Så og det er noget, så når han siger før, at det her det er virkelig altså et kapitelskift og et toneskift også i virkeligheden, det er også det, du beskriver, ikke?
7: Ja, præcis.
2: Morgensen?
1: Ja, det er bare lige at tilføje til det, du siger. Det er interessant, at vores overalt overskyggende emne det næste års tid eller to, nemlig at bibeholde rigsfællesskabet, det er ikke nævnt med et ord, at der er nogen, der truer rigsfællesskabet vestfra, som du siger. Det er Amerika er næsten ikke nævnt, og slet ikke som en trussel, så det er simpelthen for vigtigt til at blive nævnt.
2: Er det et udtryk for, Jakob Korsbro, det er faktisk et ret godt spørgsmål. Det her er et udtryk for, at uanset at der ligger 77 sider, uanset at der er 4 partier i en regering, det har taget 69 dage at forhandle på plads, så er der ligesom, kan man sige, dansk politik kører ligesom i 2 spor eller i 2 rum. Der er det rum, der handler om Grønland, rigsfællesskabet, som han siger, i det øjeblik, at der går noget galt der, i det øjeblik, så dækker vi det, skal jeg hilse at sige, med hiv og sving og 24 timer i døgnet, og så fylder det alt. Og så er der han har sagt, almindelige rum, som der var nogen, der sagde om den her valgkamp. Altså, det var som at træde årtier tilbage i tiden i virkeligheden.
4: Jamen, det er meget, synes jeg, aparte i hvert fald, når man så på valgkampen. Og dagen efter valgkampen, så får vi så at vide igen, at vi står i den mest alvorlige sikkerhedspolitiske situation siden 2. verdenskrig. Så skal vi have en regering, der kan håndtere det. Ja. Men hvorfor pokker var det ikke det, valgkampen så handlede om? Og det, sådan en som mig forstår det i hvert fald ikke. Og jeg kan ikke forstå, og det er vel også det, vælgerne et eller andet sted reagerer på, tænker jeg. Fordi det er jo derfor, man bliver hele tiden stillet de her spørgsmål. Jamen, hvad er regeringen ude på at snyde? Og hende der Mette Frederiksen, så siger hun, der er krise, og så er det noget andet, og bla bla bla. Og der, jeg bliver ofte spurgt, og der forsvarer og siger, nej, krisen er sgu reelt nok, og der sker alt det her ude i verden. Men det er jo et symptom på, at vi... Jeg synes faktisk ikke, at der er mange politikere, der tager det seriøst i dialog med befolkningen.
2: Så du siger det altså alene, og så kan vi diskutere årsag og effekt, men alene paradokset i, at noget, der har fyldt så meget og kan komme til at fylde så meget i morgen, nemlig hele den sikkerhedspolitiske dagsorden, Ukraine, Grønland, you name it, det at det er så fraværende i valgkamp er i sig, og i regeringsgrundet, er i sig selv i virkeligheden potentielt et troværdighedsproblem?
4: Ja, jeg synes, det er super vildt, at politikerne ikke bliver udfordret på, jamen, hvad er det egentlig, I vil med det der EU på sikkerhedspolitik? Mm. Hvad er det egentlig, I vil i forhold til euroen? Yeah. Hvad er det, I vil i forhold til den franske atomparaply? Altså, Norge og UK er gået med i den franske atomparaply, og så sidder vi her og vil ikke engang sådan nærmest snakke om, hvor alvorligt det er.
2: Hans?
1: En lille tilføjelse til Jakob. Af historisk art. I 30'erne, der var et overskyggende problem for danske politikere, og det var, hvad har Tyskland af planer i forhold til Sønderjylland og eventuelt flytte grænsen dernede. Det blev ikke nævnt med et ord til befolkningen, men det var virkelig det var det, der optog os allermest bag facaden, så det er bare en lille parallel.
2: Jeg skal love for, at der bliver spillet bilkort med de helt store historiske referencer her, bare på de første 20 minutter. Det er, hvis nogen skulle være i tvivl, direkte fra Nyhedshuset i København, P1 Søndagsavis Akkurat. Og min bliver på en måde, kan man sige, ved regeringen og ved Danmarks situation. Før Carl-Johan Dalgaard, vi skal vende os mod, hvad regeringen så har sagt om økonomien og den hjemlige situation, så lad mig lige prøve at stille dig en anden type spørgsmål. Hvis du var blevet ringet op for en uge siden, eller to uger siden, og det gjorde du vel i virkeligheden nok, og blevet spurgt af selvfølgelig, du ved, sandhedssøgende, objektive journalister. Ja, hypotetisk spørgsmål, naturligvis. Hvad er de største økonomiske udfordringer foran Danmark? Altså ikke, hvad er løsningerne, det er ikke dit job, men hvis du skulle have skitseret, det er da også muligt, du har været forbi Marienborg, hvad ved jeg, og fortalt politikerne, prøv at høre, folkens, det her, det er I nødt til at fokusere på. Hvad havde der så stået på den liste?
8: Nå, men altså nu har vi jo lige startet det internationale, så det er naturligt at tage en aflægger til det, ikke? Og man kan sige, at den erosion af den internationale beslutningsmodel, som vi er vidne til i de her år, har jo nogle frygtelige bivirkninger, som vi jo i stadig stigende grad også kan se i forhold til økonomien. Mm. Altså toldpolitikken, som skaber usikkerhed og vanskeligheder, er afledt af den her erosion. Hormuz-situationen, som afføder usikkerhed, der knytter sig til udvikling i energipriser, er afledt, og vi kunne godt tage en lidt længere liste. Så selvfølgelig netop det her med at finde en måde, hvorpå at Danmark skal navigere i en verden, der er i den her forstand sådan i opløsning i forhold til den her beslutningsmodel, der har fulgt os siden 2. verdenskrig. Det er sådan set også set med mine øjne et førsteordens spørgsmål.
2: Lad os lige prøve at holde fast i det, fordi nu er det lige præcis lidt over et år siden, at Trump gik ud og erklærede USA en ny uafhængighedsdag. Det var i starten af april sidste år. Ja. Og Dalgaard, jeg tænker, at man kan lave to læsninger af det her. Mm-hmm. På den ene side kan man sige, at det internationale regime, handelsregime osv., den grad forudsigelighed og retmæssighed, der har været i det siden slutningen af 40'erne, og hvor den internationale arkitektur blev bygget op, det er væk. Og det er skidt nyt for et lille, meget eksportafhængigt land med 6 millioner indbyggere. Vi er ordentligt købet, som Hans minder os om før, ikke medlemmer af euroen. Vi har, jævnført det, der så står i regeringsgrundlaget om det her farmavirksomheder, Novo, åbenlyst løvest på listen, som er til at få øje på. Det er ikke godt at vide i det øjeblik, hvad der sker i det øjeblik, at Trump finder ud af, at Lego også er dansk. Ikke? Så kunne man sige, at det her det er godt nok skidt nyt. Vi steder meget sårbart i en verden, der er præget af alle de usikkerhedselementer, du nævner. Den anden læsning, Carl-Johan, det er jo at sige, prøv at høre, nu har vi jo levet i den verden i et års tid. Det går jo meget godt. Danske virksomheder finder andre steder at sælge hormuzstrædet. Ja jo, men du ved, så ændrer vi vores produktionskæder, så venter vi lidt, så gør vi noget andet, så bruger vi nogle lager. Hvilken af de to analyser er tættest på virkeligheden?
8: Den første. Den anden, tror jeg, er sådan lidt et spørgsmål om, at dels så noget af det, som mange af os så for os, da man stod og hørte på de her udmeldinger i Rosenhaven og sådan noget. Det var endnu højere toldsatser, det var mere dramatisk, end det, der så endte med at blive tilfældet. Det er også korrekt, at der har været noget tilpasning, som har gjort sig gældende, som har været gunstig, men det er den ene del, det er det, der er delvis ansvarlig for, at handelssituationen ikke er blevet, så at sige, værre akut på en eller anden façon. Men det ændrer jo ikke ved, at når du først har fået proppen af flasken, så er det jo ikke så meget usikkerhed nødvendigvis om, hvad toldsatsen er lige her nu. Det er, hvad er den om et år? Ja. Og hvad er den om 5 år? Og når det gælder hormuzstrædet, så tror jeg ikke, vi har set de fulde konsekvenser endnu.
2: Hvad mener du med det?
8: Ja, altså det er jo, til syvende og sidst, så kommer det jo til at handle om varighed. Hvor vi i sidste ende sådan noget som energipriser ender henad. Mm. Der er scenarier, som taler for, at vi får et puff udefra. Både i forhold til økonomisk aktivitet, men også i forhold til priser. Mm. Altså i vores nysudkommende forårsrapport, der arbejder vi jo også med et risikoscenarie. Det er vi ikke alene om som prognosemager, det gør de fleste prognosemager nu for tiden, og det i sig selv er jo sådan lidt et signal til omverdenen. Når prognosemager begynder at tale i scenarier, det er som regel ikke så godt nyt.
2: Nej, fordi det betyder, at man siger, så er der...
8: Så er vi rigtig, rigtig usikre. Ikke? Altså fordi normalt prognoser er selvfølgelig iboende usikre, men når man lige begynder at arbejde med scenarier og siger, så er det fordi, vi tænker i mere fundamental usikkerhed, skal vi sige sådan.
2: Nu har vi god tid til i time 2 her at tale om verdensøkonomien og en række af de ting, du allerede har nævnt. Hvis vi lige skal slå en form for sløjfe på den danske del, Carl-Johan Dalgaard, skal man godt huske, at et usikkerhedselement, der meldte sig i den daværende SVM-regering, og det er vel allerede, hvad, halvandet års tid siden, det var, at man kunne tydeligt høre forskel på partierne, når man skulle tale om tilbagetrækning, pension, de her arbejdsmarkedsspørgsmål, de er jo nu så blevet lagt i et af mange udvalg, ligesom vi jo altså løste, Danmark løste her er der måske citationstegn i luften, løste Grønlands spørgsmålet for et par måneder siden, men også et langsomt arbejdende udvalg med amerikansk deltagelse, så har det også været løsningen på en del af de spørgsmål, som regeringen måske gerne vil undgå at give konkrete svar på nu. Det spørgsmål, Carl Johan Dangaard, i forhold til, hvor meget vi har hørt om det økonomiske rådrum i løbet af valgkampen, der sagde Lars Løkke specifikt med reference til det her, vi begynder at kunne se bunden af gryden, altså af det økonomiske rådrum. Hvor meget fylder det spørgsmål omkring pensionsalder, tilbagetrækning og alt, hvad der er relateret til det, altså dybest set et af de spørgsmål, man ikke har besvaret i de regeringsgrunde?
8: Ja, det fylder rigtig meget, fordi det lavpraktiske er, at levealderindeksering, og det er jo ligesom det, der er i spil her, ikke? Altså det her med, at vi løfter alderen for, hvornår man kan begynde at modtage penge, han havde sagt, som tilbagetrukken dansker fra arbejdsmarkedet, den flytter sig i takt med, at vores forventede levetid, den stiger. Mm. Den mekanisme er jo det, vi er nede i at tale, men det er den mekanisme, som i særlig grad er ansvarlig for, at statsfinanserne fremadrettet er gerne sunde, om man så må sige.
2: Ja.
8: Så når du er inde og rykker ved de her, med den, lige præcis den her mekanisme, så er der rigtig mange milliarder i spil, og så er der holdbarhed i spil. Og det er derfor, at den diskussion er rigtig, rigtig afgørende. Altså hvis vi i morgen besluttede os for at sige, forløbig har man jo løftet, hvad kan man sige, pensionsalderen ja. Frem til 2040, men hvis man sagde, nu gør vi det aldrig mere,
2: nej.
8: Selvom forventet restlevetid stiger, så ja. Er statsfinanserne ikke holdbare. Og så skal du ud og have fundet et andet kompromis, end det kompromis, man dybest set fandt i 2006.
2: Og er det rigtigt, igen nu vender vi tilbage til økonomien i time 2, men er det rigtigt, når Lars Løkke bruger det her udtryk at sige, at vi kan se bunden af gryden? Altså når man kigger på de massive forsvarsinvesteringer, som er vedtaget nu, det er også et regeringsgrundlag, som har brugt penge, eller afsat penge, kan man sige, til en række andre formål. Er det den rigtige læsning, Carl Johan, at sige nu, altså der har været et råderum, som er ved at være brugt?
8: Man kan sige, at og det er jo altså en, hvad kan man sige, en holdbarhedsbuffer, som har ligget der, men den er jo betinget, yeah. det vi lige snakkede om.
2: Yeah.
8: Men givet den eksisterer, så tror jeg, at det er en rigtig læsning, at med de udgiftsbehov, som ligger foran os, hvor forsvaret er en meget væsentlig del af det yeah. selvfølgelig, men der er også andre ting. Der bevæger vi os hen et sted, hvor det er rettidig omhu, kan man sige, og tænke fremad. Det kan så være, at det bliver mere aktuelt og mere, hvad kan man sige, et brændende platformorienteret, hvis man også gør noget, der knytter sig til tilbagetrækningen, alt afhængig af hvordan det falder ud.
2: Men der ligger i det her, nu ved jeg godt, nu beder dig i virkeligheden om at gå lidt fra en økonomisk vurdering til en politisk vurdering, men den, kan man sige, den rolle, som referencerne til det økonomiske råderum har spillet på Christiansborg de sidste par år, hvor man har, ligesom, vi kan godt huske også omkring det her bord, en tid, hvor hver gang man kom med en idé på Christiansborg, der kostede penge, skulle man gerne anvise, kan man sige, penge. Der har været ligesom en periode, hvor det har været suspenderet. Der siger du, der er vi ikke længere.
8: Det tror jeg vil være den realistiske læsning, hvis vi ser langt frem. Vi er jo stadigvæk et godt sted. Mm. Vi er stadigvæk et sted, hvor de offentlige finanser er meget sunde. Og ja, der vil stadigvæk være et råderum, også frem mod 2030 i praksis. Det betyder jo bare sådan set, at staten regner med at få nogle penge i kassen, som vi så også kan omsætte til forskellige formål. Men det er ikke ubegrænsede midler, og der er selvfølgelig også risici i forbundet med at sidde og skylde over, hvad vi tror og regner med, at staten har indtægter over en 10-årig tidshorisont.
2: Heidi, hvis vi lige skal holde fast i det her, fordi Carl Johan understreger bare, hvor vigtigt det der pensionsspørgsmål, tilbagetrækningsalder, arbejdsmarkedet hele tiden, hvor vigtigt det er. Hvor længe kan, nu kunne vi sige, det var jo faktisk det spørgsmål, et af dem, som SVM-regeringen ikke kunne blive enige om. Når man talte om, at de tre partier havde fået det svært med hinanden for et halvt år siden, så var det ikke mindst på det spørgsmål, hvor forskellen var tydelig. Moderaterne stod med en reform, der også venstre med sin egen. Socialdemokratiet stod et andet sted. Hvor meget længere kan de spørgsmål, han har sagt, sparkes ned ad vejen?
5: Jamen, det kan jo sparkes en stor del ned ad vejen. Nu har de så i regeringsgrundlaget sagt, at de vil nedsætte, eller de vil lave velfærdsforlig 2.0, og det skal så kunne træde i kraft efter næste valg. Mm. Så indtil videre har man jo, hvad skal man sige, bare sagt, at man vil lave endnu en kommission. Man skal huske, man har jo faktisk en pensionskommission, der kom med et forslag om, hvordan man ligesom kunne lave en lidt mere retfærdig fordeling af det her pension. Men den er åbenbart ikke god nok. Det kan være, den skal den nye skal se på nogle andre ting, men den har man så ligesom tænkt sig at sætte i gang, og så skal man så have noget til næste valg, som man så går til valg på.
2: Det siger Heidi Birgitte Nielsen, som er økonomisk redaktør på Finanser, som jeg har nævnt et par gange, så vender vi os mod økonomien en gang til i slutningen af det her program. Der er nok at tale om, i særlig grad, når vi tager Europa med i ligningen, inklusive Tyskland med i ligningen, og i øvrigt taler om det globale perspektiv. Nå, Anne Mørk, lige et let lille startspørgsmål her, som vi bevæger os over mod sikkerhedspolitikken. Er Donald Trump i defensiven efter de sidste uger, de sidste måneder? Er han i defensiven, for eksempel når det gælder Iran-krigen, på en måde, som vi ikke har set præsidenten før?
9: Han er helt klart under pres lige nu. Der er, vil sige, de internationale konflikter udmønter sig jo ikke, som han var egentlig i planen. Han har et stigende forklaringsspørgsmål omkring Iran, især over for sit eget parti. Og vi ser altså også meningsmålinger, der ser dårligere og dårligere ud. Og det, der hænger over, kan man sige, Trump i også en sikkerheds i den globale situation, det er, at han står over for en indrigspolitisk trussel, i og med, at han står over for et valg i november, som truer med lige nu og ligesom tæppet væk under den støtte, han har i partiet. Så det, vi ser i øjeblikket med Trump, det er, at han er endnu mere, kan man sige, aggressiv i sin tone, end han plejer.
2: Og ja, du siger her, der er flere faktorer, der er dels, hvis vi lige holder fast i Iran-krigen, det der sker i Mellemøsten, og ikke sker jo fra Trumps perspektiv, styret i Teheran, som bekendt ikke faldet, Hormuzstrædet er ikke åbnet, der er meget, der ikke er gået, som håbet var for nogle måneder siden. Men du siger også nok så vigtigt, der er noget i gære i det republikanske parti, som vi ikke så for måneder siden, eller jeg har sagt for uger siden.
9: Mm-hmm. Ja, og det er man siger jo som regel, at når de sidste to er et præsidentembede, det er jo sådan en lame duck period, ja. Hvor, og det er jo den, han er på vej ind til november. Og Trumps, kan man sige, politiske virkelighed er anderledes end alle andre præsidenters politiske virkelighed. Så han har ligesom været vant til, også fordi han er heller ikke helt udelukket, at der bliver en tredje præsidentperiode osv. Men man kan se, partiet begynder at, og der rumler lidt i baglandet, om det så udmønter sig konkret. Vi har blandt andet set nogle afstemninger både omkring Ukraine og omkring Iran, der er gået imod ham. Om det er noget, der får reel effekt, det ved vi ikke. Men altså, der er helt klart et parti, der gør sig klar til livet efter Trump.
2: Ja, og præcis det, du siger her, du refererer blandt andet til Iran-afstemningen. Lad os lige prøve at holde fast i den et øjeblik. Demokraterne har jo et par gange her i løbet af foråret forsøgt, kan man sige, at hegne præsidenten ind og sige, prøv at høre, du kan ikke føre krig uden kongressens opbakning. Det er dog så blevet diskuteret frem og tilbage. De gange, hvor demokraterne er gået ind i kongressen for at se, om de kunne samle flertal mod præsidenten på det spørgsmål, der er det jo altså ikke lykkedes indtil i torsdags. Der blev denne her beslutning en gang til sat til afstemning. Demokraterne, de ved godt, hvor de står og hvad de stemmer. Spørgsmålet var så, om man kunne lokke nogle republikanere med. Altså, kunne man overtale et par af de republikanske medlemmer til at vende sig mod Det Hvide Hus og præsidenten? Det gik sådan her.
10: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
2: Ligesom vi hører blive sagt her, det er jo altså, at der er 215 stemmer for mod 208 stemmer, der lyder jubel, og så lyder det sådan her.
10: Without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
2: Ja, Anne Mørk, en ting er, hvad det her betyder, han har sagt, ude i virkeligheden, om det kommer til at ændre Iran-krigen. Noget andet er, hvad det betyder politisk?
9: Ja, altså, det er jo et tegn på, at præsidenten igen er under stigende pres i partiet. Mm. Vi ser flere og flere af hans partimedlemmer, og igen, det her spiller ind. Det ville være skønt, hvis det bare var et spørgsmål om sikkerhedspolitisk ideologi, men det handler rigtig meget om deres egne evne til at blive genvalgt. Og det vi ser, det er dem, som ved, de ikke kan stille op til genvalg, altså de simpelthen tabte i deres primærvalg. Mm. Det er nogen, der har. Så er det de typiske Trump-kritikere internt i partiet, men også dem, der kan se, at de her meningsmålinger over for Trump, der bliver værre og værre på grund af de høje på grund af de høje priser, på grund af især benzinpriserne, at folk begynder at redde lidt, kan man sige, deres andre. Og det kan man sige, det er en mere realistisk, det vi ser nu er et mere realistisk billede af, hvordan det republikanske parti egentlig ser ud, men det er fordi, at Trump har haft så stor kontrol over partiet, at vi ikke er vant til, at der er nogen, der går imod ham.
2: Så kombinationen af denne her Iran-krig, stigende benzinpriser, som vi har set i nogle stræk, og så er jo altså det her midtvejsvalg, der nærmer sig, kan man sige, det der forandrer landskabet. Hans Morris, nu skal vi om et øjeblik tale om Ukraine. Vi skal tale om forholdet mellem USA og Europa. Lad mig lige starte med at spørge dig. Det vi ser nu, altså over de sidste halvandet år, hvor man jo siger, vi har set en amerikansk præsident og en amerikansk administration, der adskiller sig både fra, jeg har sagt, alle tidligere præsidenter, i hvert fald meget tradition i amerikansk udenrigspolitik, det er en diplomatisk formulering, og som jo også afviger ret meget fra, hvad han måske ikke ønskede sig, men i hvert fald, hvad han turde gennemføre, eller fik lov at binde an med i sin første periode. Det, vi har set det sidste halve år, det kunne være Iran, og det kunne være i andre sammenhæng. Er det også, at USA dybest set, kan du sige, møder begrænsningerne for sin egen magt?
1: Jamen, det er det jo i allerhøjeste grad, ikke? Altså, USA's magt ligger jo i det nærområde, hvilket vi har set i forhold til Venezuela, og vi ser også den pression, man laver mod Cuba i øjeblikket. Vi har også set forskellige andre ting i det amerikanske nærområde, inklusive Grønland og Panama og Colombia og forskellige ting. Men lige så snart vi er uden for det, som de kalder deres interessesfære, så er det jo en helt anden historie, og når vi er... Iran er et eksempel, det går ikke særlig godt, og der ligger en lang række af krige, forever wars, som det blev kaldt.
2: Evighedskrigene, ja.
1: Ja, det kommer helt an på, altså, nogle gange man har sagt, at USA er ene supermarked, det giver en overdrivelse af USA's stilling, fordi når man er på andre kontinenter, så er det betydeligt sværere stilling.
2: Korsbo, der er jo nogen, der vil sige her, jamen det her, det er en lektie, som ikke enhver amerikansk præsident lærer, men de der nogle stykker, der efterhånden har formået at lære det her, der var flere skiftende præsidenter, der kunne se, at Vietnamkrigen ikke gik, som de ønskede sig. Dengang, der var en Bush-administration, som over to perioder måtte indse, at terrorkrigen ikke gik efter planen. Afghanistan, Irak osv., og så har vi måske set, jeg har sagt, i en form for sådan... Altså fast forward motion med Iran-krigen, nogle af de samme lektier her blive lært de sidste halve år. Er det her nu en præsident, er det en kreds af folk omkring ham, der er her et halvt år før midtvejsvalget, siger godt, det her kunne ikke lade sig gøre, det dur ikke, nu hejser vi vindbroen op, han har sagt der til jer.
4: Det er stadigvæk skeptisk over for, om de har indset, fordi man kan sige, alle de fejltagelser, de har begået, og som jeg i det her program vist har kaldt supermagtshakkeri, så vidt jeg husker det. Altså det
2: der er en bogtitel lige der, vil jeg bare sige.
4: Det får mig ikke til at tro. Det får mig ikke til at tro, at de egentlig selv har indset det. Mm. Altså fordi mange af de fejl, de er så indlysende. Også for eksempel Hormuzstrædet, som jeg også sagt før. Det står nu på side 1 i enhver efterretningsbriefing. Men de vil jo ikke lytte til viden. Og derfor, så ved jeg ikke, om de har...

0: Petersborg afholdt sit store økonomiske topmøde, nu siger jeg stort topmøde, i hvert fald det, han ønsker, skal være et stort topmøde, en russisk pendant til Davos, og der er det jo lykkedes Ukraine egentlig at gøre det samme, som de gjorde ved sejrsparaden for en måneds tid siden, nemlig rette droneangreb så tæt på Sankt Petersborg, at man dybest set har sendt et signal. Det var Zelensky ude og understrege i et åbent brev til Putin, som vi skal diskutere nu torsdag. Prøv lige at tage os ind i det. Altså, er det rigtigt, at det, vi har været vidne til de sidste uger, både i forhold til de ukrainske droneangreb i perioden op til sejrsparaden, så kom jo så din 3-dages våbenhvil, og også i forhold til det her økonomiske topmøde i Sankt Petersborg ved Østersøen, er det dybest set et udtryk for, at nu er Ukraine der, hvor man kan bruge sin dronekapacitet som et politisk værktøj?
1: Ja, absolut. Og man kan sige, at de her langtrækkende anslag, som vi jo bliver vidne til rundt omkring i verden, det er nok ikke det vigtigste parameter. Det vigtigste parameter, det er stadigvæk, hvad der foregår langs frontlinjen. Og der er den ukrainske kapacitet i indeværende år forøget med 300% på kortrækkende droner. Mm. Det er der ikke særlig mange, der er opmærksomme på, men det er den. Og på mellemdistance, det vil sige dem, der kan nå op til 150-200 kilometer, der er den øget med, jeg mener, det er +200%. Og det er det, der ligger bag alt det her, fordi ukrainerne har egentlig er foran i innovationskrigen. Det er ikke den her fastfrostende konflikt, som mange har talt om. Det er en innovationskrig. Russerne bliver dygtigere, det skal vi have respekt for. Det har ukrainerne maks respekt for. Men ukrainerne bliver heldigvis endnu meget mere dygtige, og ja, det er det, vi ser.
0: Det, som Korsbo beskriver her, Hans Mauritsen, det er jo med, det hører vi fra alle mulige udlægninger i øjeblikket. Det her er jo med forbehold og kvalifikationer og alt muligt på, men er det rigtigt at sige, det, som Ukraine dybest set har udviklet, han har sagt på egen hånd, men jo altså med massiv europæisk økonomisk støtte, er det en game changer? Altså, den er, nu beskriver Korsbo det sådan at sige, de er foran i de teknologiske kapløb. Kan det afgøre krigen?
2: Nej, det mener jeg ikke. Men vi skal jo huske, der skal jo også være nogen til at fyre dronerne af. Altså, der er jo også, vi skal jo også huske det mandskabsmæssige. Det er jo ikke altid der, hvor fronterne står, der er det afgørende. Hvis vi tænker på 1. verdenskrigs afslutning i 1918, der stod fronterne et godt stykke inde i Frankrig. Men det jo handlede om, det var, hvor meget mandskab har parterne tilbage, og hvor høj er moralen i det mandskab. Og det må vi så se i forhold med Rusland og Ukraine. Ikke? Der er det jo nok sådan, at det er Ukraine, der først når bunden, fordi man har mindre mandskab til rådighed.
1: Det viser dataen, ikke? I øjeblikket. Ukrainerne har faktisk lavet en ny rotationslov, fordi de har været under pres for at rekruttere nok kvalitetsmandskab ude ved frontlinjen. Men på grund af deres overtag på ubemandede våbensystemer, altså droner, både og selvkørende maskiner osv., så kan de faktisk rotere langt bedre, end de har været vant til i de her 4 års krig. Og det stiller dem i en meget fordelagtig situation. Det, de jo også kan, det er, at de kan fjerne flere russiske soldater fra frontlinjen, end Rusland kan rekruttere. Og de tal, de viser i øjeblikket 35.000 per måned versus 30.000, der kan rekrutteres. Ukrainerne går videre og siger, at vi skal fjerne 50.000 per måned. Mm. Og så kan man se, at matematikken for Putin går faktisk ikke op.
0: Køber du den, Hans Mauritsen, eller vil det være sådan, at jo længere krigen trækker ud, jo større en fordel er det dybest set for Rusland at være den større part, det større land?
2: Ja, det vil jeg umiddelbart tro, men der cirkulerer jo så mange tal, og der, som kommer fra begge sider, fordi det indgår ligesom i informationskrigen. Ikke? Mm. Russerne siger én ting, ukrainerne siger noget andet, og MI6 siger noget tredje, eller de siger det samme som ukrainerne. Så der er så mange, det er afgørende tal, ikke? Men altså parterne slynger jo tal ud, så jeg skal ikke kunne sige, hvad for nogle tal, der er de rigtige.
0: Det her, lad os lige prøve at holde fast i det her før eftersigende, og det her det er jo baseret på rygtebasis, så var det frygten for de her ukrainske droner, der fik Putin til at acceptere eller endda bede om den her 3-dages våbenhvil, der fandt sted under sejrsparaden, som finder sted på den røde plads, Hans Mauritsen. Er der tegn på, ser du, når du ser på, hvad der sker i Rusland omkring Putin, er der tegn på, at det her, det er en herre og måske en kreds af folk omkring ham, som er bange for, hvordan det her skal ende, og ikke længere føler, at de har, nær sagt, tiden med sig?
2: Det var i hvert fald ikke det, man kunne høre på Sankt Petersborg-mødet fra Putin.

0: Der var visse ting i det, han sagde, som var sådan rimelig imødekommende med, at jeg har ikke noget imod, at Ukraine bliver medlem af EU, sagde han blandt andet. Men,
1: ja, hvor kommer det pludselig fra?
0: Ja, det var sådan i en bisætning, men
2: det... Den dag sagde han det modsatte.
0: Ja. Jo. Men dog er det ikke så store vibrationer, som USA's præsident, må vi dog sige. Men anyway... Så han sagde jo også, at han afviste udspillet fra Zelensky. Og jeg vil også nok sige, at Zelenskys udspil er jo rettet til de vestlige medier. Det er jo ikke rettet til... Altså, hvis det virkelig skulle betyde noget, så skulle det jo ikke være et åbent brev. Så skulle det være underhånden.
1: Det udspil der, det vender vi tilbage til på den anden side af radioavisen. Når man lige prøver at holde fast korsbro på det her spørgsmål om, hvor Rusland er henne. Altså, Mauritsen har jo ret i at sige, at der har godt nok været mange forskellige udlægninger og efterretninger siden krigens start. Ser du et regime, og ser du en præsident Putin, som er, altså jeg vil sige, fundamentalt tydeligere svækket, end han var for hvad? En måned siden, 2 måneder siden?
3: Nej, det ser jeg egentlig ikke nogen evidens for at sige, og at alt det her snak om de økonomiske forhold i Rusland og sådan noget, vi ser ikke nogen evidens for, at det egentlig påvirker regimets greb om magten. Mm. Der har været nogle rapporteringer, der godt kunne tyde på det, men det er ikke noget, man kan validere. Når man tværtimod kigger på tallene, og så skal man jo ikke tage tallene, som ukrainerne giver nødvendigvis, men man skal holde dem op mod, hvad kan vi se på frontlinjen hver dag? Mm. Og når det så matcher, jamen, så har du egentlig en validering. Og det er det, jeg siger, det er meget vigtigt at holde øje med, hvor meget er det ukrainerne, for det kan man se konkret, er i stand til. Og det de tal, der går i Ukraines favør.
1: Det her åbne brev fra Zelensky, som jo ganske rigtigt var stilet til Putin, man kunne læse sig af det, fordi det var en serie opslag på X, det taler vi mere om på den anden side af radioavisen. Anmærk, lad mig lige spørge dig i forhold til Trump. Hvor vigtig er Ukrainekrigen? Nu talte vi Iran før. Hvor vigtig er Ukrainekrigen? Altså det at få en fred, det at USA skal sidde med ved bordet, det at det skal være på en eller anden måde som noget, som Trump kan stemple som sit værk. Er det i dag, hvor vigtigt er det her for Trump og hans folk?
4: På den ene side, kan man sige, så bliver det vigtigere og vigtigere, netop fordi de har flere og flere internationale kriser, der skal håndteres. Mm. Og vi ser også faktisk, at de påvirker hinanden, og vi ser jo blandt andet en af grundene til os, at Ukraine har udarbejdet den her dominans på nogle af de her våbenmetoder. Det er faktisk, de her nyere tid, altså hvad, de har fået, simpelthen fået færre amerikanske våben at gøre godt med, for amerikanerne skal selv bruge dem i Iran, ikke? Så de er selv nødt til at lave nogle ting.
1: Nød lærer nøgen kvinde.
4: Ja, faktisk. I det her. Men samtidig kan man sige, der virker Ukraine måske mere, det er mere, helt klart mere fastlåst, og det kan man sige et større, kan man sige, irritationsmoment for Trump, end måske Iran-krigen. Ukraine-krigen har været så længe efterhånden. På den anden side, så er der institutionelt og politisk i USA meget større opbakning til Ukraine end til Iran.
1: Jeg har 10 spørgsmål til det. Dem tager vi på den anden side af radioavisen direkte fra Nyhedshuset i DR-byen. Det er jo altså P1 søndagsavis akkurat hver søndag direkte fra 12.15 og frem til kl. 14. Men nu er der nyheder, og så er vi ellers tilbage på den anden side af dem efter 3 minutter, for det er P1, og klokken er 13.
5: Landbrugets formand kritiserer den nye regering og lægger afstand til den grønne trepart, der skal omlægge landbruget og naturen. Ifølge Landbrug og Fødevare har mange ting nemlig ændret sig, siden de sammen med SVM-regeringen og Danmarks Naturfredningsforening blev enige om den grønne trepart i 2024. Derfor så landmændenes organisation nu tvivl om aftalens fremtid.
6: Vi står fuldstændig på mål for den aftale, vi lavede, for vi mener, det var en god aftale. Vi savner bare, at det oprindelige kompromis, vi lavede, stadigvæk er gældende. Og det kan vi ikke se, det er. Og derfor har vi nu en ny virkelighed, hvor vi begynder at sige til regeringen, hvis det lokale spor skal fortsætte, så er der brug for en helt anden kurs.
5: Siger formanden Søren Søndergaard. Den nye regering lægger blandt andet op til et nationalt sprøjteforbud, større ændringer i svineproduktionen og en kvælstofreguleringsaftale, som venter på at blive vedtaget af Folketinget. Tiltag, som landbruget kritiserer. Men landmændene har stadig en interesse i at være en del af den grønne trepart, påpeger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
7: Det afgørende er jo, at landmændene de fortsat bakker op om de her naturprojekter. Men hvis de ikke gør det, så er den grønne trepart designet på en måde, som miljøkravene de bliver nået på en anden måde, som kan være hårdere for landbruget. Så det ligger altså som del af aftalen, at landbruget selv har en interesse i, at der sker fremskridt.
5: Ventetiden til afgørende fodbehandling for patienter i Region Midtjylland er ved at løbe løbsk. Ved årsskiftet advarede eksperter ellers om, at for eksempel diabetespatienter risikerer amputationer, når Region Midtjylland ikke giver lettere adgang til afgørende behandling hos fodterapeuter. Dengang var den gennemsnitlige ventetid 26 uger. Nu er den vokset til 29 uger, og hos fodterapeut i Ringkøbing Karina Flensborg Sørensen er ventetiden 86 uger.
2: Jeg er frustreret, patienterne er frustreret, og jeg kan jo udmærket godt høre deres frustrationer og forstå dem. Det gør bare ondt at sætte dem på ventelisten.
5: Problemet er, at der er for få fodterapeut ydernumre, mener Karina Flensborg Sørensen. Det er dem, som regionen tildeler klinikker og som er en forudsætning for, at patienterne kan få tilskud, så de betaler under halv pris. Derfor vil Poul Berggren, formand for Samarbejdsudvalget for Fodterapi i Region Midtjylland, se på, hvad det vil koste at lave flere ydernumre for fodterapeuter.
8: Det er jo ikke værdigt for patienterne at skal vente så lang tid. Vi skal i hvert fald gøre noget, det er helt 100% sikkert.
5: Kalenderen stopper sommer, men vejret byder på regn, endda en hel del. Ifølge de seneste prognoser kan der falde op mod en hel måneds regn frem mod næste søndag. Flere prognoser har i øjeblikket mellem 40 og 60 mm vand på vej næste uge, primært i de vestlige landsdele. Enkelte prognoser forudser endda endnu mere regn. Til sammenligning falder der i gennemsnit godt 64 mm regn i hele juni. I dag står den også på måske kraftige byer i hele landet, og især i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland kan det blive til skybrud.
1: Tak til Radioavisen 13.03. Jeg vil sige, med den vejrudsigt at gå tilbage i studiet på, så er der kun én ting at gøre resten af dagen i dag. Det er jo altså at blive i nærheden af en radio, godt og vel indenfor. Ombord i denne udgave er Akkurat, der har vi vicedirektør i Tænketanken Europa, Ditte Brasso. Vi har professor i økonomi ved Københavns Universitet, Carl Johan Dalgaard, der jo i øjeblikket også bærer titlen overvismand. Vi har Jakob Korsbo, han er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver, tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste FE. Fra Finans, der har vi økonomisk redaktør Heidi Birgitte Nielsen. Vi har Hans Mouritsen. Hans er seniorforsker på DIS, Dansk Institut for Internationale Studier fra CBS. Der har vi professor Poul Fritz Kjær. Og så har vi Ph.D. i amerikanske studier fra Syddansk Universitet, Anne Mørk. Det er jo altså P1 søndagsavis akkurat sendt direkte fra den fremtid, de allerfærreste havde forestillet sig. Og vi holder fast apropos fremtiden i Ukraine, som vi jo altså også diskuterede lige op til radioavisen. Zelensky, han sendte jo altså i den uge, vi er på vej ud af, det her åbne brev til Putin og vel i en vis forstand til hele verden. Her mindede han jo altså Putin og dermed også alle os andre om, hvor langt de ukrainske droner kan række. Det var sådan set det, vi diskuterede lige før nyhederne. Og så havde han jo altså også et forslag. Det er derfor, at det her åbne brev er blevet diskuteret, for han vil mødes med Putin, siger han. Det kunne være Schweiz, foreslår han. Det kunne være Tyrkiet. Det kunne være et arabisk land, hvor de to præsidenter kunne sætte sig sammen og forhandle. Det var altså opfordringen fra Zelensky, og den blev modtaget med en form for begejstring fra Donald Trump. Det lyder sådan her.
9: Well, I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done.
1: Ja, nu sagde jeg begejstring. Det var måske lige et stort ord at bruge her. Trump siger, jeg er glad for, at de, altså Putin og Zelensky, måske taler om at mødes. Jeg synes, vi havde meget at gøre med det. Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis de mødtes. De burde få det gjort. Så vidt altså reaktionen fra Washington. Og så svarede Putin fra Moskva fredag. Det lød sådan her.
10: Jeg sådan встретился. Ну, кроме всякой шелухи.
1: Vigtigst af alt bad herr Zelensky om et møde. Jeg siger, jeg har aldrig afvist at mødes, men som man siger, så er det bare tom snak at mødes uden et konkret formål. Jeg ved det, sagde Putin. Jeg har prøvet det før. Og så fortsatte han. Derfor siger jeg, at jeg ikke kan se meningen med et møde lige nu. Det eneste, der giver mening, det er, at den ukrainske side stopper offensiven mod vores væbnede styrker. Det er det hele. Hans Mouritsen, er det her et russisk regime, der er på vej til forhandlingsbordet?
0: Nej, det er det absolut ikke. Det er jo, altså Putin er jo, hvad skal man sige, en af duerne i det her selskab. Altså det nationale sikkerhedsråd i Rusland har jo folk som blandt andet Lavrov og Medvedev, den tidligere præsident og så videre. de er jo langt mere strammere, end Putin er, og de har udtalt sig meget negativt om, at Rusland skulle blive brøvle, at Ukraine skulle blive medlem af EU, for eksempel. Der prøver Putin at være lidt flinkere, fordi han skal jo også holde gode relationer til USA's præsident, og sidstnævnte vil jo gerne have, at man snakker sammen, og synes jo, det er en god idé, så derfor så tror jeg, at det de aftalte i Anchorage, Alaska, for noget tid siden, og som europæerne ikke bryder sig om, og ukrainerne heller ikke, men det grundlag der, det vil han jo ikke give slip på.
1: Må jeg lige holde fast i det, du siger her, Hans, når du beskriver på den måde, du siger, at Putin er en af hvad? Duerne i rummet?
0: Ja, eller slapperne, eller hvad vi kalder det på dansk.
1: Men ser du der, når du beskriver det på den her måde med Medvedev og Lavrov og så videre, du ligger der i det, du siger her, der faktisk er en splittelse eller en uenighed i den russiske ledelse?
0: Ja, det virker jo sådan, ikke? Fordi når nu Putin har sagt noget pænt i Sankt Petersborg, så dagen efter, så kommer Lavrov med en udtalelse, som ruller det hele tilbage til sådan de traditionelle synspunkter.
1: Jeg spurgte lige før radioavisen her, Jakob Korsbo, om du ser et Rusland, som er i defensiven, eller oplever, at man er i defensiven, og der tog du også et forbehold her. Nu siger Hans, at Putin er en af duerne i rummet. Er det også din næste?
3: Ja, jeg vil sige, der er nok mere teater i det for mig. Jeg tror bestemt ikke, han er nogen due, men han er spiller en god gang teater. Ingen tvivl om det. Og så kan man jo så sige, så Zelensky har jo også en baggrund som skuespiller. Det kan han jo også, og det var det her åbne brev jo også et eksempel på. Og jeg synes, når vi nu hører, hvad Trump han siger, ikke, ja. så er det jo også meget markant, at der er en kindhest til Trump også i brevet. Hans, han nævner Anchorage, og Zelensky skriver jo, at Ukraines og Europas fremtid bliver ikke bestemt i Anchorage. Og det er jo en kindhest til både Putin og Trump. Og det siger jo noget om, at ukrainerne ved, at de har opbakningen fra Europa, og at de har en overhånd. Og derfor ser Zelensky sig i en situation, hvor han egentlig godt kan være fræk.
1: Nu beskrev Anne Mørk op mod radioavisen her, beskrev Anne Mørk, hvordan Trump åbenlyst gerne vil have Ukraine-krigen, altså afsluttet, hvad det så måtte sige, den skal ikke fylde, hvad den gør. Samtidig synes jeg også, vi kunne høre i det her klip, at det var, skal man sige, meget afdæmpet begejstring fra Trump. Jeg tror, at han måske har den samme tanke nu, Korsbro, efter halvandet år, eller mange flere år, nemlig at det her måske er en lille smule sværere, end det måske ser ud ved første øjekast. Lad os lige prøve at holde fast i det et øjeblik. Hvis det er rigtigt, som Anne beskrev op mod radioavisen, at det godt kan være, at der er noget i gære nu i det republikanske parti, også på den, altså nu, hvor vi befinder os et halvt år inden det her midtvejsvalg, hvis Trumps administration begynder at forfølge, kan du sige, en anden linje, hvilken forskel gør det i virkeligheden i forhold til Ukraine og Rusland? Hvor meget er de her forhandlinger, det her magtspil mellem Ukraine og Rusland, og jo også situationen på slagmarken, for længst et spørgsmål om, hvad Ukraine vil og kan, hvad Rusland vil og kan, og hvor Europa står, ikke længere om USA?
3: Det gør vi jo ikke, fordi det pres, som Trump troede på Ukraine, var løsningen på den her sådan, krig. Det har jo vist sig at være et blålys, og det er jo blevet kaldt i løbet af det år, der er gået. Og nu ser vi faktisk, at ukrainerne er lykkedes med en hel masse ting. Vi ser et Europa, der i den her måned skyder, er det 8 eller 9 milliarder euro ind i Ukraines forsvarsindustri, og 28,3 milliarder euro før dette år er omme. Og det er jo et signal om, at Europa og Ukraine, de kører egentlig det her og føler, at de har fat i den lange ende. Og det er også det, der Zelensky, han signalerer med det her.
1: Poul Friis, lad mig lige høre dig her. Altså, før han blev trådt til der for 13 måneder siden, Friedrich Merz, der var der jo i hvert fald dem, der læste ham sådan, opfattede ham sådan i en tysk kontekst, at han ville være mere beslutsom i sin støtte til Ukraine end den daværende kansler Scholz. Hvor tydeligt har det været?
11: Han er klart mere beslutsom, end Scholz var, men han er ikke rigtig gået hele vejen. Så det er mere sådan en inkremental udvikling. Og det hænger så også sammen med, at han er i koalition med Socialdemokraterne, som er lidt mere forsigtige, end han gerne vil være, Merz.
1: Ja, og hvad sker der i forhold til SPD? Fordi man kan jo sige, altså, at tyskerne har fået en ny version af den regering, de havde, eller i hvert fald en ny version af den samme tilbageholdenhed, det er den, du beskriver. Hvor er SPD på det her spørgsmål 4,5 år inde i krigen, også i lyset af alt, hvad der er sket med USA det sidste halvandet år, Grønlandsmomentet og alt, hvad der ellers er, alle de diskussioner, der kører, vi har ikke tid til at nævne dem nu, i NATO omkring amerikanske tropper, hvad USA vil, og i særdeleshed, hvad USA ikke vil. Flytter det på noget i SPD?
11: SPD er på en rejse, og de flytter sig, men det går relativt langsomt, og der er to fløje i partiet. En, som er virkelig villig til at gå hele vejen rigtig hurtigt, og så er der en anden fløj, som er lidt mere fodslæbende, og som ikke helt har måske indset, at pacifismens tid og de gode gamle dage er slut.
1: Og en måde, man bliver mindet om det her på i øjeblikket, det er jo via Gerhard Schröder, den tidligere kansler, som bekendt, der gik relativt hurtigt fra kanslerkontoret til et job i Gazprom, det store russiske gasselskab, og som jo er blevet bragt i spil af Putin. Som en mulig form for fredsmægler her. Nu siger du, at SPD er på en rejse. Hvad, han er sagt, Poul Frits, om noget kan speede den rejse op, hvis ikke det sidste halvandet år?
11: Det skal bare blive endnu værre, end det er. Og det skal det nok blive. Så omstændighederne vil tvinge dem til at, ligesom, at fortsætte den her rejse, og rejse hurtigere, end de har gjort.
1: Det skal bare blive endnu værre, og det skal det nok blive.
11: Ja.
1: Det er på en måde er det egentlig, synes jeg, en opsummering af programmet indtil nu. Ditte, du markerede før det her med at sige, en ting er, hvor USA er, en ting er, om Trump, jeg har sagt, tør håbe på, at der kan komme fred i Ukraine, og om det bliver en fred, han kan tage æren for. Begge dele er vel tvivlsomt, hvor samlet står Europa nu?
12: Jamen, der skal jo være en arbejdsdeling, og man kan sige, når krigen i Ukraine slutter, så skal der være en arbejdsdeling omkring, hvad USA skal gøre med nogle sikkerhedsgarantier, og så er spørgsmålet om, hvad Europas rolle så er, som Jakob jo helt rigtigt peger på. Lige nu er Europas rolle jo at give en masse penge til at støtte det ukrainske militær, og det vil man fortsætte med, og det har man gjort samlet hele vejen igennem. Så der har været stort sammenhold der. Når krigen så engang når til en ende, så er der to ting, som Europa skal gøre yderligere. Det ene er, at man skal begynde at betale for genopretningen i Ukraine. Det skal man finde penge til. Det er ikke så meget i tvivl om, at det skal man nok finde en model for. Det bliver dyrt, men må ikke, man kan hvad hedder det, låne nogle penge eller gøre et eller andet kreativt for at løse det. Og så er det sidste, og det er rigtig vigtigt, også for de her forhandlinger, det er, at man skal jo tilbyde Ukraine et medlemskab af EU på en eller anden måde. Og nu så vi, at man for første gang kom videre. Det var jo den store håb, var under det danske formandskab, at man ville få åbnet forhandlingerne med Ukraine. Det lykkedes ikke, fordi Viktor Orbán på det værende tidspunkt stadig sad ved magten i Ungarn. Det gør han ikke mere. Nu er man kommet det skridt videre. Det er en stor symbolsejr. Det er også en gratis omgang, for det gør ikke Ukraine til medlem af EU.
1: Nej.
12: Der kan gå lang tid endnu. Og det, kan man sige, det er den store hovedpine i Europa, det er, når vi skal gå fra at sige, at de skal på et tidspunkt være medlem af Ukraine, og det er meget vigtigt, at de hører med den europæiske familie osv., til konkret at sige, hvordan får vi speedet det op? Fordi hvis du kigger igen på regeringsgrundlaget, så står der den der gamle sang om, at det skal bare følge en meritbaseret tilgang, og så skal man stemme kapitel for kapitel, og så kan det tage 10-15 år fra nu af.
1: Mm.
12: Men det er jo ikke det, Ukraine har brug for. Ukraine har brug for en model, hvor det går hurtigere. Og der er man på tegnebrættet med, kan man vende det om, kan man give dem medlemskab, og så gradvist give dem adgang til forskellige policyområder, gradvist give dem adgang til pengekasserne. Merz var ude og sige, jamen hvad hvis vi opfandt sådan en ting, som vi kalder et associeret medlemskab? Uklart, hvad det var. Ukrainerne virkede ikke så glade for den idé.
1: Nej.
12: Man kunne lave safeguards, men det er jo der, hvor der kan man sige, være splid og bekymring mellem de europæiske medlemsstater nu, for om man kan få lavet en model for ukrainsk medlemskab, som går meget hurtigere end den her meritbaserede.
1: Og apropos dagens valg i Armenien, som vi i øvrigt går i dybden med i næste uge, apropos de Balkan-ansøgerlande, der står og venter ved døren, også, det er jo virkelig ikke kun Ukraine. Altså mange af de spørgsmål, du stiller her, Ditte, det handler også om, hvor stort skal EU blive, og hvordan ændrer det EU? Du markerer på en frisk.
11: Ja, to kommentarer. For det første handler det om, at der er rigtig mange lande derude, som du selv nævner, der gerne vil have et eller andet forandret forhold til EU. Og Storbritannien for eksempel også skal måske finde en løsning med at blive en form for associeret medlem, når man vender tilbage til Europa. Nordmændene i den nye sikkerhedspolitiske situation begynder måske også at overveje
1: Island,
11: hvor det Island etc. etc. Men det helt store spørgsmål her er faktisk ikke om Ukraine, det handler om Rusland. Hvad skal der ske med Rusland og forholdet til Rusland, den dag krigen slutter? Spørger du AfD i Tyskland, så siger det, så skal gassen flyde igen. Og det vil sige, altså, og så skal vi tilbage til normale betingelser. Men skal vi det, eller skal vi fortsat holde dem ude på grund af de krigsforbrydelser, de har, og militære aggressioner, de har gjort, indtil Putin er væk, og man gør man det, så skubber man Rusland længere og længere ind i Kinas interessesfære, og det er heller ikke vores interesse. EU har brug for en strategi for, hvad gør vi med Rusland, den dag krigen slutter.
1: Det som Poul Friis siger, det er dybest set, det, hvis man starter her og sagt med det spørgsmål, Poul Friis, det er det, jeg hørte dig sige. Hvis man starter, det er virkelig det, der er den største knast.
13: Ja.
1: Ja. Er det rigtigt, Ditte?
12: Jamen, det er helt sikkert også en knast, der jo heldigvis, at det ene udelukker ikke det andet her. Man kan være uvenner om meget. Og spørgsmålet om medlemskab skal man jo finde ud af.
1: Sagde du heldigvis?
12: Sådan er verden, vil jeg sige. Ja, det kan man. Men spørgsmålet om medlemskab og Ukraines vej ind i EU skal man jo finde ud af som en del. For det er en del af de her forhandlinger. Det er, hvilken relation har Ukraine til Europa? Mm. Når det så kommer til spørgsmålet om Rusland, der er jeg da fuldstændig enig i, der er en masse ting, der så skal afgøres, som handler om, lige nu har man jo en masse sanktioner. Hvor længe skal de vedblive? Vil man blive ved med at forny dem? Man har jo også det faktum, at en del af de penge, man lige nu giver til Ukraine, har man givet hinanden håndslag på, at de skal i virkeligheden tilbagebetales af Ruslands krigsskadeerstatning. Der ligger også et udestående omkring, hvordan man vil få det system op at stå. Det har man sagt kunne lade sig gøre, men man har jo naturligvis ikke afprøvet det endnu.
1: Ja, det er nemlig spørgsmålet. Som jeg har sagt et par gange, så er der jo altså parlamentsvalg i dag i Armenien. Det er spændende og interessant, ikke alene for de sådan 3,1 millioner indbyggere i landet, men jo altså også for os andre, fordi Armenien står med det samme spørgsmål, som man kan sige, man stiller alle mulige steder i Østeuropa og i det, vi kan kalde det postsovjetiske rum. Jo altså, hvor meget skal man vende sig mod Moskva, hvor meget skal man vende sig væk fra Moskva, og hvor meget skal man se mod Bruxelles. Det er det, der diskuteres. Og så er der jo altså i Armeniens tilfælde helt konkret spørgsmålet om, hvorvidt man skal ind i EU, og det er jo sådan set det, vi diskuterer nu. I torsdags der havde Putin noget at sige på det spørgsmål, og der sagde han sådan her.
14: Sam premierminister Pashinyan, han i svoje время совсем недавно.
1: Armeniens premierminister Pashinyanov her har for nylig sagt, at spørgsmålet bør afgøres ved en folkeafstemning, siger altså Putin. Og så siger han følgende, vores, altså Ruslands eneste ønske er, at det sker hurtigst muligt. Uanset udfaldet lover han, hvis det er det, han gør, vil vi altså i Rusland fortsat have normale relationer til Armenien. Og så er der jo altså flere lande, kan man sige, på listen. På det netop overståede EU-topmøde med Vestbalkanlandene, der fandt sted i Montenegro forleden dag, der deltog en række af Europas mest magtfulde ledere. Nu talte vi om Tyskland, før Friedrich Merz var med. Vi talte om Frankrig, Macron var der, og Ursula von der Leyen blandt andre. Og der lød det sådan her fra formanden for det europæiske råd, Costa. Han havde følgende at sige.
15: For the first time since 2013, we are really counting down to the next enlargement.
1: Ja, vi indleder nu, jeg vil sige her, Costa for første gang siden 2013 er en ny EU-udvidelse. EU-udvidelse skulle det hedde, inden for rækkevidde. Målet er tilføjer han, at Montenegro bliver EU's 28. medlemsland i 2028. Samtidig tilføjer han, tog Albanien i sidste uge et vigtigt skridt mod medlemskab, da landet sammen med EU indledte den næste fase af optagelsesforhandlingerne. Merz har også været ude og udtale sig, det vender vi os til her, for han har også altså et løfte at afgive. Det lyder sådan her.
16: Einen Prozess beginnen, der schrittweise die Heranführung der Westbalkanstaaten an die Europäische Union.
1: Vi indleder nu en proces, lyder det fra den tyske kansler, som gradvis skal gøre det muligt for landene på Vestbalkan at blive medlemmer af EU. Dagens klare budskab er, kolon, vi ønsker jer med i fællesskabet. Nå, Poul Friis, da man har lyttet til din udlægning af Merz, hans indenrigspolitiske situation tidligere i det her program, gør han regning uden vært? Står vi dybest set nu der, hvor Merz begår, han har sagt, Merkels fejl? Han står og udstiller en invitation, han afgiver løfter på et tidspunkt, hvor der er så meget, vi skal i Europa, og det skal han så sælge til en tysk befolkning, der vil den dag, diskussionen kommer, være meget skeptisk.
11: Jeg tror ikke nødvendigvis, der er stor skepsis i den tyske befolkning, men der er stor skepsis i den del, der nu stemmer AfD. Mm. Men i resten af det politiske spektrum vil der nok være konsensus om, at en indlemmelse af Vestbalkan i EU er en god ting. Så det er sådan 80% versus 20%. Så i den forstand, så er der opbakning til det. Der er bare ikke opbakning til personen Merz.
1: Er du nu sikker? Fordi så bliver det gode spørgsmål her. Altså det er tydeligt nu, altså med det klip, vi lige hører fra Merz, det vi lige hørte Costa sige, den dagsorden her med Ukraine, så kommer altså Armenien muligvis med på en eller anden liste, ikke? Hvor langt nede på papiret det så lige står. Er det en risiko? Og det er virkelig et spørgsmål til jer alle sammen. Er det en risiko, hvis det her bliver en diskussion, om jeg har sagt, det hele på en gang risikerer man i Tyskland, og i øvrigt også i andre dele af EU, altså siger vælgerne, siger, at det her, det er mere, end vi kan overkomme.
11: Ja, altså, man kan ikke sluge så mange kameler på én gang. Det, og lige nu er der en hel stribe kameler, der står uden for porten og venter på at blive spist i Bruxelles. Og det er sådan set det, der er problemet. Og man er nødt til at vælge strategisk her, hvem er det, man skal satse på, og så tage dem en af gangen, eller i hvert fald i små portioner. Og det bliver et slagsmål.
1: Ditte?
12: Jamen, jeg ved ikke, om det er en risiko. Jeg tror, det er en meget bevidst strategi. Altså, Tyskland har sagt det her med Vestbalkan hele vejen igennem, at man har diskuteret Ukraine, og det er jo en påmindelse fra tysk side om at sige, der er også politik i venteværelset. Og hvis man begynder at springe over og lave nogle løsninger for Ukraine, og det kan måske være en helt anden proces, end man har tilbudt Vestbalkan i alle de år, de har siddet i venteværelset, så er der også politik i det. Det er der også nogen, der bliver sure over.
1: Men den her dagsorden, altså nu får vi det til at lyde som om, at jeg har sagt, den eneste opgave foran de her europæiske ledere, det er Ukraine, Vestbalkan, Armenien osv. Sandheden er jo den, at de sidder i nogle meget, meget porøse politiske situationer. Kær var inde på det tidligere. Vi har Tyskland nu, alternativ for Deutschland. 28% point, kan jeg huske i en måling forleden dag, ikke? Vi kan tale om lidt, der er regional valg på vej, Sachsen-Anhalt blandt dem, hvor AfD står rigtig stærkt til efteråret. Du har Frankrig, hvor Macron er på vej ud, har mindre end et år tilbage på posten, eller i hvert fald i den retning. Vi har et England, Storbritannien, det er jo så uden for EU, men der skal jeg da hilse at sige, der også er en utrolig urolig situation. At du, føler du dig opvist om, at de europæiske befolkninger sådan under et vil bakke op bag en historisk udvidelse af EU?
12: Nej, det gør jeg bestemt ikke. Altså, som du selv peger på, så er det et både volatilt og meget fragmenteret europapolitisk billede, vi ser ind i. Det mærkede man jo også i det danske valg, hvor der lige pludselig kom en masse partier i Folketinget. Noget af det, som man kan se, som jeg synes, noget af det, vi holder øje med i Tænketanken, som er interessant, det er det her med, at man begynder at se en villighed til at regionalisere lidt, altså til at lande trækker sammen og siger ikke bare, at vi går foran, men vi faktisk lægger en linje. Og her tror jeg, man skal holde rigtig meget øje med det her nye format, hvor de 6 største økonomier går sammen og så siger, jamen det er os, der lægger linjen på kapitalmarkedsunion, på indre markedreform, på de her store økonomiske dagsordner. Og det som ud over den vigtige gruppe lande i Europa, det som også er vigtigt ved lige præcis det format, det er, de viser ligesom der, at der kan du godt lave kompromis på tværs af socialdemokrater, liberale, yderste højrefløj og kristendemokrater inde i den gruppe.
1: Ja.
12: Så det, der har man en forventning om, at man vil kunne få andre med, og de har jo sat konkrete ambitioner både på økonomi og på energi og på forsvar.
1: Hans Mogensen, er altså careful what you wish for, som vores amerikanske venner siger. Den her udvidelse af EU, det her ønske om at sige, om EU skal varetage sikkerhed i et andet omfang, end man har gjort før. Vi skal have alle med, der gerne vil med ombord. I er dejligt velkommen til Island, hvis det måtte gå sådan. Nu er Norge et godt stykke fra, ikke? Kan det blive et EU, der bliver så stort, og så har jeg sagt mangeartet, at det bliver umuligt at handle sværere end det?
0: Jo, men det er jo igen kort sigt eller lang sigt. Altså, man kan jo sagtens som politiker i dag sidde og udstede nogle dækningsløse checks, ikke? Som skal indløses om 5 år, 10 år, hvor der sidder nogle andre politikere og skal betale gildet, ikke? Så, men det har jeg også tænkt på, det var, når vi snakker hele tiden om EU her, så er EU jo 2 ting, ikke? Det er medlemslandene, men det er også kommissionen. Og kommissionen er jo mere uafhængig af vælgernes greb, end hvad Tyskland, Frankrig, England er, ikke? Altså, nu er England slet ikke med. Men altså, kommissionen er jo ret langt væk fra vælgerne, og derfor så kan den jo føre den er langt mindre sårbar, kan føre en langt skrappere kurs over for Kina, over for Rusland. Og så har man jo, synes jeg, udliciteret udenrigspolitikken meget til de baltiske lande, eller det vil sige til Estland, ikke? Kaja Kallas, som er udenrigskommissær, som jo altså er totalt og det kan man forstå med hendes baggrund selvfølgelig, men hvor hun har et elendigt forhold til USA, hvor hun
1: men ikke
0: har og hun har hendes forhold til Rusland, det er, hvad det er, dem har vi de slet ikke noget forhold til, og så det globale syd, det har interesseret hende, ikke? Så på den måde, så skal vi ligesom huske, at der er forskel på
1: men
0: hende.
1: Men alle de checks, som kommissionen udsteder, Hans, alle de invitationer, som kommissionen udsteder, alle de trusler, som kommissionen udsteder, det er jo nær sagt, det er vel medlemsstaterne, så er det Berlin og Paris, jeg nær sagt, der skal samle regningen op og bære konsekvenserne, ikke?
0: Ja, men ikke lige med det samme jo. Det er jo sådan.
1: Det er rigtigt, selvfølgelig.
0: Det er tidsfaktoren.
12: Jamen, altså, jeg er da enig i, at kommissionen er endnu en spiller her, og er med til at lægge linjen og sådan tegne stregerne. Jeg synes, man skal huske på, at der er jo nogle dagsordner, hvor kommissionen ikke er så uafhængig. Jeg vil sige, generelt set pejler kommissionen jo også efter det europapolitiske landkort på linje med hvad man også ser politisk. Men lige præcis på udvidelsesspørgsmålene, der har man jo ikke særlig stor armslængde, fordi hvis skal et nyt land med ind i Europa, så skal det jo ud og ratificeres i medlemsstaterne. Mm. Så der bliver man altså nødt til at være meget tæt med de europæiske befolkninger på tværs af Europa.
1: Poul Friis?
11: Ja. Altså, hvis kommissioner havde magt, som de havde agt, så var stort set alle problemer i Europa løst for lang tid siden. Fordi løsningerne, man ved godt, hvad der skal ske, og planerne ligger der, men problemet er, at der er stor modstand i medlemsstaterne, og mange af medlemsstaterne er fodslæbende, og vil ikke tage konsekvenserne af de sige, ytringer, de siger, ja, nu skal vi samle os, og nu skal vi være sammen, etc., men når det så kommer til stykket, så er der mange specialinteresser og meget politisk fragmentering, der gør, at så sker der ikke så meget alligevel, og det er der, Europas problem ligger. Og så er vi så tilbage til, at du har nogle meget fragile politiske situationer nu i Tyskland, i Frankrig, etc.
1: Nu har vi jo den her situation, vi har von der Leyen, som jo repræsenterer, hun er kommissionsformand, han repræsenterer, hvad der jo også efter Brexit, det er lige præcis, han er så i de her uger 10 år siden, at briterne træffede den beslutning. Hun sidder jo også med en baggrund i EU's største medlemsland. Hun er tysk, hun var tysk forsvarsminister i øvrigt for det parti, som Merz også tilhører. Kan man se det, har man kunne se det, Poul Friis, de sidste 13 måneder, at de så koordinerer tættere, end det tidligere er sket?
11: Ja, altså de forstår i hvert fald hinanden, de ved, hvor hinanden kommer fra, og de taler også det samme sprog, helt bogstaveligt. Men det er ikke således, at man siger, at von der Leyen er Tysklands kvinde i Bruxelles. Det har hun ikke råd til at være, for så kommer hun i problemer ret hurtigt. No?
12: Jeg er enig, og der er jo også altså, helt konkrete områder, hvor der er konflikt mellem kommissionen og Tyskland. Altså, der er særlig konflikt, men hvor man ikke ser helt ens på tingene. Særligt spørgsmål omkring Kina, hvor man, som det også som Hans også siger tidligere, ja. Hvor man kan sige, at kommissionen har forsøgt både i industripolitik og handelspolitik over det sidste års tid at lægge en Kina-strategi ned i de værktøjer. Og der har man jo, og det er både historisk, men også under Merz, set et Tyskland, som er mere fodslæbende, som stemmer imod de her afgifter, man lægger på kinesiske elbiler. Nu skal man jo ind og lave ny lovgivning på kinesiske hybridbiler. Der er det jo von der Leyen, der sidder og kigger på Merz og siger, nu skal du dele med stemmen for.
1: Men det er en ting, Ditte, hvis vi lige skal slå en form for sløjfe på det her, det er en ting, kan man sige, de sidste 4,5 år at sidde i de europæiske hovedsteder. Tænk tilbage på Scholz og Seidenvente der, ikke? Det var få dage efter Putins invasion. Det er en ting at ligesom sige, det er en ny verden, vi må gøre sådan og sådan, vi må åbne for sådan og sådan. Altså, det er noget andet at skulle sidde og tage regningen. Det er noget andet at skulle indlede optagelsesforhandlinger, men jeg ved ikke, hvor mange lande på en gang med alt, hvad det vil have af konsekvenser, også for intern magtfordeling, forskydning af alle mulige holdninger. Ikke?
12: Jamen, nu siger du tage regningen, og det synes jeg er et rigtig godt eksempel, når man taler med Tyskland, for der har været en stor forhåbning på, både med Seidenvente, men jo ja. Også med denne her kæmpe fond, der blev lavet til infrastruktur og klima på tysk side. Der har været en europæisk forventning til, at Tyskland skal komme i gang med at investere i forsvar, i klima, i energiinfrastruktur. Og derfor kigger man jo også på udmøntningen af den der fond. Og ja. Den går lidt langsommere end forventet, det kan måske ske. Men der har jo også været en enorm kritik af, at de penge faktisk bliver brugt til at lukke huller i det tyske budget, i stedet for at lægge over i de her strategiske investeringer, som man fra europæisk side havde håbet på.
1: 13.28 er klokken blevet der. Det er jo altså P1 søndagsvis akkurat, som hver uge sendt direkte fra nyhedshuset. I går, der var USA's krigsminister, for det hedder det nu, Pete Hegseth, gæst i Normandiet i anledning af det, der jo altså var 82-årsdagen for de allieredes invasion D-dag 6. juni 1944. Der deltog, det præcise antal er ikke kendt, op mod 160.000 soldater. 160.000, hvoraf ikke så få jo altså gav livet i processen. Hegseth sagde blandt andet sådan her.
13: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Beaches in Spain, in Italy, in Greece, and Bulgaria, boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
1: Desværre bliver forskellige europæiske strande i dag oversvømmet af andre farlige ideologier. På strande i Spanien, Italien, Grækenland og Bulgarien ankommer både og mennesker. Hvornår, spørger Hegseth, så vil Europas hovedsteder gøre noget ved denne invasion? Og så tilføjer han sådan her.
13: The men who fought and died here restored freedom to Europe. That freedom must be maintained by this generation of leaders and warfighters.
17: or what they fought for was merely temporary.
1: De mænd, der kæmpede og døde her, gav Europa friheden tilbage. Den frihed skal forsvares og bevares af denne generations ledere og soldater, eller som Hexet altså sagde, krigskæmpere. Ellers var det, de kæmpede for, kun midlertidigt. Nå, Anne Mørk, det er noget, vi også har diskuteret tidligere i det her program. Det er jo at sige, en ting er om USA, om Trump og hans håndgangne mænd herunder Hexet er ved at dreje USA væk fra Europa. Det kan vi ofte diskutere. Noget andet, og det er vel i virkeligheden et næsten lige så interessant, hvis ikke mere interessant spørgsmål, det er, det som Hexet efterlyser her i den her tale, han bruger den her anledning, kan man sige, til en dagsorden, han godt ved, apropos vores diskussion om Tyskland før, det er godt nok ikke i alle europæiske regeringskontorer, at denne her kobling af D-dag til migrationsdagsorden, for det er jo det, det handler om, vil blive modtaget lige godt. Tror du, der er en realistisk forventning hos Rubio, som vi så i Davos, hos Vance, som vi så ved i München sidste år, og nu her hos Hexet i Normandiet i går, er der en realistisk forventning hos dem om at sige, vi vil faktisk gerne Europa, men det skal være et Europa anført af andre politikere og andre partier end dem, man har i dag?
4: Ikke nødvendigvis. Altså, lige nu, altså de her taler, de er jo, altså nu det Hexet siger i går, er jo ikke så meget rettet til de nuværende regeringer. Det er en opfordring til de højrefløjene i de forskellige europæiske lande at fortsætte kampen. Og vil sige, man har jo virkelig i den grad taget et slag, ikke, da Orbán taber i Ungarn. Jeg er ikke sikker på, at det betyder, at alle de kommende valg rundt omkring i Europa går Hexets vej. At det så betyder, at amerikanerne vil følge at de genopretter et eller andet værdifællesskab med Europa. Det tror jeg egentlig ikke, fordi den fundamentale forandring, vi har set i amerikansk udenrigspolitik under Trump, og som vi ser i endnu højere grad under hans anden præsidentperiode, det er ideen om, at udenrigspolitik er en transaktion. Det er ikke et spørgsmål om værdifællesskab eller allieret, det er en transaktion. Så jeg tror ikke, at vi skal tro på, at hvis Tyskland og Frankrig og Storbritannien osv. Går den mere højorienterede vej, at det så betyder, at de kan regne med at USA genvælger USA, Europa som en central allieret.
1: Jeg holder lige fast i det, du siger, fordi du siger det her med Orbán, for eksempel. Mm. Du siger, det var et slag, jeg tror, du brugte det udtryk, ikke? Mm. For Trump-administrationen, som bekendt stod Vance og førte valgkamp, hvis jeg husker rigtigt, om lørdagen, ikke? Også ringer Trump op på en mobiltelefon, og så indkasserer Orbán det her jo nederlag søndag, der var så stort, at han allerede ganske tidligt på valgaften var ude at sige, det er slut, det er forbi. Hvor meget har det betydet, tror du, for Trump? Altså det, at man allierer sig så tydeligt med en kandidat og taber?
4: Det er en, kan man sige, det er ingen tvivl om, det er en international, det er simpelthen pinligt for ham. Han er jo ikke vant til at tabe, og kan man sige, det, der har kørt, eller hvad skal man sige, domineret hans retorik de seneste 10 år, det har jo været den her med, at det, han står for, den der højorienterede politik, det er folkets vilje, at det er mod eliten. Og så her, der har vi jo meget, meget tydeligt, at folket tager afstand fra Orbán. Så på den måde rokker det, kan man sige, ved hans tro på, og jeg tror ikke mange andre menneskers tro på, at den der højreorienterede fremmarsch, vi ser, at den går den vej. Ja.
1: Poul Friis Kjær, nu stod Vance jo som bekendt her midt i den ungarske valgkamp med det resultat, som det gav. Vi så jo sidste år Elon Musk, der pludselig medvirker på storskærm hos Alternativ for Deutschland, dybest set med en lignende opfordring, og hvor både Musk og de andre her, de står jo ved faktisk, at de blander sig i europæisk politik. Der var chokket ved Vance's tale, der er efterhånden en række kapitler i den her historie. Hvor meget har tyskernes syn på USA ændret sig? En mand som Mads, kristdemokrat, er han jo fan af NATO, tilhænger mere end det. Hvor meget har hans syn på USA ændret sig over de sidste 13 måneder?
11: Tyskernes syn på USA har ændret sig fundamentalt. De ved godt, at der er et brud, og det de gamle dage kommer tilbage. Der er sådan en del af befolkningen og en del af det politiske spektrum, specielt på den venstrefløjen i SPD, som så ikke helt har taget konsekvenserne af det her endnu. Og så er der AfD, som er interessant, fordi der er en meget stærk anti-amerikansk fløj i partiet, og så er der en meget stærk pro-amerikansk eller pro-Trump fløj i partiet. Så der er en spænding internt i AfD, som også dybest set er en spænding mellem Østtyskland og Vesttyskland.
1: Hvis jeg lige skal slå en lille sløjfe på Tyskland her, fordi det kommer vi til at diskutere, vi nærmer os i øvrigt, så småt afslutningen af den her forårssæson er akkurat, men kommer også til at betyde noget i efteråret, også på grund, jeg nævnte det tidligere, de delstatsvalg, som er på vej i Sachsen-Anhalt, er først på listen på Hvad kommer der til at ske der, for vi hører udlægninger nu, der siger, at det her, det ligner en tordnende succes for netop AfD?
11: Merz er under pres, han er upopulær, og der er rygter om, at der er nogen i partiet, der overvejer et kanslerskifte. Ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen er meget, meget populær, CDU'er, og han er det oplagte modkandidat. Så hvis AfD får et virkelig succesvalg i de her østtyske delstater, så kan man godt forestille sig, at der kommer en udfordring til Merz.
1: Og lad os lige prøve bare at holde fast i her, hvor vi må se dig igen lige på den anden side af sommeren til at følge op på den der. Men hold lige fast i den. Hvor historisk vil det være, hvis der kommer et internt oprør mod en siddende kansler?
11: Det sker stort set aldrig i Tyskland. Det vil nærmest være første gang. Og det betyder også, at det vi ser i Tyskland nu, er en mere grundlæggende strukturel forandring af det politiske system, af den måde, man har ført politik på siden 1949.
1: 13:35 er klokken blevet. Vi er gået ind i den sidste halve time af denne uges akkurat. Og nu vender vi os, som jeg lovede i time 1, mod verdensøkonomien. Nu er sagen jo, både med verden og med det her program, at det hele hænger sammen. Der er en vis, kan man sige, symmetri i det. Fredag, der lukkede de amerikanske tech-aktier jo altså med et bemærkelsesværdigt fald. Mere end 4% røg der af Nasdaq-indekset. Det er meget, og det er det største fald siden april sidste år. En fodnote her er jo altså, at det var i april sidste år, at Trump erklærede den nye uafhængighedsdag, indledte handelskrigen. Vi har allerede i time 1 diskuteret den usikkerhed, der fyldte med det. Paradoxalt nok var i hvert fald den åbenlyse anledning til faldet fredag, at beskæftigelsen i USA stiger mere end ventet. Men det betyder jo altså så, at den amerikanske centralbank nok vil være mere fedtet i forhold til at sende renten ned, end man ellers ville have været. Og den nyhed altså, at pengene ikke er helt så billige, som de håber, det er så altså tilsyneladende det, der bekymrer investorerne, Heidi. Hvor sund er verdensøkonomien i virkeligheden?
18: Jamen, den ser jo egentlig grundlæggende relativt sund ud, især i USA. Som du selv siger, der har været rigtig meget jobvækst, og de her kæmpestore AI-selskaber, altså de børsnoterede selskaber, er steget i april og maj. Der har været rekord efter rekord. Så man ledte bare efter en undskyldning egentlig, for at det skulle falde igen.
1: Så det, du siger, alle mennesker, der har stået, og det kunne hypotetisk også være i det her program, og sagt, det her, det går ikke, der er en boble, det kan ikke gå, det kan ikke blive ved, osv., de er i hvert fald forløbig blevet modbevist.
18: Ja, det er de, fordi de her store selskaber har tjent penge. Altså, det er jo det, der er forskellen på det her, og så IT-boblen, hvor du havde alle mulige selskaber, som jo bare havde et smart navn, og så sagde, vi vil noget med internettet. Så det her, der har du nogle selskaber, der laver noget, som folk kan bruge, og som kvartal efter kvartal tjener flere og flere penge, og som laver kæmpestore investeringer. At de der investeringer, som måske er interconnected, og man er sådan lidt afhængig af, at de alle sammen er der, fordi ellers falder korthuset sammen. Det er så noget andet. Så en gang imellem tager man lidt profit, og så sælger man, så går det helt ned igen, og så går det op igen igen.
1: Jamen, lad os lige prøve at holde fast i det, fordi det, du siger her, det er spørgsmål, vi i virkeligheden stiller, det er spørgsmål, vi har stillet før, vi kommer til at stille det igen, det er tech en boble? En af grundene til, at vi diskuterer det her så meget, Heidi, også i det her program, det er jo, at tech fylder, som det gør. Prøv lige at åbne det op for os en gang. Altså, en ting er, kan man sige, usikkerheden, det du lige har beskrevet. Hvad er potentialet? Hvor mange penge er der at tjene? Kommer alle til at drage lige meget gavn af det, hvis det hele lykkes, AI, hvis alle løfter bliver holdt? Noget andet er, hvor stor en del udgør det af det amerikanske aktiemarked, og dermed også, kan man sige, at den amerikanske vækst. Hvad er svaret på det spørgsmål?
18: Jamen, det udgør jo ekstremt meget af aktiemarkedet. Jeg tror, det er de her Magnificent 7, de udgør omkring 40% af hvad hedder det, S&P 500. Altså, de 7 selskaber udgør omkring 40% af de største 500 selskaber på børsen. Det er jo helt vildt. Det har man aldrig set før, og det er jo også derfor, man er så bange for det her, at man kan jo godt se, det er jo ikke reelt økonomisk vækst, der ligesom er i det her. Men hvis alle de her løfter lykkes, og alle andre selskaber kan nyde godt af det, og bruge de her AI til at forbedre produktiviteten, og så kan man fyre nogle folk, der kan lave noget andet, og alt sådan noget, altså så er der jo også noget i det, og det er jo, man er bare bange for ikke at komme med på den der rejse.
1: Så der er to historier i det her. Altså, den ene virkelighed, det er den, du beskriver til sidst. Det er den virkelighed, hvor man siger, at de her virksomheder, Nvidia og alle de andre, og de gamle, han har sagt, tænkkombinere, har fat i noget, de har fat i noget, som andre ikke har fat i endnu, og præcis derfor er de så værdifulde. Altså, at den her teknologi, som bliver opfundet, som bliver udviklet, den kommer til at sprede sig, og dem, der kommer først til fadet, de får mest. Det er det lønlige håb. Og så er der risikoen på den anden side. Hvad er worst case her?
18: Jamen, det er jo, at det her AI, det overhovedet ikke bliver til noget, hvilket er ekstremt sandsynligt. Vi kan jo se, nærmest alle har jo prøvet at bruge ChatGPT eller Claude eller hvad det er. Men hvis det viser sig, at det her, det er bare sådan et stort pyramidespil, hvor der ikke er de her produktivitetsgevinster, så er det, at det hele falder sammen. Men igen, netop fordi man har bevis på, at det kan noget, og du kan forbedre din produktivitet, din effektivitet, så jeg tvivler på, at det sådan falder fuldstændig sammen.
1: Se, Carl-Johan Dalgaard, til det er jobbet. Altså, du har både kasketten som professor, du har også overvismand-hatten på. Du slipper for at være børsanalytiker og børsrådgiver, men når du hører Heidi beskrive det her, hvad tænker du så?
19: Nå, men jeg er sådan set meget enig i de perspektiver, som Heidi fremhæver her. Altså, man kan sige, hvis man kigger på den prisfastsættelse, der er på de her aktiver, og man kigger på den indtjening, som ganske vist er positiv, men som, den står jo så i praksis ikke rigtig mål, kan man sige, med de forventninger, der er til fremtidig indtjening på et andet tidspunkt. Og man kan sige, at en bekymring, der kan ligge i det, det er, hvis det tager for lang tid, før de her gevinster for alvor begynder at materialisere sig, som er nogenlunde overensstemmelse med markeds implicite forventninger, så risikerer man jo selvfølgelig, at man taber den, hvad skal man sige, tro på, at det her, det rent faktisk holder. Og det kan have nogle uheldige konsekvenser, fordi meget af det her er jo også med til at finansiere infrastrukturinvesteringerne i AI, og dermed så kan du ind i en situation, hvor det lige pludselig bliver endnu, kommer til at tage endnu længere tid, inden vi får gevinsterne.
1: Det er det gamle udtryk, man kan også købe guld for dyr. Det du siger, Carl-Johan, er, at jo mere priserne på de her aktier stiger, jo større skal profitten også være i den anden ende.
19: Nå, men det er i praksis, det er jo sådan set afspejler, men det der er det vigtige, det er jo forventningen til profitten ud. Og der er jo selvfølgelig et element af vurdering i det.
18: Man skal også huske, at de her selskaber, de er ude at optage rigtig meget gæld. Mm. De skal jo bygge de her netop datacentre og alt muligt andet. Og det er jo sådan, altså, hvis penge er magt, jamen, så er gæld afmagt. Og hvis du ikke ligesom tjener noget, så kan du ikke betale din gæld af, vel? Og så sidder du i en situation, hvor ingen har lyst til at eje dig. Så de er nødt til, altså de er død og pine nødt til kvartal efter kvartal at vise, at de altså tjener penge. Og hvordan de så gør det, om det så er ved at lave forretninger med hinanden, eller hvad det er, det må markedet jo så prøve at gennemskue. Men de er nødt til det, fordi ellers er der ingen, der vil låne dem penge.
1: Sig lidt mere om det. Det der med, i hvilket omfang de her virksomheder investerer i hinanden, opkøber hinanden, og i virkeligheden, altså det er jo risikoen her, det er jo frygten hos nogen, det er at sige, det her tech-miljø, den her tech-verden, er ikke alene blevet en motor og et lokomotiv, men det er også blevet sammenhængende på en måde, der i princippet, og nu er det jo så nogen, der begynder at sidde og google om, hvad var det, der skete ved finanskrisen, fordi hvis de er blevet bundet så meget ind i hinanden, altså både kan man sige, i forhold til deres fælles fortælling, men også rent konkret i forhold til, hvor meget af den gæld, jeg havde sagt, de har købt og solgt til deres kolleger. Hvad så?
18: Jamen, så er det jo, at korshuset falder sammen, hvis det ikke lykkes. Og det er jo det, vi alle sammen går og håber og tror på, at selvom de er forbundne, selvom nogen ejer lidt af det ene og lidt af det andet, og så laver man en kontrakt med, at man arbejder sammen, så hvis der stadig kommer noget ud af det, det er jo ligesom det, der er hele bundlinjen, at hvis der kommer noget ud af det her, så gør det jo ikke noget. Så, altså, det er jo ligesom, altså igen, man kan jo godt have meget gæld, hvis man også bare har mange penge, altså hvis man har meget magt og afmagt. Det er jo sådan en balance.
1: Carl, Johan, lad os lige prøve at tage det her, fordi Heidi beskrev det jo, synes jeg, malende og præcist før, at sige, altså, hvor kæmpe stor en del af den amerikanske økonomi over de sidste 10 år, det her, det har udviklet sig til at blive. Hvad tænker du om det, også i et økonomisk historisk perspektiv? Altså, Heidi siger, det er virkelig uden fortilfælde, i hvert fald kan man sige noget, der minder om vores tid, at man ser så få virksomheder fylde så meget. Hvad er det udtryk for?
19: Nå, men altså, du kan jo opleve en meget stor markedskoncentration i forbindelse med fundamentale innovationer. Jeg tror også, at du kan, hvis du bakker tiden tilbage til det 19. århundrede, vil opleve, at der var temmelig meget koncentration omkring dem, der producerede stål, og dem, der producerede olie og benzin.
1: Jernbanebaronernes tid.
19: Lige nok det, hvis du kigger på USA. Så det er ikke sådan totalt uden fortilfælde, at der er en meget voldsom koncentration. Men hvis vi kigger på nutiden, så kan man sige, at det er lavpraktisk den måde, som de her tech-virksomheder har, skal vi sige, understøttet økonomien i USA på indtil videre, det er jo via investeringerne i den her infrastruktur. Det er ikke egentlig via de her afledte effekter, vi forestiller os det før eller siden vil have.
1: Nej.
19: Hvor det ligesom kan forøge værdiskabelsen i alle mulige andre brancher og sprede sig og skabe økonomisk vækst og velstand, havde nær sagt. Ikke? Og den forsinkelse er en problemstilling, fordi det knytter sig i sidste ende også til, hvilke muligheder USA har i længden for at håndtere finanspolitikken. Men nok så væsentligt, så handler det, vi oplever i den her tid, også meget om, hvad er det for en slags kunstig intelligens, som vi ender med at udvikle. Og det knytter an til den samtale, vi havde for en time siden omkring det her med den internationale beslutningsmodel. Og den erosion, der finder sted der, det øger risikoen ret så betragteligt. for, at vi ender i en situation, hvor det er den mest, skal vi kalde det, aggressive udgave af den her teknologi. Det, som under tiden bliver betegnet som generaliseret kunstig intelligens, altså hvor man forestiller sig scenarier, hvor maskiner, så at sige, kan matche mennesker i alle henseender. Det er det, der er endemålet, og i nogle kvarterer er det sådan set målet. Det, der er balladen her, det er, det her, det er jo i bund og grund noget, der ender i et våbenkapløb. Det er den samme type af logik. Og hvis du bakker tiden tilbage til 2. verdenskrig og spurgte de fysikere, som var med til at udvikle atombomben, så var de jo godt klar over, at det havde nogle bivirkninger på forskellige leder. De jo ikke pjattede med at få lov til at gøre det. Men der var en grund til, at man gjorde det, fordi der var nogle andre, der ikke måtte få den.
1: Ja.
19: Fordi, og det var det, der ligesom legitimerede arbejdet på det. Balladen er, at den situation, vi befinder os i, så er det samme narrativ muligt. Vi bliver nødt til det her, for ellers så vil modparten få de her teknologier.
1: Altså alt, hvad vi ikke gør af forsigtighedshensyn, eller moralske årsager, demokratiske årsager, retssikkerhedsmæssige årsager, vi kan lige så godt gøre det, fordi de andre gør det.
19: Ja, hvis alternativet er, at modparten så at sige udvikler teknologien, så risikerer vi i sådan en ret fundamental forstand at tabe. Det er det, der er logikken, og bivirkningen her er, at det her, det er en form for teknologi, som er kategorielt anderledes end alt, hvad vi nogensinde har set før. Og derfor, Clement, er fagøkonomer ægte i tvivl om, hvordan det der, det vil påvirke økonomien. Så hvis du spørger mig, hvad udsigterne er til fremtiden på det økonomiske område, i lyset af det, vi taler om. Ja, der er det, der handler om børsen, og det er noget, der knytter sig til finansiel stabilitet. Det medgiver jeg, det er overvejelser, men det fundamentale, det er det andet.
1: Et kapløb, kaldte du før, en våbenkapløb.
19: Ja, det er jo det er grundlæggende summer ned til,
1: ja. Ja, og det kan være jo militært med alle de implikationer, det har.
19: Der finder det jo anvendelse.
1: Ja, tak. Men det kan også være et økonomisk våbenkapløb i virkeligheden. Det, du lige har beskrevet, er det i virkeligheden en grad af usikkerhed og uforudsigelighed og uoverskuelighed i det her, der gør jeres situation som analytikere og som vismænd sværere, mere kompleks, end den har været før.
19: Det her, det er jo endnu et eksempel på, hvordan den type af grundlæggende usikkerhed, der har, som vi talte om tidligere, omkring den internationale beslutningsarkitektur, når den smuldrer, så udløser det, så manifesterer det sig på forskellige måder, nu hvor vi snakker om 12, vi har, kan snakke om Hormuzstrædet.
1: Ja.
19: Det her, det er en mere latent, altså man kan sige, hensynet til AI og bekymringer omkring det, har været med os længe, men den har ændret karakter i de senere år af de her årsager. Og det samme gør sig gældende med sikkerhed. Og der er en masse andre områder, hvor det alt sammen udspringer det samme sted fra. Det er bare manifestationer på det samme underliggende problem.
1: Når man, der var nogen, der tilbage i 90'erne, der var sådan et udtryk, man brugte, man sagde, globalisering er en tiger, og vi skal springe op på ryggen af globalisering. Dengang talte man, kan du sige, om den løsatte sådan markedsøkonomi, ikke altså handel over grænserne. Det, du har beskrevet her, det er jo det er et teknologisk fænomen. Du siger i virkeligheden, Karl-Johan, hvis ingen tør sætte grænser for det, og hvis der ikke er internationale regimer, internationale normer, der holder det på plads, så bliver det ureguleret. Det her, det skaber fare, risici, og det er vel i virkeligheden, kan man sige, bliver vel så en selvopfyldende profeti, altså fordi det ikke, vi siger, det ikke kan styres, eller vi i hvert fald ikke bør styre det, så bliver det også ustyrligt, og så bliver det større, end det ellers ville have været.
19: Jo, men det kan også være noget helt selvpraktisk, som at vi i sidste ende måske ikke ender med at få det udbytte, vi som samfund godt kunne forestille os, at vi ville have. Nå nej, men tænk på det på den her facon. Altså, vi har med et kapitalgode at gøre, sådan vil økonomer tænke på kunstig intelligens. Men det er et kapitalgode, som grundlæggende er produceret med nogle input, som bare er blevet høstet fra nettet. For det er den måde, du laver de algoritmer, som du producerer, som du arbejder med, og i øvrigt også i driften af det.
1: Ja.
19: De input er der ikke nogen, der har betalt for. De data, der er gået ind i de her, og til syvende og sidst, de værdier, der skabes, ender jo så hos nogle ganske få grupper, kan vi konstatere. Det er så, hvad det er. Der er en fordelingsdiskussion omkring det, men det lavpraktiske er, at det her, det handler om ejendomsrettigheder. Ejendomsrettigheder til data, som fremadrettet handler om, at hvis vi skal have maksimalt ud af de her teknologier, så skal der være de, der er villige til at producere ekstrem højkvalitetsdata, nogle gange afledt af, hvordan faktiske fysiske mennesker løser bestemte typer og opgaver. Men hvis de her ejendomsrettigheder ikke er vel etableret, så er der ingen, der har tilskyndelse til det, og så ender vi med ikke at få de gevinster, vi kunne have fået. Så... Det er også et perspektiv, for igen, det er et internationalt problem. Det er igen noget, der kræver international normsætning og aftaler, som vi ikke kan etablere.
1: Så det risikoscenarie, du lige har beskrevet nu, det er i virkeligheden at sige, det kan godt være, at potentialet er der i kunstig intelligens generelt.
19: Helt sikkert.
1: Det kan sagtens være sådan og sådan, men der siger du, hvis vi alle sammen, individer, regeringer, borgere, virksomheder, mister tilliden til, at vi kan regne ejerskabet ud af, jeg har sagt, at vi kan fordele frugterne, når de er høstet, så kan vi få en sådan, skal vi sige, gensidig mistillid, at vi ikke får en fungerende økonomisk fordeling af det her. Altså, vi får ikke den vækst, vi ellers ville have fået.
19: Ja, altså, man kan sige, det første, det er det, der knytter sig til aktiemarkedet, der handler om tillid og ja. Handlende og sådan noget. Det er en diskussion. En anden diskussion handler bare om det helt fundamentale, Clemen, derfor, at du skal have de her, så at sige, teknologier til at fungere, så bruger de noget input. De bruger noget, du skal have proppet ind i dem, og det input, normalt, hvis det er en maskine, så er det noget stål og alt muligt. Det er det ikke her, det er data. Men at ejendomsrettighederne er ikke vel etableret, og det betyder, at du fremadrettet ikke nødvendigvis får de investeringer i data, som er nødvendige for, at de her mekanismer rent faktisk kan sætte sig gavnligt for økonomien. Og samtidig risikerer du, at den form, du forfølger, ikke bliver noget, der supplerer mennesker, øger den menneskelige værdiskabelse ude på arbejdsmarkedet, men har den mere aggressive udgave, som er mere kompetenceerstattende, om man vil.
1: Så i den udstrækning, er det du beskriver her, det er en form for hvad?

0: forholde sig til på Marienborg, som Merz i et år har skulle forsøge at forholde os lidt. Altså, de gribe Tyskland her bare et enkelt minut. Tyskland er, og det var jo en af de ting, han lovede i valgkampen. Nu skulle man gribe teknologien, nu skulle man digitaliseres, og så er han blevet mødt, tænker jeg, med udgaver af de samme problemfelter, som dem Heidi og Karl Johan her har beskrevet. Tyskland er jo et land, hvor der stadigvæk rundt omkring står faxmaskiner, hvor man faxer til hinanden. Hvor parat er Merz og Tyskland til at springe på den her vogn og sige, det her kapløb er vi nødt til at byde ind i, og vi er nødt til at jævnføre Dalgaards argument og prøve at sikre en ejerskabsstruktur. Vi er nødt til at prøve at tale om intellektuelle rettigheder for at kunne få en vej og retfærdig vækst ud af den.
1: Nu er faxmaskinerne i Tyskland mest en myte i dag, skal jeg hilse at sige. Og i Berlin for eksempel, så kan man nu...
0: Jeg kan godt finde en, hvis jeg prøver, ikke?
1: Jo, en enkelt eller to. Og i Berlin for eksempel, så kan man nu løse 80% af de administrative opgaver, som borger online. Ja. Så altså, der sker noget i Tyskland. Det kom sent, men det er sket. Det er rigtigt, at tyskerne har en meget struktural og meget juridisk måde at tilgå de her problemstillinger på. Og så de vil for eksempel begynde at tænke i ejendomsret. Og de vil sige, at det her, der er i gang i USA, det spiser sig selv. Fordi at der, hvis du ikke betaler for dataen, så kommer der ikke nogen data, og så dør det ud på et tidspunkt. Så de vil tænke en anden model, som er mere langsigtet, men som sandsynligvis også mindre dynamisk.
0: Du siger i virkeligheden, hvis det er okay, du siger i virkeligheden, de vil se, om de kan lade amerikanerne begå fejlene først.
1: Ja, det er en del af det, ja.
2: Man kan sige, noget af det, hvis man kigger lidt bredere end Tyskland og på sådan det europæiske billede, noget af det, der jo mangler på den her dagsorden i Europa, det er jo private investeringer. Så der er masser af offentlige investeringer i forskning og udvikling og innovation i Europa. Der er faktisk, hvis man ser i sammenligning med økonomien, cirka lige så store offentlige investeringer, som der er i Kina og som der er i USA. Men på de private investeringer i forskning og udvikling, der mangler. Og det, der også mangler, det er, at de private investeringer, de skal både blive større i Europa, og de skal flytte sig. Så de har i tre årtier nu været rettet mod bilsektoren, hvor USA har flyttet sig fra biler over til lægemidler, til software, og der er man ikke flyttet med i Europa, så der mangler simpelthen både penge, og så mangler de at blive kanaliseret hen mod nogle mere risikovillige bets.
3: Og det gør de i allerhøjeste grad, fordi det her, udover det, Karl Johan meget rigtigt siger, så er det også et politisk våbenkapløb. Mm. For det, vi kan se i USA, det er, at dem, der egentlig styrer det her, det er Trump, dem, der står i første række hos Trump, og det er dem, der også har lagt alle de her idéer ind til Trump om, at USA er gået i stå, og demokrati bør forkastes, og verden skal styres med tech, og så videre, og vi skal have Grønland, og så videre. Jeg har skrevet en hel bog om det, fordi det er det, der vil blive brugt imod os, og det er derfor, vi ser J.D. Vance stå nede i München i februar sidste år og tale om det, der bliver det store europæiske amerikanske klasse i virkeligheden. Det er ejendomsretten til det her og hvad kan man sige, reguleringen af tech og Silicon Valley.
0: Se, nu er vi gået ind i de sidste 5 minutter af en mørk. Det, som Korsbo har beskrevet her, hvis Korsbo har ret, kan man sige, det vi i virkeligheden ser her, det er den alliance mellem Trump og de her tech giganter, Elon Musk, der var medlem af regeringen jo, og en stor del af det politiske program i de første måneder sidste år. Er det rigtigt at sige, når man, altså alliancen her, det er ikke engang en alliance længere. Det her, det er en enhed. Trump er ved at skabe en ny form for amerikansk supermagt, hvis det lykkes ham, hvor den her tech-industri ikke alene er grundlaget, men i virkeligheden en integreret del af den amerikanske stat. Det er også, som Korsbo siger, en politisk kamp. Det er, som Dalgaard var inde på før, noget, der både har en militær og åbenlyst en økonomisk dimension. Mm-hmm.
4: Ja, og jeg vil sige, nu blev det nævnt, før Dalgaard nævnte det her med, at vi tidligere har set monopolisering på nogle områder inden for amerikansk økonomi, for eksempel noget som stål og jern, yeah, olie og så videre i USA. Og grunden til, at det ikke, kan man sige, de ligesom får brudt det, det er jo politisk vilje, det er simpelthen lovgivning, man bryder ind her. I USA har man rent kulturelt været mindre villig til at gribe ind over for eksempel altså tech-dominans, simpelthen fordi man har set det som motoren bag amerikansk innovation. Og vi så jo, at de her store tech-giganter netop var meget kritiske over for Trump, indtil han blev genvalgt. Så stod de jo nærmest på række til hans indsættelse og sådan noget. Og det er jo fordi, de kan netop se, at de kan bruge ham. Altså han kan være med til at skabe dem, eller han er ikke villig til at skabe de, kan man sige, de politiske rammer for, eller begrænsninger for deres monopol.
0: Heidi, hvis jeg spurgte dig nu, nærmer vi de sidste minutter her, så det er de korte svar, jeg skal have både for dig, jeg har også et til Hans om et øjeblik. Hvis man spurgte regeringen, enten lige før eller lige efter fremlæggelsen af ministerliste og regeringsprogram, så vil de jo sige, vi ved godt, hvor vigtigt det her er. Vi ved godt, hvor afgørende det bliver også for Danmark. Ser du en regering, der har en offensiv og sammenhængende tekststrategi?
5: Jeg ved ikke, om de decideret har en tekststrategi, men de er jo klar over, at det er noget, man er nødt til at tage til sig, fordi at ellers så kommer man bagud. Det, man er bange for at gøre, det er jo lidt ligesom man gjorde det med digitalisering, at man for eksempel prøver at digitalisere

0: hvad hedder sådan noget, tinglysningen. Jeg ved ikke, om du kan huske det, det er mange år siden, man prøvede at digitalisere tinglysningen, så fyrede man alle medarbejderne, og så tænkte man, nu er det bare digitalt. Problemet var, at den der overgang, den fungerede bare slet ikke, og det var en kæmpe skandale. Så det, man prøver lige så langsomt, er at prøve at få det indført, men uden ligesom at rive gulvtæppet væk under hele administrationen.
1: Hans Mortensen her, nu diskuterede vi jo tidligere i programmet magtforholdet mellem Ukraine og Rusland. Hvem vinder, hvilken forskel gør teknologien? Alle, der er så bekymret, og det er politikerne jo for, at Europa er sat af. Vi er simpelthen sat af i et teknologisk kapløb. Det er USA, der løber med det hele. Det er Kina, der løber med det hele. Er det en reel bekymring, vi skal have for at sige, at der kommer en fremtid, i hvilken vi ikke overhovedet kan føre krig længere, fordi vi ikke er en del af det her teknologiske kapløb, som Dalgaard kaldte det før?
2: Så må vi vel være med for krig, altså det.
1: Men vi skal alligevel forsvare os selv mod de andre potentielt.
2: Ja, hvis der kommer nogen, der angriber os, selvfølgelig. Det må vi se.
1: Korsbo, siger
3: det. Vi kan spørge i Ukraine, ikke? Altså, de er jo frontrunnere på det her, og har afkoblet deres vigtigste våbensystemer fra den amerikanske afhængighed, efter der blev lukket i marts sidste år. Så de er egentlig på forfoden i
2: men
3: det her
2: spil. Men det er jo, hvis jeg lige må tænke mig om det, så finder svar. Jo, men det er også, vi ser det jo også allerede, når vi anskaffer F-35, ikke? Så når vi skal op og have sådan et fly til at starte, ikke, så skal vi lige have en opdatering. Hvor skal vi have den fra? Det er så fra USA. Altså, det er jo ikke nogen, så er man jo ikke nogen suveræn stat. Altså, det er det, vi skal arbejde os ud af. Så derfor må vi jo prøve at anskaffe europæiske
1: Dalgaard,
2: fly i stedet for.
1: Du sagde her i time 1, der sagde du, når økonomerne begynder at lave mange forskellige scenarier, altså tale om forskellige mulige fremtider, så ved man godt, det er fordi I er bekymret i virkeligheden.
4: Ja, det er korrekt. Og som vi har talt om, så er den underliggende kilde det her problem, som knytter sig til den internationale beslutningsmodel. Og det er nok med os et stykke tid.
1: Og der sagde du også tidligere, det er bare et kort svar på det her, der siger du tidligere, at dem, der tænker, om det er jo gået meget godt, alligevel vi er her stadigvæk, danske virksomheder overlever, er nedsagt. Altså du siger, vi kan slet ikke forestille os rækkevidden af, hvad det vil sige, når vi ikke længere har en fælles global forståelse af, hvad der er rigtigt forkert.
4: Korrekt.
1: Det sagde Carl Johan Dalgaard. Nu er vi gået ind i de sidste 20 sekunder af det her program. På søndag, der er vi tilbage med sæsonens sidste standardudgave. Men til sommer følger der nogle ganske særlige udgaver af Akkurat. Det glæder jeg mig til at fortælle mere om på søndag. Redaktør og producer på programmet er Louise Rømert. I redaktionen sidder Karina Linde Halskov. Og mit navn er Clemen Kjærsgaard. Nu er det nyheder. Det er det Pits, og klokken er 2.
5: Der er store udfordringer med boligerne i Grønland. En stor del af dem har længe været slidt ned, og mange i sådan en grad, at de er ubeboelige. Men selvom Grønland har haft ansvaret for boligerne siden 1987, vil regeringen nu hjælpe med at få styr på boligsituationen. Det står slemt til, lyder det fra vores reporter i Nuuk, Anders Heisel.
6: Det er især de her klassiske boligblokke med 4 etager, som måske kunne minde om den københavnske Vestegn, der er blevet bygget i 60'erne og 70'erne af den danske stat. Det er dem, der er nedslidte. Vinduerne er slået stykker. Malingen skal der kraftigt af. Der er graffiti i alle opgangene. Så det er tydeligt, at de ikke har været renoveret igennem mange år.
5: I Grønlands hovedstad Nuuk var der i 2010 under 6.000 boliger til en befolkning på ca. 19.000. Og selvom der er blevet bygget nye boliger siden, er problemet der stadig, siger Anders Heisel.
6: Det er faktisk også svært at finde bolig nu. Der er simpelthen boligmangel over lange ventelister. Og også fordi, at mange boliger nu er reserveret til de mange danskere, der får en bolig med som del af pakken, når de arbejder heroppe. Så betyder det også, at hvis man skal ud og leje på det private marked, så er priserne ret høje.
5: I USA har demokraterne og republikanerne i flere delstater gang i et kapløb om at ændre flest valgkredse for at sikre sig flere sæder i kongressen ved efterårets midtvejsvalg. I Tennessee er delstatens eneste demokratiske valgkreds blevet splittet op, og det betyder, at demokraternes vælgere nu bliver spredt ud over så mange valgkredse, at partiet ikke kan genvinde sit sæde. Republikaneren Todd Warner lægger ikke skjul på, at de nye valgkredse er til for at sikre republikanerne alle 9 sæder i kongressen. Men han mener ikke, at demokraterne har noget at lade ham og hans parti høre.
7: We didn't do nothing in Tennessee that the Democrats hadn't done in the blue states.
5: Vi har ikke gjort noget, som demokraterne ikke også har gjort i de delstater, hvor de har flertal, sagde han. Og ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog har forsøgene på at skræddersy valgkredsene til egen fordel nået et hidtil uset omfang.
8: Dels fordi man normalt ikke ændrer valgkredse på det her tidspunkt, på den her måde og i det omfang. som vi ser lige nu. Og dels fordi man er helt åben om, at man gør det af partipolitiske grunde, altså for at give sit eget parti en fordel ved det kommende midtvejsvalg.
5: Det tager sin tid at rejse mellem landsdelene lige nu. Togene holder stille mellem Ringsted og Slagelse, fordi en køreledning er revet ned ved Sorø. Banedanmark forventer, at der tidligst skal køre tog på strækningen fra kl. 18. Der er bestilt togbusser, som for kort tid siden begyndte at køre, men DSB har svært ved at skaffe busser nok og opfordrer passagerer til at søge alternative rejsemuligheder. Der kommer måske kraftige byger i hele landet, og især i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland kan det blive til skybrud. Mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind fra syd. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
9: Du lytter til P1.
10: Den seneste tid har vi talt meget, utrolig meget, om pesticider. Om PFAS, om glyfosat, om cocktaileffekter, når tingene bliver blandet sammen og bliver endnu værre. Men de fleste kan jo godt blive enige om, at selvfølgelig skal drikkevandet være rent, og vores børn skal være sunde osv. Men vi skal jo altså også have noget at spise. Og derfor skal der jo altså gro noget på markerne. Og der skal faktisk gro mere, end man tror. Så hvad gør vi i fremtiden? Hvad ligger der af muligheder derude, som er måske ubegribelige? Det finder vi ud af i dag. Velkommen til. Og det er en stor fornøjelse at byde velkommen tilbage til dig, Nina. Nina Sedergren, professor i miljøtoksikologi ved Københavns Universitet. Og ikke mindst i dag leder af NSAFE, som står for Environmental Safety of Biotechnological Plant Protection Products. Og vi skal jo snakke om pesticider i dag.
11: Ja.
10: Og som jeg nævnte i indledningen, altså det er jo noget, vi har talt utrolig meget om på det seneste. Valgkampen, som vi er forbi, gik virkelig meget op i pesticider og grundvand. Men i dag skal vi prøve at se fremad. Og finde ud af, som sagt, ligger der noget spændende derude? Fordi vi skal... Ja, lad mig starte med at spørge, hvorfor skal vi egentlig, Nina?
11: Ja, det kan man jo godt nogle gange undre sig, at der ikke bliver talt mere om. Der er jo en grund til, at vi bruger pesticider. Og det er der er faktisk på verdensplan to ting, der driver det. Det ene, det er vektorbårne sygdomme, malaria, denguefeber og sådan en hel masse, vi ikke kunne tale om. Mm. Og der har pesticider været rigtig vigtige for at kunne holde de der bestande ned, og de var med til at udrydde malaria i Europa og i USA i de gamle DDT-dage. Så det er et sted, hvor de bliver brugt meget på verdensplan. Og så den anden og den vigtigste, der hvor vi nok kender mest til det, det er for at sikre vores fødevareproduktion, så vi har en sikker produktion og en høj produktion på de arealer, hvor vi dyrker.
10: Og i virkeligheden, nu sad vi lige her, inden vi trykkede optag, det der med, at vi skal have nogle fødevare, sådan noget. Man kan godt nogle gange få sådan et billede, nå, men Danmark er jo et landbrugsland, vi har jo masser. Der er jo ikke andet end rapsmark og fodermajs og alt muligt, når vi kører derud. Mm. Vi har jo masser af mad, men det er nok sådan et mand kører rundt i bil på udvalgte strækninger billede. Altså, du har lige fortalt mig, at hele Europa er sådan set netto importør af mad. Altså, vi kan ikke brødføde os selv, hvis Frontex slår murer op, og der hverken kommer mad eller noget som helst ind.
11: Altså, vi kan i hvert fald ikke få det samme, som vi får nu. Og Danmark er jo en fantastisk lille klump muld i et dejligt klima, så ja, vi producerer mange fødevarer i Danmark, og jeg tror, vi spiser en fjerdedel selv, og så eksporterer vi resten. Mm. Så importerer vi jo så også en masse kaffe og chokolade og hvad vi nu ellers godt kan lide. Men vi skal jo bare gå til Sverige, for eksempel. Der kan de brødføde en tredjedel af deres befolkning. Norge, det er givetvis noget af det samme. Sydeuropa står for at måske snart blive kategoriseret som ørkenområde, altså i Spanien, på grund af klimaændringer og sådan noget, og det går stærkt tilbage der. Så fødevareproduktion er ikke en selvfølge, selvom min generation er vokset op med, at der er masser af mad og variabel mad og god kvalitet og hvad jeg nogle gange kalder uhørt uetisk lave priser. Fordi den andel af vores indtægt, vi bruger på fødevarer, har jo aldrig været mindre, end den er i dag. Så vi tager det lidt for givet, at de er der, men det er ikke at blive taget for givet.
10: Nej, så det altså summa summarum er sådan set, det er vigtigt, at vi er nødt til at få noget at spise.
11: Ja.
10: Og derfor er vi også nødt til at finde ud af, hvordan fanden får vi lavet nok mad på en ordentlig måde. Sådan ja. Skåret helt ind til benet. Ja. Og der er det så, Nina, I sidder hos NSAFE og prøver at kigge lidt på, hvad kan man gøre her? Og vil du ikke bare lige, hvis du kort skal beskrive, fortalte jeg Biotechnological Plant Protection Products, og det kan, jo, det kan man jo læse nærmest ind i, hvad man vil have. Altså. Ja. Vil du ikke bare lige ganske kort skitsere, hvad er det, I laver?
11: Altså, den del, vi laver, det er faktisk prøve at være sådan en djævelens advokat og sige, hvor er det, der kunne være nogle risici i det her? Ikke? Hvad er det, vi skal være opmærksom på, når vi skal have godkendt den her nye type pesticider? Fordi producenterne kan jo godt komme og sige, at de er helt vildt miljøvenlige. Mm. Og vores opgave er så at finde ud af, jamen, er de nu også det? Og så levere noget ordentligt forskningsdata, som myndighederne kan bruge og referere til, hvis de ved, hvor hurtigt nedbrydes de i miljøet, og hvilke arter er de specifikke overfor, og hvor de ikke specifikke, og sådan nogle ting. Så der er rigtig mange, der producerer rundt omkring. Der er en innovation derude, der er helt vild.
10: Ja.
11: Men i Europa, står vi lidt på bremseklodsen, fordi hele vores system er gearet til at godkende kemiske pesticider, så der sidder en hel masse kemikere, og så har de en masse skema, de skal følge ind der. Og den nye generation, det er bare baseret på biologi, altså mere eller mindre levende biologi, men med sådan biomolekyler, og man kan ikke bruge det samme, de samme retningslinjer for at godkende dem. Så det er det, vi arbejder med, og der har vi så fokus på nogen, der er baseret på dobbeltstrenget RNA. Og det kan jeg godt forklare senere, hvad det er.
10: Jamen, det må du meget gerne.
11: Første gang, jeg så det for 10 år siden, der var bare sådan, wow, ikke? Altså, ja. Kan man det? Ikke? Og nu er de første på markedet, og så.
10: Og det er vel en understregning, Nina, det du siger af, at man har en ny verden, nye produkter, dobbeltstrenget DNA, man har, vi skal også snakke peptider, sådan nogle lange, halvlange aminosyre og alt muligt. Og så man har de her ret fantastiske produkter, men som man prøver at mase ned i et gammelt system.
11: Ja.
10: Og der er det så, det slår nogle knuder.
11: Ja.
10: Og det kommer vi jo til at, det kommer vi sikkert til at ramle ind i, men vi vil prøve at holde snuden nogenlunde i sporet i forhold til at sige, lad os se på de her produkter. Hvad er det, man kan? Og når du, jeg kunne tænke mig at spørge dig, når vi starter her. Når du siger, der er noget, der kommer nogen med nogen, der er noget helt vild innovation.
11: Ja.
10: Altså noget af det vildeste, du sådan, hvad er helt vildt lige nu i forhold til det her?
11: Altså, jeg synes jo, det der med at bruge dobbeltstrenget RNA, som sådan set er, at vi mimer lidt det, som virus har gjort over millioner af år. Der er mange virus, der har dobbeltstrenget RNA i sig. Det har HIV-virus, for eksempel. Mm. Og så har man, vi har, men planter har, alle mulige har et forsvar mod de her virus. Sådan, at hvis vores celler ser en dobbeltstrenget RNA, så tænker den, ups, det er en virus.
10: Ja.
11: Nu skærer vi lige de her dobbeltstrenget RNA i stykker, og så siger vi til vores celler, I må ikke lave noget, der ligner det her. Fordi man vil ikke, virus de fungerer med at komme ind i cellen, så beder de cellen om at lave en hel masse andre små virus,
10: ja.
11: og det gør de så, og så får man mange virus. Men når de dobbeltstrenget de her RNA'er, vores egen RNA, som ellers futter rundt derinde, er som regel enkeltstrenget, så reagerer vores celler og siger, det her det skal vi ikke lave. Og den mekanisme kan man bruge, til at ramme skadedyr eller patogene svampe, altså svampesygdomme, så går man simpelthen ind, og så laver man dobbeltstrenget RNA, som får svampen til at stoppe et eller andet molekyle i den, et protein for eksempel, som er vildt vigtigt for, at den kan overleve.
10: Mm.
11: Og så dør den.
10: Så i virkeligheden laver man noget, man koder noget, som gør, altså at svampen slår sig selv ihjel?
11: Ja, den holder simpelthen op med at producere det der meget vitale gen eller ja. Protein. Og det produkt, der kom på markedet i 24, tror jeg, det var den første sæson i USA, det var mod nogle biller, der hedder Colorado-biller, de spiser kartofler.
10: Mm.
11: Og kartoffelblade. Og det var det første insektmiddel, og det slår et enzym ned, og så kan det simpelthen styre hele populationen. Det er ikke sådan, at Colorado-billerne falder ned fra træerne, var jeg ved at sige, ligesom de gør, hvis du sprøjter med et klassisk insektmiddel, som rammer nervesystemet, så falder de
10: bare om. Nu nævnte du god gamle DDT her.
11: Ja. Det var så meget gammelt, men altså, ja. Ellers de fleste af vores insektmidler er faktisk stadigvæk nervegifte, der bare nedbrydes hurtigere. Så det vil sige, at det slår alle insekter ihjel,
10: ja.
11: Og måske også edderkopper og rovbiller og alle de nyttedyr, vi har i marken.
10: Mm.
11: Hvor med dem her, der kan du lave noget, der er så specifikt, det er kun det skadedyr, du vil have buk med, som bliver ramt.
10: Mm.
11: Og det gør så alle de andre nyttedyr i marken ikke. siger producenterne. Så det er jo sådan noget, vi er ved at undersøge.
10: Jeg skulle lige til at sige, det er jo så, altså fordi det lyder helt fantastisk.
11: Ja.
10: Og dejligt specifikt.
11: Ja.
10: Men der er det så, I skal, hvad kigger I så på? Tænker I, okay, hvad så? Er det ude i det store billede? Er det hvis Colorado, hvad betyder Colorado-bilerne ellers? Gør de noget? Eller er der noget inde i det her RNA, som kan blive problematisk på en anden måde? Eller?
11: Ja, vi gør det hele. Så, okay. Ej, altså vi, det er jo et stort projekt det her, så vi har 10, snart 11 PUD'er knyttet op på projektet, så vi arbejder på rigtig mange forskellige niveauer. Altså lige fra at finde ud af, jamen bare det der med, hvis man nu sprøjter med dobbeltstrenget RNA, tror organismen, så er det en virus, så på et eller andet tidspunkt, så bliver den jo bare immun over for det. Ikke? Og så har vi nogen, der kigger på sådan et bredt udsnit af nyttedyr i marken, og så simpelthen tester dem en efter en, hvor vi ligesom siger, nu laver vi et dobbeltstrenget RNA, som kunne være, vi har faktisk scannet nogle af de gener, som vi ved virker med dobbeltstrenget RNA, så siger vi, hvad for en af dem er mest ens.
10: Mm.
11: Og så har vi så lavet den for en, ikke en Colorado-bille, men en sennepsbille. Vi vil ikke arbejde med Colorado-biller her. Det kunne være, de slap ud. Det vil ikke være så godt. Og så kigger vi så, jamen, påvirker det bier? Påvirker det mariehøns? Påvirker det sådan nogle snyltevips og sådan andre gode organismer? Mm. Og så tester vi simpelthen det sådan på tværs for at ligesom kunne dokumentere, at de er så specifikke, som firmaerne siger, de er.
10: Ja.
11: Og det samme skal vi også gøre for nogle af de svampemidler, som er i pipelinen. Og så har vi nogen, der arbejder ude i marken, som i øjeblikket er ved at se, hvad sker der med mikrobiomet i jorden og med alle de små dyr der, når vi sprøjter med kemiske pesticider. Og så gør vi det samme, hvor vi så tager både vores peptider og RNA, og så kigger også på økosystemniveau. Mm. Så vi har ligesom hele spektret med.
10: Klart.
11: Ja.
10: Og når du siger, fordi når du siger RNA, så tænker jeg jo sådan, så er det meget småt og i mangel af bedre udtryk,
11: ja.
10: Fancy.
11: Ja.
10: Men så siger du, så sprøjter vi med RNA. Altså hvordan gør man det? Putter man, nu laver jeg sådan en gåsøjne i radioen, det er altid dumt.
11: Ja.
10: Men putter man det i et eller andet, og så sprøjter ud over i vand, i en væske, i et eller andet? Hvordan sprøjter man med RNA?
11: Så altså, der er to måder, man bruger den her teknologi. Den ene der med at lave genmodificeret, hvor man kan få en plante til selv at lave dobbeltstrenget RNA. Det kan vi jo så ikke gøre i Europa, men hvis du går ned og køber en papaya, så er den med 96% chance genmodificeret til at lave lille dobbeltstrenget RNA, der beskytter den mod papaya-virus, som var ved at slå hele verdens papaya-produktion ned. Man har lavet en majsplante, som laver en lille dobbeltstrenget RNA, som gør, at de orme, der spiser dens rødder, de dør, for eksempel. Men det kan vi ikke i Europa, og der er også det der med, når man laver noget, der ligesom er indbygget i planten, så skal man passe på, at der ikke udvikles resistens. Det skal man altid. Altså, at skadedyrene, de ligesom vender sig til det. Så derfor er det jo bedre, hvis man har noget, man sprøjter, hvis man har et problem. Så hvis man nu ikke har Colorado-biler, så lad være med værd med at sprøjte med det. Men hvis man så ser, hups, nu begynder de at komme, så er det nu, så kan man sprøjte med det. Og ja, så tager man, og det har været en af flaskehalsene i at få tingene på markedet, det kan vi producere sådan nogle dobbeltstrenget RNA til en pris, som er konkurrencedygtig i forhold til kemikalierne. Og så putter man det i en sprøjtebeholder, ligesom man kan med alt muligt andet, så landmændene kan bruge de samme teknikker og det udstyr, de har. Så.
10: Klart. Nu nævner du det her med papayaen blandt andet.
11: Ja.
10: Og de her majs, og man ligesom siger, der laver man noget, som den så selv, man kan sige,
11: altså afgrøden selv
10: præcis,
11: laver.
10: Ja. Lige præcis. Så har man noget, som er i afgrøden.
11: Ja.
10: Og på en måde virker det jo til at være meget smart. Så er man ligesom, jamen det er der bare.
11: Ja.
10: Så har vi genmanipuleret, og så næste generation antager, så kommer det vel også bare. Så nu kører den bare. Er den så på autopilot? Om man så må sige.
11: Altså, jeg er ikke plantefædler, men
10: nej.
11: men det har de styr på.
10: Ja,
11: ja.
10: Men princippet er vel, at man siger, at vi forædler den her plante, vi genmanipulerer den, sådan at nu kan den bare selv.
11: Ja.
10: Og så husker den det.
11: Ja.
10: Eller også kan man sprøjte noget på umiddelbart. Mm-hmm. Vil jeg jo sige, når man, det lyder jo smartest, at man siger, at nu har vi bare lavet, og der, det er et stort bare, det ved jeg godt,
11: ja, ja.
10: Men nu har vi bare lavet en majs, som kan selv.
11: Ja.
10: I stedet for, at landmanden skal ud og det ene og det andet. Sådan noget. Men der må være et eller andet, der gør, at vi...
11: Det godkender vi ikke i Europa.
10: Men burde vi det? Eller er der er vel nogen...
11: Ja. Altså det synes jeg... Jeg talte med en advokat engang, som der sagde, hvorfor forbyder vi en teknik, frem for at se på de produkter, der bliver udviklet med den teknik. Mm. Fordi vi har Europa valgt at sige, at vi vil ikke have noget, hvor vi har brugt den teknik. Og
10: så vil vi hellere købe det.
11: Det gør vi jo så, ikke? I stedet for ligesom at sige, hvad kan vi med den teknik? Altså, hvis vi kan lave planter mere modstandsdygtige over for svampesygdomme og virussygdomme og insektangreb og sådan nogle ting, skulle vi så ikke bruge de teknikker? Og den store bekymring, dengang man begyndte at snakke GMO, og der tror jeg, der er to ting i det. Det ene, det var det der, men hvad sker der med det? Kan det spredes i naturlige populationer? Mm. Og nu har vi jo haft det i 40 år, det meste af resten af verden, og det sker ikke særlig meget, fordi for det meste, det man putter ind i afgrøden, gror bedst på en mark, hvor det bliver gødet og passet på, og hvis det skal ud og klare sig af den vilde konkurrence i andre arter, så kommer det ikke til at ske. Så den kan man ligesom sige, den blev lukket. Men historisk set også, de første afgrøder, man ville lave, hvor man brugte genmodificerede, det var, at man ville lave dem modstandsdygtige over for ukrudtsmidler, så man kunne sprøjte dem med flere ukrudtsmidler. Og det kan man jo godt forstå, at folk siger, ej, det synes vi ikke er særlig bæredygtigt i forhold til landbrug. Mm. Så det vil vi ikke. Så det blev meget sådan Monsanto, og de vil bare sprøjte nogle flere pesticider. Nu laver du nogle afgrøder, som er resistente over for de her pesticider. Det er ikke en bæredygtig vej at gå. Samtidig, der lavede man faktisk noget, hvor man inkorporerede et protein fra en bakterie. Den hedder Bacillus thuringiensis, så den går kort for BT.
10: Ja.
11: I sådan noget som majs og hvad hedder det, bomuld. Så de blev modstandsdygtige over for nogle af de insektangreb, der var et kæmpe problem. Og det medførte faktisk, at man brugte meget færre insektmidler. Mm. Ikke? Hvorimod der, hvor man lavede de der Roundup Ready, altså hvor de kunne tåle glyfosat og Roundup, der førte det til, at man brugte meget mere Roundup, end man ellers vi har gjort. Ja. Så i stedet for ligesom at sige, at det er teknikken, vi forbyder, så skulle man måske se, hvad er det for et produkt, som folk har lavet, og så godkende det produkt, ikke? Fordi hvis vi kan bruge GMO, og nu kommer der forhåbentlig snart noget, som ikke er GMO, men er sådan noget mere specialiseret forædling, der bliver godkendt, til at lave mere tørkeresistente planter, til at lave planter, der er mere resistente over forskellige sygdomme og mange forskellige sygdomme og sådan noget, ikke? Så er det jo noget af det, der vi kunne hjælpe med, at vi får stærke, robuste fødevarer, uden at bruge så meget kemi.
10: Ja.
11: Så ja, jeg synes, vi burde måske være lidt mere åbne over for teknikken, og så vurdere produkterne en af gangen i Europa.
10: Jeg må dog sige, Nina, mm-hmm. Fordi jeg er sådan set enig, jeg kan jo sagtens forstå den gode advokats argument her, ja. men jeg tror bare, det der nogle gange dukker op, det er for eksempel sådan noget som, når du siger det der med, at man, og jeg ved godt, vi er lidt tilbage i tiden her, men at man sagde, men så lavede vi noget, der var Roundup Ready. Ja. Altså det er jo en ret vild tanke at sige, vi har nogle afgrøder her, og det vi gerne vil med dem, det er at gøre dem i stand til at modstå meget mere gift. Altså det er jo en ret vild tanke, ja. Og på en eller anden måde, og smide et ekstra led på, hvor man tænker, jamen, altså det.
11: Men jeg tror, det er jo også fordi, det var ligesom det, der var casen, da Europa skulle forholde sig til genmodificeret til teknikken, ikke?
10: Ja.
11: Og så sagde man bare, nej.
10: Nå, men det er det, jeg mener. Jeg kan godt forstå, forsigtighedstanken opstår.
11: Men det kan jeg jo også sagtens forstå, fordi der var man jo så ikke kommet så langt, at man sådan ligesom havde tænkt, hvad man også kunne, eller så man tog den case på case. Men jeg kan sagtens forstå det, jeg var der da også selv. På barrikaderne, hvad vil jeg sige?
10: Roundup barrikaderne, det er
11: ja,
10: godt.
11: Fordi det er en usund måde at dyrke landbrug på, ikke? Og hvis du tager til USA, hvis vi snakker et stedskifter, så kører de Roundup Ready soybean på Roundup Ready maize, altså, ja. Og så sprøjter de fuldstændig åndssvage mængder, ikke?
10: Ja.
11: Og det er ikke sundt for noget som helst.
10: Og så er der også sådan en underlig, og det er ikke for, at vi skal ud af en tangent her, men det er bare ingen nævnt, ingen glemt, men deroppe, hvor jeg har sommerhus. Nu siger jeg ikke, hvor det er, men det er i hvert fald opad.
11: Mm.
10: Der er der jo lidt, og på en måde kan jeg jo godt forstå tanken. Så er der nogen, der har sådan noget japansk pileurt i deres haver, og det er frygteligt at komme af med, det ene eller andet. Men så er der jo sådan noget, så skal man ikke gå ret mange gange rundt om et par veje derop, før der er nogen, der visker, at derovre i nummer 31, han har lige. Så der er altid nogen, der har en rest af noget gammel Roundup, og de har det, fordi det er jo også bare sådan noget, så hælder du på, og så er det bare godt bajrut. Der er sådan en effektivitet omkring noget af det der gamle, frygtelige noget, som vi som vi mennesker har sådan en underlig tendens til, så springer vi bare på det, fordi det er super kortsigt, og vi fatter ikke en brik af det.
11: Ja, jo, men lige præcis af alle pesticider, der er på markedet, der er Roundup nok det mindst giftige. Det er et super godt ukrudtsmiddel. Man skal bare bruge det så lidt som muligt, og det er noget, der er nødvendigt, ligesom med alt anden kemi. Altså, det, jeg har noget imod, det er det der, at du laver en teknik, der fører til et overforbrug. Og man kan jo gnide sig lidt i hænderne, og så kan man jo sige, at nu har de fået så meget resistent ukrudt over i USA, at de virkelig er på hatten med det der, fordi selvfølgelig bliver ukrudt resistent, hvis du sprøjter med Roundup hele tiden. Men lige præcis til japansk pilurt i haven, der er det faktisk det bedste, du kan gøre. Ikke? Fordi japansk pilurt, du kan ikke komme af med den. Det er en ukrudtsplante fra Japan, hvor den kommer fra nogle vulkanområder. Den kan blive oversvømmet af lava og komme op igennem 4 meter lava. Og altså, du kan simpelthen ikke komme af med den. Medmindre du rydder alting og slår græs på det, ligesom med skvallerkål, ikke?
10: Ja.
11: Så du skal have din hæk og din læhegn ned, og så skal du slå græs på det i et vis antal år. Så kan du udsulte den på den måde.
10: Ja.
11: Og ellers så er Roundup smart, fordi du kan putte det på bladene, og så går det ned, og så tager de der rodstængler.
10: Ja.
11: Så jeg er ikke imod brug af Roundup til de rigtige ting på de rigtige måder, og hvor man gør det ordentligt. Men jeg er imod en form for landbrug, som favoriserer, at du skal bruge flere pesticider, i stedet for at man prøver at tænke i, hvordan kan vi lave landbrug, hvor vi laver sunde sædskift, så vi bruger robuste sorter og alt sådan noget. Vi kalder det integreret plantebeskyttelse,
10: ja.
11: Men hvor man ligesom bruger alle naturens måder at sørge for, at man minimerer sygdomme og skadedyr.
10: Ja. Og det ville virkelig, altså prøv, det er også det, vi ser, nu røg jeg ud af en tangent, det er ked af, og jeg trak dig med, Nina, det er jeg frygtelig ked af. Men det er i virkeligheden det, vi skal tale om, at der er nogle ting, og hvis vi gør det smart, så den gode advokat og det samme, som du siger, Nina, at lad os prøve at se på de muligheder, vi har, og se, hvad kan vi med det her?
11: Ja.
10: Og så tænke os om, og det er jo også det, I sidder og laver hos en safe, og ligesom siger, prøv at... Altså, I er jo... I er vel en form for vagtværn, på en eller anden måde. Så hvis der kommer nogen med noget helt skørt, og hvis der kommer nogen og siger, vi har fundet ud af, at vi kan gøre en... Altså, tomaten, den kan modstå alt. Skud, lava, alt muligt. Så vil en safe antager lige sige, jo, men...
11: Skal vi ikke passe på, at vi ikke får invasive tomater?
10: Præcis. Den slags tomater er vi ikke interesseret i. Men skal vi ikke lige, nu har vi snakket om RNA, altså det der er også noget med peptider og sådan noget, og det er sådan et ord, som jeg har, det dukker op en gang imellem alle mulige steder.
11: Ja.
10: Hvad kan man med det?
11: Hvad kan man med det? Altså, vi kigger jo ofte over til pharma. Så vi har haft medicin, og i gamle dage, der gav man folk arsenik og alt muligt andet, så fandt man ud af, at det var nok ikke så godt. Så prøvede man at få fint at lave nogle kemikalier, der var mere specifikke mod de sygdomme, som man nu har. Men de fleste af os, der har købt noget medicin, ved også, at der ligger sådan en anden lang indlægsseddel omkring bivirkninger, der kan komme ved det. Det, som man kan med peptider, det er... peptider, det er aminosyre, der er sat sammen i små kæder. De kan være sådan fra 5 til 100 eller sådan noget, ikke? Og så når det kommer over, det begynder at blive proteiner. Men man kan designe dem, så de er meget specifikke. Så for eksempel insulin, det er peptid, og den binder så det sted, hvor insulin skal binde, og så laver den ikke så meget andet ravage i kroppen. Wegovy, Ozempic, halløjsaget, det er også et peptid. Så inden for pharma, der prøver man at designe peptider, fordi man kan lave dem meget mere specifikke, så de rammer lige det, de skal, og ikke laver så meget andet ravage. Så der kigger man jo så også inden for plantebeskyttelse. Kan vi gøre noget her også, så vi ikke har et kemikalie, som rammer nervesystemet, som er nogenlunde ens på insekter og mennesker og fisk og sådan lidt, men som måske kun rammer nogle ganske få arter, eller noget mindre. Så det er et andet stort udviklingsområde, og der er rigtig mange ting, der er testet, altså både mod svampesygdomme og mod insektmidler. Der er nogle udfordringer. Der er igen det der med, at du skal have produktionen ned, så du kan sprøjte det til en overkommelig pris på en rapsmark eller sådan noget. Ikke? Det kræver noget billigere, end hvis du har injektioner af Ozempic eller Wegovy eller insulin. Det kan du nok få en højere pris for. Så det er i hvert fald en sådan, begrænsning på, hvad der kommer ud. Og så er det nogle forholdsvis store molekyler, så du skal også have dem ind og virke et eller andet sted. Og det er også sådan noget af det, der bliver arbejdet med. Men der er nogle produkter på markedet i USA og i Australien, som baserer sig på peptider, og der ligger også... Det fra USA ligger også i Europa og kan blive brugt til noget, de kalder emergency use eller noget af den stil. Ikke? Altså hvis der simpelthen ikke er andet, og der bare er et eller andet skadedyr, der vil spise hele olivenmarken,
10: så kan man
11: få en tilladelse til at bruge det her også.
10: Men her så rammer vi vel også noget, der er ret interessant, og fornemmer jeg på dig, Nina.
11: Mm.
10: definerende for det her område i Europa. At man har det her forsigtighedsprincip, og det synes jeg sådan set altid er en god idé, men at man vakler lidt, fordi hvis man siger, at vi har et forsigtighedsprincip, og vi er med på at udvikle alle mulige ting, I sidder på jeres projekt osv., og der sidder vores andre, men vi har, hvis nu det går helt galt, så har vi amerikanerne stående lige uden for døren, og hvis, så lukker vi op, og så bruger vi det. Altså, hvis vi er på skideren. Det er vel den vippe, man står på lige nu, og siger, når man... Og så kommer jeg også til at tænke på, når du siger det her med peptider og sådan noget, der kommer jeg jo til at tænke på, nu nævnte du selv Wegovy, hvis man så husker tilbage, og det har alle efterhånden sikkert læst, det er jo Novo efterhånden blevet en folkeaktie og så videre, men hvor meget det har kostet, altså hvor meget det koster at udvikle...
11: Ja. Man siger cirka 1 milliard for et pesticid koster det at udvikle.
10: Ja.
11: Og derfor, jeg har snakket med 25 firmaer eller sådan noget sidste år, startup firmaer og også de store firmaer omkring de her nye teknologier og fordele og ulemper, hvor deres bekymringer i forhold til regulering og sådan noget. Og der snakkede med en fra en af de store firmaer, og han sagde, nej, vi går ikke ind i det her, for der er simpelthen ikke en markedscase i det, fordi det er så specifikt. Altså, hvis du laver en nervegift, så kan du bruge den til biller og til bladlus og til alt muligt. Ja. Så kan du tjene den der milliard hjem, som du har investeret i den. Men hvis du laver noget, der kun går på Colorado-piller, og som du kun må bruge én gang om året, for vi skal passe på, at der ikke bliver resistens, så er der ikke den der business case i det. Og det er jo synd, fordi hvis vi gerne vil have et bæredygtigt landbrug, så skal vi have så mange forskellige små hammer eller redskaber til at ramme specifikke ting. Men hvis det koster en milliard at producere og 300 millioner at levere de data, som vores reguleringssystem vil have i EU, så får vi ikke de der små specifikke, der går på rust i purløg, eller på den der lille jordloppe, der går på spinatfrø, eller andet. Fordi det er der ikke en markedscase i. Og det er et problem.
10: Men er vi så ude i... Sådan umiddelbart ser jeg så måske to veje. Man kan sige, der kunne være et samarbejde med Novo, og det kan jo være med alle mulige medicinalfirmaer. Der er jo masser af dem, som sidder og Pfizer og alle de der, Eli Lilly. Der er sikkert masser, som har noget data, man ville kunne bruge, og som, hvis de kan se en idé i det, vil dele i porten, eller hvad man nu siger. Men så er der selvfølgelig også noget privat, og nogle, der kan være alt muligt der. Men skulle man, nu tænker jeg bare kæmpe. Nå, men det er bare fordi, vi har jo, hvis vi ser på landbruget i dag, så har vi jo et EU, som har tungstøttet utrolig mange ting. Altså, og det er ikke fordi, vi skal i gang med at diskutere svineproducenter, men der er jo masser af også i dansk landbrug, som virkelig er blevet støttet og blevet kæmpestort, og som, hvis man trækker EU-støtte eller bare statsstøtte, så kollapser alting. Men om man ligesom skulle sige, at her har vi faktisk også en case for EU eller for den danske stat, at sige, at vi har en interesse i og støtte noget af det her. Hvis det koster 300 millioner kroner bare at få godkendt, det er jo ikke data på selve produktet, som man sidder i udviklingen. Det er data, som skal bruges til at få godkendelsen. Det er meget dyr godkendelse.
11: Ja.
10: Og det skal jo så lægges oven i alle de penge, man har brugt på at udvikle det.
11: Ja.
10: Der må vel være et eller andet, der giver en eller anden form for mening i at få nogle andre større spillere ind over. Det var min kæmpe store tanke.
11: Det var din kæmpe store tanke. Ja. Altså, jeg kan jo sige, der er fem spillere på markedet. Jeg tror måske, den femte er ved at gå ud. Der er fire spillere på markedet, der udvikler pesticider, som der er i dag, på grund af den der omkostning. Så det, man gør i EU, for man er godt klar over, at alle de her firmaer, der laver de her innovationer, de kigger ikke engang på Europa. De går til Nordamerika, Sydamerika, Asien. Der er et dansk startup, jeg snakker med, de er ved at få deres produkt, simpelthen de kan få det registreret i New Zealand. De fleste andre steder i verden, der har man sådan nogle special pipelines for nicheprodukter, biologiske altså, produkter, hvor man sætter nogle andre krav til. Så det tager 2-3 år at få igennem registreringen. I Europa, der er det 7-10 år, og du skal argumentere for hver enkelt ting. Ikke? Så udviklingen sker så hurtigt i vores klima, i de skadedyr, vi får ind, i alle mulige andre ting. Vi er jo nødt til at have nogle produkter, som ikke tager 7-10 år, bare for at igennem registreringen.
10: Ja.
11: Så i kommissionen, og jeg har set, at folk er begyndt at skrive om det, der er det ved at prøve at se, om de kan lave en revidering, så man kan bruge ressourcerne på at få godkendt nogle af de her nye produkter hurtigere, og hvor man så så vil man jo gerne ligesom sige, at hvis det er den her type produkter, så behøver de måske ikke sådan og sådan og sådan. Ikke? Og det er jo noget af det, hvor vi prøver at føde data ind. Så de prøver at revidere det, men der er jo en enorm konservatisme i det, fordi hvis du begynder at lave ting enklere, så bliver folk bange for, at det så ikke bliver godt nok. Så vi kan jo både brokke os over, at vi har et meget bureaukratisk system, det er ikke så godt, men når vi så prøver at forenkle det, så bliver folk også bekymret for, om det nu også er godt nok.
3: Okay.
11: Og det er der, hvor vi synes, det er vigtigt. Vi skal lave en masse åbne data, som viser, at hver firma behøver for eksempel ikke at lave data for, hvor hurtigt RNA nedbrydes i miljøet, fordi det vil blive nedbrudt lige hurtigt, så hvis vi har et godt datasæt, der viser, hvor godt det bliver nedbrudt i jord og vand og sådan noget, ikke? Så kan firmaen ligesom sige, at det har vi vist en gang, det behøver vi ikke at vise.
3: Ja, eller nogen andre har vist det. Altså, der er en fælles mængde data,
11: ja, som
3: hvis alle starter fra scratch,
11: ja,
3: så tager det 100 år, det bliver dyrt.
11: Ja.
3: Det giver jo mening.
11: Men altså, så vi får nogle åbne fælles data, som firmaerne kan bruge til at dokumentere, at det her behøver jeg ikke levere, det er leveret, og så behøver jeg levere det her, fordi det er det, der er specifikt for mit produkt, så kunne man måske lave en godkendelse, som kunne være hurtigere. Noget, man gør for andre ting, som ikke er pesticider, der er en anden regulering for alle vores andre kemikalier, der hedder REACH, hvor hovedsædet ligger i Finland. Der har man sagt, at hvis det, der bliver importeret eller produceret i Europa, er under en vis mængde, så behøver man en lille smule data. Hvis det kommer op i den næste kategori, og der er en større mængde, så skal man have flere data. Mm-hmm. Så mængden af data, man behøver, har man prøvet at skalere i forhold til mængderne. Det er jo fordi, man ved, det er jo mængderne, der som oftest
3: klart
11: gør forskellen. Ikke?
3: Altså groft sagt, hvis det er til fru Jensens kolonihave, og kun den have, så behøver vi meget lidt data.
11: Ja.
3: Hvis det er på alle marker på Sjælland, meget data.
11: Meget data. Og det er ikke en tanke, man umiddelbart gør sig med, men det var jo noget, det er jo noget, de i realiteten gør, når de laver de der emergency registrations, hvor de simpelthen siger, nu har vi et sted her i Sydeuropa, hvor alle bladlusene er resistente over for alle midler, vi har. Vi er nødt til at have noget andet. Og så kan man jo prøve det af i marken i nogle årrækker, i nogle små steder, så kan det jo ikke gå værre en gal, var jeg ved at sige. Når man så efterhånden indhenter mere data, man gerne vil udbrede det, så skal der leveres mere. Så der bliver talt rigtig meget, altså der er mange ting, der er oppe i luften nu, og hvordan kan vi gøre det her, så Europa ikke sakker bagud af dansen, og forhindrer sig selv i at få en mere bæredygtig fødevareproduktion, og ikke hænger fast i de gamle pesticider.
3: Klart. Så lad os komme lidt længere ned ad den vej, der hedder, hvad ligger der? Og jeg ved, at du også, altså I også kigger hos NTF på, altså der er sådan noget med mikroorganismer, der ligesom fremmer afgrødernes modstandsdygtighed, lidt ligesom vores egen tarmsystem, der er sådan noget mikrobiom på en eller anden måde. Altså, hvordan virker sådan noget?
11: Altså, jeg vil jo så sige, at det er ikke noget, vi kigger på i NTF, men jeg har rigtig mange gode kollegaer, der kigger på det. Så hvis man sådan overordnet ser, hvad findes der af muligheder inden for det, vi kalder biopesticider eller biologisk kontrol, så er mikroberne en stor ting, og de har været på markedet, og jeg tror faktisk, der er flere mikrobielle produkter på vej til at blive registreret, end der er kemiske produkter. Og det er der er to grupper. Der er dem, der ligesom passer på planten. Det bliver kategoriseret som pesticid. Så det kan være, ligesom vi siger, du kan have et godt tarmmikrobiom, og du kan drikke noget kefir, og så får du det meget bedre. Så kan man også give planter sådan en lille madpakke med rundt om frøet, hvor man så giver dem nogle gode mikrober, som hjælper dem med at optage næringsstoffer, og måske beskytte dem mod nogle svampepatogener. Og man arbejder også med, at man kan sprøjte det ud på dem, så de måske får sådan nogle mikrober på bladene, som kan gøre dem mere resistent over for svampeangreb og sådan noget. Så det er et kæmpe område, og så i forhold til insekter, der er der patogene svampesygdomme og bakteriesygdomme og sådan noget, som man kan sprede ud. Jeg tror, alle har set sådan nogle billeder af, ej, det er måske ikke alle, det er bare mig, der er biolog, men sådan biller eller myrer, ikke? Der, hvor man kan se sådan svampehyferne gro ud af dem og sådan noget. Ikke? Så den type midler findes der derude, men også sådan nogle, der hedder fær, som er virus, der går på svampe, til svampesygdomme, som er meget specifikke. Det smarte ved de her fager og mikrober, det er, at mange af dem er meget specifikke til nogle arter. Og hvis den art ikke er der, som de skal blive af på, så går det bare til. Ikke?
3: Og så vil også lige, for at tilføje, bare lige jævnføre den diskussion, der har været, at sådan noget, hvis det ligesom bare, når du siger, så falder det af, eller ligger, eller er ude i naturen, og ikke lige er på det, det skal være, eller det var tiltænkt,
10: så er det jo ikke noget, der synker ned gennem grundvandet og er giftigt og farligt. Og
11: altså, det bliver jo nedbrudt ligesom alle mulige andre mikrober. Man kan sige, det er det samme med RNA'en og peptiderne. Der er ikke nogen fluorstoffer, der kan lade dem til PFAS eller klor eller noget andet, som gør, at de bliver resistente. De bliver jo nedbrudt ligesom alt andet biologi i jorden, som går hurtigt eller langsomt, men det meste af det går jo ind i sådan en cyklus. Men det er også noget af det, vi kigger på. Altså, hvor hurtigt sker det så? Og hvis det nu blander det med noget, der gør, at det skal blive mere resistent, hvor lang tid går der så? Altså, man kan for eksempel indkapsle tingene og sådan noget. Så, så der er mikrober, der er svampe, patogene og der sådan alt det der, så har man også en masse sådan nogle planteekstrakter og mikrobielle ekstrakter. De findes også allerede derude. Men det er jo sådan lidt kemi også, ikke? Fordi så det giver måske meget god mening. Og så kommer der så de her nye, som man ligesom kalder anden gang generations biologiske produkter, hvor man prøver med RNA, som nok er der, hvor der er mest i gang i øjeblikket.
10: Ja.
11: Men der er også nogen, der prøver at kombinere det. Nogle af de firmaer, jeg snakker med, sådan når du siger ud af hatten, hvad der sker, så snakker jeg med et amerikansk lille firma, som netop havde fundet ud af det her med mikrobiomet. Der var nogle bakterier, som kun levede på salatens rødder. Og det var rigtig godt for salaten åbenbart at have de der mikrober. Så genmodificerede de dem, så de fik en lille dobbeltstrenget RNA, som salaten så kunne optage, som så beskyttede den mod en svamp, som angreb dens blade. Så når de puttede de her mikrober rundt om salatfrøene, så fandt de mikroberne rundt om salatens rødder, og så blev salaten modstandsdygtig over for den her svamp. Og når de så året efter prøvede at lede efter de her bakterier i jorden, for netop at se, jamen er det noget, der bliver der sådan noget, så kunne de ikke finde dem, og det er jo nok fordi, at de lever symbiotisk på salaten. Og så kiggede du på mig og sagde, hvordan vil sådan noget gå i Europa? Og så sagde jeg bare, du har både dobbeltstrenget RNA og en GMO der. Det kommer ikke til at ske. Men altså, der er virkelig gang i mange folk, der prøver, altså firmaer, der prøver at finde løsninger med de nye teknologier, vi har. Og der er det lige i øjeblikket vores regulatoriske system, som ikke ved, hvordan de skal håndtere de her nye teknologier lige i øjeblikket. Men
10: klart.
11: Men der arbejdes på det.
10: Så jeg sad lige i går og fandt et par eksempler, jeg også lige vil løbe forbi dig. Det er sådan en biofilm, som lægger sig på tomater og gør dem sådan mere modstandsdygtige over for tørke, blandt andet. Men der rammer, og jeg tog den med, fordi der rammer man måske noget sådan det der med, hvis forbrugerne så ved, jamen der er sådan en biofilm rundt om din tomat.
11: Men det er der jo.
10: Jo, det ved jeg godt, men nogle gange så bliver vi mennesker bare sådan, er der det?
11: Ja.
10: Fordi det aner vi ikke, og det vil vi helst ikke have at vide. Nej. Er det ikke lidt nogle gange det, man kæmper med? Man vil gerne komme til en biofilm rundt om en tomat, og det er skidesmart, og det virker. Vi skal bare helst ikke sige det til folk, fordi så går de helt, havde jeg sagt, agurk.
11: Eller i hvert fald tomat. Eller også skal man jo fortælle, at alle har en biofilm. Du har en biofilm på din hud.
10: Har jeg det?
11: Ja. Et mikrobiom, som passer på din hud,
10: ja.
11: og planterne har det også. Og så kan man så være med til at manipulere de der biofilm, så de så kan et eller andet. Og det er jo bare, at man går ind og manipulerer lidt på det, der er der i forvejen, og ender på det i en god retning. Altså lidt ligesom den der med kefir, det er godt for vores mikrobiom. Det kan ikke kurere dig, hvis du bliver rigtig syg, men det kunne være meget godt i hverdagen. Og det kan man også sige, mange af de her biologiske produkter, de kommer aldrig til at blive lige så effektive som pesticiderne. Altså hvis du, nogle landmænd, der sidder og hører det her, glem det. Men det kan være en del af det, vi kalder integreret plantebeskyttelse. Altså så i stedet for, at man ligesom siger, nu slår jeg alle mine biller ihjel, så kan det være med til at holde en bestand nede. Og så skal du samtidig huske at skifte dine afgrøder, så du har en anden afgrøde næste år, så koloratorbillerne sidder der og tænker, hvor er mine kartofler? Og når de har gjort det 1-3 år, så er der ikke flere tilbage, og så kan du dyrke kartofler igen.
10: Ja.
11: Så de er nødt til at bruge alle de metoder, der findes for at undgå opformering af sygdomme og skadedyr. Og det er sædskifte, det er robuste sorter, det er sådan nogle vækststimulanter, gode biofilm og sådan
10: så,
11: noget.
10: Så må jeg løbe en mere forbi, ja. Nina, som jeg også synes var god. Der er også nogen, der arbejder med feromoner,
11: ja.
10: Altså duftstoffer,
11: ja,
10: som man ligesom kan sætte ud i fælder,
11: ja.
10: Som tiltrækker. Altså det er du nødt til lige at brede lidt ud, fordi det lød ret fancy.
11: Ja, men det, du kan også købe den til mølle, hvis du har mølle i dine klæder derhjemme.
10: Der, ja.
11: Vi har nemlig haft sådan nogle. Og hvis du går ud på en, æbleplantage eller sådan noget, så vil du se, at mange af træerne, de har sådan nogle små sløjfer på rundt omkring. Og det er sådan nogle små bånd, som så har et duftstof i sig. De har mange problemer med mølle, for eksempel, på de her i æbleplantagerne. Så forvirrer det hanmøllene. Så kan de ikke finde hunmøllene. Når de ikke kan finde hunmøllene, så parer de sig ikke, og så lægger de ikke æg. Så der, hvor man kan finde de her feromoner, du talte med en mand, der snakker myg, og der havde de også lavet sådan nogle fælder. De går i CO2 og sure sokker, lugten af sure.
3: Lige præcis.
11: Ja, altså, så hvis man har sådan nogle helt specifikke, så kan man nogle gange lave sådan nogle fælder. De har lavet det for sætsefluerne i Afrika, som er et kæmpe problem. De er overført sovesyge, også til kvæg. Og så fandt man så, hvad er duften af kvægesved, som de her sætsefluer elsker. Og så laver man sådan nogle fælder med noget, det kan bare være vand med sæbe i, for lige så snart de rammer sæben, så drukner de.
3: Ja, ja, fordi det bryder overfladen, og så ryger de ned. Ja,
11: og så har man sådan noget, så det er en anden gruppe, og dem godkender vi også ret væk i Europa, når vi kan. De er svære at bruge sådan i mark, store ting, fordi så skal der nok meget duftstof til, tænker jeg, ikke? Men det bliver brugt i højværdiafgrøder som frugtavl, ja. Rigtig meget. Og så netop det der vægtaborende sygdomme, hvis du kan få din myg eller din sætseflue eller et andet sted hen. End hos dig.
3: Men det er jo også sindssygt smart. Altså, og nu ved jeg godt, det her program hedder Ubegribeligt, og det ubegribelige, det er jo ikke... Ja, det er en ny teknik. Det er jo netop, at man siger, men det er jo bare... Altså, vi vidste altid. Det er en old gammel teknik, som myg selv har brugt. Vi vender den lige mod dem. Narer dem.
11: Ja, men man skal jo lige finde ud af, hvad det er.
3: Og det er jo så det.
11: Det er jo ikke nemt.
3: Man skal lige finde ud af, at det er sure sokker.
11: Det var sure sokker.
3: Der duer her.
11: Octanol, tror jeg også, der var.
3: Klart. Så vil jeg også lige løbe en anden forbi dig, fordi når vi nu er i Dyreboldgaden, så her på Danmarks Radio, der har vi et glimrende program, der hedder Forskerfesten. Mm-hmm. Og der var der en PhD-studerende fra Aarhus Universitet, fra Institut for Eco-Science, som hedder Ida Cecilie Jensen, som vandt. Og det var, kender jeg dette program ved, at jeg elsker myrer.
11: Ja.
3: Og hun vandt nemlig med, hun havde lavet et projekt med myrer, hvor hun ligesom... Altså fandt ud af, at myrer har antibiotika-producerende bakterier på deres fødder, som udgangspunkt er for at beskytte dem selv mod sygdomme. Men det, hun så kunne konstatere, var, og det er igen det her med, man skal bare lige opdage det, men det giver sig selv, at når de går rundt med sådan noget på fødderne, så sætter de ligesom spor af antibakterielle bakterier.
11: Ja.
3: Og det kunne man så ligesom bruge til alt muligt andet også. Også plantesygdomme.
11: Ja.
3: Og jeg ved ikke, om vi, altså, skal vi så bare have nogle myrer til at vandre rundt på vores altså, kartofler,
11: jeg,
3: eller hvordan?
11: Jeg har selv hørt lidt om hende, og nogle af de ting, som de, jeg tror, hun har lavet spin-off-firma på det, som de arbejder med, det er, jamen, kan vi lave nogle, ikke myrefælder, men måske noget mad, de godt kan lide, op i for eksempel æbletræer og sådan noget, sådan at man kan lokke myrerne op, så de kommer til at trampe rundt over det hele med deres små fusser. Så det er jo noget af det, de arbejder med. Kan vi få dem hen, hvis det her det nu er en skovmyre, kan vi så få den op i et æbletræ ved at give den et eller andet der, som den synes, der var attraktivt. Så er der nogen, der går steppet videre og måske tænker, jamen hvad er det for nogle stoffer, der gør, at de her de virker, og så opkoncentrerer dem. Og så ender vi jo egentlig der, hvor vi er med de kemiske pesticider. Altså over halvdelen af vores kemiske pesticider stammer fra netop sådan nogle fund, man har fundet, med der nogle naturlige produkter, der kan et eller andet, og så opgraderer man dem. Altså neonikotinoider, som har været sådan en stor ting i forhold til bier og sådan noget, det kommer fra, altså der har man inspireret af nikotin, som man brugte i mange, mange år som insektmiddel, indtil det så blev forbudt. Så hvis man tager stoffet i sig selv, så er man egentlig tilbage til kemien, så skal det nok gå helt i den kemiske, fordi hvis det er antibakterielt, og det er, så kan du også få både resistens, og du vil også måske kunne påvirke hele mikrobiomet på også de gode ting. Og sådan, ikke? Altså, så man er nødt til at vide, hvad der sker, hvis det, man tager fat i kemikalierne. Men at der er nogle myrer, der tramper rundt, det betyder nok ikke så meget, altså andet det kan være godt. Og man skal hele tiden huske med alle de her ting, at det er... the dose that makes the poison, som vi siger på engelsk, dosen, som gør om noget, der er giftigt, alt er giftigt, og intet er giftigt, det er mængderne, der gør det, ikke?
3: Klart.
11: Og det er et citat fra en, der hedder Paracelsus fra 1500 eller andet. Han var læge, han kunne jo godt se, det kunne godt være, der noget, der var meget godt mod et eller andet, ikke? Og så hvis du fik for meget, så døde patienten. Og det er jo det samme her, at der er nogle myrer, der trammer rundt og afsætter lidt. Det kan være rigtig fint. Det er nok ikke det, der udrydder alting. Hvis vi så laver det til et eller andet, der kan udrydde alting, så er det jo lige pludselig meget større mængder, og så kan det også være, at det begynder at udrydde noget, det ikke skulle udrydde. Så ofte er det også noget med, hvordan man bruger de redskaber, man har, altså hvordan man bruger kemien. Og det er jo der, vi har set de største problemer, det er jo, når det har været misbrugt og brugt alt for meget.
10: Ja.
11: Men hvis man bruger det fornuftigt og så lidt som muligt, så kan det jo stadigvæk være en løsning, hvor alternativerne er værre. Man er hele tiden nødt til at gøre tingene op mod, hvad er alternativet? Altså, fordi alternativet har også effekter.
10: Klart.
11: Hvis du ikke kan sprøjte med Roundup, så skal du måske ud og pløje, men pløjning har også effekter. Du dræber halvdelen af din regnorm, du vender alle dine nyttedyr fra overfladen 30 cm ned under, så du ikke har nyttedyrene til næste år, og du ødelægger jordstrukturen, og du får overfladeafstrømning og sådan noget. Ikke? Altså, så der er altid konsekvenser af det, du gør. Så når du forbyder noget, så er landmænd nødt til at gøre noget andet, og det har også konsekvenser.
10: Ja.
11: Og de konsekvenser, man er nødt til at opveje over for hinanden.
10: Og det er jo så noget af det, I sidder og tænker over i NCF, og det er jo skide godt, I er der. Men der er en ting, vi ikke lige har vendt. Vi har nævnt det et par gange, men jeg tænker, vi lige skal... Fordi det ved jeg, det må også høre ind under jeres portefølje. At der er det her med noget, og det flugter jo lidt med, at noget kan være godt, men for meget af det kan være giftigt. Men så er der jo også nogle ting, hvor man siger, at her er noget, det er faktisk meget godt. Også i den her dose, det er fint. Her er noget andet, det er også godt, også i den her dose. Og vi kan godt skrue lidt op, det er faktisk heller ikke så farligt. Men hvis man så kombinerer de her to ting, så kan det blive noget rigtig juks. Altså det er det, der hedder cocktail-effekten.
11: Ja, det er det, som du kalder interaktioner. Altså cocktail-effekt betyder bare, at vi har mange ting, der virker. Og i lang, lang største delen af tilfældene, så lægger du virkningen oven på hinanden. Ligesom når du drikker en cocktail, eller du går ud, og du har fået øl, og du får snart.
10: Så
11: det andet der, det er det, der hedder synergi, ikke? Eller antagoni. Du kan også blande to ting, og så er der ingen ting, der virker. Det sker faktisk meget oftere.
10: Klart. Ja. Men
11: det er bare
10: den farlige side af det.
11: Ja. Den er ekstremt sjældent, at den sker, men det skal man selvfølgelig undersøge for, og det gør vi også. Altså, og nogle gange putter man også ting i, så man har en kraftig virkning, så man undgår at bruge så meget aktiv stof. Hvis du køber sådan en spray, det har man kunne købe nede i brusen indtil for nylig i hvert fald, mod myg og vips og sådan noget, så er der noget, der hedder pyretriner i, som er et insektmiddel, som er udvundet fra blomster, men som stadigvæk er nervegift. Og så er der noget, der hedder pypnerobiotoxid. Og det der pypnerobiotoxid, det har man puttet i, fordi det hindrer fluernes evne til at omsætte det her aktivstof, og så behøver man ikke så meget aktivstof, så skal der mindre til at slå fluen ihjel.
10: Klart.
11: Så man bruger jo det der med, at to ting kan styrke hinanden. De her peptider, jeg snakker om, der var nogle store sataner for ind i kroppen, der er et firma i USA, der laver sådan nogle, og de anbefaler, så man blander med det her BT, jeg fortalte om før. Det er et protein, som laver huller i tarmvæggen hos de insektlarver, der spiser planten. Så hvis man både har lidt af det, der laver lidt huller i tarmvæggen, så kan de her peptider, der er lidt store, hurtigere og bedre komme ind i insektet. Så sammen har de en meget bedre effekt, end hvis du kun kører peptidet alene. Så det er jo noget, man bruger, når man udvikler aktive stoffer, om de kan det her sammen.
10: Klart.
11: Ja.
10: Jamen, det forstår jeg godt. Men jeg prøver bare at se, om vi kan komme hen til, om der er... Der må vel være et eller andet, altså nærmest worst case scenario, eller sådan noget, Nina, at man siger, men der kan vel være nogle ting, hvor vi siger, og jeg ved godt, det er selvfølgelig, det er jo det, I skal sidde og kigge på, ja. og sige, hvis det her, de her to, hvis I blander de her to ting, ja. Så havde jeg nær sagt... Og det er, fordi jeg ikke er kemiker, men så bliver det Pepsi og Mentos, eller ja. Et eller andet, så er der noget, der står ud af flasken.
11: Ja.
10: At der er vel et eller andet, man er nødt til at holde øje med, hvis der er ting, man ikke sådan rigtig også noget af det her helt nye.
11: Ja.
10: At man siger, vi ved meget lidt om det her. Der kan sgu være et eller andet, sådan på den lidt længere bane,
11: ja.
10: Som kan gå i kage med det her. Og så er jeg forsigtig. Nu ser du helt ud som om det der er intet, kan gå galt. Skal jeg konkludere det sådan?
11: Nej, der er masser. Jeg prøver bare at se i forhold til de... altså, vi har for eksempel lige skrevet et brev til en af de firmaer, som laver de her dobbeltstrandede RNA, om vi må få noget af deres produkt. Og det er jo netop for at se... Vi ved, vi kender deres dobbeltstrandede RNA. Der har de publiceret, hvad er det for noget.
10: Mm.
11: Men de putter det jo så i noget væske, som du siger. Det er jo nok ikke bare vand. Der er også andre ting
10: klart,
11: i.
10: Klart.
11: Og det er som regel det, firmaerne holder hemmelige. Hvad er det, de har i af andre ting? Og så har vi også spurgt, om vi så må få sådan, deres produkt, men uden det dobbeltstrangede RNA, så vi bare har alle de andre ting sammen.
10: Ikke? Så det er nemmere, altså, er det for, at det er nemmere at se ved den rene, hvad skal man sige,
11: det er for at se,
10: driver,
11: hvad er effekten? Hvis vi nu tager det rene produkt og putter det i vand, Mm. Det er det, vi gør der, fordi så ved vi, at det er et rent produkt, det virker ikke noget andet. Ikke? Og så tager vi så det, som de putter i deres produkt. Og ja, der er jo givetvis et eller andet, der gør, at det for eksempel kan holde sig på hylden i et vist stykke tid. Så
3: klart.
11: Og så vi tester det separat, så kan vi ligesom se, jamen er der en virkning af det her, som måske er det, der faktisk er hovedvirkningen. Der var en masse ballade om glyfosat og Roundup i 16, hvor der var snak om det var kræftfremkaldende. Og noget af det, som jo faktisk viste, var det farlige, og det har vi inden for akvatoksikologi vist i tiden 90'erne, det er det, som de blandede glyfosaten med. Fordi glyfosat er svært at få ind i planter, så blander man det med noget, som der gør, at cellemembranerne destabiliserer, så man kan få glyfosat ind. Men det der gør, at cellemembranerne destabiliserer, det er sindssygt giftigt.
3: Altså, klart.
11: Så det er det, der er giftigt over for fisk, for eksempel, og alle mulige andre ting, og det kan give

0: ikke? Altså, hvor meget kan man forøge effektiviteten af det, og også hvor meget langsommere nedbryder det så måske miljøet, hvis man nu har puttet det ind i en lille kapsel,
1: ja.
0: Eller sat det fast på noget kitosan, eller sådan noget, som er noget af det, man gør. Fordi det kan jo også være vigtigt for de regulatoriske myndigheder, at de siger, om det er meget fint, vi har alt det her data for den rene RNA, men når de nu har puttet det ind i en kapsel, gælder det så også? Eller bliver det så lige pludselig mere giftigt over for nogen, det ikke var giftigt over for?
1: Klar.
0: Og det undersøger vi. Mm. Vi kan ikke gøre det på firmaens produkter, der er ikke så mange produkter derude, men vi kan jo kigge i den videnskabelige litteratur, og så kan vi se, hvad er det for nogle typer overordnet set, man bruger, og så kan vi jo lave sådan generelt.
1: Ja. Så er der en sidste ting, jeg vil løbe forbi dig, og det har jeg ikke engang forberedt dig på. men det er fordi, det var sådan, jeg læste om det for et par uger siden, og det lød sådan på en måde meget fremtidsagtigt, men på en måde også dejligt sådan, jamen det er jo altså old gammel teknik. Det hed Directed Evolution. En amerikansk forsker, der hedder Frances Arnold, som lavede sådan noget. Hun skabte enzymer, og man kunne også bruge det til pesticider, mente hun.
0: Ja.
1: Vi er ligesom at sige, at man udvinder nogle, prøver sådan at lave nogle enzymer, og så laver man nogle forskellige, og så lader man dem ligesom bare sådan udvikle sig selv. Nu er det en meget forsimplet.
0: Ja, men hun har nok sat et selektionstryk på. Ikke?
1: Lige præcis. Ja. Hun har nemlig sat et selektionstryk på, og det kunne man gøre sådan relativt hurtigt, sådan fremskynde evolutionen på en eller anden måde. Og det lød jo meget sådan, jamen det er jo sådan, alting altid har været. Det må da være fuldstændig genialt. Har du hørt om det?
0: Ja. Jeg holder også Weekendavisen.
1: Ja. Godt sagt. Det var også en stor artikel. Fair nok.
0: men jeg har også hørt om det i anden sammenhæng.
1: Men altså, det lyder da som noget, der kan noget.
0: Ja, men altså stadigvæk, hvis du har et produkt, så skal du stadigvæk igennem risikovurdering. Altså,
1: selvom
0: det er sådan naturligt frembragt. Altså, top 10 er de mest giftige ting, der er de 9 af det naturlige. Der bliver lavet rigtig meget naturligt, som er meget, meget giftigt. Ikke? Mm. Så derfor er man nødt til hele tiden at se, jamen, hvad er det for noget, hvad har det for nogle egenskaber, og hvor specifikt er det. Ikke? Altså det er dem, vi kommer ind på, det der specificiteten og mængderne, der skal til. Så ja, man kan givetvis lave sjove ting med det der, men derfor skal du jo stadigvæk risikovurdere de produkter. Det er jo lige meget, det er naturligt, det er kommet frem på den måde. Så...
1: Nå, men det forstår jeg godt, men det var bare for at se, om det måske er sådan noget, der rammer det, vi talte om lidt tidligere, at man siger, at her har vi nogle processer, som er sådan relativt naturlige, som vi kender. Mm-hmm. Det er en eller anden form for evolutionær, vi lægger det her naturlige selektive pres på og sådan noget, så man kan forkorte godkendelsens vejen på den konto.
0: Ja.
1: Ved du hvad, jeg er glad for, Nina? Du, sidst, efter du var herinde sidst, der fik du lidt ry for at være sådan lidt, nøj, men det hele skal huhaj og jubeloptimist. Men der er også en skeptiker i dig, det kan jeg.
0: Altså, det er jo faktisk det, vi er ansat til.
1: Nå, men det er det, jeg mener.
0: Det at være djævelsadvokat og sige,
1: det er jo en understregning af, at du passer noget, dit arbejde i det der. Ja. Det er jo dejligt.
0: Og lige præcis, den der med, jamen det er naturligt, den er jeg meget skeptisk over for, fordi jeg kender så mange ting, som er naturlige. Nikotin er jo blandt andet ikke godkendt som insektmiddel mere, fordi det er for farligt for miljøet. Vi har haft noget andet, der hedder rotenon, som også er en planteekstrakt, som blev brugt for 20'erne, og som først i USA blev forbudt i 12 i økologisk jordbrug. Det var nogle planteekstrakter, indianer brugte til at fiske med. De sprøjtede det ud i deres åer, og så vendte alle fiskene som buen i vejret.
1: Men
0: når man så kogte, så var det ikke giftigt. Og det kan så, har man så vist, give en forøget risiko for Alzheimer's, tror jeg, det er Parkinson's. Så der er masser af naturstoffer, som kan være rigtig farlige. Så bare fordi, at de er naturlige, eller de er fremkommende naturlige, så skal man ikke... bare tro, at så er alt godt.
1: Det er
0: igen, det er mængderne af det, og hvordan det virker.
1: Ja. Ja. Så et aller sidste spørgsmål, Nina. Tror du, at vi sådan fremtiden har... Altså, den teknologiske udvikling er jo på sådan en form for eksponentiel kurve. Tror du, at inden for sådan bare vores levetid, at vi vil se et landbrug, som er blevet meget mere effektivt og meget mere, hvad skal man sige, sikkert?
0: Jeg tror, vi ser et landbrug, som er blevet mere diverst og mere bæredygtigt. Vi har også, kan jeg ikke huske, hvad det hedder, det der, som game changers. Vi har slet ikke snakket robotteknologi, men der er jo rigtig mange ting, som man har snakket om. Det kunne være fedt, hvis vi kunne få en robot til ligesom at håndpukke ukrudtet, eller lige give den en lille laserstråle, eller et eller andet, og se det. Og det havde været fint snak, men nu har vi lige pludselig teknologien. Nu begynder det at køre. Det flytter rigtig meget. Så betyder det også, at så kan du begynde at lave meget, som vi også har snakket om i mange, mange år. Det er godt, hvis vi blander afgrøder, og vi laver det, nogle træer og nogle afgrøder og sådan noget, og så har man sagt, det dur ikke, vi skal have vores majtasker ind. Ikke? Men nu får vi måske maskiner, der kan gøre ting mere specifikt, så vi kan få et mere

0: landbrug med forskellige mere flere forskellige afgrøder, mere resistens, mere brug af alle de her forskellige små håndtag. Og så moniterer vi en hel masse. Altså vi har små føler ude, vi har små marksensorer ude på, hvordan er vejret, og vejret er godt til at bruge den mikrobe, og ikke i dag med den der, så kan vi prøve det der. Og så kommer der masse feedback tilbage til landmændene og til rådgivningscentrene, og så ser de, hvad er det, der virker. Og så kan det komme ud. Så ja, det tror jeg, at det kan vi, for vi har en teknologisk platform nu, hvor vi kan indsamle data. Altså allerede nu, så bliver der lavet dronekort, man plet sprøjter, men man plet gøder også. Altså der, hvor afgrøden trænger til kvælstof, ja, ja. Og ikke der, hvor den ikke gør. Du kan ændre på, hvor tæt du sår din afgrøde i forhold til din jordbundsforhold. Alle sådan nogle ting, det kører allerede nu med det, vi kalder præcisionsjordbrug. Og det kommer til at blive meget mere af. Og der kommer til at være mange flere bolde i spil, så vi samlet set får et bedre, mere bæredygtigt jordbrug.
1: Det er godt at høre. Og Nina, så længe du også sidder på vagtværende, så føler jeg mig faktisk ret tryg. Tusind tak, fordi du kom igen, Nina. Tak for din tid.
0: Det var så lidt.
2: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
3: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
2: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
4: En lytter har opdaget, at hendes kollega snyder med arbejdstiden. At kollegaen udnytter den store frihed, de har på deres arbejdsplads, til at gå tidligere hjem, end hun bliver betalt for. Og hvad ville Jesus så have sagt til det? Vil han have bedt lytteren sladre til ledelsen, eller hvad? Det har tre præster bud på i Hvad ville Jesus have sagt, som vi sender lige efter radioavisen.
5: Der er dømt trælse meldinger fra højtaleranlæggene på flere togstationer resten af eftermiddagen. En nedrevet køreledning ved Sorø giver nemlig forlænget rejsetid mellem landsdelene. Og derudover, Rikke Stockholm, så holder togene også helt stille mellem Slagelse og Ringsted stationer, hvor du er lige nu.
6: Ja, jeg står ved Ringsted station, og der vil jeg sige, der er det tydeligt, at der er problemer med togene, fordi der står altså flere hundrede mennesker foran togstationen her, hvor busserne holder ind. Og man kan se, der er altså begyndt at komme nogle togbusser, men det kræver altså mere end både en, to og tre busser for at få alle de her mennesker med. Og folk har altså oppakning, man kan se, de har været på weekend, så det kræver altså, de også har pakket noget tålmodighed i de her kufferter, fordi der er altså ingen tog mellem Slagelse og Ringsted, og udsigten, den kan altså også være lang. Bane Danmark, de siger, at de er på vej ud til stedet og undersøge det. Måske er de allerede kommet frem, og så skal den her nedrede køreledning altså også fikses, før at man kan komme op på normal drift igen. De mener, at de kan melde noget mere præcis ud om, at hvornår at alt er klar igen, men det kan de altså først om en time.
5: Lød det fra Ringsted station. Tak for det, Rikke Stockholm. Når landbrug og fødevarer sår tvivl ved, om den grønne trepart er død, så bør de overveje, hvordan interesseorganisationen kan få mest indflydelse. Det mener Niels Christian Selkau Mark, der er medlem af Klima- og Miljøudvalget i Fareskov Kommune i Østjylland. Landbrugets formand har kritiseret den nye regering for, at der er ændret for mange ting på den oprindelige aftale om den grønne trepart i 2024, til at den nærmest ikke eksisterer mere. Og byrådspolitikeren Niels Christian Selsaug Mark forstår frustrationen, men mener også, at det er en lidt vild udmelding.
7: Jeg synes jo, at Landbrug Fødevare, de skal tænke over, hvor de har mulighed for at få mest indflydelse, om det er ved at være med i en aftale eller ude. Og så som jeg ser det, altså grøn trepart, det er en opgave for en generation, ikke for et enkelt hver år. Jeg tror ikke, det er en opgave, der går væk.
5: Den nye regering lægger blandt andet op til et nationalt sprøjteforbud, større ændringer i svineproduktionen og en kvælstofsreguleringsaftale, som ventes at blive vedtaget af Folketinget, tiltag som landbruget altså har kritiseret. En russisk drone har ramt et depot med nuklear brændstof omkring Tjernobyl atomkraftværket i Ukraine, det skriver den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på det sociale medie X. Ifølge præsidenten er der tale om en bevidst handling fra russisk side, men Rusland har endnu ikke kommenteret angrebet. Zelensky skriver også, at der ikke er nogen målinger, der overstiger niveauet for baggrundsstråling. Og så har vi en dag med en del byer, der kan være kraftige med torden, og især i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland er der lokale skybrudsvarsler også.
8: Det her er P1.
9: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Brevkassen, hvor et panel af præster vil svare på dit spørgsmål ud fra, hvad Jesus mon ville have sagt. Så skriv til jesus@dr.dk og få sat det, du grubler over, lidt i perspektiv. Mit navn er Anne-Grethe Bjarup-Riis. Jeg er vært og vil nu byde velkommen til de her fantastiske mennesker, der sidder her i studiet, tre præster. Velkommen til dig, Charlotte Dybdahl Winther. Velkommen. Du er sognepræst i Køge Kirke.
10: I Køge Kirke, ja.
9: Velkommen til dig, Svend Thorhauge. Du er sognepræst i Tårnby Kirke.
11: Og Vistrup Kirke.
9: Og Vistrup Kirke. Niels Thisted, sognepræst i Idestrup Kirke. Velkommen til dig.
12: Ja, tak.
9: Igen rigtig gode spørgsmål, som lytterne har sendt ind. Det første, det er, at der fik jeg faktisk sådan lidt et stik i hjertet. Det er om to brødre, som hele livet, og de er altså 60 plus, har været meget tætte. Og nu ses de ikke længere, fordi den ene bror har sat den anden brors kæreste på plads, fordi hun talte grimt til broren. Det andet spørgsmål er, om det er ok at føle et stik af uretfærdighed over, at man ved, at kollegaen går hjem inden fyraften, og derfor kommer lettere til sin løn. Det sidste spørgsmål, det er fra en lytter, som spørger, om han er besat af en dæmon. Det er meget forskellige spørgsmål. Men jeg synes da egentlig bare, at vi kaster os ud i det første. Kære panel, min mand har en 3 år yngre bror, som han hele livet har været meget tæt på. De er begge 60 plus, så det drejer sig om mange års broderskab og venskab. Min mand er storebroren. Hans yngre bror har hele livet, lige indtil for 4 år siden, været ungkarl. Men kvinden, han forelskede sig i, har en noget grov måde at omtale andre mennesker på, inklusiv min mands lillebror. Også i hans påhør. Hun kan finde på at kalde ham en baby, der savler og lignende. Det er sket flere gange og er nok bare parrets mærkelige jargon, men det blev for kort tid siden for meget for min mand, der så sagde fra og fortalte kæresten, at han ikke ville høre sin egen bror omtalt på den måde. Det førte til, at min mands bror ringede og sagde, at al kontakt herfra skulle stoppes. Det er meget smerteligt, at så mange års venskab tabes på gulvet på grund af en udefra kommende person. Men måske er det naturligt, at min mands bror er solidarisk med sin kæreste, som han er alt for blød til at sige fra overfor, og der er der altså lige et spørgsmålstegn. Hvad ville Jesus have sagt? Den er svær, synes jeg. Med venlig hilsen. Hustruen. Jamen, det kan jeg godt forstå, kære hustru, at du synes, det er en svær situation. Og det må jo gå din mand rigtig meget på at have mistet en bror på den konto der. Altså, de 60 plus, det er godt nok et langt broderskab, der er gået i stykker der. Hvem vil starte ud med at sige noget?
10: Jeg kan godt starte lidt på den. Altså,
9: ja.
10: Ew. Hvor er det bare ærgerligt.
9: Ew.
10: Ja, og jeg tænker for ham her, storebroren, så er der sket det, at han har ikke fået sagt fra i tide. Det kunne godt lyde sådan. Og så er det sådan eksploderet, lyder det lidt som om, at så er han sådan, nu kan det være nok, ikke? Og så har han ligesom sat grænsen. Og der kan man jo sige, at han egentlig skulle holde sig på sin egen boldbane. Altså fordi, selvom det er hans bror og sådan noget, så skal han jo ikke gå ind og kritisere hende.
9: Men skal man ikke stå op for sin
10: bror? Men han skulle måske... Jeg tænker, han har fået sagt det forkert.
9: Okay.
10: Altså, han skulle måske have forklaret det ud fra sit eget perspektiv. Måske have sagt, prøv at høre, det gør mig rigtig ked af det, når jeg hører, du taler sådan om min bror. Eller det gør mig rigtig ked af det, når jeg hører, at din kæreste taler sådan til dig.
0: Nå, så du mener, at han kunne have gået til broren uden kæresten? Måske,
10: ja, der, måske eller? I stedet for. Det lyder som om, der er sket noget, der sådan har sagt, pff, altså, hvor det sådan er, måske eksploderet lidt, og han sådan har sat fod ned, og nu er det
0: ja,
10: nok.
0: Ja.
10: Fordi det, han gør, er jo så at påpege, at de andre gør noget forkert. Og det er altid bedre lige at blive inde på sin egen halvdel og sige, det gør i hvert fald mig ked af det, at høre sådan og sådan.
0: Ja, ja, ja.
10: Og det kan I jo så gøre med, hvad I vil. Og når det så er sagt, så tænker jeg, at det kunne være... altså, fordi det er jo en misforståelse at tænke, at tilgivelse, det handler om konfliktskyhed. Altså,
0: ja, ja, der har du fat i noget.
10: Fordi han skal... altså det, Jesus, han er jo på ingen måde konfliktsky. Han er jo en, altså han går ind og irettesætter farisæerne og rydder templet og alt det her, ikke? Så de bliver nødt til at gå ind i den her konflikt, der nu engang er. Altså han kan jo ikke bare sige nå pyt.
0: Nej, du har ret, fordi jeg tænker også, at hvis han skal bede om, ej, undskyld, jeg sagde sådan og sådan, så er det også lige altså ens betydende med, at jeg vil ikke stå op for dig alligevel.
10: Ja.
0: Altså...
10: ja, så det er sådan en fin balancegang i det her med.
0: Ja.
10: Men jeg tænker i hvert fald, han bliver nødt til at række hånden ud, storebror.
0: Det synes jeg jo.
10: Fordi lillebror kommer nok ikke til at gøre det.
0: Nej.
10: Og så, i og med at man rækker hånden ud, så kan man jo ikke gøre andet, end at så stå med sine åbne arme. Jeg kommer sådan til at tænke på historien om den fortabte søn, hvor sønnen han beder om hele sin arv, og så stikker afsted, og faren lader ham også bare stikke af. Han løber ikke efter ham, men han afskriver ham heller ikke. Så da sønnen kommer tilbage og har brugt alle pengene, så står han med åbne arme.
0: Ja.
10: Og jeg tænker, det er måske lidt det billede, vi også godt kunne bruge her og sige, jamen, faren eller storebroren her kan komme med sin uforbeholdte undskyldning og sige, det kom forkert ud.
0: Ja,
10: det her.
0: Lige præcis. Ja.
10: Og så ellers sige, men jeg er her stadigvæk.
0: Ja, ja, og jeg vil da gerne.
10: Jeg vil da rigtig, ja, rigtig gerne.
0: Ja. Ja.
10: Så ikke bitterheden ligesom får det sidste ord i det her.
0: Svend, hvad siger vi til det her?
11: Jeg er meget enig med Charlotte. I hvert fald kan man sige, at han er ikke så meget med storebror, skal tilgive, men faktisk mere, at han skal bede om tilgivelse. Fordi han har gjort sig til dommer over noget, som han ikke er dommer over.
0: Ja.
11: Og vi ved jo, det siger vi hver gang, vi snakker med unge eller ældre, eller hvad det nu er, der skal giftes, så læser vi jo det her lille stykke om, at en mand skal forlade sin mor og far for en, som er en kvinde, og blive til et kød. Og når jeg taler med brudepar, så fortæller jeg altid det, fordi nu er der en ny loyalitet. Og den går ikke hjem til din gamle familie, den går til din nye familie.
0: Ja.
11: Og det er jo faktisk det, som broren her har sagt. Han har gået i 60 plus år, uden at kunne forene sig med en anden. Og nu er hun der. Og de har deres jargon.
0: Ja.
11: Og så gør hans bror det til dommer, eller bruger han sig til dommer over det. Jeg kan faktisk godt forstå, at han reagerer.
0: Ja. All right, det er jo rigtigt nok. Ja, ja. Niels?
12: Ja, Jesus svarer jo tit sådan tilsyneladende på noget andet, end det, han bliver spurgt om. Eller i hvert fald tilsyneladende. Og jeg har nemlig også tænkt det her, som både Charlotte og Svend har sagt, altså det her med, at det... Fordi det er nemlig også noget, der man tit finder Jesus svar på, når han bliver udfordret. Det der med at skubbe sagen tilbage på den banehalvdel, hvor den egentlig måske skal behandles i første omgang. Og det er jo, som I også sagde, ikke, også på brorens egen banehalvdel. Det er jo virkelig, altså det er jo også virkelig interessant. Det er jo faktisk ikke broren, der skriver til os.
0: Nej.
12: Hustru. Så hvordan har broren det egentlig? Altså, eller er det måske i virkeligheden, nu kan det godt være, at jeg er lidt fræk, også, men er det hustruen, der måske synes, at det er for galt? Og så har hun sagt til sin mand, det er da for galt, nu skal du sige noget. Og så har han, eller hvad?
0: Altså, nu ved jeg godt,
12: jeg er lidt fræk, også, men broren skriver jo ikke til os, vel?
0: Nej.
12: Altså, og jeg siger det også kun for ligesom at sige, at det her er en ting, der måske handler om, hvor hører den her sag hjemme hen? Og jeg er meget enig med det, du sagde, Svend, at det i virkeligheden, det er jo faktisk den her bror, der skal bede om tilgivelse for at have blandet sig på en utidig måde, ikke også?
0: Ja.
12: Og det betyder jo ikke, at der ikke kan være noget om den der indignation over den måde, hun taler på. Men altså, jeg synes jo også, hustruen her, som skriver til os, jo faktisk selv giver noget af svaret, hun søger, når hun siger, måske er det bare deres jargon. Altså...
0: ja.
12: Ægtefolk og kærestefolk og sådan noget, taler jo nogle gange meget, har jo noget, en indforståethed, som, og det virker jo, det kunne jo næsten virke som om, at de er her støtte over, eller at de ikke er med i den indforståethed. Og det er jo præcis, som også blev sagt for lidt siden af Svend, ikke? Altså, at når man når man forbinder sig med et andet menneske, når man bliver gift for eksempel, ikke, også, så er der jo den her nye indforståethed og den nye cirkel, den nye indspisthed, så at sige, som andre simpelthen må respektere.
10: Men samtidig er der bare heller ikke noget værre end at sidde i sådan et selskab med sådan nogle mennesker, der har sådan en jargon.
0: Nej.
10: Det er virkelig svært at sidde med sådan en, du er sgu da et fjols, hvorfor gør du sådan noget? Din baby, du sidder der og savler. Altså, det er jo ikke til at holde ud at være i.
12: Det forstår jeg godt.
10: Så hvis man er tætte, hvis de to brødre har været meget tætte, så er det helt forståeligt, virkelig svært. Og man skal jo også passe på, fordi der er jo også en, altså hun kan jo også være en satan, ikke? Altså, den her kone. Altså, hun kan jo være en manipulerende.
0: Ja.
10: Altså, som hun skriver også hustruen her, at han er soldatisk med sin kæreste, som han er alt for blød til at sige fra overfor.
0: Han kan ikke
10: sige fra. Måske er han bare så dybt taknemmelig over, at der er et menneske, der ved ham.
0: Der kan lide
10: så han egentlig bare lader sig jokke på. Mm. Og så skal man jo også som dem, der står tæt på ved siden af, sige... Altså, vi vil gerne passe lidt på dig.
0: Men nok ikke lige midt i påskefrokosten, hvor man rejser sig op og kommer til at vælte en flaske eller et eller andet.
10: Man skal vælge sin kampe med omhu her.
12: Ja. Altså, det er ikke, fordi jeg er uenig, Charlotte. Og som du også selv sagde før, jeg har nemlig også tænkt på det her med, at hvis man vil sige noget, så kan man jo også gøre det, netop hvor man holder sig på sin egen banehalvdel, som du også sagde. For det her nemlig også noteret, han kunne jo sige, fortælle dem, ikke som en dommer, der siger, det er for galt, som du siger, men så sige, hvad gør det ved mig?
10: Ja.
12: Eller, og det er jo ham, der bestemmer, altså broren her, hvis hustru skriver, det er jo ham, der bestemmer, hvordan reglerne er i hans hus, altså ham og hans hustru. Så han kan jo sige, hvis det er hjemme hos ham, sige, altså her hos os, der skal vi altså tale ordentligt til hinanden. Hvis de så har besøg hos de andre, så må de jo være lidt mere ydmyge.
0: Så er det jo. Så må de bare skrive den.
12: Og hvis han absolut har behov for at sige noget, så må han igen holde sig på sin egen banehalvdel og sige, jeg bliver der noget rystet over, eller hvad ved jeg. Eller jeg er, og man, nogle gange kunne det jo også godt være fint at finde lidt ydmyghed frem, ikke? Også at sige, måske er jeg lidt ømskinnet, ikke også?
10: Fordi jeg holder meget af min bror.
12: Ja,
0: ikke også? Ja.
12: Altså, fordi så snart man netop tager dommerkappen på, ikke også? Så, altså, det er...
11: Men jeg tror, at vi alle har prøvet i vores ungdom, da venskaberne var meget tætte, at en god ven eller veninde har fået en kæreste.
12: Eller en bror eller en søster.
11: Og pludselig er der noget, hvor man godt kan mærke, at der er noget, der forandrer sig, og der var en tillid, der er anderledes. Og også nogle gange kan man se en opførsel, hvor man tænker, hvorfor gør I det nu på den måde? Mm. Og hvor man også føler en forpligtelse til faktisk at være ærlig og sige, jeg har svært ved den måde, I gør det på. Jeg kan huske, at jeg en gang har skrevet til en kammerat og sagt, jeg har meget svært ved, når jeg ser, I gør sådan og sådan. Mm. Og nu bliver du sikkert vred. Men jeg kan ikke gå med den følelse, uden også at være ærlig, for vi har kendt hinanden så længe. Mm.
0: Men så går du direkte til ham, uden
11: til
0: at det er i det store forum.
11: Ja, og det er også på min banehalvdel. Det er ikke for at sidde og pusse en glorie, men det er bare for at sige, at jeg forstår godt brugerens trang til at være beskyttende i det. Mm. Og jeg tror, det du sagde allerførst, Charlotte, han er gået for længe med det.
10: Ja.
11: Så han
0: men det står der jo også. Ja. Altså, det er sket så mange gange, ikke?
10: Ja. Ja. Og så håber det så op, så han har ikke fået sat grænsen.
0: Nej.
10: Men det gør man jo heller ikke, for man sidder der og vil gerne bevare den gode stemning.
0: Uha.
10: Og ja.
0: Den danske hygge, altså jeg tror, der er rigtig mange der er danskere, der kan, familier, der kan tappe ind i den her.
10: Men et andet sted, så siger Jesus også i en anden forbindelse, han siger, hvis din bror synder mod dig, så gå hen og tal med ham. Og det tænker jeg, det er sådan en opfordring til, altså søg nu relationen i stedet for. Ikke? Snak nu sammen, i stedet for bare at sige, nu skal vi ikke snakke sammen mere nogensinde. Altså, så, lad os lige åbne lidt op.
0: Ja. Altså, så ikke. Men så, kære hustru, kunne du ikke sådan sige til din mand så, at du bliver nødt til at kontakte din bror og få snakket om det jo?
10: Skal det ikke finde dig i, han lukker dig ned?
0: Nej. Og så sige, det bliver måske sagt lidt hårdt.
12: Ja, han kan jo starte med at sige undskyld for, at jeg var så fordømmende, ikke også?
0: Ja.
12: Det er da en god måde at åbne på. Altså,
10: men her handler det også ikke så meget om tilgivelse, men mere om forsoning. Altså, de skal forsones af de to, ikke?
12: Jo.
10: Og det kræver ligesom begge parter vil gå ind i det, ikke?
12: Jo, og det er jo også, altså det her, det er jo sådan noget, når man læser i Bibelen, det går jo igen også, især i apostlenes gerninger og brevlitteraturen, det er, hvordan nogen gør noget mod nogen, og så er der nogen, der skal irettesættes. Og Paulus har jo sådan, nogle gange, fordi han anbefaler, nogle gange anbefaler han en offentlig irettesættelse, og andre gange anbefaler han netop det her, gå hen og snak med den person, ikke også? Det er fredeligt, ikke også? Så det er også noget med lige at finde ud af, hvad kalder den her situation på.
0: Men Charlotte, vi er jo også mennesker, fordi at det der med, at proppen springer af, nu er fæme nok,
10: nu er det nok.
0: Nu er det nok, og hun sidder og kalder ham baby.
10: Ja,
0: og
10: vil du så
0: altså, hold da op, så man kan jo også sige, han kan jo appellere til sin lillebror og sige, prøv at høre, jeg er også bare et menneske. Altså, det er fordi, jeg elsker dig.
10: Ja.
0: Ikke?
10: Altså, det er jo derfor.
0: Det er jo derfor. Ja. Det er jo en kærlighed mellem de to også. Og der er noget jalousi, og der er noget
9: alle mulige følelser.
11: Det er et godt sted at starte. Undskyld, men det var, fordi jeg elsker dig.
9: Ja, ikke?
11: Så er vi langt.
9: Ja, så er vi langt.
11: Og så skal man huske, at vrede er en stærk følelse, men vi bliver aldrig stærke af den. Men
9: man, ej, det var godt sagt.
10: Man bliver også oftest mest vred på de mennesker, man holder mest af.
9: Yes.
11: Så, der er mest på spil.
10: Ja, ja, og det er der jo her. Der er jo virkelig meget på spil, ikke? Ja. Og det er klart, altså, det vil næsten også være for godt til at være sandt, hvis der bare kom sådan en kæreste ind efter så mange år, og alt bare kunne flyde. Altså, måske er det meget naturligt, at der lige kommer sådan nogle stød. Jamen. Som man, der kommer jo nogle forandringer, og forandring er aldrig nemt. Det er så alle bolde ligesom i luften, og så skal man finde ud af at få dem landet igen. Og det
9: alle
10: er
9: der, stolene
10: er,
9: også.
10: Det er nok det, ja, de er nu. Ja. Ikke? Hvordan får vi lige landet det her igen på en god måde?
9: Man bytter stolepladser.
10: Ja.
9: Ja. Ja, så vi alle sammen lige finder.
10: Ja, lige finder ud af, hvor er vi henne i den her forandring nu.
9: Ja. Ja.
10: Og der tænker jeg, at det er storebror, der skal række hånden ud her.
9: Ja. Altså, og det kunne også være interessant at virkelig at spørge ham kærligt, og så sige, er det en jargon, eller føler du virkelig, at hun faktisk er lidt,
10: ja,
9: lidt ondskabsfuld ved dig? Det kunne være et meget ærligt spørgsmål at stille ham.
10: Ja.
9: Blive på sin egen banehalvdel, det synes jeg, og vrede bliver man ikke.
10: Jo, og kalde rummet på en eller anden måde.
9: Ja.
10: Sige, det der foregår her, det føler jeg ikke er i orden.
9: Nej, præcis.
10: Men det er nok bare ikke lige der, man skal gøre det.
9: Så jeg tror også, at kære hustruen, at det måske er en god idé, at du opfordrer din mand til simpelthen at række ud og få en snak på tomandshånd med ham.
11: Start skriftligt.
9: Start skriftligt?
11: Ja.
9: Nå, fortæl mig om det, Svend.
11: Jamen, det handler om hastighed.
9: Fordi om hastighed?
11: Ja, fordi broren har jo sagt, at han ikke vil snakke mere med ham. Og derfor så skal han jo starte med at skrive til ham, sådan så han også har tid til at læse det og mærke den kærlighed. Fordi alt det her handler om affekt, at man reagerer på en følelse. Så han skal jo læse, at broren faktisk elsker ham, og broren faktisk er ked af det, og søger den forsoning, som Charlotte også taler om. Og så skal han jo have tid til at lade det bundfælde sig og overvinde den anden følelse, han har af, at nu har han faktisk fået. Broren har jo haft sin hustru, der skriver til os, måske gennem mange år, hvor han har været tredje jul hjemme hos dem. Nu har han endelig fundet sig en hustru.
9: Ja.
11: Og så kommer broren. Han tænker måske, at broren er misundelig over at have mistet sin bror, fordi han har mistet den der bror, han havde for sig selv.
9: Lige præcis.
11: Så han reagerer på alt muligt i det her. Så hvis han skal nå at komme ud af den følelse, han har af, at hans storebror faktisk ikke under ham den kærlighed, han har fundet, så skal han først læse, at broren er ked af det, undskylder og elsker ham. Hvis han er fræk, så sender han et lille billede med, hvor de løber hen ad stranden eller sådan noget.
9: Nej, hvor er det godt, som lige vækker de der. Vi havde det jo også, og vi elsker. Ej, det,
10: vi har også været sammen længe.
9: Ja, er det så mange år alligevel. Yeah. Men Svend, det er en virkelig fin idé, fordi at i telefonen, der vil det jo nok også blive svært, fordi sådan, hvorfor sagde du det? Jamen, det gør bare det. Og så kører argumenterne, og så kommer man ikke ned i den ro, som du taler om. Og sidde og formulere en mail, så får man også ligesom den tænkepause til at sige, hvad er det egentlig, jeg skal skrive her?
11: Ja,
10: skriv det i hånden.
11: Ja.
9: Nu går vi endnu mere i en langsomlig proces.
11: Ja, præcis.
9: Nå.
11: Konflikter skal altid træneres, altså gøres langsom.
9: Vi tager spørgsmål 2. Kære præster, jeg er havnet i en lidt speciel situation på mit arbejde, som jeg godt kunne ønske mig jeres syn på. Jeg arbejder i en klinik på et hospital, hvor vi har mulighed for at optjene og bruge flekstid. En enkelt dag i ugen arbejder jeg længe i klinikken sammen med kun én kollega. Jeg har her fået kendskab til, at min kollega stort set hver uge går hjem cirka 2 timer, før hendes arbejdsdag reelt slutter. Hun er ansat på fuld tid og optjener slet ikke så meget flex hver uge, at regnskabet hænger sammen. Hun er altså på arbejdspladsen færre timer, end hun er ansat til. Vi arbejder med meget frihed under ansvar, og ledelsen er kun i klinikken cirka 1 dag i ugen. Derfor tror jeg, det kun er mig, der har kendskab til hendes, i citationstegn, pjekken. Jeg har flere gange konfronteret hende forsigtigt med spørgsmål til hendes arbejdstid. Forleden talte vi om, at det tidligere havde været sådan lidt uofficielt, at man måtte gå hjem, hvis man ikke havde flere arbejdsopgaver. Hun har været i klinikken flere år end mig, så det kan jeg ikke modsige. Og det ville da også være skønt med mere frihed. Men jeg er nok sådan indrettet, at jeg synes, at man bør være på arbejdspladsen de timer, man får løn for, især når det er hele samfundets pengekasse, man aflønnes fra. Det har jeg dog ikke fortalt min kollega. Jeg er gammeldags og moraliserende. Bør jeg gå lidt mindre op i regler og ordentlighed, eller er det ok at føle et lille stik af uretfærdighed over, at jeg har måttet lide økonomisk afsavn ved at gå ned i tid, når min kollega får løn for nogle af de timer, hun holder fri? Hvad ville Jesus have sagt? Jeg har ikke lyst til at udlevere min kollega til ledelsen, og har heller ikke lyst til at kritisere hende, for jeg kan godt lide hende og vil ikke skabe splid. Men hvordan kommer jeg ud over min følelse af uretfærdighed og lærer at affinde mig med, at vi har forskellige værdier? Kærlig hilsen, den sundhedsfaglige. Svend, du har vifter med hånden. Hvad siger du?
11: Ja, det er fordi, jeg synes, altså, umiddelbart er der jo nogle indlysende steder at kigge hen med vinarbejderne, hvor der også er en, der, hvor de bliver misundelige. Dem, der kommer den sidste time og arbejder. Nej, dem, der arbejder hele dagen, og som får samme løn som dem, der kommer kun og arbejder den sidste time. Der er sådan et, det handler egentlig om himmeriget, men der er sådan en meget lige til lignende i det.
9: Ja.
11: Der er også splinten og bjælken og sådan. Den er også meget lige til. Men faktisk, så synes jeg, dagens evangelium er fantastisk, fordi der kommer der en mand og siger til Jesus, få min bror til at skifte. De har sikkert en død far eller mor, og så vil han have Jesus til at hjælpe med, at de får skiftet boet. Og så siger Jesus, tror du, jeg er kommet her for at skifte? Og jeg tror faktisk, at det er det, han vil sige her, og sige, det gider han slet ikke blande sig i.
9: Nej.
11: Det der, det er kærlighed til denne jord, som vi synger i kærlighed og sandhedsånd. Og det må hun simpelthen selv tage sig af. Fordi der er noget, der er langt vigtigere på spil.
9: Ja.
11: Og det er langt vigtigere, der er på spil, det siger hun selv til aller sidst.
9: Mm. Hvad siger hun så? Ja.
11: Jeg kan jo godt lide hende.
9: Ja.
11: Så start der, og så glem resten.
9: Ja.
11: Hun ved jo ikke, om hun tager 2 timer tidligere hjem, fordi hun er nødt til at hente en datter i en børnehave, som har det skidt.
9: Nej.
11: Hun ved jo ikke, hvorfor folk gør det, de gør.
9: Nej.
11: Så hun er i gang med sin egen kugleramme, men den kugleramme er altid utrolig lille i forhold til, hvad der egentlig kan beregnes. Vi ved det ikke.
9: Nej,
11: men kan vi mærke, at vi godt kan lide den anden? Hæk dig til det.
9: Mm. Ups, det var et godt råd. Charlotte, hvad?
10: Jamen, altså, er der noget, der kan skabe splid på en arbejdsplads, så er det, når vi begynder at holde øje med hinanden på den her måde. Nå, men jeg har bare her længe, og jeg ser, at hun går tidlig næsten hver dag, og så får man så travlt med de andre, og det skaber bare sådan en dårlig kultur, fordi jeg har også lyst til at spørge, altså, når hun skriver her, der er sådan en uofficiel aftale om, at man måtte gå hjem, hvis man ikke har flere arbejdsopgaver.
9: Det er det
10: jo. Sådan er der jo mange arbejdspladser, der er indrettet, altså. Og er det ikke også sådan, at hvis der så er noget ekstra, så bliver man ekstra? Altså, det er jo det, jeg tror, vi kalder det jobtid. Altså, man er der og gør jobbet. Og om det så tager 30 timer eller 50 timer, så er det vi gør. Det tror jeg i hvert fald, vi præster, vi kender ret godt. Altså, der gider man ikke at tælle, hvor mange timer man er. Så jeg tænker også, sidder hun... Altså, giver det hende her, der skriver, giver det hende ekstra arbejde, at hende her går 2 timer før? For det lyder ikke sådan.
9: Nej, det tror jeg. Sådan lyder det ikke.
10: Nej, det lyder ikke sådan, at hun så sidder med byrden på en eller anden måde.
9: Nej.
10: Der er ikke noget, der ikke bliver ordnet.
9: Nej.
10: Og hvorfor skal man sidde på en arbejdsplads? Bare for at sidde der. Det er jo også fjollet, ikke? Hvis man nu kunne gå hjem og være sammen med sine børn.
9: Ja.
10: Og man kunne spørge, hvis der ikke er noget at lave, jamen så gå der hjem.
9: Og,
10: men det der med at sidde og vogte på hinanden på den måde, det er jo meget menneskeligt, det gør vi. Måske også for at føle os en lille smule bedre.
9: Niels?
13: Jeg tænkte jo også, da jeg læste den her, at den faktisk netop har 2 dele, det her spørgsmål.
9: Ja.
13: Altså først har vi hele historien om klinikken og arbejdet, og så er der netop den der meget vigtige til sidst med, at hvor vores lytter her jo faktisk siger selv, at det er faktisk slet ikke det handler om. Det, hun gerne vil spørge Jesus om, det er, hvordan hvad var det, der står? Hvordan kommer jeg ud over min følelse af forfærdighed og lærer mig at affinde? Så hun har faktisk allerede truffet en beslutning i forhold til kollegaen, at hun vil ikke genere sin kollega. Hun er faktisk meget sådan god til netop at prøve at kigge på sig selv og sige, som, hvad, er der et eller andet, er der et eller andet med, at jeg er lidt gammeldags og moraliserende? Og det er jo rigtigt nok, at folk har forskellige værdier. Og jeg tænkte også det her med, sådan, altså uanset hvad vi siger her, så vil der være nogen af lytterne derude, der vil tænke sådan, nej, det er for galt, ikke også? Fordi det er, altså, der er nogen, der vil synes, jamen, det er en retfærdig indignation. Altså, du får løn, så skal du være her til klokken, sådan og sådan, ikke også? Altså, og det kan der måske, jeg ved ikke, altså, kan måske også være noget om, men altså...
10: Jo, hvis man arbejder på en fabrik...
13: Det er jo lige præcis
10: hvis
13: det.
10: Hvis man sidder og flytter du på en fabrik, så giver det mening,
0: det har jeg prøvet.
10: At vi skal være der i timer, eller sidder i supermarkedet. Altså, det
0: der
10: kommer også
0: en
13: stempelkort.
10: Det kommer også an på jobbet, altså, ikke?
13: Jeg er ikke uenig. Jeg siger bare, det er ikke nødvendigvis fordi, at hun har sådan en... At det er, fordi hun vil gøre sig selv bedre. Altså, det er simpelthen bare, fordi mennesker er forskellige indrettet, og som hun også siger, mennesker har forskellige værdier. Fordi jeg kunne heller ikke være et sted, hvor der ikke var noget. Altså, så ville jeg gå og spekulere over noget andet. Og så til gengæld, hvis der var noget, så ville jeg blive, indtil det var færdigt. Ikke? Sådan, og vi er forskellige som mennesker, og egner os til forskellige måder at arbejde på. Ja. Og det er jo virkelig også det, hun selv har fundet ud af.
0: Det har
13: hun bare prøve at finde ud af, hvad er det, hun har stadig den der følelse af uretfærdighed.
0: Hun har stik. Synes
13: jeg. Og jeg synes, det er virkelig spændende, fordi det her med retfærdighed, det er jo også noget, som kristendommen beskæftiger sig meget med, og som Bibelen og Jesus beskæftiger sig med. Men som Svend sagde, altså nu for eksempel arbejderne i Vingården, den her lignelse, den handler jo netop om Guds rige. Og pointen er, at menneskelig retfærdighed er ikke den samme som Guds retfærdighed. Og vi mennesker, som lever her på jorden, vi er jo... Vi er jo nødt til at forholde os til menneskelig retfærdighed. Altså, vi er nødt til at have retfærdighed. Menneskelig retfærdighed. Så jeg kan, det er bare for at komme hende lidt i møde også og sige, jamen, hun har jo ret i, at altså, alle kan jo ikke bare gå hjem lige efter, de er kommet.
0: Nej, men det er ligesom, om det ikke går ud over nogen.
10: Ja.
13: Jo, det forstår jeg godt. Det forstår jeg godt.
0: Ja.
13: Men nu taler jeg bare, nu prøver jeg at åbne det op til noget bredere om retfærdighed, uretfærdighed. Også, fordi man kunne jo godt, man kunne jo godt sådan, ekstrapolere det her og sige sådan, så finder man selv ud af, hvad der er det vigtige, og så går man, når det er vigtigt at lave. Måske kunne man finde på noget andet at lave. Altså, man kan altid på den måde. Og derfor så tror jeg, altså, det er også bare for at anerkende, jeg godt se, fordi den der følelse af uretfærdighed, den har vi jo altid. Og det kunne også være noget, der var virkelig, altså sådan virkelig, som vi alle sammen kunne se, var uretfærdigt.
0: Mm.
13: Og stadigvæk, så er vi nødt til at leve med den følelse. Og det er også rigtigt nok, at vi her i verden, der er vi nødt til at opretholde en menneskelig retfærdighed, for det er den eneste, vi kan håndtere. Altså, at når nogen gør noget forkert, så skal de straffes, og når nogen har lavet en aftale, så skal de overholde den, osv. Men det er fordi, jeg prøver at komme frem til, hvad kan hjælpe hende i hendes følelse af uretfærdighed.
0: Lige præcis.
13: Og der tror jeg, det kunne netop være, at hun prøver at besinde sig på, at det her med, at det er noget timeligt. Altså, den her menneskelige retfærdighed, den prøver vi at opretholde så godt vi kan, men den er ikke den samme som Guds retfærdighed. Og det, når det kommer til stykket, så vil vi heller ikke ønske os det. Altså, at det var den menneskelige retfærdighed, som var sublim, at det var den, der rådede i evigheden.
0: Mm.
13: Den retfærdighed, der råder i evigheden, den er bundet sammen med noget og tilgivelse. Ikke også? Og det er det, historien om arbejderne i Vingården handler om. Ikke? Altså, at Gud tilgiver og tager en synder til noget. Det kan faktisk være meget godt at besinde sig på. Det er også derfor, det er en god idé at gå i kirke om søndagen, ikke også? Fordi så har man haft en lang arbejdsuge, hvor man har tumlet rundt i den menneskelige retfærdighed, ikke også? Jeg skal komme til tiden, hvor det står i min kontrakt. Og så kan det være godt netop at besinde sig på, at der er en anden. Altså, der er noget meget større, ikke også?
0: Der er noget større,
13: retfærdighed, hvor der er noget og tilgivelse.
11: Jeg synes, det er en meget, meget god pointe, Niels. Og det her er jo i ordets forstand synd for hende, der skriver.
0: Ja.
11: Det er jo synd for hende, for det går jo ud over hende. Hendes kollega er fuldstændig ligeglad. Hun går hjem.
0: Ja.
11: Hun er glad. Men det er synd for hende her. Og altså, derfor har hun faktisk brug for søndagens syndsforladelse.
0: Ja.
11: For at sige, at den selvkredsende ondt i maven, hun går med i den her. Og det er jo også det, hun beder om. Hvordan kommer jeg egentlig fri af det?
0: Ja. Ja.
11: Og der skal hun jo op og have et lille glas portvin og en tør tids, og et par gode ord med på vejen.
0: Sådan.
10: Hun skal i hvert fald spørge sig selv, hvordan hun kan undgå, at den her kollegas handling kommer til at besætte hendes sind.
0: Ja.
10: Fordi det er jo det, det gør.
0: Ja.
10: Altså, nu er det det, hun har fået øje på, og det skygger lidt for, at hun måske egentlig er rigtig glad for den her kollega, og de faktisk har det rigtig godt på den her
0: arbejde. Ja, hun vil jo ikke have, det skal være sådan.
10: Nej, så skygger det her, og det Og det kan let blive sådan en besættelse, fordi man, altså, så er det det, man holder øje med, og det er også det, der kommer til at... Det kan let blive sådan noget, der bliver visken i krogene også. Ej, har du mærket til, at hun går bare altid tidligere? Mm-hmm. Altså, ja. det kan hurtigt blive sådan en... Ja. Så det kan hurtigt også blive sådan noget fnidderfnader på arbejdspladsen, som er rigtig, rigtig usundt. Så hun skal på en eller anden måde finde ud af, hvordan den der, hun kan slippe fri af den her besættelse. Jeg er ikke sikker på, at portvinen alene kan gøre det.
11: Men så kan hun læse.
10: Men den her med, altså, hvad det der driver hende, og så måske huske på, at regler er rigtig gode at have, fordi det er det, der ligesom holder os samlet om noget, og støtter os til at gøre det rigtige, men det er ikke altid det rigtige. Altså, man behøver ikke at være så meget regelrytter, måske altid. Og måske er det det der regelrytteri, hun skulle prøve at se, om hun kunne slippe på en eller anden måde.
0: Ja. Svend, hun skulle læse hvad?
11: Ja, hun skulle læse Christian Junkersens Undtagelsen. Fordi det er jo lige præcis det, de gør.
10: Ja.
11: Det er jo den måde, og de ender ikke med at kunne lide hinanden, og de vil ikke være fri af den følelse, de har. De dyrker jo den der følelse af nøjeregnhed over for hinanden hele bogen igennem.
0: Nej, det er jo rigtigt.
11: Ja. Ja, og måske er det noget at ved at læse den bog, og så genkende sig selv i de her fantastiske udtalelser, som at det er den træk, man ikke kan mærke, man bliver syg af. Altså, som jo, på den måde er det jo næsten en religiøs bog. Ja, jeg vil i hvert fald anbefale hende at læse den, fordi så får hun jo sådan set sat et spejl op.
0: Ja, fordi den tangerer jo til voksen mobning, altså virkelig.
11: Det er det her jo slet ikke hende. Hun kommer jo til os og til radioprogrammet, fordi hun bare kan mærke, at det lige præcis nærer hende.
0: Ja, hun ikke
13: nej, nej, men det har hun jo også allerede besluttet, om hun ikke vil,
0: faktisk. Ja, det er korrekt.
13: Hun har jo netop sådan, ligesom sagt, jamen det, men hvad er det for en følelse? Hvorfor har jeg så den følelse i mig, siger hun ikke også? Og der vil jeg bare sige, altså netop fordi, nu kan vi sådan diskutere, okay, er det her i virkeligheden, altså, vi er jo netop forskellige som mennesker, så vi må også ligesom sætte os i... Det er jo meget svært at sætte sig i et andet menneskes sted, ikke også? Men prøv at stå, jamen for hende er det altså en dyb følelse af uretfærdighed også. Og verden er uretfærdig. Og hvis vi tror, at vores retssystem er retfærdigt, for eksempel, så kan vi også tro om igen, ikke også? Og vores lovgivning er heller retfærdig. Vi prøver, ikke også, med vores menneskelige retfærdighed at indrette nogle systemer og nogle love, sådan, så verden ikke bliver et anarki og tålelig. Mm-hmm. Men netop så skal vi som mennesker besinde os på, altså, og det hører jeg jo også allerede, hun gør, ikke også? Altså, men hun kan måske finde noget trøst i at tænke på det der med, at prøv at tænke på, hvis den der millimeterretfærdighed, det var den, der galt i evigheden. Altså, det ville ikke være godt for nogen af os, vel?
0: Nej.
13: Altså, vi kunne ikke have et godt samfund, hvis dommeren nede i byretten sagde, nå, men hvis du er ked af det, du har gjort, så smut med dig, pyt, ikke også?
0: Mm.
13: Men tænk engang, hvis Gud ikke gjorde det, altså tog hun synder til noget hver eneste dag.
0: Men kan hun så ikke lægge det over til Gud også, i stedet for hun bliver jo tvunget til, eller hun tvinger sig selv til at sidde med sådan en lille notesbog og sætte krydser og sådan noget. Altså, det er jo også en opgave, hun... Altså, det kunne være rart for hende at befri sig for det.
10: Måske lægge ansvaret over på kollegaen, i stedet for at tro, at det er hendes ansvar.
0: Ja. Mm-hmm.
10: Det er jo ikke hendes ansvar, at kollegaen bliver der de 2 timer lærer den dag. Det er kollegaens eget ansvar. Og bliver det påtalt en eller anden dag fra ledelsen eller sådan noget?
0: Jeg tænkte
10: så,
0: det samme.
10: Jamen, så er det jo kollegaens eget ansvar.
0: Ja, så må hun jo også sige, jamen prøv at høre,
10: jeg passer min egen butik.
0: Og jeg gør det, jeg skal.
10: Ja.
0: Og jeg hører også, at min kollega siger, at man kan flekse, så det må hun jo...
10: Ja, det må I ligesom tage med hende.
0: Ja, det må I tage med hende. Ja, lige præcis. Det er jeres.
11: Jeg kom lige til at tænke på Møllehaves Denne Morgens Mulighed. Sidste vers. Hang du fast i gamle dage i en fortid som kan nage. Alt bliver givet nyt tilbage. Altså muligheden er jo, at man i morgen siger, nu slipper jeg det. Nu vil jeg ikke gøre det.
0: Mm.
11: Og der synes jeg altid, at Møllehaven har sådan en dejlig ligefrem måde at forklare evangeliet til os. Og muligheden er jo simpelthen at sige, nu vil jeg ikke tænke mere på det.
10: Og det skal man øve sig i hver dag.
0: Ja, lige præcis. Ja. Man skal beslutte.
10: Man kan ikke bare beslutte det en gang.
0: Nej.
10: Man skal beslutte sådan hver dag. Jeg vil ikke gå op i det i dag.
11: Ja.
10: Hvis hun går i dag, så bliver jeg at gøre mit.
0: Ja.
11: Ja.
10: Ja.
0: Så morgendagen frisk, ny.
10: Det værste ville i hvert fald være at tage det op på et eller andet stort medarbejdermøde, og så sige, kan vi lige forklare reglerne omkring, hvad tid vi går hver dag og sådan noget. Men, det vil jeg ikke anbefale.
13: Der skal være, altså netop fordi vi har de her systemer, så skal der være noget, der skal være noget
10: elastik.
13: Wriggle room, ja, noget elastik rundt omkring, fordi vi er mennesker, og vi er nødt til at netop, og det har hun jo også allerede, hun siger det jo selv, vi har forskellige værdier, vi har forskellige måder at arbejde på. Nu vil jeg også sige, nu har jeg arbejdet på forskellige arbejdspladser, ikke også? Og der er jo nogle mennesker, der sidder stødt og roligt fra 10 til 17, og får tingene sådan i langsomt skred derud, ikke også? Og så er der nogle mennesker, der sidder og lægger syvkabale fra kl. 10 til kl. 15, og så fra kl. 15 til kl. 17, så laver de alt det, som de andre har lavet fra kl. 10 til kl. 17.
0: Ja.
13: Altså, sådan er det bare. Måske skulle vi også bare en gang imellem lige være lidt...
0: vi er forskellige. Altså,
13: give hinanden lidt elastik, ikke også? Som jo også allerede har besluttet sig for at gøre.
0: Præcis.
13: Altså. Så, og så, ja, og så stol på Gud.
10: Det er altid et godt råd.
0: Jamen, jeg kan da godt se, hvis man lige møder dagen, når man vågner i sin seng, og så lige beslutter sig, og lige giver det nogle tanker. Altså at sige, prøv at høre, jeg visker den ren. Vi skal ikke alt det der.
10: Mm. Og det er ikke mit ansvar.
0: Nej, det er ikke mit ansvar.
11: Og det kan jo være, hun skal have en afledningstanke, når den kommer, den der.
0: Hvordan?
11: Jamen, jeg tror, at alle kender til at have tanker som rumsterer.
0: Ja.
11: Og ruminere.
0: Ja.
11: Ruinere vores indre sjæleliv.
0: Yes.
11: Og der har vi jo nogle gange brug for, når der kommer den der nagende tanke, at have en anden tanke, der simpelthen kan tage over. Der er et salmevers af Møllehave en god mulighed, men det kan jo også bare være noget andet, at hun skriver, at hun godt kan lide hende. Så ja. Hvis der nu er et eller andet, hvor hun har set, at hendes kollega har haft et barn med på arbejde, og hun har set det indbyrdes forhold der, eller hun kan huske en gang, hvor kollegaen gjorde et eller andet, hun blev glad for, eller sådan noget. Men simpelthen have en afledningstanke, man kan gå hen til. Fordi vi kan faktisk godt styre vores tanker bedre, end vi gør. Vi kan ikke styre det fuldstændigt.
0: Altså, ja,
11: men vi kan styre det bedre, end vi gør.
0: Kære sundhedsfaglige, jeg håber, at du kunne få noget ud af den her snak. Og som du sagde, Niels, flere gange, du er jo allerede på sporet af, hvad du egentlig har lyst til at gøre. Du lytter til, hvad Jesus har sagt, og du kan skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det sidste spørgsmål. Kære præster, tak for en dejlig og inspirerende programserie. Spørgsmålet er meget kort. Er jeg besat af en dæmon? Jeg har i mange år døjet med et mismodigt sind. Efter behandlinger af flere psykologer, psykoterapeut, psykiater, er konklusionen, at jeg har depression og angst. Afklaret med den kliniske term, var det dog knapt så nemt at finde løsningen. I flere år forsøgte jeg mig med medicin. Det dæmpede dog kun de mørke tanker, men tog samtidig al glæde ud af livet. Det er en kendt bivirkning ved den slags medicin. Så begyndte jeg at selvmedicinere mig selv. Jeg drak en overgang meget, det er jeg dog heldigvis stoppet med. Dæmonen består dog, og dæmonen er også i citationstegn. Nogle gange fylder den lidt, andre gange meget. Jeg nyder at læse Bibelen og finder også ofte trøst og forståelse i mange af dens tekster. Jeg er dog nok som faderen i Markus evangeliet kapitel 9. Jeg tror, hjælp min vantro. Jeg benytter mig ofte af bøn, nærmest daglig. Nogle gange hjælper det, andre gange ikke. Er jeg som faderens søn i Markus-lignelsen besat af en dæmon, og må jeg derfor blot affinde mig med det livsvilkår, indtil den dag, hvor jeg forhåbentlig får syndernes forladelse? Hvad ville Jesus mon have sagt? Gode hilsner, Michael.
10: Mm.
0: Det er et vildt skriv, du laver her, Michael, og jeg er simpelthen ked af, at du føler, du er besat af en dæmon. Niels.
13: Altså, ja. Altså, i første omgang vil jeg sige, at jeg kan godt få sætte mig ind i den tanke.
0: Ja.
13: Altså, at man kan tænke sådan. Og det er jo både fordi det er bibelsk, og fordi vi ikke skal udelukke overnaturlige ting. Samtidig også fordi, tror jeg, at i vores moderne samfund har vi meget med netop den her kliniske, vi vil finde årsagen til noget. Og hvis ikke vi kan finde årsagen, hvad kan det så være?
14: Ja.
13: altså det, som jeg virkelig hæfter mig ved. Altså nej, det første, jeg hæfter mig, det var selvfølgelig det her med, er jeg besat?
14: Ja.
13: Og det vil jeg sige, det kan man ikke bare sådan sige, nej, det er du, det findes ikke, eller sådan, altså det kan man ikke.
14: Det er i hvert fald en følelse, han har.
13: Det er en meget legitim overvejelse. Ja. Og det må jeg også som præst, som er meget optaget af Bibelen, også, det kan jeg høre, vores lytter her også er, ja, tag det alvorligt.
14: Ja.
13: Men så vil jeg også jo sige, at det er sådan med dæmoner, at man kan jo godt være anfægtet af en dæmon, uden ligefrem at være besat af den.
14: Ja.
13: Og anfægtelser, som man ikke sådan lige umiddelbart kan identificere oprindelsen til, det er jo en del af menneskelivet. Og meningsløsheden, den følelse af meningsløshed, den kan alle jo godt blive ramt af, uden at det betyder, at... Og det kan jo være, fordi man bliver anfægtet af en dæmon. Altså, det betyder ikke, at man nødvendigvis er besat.
14: Nej.
13: Altså Grundtvig har en salme, altså den her, er du modfalden, kære ven, som tror dog på Guds søn og beder i hans frelsernavn, hans egen barnebøn. Den kom jeg til at tænke på, ikke også? Altså, den, man kan synge den på dybt heller året i sin gang. Man kan også synge den på den her vidunderlige Carl Nielsen-melodi, som vi bruger til Min Jesus, lad mit hjerte få. Men det her med, er du modfalden, kære ven, som tror dog på Guds søn, det kom jeg til at tænke på, fordi der er noget trøst i det der med at sige, jamen, du, det er ikke sådan, at der er noget galt med din tro, fordi du er modfalden. Altså, man kan godt være modfalden og kristen og tro, yeah, på Guds søn, ja, ikke også? Altså, og det ramte også jo Grundtvig, ikke også? Altså, derfor så skrev han jo til sin så blev han sådan en slags lidende talsmand, det her, ikke også? Ligesom Job i det gamle testamente. Og hvad hedder det? Og så den anden ting, som jeg virkelig lagde mærke til det her, det er så det her, og der er nok en irettesættelse på sin plads, og det håber jeg, at mine kolleger her også kan hjælpe mig med. Han siger jo det her med, at når jeg en dag forhåbentlig får syndernes forladelse, og der er jeg altså nødt til at sige, altså i dåben har du syndernes forladelse, og hver søndag kan du ligesom få din synders forladelse i kirken,
14: ja,
13: og besinde dig på den. Altså syndernes forladelse, den har du, hvis du vil have den.
14: Så den skal han ikke gå og vente på?
13: Nej, det skal han ikke. Altså, men samtidig så vil jeg også sige, fordi han siger, er det bare et livsvilkår? Og man siger, det er jo et livsvilkår nogle gange at have det sådan der.
14: Mm.
13: Men, og derfor så synes jeg faktisk også, der kan være noget fornuft, fordi han virker faktisk, nu tolker jeg også lidt ind i den her skrivelse. Det er jo altid svært, når vi får et brev, og vi ikke sidder med vedkommende. Men jeg tolker også lidt afklarethed ind i det sidste der. Selvom han er lidt på vildspor med det der med, at han en dag måske kan få syndernes forladelse, så tolker jeg sådan lidt afklarethed i det der, sådan, måske skal jeg bare affinde mig med det. Og det vil jeg sige, det er også en legitim måde at tænke på, fordi der er jo nogle følelser, som vi nogle gange må affinde os med. Men jeg vil sige, at der er en tid til alting, og det passerer også.
14: Mm.
13: Altså, det er ikke sådan, at man fordi jeg kan jo ikke sige, nej, det skal du ikke affinde dig med. Det problem skal du have løst nu, så du, ja, ikke går rundt og er mismodig.
14: Ja.
13: Det vil Jesus ikke sige. Jesus siger jo, at man må bære det kors, der er udleveret. Men han bringer også håb, ikke også?
14: Ja.
13: Nu er det en tid, åbenbart, hvor at være mismodig, men der er også, der er altid potentiale for, der er lys, ikke,
14: ja,
13: også? Der er lys,
14: ja,
13: over, altså, i den der mørke stund, ikke også? Altså, oppe over de mørke skyer, mm, skinner stjernerne, ikke også?
14: Svend?
11: Der er himlen altid blå.
14: Der er himlen blå. Svend, hvad siger vi til Michael? Er han anfægtet af en dæmon?
11: Altså, det er meget godt, at lidt uenighed i studiet.
14: Mm. Og, bring it on.
11: Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at Jesus ville have sagt, din sønner er der for let.
13: Ja, nemlig.
11: Altså,
13: ja,
11: på stedet.
14: Ja,
11: og så vil der være nogle farisæer, der blev sure og sige, kan du bare sige det? Og så, ja, siger han, ja, hvad er det nemmeste at sige? Så det tror jeg sådan set, vi er helt enige. Men han er ikke mere besat af en dæmon, end vi alle sammen er.
14: Nej.
11: Charlotte sagde det meget præcist lige før med hende, den sundhedsfaglige, at hun var blevet helt besat af den anden.
14: Ja.
11: Altså, så vi kan alle sammen mærke, at vi kan få en besættelse, ja, at der er noget, der griber os, som, ja, vi har svært ved at tage af os.
14: Ja.
11: Og på Jesu tid i det nye testamente, der var dæmonerne, de var udsendt af Satan. Og det var en forklaringsmodel, man havde på nogle af de sygdomme, som vi har andre forklaringer på i dag. Mm. Men samtidig havde man faktisk også en idé om, at vi alle sammen faktisk havde en dæmon. Vi havde en åndelighed. Og hvis vi var i overensstemmelse med vores dæmon, så var vi i et godt forhold til dæmonen. Det kaldte man for eudaimonia.
10: Ja.
11: Og det er simpelthen det græske ord for lykke.
10: What?
11: Så det at være sammen med den åndelighed, man har fået, og være i stand til faktisk at være i trit med sig selv, og sin gode ånd, sit Guds forhold, er at have et godt forhold til sin dæmon. Så dæmoner var på det her tidspunkt både noget, der var udsendt af Satan, og historikerne var det noget helt andet, og det var et andet sproglighed, end vi bruger i dag. Og jeg går ikke meget ind for at sige, at vi skal acceptere det overnaturlige. Det tror jeg ikke på.
10: Nej.
11: Jeg tror på Gud. Og det siger jeg ikke, at andre ikke gør ved at tro på det overnaturlige. Det er bare for at sige, at jeg vil nødt til at sige til Michael, også fordi jeg er ikke psykiater, han har været hos psykiater.
10: Ja.
11: Og derfor er det også vigtigt, at vi passer godt på, hvad vi siger. Jeg ved ikke, hvordan han har det i dag, men han har radio. Han virker afklaret i brevet, men han kan have det anderledes i dag, men han har radioudsendelsen. Så jeg vil sige, at han er ikke mere besat, end vi andre har. Og så vil jeg ønske ham alt muligt held og lykke i at komme i trit med sig selv.
10: Ja.
11: Altså blive eudaimonia. Altså kom til overensstemmelse med hans åndelighed.
14: Okay, men det, jeg hører dig sige, at er det den tolkning af, at der er en dæmon ind i, at det egentlig er vores mørke sider, som man skal åbne? Er det det, du mener? For at være i balance, så, fordi der er bump på vejen, der er mørke tanker, der er mørke ting, så hvis du åbner dem, så er det jo sådan, vi er som mennesker, fordi, som du siger, vi alle sammen har dæmoner. Er det det, du mener?
11: Altså, jeg siger, at vi i hvert fald er vi alle sammen intransparente for os selv. Altså, vi har jo alle sammen en oplevelse af, som Paulus siger så meget præcist, at det gode, vi gerne vil gøre, det får vi ikke gjort, det onde, vi ikke vil gøre, det gør vi dog alligevel, og så står vi jo i den der splittelse. Det er det. Hvorfor er det? Og der snakker vi jo ikke om, at vi kommer til at lade være med at fortælle til kassen, at de har glemt at tage en af varerne ind, når vi går igennem. Det er jo ikke den form, for det er jo tværtimod, at det, vi går rundt og er misundelige, eller vi holder øje med, om den anden gør det, eller vi kigger. Altså, det er jo alle de der ting, der gør, at det gør ondt inde i os. Alle de ting, der faktisk er synd for os, som vi går rundt med. Og det, noget af det har man kaldt dæmoner. Noget af det er jo psykisk sygdom.
10: Ja.
11: Og psykisk sygdom, det er vi altså nødt til at lade psykiaterne om.
10: Lige
11: må give kejseren, hvad der er kejseren, og psykiaterne, hvad der er psykiaterne. Ja. Og så må vi andre tage det, og så skal vi huske, der er noget til os selv. Vi har det bare i forskellige variationer og i forskellige grad. Og der tror jeg, at historikerne havde noget på sig i det her med at komme overens med det, vi har med os.
14: Det er det, jeg mener.
11: Ja.
14: Lige præcis. Charlotte?
10: Jeg har bare lyst til at sige det sådan helt direkte til Michael. Du er ikke besat af en dæmon.
14: Ja, sådan har jeg sådan faktisk
10: bare sådan, at det bliver bare, det vil jeg i hvert fald sige, det er du ikke. Men derfor kan det godt føles sådan.
14: Yeah.
10: Og depression og angst kan godt føles som noget, der har overtaget dig.
14: Yeah.
10: Som du ikke selv kan styre, fordi du kan ikke selv styre, hvornår, hvornår dukker den her angst op, hvornår holder depressionen mig nede. Og depression er jo, altså det, kan jo, det er jo sådan nærmest helt fysisk, man føler, at der er noget, der holder en nede, som man ikke kan. Så jeg kan godt forstå, at han føler det, men han er ikke besat af en dæmon. Det var bare helt lukket.
11: Enig.
10: Men derfor er der jo noget, der suger livsmodet ud af ham. Ikke? Og det er han har jo ikke selv valgt det. Og jeg har også lyst til at sige, at det er heller ikke Gud, der kaster dom over ham.
14: Nej, for
10: det er ikke
14: søndag.
10: Gud, der siger, nu rammer jeg dig med depression og med angst, fordi at du er et dårligt menneske. Det er det ikke, for det gør Gud ikke.
14: Nej.
10: Og så kommer vi til de her syndernes forladelse, som jeg bare har lyst til at sige. Vi lever allerede af syndernes forladelse. Det er et nutidigt løfte. Det er det, vi står i.
14: Yeah.
10: Og det er ikke noget, der først bliver udleveret til os ved dødslejet eller på dommedag.
14: Eller når vi fortjener det.
10: Nej, men det betyder bare heller ikke, at lidelsen forsvinder. Men det betyder, at lidelsen ikke er Guds dom over os mennesker. Så det er jo ikke et tegn på Guds fravær. Og så har jeg sådan lyst til, og en af mine yndlingshistorier i Bibelen, det er, at der er en lam mand, og der er fire mænd, der bærer ham på en båre, og så hejser de ham ned igennem taget, fordi de kan ikke komme ind til Jesus, og de vil have ham ind til Jesus. Altså, det er en fantastisk historie, og den slutter med, at alle blev de ude af sig selv og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Jeg synes, det er helt fantastisk.
14: Hvad skete der, siger du?
10: Men de hejser ham ned igennem taget, og det første Jesus, han siger, søn, dine synder tilgives dig.
11: Mm.
10: Han kigger ikke på alt muligt andet. Der er ingen, der har spurgt til tilgivelsen. Der er ingen, der har bekendt nogen synd. Manden, han ligger stadig og er lam. Men det, som Jesus siger, det er, at før vi taler om alt det, der er galt med dig, så skal du vide, at du er allerede modtaget her hos mig. Og det er jo sindssygt smukt. Så tilgivelsen bliver ikke sådan en belønning for et forbedret liv, men den kommer som et udgangspunkt. Og dermed siger Jesus også, at du er ikke reduceret til dine fejl. Du er ikke reduceret til din sygdom, eller sådan, jeg ser dig, som du er. Det synes jeg er fantastisk. Det så er helbreder han ham bagefter, selvfølgelig. Yes. Så bliver de ude af sig selv, ja. Så er alt fedt. Men altså,
14: ja.
10: Han bliver modtaget, før han overhovedet ja. Forklarer sig. Og det er, det er syndernes forladelse. Du er ikke reduceret til alt det, nej. Når du glemmer at nej. Fortælle kassedamen eller ej.
14: Og hvis du bokser, kære Michael, med noget syg,

0: ude. Jeg havde jo faktisk nogle...
1: Nå, i går var faktisk god. Jamen, så går det nok, at i dag er det øv. Ja. Altså, så sådan sige, så må jeg må tage det gode, der kommer, og holde fokus på det. Og det ved jeg godt er svært, når man har en depression. Det er
0: jeg tænker også, fordi min egen søn har bokset lidt med, også med depression og angst, og det skal ikke være nogen hemmelighed. Men han havde simpelthen en psykolog, han ikke var glad for. Mm-hmm. Så det kan også være, at...
1: Det skal man være meget grundig med.
0: Ja, i stedet for bare at kyle den del af det i skraldespanden, så sige, måske skulle jeg lige prøve at gå et andet sted hen, fordi hvis depressionen og angsten stadigvæk tynger, så kan man altså også få hjælp af nogen, der måske matcher.
1: Og hvad hjælper? Mm. Hjælper det at sove en hel dag, for eksempel? Bliver dagen i morgen så bedre? Jamen, så skal jeg da prioritere at sove en hel dag. Ja. Altså, så hvad for nogle værktøjer kan virke, og det kan psykiater og psykologer give rigtig meget til. Men prøv at have fokus på noget af det, der virker. Mm. Og så også husk på, at han er ikke sin depression.
0: Du er ikke din depression.
1: Nej. Og så siger Jesus også, kom til mig alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Og det synes jeg også godt, han godt summe på, tænker jeg.
0: Det er også en god indsprøjtning håb.
1: Ja,
0: altså...
2: Ja, altså det er håb. Der er håb. Altså jeg synes, nu løber tiden jo også. Vi kunne godt have en lang snak om det her med, hvordan vi skal definere dæmoner og overnaturlig versus ikke overnaturlig. Altså jeg opfatter jo, når jeg læser hans brev, han sætter selv sådan citationstegn om dæmoner.
0: Ja, præcis.
2: Altså han bruger det også som en talemåde. Og vi i moderne tid er vi ikke så vant til at tale i billeder, som man var tidligere. Mm. Og jeg tror også, vi skal også passe på med ikke at tillægge vores forfædre en hel masse overtro, bare fordi, at de havde et sprog.
0: Mm. Det er
2: for noget, som vi har et andet sprog for i dag.
1: Jo. Og dæmoner altså, er et godt billede.
0: Ja.
1: Det er også som noget.
2: Og det er derfor, jeg synes, at det er rimeligt at tage alvorligt, når mennesker siger, og jeg er ikke fordi, jeg er uenig. Jeg tror heller ikke, at han er besat af en dæmon. Nej. Men jeg kan godt
0: genkende
2: anfægtelsen.
0: Ja.
2: Og jeg ved godt, hvad dæmonen betyder. Mm. Og det her med ondskab, altså hvis man ser på os på middelalderens teologer, der er altså sådan en som Augustin for eksempel, ikke? Også som jo betragtede det onde som privat sioboni, altså manglen på det gode. Det vil sige, nu bliver det sådan lidt indviklet, mm-hmm. men det onde har ikke sin egen sådan ontologiske væren. Nej. Det onde er mangel på det gode. Ikke også? Og åbner man sig mod Gud, så flyder der væren, ikke også? Som er altså Guds gode væren til en. Ikke også? Og syndernes forladelse har du, Michael, i dåben, men jeg vil så også sige, fordi det er jo også rimeligt nok at sige, hvis der er nogen, hvis man tvivler om det, så kan man jo gå i kirke, ikke også? Og jeg kom til at tænke på, der er jo også, nu ved jeg ikke, hvor i landet Michael bor, men for eksempel, der er jo nogle kirker også, for eksempel i Vor Frue Kirke, Domkirken i København, der kan man jo gå til fredags altergang, hvor man bliver tilsagt direkte syndernes forladelse via et gammelt absolutionsritual. Det var jo det, Søren Kierkegaard. Det var den måde, Søren Kierkegaard gik i kirke. Og hvis man læser Søren Kierkegaard, så læser man jo også en mand, som er dybt anfægtet af angst og eksistentiel tvivl. Jeg er ikke uenig i, at det kan være godt at holde fast i det kliniske system, men sideløbende, så synes jeg da også, det er en god idé, at Michael bliver ved med at bede. Til Gud.
1: Ja, helt sikkert.
2: Og han nævner jo selv Markus Evangeliets kapitel 9, ikke også? Altså, hvor Jesus så uddriver en dæmon, ikke også? Og så siger han bagefter til disciplene, den kan kun uddrives ved bøn. Og det er jo lidt i forhold til det, du også siger, Charlotte, ikke også? Altså, hvad virker? Altså, men bøn er aldrig nogen dårlig. Han siger jo også, nogle gange virker det, nogle gange virker det ikke.
0: Ja.
2: Altså, og sådan er det jo også at være troende. Altså, vi har jo ikke altid sådan en hvad kan man sige?
1: Det ville være fedt, hvis vi havde, ikke?
2: Virkelig kristne troende foran
1: os. Ej, det ville virkelig være dejligt.
0: Nu kommer glæden bare.
2: Men vi har et håb. Vi har altid et håb.
3: Mm. Jeg har hørt forfatteren og sognepræsten Liselotte Winther Wimmer for nylig, hvor hun sagde, at når man har et lyst rum og et mørkt rum ved siden af hinanden, og man åbner døren imellem, så er det lyset, der vælger ind i mørket, og ikke omvendt. Jeg synes, det er sådan et dejligt billede.
0: Det er
3: jeg har ikke selv tænkt på det, men jeg synes, det viser rigtig meget det der, som du også siger, Niels, at mørket har ikke sin egen identitet.
0: Nej.
3: Det er lyset, der har det.
0: kære Mik,

0: Kjæl. Vi skal stoppe for nu. Jeg håber virkelig, at du har fået håb ved at lytte på denne samtale. Ja, og alle lyttere, I har i hvert fald lyttet til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Tusind tak, fordi I kom. Charlotte Dybdahl Winther, Svend Thorhauge, Niels Thisted. Tak for det.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Her er kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.
4: Svend Brinkmann var en af de mange, der blev provokeret, da Mette Frederiksen sagde, at hun hellere ville have, at børn skulle begynde at ryge, frem for at være på sociale medier. Men dermed ikke være sagt, at Brinkmann ikke er bekymret for børns og for alle vores andres digitale liv. Så nu kigger han til forskningen på området for at finde ud af, hvad der er godt og hvad der er skidt. Og hvad han lærer det, det kan du også lære lige efter radioavisen her.
5: En nedrevet køreledning har standset al togtrafik mellem Ringsted og Slagelse og påvirker afgang mellem landsdelene. Derfor har DSB foreløbig indsat 22 togbusser, fortæller informationschef Tony Bispeskov.
6: Vi arbejder fortsat på at få endnu flere togbusser i gang. Men det kommer altså til at tage længere tid at komme frem. Og forventningen fra Banedanmarks side er, at det tidligst vil være fra kl. 18, men det er absolut tidligst, at der igen kan genoptages trafik, som den foreløbige prognose i hvert fald ser ud.
5: Og det er dårligt nyt for de hundredvis af mennesker, der er strandet på Ringsted station og allerede har ventet længe på en togbus.
7: Vi har stået her i 2,5-3 timer snart og ventet på at komme med en bus. Alt har været kaoser. Togen var fuldstændig fyldt her.
8: Ja, det er noget møg. Det er der altså ikke rigtig noget ved, når man ikke rigtig ved, om man kan nå det eller ej. Altså. Men ja, hvad fanden skal vi gøre?
5: Sagde først Jens Peter Jensen, der er på vej hjem til Aarhus, og så bagefter Poul Larsen, der er på vej til Odense for at se herrelandsholdet i fodbold spille venskabskamp mod Ukraine her kl. 18. Men også ude på selve skinnerne er flere passagerer fanget. Et tog er nemlig viklet ind i den køreledning, der er revet ned, fortæller Tony Bispeskov.
6: Og der er Banedanmark i gang med at sikre, at det er sådan rent sikkerhedsmæssigt omkring det at evakuere toget, at det er på plads. Fordi det er selvfølgelig helt nødvendigt, at det foregår sådan, som det skal, når der nu hænger køreledning rundt omkring toget.
5: Landbrugets formand kritiserer den nye regering og lægger afstand til den grønne trepart, der skal omlægge landbruget og naturen. Ifølge Landbrug og Fødevare har mange ting nemlig ændret sig, siden de sammen med SVM-regeringen og Danmarks Naturfredningsforening blev enige om den grønne trepart tilbage i 2024. Derfor sår landmændenes organisation nu tvivl om trepart-aftalens fremtid.
9: Vi står fuldstændig på mål for den aftale, vi lavede, for vi mener, det var en god aftale. Vi savner bare, at det oprindelige kompromis, vi lavede, stadigvæk er gældende, og det kan vi ikke se, det er. Og derfor har vi nu en ny virkelighed, hvor vi bliver nødt til at sige til regeringen, hvis det lokale spor skal fortsætte, så er der brug for en helt anden kurs.
5: Den nye regering lægger op til et nationalt sprøjteforbud, større ændringer i svineproduktionen, og så er den kvælstofsreguleringsaftale, som ventes at blive vedtaget af Folketinget. Men hos Danmarks Naturfredningsforening, der er direktør Lars Midtby dog overrasket over Landbrug Fødevares utilfredshed. Det har nemlig hele tiden været en del af aftalen.
10: Kvælstofreguleringen, den kommer nu, og det er klart, så er det, at det begynder at blive alvor, men det ligger fuldstændig i forlængelse af trepartsaftalen, at man både giver nogle tilbud om at tage arealer ud, men jo med den anden hånd også siger, at hvis man ikke lykkes at komme langt nok med arealomlægning, så kommer der en regulering, og det er det, vi er nået til nu.
5: Nu er vi nået til en vejrudsigt, og den står på byer, især i Nordjylland og Midtjylland. Primært i de østlige egne vil der være mulighed for sol, og ellers så 13-18 grader. Mit navn er Camilla Mærsk.
1: Du lytter til P1.
11: Men jeg tror, folk faktisk bekymrer sig om det. Ligesom folk bekymrer sig om klimaforandringerne. Men jeg er sikker på, når vi laver det næste program om psykologien bag klimaforandringer, og hvorfor vi ikke ændrer vaner hurtigere osv., så bliver det heller ikke et særligt.
12: Nej, det gør det ikke. Det kan jeg garantere. Program.
11: Det er jo ikke det samme som, at folk ikke bekymrer sig om det.
12: Nej.
11: Jeg tror, det er nærmere sådan afmagt. Vi ved, hvad de vil sige. jeg ved, hvad I burde gøre.
12: Ja.
11: Det er bare for stort. Det kan jeg ikke. Og så vil man hellere høre noget andet. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan vores besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og i dag har jeg tænkt mig at lave lidt selvransagelse. Det sker nemlig af og til, at jeg bliver i tvivl om, hvorvidt jeg egentlig gør det rigtigt i mit liv. Og denne gang skal det handle om, hvor meget tid jeg bruger på de her allesteds nærværende skærme. Jeg tror ikke på, at der findes én rigtig model for et liv med skærme, men jeg synes, det var på tide, at vi snakkede lidt om, hvilken status der er på området. Hvad siger forskningen om det? Så Christoffer Heide Højer til ret længere. Jeg ved, du har været i indbakken og fundet nogle spørgsmål fra lytterne, som kredser om det her store brede emne skærme, som jo er allesteds nærværende for os.
12: Jamen, der er mange forskellige spørgsmål. Jeg har hævet 4 ud, som vi når i løbet af udsendelsen, og så er du i en fase, hvor det er godt at tage det her emne op. Fordi du er selv i undersøgelses-mode.
11: Og det er måske meget fint at deklarere det for lytterne, at når jeg siger noget i dag i vores samtale, så gør jeg det ikke som en ekspert i skærme og sociale medier og den slags. Jeg har kolleger, som arbejder med det, skriver bøger om det, store forskningsprojekter og har virkelig specifik viden ned i alt det der. Jeg læser, hvad de skriver. Ikke alt sammen, der er jo virkelig meget efterhånden, men jeg følger med i området og prøver så også at sætte det i relation til sådan det øvrige liv, vi lever som moderne mennesker. Men det er måske lige det forbehold, vi skal have med, at jeg kan godt komme til at sige noget, som ikke er fuldstændig i overensstemmelse med den nyeste forskning, fordi jeg kan selvfølgelig ikke følge med i alt. Så det er et af de områder, jeg ikke selv forsker i, men følger nysgerrigt med.
12: Hvorfor skal man så høre på dig?
11: Jamen, det håber jeg jo, der håber jeg jo, at jeg trods alt kan koble, fordi jeg på mange andre måder har arbejdet med, hvad det vil sige at være menneske i en forandringstid, hvis nu man skal sige det sådan lidt stort og flot. Og hvad har forandret vores tid mere end kunstig intelligens, end internettet selvfølgelig, og sociale medier? Det er svært at finde på forandringsfaktorer, der er mere indgribende end dem.
12: Ja, spændende. Jeg har jo glædet mig til, fordi nu skal jeg endelig bare få stillet et super konkret spørgsmål, jeg har tænkt på. Skærmtid, Svend. Nu ramser du lidt op. Hvad er den egentlig?
11: Jamen,
12: Svend Brinkmanns skærmtid, det tænker jeg næsten kunne blive sådan en overskrift på DR.dk.
11: Ja, den er høj. Og jeg vil jo egentlig gerne kunne sige, for eksempel på telefonen, der kan den jo slås til. Der er en eller anden funktion, der gør, at den måler den.
12: Mm.
11: Den funktion har jeg ikke slået til. Opdagede jeg, da jeg vidste, du ville begynde med det spørgsmål, fordi så var jeg inde og kigge i mine indstillinger. Og jeg har aldrig kigget på min skærmtid før. Og der kunne jeg bare se, at den havde ikke slået til på noget tidspunkt.
12: Kan man slå den fra? Det vidste jeg selv ikke.
11: Ja, jeg vidste ikke, man kunne slå den til.
12: Nå.
11: Men nu ved vi så begge dele, hvad især. Så jeg kan ikke sige det præcis, men jeg kan godt sige, at den er høj. Altså, nu ved jeg ikke så telefonen lige præcis med den, men altså, hvis man tæller min bærbare computer med, som jeg dokker i stationen, når jeg sidder på kontoret, jamen så er det størstedelen af min arbejdstid, der foregår via en skærm. Og det er selvfølgelig også en god del af min øvrige tid, der foregår, måske ikke sådan på den måde på skærmen hele tiden, men i hvert fald formidlet, med et fint ord, medieret af en skærm. Det kan for eksempel være, når jeg løber, så løber jeg selvfølgelig ikke og kigger på skærmen, men så har jeg min smartphone med og hører måske en podcast, når jeg cykler nogle gange. Jeg har sådan en mærkelig besættelse af at cykle indenfor i sådan et online-univers. Så kigger jeg faktisk på skærmen, fordi jeg konkurrerer med de andre.
12: Mm.
11: Hvis man tæller alt det med, det tør jeg næsten ikke at regne ud, hvor mange timer det så er. Det er jo efterhånden flere timer med end uden skærm i den vågne del af mit liv.
12: Og så er du jo så gammel, Svend, at du også kan huske en tid før,
11: det
12: at det var fuldstændig sådan der. Så det oplagte spørgsmål er jo bare lige at begynde med, kan du mærke en forskel som menneske? Der var en gang, hvor det ikke var skærme overalt, og nu er det overalt, og det er en stor del af dit arbejdsliv, det er en stor del af din fritid. Ja. Kan du mærke, at der har været en effekt på dit humør, på din måde at arbejde på dit sådan helbred?
11: Jamen det uhyggelige er jo, at jeg ikke længere rigtig kan huske, hvordan det var. Jeg kan godt huske, at det var anderledes. Jeg havde ikke de her skærme, selvfølgelig ikke. Altså, der fandtes faktisk ikke engang noget internet, da jeg var barn.
12: Nej.
11: Det er utroligt at skulle sige den slags, men det gjorde der jo ikke. Og slet ingen smartphones, og heller ikke almindelige personlige computere. Det begyndte at komme i sådan en konfirmationsalderen, hvor jeg fik min første computer. Jeg kan simpelthen ikke rigtig huske, hvordan det var at være mig, eller at være menneske, før de her skærme. Altså, hvordan det føltes. Og det har jeg tænkt lidt over inden for klima- og miljøforskningen. Der taler man om sådan et fænomen, på engelsk hedder det shifting baselines. Altså så skifter udgangspunktet for, hvordan vi synes, et eller andet skal være. Og der kan jeg jo godt i min sådan mest dystre øjeblikket tænke på, at det, jeg savner, når jeg synes, det er for meget på skærm, og jeg vil gerne lægge den lidt fremme, det er at komme tilbage til noget, der var lidt mere nærværende, lidt mere analogt. Men hvor det niveau af skærmliv i sig selv er alt for højt, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, men det er sådan den dystre udlægning. Det, der får mig til at se knap så dystert på det, fordi jeg bliver nemt meget dyster, når jeg bare tager udgangspunkt i mine egne erfaringer med det her, hvordan jeg selv synes, mit liv er blevet, hvordan jeg hele tiden kigger på en skærm, når jeg arbejder, og også ovenikøbet tit, når jeg er fri, som sagt. Men det, der så kan berolige lidt, det synes jeg faktisk er, når man ser på forskningen. Jeg ved godt, og det kommer vi også ind på i snakken her, at der er grund til at være bekymret, også når man ser på forskningen for børn og unges velbefindende, hvis de er rigtig mange timer på en skærm og bare doomscroller, som det hedder på moderne dansk, på de her medier. Men nu siger jeg noget, der måske lyder lidt mærkeligt. Det er ikke så slemt, som mange vil tro, det er. Altså, forskningen er faktisk lidt mere uklar, diffus, delt, og det er jo sig selv lidt beroligende. Altså, hvis det sådan var helt entydigt, at alle, der var på sociale medier 2 timer plus om dagen, de ville udvikle en psykisk lidelse på grund af det. Mm. Det er jo klart, så ville vi forbyde det. Altså, grunden til, at vi ikke gør det bare på den måde, det er jo, at det ikke er så entydigt. Der er også ting, man kan få ud af at være på sociale medier. Så min egen erfaring er med til at skræmme mig, synes jeg sådan set. Forskningen, jeg vil ikke sige, at den er med til at berolige mig. Det kan godt være, at jeg fik sagt det før, men det er trods alt for langt at gå. Den er med til at nuancere den frygt, jeg har personligt. Og sådan er det jo tit, når vi møder et eller andet fænomen, så har vi måske en personlig oplevelse af det, og der skal vi passe på med, at vi ikke generaliserer ud fra personlige oplevelser alene. Det kan godt være starten på, at vi undersøger noget nærmere, men det skal jo ikke stoppe med den personlige oplevelse, fordi så bliver forskningen jo bare anekdotisk. Og er jo ikke egentlig videnskab, så kan man sige, vi skal jo gerne undersøge det nærmere, og det er der heldigvis mange mennesker, der er i gang med i de her år.
12: Vil du helst have dine børn ryger, eller er på sociale medier?
11: Jeg vil helst have de på sociale medier.
12: Hvorfor der det?
11: Ja, men du henviser jo her til statsminister Mette Frederiksens udsagn på et nyligt sådan topmøde om AI og børneliv og den slags, hvor hun siger, inden hun siger det, at nu kan hun jo ikke sige det, hun lige om lidt skal til at sige, fordi hun jo er statsminister, så hun kan ikke sige det her. Nemlig, at hvis hun havde små børn i dag, hun siger det jo ikke på engelsk, så ville hun foretrække, at de var, eller at de begyndte at ryge, frem for at de var på sociale medier. Så fortsætter hun, at i hendes øjne skyldes 90% af mistrivslen blandt unge i Danmarks sociale medier. Mm. Det første har hun renonceret på, hvilket der også var god grund til, fordi der sidder jo alle mulige sundhedseksperter og lytter til det der og tænker, okay, rygning er ansvarlig for næsten 16.000 dødsfald, hvis man tæller det hele med om året i Danmark. Det er den helt store dræber. Vil hun virkelig hellere have, at små børn begynder at ryge, end at de på sociale medier
12: alene... Men der er også noget argumentationsteori der, fordi hun, ja. Hvorfor overhovedet sætte det to under op over for hinanden? Så lyder det, som om hun vælger ja. Det frem for...
11: Det er jo nemlig
12: det. Det er jo ikke... Jeg håber ikke, det er det, hun mener.
11: Nej, fordi det, hun renoncerede på, var jo så, at hun faktisk ikke ønskede, at små børn begyndte at ryge. Det vil hun godt lige understrege.
12: Bevares.
11: Og det er bare sådan, okay, det havde vi nok gættet. Det var ikke det, der var pointen med udsagnet. Jeg synes, det, hun ikke rigtig fik nuanceret, det var, hvad ved vi om, hvor farlige sociale medier er? Det ved vi noget om, og det vi ved er flertydigt, mm-hmm. hvis man kan sige det på den måde. Så på den måde synes jeg, det var et problematisk udsagn, og jeg synes faktisk, det er endnu, på en måde, det blev ikke diskuteret så meget, men det hun så tilføjede, det her med, at 90% af al mistrivsel skyldes sociale medier, det blev slet ikke diskuteret. Måske fordi det første udsagn var så bastant og markant, ikke?
12: Jeg kan i hvert fald sige, at journalisterne, det er guf for os at få sådan en der. Og så nuancerne, dem interesserer vi jo ikke for. Nej. Så dem får du lov til at forlude nu.
11: Jamen, der tænkte jeg nemlig på, og jeg har faktisk skrevet en lille smule om det, fordi jeg blev faktisk lidt indigneret over, at man kan sige som landets øverste leder.
12: Fungerende.
11: Fungerende statsminister er det jo. Nu ved vi ikke, når det her bliver sendt, om der er sket noget. Det kan jo ske fra time til time nu med dannelsen af en ny regering. Men vi, altså, at landets statsminister kan sidde og sige noget til, altså det er jo 10.000 vis af mennesker, 100.000 vis af mennesker, det er børn, det er unge, det er deres forældre, det er deres søskende, som kan se, hvor skidt mange har det. Og at det næsten udelukkende skulle skylde sociale medier, og at man ser fuldstændig bort fra, jamen, dysfunktionelle familier, mobning, fattigdom, normeringer i skolerne, reformer, ventelister i psykiatrien, altså alle mulige ting, vi ved, der i hvert fald også har betydning for, hvordan man har det som barn og ung i Danmark. Og så er det jo, ja, på engelsk kalder man det jo et blame game, altså sådan et bebrejdelsesspil, hvor ender aben, og statsministeren placerer aben hos de sociale medier, og dermed jo også, i hvert fald indirekte, hos de familier, hos de forældre, der ikke har formået at regulere deres børns brug af sociale medier i tilstrækkelig grad. Og igen, jeg tror, at der er en betydning af sociale medier, det er faktisk lidt ikke i tvivl om, for børn og unges mistrivsel. Men at sige det 90%, altså det virker helt vildt, og også i stik imod, hvad forskningen fortæller. Så det kunne jeg også godt tænke mig, at hun havde nuanceret. Men det har vi jo så lejlighed til at gøre på hendes vegne her, uden vi selvfølgelig kan tale for statsministeren.
12: Ja, det er vel også belejligt for en regeringsleder at skyde skylden på nogen. Altså, jeg tænker, det er ikke tilfældigt, at man vælger det her område. Nej. Det er ikke tilfældigt, at man vælger nogen, man kan pege på i et andet land.
11: Nej.
12: Big tech-guruerne og lave en... Det er også en del af en politisk strategi.
11: Jo, man kan sige, at de ting, der handler om, altså, hvordan fungerer vores institutioner, normeringen...
12: Som man faktisk har hånden på knappen på.
11: Der får vi jo opmærksomheden væk fra det. Og det kan godt være, der er noget i det også.
12: Nu er du ikke politisk analytiker.
11: Nej, og jeg vil faktisk helst heller ikke motivforske i det. Jeg tror, og der er man måske naiv, men jeg tror faktisk, hun oprigtigt mener det her. Altså, ikke det der med rygning, men hun er oprigtigt bange for, hvad sociale medier gør ved vores børn og unge. Og det har jeg respekt for. Altså, jeg synes bare ikke, hun skal slynge sådan falske påstande ud, eller uunderbyggede påstande ud, når der sidder, hun ved jo, der sidder en halv nation, og høre det her, og bare sige, hvad? Så er vi jo fuldstændig fejlet hjemme i vores familie. Men jeg kan faktisk godt lide, at hun har passion vedrørende det her. Det er der også grund til at have, men man skal jo helst lige have det på den rette måde, og også med fornuften i behold.
12: Findes der eksempler på, hvor man kan sige, en person har været så meget på skærme, at de er blevet syge af det? Altså er der den her berømte kausalitet, I taler om inden for videnskaben, at man kan se, okay, det her, det betyder sygdom i sidste ende. Eller er det meget mere mudret?
11: Jeg tror godt, man kan finde eksempler på konkrete individer, der er blevet syge. Man kan finde eksempler på konkrete individer, der desværre har taget deres eget liv, som følge af mobning via sociale medier. Der har jo også været sådan uhyggelige historier fremme. Det er så lidt en anden boldgade, men trods alt beslægtet om unge mennesker, der har chattet med sådan nogle AI'er, altså kunstige intelligenser, sådan nogle bots, chatbots hedder de jo, og er blevet ledt ud i noget, der er til fare for dem selv. Og jeg tror, hun i købet også, nu kan jeg ikke lige huske det konkrete, de konkrete omstændigheder, men det, at det også har ført til selvmord, og dermed retssager i USA og sådan noget jo. Så den slags findes desværre. Og det er jo selvfølgelig et kæmpe problem, men der skal man jo igen passe på med, at man ikke generaliserer fra nogle ekstreme tilfælde til jamen de 99% af alle børn og unge, der bruger sociale medier i Danmark. Det er jo sådan en moralsk panik, det kan give med en sociologisk betegnelse, hvor man sidder faktisk og måske kommer til at påføre frygt og angst, også til børnene selv. Men altså, det er i mine øjne utrolig vigtigt, at vi skelner mellem forskellige måder, sociale medier kan være farligt på for børn og unge. Der er noget med måden, algoritmerne fungerer på, hvor man ser indhold, der virkelig ikke er beregnet til, ja, slet ikke børneøjne, men altså i det hele taget heller ikke menneskeøjne. Indhold, der handler om selvskade, som man åbenbart lynhurtigt Nu er jeg jo ikke i målgruppen, fordi jeg ikke er en teenager for den slags indhold der. Men det kan man jo se, når det bliver undersøgt. Man ender lynhurtigt ind i sådan nogle sammenhænge, nogle fora, man får vist nogle ting, som det ikke er beregnet, eller som det ikke er meningen, man skal se som et barn eller en ung. Det er jo et kæmpe problem. Altså men det er jo et problem, der ikke handler om, altså, hvad sociale medier kunne være, eller hvad de er, når de fungerer bedst.
12: Eller skærmtid.
11: Det er et problem, der handler om, hvad sociale medier er, når de fungerer værst. Og det håber jeg virkelig, vi kan regulere os ud af. Der håber jeg politikerne, og det kunne være en passioneret Mette Frederiksen i front der, og det skal nok være på EU-niveau, som minimum i virkeligheden, der går ind og finder måder at straffe de her tech-giganter på, når det på den måde er helt ureguleret, åbenbart, hvad der foregår der. Men ja, som du selv siger, det er jo ikke det samme som, at vi kan sige alt om skærmtid, sige alt om sociale medier, ud fra det værste indhold, man ser, når man går ind. Fordi der er jo også meget andet. Der er også relationer. Der er også online-fællesskaber. Der er også interessefællesskaber, hvor man kan nørde ned i alt muligt sammen med nogen, som man ikke er sådan i fysisk kontakt med. Der er faktisk mulighed for at lære sprog, eller få viden om andre kulturer, eller alt muligt. Når jeg skal dulme min egen frygt lidt, så tænker jeg tit på, nu har jeg lige glemt hendes navn desværre, det kan være, vi kan finde det frem, men sådan en amerikansk kvinde på Instagram, jeg tror, jeg har nævnt hende før for år tilbage, men hun blev selv mobbet og havde det svært som ung i Midtvesten, fordi hun var den eneste nørd. Der skulle pigerne være sådan nogle cheerleader-typer, og hun var sådan lidt det modsatte og interesserede sig ikke for sådan noget, men var til gengæld meget optaget af japansk ungdomskultur, manga og anime og sådan noget. Og da hun så opdagede internettet og fik adgang til et fællesskab af ligesindede, så var det jo bare en lise for hende. Wow, tænk, der findes 100.000 vis af mennesker ligesom mig. De sidder godt nok andre steder i verden, og ikke i den her lille flække, hvor jeg bor ude på prærien. Men jeg kan få kontakt med dem. Og hun skrev så en bog, og det er ikke titlen, men dens budskab er Nobody is weird on the internet. Hun troede, hun var weird, og den eneste, der var det, opdagede så, det var der rigtig mange mennesker, der var. Og så var hun det jo faktisk ikke. Og det, vores værste historier om, hvad der sker på internettet, som virkelig er frygtelige, når det gælder børn og unge, skal nogle gange også balanceres med de positive fortællinger. Og det er bestemt ikke, fordi jeg er sådan en optimist med ja-hat og så videre. Det er jo tårnet imod i årvis. Men jeg synes, der skal være en balance i tingene.
12: Hvorfor tror du egentlig, det er blevet sådan en nærmest værdipolitisk arena, kampplads, hvor både en statsminister blander sig, og der er det her, det vi har lavet flere programmer om skærme og skærmtid, og også kommet med det her synspunkt, at det måske er det ikke bare sådan partout, indtidigt dårligt, og så kommer der er en masse reaktioner. Og jeg kan ikke finde ud af stadigvæk, fordi jeg kan så afsløre, at det ikke er vores mest lyttede programmer.
11: Nej.
12: Det digitale
11: det
12: område
11: det
12: er ikke det, som folk i hvert fald umiddelbart går allermest op i, så jeg kan ikke finde ud af, om det er sådan nogle grupperinger, der står og har bestemte synspunkter om det ene og det andet, og det er sådan, ja, det er godt måske også politisk, fordi der er modstand og konflikt, men om det sådan egentlig er reelt set af noget, den enkelte, det store flertal, går og bekymrer sig sådan synderligt om. Jamen, det kan jeg godt være i tvivl om.
11: Jeg tror, og det er en trosag, for det er jo ikke noget, jeg har undersøgt, men jeg tror, folk faktisk bekymrer sig om det. Ligesom folk bekymrer sig om klimaforandringerne. Men jeg er sikker på, når vi laver det næste program om psykologien bag klimaforandringer, og hvorfor vi ikke ændrer vaner hurtigere osv., så bliver det heller ikke et særligt
12: program. Nej, det gør det ikke. Det kan jeg garantere.
11: Program. Det er jo ikke det samme som, at folk ikke bekymrer sig om det.
12: Nej.
11: Jeg tror, det er nærmere sådan afmagt. Vi ved, hvad de vil sige. Jeg ved, hvad I burde gøre.
12: Ja.
11: Men det er bare for stort. Det kan jeg ikke. Og så vil man hellere høre noget andet. Så det tror jeg, det der er kendetegnende her, og derfor synes jeg også, det er vigtigt, at vi husker på de lidt mere positive aspekter af den her online-verden, vi har fået. Altså, da jeg for få dage siden satte mig ned og tænkte igennem det her, statsministeren havde sagt, vi var inde på før. Altså, hvad har vi egentlig af modvægt til det?
12: Hvordan gør du egentlig det, Svend? Sætter du dig ned udenfor, uden en skærm? Eller sætter du dig ned foran en skærm og begynder at...
11: altså, jeg, sådan nogle idéer kommer tit til mig, når jeg pendler. Og så kan jeg jo ikke skrive noget ned, men så kan jeg prøve at øve det igennem i hovedet.
12: Så kan du snakke med din Tesla.
11: Ja,
12: skriv noget.
11: Ja. Det så avanceret er jeg faktisk ikke. Men så har jeg sådan nogle indre dialoger med mig selv. det kan også ske, når jeg er ude at gå, eller cykle, eller løbe, eller sådan noget. Nå, men det er måske et andet program, vi skal lave om det, hvordan man får idéer. Men så tænkte jeg bare på noget, jeg havde hørt for nylig, nemlig at den her berømte skumfidus-test, som vi har omtalt flere gange i årets
12: løb.
11: Ja, Walter Mischel tilbage i 60'erne, en meget berømt amerikansk sociolog, han lavede den her undersøgelse, hvor han satte mindre børn ind i en eksperimentel situation i et laboratorium. De fik at vide, I kan få den der skumfidus, bare spis den, den ligger lige foran jer. Men hvis I lader være med at spise den, og venter, nu hvor jeg forlader, den voksne forlader sætningen, så får I to skumfiduser, når jeg kommer tilbage. Og så målte man, hvor længe kunne de her børn vente.
12: Og de fik heller ikke at vide, hvor lang tid de skulle vente, vel?
11: De skulle vente 20 minutter. Jeg er faktisk ikke klar, om de fik det at vide. Men de var også så små, tror jeg, at 20 minutter betyder, det er sådan lidt abstrakt. Ja. Så målte man, altså, hvor længe kunne de vente, behovsudsættelsen eller selvkontrollen, og så blev de berømte i de her studier, fordi man mange år senere vendte tilbage til børnene, og så sammenholdt man antallet af sekunder, de kunne vente, med hvordan det gik dem som voksne. Altså, hvor rige var de? Hvor mange penge tjente de? Hvilke karakterer havde de fået? Og så videre. Alle mulige ting, som et samfund sådan foretrækker deres borgere at gøre. Og der var der en positiv korrelation, som det hedder. Altså en sammenhæng. Jo længere tid de kunne vente som børn, desto bedre gik det dem som voksne. Nu har Michel selv, altså forskeren, der har foretaget de her undersøgelser, erkendt, at den her sammenhæng nok i høj grad handler om andre ting end den her individuelle selvkontrol, fordi det viser sig, at de børn, der kunne vente længe, og som det gik godt som voksne, det er jo også børn med mange ressourcer i det hele taget i familier. Så det er måske den faktor, der i virkeligheden forklarer begge dele. Mm. Altså, hvis der er nok af skumfiduser derhjemme, jamen, så behøver man jo ikke at spise den, når den er der, fordi man ved, jamen, vi kan bare få en ny, hvis lillebror kommer og stjæler den. Hvorimod, hvis man sjældent får godter, så skal man måske slå til, mens det er der. Det er ikke, fordi man mangler selvkontrol, det er bare, fordi man har lært sådan af verden.
12: Er sulten.
11: Ja, for eksempel. Nå, så, det var jo lidt lang historie om skumfidusforsøgene, men man har jo så siden 60'erne gentaget de her forsøg med stadig nye grupper af børn, efterhånden som årene er gået. Og der viser det sig, at børn er blevet markant bedre til at vente. De har, og det er jo en test ud i selvkontrol. Det er jo ikke den eneste, det er måske heller ikke den bedste, men den er hyppigt brugt og går langt tilbage. Og der har fortællingen jo ellers været, jamen, skærmene ødelægger vores impulskontrol. Vi kommer til at like og klikke og scrolle og tjekke og kan overhovedet ikke kontrollere os selv. Og det er faktisk ikke rigtigt, siger i hvert fald de her studier. Det bliver vi bedre til. Og noget andet, jeg også draget ind der i mine egne overvejelser over, hvor skadeligt er det her, vi gør ved os selv med skærmene, ja, det er koncentrationsevne. Det hører man jo på samme måde, at det bliver ødelagt. Og der er sådan en meget kendt test for koncentrationsevne, som man blandt andet, tror jeg nok, bruger, når man udreder mennesker for ADHD. Og den går også langt tilbage, man har brugt den rigtig meget. Og der viser det sig, at voksne er blevet signifikant bedre til at koncentrere sig. Også i årene efter, vi har fået skærme, smartphones, sociale medier, alt det der. For børn er det nogenlunde sådan uændret. Der er lidt nogle nuanceforskelle i, hvordan de gør det, men man kan heller ikke sige, at de er blevet dårligere til at koncentrere sig. Og det er jo bare, altså det er jo egentlig utroligt, at vi ikke hører mere om det. Og det er jo rigtig mange, meget store, velkontrollerede undersøgelser, der dokumenterer, at vi faktisk er blevet bedre til at koncentrere os som voksne. Det er jo reelle færdigheder. Altså koncentrationen er en færdighed, så ofte, når de her alarmistiske undersøgelser kommer, så handler det om, hvordan oplever du, at det er nu? Det snakker du også med at spørge mig om. Mm. Oplever du, at det er anderledes at være Svend i dag, end før alle de her skærme? Oplever du ændringer i din velbefindende eller noget? Men når man undersøger, hvad folk rent faktisk kan I rent faktisk koncentrere bedre? Så er svaret ja. Og det synes jeg bare er værd at have med.
12: Men du ved, det kunne godt være, at det havde været
11: endnu bedre.
12: Ja.
11: Det kan du
12: godt sagtens være, at børnegenerationen faktisk kunne koncentrere sig bedre, fordi der også har været masser af hjælpemidler.
11: Ja.
12: Mange af de børn, der er vokset op med ordblindhed, bliver støttet på en anden måde nu. Mm. Det kan være, at de havde svært ved at koncentrere sig. Der kan være alle mulige andre ting, der gør, at det er blevet bedre, eller nogenlunde det samme.
11: Ja.
12: Og skærmene faktisk har skubbet imod det.
11: Ja. Jeg siger heller ikke, at det er skærmene, der har gjort det bedre. Ja. Det kan der være alle mulige grunde til. Og igen, ligesom når andre typer af studier viser en markant nedgang i trivsel efter de år, hvor børn i den rige del af verden fik smartphones, så skal vi passe på med at sige, at det er kausalt frembragt, selvom det er der nok en del, der tyder på, at noget af det er. Så skal vi også passe på med det her, at det er nogle fænomener optræder samtidig, er ikke det samme som, at det ene er årsag til det andet. Men jeg vil sige, at vi i hvert fald skal passe på med ikke at konkludere, at alle de her teknologier ødelægger vores koncentration. Fordi hvis de virkelig var ødelæggende for det, så ville man kunne se det i, hvor dygtige folk var til at koncentrere sig. Og det kan vi ikke.
12: Mm. End videre fandt du? Var der mere forskning nu, der var skumfidus?
11: Jamen, jeg havde faktisk et tredje eksempel med, fordi de her, det er jo sådan nogle store amerikanske undersøgelser og test, som bliver lavet mange steder i verden. Og så tænkte jeg bare på noget, jeg læste sidste år i 2025, hvor der kom en stor rapport, der kiggede på, altså nu spurgte du mig først om min skærmtid, og der undersøgte man danske unges skærmtid og deres trivselsniveau.
12: Ja.
11: Helt simpelt. Det var det eneste. Og der kunne man aflæse det på deres telefoner, og de havde åbenbart ikke slået det fra, ligesom jeg har. Eller jeg har aldrig slået det selv, det ved jeg ikke.
12: Ja, men det skal vi lige bore lidt i. Ja, det er bore lidt. Der er noget underligt ved det der.
11: det er det. Men jamen, det er sådan noget ligesom slettet sms'er. Måske kan vi genskabe det. Nej.
12: Ingen gang politiet kan.
11: Nej, ingen gang. Men der var der i hvert fald en meget stor undersøgelse af unge mennesker i Danmark. Og det er jo sådan en meget simpel altså sammenstilling af to variable, som vi kalder det i forskningen. Skærmtid og trivselsniveau. Og der viser det sig jo ikke så overraskende, at unge mennesker, der er mange timer på skærm hver dag, jamen de har et faldende trivselsniveau. Og det er jo bare, jo flere timer, desto dårligere har du det. Der handler det jo selvfølgelig formentlig også om, at mennesker, der i forvejen har det dårligt, føler sig ensomme, har få relationer, ikke så meget at lave i deres hverdag, jamen de kigger på skærmen mere, end den, der, hvad ved jeg, har et rigt socialt liv, er ude til alle mulige sammenhænge og spiller fodbold og hvad ved jeg. Men der kan også godt selvfølgelig være den omvendte, at man får det dårligt af at bare sidde og glo på den der skærm dagen lang. Så det er nok faktorer, der forstærker hinanden måske. Men det overraskende for mig var bare, at det optimale antal timer at være på skærmen for unge piger i Danmark, det er omkring 3 timer. Derefter falder trivselen, men med mindre end 3 timer falder trivselen også. Ikke så meget, men lidt. Og det bliver bare ikke omtalt. Mm. Altså, det er jo hele tiden sådan, jo mere skærm, jo dårligere får du det. Ja, det er rigtigt nok, siger forskningen, efter et punkt, men op til det punkt, og det ligger jo så måske 3-4 timer deromkring, hvilket er meget at være på skærm, altså sociale medier, ikke? Der er jo nogen, der er mere end det. Der er også nogen, der er mindre. Jeg synes da bare, det er tankevækkende, at det er der, kurven knækker, og ikke før. I hvert fald for unge piger. For drenge ser mønstret en lille smule anderledes ud. Der er det altså en mere sådan stabil kurve, der så først også knækker på et bestemt tidspunkt. Mm. Så drenge kan godt være mindre på sociale medier, og have det bedre end piger, der er mindre på sociale medier i gennemsnit. Nå, det bliver lidt teknisk, det her. Ja. Men er det ikke tankevækkende? De fleste mennesker, tror jeg, har den opfattelse, at der er en ligefrem sammenhæng, så jo mere du er på skærmen, jo dårligere får du det.
12: Jo.
11: Og det er der også, hvis du er meget på skærm, men ikke hvis du ikke er ret meget på skærm.
12: Jamen, det er det spørgsmål. Jeg har det jo selv. Mit dilemma er mest som småbørnsforældre.
11: Ja.
12: At den der er lidt samme, der er det samme idé nogle gange, at det sekund du starter tænder en skærm, så bliver de skøre, eller så bliver de afhængige, eller så bliver de. Men at der må jo være. Jeg håber den er lidt ligesom der med. Med de unge piger.
11: Ja.
12: At der er sådan et, op til et vist punkt, er det all right, måske endda faktisk fint, og kan være et afbræk i hverdagen, eller en hyggelig stund. Men der nok også vil være et tidspunkt, hvor det knækker.
11: Ja.
12: Men det er jo helt emne for sig, skulle jeg sige, småbørn jo. Og
11: det er det med småbørn. Men altså i det hele taget vil jeg sige, altså det som forskning gerne skulle belyse nu, hvis jeg kunne få lov at bestemme, det var jo ikke bare det her simple, hvor mange timer er du der? Og hvordan får du det af det? Men hvad bruger du de timer på?
12: Ja.
11: Er skærmene en social relationsmaskine, der hjælper dig til at få kontakt med andre mennesker om et eller andet, der interesserer dig? Så gør det jo ikke så meget, at du er der nogle timer. Er skærmene en perfekthedsutilstrækkelighedsmaskine, hvor du bare sidder og glor på en skærm og føler dig dårligere end andre mennesker, fordi de ser ud til at være meget pænere end dig og har meget mere succes end dig, ja, så behøver man ikke at være professor i psykologi for at vide, at det er altså ikke godt for nogen at sidde og glo på det i mange timer hver dag. Så vi skal over imod de mange forskellige... Altså det er jo lidt, hvis vi snakker mad, så kan man også sige, jamen der er nok en optimal antal kalorier, man skal have. Og hvis du får for mange af de kalorier, så falder din sundhed, og du bliver mere og mere risiko for at blive syg.
12: Ja.
11: Men får du færre end det antal kalorier, så er det faktisk også skidt. Og nu, det er en farlig sammenligning, den her, fordi kalorier og skærmtid er vidt forskellige ting. Men i og med, at vi har, og unge mennesker især, har jo... altså, der er jo skabt et ungdomsliv med de her skærme og medier, sociale medier som et omdrejningspunkt, så kan man da også godt forstå, at det faktisk kan være trist ikke at være en del af det.
12: Nu det er fordi, jeg skulle næsten til at sige, at jeg afbryder, men det er fordi, jeg har lovet lytterspørgsmål, og nu tænker vi heller få et ind, og der er bare et, der er så kort og passer lige ind i det, du vil sige nu. Så nu tager vi den lige.
11: Ja.
12: Spørgsmålet er, kort og godt, er det, vi propper i hovedet, også det, vi bliver fyldt af? Og der siger du lidt nu, ja. Yeah. Altså, hvis du sidder og ser alle mulige ting, du ikke kan leve op til, så, ja, så vil det på en eller anden måde påvirke dig
11: negativt.
12: Ja. Ja. Det opfølgende spørgsmål, som så er det interessante. Kan man så bare gå ture og blive fredfyldt? Altså, virker det også den anden vej?
11: Ja, altså, når jeg tøver lidt, så er det jo fordi, jeg har jo sådan lidt en aversion over for sådan quick fix-råd. Du skal bare gå nogle ture, så løser dine problemer. Så du skal bare drikke nok vand, så løser det. Eller hvad det nu er, ikke?
12: Jo, men nu der står jo ikke, at du bliver lykkelig i resten af dit liv. Der står op, altså, det er jo at være fredfyldt. Det er jo en eller anden form for nogenlunde, stille og roligt.
11: Ja, det er jo sindsroen, ikke?
12: Ja,
11: du altså, er i balance.
12: Det burde vel være opnåeligt i et menneskeliv.
11: Ja, det tror jeg er sværere, end man lige skulle tro. Men jo, altså... Vi ved jo fra alle mulige undersøgelser, at mennesker har det bedst, når de har deres opmærksomhed vendt ud mod noget andet, end dem selv, gerne sammen med nogle andre. Hvis skærmene kan hjælpe i den retning, hvad de sjældent kan, men det er principielt muligt, så er det ikke så galt overhovedet. Men hvis skærmene bliver det her spejl, hvor man egentlig bare bliver opmærksom på sig selv, ej, jeg er ikke lige så god som dem der, eller hvorfor har jeg det så dårligt, eller hvorfor siger den influencer, at, eller noget, ikke? Hvor det kommer til at tale direkte ind til den enkelte, så er det skidt. Så det der med at gå en tur ud i skoven med sin hund eller sine venner eller et eller andet, spille fodbold, synge i kor, alt hvad vi kan, der retter vores opmærksomhed væk fra os selv, sammen med nogle andre, verdensvendthed vil mange kalde det nu, også et ord, jeg selv er tilhænger af.
12: Det har vi hørt før.
11: Det er trivselsfremmende, hvis man skal bruge sådan lidt en flad betegnelse for det. Og når vi har det skidt som mennesker, så er det næsten altid, fordi vi har en eller anden grad af overopmærksomhed på os selv. Det kan der være grund til, fordi der er et eller andet, vi skal tage os af, men nogle gange, så er det ligesom, det bliver siddende fast, at vi ikke kan komme ud af et loop, hvor vi hele tiden tænker over, ej, hvordan har jeg det, hvorfor er det så skidt, og hvordan kan jeg få det bedre i morgen, og hvorfor vil de andre mig ikke, og sådan. Og det loop skal brydes, for at man kan få det godt, som regel.
12: Godt nok. Skal vi lige tage en mere?
11: Jo.
12: Nu er vi i gang. Mm. Den er lidt længere, og den er måske mere... Den er i hvert fald mere personlig. Kære Svend Brinkmanns Brix, jeg er en mormor til en... jeg anonymiserer lige lidt her undervejs, ja. så jeg bruger ikke lige præcis, hvor gammel det her barn er, og om det hvad det hedder osv. Jeg er en mormor til et teenagebarn, der er netop blevet udredt på en mistanke om ADHD. Sagen tager udgangspunkt i, at mit barnebarn har koncentrationsbesvær, indlæringsvanskeligheder, og der er tegn på motorisk uro og let distraherbarhed, og derfor mistænker forældrene ADHD, der foretages en bred ambulant ungdomspsykiatrisk udredning. I afsnittet Aktuelt Social står der blandt andet, barnet går i folkeskolen, spiller fodbold i fritiden og kan godt lide at spille PlayStation og være sammen med venner, arbejder nogle timer om ugen. Konklusionen er så på udredning. Det er en OPS-diagnose vedrørende ADHD, der kan ikke konkluderes på, om barnet har eller ikke har ADHD. Og så er spørgsmålet. Der, hvor jeg undrer mig i forhold til en så forholdsvis omfattende undersøgelse, er, at der ikke spørges ind til mobilafhængighed. Forældrene opviser ikke på noget tidspunkt om brugen af skærmtid på, hvad jeg anser som mobilafhængighed. For mig er det åbenlyst, at barnet konstant har fokus på mobiltelefonen. Han trækker sig fra sociale sammenhænge for at være på telefonen og trækker den op af lommen konstant, scroller i en uendelighed og har gjort det i minimum de seneste 2-3 år. Jeg ser med stor uro på et barn, hvis hjerne bombarderes med indtryk konstant. Mit lommeteoretiske bud på en diagnose er noget, der ligner dopaminafhængighed. Mit spørgsmål er, om det ikke er en vigtig brik i en diagnose, Svend. Burde man, når man udreder børn og unge, ikke tage deres skærmtid med ind? Hvad laver du der? Er det skadeligt
11: jo,
12: for dig?
11: Jo, altså det synes jeg, det lyder meget fornuftigt at have et sådan bredt blik på individets daglige liv. Hvordan går det i skolen? Hvordan går det i fritiden? Hvordan går det med familien? Hvordan går det med venner? Hvor meget bruger du skærme? Det er jo bare sådan en beskrivelse af et landskab, kan man sige, som et liv leves i.
12: Og det gør de jo så også, og for at vide, går til fodbold, spiller PlayStation, er sammen med sine venner, arbejder med McDonald's.
11: Ja, og nu skal jeg jo ikke, altså for det første kan man sige, så det er jo et almindeligt forbehold. Vi ved ikke noget om det her, andet end hvad personen her skriver om sit barnebarn i mailen. Og så vi kan ikke tage stilling til sådan en konkret ting, men i og med det her barnebarn jo faktisk altså, kommer i skole, har en fritidsinteresse, sport, fodbold, er sammen med venner, spiller PlayStation, går ud fra, at det også er en social ting, arbejder en del timer om ugen, fritidsarbejde, hvor barnebarnet jo ikke kan næsten nede i telefonen hele tiden. Det lyder som et meget sundt børne-ungdomsliv for den her teenager.
12: Men hvad så, hvis alt den anden tid, det går med at kigge ned i en skærm?
11: Jamen, så er det lige før, jeg vil sige, og det er ikke, nok ikke nogen trøst. Sådan er det jo for næsten alle teenager.
12: Men det er jo det, vi så kigger på som samfund, og vi ser en generation, der får det værre og værre.
11: Ja.
12: I hvert fald ud fra nogen tal. Nu kan vi jo antaget diagnoser stiger i hvert fald, psykiatriske diagnoser.
11: Ja.
12: Nogle af dem særligt.
11: Men der er jo ikke noget, der står i den her mail, og det er jo så igen med forbehold for, at det kan være, at det bare ikke er beskrevet, men der er ikke noget i den her mail, der tyder på, at teenageren har det dårligt. Altså, det her, det er jo den voksnes bekymring for, hvordan skal det gå mit barnebarn?
12: Jamen, forældrene har jo sendt udredning for ADHD på grund af alle de her distraherer,
11: på grund af
12: ikke god koncentration.
11: Indlæringsvanskeligheder, impulsivitet, distraherbarhed osv.
12: Ja.
11: Ja.
12: Men det er vel ikke god trivsel?
11: Det er jo symptomer, som godt kan være symptomer, der er tilstrækkeligt mange af i tilstrækkeligt svær grad til, at der kan stilles en ADHD-diagnose. Men man kan også sige, at det er en måde at være barn på, som altid har eksisteret. Altså, der var helt klart sådan nogen også, da jeg gik i folkeskolen, selvom vi ikke havde skærme og sociale medier. Om der er kommet flere i dag end før, juryen er ude og votere om det. Forskningen er ikke helt entydig. Men der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at man kan få ADHD af skærmbrug.
12: Nej.
11: Altså, der vil seriøse forskere på området sige, at det er ikke det, ADHD er. Altså, det er noget, man... Altså, det er en neurodivergent tilstand, måden, du er skruet sammen på, som kan være lettere eller vanskeligere at leve med, givet de betingelser, man har. Der kan det godt være, det er vanskeligere i dag, end dengang jeg gik i skole og være et barn, der fungerer på den måde. Men det er forkert at sige, at man kan få ADHD er at bruge skærm.
12: Og hvad med mobilafhængighed? Dopamin af teorien der.
11: Jamen, den er så... når man siger afhængighed, så tænker man netop på cigaretter, eller det der er værre, alkohol, eller stoffer, eller sådan noget, ikke?
12: Mm-hmm.
11: Og der er selvfølgelig træk ved det, vi kalder mobilafhængighed, som minder om den form for afhængighed. Men jeg synes, vi skal være varsomme med at bruge et så voldsomt begreb. Jeg ved godt, der er forskere, der gør det, og jeg har også set... for år tilbage var der... der var der mange, der sammenlignede det faktisk med narkotika. Skærme og sociale medier og sådan noget. Det der med dopamin, det er jo... Altså, der er jo, dopamin, det er jo bare et transmitterstof, der er involveret i alle mulige ting, vi foretager os. Så det er ikke særlig specifikt overhovedet for den her problematik. Jeg hørte en forsker på et tidspunkt, som prøvede at berolige lidt og sige, at afhængighed, det er jo, hvor man for eksempel får abstinenser. Altså det er, hvor ens krop reagerer på, at det, man er afhængig af, ikke er tilgængeligt. Tager man en flok narkomaner og forsøger at få dem afruset, afvendet, jamen så bliver de jo syge. Det kan være livstruende Jeg ved godt, det er sådan en meget ekstrem form for afhængighed, men det er jo det, der let opstår som billede, når vi siger afhængighed. Hvis en flok narkomaner skal på afrusningstur i vildmarken og skal lægge deres kanyler, før de kører afsted, så er det ikke sikkert, at de alle sammen kommer tilbage, fordi de får så voldsomme abstinenser. Tager man en flok teenager fra en skoleklasse, der skal på lejerskole, og læreren siger, før vi kører afsted i bussen, læg lige jeres telefoner ned i den her kurv, så får jeg dem igen på søndag, når jeres forældre henter jer om aftenen. Ingen af dem har fysiske abstinenser. Ingen af dem har symptomer på noget, vi kan kalde afhængighed. Altså, medmindre man siger, at den der refleksbevægelse ned i lommen er en form for afhængighed. Åh, telefonen var der ikke lige, når jeg har afleveret den. Mit bedste bud vil være, at den her skoleklasse kan jo få en fremragende lejerskole. Måske endda fordi, de har afleveret deres mobiltelefoner, og bare koncentrerer sig om at være sammen. Når de så kommer hjem, så får de deres telefoner igen, og så siger vi, de er afhængige. Men måske har de bare en masse vaner, hvoraf nogen er uhensigtsmæssige. Men vaner kan man jo ændre. Det er jo noget andet end afhængighed, som man jo også godt kan ændre, men som altså kræver, for at vi kan tale om afhængighed, at der er en anden form for fysisk, synes jeg i hvert fald.
12: Men det er jo ikke, men der er jo sådan, altså ludomaner er jo også afhængige, men det er jo ikke, fordi de indskyder et stof i sig, eller vi har også lavet programmet pornoafhængighed, altså hvor der bliver også skelnet ind i, også psykologisk, om er det et stof, det er eller er det en form for adfærd, man er afhængig af at gøre.
11: Ja.
12: Jeg er med på, at man ikke bliver syg, altså sådan abstinenssyg på den måde, men der kan jo være nogle andre reaktioner.
11: Jamen, det har du ret i. Vi skal nok tænke lidt bredere om det, end kun i analogi til narkomanien. Det er en god pointe. Men jeg synes bare, altså, ønsker vi at sige, at hele vores ungdom er mobilafhængige, fordi de har lyst til at være på mobilen, ikke kan lægge den fra sig, eller det er vel først i et øjeblik, man virkelig har lyst til ikke at være på den, men man ikke kan lægge den fra sig, at vi kan begynde at tale om afhængighed. Og det ved jeg godt, det er der unge mennesker, altså som har det sådan, at de faktisk gerne vil være mindre på telefonen. Så det er jo ikke hugget i sten, hvordan det her afhængighedsbegreb skal bruges. Nu faldt jeg bare ned over det, fordi jeg
12: det er okay.
11: Jeg synes også, det begreb skal nuanceres lidt.
12: Ja. Interessant, men du maner lidt til ro, og tænker, det lyder relativt teenage-agtigt. Det meste af det, og så længe der trods alt kommer i skole og har fritidsaktiviteter, både job og fodbold, så er det ikke helt det.
11: Altså jeg synes, vi skal jo, det ved jeg også godt, at psykiatrien er principielt er enig i, men det er jo ikke altid, at det sker tilstrækkeligt, men at når vi skal vurdere, hvordan folk har det her under vores børn og unge, så skal vi se på deres funktionsniveau. Hvordan fungerer de? Kan de det, de egentlig gerne vil? Kan de komme i skole? Kan de have et fritidsarbejde? Kan de gå til sport? Den unge person i eksemplet her, kan alle de ting? Glimrende funktionsniveau. Så kan det godt være, at vedkommende er lidt ukoncentreret i skolen, og måske lidt urolig og sådan noget, men hvis man i øvrigt fungerer og har det godt, så synes jeg, vi skal være varsomme med diagnoserne. Det må jeg sige. Det er jo først
12: der skal vel også være lidelse inkluderet?
11: Ja,
12: i
11: principielt skal der.
12: Så ja. Der kan man sige.
11: Men der kan man sige lidelse for hvem? Det er nogle gange jo lidelsesfuldt for andre. En person selv, at vedkommende opfører sig, hvad ved jeg, er aparte, eller... Men det tror jeg jo heller ikke, der er tale om her, så virker det ikke i mailen.
12: Godt. Tak for svaret. Det er så sendt videre. Det kan være, der kommer en opfølgning der. Det kunne jeg godt forestille mig. Jeg har så to mere. Hvor meget har du fået læst af dine egne... dit eget... Skal vi tage en mere?
11: Ja, lad os det.
12: For jeg har en, vi skal slutte med, men jeg har også en mere her. Okay. Den er relativt simpel. Den er fra en DR-kollega, faktisk, der skrev, jeg læste en kommentar i Weekendavisen om noget, der kan beskrives som beskedudbrændthed, der er en konsekvens af, at så meget foregår i det digitale univers. Jeg kender nemlig selv følelsen af at blive overvældet, når folk skriver beskeder til mig, også selvom det er venner og familie, og jeg har en grundlæggende træthed over for hele tiden at skulle følge mig til rådighed online. Vi ventede på redaktionsmødet her til morgen, hvor flere sagde, at de godt kunne genkende den følelse. Og jeg tror faktisk, der er en del, der kan det.
11: Ja, det kan jeg også.
12: Kan du også det?
11: Ja.
12: Hvad er det for en psykologisk kasse, det vi skal smide det ned i? Fordi det er jo sådan digital adfærd, eller hvad skal vi kalde det?
11: Ja. Altså, jeg kan huske, at vi først begyndte at bruge e-mail rigtig meget for efterhånden og 10 år siden. Der var der sådan en vending, at det her møde, det skulle have været en e-mail. Altså, behøver vi at mødes? Vi kan bare sende en e-mail. Og det er jo også rigtigt. Hvis det bare er her noget information, I skal have, så kan det bare blive sendt ud som en e-mail. Men nu er der så mange beskeder, så mange e-mails på vores arbejde, så mange aftaler, der skal laves, og så meget, der bliver sendt ud til alle, at vi har glemt den der beskedhygiejne, man måske burde tænke lidt på. Hvis det er en person, der skal have noget at vide, jamen så meddel det til vedkommende, uden at sætte alle mulige andre på.
12: Okay, og der er vi helt enige.
11: Prøv at samle, i stedet for at sende 4 beskeder i løbet af en dag, så kunne du godt vente til om eftermiddagen med at sende en besked, hvor det hele er samlet i, medmindre det er noget, der akut skal tage stilling til nu og her. Altså, der blev skrevet, da e-mailen kom, alle mulige gode bøger om, hvordan man kan gøre det her på en rationel måde. Og nu har vi bare fået alle mulige andre teknologier siden e-mail, alle mulige beskedtjenester og måder, vi kan kommunikere på hele tiden. Og så har vi lidt glemt, tror jeg, egentlig, de der sådan basale dyder, som nogle af os i hvert fald gik lidt op i begyndelsen. Så nu er det bare svar alle.
12: Så havde du sådan og læst How to Write the Perfect Email.
11: Jeg tror, jeg læste nogle blogs, okay. Som det hed. Der var også mange blogs dengang,
12: ja.
11: Om hvordan man...
12: Opfølgende spørgsmål, fordi det her, det er jo sådan det, jeg ansætter, kan jeg afsløre. Og der, jeg kan skrive under på, at man, hvad skulle vores mellemledere ellers lave, hvis de ikke skulle sende fælles mails ud om det ene og det andet og det tredje? Men det er jo også venner og familie. Nå. Altså det her med, at det griber ind i, at det er simpelthen bare sådan, endnu et forhold. Måske endda fra en... en kær ven, en søskende, en forældre, et barn.
11: Ja, ej, det ved jeg ikke helt. Altså, der synes jeg faktisk, men det er jo udelukkende personligt det her, men altså, der er det jo meget hyggeligt, specielt når ens børn begynder at flytte hjemmefra, at man kan prikke lidt til hinanden, skrive lidt til hinanden, sådan lidt uforpligtende. Men man kan jo godt snakke om, altså, okay, når du får en besked, så er det jo ikke fordi, jeg forventer, at du svarer lige med det samme. Der er også de der irriterende, det ved lytterne jo nok, på Messenger, ikke? Der er der jo, og det er der sikkert også på andre beskedtjenester, men sådan en lille ikon, hedder det vel, der lyser, når man kan se, at den anden har læst beskeden. Mm. Den slags er jo virkelig irriterende. Så sidder man der, hvorfor svarer hun ikke? Hvorfor svarer han ikke? Nu er beskeden jo læst. Eller omvendt, nu ved jeg, at han har set, at jeg har læst beskeden. Så nu skal jeg bare svare, men jeg har ikke lige tid nu, fordi jeg står her. Der kan man jo bare lige aftale med hinanden. Eller bare, men det kunne man da gøre, at vi svarer bare, når vi har tid. Vi skal opfatte lidt det her, lidt ligesom
12: at sende breve. Men det er jo også virkelig irriterende. Altså, jeg er gift med sådan en, der aldrig svarer. Der kan gå halve år, skulle nogen sige. Ja. Dog ikke for mig, trods alt.
11: Men jeg føler mig altså meget forpligtet til at svare.
12: Ja.
11: Også for meget.
12: Det har jeg også sagt til dig. At du skulle stoppe med at svare på mails fra... Altså,
11: jeg svarer meget.
12: Alle vores kære lytter, for eksempel, der er mange, der skriver til dig, det skal man ikke. Mm. Det kan ikke, om man halsen på, hvis man bliver ved.
11: Mm.
12: Men du er en meget høflig mand på den måde. Det var nok de der e-mail how-to i starten. Ja. Answer.
11: Jamen, jeg gør så mange dumme ting. Jeg begynder også tit arbejdsdagen med at svare på mails, hvor alle bøgerne siger, eller sagde dengang, de kom, at man skal slutte arbejdsdagen med at svare på mails. Fordi det er, når man åbner skærmen, at man faktisk er kreativ, at man kan skrive noget, der giver mening, at man har mental energi til at få noget fra hånden.
12: Mm.
11: Og den bliver jo bare drænet fra en, når man går i gang med det der mails. Fordi hver gang man svarer på 2, så kommer der måske 3 nye. Og så kommer man ind i sådan... Ja, det føles, som man drukner. Ikke? Så slut dagen med det.
12: Godt, men så tager vi altså den sidste mail.
11: Ja.
12: Fordi den handler nemlig om at gå offline i det hele taget. Drop skærmene, drop tiden på hele det der. Så der, nu får vi lige, og den er altså lidt lang, og jeg må jo se, om jeg kan læse op, uden at hakke helt vildt i det. Hej Svend og Christoffer, mange tak for jeres fantastiske podcast. Jeg glæder mig til hver onsdag. Jeg har et emne, som jeg håber, I kan tage op med et psykologisk perspektiv. Jeg har valgt at forlade Facebook og prøve at komme væk fra Google og andre amerikanske tjenester. Både på grund af det geopolitiske landskab og på grund af den forretningsmodel, som mange af dem har, der bruger sig på at fastholde vores opmærksomhed. Hvad sker der med os, der skifter? Vi kan jo ikke med det samme for alle vores venner, familiemedlemmer og fællesskaber over på de andre platforme. Vi melder os jo egentlig ud af en masse fællesskaber og gør det besværligt for de fællesskaber, fordi man jo så alligevel skal have fat i folk.
11: Mm.
12: Jeg har for eksempel haft det skidt med at få mine 5 veninder tilbage fra gymnasietiden til at skulle oprette en mailtråd, hvor vi kan arrangere små ting sammen. Vi gør det besværligt for folk i vores omgangskreds, og jeg kommer til at føle mig som en super hellig, gloriepussende, elitær, naiv, krævende, hysterisk tosse, der står langt længere ude på den politiske fløj, end jeg føler mig. Og så synes jeg, at vi skal den her med os. Jeg har endeløse diskussioner, sommetider rødglødende med min kæreste, når jeg snakker om emnet, fordi han med det samme føler sig ramt over ikke at fravælge for eksempel Meta, som står bag Facebook og Instagram. Han har som kok hele sit faglige netværk derinde, og når man har så mange kontakter, som han har samlet i løbet af sit 50-årige liv, så er ens venneliste, korrespondancer, delte posts og fotos osv. jo en slags memoir,
11: ja.
12: Simpelthen. Det bliver det jo en del af på et tidspunkt.
11: Ja, det er jo...
12: Nå, den er længere, men vi stopper den her. Så spørgsmålet, kok lidt ind, det er, der kan være, nu er det så politisk grunde, hun har valgt at gå et andet sted hen, og der er foreninger og kampagner, der

0: virksomhed organiserer kommunikation for os, så de kan sælge nogle produkter til os. Altså, det er jo en slidt kliché, men det er jo rigtigt. Når det her Facebook og Meta-produkter osv., og alle de andre er gratis, så er det, fordi vi selv er produktet. Og de lever af vores opmærksomhed, så nogle reklamer kan blive målrettet os, og vi kommer til at klikke på noget, algoritmen lærer os at kende osv. Og ind i det, ja, så kan vi godt bruge det til at kommunikere med nogle forældre eller nogle andre osv. Men prisen er jo høj. Og jeg vil sige, det vi har snakket om lige indtil nu, det har jeg jo opfattet som, okay, hvad folk gør i deres fritid, når vores børn og unge har fri fra skole og skal et eller andet, eller når vi selv lige har en halv time og smider os i stolen og kigger på sociale medier. Det er én ting, og der er problemer nok, men jeg synes, problemerne bliver accentueret, når vi tager de her teknologier ind i vores arbejdsliv, ind i det offentlige, skoler, uddannelsesinstitutioner osv., vælger at bruge de her kanaler til at kommunikere med. Det synes jeg faktisk er mere problematisk. Fordi der gør vi os afhængige af en infrastruktur for en offentlighed, hvis man skal svinge sig lidt op på en høj hest i Danmark, som vi ikke burde ønske fra vores grundlæggende måder at skabe et samfund på. Jeg har jo heller ikke skiftet. Jeg synes bare også, jeg får meget ud af at være på Metas platforme. Jeg er jo slet ikke heldig, og jeg er fuldstændig bare en del af det her. Jeg har dog...
1: Du er faktisk en kæmpe stjerne, lige netop de to platformsvend.
0: Men jeg har stoppet med at bruge X, tidligere Twitter, efter Elon Musk overtog det. Og jeg ved godt, at nogen synes, de har fået mere ytringsfrihed, og det kan også godt være, at de har. Og så kan vi klappe af det, og det mener jeg oprigtigt. For mit eget vedkommende, der blev det fuldstændig ødelagt. Altså, jeg kunne ikke længere se det, jeg egentlig gerne ville se på X. Det var bare reklame for Elon Musk.
1: Men du stopper så også på grund af, at det ikke fungerer. Det er ikke det, du gerne vil have.
0: Jamen, det kan man godt sige.
1: Det er jo
0: også lidt ideologisk.
1: Altså, det er med på det, det siger du. Men du vil heller ikke have, at du går vel ikke ind for alt det Mark Zuckerberg.
0: Det er en god pointe, at altså, hvis det havde virket, ja, så gjorde det jo ikke noget, om det var Elon Musk eller en eller anden, der ejede det, hvis bare det var en god platform for en offentlig diskussion, der kunne oplyse os om ting, vi havde lyst til at få viden om.
1: Ja, så vil du hylde det?
0: Det vil jeg. Ja. Og det stoppede det med at være for mig. Ja.
1: Vil det egentlig, nu er du jo en slags offentlig meningsdanner, så foruden dit public service betalte erhverv ved at sidde her hver onsdag, så har du jo to kæmpe store platform, eller talerør, hvad kalder vi det? En på Instagram og en på Facebook, hvor du...
0: Jeg har faktisk også mange på LinkedIn.
1: Ja,
0: den
1: glemte.
0: Ja.
1: Og alligevel store platform også. Men altså, vil der ske noget, hvis du... Altså, hvorfor bliver du egentlig ved med at sidde og sprøjte ting ud der? Det er jo egentlig bare understøtter den forretning, som du selv får, uden din egen selvfølgelig, som også skal sælge nogle bøger. Og...
0: Ja, altså jeg vil sige...
1: Jeg tror, vi skal have snakket med vores...
0: Både med det, Frederiksen.
1: Er det her overhovedet juridisk okay?
0: De får flere likes end mig.
1: Okay. Det følger du alligevel med.
0: Kongehuset, så ja. De får rigtig mange.
1: Godt. Vi lader den faresvinde. Vi skal til at runde af. Du slipper for denne gang. Anbefalinger. Hvad har du med?
0: Jamen, mine anbefalinger vil være, at man som familie, hvis man har sådan en, og ellers hvis man bare er en selv, simpelthen laver nogle regler og ritualer. Altså, problemet med det her er... i høj grad, at vi tror, at vi har viljestyrke nok til at bekæmpe impulsen lige når den er der i øjeblikket. Det har vi ikke. Vi skal sørge for, at impulsen slet ikke er der til at tjekke og like og alt det her. Så mit forslag er, det er bare et udspil, så kan man jo diskutere det videre, hvor man nu er. Men altså, ingen skærme ved måltider, ingen skærme i soverum, ingen skærme for eksempel efter kl. 20. Det kan også være et andet tidspunkt, hvis det passer bedre. Og ingen skærme i undervisning.
1: Godt.
0: Var du tilfreds med det?
1: Det er da fint. Det er da fin anbefaling.
0: Jamen, det er godt.
1: Ja.
0: Så det er jo bare et forsøg på at sige, vi kommer ikke af med den her teknologi, men vi kan godt justere lidt, for når vi vil bruge den.
1: Ja. Du skal melde af.
0: Tak for i dag, Christoffer.
1: Tak, Svend.
0: God tilrettelæggelse. Tak til lytterne for gode spørgsmål. Send endelig flere til brinkmannsbrix@dr.dk. Vi foretrækker den mailboks frem for vores private e-mails. Og ellers så håber jeg, at vi høres ved igen i næste uge. I mellemtiden kan man høre flere af vores episoder i DR Lyd-appen. Vi er i hvert fald tilbage om en uge. Tak for i dag.
2: Tag del i festen på B8. med musik

0: som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i DR-lød.
1: Den nye regering foreslår at reservere skattefradraget for fagforeningskontingent til medlemmer af de traditionelle overenskomstbærende fagforeninger. Og altså ikke til medlemmer af de såkaldt gule fagforeninger, som ikke forhandler overenskomster for deres medlemmer, men som til gengæld er billigere at være medlem af, og som derfor vinder frem. Og hvad siger så hele den her situation om fagbevægelsens tilstand og vores arbejdsmarkedsmodel? Det har Udsyn sat sig for at finde ud af her efter radioavisen.
2: Det kommer til at tage lang tid, før togdriften mellem Slagelse og Ringsted er tilbage. På grund af omfattende skader på kørestrømsanlægget ved Sorø, så vil der nemlig først køre tog på strækningen igen i morgen klokken 6, det oplyser Bane Danmark. Og problemerne påvirker også togtrafikken mellem landsdelene, der altså er forsinket. Rikke Stockholm, du er ved Sorø station, og DSB har foreløbig indsat 22 togbusser og forsøger at få fat i flere. Altså, hvor slemt står det til?
3: Jamen her fra Sorø ser det faktisk ret fint ud, men det er altså også fordi, at de mange mennesker, der faktisk har stået her ved Sorø, de har været en del af det tog, hvor de altså har påkørt en køreledning. Så der kommer altså ikke andre tog til og fra her, men det har stadig krævet, at der har været et par togbusser til at hente de her folk. Og det har altså taget over en time at få to togbusser forbi, og den seneste har faktisk lige været her for cirka 5 minutter siden og fået fragtet folk videre mod Slagelse. Og faktisk, som jeg står og snakker her, så kommer der en til, og nu er der været en 12-13 mennesker tilbage på stationen, og så kan de forhåbentlig få deres stop videre, og så inden de kan fange tog mod deres slutdestination.
2: Ja, Rikke, du har jo snakket med to, der faktisk så den her køreledning falde ned, og dem hører vi lige fra her.
4: Vi kunne sådan se ud af vinduet, der faldt sådan en ledning ned, og så kunne vi høre sådan en skrald, at den røg mod vinduet, sådan, det er ikke helt rigtigt. Og så gik jeg sådan en konduktør igennem toget, og så viste vi ham og sagde, at det har været lort.
5: Noget af køreledningen kunne man se, den lå om på den anden side af skinnerne, så hvis blev der åbnet der efter et par timer, for at vi kunne få noget luft.
2: Jeg lød det fra Frederik Døne og Simon Busborg. Og skal du fra landsdel til landsdel, så kan det være en rigtig god idé at tænke i andre transportformer end tog, sådan lyder det fra DSB's informationschef Tony Bispeskov. For rejsetiden vil altså være længere og formentlig ske i togbus. Det seneste år har republikanere og demokrater kæmpet for at omtegne valgkredse i flere amerikanske delstater. Det gør de, fordi de gerne vil styrke deres position frem mod midtvejsvalget i november. I byen Memphis i delstaten Tennessee har det republikanske flertal ændret valgkortet til egen fordel. Det betyder, at partiet med al sansynlighed vil vinde alle delstatens 9 pladser i repræsentanternes hus. Det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
6: Og konsekvensen af det er jo, at delstatens sorte vælgere ikke længere vil have en stemme i kongressen. Og en anden konsekvens er, at den tredjedel af vælgerne her i Tennessee, som trods alt stemmer demokratisk, heller ikke længere vil være repræsenteret.
2: Og striden i Tennessee passer ind i et bredere nationalt opgør, hvor begge partier i flere stater forsøger at tilpasse valgdistrikter for at sikre sig en fordel forud for efterårets midtvejsvalg. En del byer, der kan blive kraftige og med torden, og i de østlige egne også mulighed for at kigge til solen. Temperatur mellem 13 og 18 grader og lokalt lidt lunere, svag til frisk vind. Mit navn er Camilla Mærsk.
7: Det her er P1.
8: I det nye regeringsgrundlag, der bliver der lagt op til, at man skal skelne mellem det, der bliver kaldt de gule, og så de traditionelle fagforbund, ved altså at knytte fagforeningsfradraget til de traditionelle. Er det en god redningskrans?
9: Jeg tror i hvert fald, det vil være effektivt, fordi det vil jo mindske den konkurrencefordel, de gule har haft med hensyn til pris, hvis man kan gøre det udelukkende fradragsberettet og være hos de traditionelle eller røde fagforeninger. Så det vil nok betyde en del.
8: Ja. Næsten 2 millioner danskere var i 2025 medlem af en fagforening. Det er faktisk det højeste antal, siden Danmarks Statistik begyndte at holde øje med det i 2007. Er det så ikke lidt skævt, at vi samtidig sidder her og taler om, at fagbevægelsen er i krise?
9: Jo, men der bliver man jo så nødt til at skelne netop mellem de gule, dem der ikke er overenskomstbærende i høj grad, og så de traditionelle, som er dem, der faktisk regulerer løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Så når man siger det med totalen der, jamen, så skal man jo kigge på, hvordan fordelingen er mellem de to typer organisationer. Derudover skal man også kigge på både tæller og nævner, som vi siger, ikke? Altså at arbejdsstyrken er også vokset i den her tid. Så for at holde organisationsgraden, så skal man også have flere medlemmer. Så på den måde er der nogle ting der, som gør, at det er lidt mere nuanceret end som så, ikke?
8: Hvis der er én ting, som alle politikere på hele det politiske spektrum er glade for og stolte af, så er det den danske model. Men hvis man skal tro overvismændene, så er den nu i fare, og det kan vise sig ret dramatisk. For den danske model har i mere end 100 år spillet en helt central rolle i udformningen af det danske arbejdsmarked og dermed vores samfund som sådan. Det er den danske model, der har sikret os den femte ferieuge, 37 timers arbejdsuge, ret til barsel og meget mere. Modellen består som bekendt i, at arbejdsgiverne og arbejdstagerne mødes og forhandler sig frem til bindende aftaler uden andres direkte indblanding. Men tilslutningen til fagbevægelsen er faldet i mange år, og det er denne tendens overvismændene nu advarer mod. For hvis medlemstallet bliver for lavt, vil det svække deres forhandlingsmuligheder, legitimiteten af aftalerne og dermed i sidste ende den danske model. Tendensen underbygges af de seneste tal, der viser, at de såkaldt gule fagforbund haler kraftigt ind på de traditionelle i antal medlemmer. Måske er det netop derfor, regeringen har foreslået at reservere fradraget til de traditionelle fagforbund. Spørgsmålet er, hvad denne udvikling er et udtryk for, og om det virkelig er rigtigt, at fagbevægelsen og dermed vores særegne arbejdsmarked er truet på sin eksistens. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag til at svare på de her spørgsmål er Christian Lyne Ibsen. Christian er arbejdsmarkedsforsker og centerleder ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Københavns Universitet. Velkommen til, Christian.
9: Tak skal du have.
8: Christian, det er jo virkelig langt fra første gang, vi hører om en fagbevægelse i krise. Men nu er vi der så igen, og denne gang hører vi altså, at en af de såkaldte gule, altså det faglige hus, nu er større end den største af de traditionelle fagforeninger. Det er 3F, der længe har været det største fagforbund herhjemme. Men tal fra Danmarks Statistik viser nu, at ved udgangen af 2025 havde forbundet 197.628 medlemmer, mens det faglige hus havde 207.387. Det faglige hus har altså lige akkurat overhældet 3F. Men hvorfor skal vi overhovedet lave sådan en sammenligning?
9: Jamen, jeg tror, det viser jo noget om en udvikling, der har været på vej på det danske arbejdsmarked siden 2002, hvor de gule fagforeninger virkelig fik vind i sejlene med en lovændring, der bestod i, at man kunne organisere sig eller være medlem af tværfaglige A-kasser. Det gjorde så det tidligere A-kassemonopol, som de traditionelle fagforeninger havde på det område, det blev brudt, og så kunne de gule så vinde markedsandelen. Og der er jo det særegne ved Danmark, at man har den her kobling mellem A-kasse og fagforening. Man behøver faktisk ikke at være medlem af begge to, men i oven i folks hoveder, så er det ligesom en pakkeløsning, man får. Og den pakke har de gule så vundet stort indpas på arbejdsmarkedet og vundet af markedsandel, kan man sige, fra den traditionelle overenskomstbærende fagbevægelse.
8: Måske vi skal måske starte med at få opklaret, hvad forskellen egentlig er på de gule og de røde eller traditionelle fagforbund.
9: Ja. Altså, hvis vi tager det faglige hus, som du nævner, og KRIFA, så kan man sige, at det er jo dem, man normalt snakker om, når man snakker om de her alternative eller gule fagforeninger. De gule blev historisk defineret i Frankrig, da man snakker om strækkebrydere og satte gul papir op i vinduerne for at vise, hvem der var med i strækken, hvem der var strækkebrydere. Og KRIFA er jo en rigtig gammel organisation, som netop baserer sig på et kristligt grundlag og en harmoni forståelse af arbejdsmarkedet, hvor man netop ikke brugte konfliktvåben, hvor man ikke havde strækker osv. Det faglige hus startede så i 80'erne som nærmest en udbrydergruppe af den traditionelle LO-fagbevægelse, hvor Johnny Nim så laver en fagforening i Esbjerg og vokser så sig så stor. Og der, hvor de virkelig får vind i sejlen, de her to organisationer, det er jo så med den her lovændring i 2002 under forårregeringen.
8: Mm. Og hvad er forskellen så på de to?
9: Jamen altså, man kan sige, den helt store forskel mellem de gule og de røde er jo det her med overenskomsterne. Altså, de traditionelle fagforeninger har igennem hele det 20. århundrede oparbejdet et system sammen med arbejdsgiverne på det private arbejdsmarked med DA, men også i den offentlige sektor med stat og regioner og kommuner, hvor man ligesom har fundet ud af nogle fælles spilleregler. Det har man så også gjort via konfliktvåben og så videre, ikke? Og så har man indgået overenskomster til at regulere løn og arbejdsvilkår og ligesom sat en hel model op, som er jo det, vi kalder den danske model, som egentlig bærer sig på frivillighed eller voluntarisme. Altså
8: og som er ret speciel, ikke?
9: Altså, det er ret speciel, fordi staten egentlig spiller en meget lille rolle. Mm. Det er faktisk parterne selv, der har et septemberforlig, eller det, man kalder hovedaftalen på arbejdsmarkedet, som ligesom giver nogle fælles spilleregler.
8: Er det 1889?
9: 1889 kommer septemberforliget efter en meget, meget lang konflikt, hvor både strejker og lockouter kom i spil, og som var ved at ødelægge dansk økonomi. Jamen, så til sidst så sætter parterne sig så sammen og finder ud af, hvordan undgår vi den her gensidige destruktion af hinanden, og laver et eller andet form for klassesamarbejde. I hvert fald nogle spilleregler for, at man må gerne organisere sig i en fagforening, arbejdsgiverne må gerne lede og fordele arbejdet, og så prøver vi ellers via aftaler at regulere løn- og arbejdsvilkår sammen i de her forhandlinger, der så udmunder sig jo overenskomster.
8: Og det er så de traditionelle fagforbund, eller dem, der også bliver kaldt de røde, der står for de her overenskomstforhandlinger. Og de gule, de har så stadig glæde af de her aftaler, men man betaler ikke for, at de deltager i forhandlingerne. Det er rigtigt forstået.
9: Ja, altså man har det, vi kalder områdeoverenskomstprincippet, hvilket grundlæggende bare betyder, at dem, der arbejder på den dækkede arbejdsplads, jamen de er også dækket af overenskomst.
8: Uanset om man er medlem af noget som helst, eller det gule.
9: Ja, der
8: eller
9: kan du være uorganiseret, du kan være gul, og du kan være så medlem af det overenskomstbærende fagforening. Så der skælder man faktisk ikke på fagforening. I gamle dage havde man eksklusivbestemmelserne, og eksklusivbestemmelserne, det var faktisk noget med, at du faktisk ikke kunne arbejde på en dækket virksomhed uden at være medlem af det overenskomstbærende fagforening. Det blev så afskaffet i 2006 efter en dom i den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og derefter har man så afskaffet den type af aftaler. Så der er egentlig ikke noget til hinder for, at man frit vælger organisation, selvom man er dækket af en overenskomst.
8: Men de har så ikke udgifter, altså de gule, til den politiske forhandlingsdel, kan man sige.
9: Nej, det er jo så der, hvor man begynder at kigge på, jamen, hvad leverer de så af services og kollektiv interessevaretagelse i forhold til den traditionelle fagbevægelse. Og der vil de traditionelle jo til hver en tid argumentere for, jamen, grunden til, at vi er dyrere, det er, at vi leverer overenskomster, vi leverer politisk interessevaretagelse, vi leverer erhvervsuddannelsesområde. Det ligger også inden for den traditionelle fagbevægelse. Så der er alle mulige ting, hvor det her model aktivitet, som der er jo rigtig meget af, koster noget, ikke? Og det giver så en prisdifference, hvorimod de gule leverer jamen, juridisk rådgivning, karriereservice, tryghedssamtaler, sådan nogle ting der, som er mere individualiseret og ikke har noget med overenskomsterne som sådan at gøre.
8: Mm. Godt. Og som jeg nævnte i introen, så nærmest samtidig med, at der kom de her nye tal, så kom så en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der viser, at tilslutningen til de traditionelle, altså dem, der står for forhandlingerne, som du fortalte, af overenskomsterne, er faldet fra 72% i 2000 til 54% i 2023. Og det betyder ifølge vismændene, at der er en fare for, at fagforeningerne ikke længere kan være en vigtig nok modspiller til virksomhederne. Og det får man altså til at advare om, at det kan koste os i samfundsøkonomien. Deler du den bekymring?
9: Ja, det tror jeg, der er ret god forskningsmæssig baggrund i. Altså det der er på spil, det er jo, at i Danmark, ligesom i mange andre lande, har vi lokal lønfastsættelse på store dele af arbejdsmarkedet. Det vil altså sige, at ikke nok med, at fagforeningerne skal forhandle overenskomst centralt på nationalt niveau, som man har gjort i 26 og 25 på henholdsvis det offentlige og private område. Men man skal også ud lokalt, altså tillidsrepræsentanterne skal lokalt forhandle med ledelsen. Og når man har den her decentrale lønfastsættelse, jamen så betyder det rigtig meget, hvilken forhandlingsmagt man har ude på arbejdspladserne, eller om man overhovedet har nogen. Så det kræver jo tre ting. Det handler om, at man skal have en overenskomst. Det handler om, at man skal have en tillidsrepræsentant, der kan forhandle, og så handler det om, at tillidsrepræsentanten skal have en forhandlingsmandat, som jo så kommer af den her arbejdspladsorganisationsgrad, om man så må sige. Så du kan jo forestille dig et scenarie, hvor der kommer en tillidsrepræsentant uden nogen medlemmer bag sig, og så siger ledelsen, det er fint nok, du har en masse fine krav. Jeg kommer ikke til at honorere nogen af dem i den her forhandling, fordi der er ikke nogen med dig på arbejdspladsen. Og der siger vismanden jo så det her, som man også har fundet i Norge og i andre lande. Jamen altså, jo bedre organiseret man er på arbejdspladsen, jo bedre forhandlingsmagt har man i forhold til arbejdsgiverne. Og det er jo også lidt et
8: Men hvordan påvirker det samfundsøkonomien så?
9: Jamen altså, vismændene siger jo så, jamen der er faktisk en markedsfejl. Og markedsfejlen består i, at virksomhederne kan blive så store og koncentrerede. Altså, de er jo købere af arbejdskraft. De kan blive så store og koncentrerede, at de kan sætte prisen lavere end en ligevægtssituation. Altså der, hvor prisen egentlig burde være på arbejdskraften. Og man kan også hyre færre, end man egentlig har behov for. Så den markedskraft skal ligesom udlignes. Og det gør man så ved faglig organisering i fagforeninger, hvor man så samler sig, lønmodtagerne samler sig, ikke, og går sammen imod den her køber arbejdskraft og siger, vi vil ikke gå med til en pris, der er lavere end en x antal kroner, ikke, per time eller per måned, eller hvad det nu er, man forhandler om.
8: Så altså, udviklingen er ikke bare et problem for fagforeningerne, det er også et problem for samfundet som sådan?
9: Ja, altså i hvert fald i forhold til den samfundsmodel og samfundskontrakt, vi typisk har, ikke, som handler om, at man har forhandlet løsninger mellem arbejdsgiver og arbejdstagere, og at man får nogle resultater, som giver mening for begge parter. Der er også sådan en anden samfundsøkonomisk problemstilling, som handler om, jo dårligere lønniveauerne er, jo mere ulighed kan der være. Men der kan også være en ringere købekraft overordnet set i økonomien. Og det gør så sådan noget, som indlandsk efterspørgsel bliver afdæmpet mere, end den skulle have været. Ikke?
8: Som du også nævnte før, Christian, så er et centralt begreb her, det er jo organiseringsgraden. Altså, hvor mange der er medlem af en fagforening. Og det har du og dine kollegaer netop udgivet nye tal på. I beskriver, at der over årene er sket et vist fald i organisationsgraden, mere overordnet fra 73,1% i 2011 til 68% i 2025. Men hvis man alene ser på hovedorganisationerne, så er faldet mere markant, for det tal er i 2025 helt nede på 51,9%, altså et fortsat fald fra vismandens tal i 2023. Hvad siger det om, hvor dyb den her krise er?
9: Jamen, det siger jo i hvert fald noget om, at de overenskomstbærende forbund, dem der er medlemmer af de her hovedorganisationer, er under pres. Og det er jo så i særdeleshed FH, altså Fagbevægelsens Hovedorganisation, det gamle LO og FTF, der er de forbund, som står svagere. Og der kan man sige, i forskningen har vi jo set på, jamen det kunne være, det var en strukturel tendens, der bliver simpelthen færre og færre ufaglærte og færre faglærte arbejder på arbejdsmarkedet, så det er bare udtryk for, at akademikerne bliver flere og flere, og så skal det nok gå lige op. Men hvis man kigger nemlig samlet på akademikerne og FH, jamen så er de jo dernede omkring halvdelen nu. Og det er jo udtryk for, at man ikke i så høj grad organiserer så godt, som man gjorde før. De gule har taget markedsandele, men der er jo også røget nogle over og blevet uorganiseret. Og alt andet lige betyder det jo bare, at fagbevægelsen, særligt på FO-området, kan komme til at stå svagere, dels i de centrale overenskomstforhandlinger, der sker de der hver anden, tredje, fjerde år, men også lokalt ude på arbejdspladsen. Der vil være nogle brancher i den private sektor, som vil have meget lave organisationsgrader, måske ned om 20-30%. Og der må man sige, der vil jo være mange arbejdspladser der, som hverken har tillidsrepræsentant, de har måske ikke engang overenskomst, og fordi der ikke er nogen medlemmer.
8: Og jeg ved godt, det er svært at svare på, Christian, på hvorfor at vi ser sådan, at de her traditionelle fagforeninger har medlemsproblemer, men hvis du alligevel skal give et bud på, hvorfor det, vi ser den her tendens, hvad tror du så, det er et udtryk for?
9: Jeg tror i hvert fald, det er udtryk for flere ting, desværre. Men det er jo det gode for os som forskere, så kan vi blive ved med at forske i det.
8: Men det skulle også være underligt. Ja, du sagde, at det skyldes én ting.
9: Ja, altså, Den altovervejende årsag til, at man vælger gul, det tror jeg, det er fordi, at prisen er lavere på den her pakke, vi snakkede om. Altså A-kasse og fagforening. Så der får man simpelthen en prisforskel, og man er jo alligevel dækket af en overenskomst, hvis man er på en arbejdsplads, hvor der er overenskomst.
8: Og de har et underforbund, der hedder 2B. Ikke? Altså bedst og billigst. Altså de sælger så meget på pris.
9: Ja. Ja, og det siger de jo også klart og tydeligt. Altså, vi har sat en pris, som vi finder konkurrencedygtig, ikke? Og det passer til vores serviceudbud, og sådan er det. Og så er det jo så interessant at se, om hvis de nu begynder at gerne vil tegne overenskomster, som man har sagt for det faglige hus, jamen, hvad vil det så gøre ved deres pris, altså udgifter, ikke? Og vil de så blive nødt til at hæve prisen? Men det er ligesom det der gul-rød. Spørgsmål, ikke? Så pris betyder noget. Der vil også være nogen, der måske fravælger de traditionelle, fordi at de synes, de er for politiske. Altså traditionelt set var LO-forbundene jo meget tæt på Socialdemokratiet. Det har de så sidenhen afskaffet det der stærke bånd. Men det er selvfølgelig klart for enhver, at FH normalt set støtter altså centrum-venstre, ikke? Politisk. Og der vil være nogen, der ikke kan se sig selv i det. Men ellers så handler det mest af alt om pris. Når man så kigger på det uorganiserede arbejdsmarked, jamen så er det jo meget at gøre med, at der vil være nogen, som arbejder på et arbejdsmarked, hvor der ikke er en overenskomst, hvor der ikke er en fagforening, hvor der ikke er en tillidsrepræsentant.
8: Hvad taler vi om her? Altså,
9: jamen, typisk vil man jo sige, at det ligger i den private sektor i top og bund af arbejdsmarkedet. Altså der vil være akademikergrupper, som ikke har overenskomster. Og så vil der være lavlønsområder som hotel, restauration, rengøring, serviceerhverv, som ikke rigtig kommer ind i modellen, kan man sige, og derfor også har en meget ringe tilstedeværelse af fagforeninger. Det er også arbejdsmarkedet, der er kendetegnet ved hyppige jobskifte, lav faglig identitet, fordi man kører ind og ud af forskellige fag og jobs, og det gør det bare virkelig, virkelig svært for fagforeninger at få fat i dem.
8: Vi kommer til at snakke mere om det der, Christian, lidt senere. Jeg kunne godt tænke mig at vi lige snakker lidt om den rolle, fagbevægelsen har spillet i Danmark historisk, for den har jo stået virkelig stærkt. Og ikke kun i forhold til lønmodtagerne. Kortlægningen af magteliten har for eksempel vist, at både Dansk Metal, FH og HK har særdeles centrale roller i magten generelt i samfundet. Så hvis vi prøver sådan at skitsere det lidt historisk, hvad er det så for en udvikling, fagbevægelsen og dens organisationer har været igennem?
9: Det er jo en lang historik tilbage fra slutningen af det 19. århundrede, hvor man begynder at samle sig i fag lokalt og lave lokale fagforeninger, som efterhånden begynder at koordinere imellem hinanden. Og der kæmper man sig jo til at blive taget seriøst af arbejdsgiverne. I mange andre lande blev fagbevægelsen knust, enten ved domstole eller ved staten. Der var også nogle lande som USA, hvor man smed privatdetektiver efter fagforeningerne og forfulgte dem. Men i Danmark finder man jo så ud af at lave det her septemberforlig, hvor man faktisk får en ret til at organisere sig, og man bliver gradvist bedre og bedre til at organisere sig på det danske arbejdsmarked. Nu snakker vi meget om organisationsgraden i krise, men altså vi må også bare sige, at i starten af det 20. århundrede lå man jo meget.
8: Ja, der var ikke så mange, der var
9: nej, nej. Og der var det primært noget, som var i byggefag og industri, hvorimod funktionærområderne altså kom meget senere, for eksempel. Ikke? Og det samme med det offentlige. Så der er en udvikling der, hvor det helt klart starter ved de ufaglærte og faglærte arbejdere, og så breder sig ud som et princip for, hvordan lønmodtagere skal organisere sig og regulere via de her overenskomster.
8: Ja, og så har du altså de her fagforbund, ikke? Man organiserer de her forskellige fagforbund, som så slår sig sammen i større grupper for at vinde mere forhandlingsmagt. Derfor der er så mange navne, altså det, når man sætter sig ind i det her område, der er jo sindssygt mange forskellige bogstavkombinationer og navne, og det er meget svært at finde rundt i. Mm. Men det er vel derfor, ikke?
9: Jamen altså, det var jo en lidt mere organisk bottom-up-proces, altså netop hvor det var de fagene, ikke, som organiserede sig og langsomt begyndte at få de her nationale forbund inden for hver fagområde. Og så er det jo så over år gået til sammenslutninger eller fusioner, som så giver nogle større enheder. Meget af det har faktisk været drevet af arbejdsgiverne. Arbejdsgiverne har gerne ville have, at man havde koordineret forhandlinger, at man havde ordnet forhold på tværs af brancher, således at det ikke var hver fagforening mod hver virksomhed.
8: Okay.
9: Fordi der fandt man hurtigt ud af fra arbejdsgivernes side, der i starten af det 20. århundrede, at den her, det man kalder omgangsskruen, der kunne fagforbundet sådan set gå fra den ene til den anden virksomhed, ja. Spille dem ud imod hinanden, og så deraf få bedre og bedre løn- og arbejdsvilkår. Der gik arbejdsgiverne så ind og brugte lockout-strategier.
8: Mm.
9: Altså simpelthen, man sagde, nu lukker vi arbejdstagerne ude, og giver dem ikke løn, indtil at vi kan få nogle mere koordinerede forhandlinger. Og det er jo så den her kamp mellem strejke og lockout, som egentlig fører til
8: model,
9: jamen det fører til modellen, ikke, til sidst. Og det er jo også noget, som Dansk Arbejdsgiverforening siger til det faglige hus, jamen altså, det der med overenskomster og sådan noget der, det er jo ikke noget, vi bare sådan lige går ind og tegner med hvem som helst. Altså det er jo en historisk udfald af historiske kampe, som vi har haft med fagforeningerne, altså de traditionelle over tid. Og det har vi ikke som sådan bare tænkt os at gøre med hvem som helst.
8: Mm. Og så har vi jo så den danske model, ikke? Og det er jo så det tætteste, vi har på sådan nogle sekulære kronjuveler herhjemme, ikke? Det er noget, alle bakker op om. Vi er stolte af, ikke? Vi bryster os med, vi har det. Og det er nærmest det eneste, som samtlige politikere kan blive enige om, at man skal forsvare i forhold til EU, for eksempel. Men hvor vigtigt har fagbevægelsen og fagforeningerne været for skabelsen af det danske samfund og den model, samfundsmodel, vi kender i dag?
9: Jamen altså, jeg tror historisk har det været utrolig, utrolig vigtigt af flere kanaler. Der er den danske model i forhold til løn- og ansættelsesvilkår, hvor man må sige, at der har man fundet en balance imellem altså konkurrencedygtige virksomheder, men også gode løn- og ansættelsesvilkår for lønmodtagerne. Altså den her balance er jo en, som konstant bliver udfordret, konstant bliver sat på prøve af finanskrisen, af teknologisk forandring, af EU osv.
8: Men den går i retning af bedre forhold, ikke?
9: Jo,
8: altså hvis
9: man
8: ser på arbejdstiden, jo, den går fra 68 ja. Timer til 37 ja. Timer i dag, ja. Eller sådan noget over ja. Årene, ikke? Bliver det gradvist sat.
9: Ja. Og den skaber jo en eller anden form for sammenhængskraft, netop fordi det er koordineret. Altså det er ikke sådan, at den butiksansatte bliver fuldstændig sat af over tid, og ingeniøren bare kører derudad. Så der er en eller anden form for sammenhængskraft, som jeg tror har en vis bolværkseffekt imod polarisering og fragmentering af et samfund. Nu er vi også et lille, relativt homogent samfund, så det hjælper også på det. Men alt andet lige har man ikke set den økonomiske ulighed, selvom den er stigende, men man har ikke set den samme tendens i Danmark, som man har set andre steder, når man i hvert fald kigger på indkomster. Når man så kigger på sådan velfærdsstatens opbygning og alle de der ting, der, så skal man selvfølgelig sige, at det er jo nogle politiske partier, der bliver enige, men der er så sandelig også foregået en interessekamp mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer i forhold til at definere det velfærdssamfund. Så der har jo været en masse ønsker, for eksempel fra fagforeningerne, om udbygning af velfærdsstaten tilbage i 50'erne og 60'erne og frem til i dag, som også gør, at de har haft en indflydelse på det.
8: Ja, og de hænger sammen jo også politisk, altså med flexicurity i 90'erne, hvor de komplementerer hinanden, de to dele, kan man sige.
9: Ja, lige præcis. Ja. Og flexicurity er jo et rigtig godt eksempel på, hvordan de der ting hænger sammen. Det der med at hyre og fyre, der er vi tilbage i september.
8: Ja, og det er altså, det bliver lettere at hyre og fyre for arbejdsgiverne. Til gengæld så har man nogle, tilbyder det offentlige et sikkerhedsnet, kan man sige, for
9: lønmodtagerne. Ja. Og det er jo sådan en balance, der historisk er kommet, måske ikke via sådan en masterplan, men den er historisk kommet der. Og der siger man jo så også, at hvis man begynder at rokke ved den balance, jamen, så kan det rokke ved systemerne i det hele taget.
8: Mm.
9: Og så er der jo det der spørgsmål om, jamen, når det nu er en voluntaristisk model, så du er hverken tvunget til at være overenskomstdækket eller til at være medlem af en arbejdsgiverforening eller en fagforening. Det gør jo så også, at modellens rækkevidde er jo ikke total, altså ligesom en lovgivning ville være.
8: Mm.
9: Og det giver jo hele tiden sådan et spændingsfelt mellem, jamen, hvor meget dækker modellen og hvor godt dækker modellen, ikke? Og der kræver det jo en konstant revitalisering af modellen og dens aktører, for at det kan virke. Ikke? Og det er jo så der, hvor det her med fagforeningernes medlemstilbagegang bliver så vigtigt.
8: Ja, men det får man nemlig til at spørge, fordi så bliver jo så nede omkring lidt over 50%, hvis man ser på organiseringsgraden i forhold til hovedorganisationen, som vi snakker om før. Så hvornår holdt vi op med at betragte fagbevægelsen, som du beskriver det nu historisk, som sådan nogle helte, der er med til at sikre rettigheder for lønmodtagerne, men også egentlig forme det samfund, vi har. Hvornår begynder de sådan at miste sådan deres automatiske medlemsopbakning? Mm-hmm.
9: Jeg tror helt sikkert, der sker noget tilbage i 2002, hvor folk bliver gjort opmærksom på, at det her det er ikke bare noget, man automatisk skal. Mm. Og du behøver ikke automatisk at være medlem af netop den her organisation, du kan faktisk vælge. Og det var jo en del af forregeringens rationale faktisk, at man indførte frit valg på A-kasserne. Og der vidste man jo så godt, at det sikkert også ville have afsmittende effekt på fagforeningsvalget. Ikke? Mm. Så der tror jeg, man begynder at tænke måske lidt mere som en, hvad skal man kalde det, en forbruger på det her område. Tænke mere i pris versus det her med, at du havde klart ansvar over for fællesskabet. Men jeg tror også, man i den her periode får man jo også en, altså man har en økonomisk situation, som er utrolig fordelagtig. Der er hele tiden mangel på arbejdskraft stort set igennem perioden, ikke? Så det går faktisk rigtig godt. Mm. Og de der løn- og ansættelsesvilkår, de kommer jo bare sådan af sig selv, tror man. Og det gør så også, at jamen, hvorfor skulle jeg betale ind til noget, som jeg
8: får gratis,
9: eller måske faktisk ville kunne forhandle selv, hvis jeg nu skulle gøre det, ikke?
8: Mm.
9: Og det er så der, hvor jeg tror, der er oven i folks hoveder, uden at vi har sådan en total empirisk belæg for det, men jeg tror, oven i folks hoveder begynder de langsomt at gå væk fra den der automatik, der var tidligere.
8: Mm. Ja, for det virker nok langt væk fra bevidstheden, altså det her med den faglige kamp. Ikke? Krav om 8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers hvile, den 5. ferieuge, som jeg nævnte også tidligere. At vi måske bare kommer til at tage lidt for givet. Og jeg ved, at du mener, at der faktisk er nogle særlige grupper på arbejdsmarkedet, der på en måde er dobbelt berørt af den udvikling, vi ser nu. Fordi det er grupper, der faktisk på en gang kunne få stor gavn af at organisere sig, men som samtidig har en virkelig lav organisationsgrad. Hvad er det for nogle grupper?
9: Jamen, der tænker jeg på ansatte i særdeleshed i den private sektor, som er i de her lavtlønsjobs, og det kunne være inden for restaurationsbranchen, hotel i lidt mindre grad, men rengøring, sådan servicejobs, hvor det er hurtigt ind og hurtigt ud tit af arbejdspladsen. Det kan også være atypiske ansatte, som skifter meget mellem jobs eller har flere jobs på samme tid. Der vil også være mange migranter i den her gruppe, som netop kommer ind på arbejdsmarkedet for et stykke tid, måske ikke varigt. Og der er det bare utrolig svært at lave faglig organisering med sådan en gruppe der, som er så flydende og fragmenteret. Og ikke nødvendigvis har det der faglige identitet at tilhøre, netop fordi det er mere løst og mere flydende end for eksempel det at være sygeplejer på et hospital, hvor du går ind på samme arbejdsplads, og du har taget uddannelsen, og du har fået nålen, og så videre. Ikke? Så der er nogle forskellige arbejdsmarkeder, hvor man bliver nødt til at kigge på det lidt mere differentieret end som så. Det kan også være arbejdspladser, som kommer og går hele tiden. Altså igen, restaurationsbranchen er endnu et godt eksempel, hvor der er høj virksomhedsomsætning, som også gør det utrolig svært at organisere på den her måde, som man traditionelt har gjort, hvor det er det der faglige tilhør. Du er på et overenskomstområde, derfor skal du være medlem af HK eller 3F eller Teknisk Landsforbund, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Mm. Så det gør det svært. Ikke? Og der har de gule jo faktisk paradoksalt nok en fordel der, fordi de er nemlig tværfaglige. Du behøver ikke at være i en særlig... De er ikke bundet af fagene. De kan sådan set samle op. Ikke? Og det er jo måske noget, vi nogle gange ikke snakker så meget om. Vi snakker meget af, at det er en konkurrence. Mm. Altså... Der, det er sådan et nulsumsspil, ikke? Hvor de gule jo nok vil nogle gange vil sige, jamen vi er jo faktisk nogle af dem, der organiserer dem, I ikke selv kan.
8: Mm.
9: Altså, I vil aldrig have de her medlemmer, men vi har dem.
8: Mm.
9: Fordi måske det her med det tværfaglige, eller også prisbevidstheden hos nogle af lønmodtagergrupperne, som gør, at de aldrig nogensinde vil vælge et rødt fagforening. Så det kan jeg ikke sådan sidde og være overdommer på, hvilken version, der er rigtig. Men det er en diskussion, der er værd at have.
8: Jeg er forfatter her, når jeg ikke laver det her program, og jeg blev spurgt af en anden forfatter engang, om jeg var organiseret. Og det lød så gammeldags, ikke? Eller sådan udtrykket arbejder og organiserer. Ja, det har sådan en gammeldags klang i dag. Hvorfor er det sådan? Hvorfor virker det ikke super vitalt? Du siger selv, der er hele grupper, især blandt lavt lønsjobs i vores samfund, hvor det er meget alvorligt det her.
9: Ja, altså, det er rigtigt. Altså, jeg er ikke stor fan af sådan individualiseringsteser og sådan noget der. Jeg tror faktisk, folk gerne vil fællesskaber, men det er som om, at det med fagforeningsfællesskabet ikke er lige så stærk en identitet, som det var tidligere. Der er andre identiteter, der kan være rigtig stærke, og man gerne vil
8: altså,
9: søge...
8: Altså, hvad er det for en identitet i forhold til fagene, eller som lønmodtager? Eller?
9: Ja, lønmodtager eller faget, ikke? Altså, igen, vi snakker tit om de der sygeplejere og sygeplejersker, som har det en nål, ikke? Som faktisk viser, at du er medlem af en bestemt klub eller fagligt fællesskab.
8: Er det ikke meget stærkt, egentlig, at identitet, man gør?
9: Jamen, det er en rigtig stærk, men det gælder ikke for alle lønmodtagergrupper. Jamen, det er nemlig en rigtig, og de er også gode til at organisere, og de kan virkelig køre på den der faglige identitet og stolthed også. Og det, der så sker med den fagforening, jamen, det er jo så, at vi knytter den faglige identitet med fagforeningsmedlemskab.
8: Mm.
9: Som forfatter, jamen, så kan det jo godt være, at du har en faglig identitet som forfatter, men koblingen til en fagforening er måske ikke til stede. Altså, du kan måske ikke se, hvad fanden skulle du med det.
8: Ja.
9: Du sidder sikkert derhjemme og skriver, at du ikke er ude på en arbejdsplads, hvor du sidder lige og laver en del af processen, og så er du afhængig af nogle andre, der også laver en proces. Ikke? Så det er jo på en eller anden måde atomiseret, den slags arbejde.
8: Men det er jo væsentligt. Altså, det er jo væsentligt for alles altså arbejde, at der er en organisering, og der sker nogle forhandlinger af løn- og arbejdsforhold.
9: Mm-hmm.
8: Altså, hvorfor har det så gammeldags en klang, tror du?
9: Jeg tror, man har et brand- og et image-problem i fagbevægelsen, netop med det her. Det er også klart fortællende, at de unge har lavere tilknytning til fagforeningerne end de ældre generationer. Jeg tror også, det er klart, at der kom nogle generationer ind på det danske arbejdsmarked i 60-70'erne, der var del af en faglig vækkelse, som vi også ser på tværs af de europæiske lande, hvor man netop også havde klassekamp som store kulturelle bevægelser. Den har vi ikke i dag.
8: Jeg kan heller ikke lade være med at tænke over, hvorvidt udviklingen skyldes, enten at fagbevægelsen har sejret sig ihjel, altså at de er kommet så langt ind i systemet, maskinrum også, at de er en del af magten selv, at de måske ikke bliver opfattet som noget selvstændigt. Eller om det i virkeligheden er omvendt, at de simpelthen har tabt til markedskræfterne, og vi er blevet så individualiseret nu, at vi ikke ser os i forbindelse med fagforbund, eller som lønarbejder generelt, eller hvad det nu kan være.
9: Ja. Jeg tror, det er helt rigtigt, at den her modelintegration gør noget ved folks bevidsthed omkring fag. Altså, det går næsten for godt, kan man sige, med at regulere løn- og ansættelsesvilkår. Mm. Der har aldrig været mere på hylderne i de der overenskomster. Nogle af de ting, vi har set i andre lande ske, har vi ikke set i Danmark på grund af overenskomsterne.
8: Hvad for eksempel?
9: Jamen, den her dualisering mellem lavlønsjob og højlønsjob, som ligesom trækker væk fra hinanden i en sådan grad, at det er svært at se sammenhængskraft. Så der har overenskomstsystemerne jo været fantastiske, men synliggørelsen af det arbejde, og det faktum, at der sikkert er mange lønmodtagere, som måske ikke engang ved, at der er en overenskomst, de ved ikke, hvad en fagforening er, og de ved ikke, hvordan de der løn- og ansættelsesvilkår egentlig bliver forhandlet på plads, eller hvor de kommer fra. Altså, så den kommunikationsindsats, der er man ligesom blevet for modelintegreret, kan man sige, i fagbevægelsen, og synligheden er gået tabt. Men jeg tror, i deres tiltag og deres strategier, bliver mange af dem nødt til at kigge på, hvordan kan vi skabe en relation eller en værdi for den enkelte lønmodtager, som er synlig og som er stærkere og som gør, at man er attraktiv for den enkelte lønmodtager. Og det er der mange af dem, der arbejder med. HK er jo faktisk et af de forbund, som har medlemsfremgang i den seneste opgørelse. Og de har arbejdet benhårdt med det her relationelle, som de kører meget på.
8: Mm.
9: Altså simpelthen at skabe en bedre og bedre relation til det enkelte medlem. Ikke bare for at rekruttere, men også for at fastholde de medlemmer.
8: Mm.
9: Så der er en masse ting, der foregår. Overordnet set ser det måske ikke så godt ud, men under det overordnede billede er der et broget sammensætning af hvad skal man sige, succes og fiaskoer for FH-forbundene.
8: Men tror du også, at vi bare er blevet mere individualiseret, og vi accepterer bare, at der er nogle kapitalistiske dynamikker, vi lever i et kapitalistisk samfund, måske før vi lever i et velfærdssamfund? Og der er bare nogle markedskræfter, og sådan er det bare. Eller vi accepterer det i højere grad. Tror du, det er noget, der er sket? Eller?
9: Jeg tror helt sikkert på del af arbejdsmarkedet, at man godt kan have den tendens til at tænke, at det kan ikke nytte noget. Måske ved man slet ikke, at der eksisterer fagforeninger, der kan hjælpe en, men hvis man så gør, så tænker man også, jamen det kan jo ikke nytte noget, eller jeg er på vej videre. Og igen, så har vi de der dele af arbejdsmarkedet, som jeg har nævnt, hvor man meget let kan komme til at tænke sådan. Man skal også tænke på, at der vil være mange i for eksempel restauration, som ikke har en overenskomst. Så der er opgaven jo dobbelt stor, ikke? Altså det er ikke noget med, at du bare lige skal sige, hey, det er faktisk os, der har forhandlet den her overenskomst, de skal faktisk organisere, således der kan komme en overenskomst.
8: Ja,
9: så det er en dobbelt opgave og det er jo så i særdeleshed 3F, der sidder på det her område. Det er jo en monumental opgave, kan man sige. Ikke?
8: Må jeg spørge om noget andet, Christian? Fordi, hvad med i forhold til prekariatet i den anden ende af spektret, kan man sige, arbejdsmarkedsspektret? Hvor man også ser mange løsansættelser og sådan noget. Så kan det godt være, at du formelt set har nogle rettigheder. Men man går måske ikke op til chefen og siger det vel, fordi at så ved du godt, hvad der sker. Eller, altså, jo dårligere du er ansat, jo løsere du er ansat, jo sværere er det at aktivere dine rettigheder. Og dermed måske at se meningen med en faglig organisering. Ja. Tror du, det spiller en rolle, at vi ser et arbejdsmarked, hvor der er flere af den type ansættelser?
9: Det er helt klart en ekstra udfordring for den etablerede fagbevægelse, at man har de her løst ansatte. Man har jo prøvet i mange år, også med nogen succes faktisk, at organisere de her atypiske ansatte. Men det er bare en svær konstruktion for en fagbevægelse, som jo baserer sig meget på, at man har nemlig ordnede forhold, og man har normale kontrakter, ikke? Og det er jo også, ja, 37 timer om ugen. Ikke? Men det er jo et stort fokusområde for fagbevægelsen. Ikke at man har løst problemet med de løs ansatte, men man prøver sådan set hele tiden at få dem ind i folden. Og så er der jo så også det her spørgsmål, jamen, er det en varig tilstand, du er i dit arbejdsliv, eller kommer du ind på et eller andet tidspunkt i de normale, i gåseøjne, kontrakter? Og der må man bare sige, at der er faktisk altså nogen branche eller nogen fag, hvor det bliver en normal tilstand. Og det er jo et problem for selvfølgelig for de lønmodtagere, men også for fagbevægelsen.
8: Inden vi går videre, så kunne jeg godt tænke mig lige at berøre en ting, og det er fordi, at der sker jo, vi lever jo i virkeligheden en enorm politisk tid. Du snakker om de unge før, som måske er tilbageholdende i forhold til at organisere sig i fagbevægelsen. Men der er jo en enorm politisk vækkelse i gang omkring for eksempel sådan noget som klima eller hele woke-dagsordenen. Den her enorme kraft, som de her politiske bevægelser har, hvorfor kan fagbevægelsen ikke tabe ind i dem og ligesom alliere sig med dem eller få energi fra dem?
9: Det tror jeg også dele af fagbevægelsen.
8: Eller du antager, at de ikke kan.
9: Ja.
8: men kan de det, eller?
9: Altså, ja, til en vis grad kan de. Og for at tage grøn omstilling, for eksempel, eller klima, der har fagbevægelsen i det store hele jo prøvet at spille positivt ind her og sagt, jamen, det er godt for Danmark, det er godt for jobs, det er godt for grønne jobs, og der er deres rolle i erhvervsuddannelserne været utrolig vigtig. Man har virkelig sat fokus på, at hvis du tager en erhvervsuddannelse, vil du være en del af den grønne omstilling, der vil være masser af jobmuligheder og rigtig gode jobmuligheder. Så man har ligesom prøvet at booste erhvervsuddannelsernes image på den grønne omstilling. Og det har været en vindersag, kan man sige, for fagbevægelsen der. I forhold til kønsidentitet og wokeism og det her, jamen der kan det nogle gange være svært for en fagbevægelse, som, altså, hvor meget skal de mene om alt muligt, og hvor meget skal de fokusere på, hvad skal man sige, bread and butter, altså løn- og ansættelsesvilkår, og hvad man kan være der. Der vil være nogle forbund, hvor det vil være helt oplagt, at man prøver at gå ind i den dagsorden, men der vil også være andre, hvor de måske faktisk sidder med et bagland, som vil være fremmedgjort over for sådan en dagsorden. Ikke? Så der skal man også huske på, at lønmodtagere gruppen jo er meget differentieret. Det er ikke alle, der vil gå med på den ene eller den anden strømning, og der skal fagbevægelsens top selvfølgelig jo passe på, jamen hvis vi går for langt den ene vej, jamen, så kan det være, at vi fremmedgør nogle andre, og der kan man nogle gange, altså særligt hvis sådan nogle ting, der virkelig polariserer befolkningen, jamen så kan man godt blive strukket for langt ud eller væk, og der kan det være svært at mene noget særligt om det ene eller det andet. Men det er klart, at hvis der nu er en generationel skelnen, altså på et emne, jamen så står man i et strategisk dilemma. Altså fagbevægelsens medlemmer er typisk lidt ældre. Skal man være med dem, altså dem, der er med i butikken, eller skal man appellere til de yngre generationer og prøve at få dem ind ved at være stærk på for eksempel identitetspolitik. Mm. Og der er nogle dilemmaer der, som trækker fagbevægelsen i forskellige retninger.
8: Okay, Christian, lad os prøve at gå lidt videre og se, hvilke veje der er videre for fagbevægelsen. Og det er faktisk noget, som du har kigget på sammen med en kollega. I har nemlig undersøgt de forskellige strategier, som fagforeningerne anvender for at forsøge at indfange flere medlemmer. Og I opdeler det i 5 grupper. I service, velfærd, organisering, aktivisme og fagfællesskab, / profession. Hvad dækker det over?
9: Jamen, det dækker jo over, at fagbevægelsen har forskellige DNA'er, kan man sige, og de prøver også at appellere til forskellige lønmodtagergrupper på arbejdsmarkedet. Der vil nok være nogen, hvor der er virkelig en meget, meget klar professions, helt afmarkeret via uddannelse og arbejdspladser. Jeg har nævnt sygeplejerskerne, hvor det giver rigtig, rigtig god mening at kigge som en profession eller et fag. Så vil der være andre, hvor man skal kigge mere på sådan en servicering af det faglige, hvor du kigger på sådan noget med A-kassehjælp og hjælp til faglige sager og sådan noget der. Altså der er man derinde, hvor modellen ligesom arbejder, og den regulering, man har fået på plads, jamen den
8: arbejder. Resultater, man har opnået.
9: Ja, resultater, man har opnået, ikke, som så skal komme lønmodtageren til gode via en form for servicering. Ikke? Mm. Så er der services, som er sådan det, vi kalder en masse medlemstilbud, kan man sige, ikke? Det kunne være juridisk eller professionel rådgivning, men det kunne også være, at du har adgang til billigere forsikringer og ferielejligheder og sådan noget der. Altså, der ligger noget plus på medlemskabet, som du ikke får andre steder. Mm. Aktivisme, det er jo sådan noget, hvor man må sige, at der kunne man gå ud og mobilisere og skabe noget begejstring via typisk en konflikt med en arbejdsgiver, men det kunne også være i forhold til politiske dagsordner, hvor man går på gaden, og Stor Bededag var jo faktisk et af de nyere eksempler, hvor man brugte en mere aktivistisk tilgang faktisk på hovedorganisationsniveau for at få lønmodtagerne til at sige, at vi er ikke tilfredse med den her afskaffelse af en af Stor Bededag. Der var man mere aktivistisk, men det foregår også på arbejdspladsniveau. Mm-hmm. Og så har du organisering, som handler meget om, at lønmodtagerne skal blive selvorganiserende over tid. Mm-hmm. Altså, man prøver at få fat i folk og skabe nogle relationer til dem, måske også finde nogle sager, som de går op i på arbejdspladsen, og så bygge bottom-up, kan man sige, nogle arbejdsfællesskaber op, som så kan blive ved med at rekruttere fasthold på arbejdspladsen og sørge for, at den faglige organisationsgrad er stadigvæk er høj. Så der er nogle forskellige muligheder og nogle forskellige strategier, som det bliver jo kombineret. Det? Jamen altså, jeg tror, de kan jo virke til forskellige lønmodtagere, altså selv i lønmodtagersegmenter. Jeg tror, en meget bevidst og professionaliseret tilgang til altså det spørgsmål om rekruttering og fastholdelse, det er måske noget, som de har arbejdet rigtig meget med de sidste 15-20 år, men der er stadigvæk nogen, som først næsten lige er kommet i gang. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig noget, som enhver fagforening, som kærer sig omkring sit medlemstal, bliver nødt til at tænke over, hvordan rekrutterer man, men i særdeleshed også, hvordan fastholder man folk, når man så endelig har fået dem ind i butikken.
8: Ja. Godt. Nu ser det altså ud til, at regeringen vil forsøge at differentiere mellem de her gule og de røde fagforeninger, som vi har snakket om, ved at knytte fradrag til de traditionelle eller de røde. Derudover har Enhedslisten foreslået at gøre fagforening, altså ordet fagforening, betegnelsen til en beskyttet titel. Vil en beskyttelse af privilegier og titel kunne dæmme op for faldet af medlemmer, tror du?
9: Jeg tror, at det her forhold omkring pris betyder meget i forhold til medlemskab for store dele af de uorganiserede og gule medlemmer. Så der vil det ikke være helt åndssvagt at tro, at man kan få folk ind i de traditionelle fagforeninger, hvis sådan noget der bliver til virkelighed.
8: Er det også for, tror du, at minde os om, hvad fagforeninger egentlig er, og hvilken rolle de har i vores samfund?
9: Altså, jeg vil da jeg kan forestille mig, at hvis man får en lovgivningsmæssig certificering af, hvad en fagforening er, og hvad der ikke er en fagforening, jamen, så vil der jo komme en masse snak om det, og en masse, sikkert også en masse debat om det, fordi at man så skal begynde at kategorisere forskellige foreninger i rigtige og ikke rigtige. Og det vil skabe noget snak om netop det her, noget synlighed. Om det så er godt eller skidt, det ved jeg så ikke. Det må tiden jo vise. Altså, man kender det fra andre lande, at man simpelthen certificerer nogle fagforeninger til at være såkaldte repræsentative for lønmodtagerne. Det kender man fra Frankrig, for eksempel. Det er jo lidt kontroversielt, selvfølgelig, fordi hvis det handler om overenskomster, så er der jo nogle af de alternative, som rent faktisk har overenskomster, KRIFA for eksempel. Så skal man gå ind og sige, at det her det er ikke en legitim overenskomst, de har, for eksempel, hvis man gerne vil smide KRIFA ud. Ikke? Det er ikke, fordi jeg ikke siger, at man ikke kan gøre det. Jeg siger bare, at det kan være en svær øvelse, ligesom at gå ind og sige, så der er nogle overenskomster, som man ikke vil anerkende, og der er nogle, man så gerne vil. Det faglige hus vil så være et problem i forhold til, jamen, de siger, vi vil gerne have overenskomster, vi kan bare ikke få lov. Så hvad gør man så med den slags organisation, som gerne vil, eller siger, de gerne vil, men ikke har? Hvad gør man med dem, ikke?
8: Men er det så, altså, kunne det være en vej at gå, altså, at de gule fik lov til at være med i overenskomstforhandlingerne?
9: Nej.
8: Hvorfor ikke?
9: Jamen, det der med at få lov, de har lov. Altså, de kan til hver en tid gå ind og kræve overenskomster af en arbejdsgiver. Så det er jo sådan set deres ret allerede. Men hvis det med at få lov handler om, at de skal sådan forhandle sammen med FH-forbund, så tror jeg, FH-forbundet vil klart sige nej til det. Men jeg tror også, arbejdsgiverne vil sige nej. Vi vil have én modpart. Og den modpart, det er dem, som har kæmpet sig til en relation til os via hovedorganisations og hovedaftaler og så videre. Så det skal de jo så kæmpe sig til, hvis de vil, ikke?
8: Men er det du antyder, der, det er de slet ikke interesseret i? De er slet ikke interesseret i at skulle have tillidsmænd ud af alle mulige steder og altså, sidde og forhandle?
9: Jo, arbejdsgiverne kan godt lide tillidsrepræsentanter.
8: Nå, nu tænker jeg på de gule.
9: Jamen, så skal de gule jo vise, at de er en kapabel modpart, som netop kan levere på alle de der ting der, som ligger i
8: og det er de ikke interesseret i at levere på?
9: De er faglige hus.
8: Ja.
9: Det siger de er. Men vi mangler stadigvæk at se det.
8: Mm-hmm.
9: Og altså, jeg sad i P1-debat med Johnny Nim, og der sagde han på i debatten, at de nu ville iværksætte nogle tiltag i forhold til særlige brancher, hvor de faktisk mener, de var repræsentative i forhold til lønmodtagerne. Og så må vi jo se, altså de kan jo faktisk godt gå ind og kræve overenskomst, og så vil det jo, som det er i Danmark, så vil man typisk skulle iværksætte en eller anden form for konflikt imod arbejdsgiveren for at tvinge dem til og så tegne den overenskomst med sig. Ikke? Og det er jo så det, hvor man må se, om det så sker i de pågældende brancher. Det er en mulighed.
8: Hvad med, Christian, her til sidst, fordi at tiden går, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at fagbevægelsen, som vi også har snakket om, at i forhold til den danske model og historisk med septemberforliget og kanslergadeforliget, og det er en national bevægelse, som i meget høj grad har været med til at forme det samfund, vi kender i dag. Men samtidig lever vi i en globaliseret verden, hvor, som du nævnte tidligere, der kommer arbejdskraft ind udefra, som er svær at organisere og som arbejder under nogle dårlige forhold. Ja, det er med til at underminere hele ideen om fagbevægelsen.
9: Jeg ved ikke, om det underminerer, men det er i hvert fald en udfordring for fagbevægelsen at få dem med ind som medlemmer. Og det er jo af den grund, at nogen vil være cirkulære migranter, så de vil komme ind og ud og ikke være her særlig lang tid. Men dem, der bliver her, det kan jo så være, at der vil være noget ekstra arbejde for at få organiseret dem, men det er ikke umuligt. Og der er succeseksempler på det for den traditionelle fagbevægelse. Man har jo fra statens side været inde og sige, jamen virksomheder må gerne få migrantarbejdere, i særdeleshed hvis de har en overenskomstdækning, så er der faktisk lettere adgang til at få udenlandsk arbejdskraft. Så det er jo en måde, hvor staten siger, jamen der er en gulerod for virksomhederne til, hvis de mangler arbejdskraft. Jamen hvis de har en overenskomst, så kan de faktisk få nemmere adgang til at få den arbejdskraft udefra. Så der er staten jo inde og ligesom understøtte, kan man sige, på en vis måde, og overenskomstdækningen. og det her forhold omkring migration. Og det er alt andet lige nemmere for fagbevægelsen at organisere på en overenskomstdækket virksomhed, end på en ikke-dækket virksomhed.
8: Hvad med sådan noget, Christian, her til sidst med, at arbejdsmarkedet simpelthen bare forandrer sig, og vi opfatter ikke os selv som lønmodtagere, som man opfattede sig som lønmodtagere for 100 år siden. Vi opfatter os på en anden måde. Vi er måske heller ikke så bundet til det fag, vi tilfældigvis arbejder på.
9: Ja.
8: Fordi det varierer måske i høj grad. Har vi brug for en helt ny type af fagbevægelse egentlig, som kan udbyde nogle helt andre typer af services, eller er det for dramatisk?
9: Nej, det tror jeg ikke er for dramatisk. Jeg tror også, der er rigtig mange af fagforeningerne i den traditionelle fagbevægelse, som gør det, som du siger. Og nogle gange kan det måske gå lidt tabt i debatten, alt det strategiske arbejde, der netop foregår.

0: Altså, det vil jo gælde for alle, ikke? Og det er jo sådan nogle af de knapper, man kan skrue på fra statens side, som ligesom rammer bredt. Og så er der jo det strategiske arbejde, som hver fagforening inden for deres område må gøre for at fange de lønmodtagergrupper, som du snakker om. Mm. Altså give dem et værditilbud eller en relation, som gør, at de er villige til at være medlemmer.
1: Godt, og der skal i hvert fald ske et eller andet, kan man sige, hvis ikke at vi skal miste den danske model.
0: Ja, altså jeg er ikke sådan i dommedagsmode i forhold til den danske model, men det er da klart, at hvis tendensen bliver ved, vil der være brancher, især i den private sektor, hvor det begynder at se svært ud i forhold til at sige, jamen her er modellen rent faktisk, og den virker, ikke? Mm. Så det er da klart, at der er noget, hvor parterne og måske også staten skal gå ind og virkelig prøve at gøre modellen mere dækkende via organisering af lønmodtagerne, men også overenskomstdækning.
1: Godt, Christian. Det bliver det sidste. Tak, fordi du gad at komme og besøge os og gøre os klogere på det her ret komplicerede område. Det var en fornøjelse at snakke med dig.
0: Lige meget.
1: Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak, fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: Hvordan kan du holde din krop ung og frisk så længe som muligt? Hvordan skal du motionere, hvad skal du spise, og hvornår skal du spise? Og hvor langt er videnskaben egentlig fra at knække koden til det evige liv? Det vil Niklas Brandborg, der er forsker og forfatter til bogen Gobler Elles Baglæns, og vært Frederik Dirks Gottlieb forsøge at finde svar på i programserien Jagten på det evige liv. Her får du klip fra programmet, der handlede om vores blodsukker.
1: I dag skal vi vidt omkring, vi skal tale om, hvordan, hvad blodsukker overhovedet er. Vi skal også kigge på, hvordan vi måler blodsukkeret, hvad man skal undgå, hvis man er bekymret for sit blodsukker. Så vi kommer vidt omkring, og skal vi selvfølgelig nok slutte af med at give nogle gode råd til jer, kære lyttere. Men Niklas, vil du ikke starte med at fortælle os, hvad blodsukker overhovedet er?
2: Jo, så når man snakker om blodsukker, så snakker man om det, der hedder glukose, som er et sukkerstof, som vi på et hvert givet tidspunkt, om du har spist eller ej, har til at cirkulere rundt i blodet. Så du vil have sådan noget 4-5 gram glukose i blodet, og det skal du være rigtig, rigtig glad for, fordi uden det, så vil du være død. Så det er ikke helt det samme som bordsukker. Det sukker, man for eksempel bruger, når man bager eller putter på sin havregryn, det der hedder sukrose, det består af glukose sammensat med fruktose, så det skal lige fordøjes, før du så får frigivet den her glukose. Det her fruktose, som er et andet sukkerstof, går til leveren og er noget, vi måske kan hoppe ned i en anden episode. Men altså, sådan, det korte svar er bare, at vores celler har behov for energi. Noget af den energi kommer fra det her glukose, og derfor så sørger den så for at holde sådan et konstant niveau.
1: Okay, så vi bliver reguleret helt automatisk.
2: Ja, det er en af de sådan kropslige reguleringer, der er allermest sådan. Ja, det er en af de ting, der er allermest sådan tæt reguleret, kan man sige. Det er selvfølgelig altså, hvis du lige pludselig ikke har det her blodsukker, som vi nok skal snakke om senere, hjernen er især rigtig glad for at blive drevet af sukker, så hvis du lige pludselig ikke har det, så er det meget meget kritisk. Det er jo sådan ligesom vores vigtigste organ. Omvendt så kan meget, meget høje niveauer af sukker i blodet være skadeligt for blodkarrene, især over længere perioder. Så kroppen forsøger hele tiden sådan holde øje med, hvor meget sukker der nu i blodet, og så kan den enten forsøge at øge mængden af sukker i blodet, det er sådan leverens opgave, eller hvis der lige pludselig kommer masser af sukker ind, fordi man har spist et eller andet, så skal det ligesom transporteres et sted hen, det her sukker, sådan at man kan komme tilbage og ligge på den der baseline, hvor kroppen har det bedst.
0: Du kan finde alle afsnit af Jagten på det evige liv inde i DR Lyd.
3: Vi er til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
4: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
5: Vi sender live et debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilretten, stueretten, hvor er det?
4: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
3: Et vidunderligt folkemøde.
4: Så det er faktisk som at være der

0: Bare uden færgekø og lunken fadel.
1: Ny regering, nyt regeringsgrundlag, ny ministerliste, ny finansminister, ikke mindst magten. Vores program, som går tæt på alt, hvad der sker i alle Christiansborg afkroge, får travlt i dag. Hør selv efter radioavisen her. Klokken er 18.
2: Der er sat 57 togbusser ind som følge af et togkaos på Sjælland. Her holder togene ifølge DSB nemlig bum stille mellem Ringsted og Slagelse på grund af en nedreven køreledning. Og det har også skabt forsinkelser mellem landsdelene. To af dem, der så køreledningen, faldt ned i eftermiddag af Frederik Døne og Simon Busborg, der sad i et tog omkring Sorø station.
3: Vi kunne sådan se ud af vinduet, der faldt sådan ledningen ned, og så kunne vi høre sådan en skrald, at den røg mod vinduet. Sådan, det er ikke helt rigtigt. Og så gik jeg sådan en konduktør igennem toget, og så viste vi ham og sagde, at det der har været lort.
4: Noget af køreledningen kunne se, den lå om på den anden side af skinnerne. Så hvis blev der åbnet en dør efter et par timer, for at vi kunne få noget luft.
2: Lige nu er det bag det Danmarks forventning, at togene mellem Slagelse og Ringsted vil køre igen fra i morgen tidlig klokken 6. Og den tidshorisont, den kan dog godt ændre sig, fortæller DSB's informationschef Tone Bisbeskov.
5: Vi holder møde senere i aften, hvor vi prøver at få bekræftet, om det også reelt er sådan, fordi der kan selvfølgelig ske noget med de her prognoser undervejs, og derfor så vil vi altså senere i løbet af aftenen eventuelt ændre, hvis det er nødvendigt.
2: For dig, der står og skal afsted med et tog på strækningen i morgen, opfordrer Tone Bisbeskov til, at du tjekker rejseplanen i aften.
5: For eksempel ved tidtiden, gå ind og tjek vores hjemmeside, rejseplanen. Er der en opdatering på det? Eller eventuelt gå stå tidligt op i morgen og se, er der noget, der har ændret sig? Fordi det kan selvfølgelig være, men ellers så hedder det altså klokken 6 i morgen tidlig.
2: En russisk drone har ramt et depot med nukleart brændstof omkring Tjernobyl-atomkraftværket i Ukraine. Det har den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky skrevet i et opslag på det sociale medie X. Ifølge præsidenten er der tale om en bevidst handling fra russisk side, men Rusland har ikke kommenteret på angrebet endnu. Zelensky skriver også, at der ikke er nogen målinger, der overstiger niveauet for baggrundsstråling. Danmark missede som bekendt VM, der jo begynder om 4 dage. Så i aften står den i stedet på testkamp for det danske landshold mod Ukraine på Odense Stadion. Her skal de danske fodboldherrer så prøve at gøre det lidt bedre end tidligere på ugen, hvor de spillede skuffende 0-0 mod DR Congo i en anden testkamp. Og derfor må vi da også bare håbe på lidt bedre spil, når kampen fløjtes i gang om en halv time. Det fortæller DR Sportens Mads Tyrsted, der skal kommentere kampen.
6: I hvert fald så kan man sige, at landsholdet får ikke bedre mulighed for at gå på sommerferie med en positiv oplevelse end i Odense i aften, hvor man forventer tæt på udsolgt. 14.000 billetter er der allerede solgt, så opbakningen til landsholdet er stor, og forhåbentlig så kan landsholdet give nogle signaler, som peger i en mere positiv retning, og som kan fjerne noget af den skuffelse, som sidder blandt andet i mig, men også i rigtig, rigtig mange danskere over, at vi ikke skal til VM, som vi jo begynder lige om lidt.
2: Kampen fløjtes i gang kl. 18.30, og Mads Tyrsted sidder klar til at guide dig radiofonisk igennem den på Liga på P4. Der er en del byer på programmet, og i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland kan der lokalt også være skybrud. I de østlige egne til gengæld er der faktisk perioder med mulighed for lidt sol og aftensol. Temperatur et sted mellem 13 og 18 grader. Mit navn er Camilla Mærsk.
0: Du lytter til P1.
7: Der er champagne. Vi skal jo fejre, at der er kommet en regering. Den her champagne har jo stået på mit bord i 70 dage.
8: Ja.
7: Så nu prøver jeg at poppe den, uden at vi ødelægger
8: loftet eller gardinerne eller et eller andet.
7: Ja.
8: Hold! Pia!
9: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
10: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
11: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
12: Gør tandlægen gratis for alle.
13: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
14: Jeg siger tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
7: Vi skal fejre en ny regering.
8: Ja.
7: Hvem har mest at fejre?
8: Det har Mette Frederiksen.
7: Ja.
8: Altså, det er meget simpelt. Altså, hun kunne lige så godt have været væltet. Hun fik et dårligt valg. Hun var ikke særlig populær. Det hele tog ud af pommeren til. Der er et blot flertal på økonomi, et blot flertal på udlænding, og hun er alligevel statsminister.
7: Det er for sindssygt.
8: Ja, have den af.
7: Men det er jo også, det har været en for sindssyg dag, jo.
8: En helt vild dag. Altså, på en eller anden måde, altså... Det er jo sådan lidt en tilståelse, at jeg faktisk synes, det er mere spændende med, hvem bliver minister, end at læse de der 4 sider regeringsgrundlaget.
7: Ja, altså, de er også gode.
8: De er også spændende.
7: Men vi tabte pæppen i dag, da ministerlisten kom.
8: Ja, helt vild dag. Helt vild dag.
7: For Socialdemokratiet?
15: især, altså den store historie i dag er jo den manøvre, Mette Frederiksen foretager, hvor hun jo forsøger at lægge sin hånd på affølgen i Socialdemokratiet. Dumdristigt måske. I hvert fald altså meget, meget markant.
7: Er det sådan en form for kongemor af Nicolai Wammen?
8: Måske lige at stramme den trods alt. Altså, han er lavet justitsminister, men altså, der bliver lige rykket en halv kry op på den ene, og en halv kry ned på den anden Hummelgård, ikke?
7: Ja. Sindssygt i hvert fald. Sindssygt. Skål.
15: Skål.
7: Ja.
15: Skål for det.
7: Skål, fordi at...
8: nye mennesker ved magten.
7: Ja, prøv at se, Theo har sat klistermærker på glassen. Jeg ved ikke.
8: Theo har en stærk estetisk sans.
7: Det er rigtig godt. Nå, men vi er jo i gang med magten.
8: Der er ikke råd til et køleskab i DR's... vi drikker champagne varm.
7: Jeg tror, den har stået 10 minutter på køl. Okay. Så skulle vi afsted.
8: Det er også udmærket.
7: Det er også okay. Altså, det fedeste er jo, at det er jo egentlig din champagne, Jacob.
8: Men det er jo min champagne, jeg faktisk har fået af Thomas.
7: Ja.
8: Så på den led, så har vi alle sammen glæde af den. Det hele hænger sammen.
7: Det hele hænger sammen. Og nu er vi også kommet så langt, at vi kan sige, at nu ved vi faktisk også, hvem der bestemmer i Danmark. For vi har fået en ny regering, som også har præsenteret et regeringsgrundlag. Jeg hedder Pia Gud Muksgaard. Jeg er politisk analytiker og... Altså, vi må holde os lidt fast på glasset her, fordi man er rystet efter denne her dag, hvor at hvor Mette Frederiksen jo laver det sygeste move. Thomas, du har været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister og formand for Socialdemokratiet. Du har også været rådgiver for Nicolai Wammen jo.
15: Ja.
7: Og i dag, der blev han fjernet fra Finansministeriet.
15: Ja. Og altså, det er jo en af de poster, der har været spekuleret i.
7: Mm.
15: Og jeg tror egentlig, at de fleste, der stod udenfor og kiggede ind, nok var nået frem til den analyse, at det sikreste for Mette Frederiksen var ligesom at køre videre.
8: Det var vi tre også enige om.
7: Det var vi fuldstændig enige om.
15: Ja, altså Nicolai havde jo ikke sådan lige fremspillet sig af holdet, var de fleste enige om. De andre regeringspartier... havde været også sådan et ret godt samarbejde med Nicolai Wammen. Og i det hele taget, kan man sige, altså argumentet for at foretage den her manøvre, altså var jo sådan meget internt, hvis man skulle gøre det. Og derfor så tror jeg, at det kom bag på de fleste, at Mette Frederiksen ligesom benyttede en regeringsdannelse til at få en eller anden affølge på plads i Socialdemokratiet.
7: Du sagde jo faktisk sidst, at det ville være alt for risikabelt at kaste sig ud i sådan et socialdemokratisk laboratorium, hvor man skulle finde ud af, hvem der skulle være den kommende formand for Socialdemokratiet. Ja. Det er vel lidt de brikker, hun begynder at flytte på med det her?
15: Ja, må man sige. Altså, Mette Frederiksen kastede sig lidt ud i samme manøvre i forbindelse med kommunalvalgkampen i København. Altså indsatte sådan sin egen favorit til at skulle være overmester, Pernille Rosenkrantz-Theil. Det gik middelmådigt, hvis det er rimeligt at konkludere. Og på den måde er det selvfølgelig også dristigt at gøre det her. Mm. Altså det er jo at foretage sådan en hjerteoperation på en regering og skifte finansministerposten ud. Det er et meget, meget markant, meget, meget markant beslutning, Mette Frederiksen har gennemført i dag.
7: Mm. Og Jacob Bruun, du har jo så været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, som jo igen får en ministerpost. Der ramte vi rigtigt, da vi gættede på ministerposterne. Det skal vi lige huske. Tak for det. Han bliver nemlig udenrigsminister. Men hvis du ligesom ser tilbage på denne her uge, som jo starter med, at Mette Frederiksen kan meddele kongen ombord på Dannebrog i solskin til hornmusik nærmest, at nu kan hun danne en regering til i dag, hvor at vi har set det samlede ministerhold. Altså, har det så ikke været Mette Frederiksens uge, det her?
8: Jo, det har det. Altså, jeg startede også med at sige, at det er hende, der ligesom har fået meget ud af det her. Det har hun, fordi hun er statsminister igen, og det var ikke nogen givet ting, at hun ville være det. Jeg deler Thomas' analyse af, at det kan også godt komme med en pris.
7: Ja.
8: Altså, og det ene kan blive, om, og det er mere på det indholdsmæssige, altså om den her regering faktisk kan lykkes med at blive en succes. Der har jeg nok egentlig en okay prognose. Altså, jeg synes, de sidste 12 timer, hvor jeg er gået og snakket om regeringsgrundlaget og den nye regering, jeg har ligesom nærmest været regeringsdefensor.
7: Mm.
8: Men jeg synes, der er en masse positivt at se, sådan, i hvert fald i udgangspunktet for den her regering.
7: Altså i forhold til de kompromiser,
8: ja,
7: de nåede frem til?
8: Jeg synes, det ligner, at de godt kan få en god start i hvert fald på meget af det der indholdsmæssige. Men der er jo en tvivl om, at det, der handler om Socialdemokratiet, der har hun taget nogle chancer. Et, det vi talte om før, med Wammen og Hummelgaard, men også ved at tage alle de der værdikriger og skifte ud af regeringsholdet. Altså Tesfaye, Kåre Dybvad, Frederik Vad er ikke kommet ind på regeringsholdet, Rasmus Stoklund, altså alle de der lidt hardcore værdikrigertyper, så har hun sat Morten Bødskov til at forvalte udlændingepolitikken. Kompetent, men jo ikke nogen sådan hardcore debattør. S risikerer at miste den der position på især udlændingepolitikken, som ellers har været fundamentet for meget af deres genkomst.
15: Okay. Jeg ved det, altså et ministerhold, som på en eller anden måde har handlet meget om magten i Socialdemokratiet.
7: Ja, okay.
15: Der blev spekuleret i, hvorvidt Morten Bødskov med sin kaffeklub og måske lidt tvivlsomme personlige valg skulle smides på bænken. Han har fået en plads om bordet igen. Magnus Heunicke, som også har sin egen kaffeklub på Christiansborg, fik en fin plads. Mette Frederiksen har foretaget en beslutning for så vidt angår affølgende. Altså, jeg synes, ministerholdet for Socialdemokratiet har ikke handlet så meget om at stille stærkest op i forhold til befolkningen eller vælgerne. Det har handlet om at få magten på plads i Socialdemokratiet.
7: Okay, og det skal vi snakke om i dag. Og Theodora Renard, hun sidder altid ude i, som altid ude i regien. Hun må selv lige komme og tage et glas, og det må Alexander Jonassen, som klipper videoen, også gøre. Og vi har nemlig et regeringsgrundlag, vi har 21 minister, så nu har vi jo altså virkelig noget at tale om. Sidder du og tager noter, Thomas?
15: Ja, bare lige for første gang.
7: Ja, hvad sker der?
8: Nå, han synes bare, at du sagde det med 21 minister. Åh, ja. Oh, wow! Kæmpe, det skal jeg huske. Kæmpe fed brille, jeg lige skal huske. Det skriver jeg lige ned.
7: Det skal jeg huske. Okay, men vi bliver nødt til at dvæle ved Socialdemokratiet her, fordi det er jo den store bombe her onsdag, hvor vi fik ministerlisten. Og som du siger, Thomas, allerede inden vi fik listen, så begyndte rygterne jo faktisk at gå. Det er jo noget, vi har spekuleret i, kan man sige, længe. Og Mette Frederiksen kunne finde på at lave denne her manøvre, men de fleste var også enige om, at det ville være for sindssygt. Altså, hvis vi ser på Socialdemokratiet i dag, hvor hun så alligevel har gjort det, altså, hvor vildt er det?
15: Jeg synes, det er meget markant. Altså, og jeg personligt er enormt overrasket over det. Altså, fordi jeg synes, at det egentlig mest fordi, at jeg var altså til det sidste i tvivl om, at Mette Frederiksen mente, at det var hendes adkomst at begynde at lægge sin hånd på, hvordan affølgen i Socialdemokratiet skulle fastlægges. Havde hun styrken til det? Altså, Mette Frederiksen har tabt 3 valg i træk.
7: Dog vundet magten.
15: Selvfølgelig. Altså, og byttet eller skiftet mellem Hummelgaard og Nicolai Wammen. Altså, man kan jo sagtens argumentere for, så mange personlige stemmer har Peter Hummelgaard ikke fået. Så stor en folkeforfører er han dog trods alt heller ikke. Nikolaj får langt flere stemmer, end Peter Hummelgaard får. Altså, der er alle mulige argumenter for, hvorfor at man egentlig ikke burde gøre det. Alligevel gør hun det, Peter Frederiksen. Og det er jo enormt interessant.
7: Og det, som for ligesom at skære det ud i pap, det der jo er det spændende her, det er, at der jo ligesom har været to kronprinser i Socialdemokratiet. Der har været Nikolaj Wammen, der har siddet senest over i Finansministeriet, været nummer to, hvis Mette Frederiksen skulle få en tagsten i hovedet. Men så har vi haft en anden kronprins, en runner-up i Peter Hummelgaard, som jo også er blevet anset som en måske kommende formand. Han har siddet senest over i Justitsministeriet, og det de nu gør, det er, at de bytter plads. I sagde før, at det her det kan komme med en pris. En af priserne, det er jo, Jakob, at da Mette Frederiksen stiller sig frem med alle sine minister, så er det jo det første, hun bliver spurgt til. Altså så allerede der, så kommer den her diskussion jo til at fylde rigtig meget.
8: Ja, den skygger for det, der egentlig skulle være en fest, det handler om, hvad det er for nogle regering, du har fået. Hvad skal den lave? Hvad er ligesom projektet for den her regering? Det har hun jo ikke fået lov til at tale om overhovedet i dag. Det eneste, hun har fået lov til at tale om, det er affølgen i hendes eget parti. Og den diskussion, det kan man godt sige, var det egentlig særlig klogt? Altså, kunne hun ikke have fået det her på plads på et andet tidspunkt eller på en anden måde, og så fået noget mere ud af at danne regeringen? Det tror jeg godt, hun kunne.
15: Det skyver jo også for, at jeg synes jo, jeg ved ikke, om jeg er helt enig med dig, Jacob, i, at regeringsgrundlaget, altså, jeg synes ikke, det er særlig godt for Socialdemokratiet. Det er muligt, det er godt for nogle andre partier i regeringen, men jeg synes, at det er svært sådan rigtigt at få energi og saft og kraft ind i det regeringsgrundlag som socialdemokrat. Altså, Arnepensionen for kunstig åndedræt og sådan noget, okay, fair nok, men derfra synes jeg egentlig, at der er andre partier, der har mere ud af det. Men det, som den her nyhed i dag også skygger over, det er jo, at den, der så til gengæld har været dygtigst til at forhandle sig til ministerposter, jo med afstand er Socialdemokratiet. Altså virkelig nogle gode poster, de har fået her. Det er der ikke ret meget opmærksomhed omkring. Hvorfor ikke?
7: Og det, du siger, det er finans, det er justits, det er selvfølgelig statsministerposten, det er
15: det er sundhed.
7: Altså. Godt. Okay, udlænge. Nu, vi skal lige høre, hvad hun siger på uden foran Amalienborg,
15: det de har været
7: til. Nej, du kan ikke nå at drikke det hele. Nu skal vi lige lytte her. Og de træder frem, de har været til kongen. Mette Frederiksen præsenterer sine nye ministre, og så får hun selvfølgelig et spørgsmål om netop det her med arvefølgen som det første. Og jeg skal lige beklage på vegne af DSU'erne, at de larmer ekstremt meget.
16: Blander du dig ikke lidt, Mette Frederiksen, i arvefølgen i Socialdemokratiet ved at fjerne varmen fra statsministerposten?
17: Jeg tror, de fleste godt ved, at Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, det er nogle af mine aller nærmeste. Det har det været i mange år. Som bliver det også ved med at være nu. Socialdemokratiet har fået færre ministerposter, end vi havde tidligere. Og jeg har besluttet, at ingen socialdemokratiske minister kommer til at have det samme arbejde, som man havde før.
16: Men hvorfor er Wammen bedre end Hummelgaard bedre end Wammen til at være finansminister?
17: Jeg tænker egentlig, at det er godt, at de begge to, som er nogen, jeg begge sætter højt, både har en stærk økonomisk erfaring og en stærk sikkerhedspolitisk erfaring.
8: Altså ingen socialdemokrater får det samme at lave, som de gjorde før. Altså lige undtagen Mette Frederiksen, selvfølgelig.
15: Ingen regel uden undtagelse.
7: Nej. Hun får den samme post. Men det her, det er vel en fin udgave af at tale udenom.
15: Ja, det må man da sige. I den grad. Altså forklaringen om, at alle skulle have noget nyt, altså det er jo sådan en... En spændende sådan,
7: så bytter vi pladser.
15: En spændende ledelsesmæssig betragtning.
8: Inkompetence og videnhed, det er det sådan nye kriterie for, hvilken område skal man arbejde med.
15: Det er jo selvfølgelig totalt udenom snak, ikke?
7: Ja, fordi at det er selvfølgelig totalt bevidst også. Hun ved jo også, hvad det her vil sætte i gang, også hos os journalister, og derfor er hun selvfølgelig også totalt forberedt på at få de her spørgsmål. Men det, der jo er risiko for nu, hvor det her det er sket, det er jo også, at det sætter sig i partiet. Altså, blandt socialdemokrater, der er jo risiko for, at det her det kan få en fløjkrig til at blusse op igen.
8: Ja, og i forvejen er de første dage efter, at en ny etableret regering er dannet, det er jo i forvejen de aller værste dage for en folketingsgruppe. Altså, fordi det, man skal huske, det er, at i dag har vi siddet og kigget på 21 glade ministre, som har været glade, og det har været hos kongen, og der har været overdragelsesforretning, og det er super fint. Og dem kommer vi til at følge det næste lange stykke tid. Men det, man skal huske, det er, at i S-gruppen sidder der jo nu 30, der ikke er blevet minister, som sidder over på Christiansborg. Nogle af dem er blevet fyret. Nogle af dem havde håb eller forventninger om, at de ville komme på ministerholdet, som ikke er blevet det, og som er blevet skuffet. Det er opskriften til at have en folketingsgruppe, som er godt og grundigt utilfreds, bare der. Og hvis man så lægger til det, at hun har pustet til et internt, altså muligt formandsopgør på sigt, så kan det godt komme til at knage lidt i fugerne.
7: Thomas, du har jo før faktisk rost Mette Frederiksen for at kunne lægge et låg på de her fløjkrige, som jo rasede i Socialdemokratiet, så du var rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Altså det har hun jo faktisk været fri for. Men kan du ikke lige prøve at ridse op, når vi taler om Hummelgaard-fløjen og Wammen-fløjen? Hvad er det så for nogle fraktioner, uofficielle grupperinger i Socialdemokratiet?
15: Jeg har sådan set, altså nogle... Socialdemokratiet har egentlig i al den tid, jeg kan huske, sådan været organiseret i forskellige grupperinger eller kaffeklubber, og man skal ikke lægge mere i det, at det egentlig ikke sådan handler om politiske forskelle eller ideologiske uenigheder. Det har det måske gjort nogle gange og på nogle stræk. Typisk handler det egentlig mere om netværk, om at hjælpe hinanden og prøve at stille altså sig selv og sin nærmeste bedst muligt. Og det er egentlig også det, man skal se det her mellem Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen. De er jo begge to politikere, der har været politikere i så lang tid, og de har ment det meste om det meste. Så de store sådan, politiske forskel vil jeg egentlig ikke sådan, i udtryk for. Dog er det vel sådan, at Peter Hummelgaard repræsenterer noget, der er mere venstrefløj.
7: Ja, bliver han ikke anset som sådan mere venstreorienteret end Wammen?
15: Altså han repræsenterer vel noget, der er mere sådan venstrefløj i Socialdemokratiet, og Nicolai er sådan repræsentant for noget, der er mere sådan højrefløj i Socialdemokratiet, sammen med den kaffeklub, som Morten Bødskov står i spidsen for.
7: Og nu er Mette Frederiksen, vi kan dykke ned i de her kaffeklubber lige om lidt, men Mette Frederiksen, bare lige for at stå det fast, hun har jo tidligere været i Peter Hummelgaards kaffeklub, men er det ikke længere, efter hun er blevet statsminister. Men det siger vel også noget om, at hun er blevet, altså Peter Hummelgaard er ligesom blevet anset for at være lidt nærmere hende.
15: Ja, jeg tror, altså man kan sige, jeg tror også, nogen har beskrevet det som, at altså Mette Frederiksen skulle træffe et valg med hjertet eller med hjernen. Altså med hjertet ville hun måske gerne have give Peter Hummelgaard sådan et lille puff fremad, men med hjernen havde det måske været det mest fornuftige at lade Nikolaj fortsætte som finansminister. Det havde givet regeringen en roligere start. Det havde nok ikke skabt så meget forvirring og postyr internt i Socialdemokratiet. Hun valgte det andet. Hun har lagt sin hånd på kogepladen og truffet et dristigt valg.
7: Og nu, så kan vi lige dykke ned i de her kaffeklubber nu. Jeg har lige lavet lidt hjemmeskrevne noter her.
8: Spændende for mig, det er jo ukendt territorie, vi betræder nu for mig.
7: Ja, altså,
8: jeg er jo ikke vant til den slags fraktioner.
7: Nej. Okay. Nå, nej, det er sådan lidt mere uorganiseret i Venstre. Der dolker I bare hinanden en gang.
8: Ja, præcis.
7: Ja, okay, men altså...
8: Det fortæller jeg senere. Jeg kan sige noget om du ved, den manglende glæde ved at blive født med altså en opsætning, man ikke nødvendigvis selv har valgt. Det tager vi senere.
7: Okay, det tager vi senere. Ja. Okay, det er en kæmpe teaser. Nej, men der er jo fire kaffeklubber i Socialdemokratiet. Der er ligesom en, der står i spidsen for hver af dem. Der er morgenmadsklubben, det er Morten Bødskov. Han fik også en ministerpost igen. Så er der frokostklubben, det er Nicolai Wammen, der står i spidsen for den. Han fik også en ministerpost igen. Så var det netværket, det er Hummelgaard, der står i spidsen for den. Og så er der kaffeklubben, som er Magnus Heunickes kaffeklub. Men det, der er interessant, når man ser på mine lidt grønne streger her, stjerner og minuser, det er, at Hummelgaards kaffeklub, det er... by far den, der har fået mest ud af den her regeringsrokade. Fordi at Ane Halsbo er blevet minister igen, vi har en ny en på holdet, Ida Auken, og så er Jeppe Bruus blevet minister igen. Hvor vi for eksempel kan se i morgenmadsklubben, hvor Morten Bødskov er leder, der er både Stoklund og Sofie Hæstorp Andersen blevet fyret som minister. Hvad betyder det, at man ikke ligesom ser lige på, og det samme i frokostklubben, at man ikke ligesom fordeler ligeligt internt de her kaffeklubber?
15: Jamen, det var derfor, jeg sagde før, at den her, hvad skal man sige, ministerliste for Socialdemokratiet ikke så meget har handlet om at stille op på en måde, hvor man kunne sige svaret på det, vælgerne måske efterspurgte, eller få dygtige debattører eller værdikriger ind, som Jakob var inde på før. Det handler om at fordele magten i Socialdemokratiet. Det har handlet om dels at forsøge at flytte på nogle brækker, og men samtidig sikre sig så meget ro, man kunne. Altså, Magnus Heunicke blev der også spekuleret i, om han skulle sætte sin tur på bænken.
7: Ja.
15: Han bliver undervisningsminister. Det må man jo sige er godt for Magnus, ikke?
7: Jo.
15: Bødskov var der også spekulation om, hvorvidt han skulle en tur ud i kulden. Han bliver udlændingeminister. Det er godt nok en hård post, og det kommer til at blive altså et trælst arbejde herfra, og så de næste år. Men han bliver dog minister.
7: Ja.
15: Så på den måde har Mette Frederiksen også foretaget nogle dispositioner, som... hvad kan man sige, sikrer hende noget stabilitet og ro på nogle fronter.
7: Skal vi lige høre, hvad Hummelgaard sagde ude på Slotspladsen, da han havde været hos kongen? Der gik jo faktisk meget få minutter, før han havde sådan en lille, nærmest nyfødt baby i armene. Hans egen baby jo. Men så fik han også et spørgsmål, som jeg synes var lidt morsomt.
18: Peter Hummelgaard, hvad er størst? At blive Mette Frederiksens nye kronprins, eller stå med sådan en lille baby på ham?
19: Ej, ja, altså uanset hvad, det er helt klart størst at blive far alle de gange, jeg er blevet det, og specielt også med hende her. Det er ikke alt for meget, jeg har været hjemme her de sidste par måneder.
18: Men Peter Hummelgaard, nu er du ny finansminister. Betyder det også, at magtbalancen i Socialdemokratiet har rykket sig?
19: Nej, det tror jeg ikke, man skal lægge så meget i. Jeg tror, man skal høre, hvad statsministeren siger.
18: Eller... Men hvorfor så bytte?
19: Jeg tror, man skal lade være med at bruge for meget tid på alt det der kaffegrums. Og så forholde os til...
20: Det er ikke dig, vi står og kigger på, hendes valg er ny kronprins. Ja,
19: jeg tror, man skal spørge statsministeren, hvad der er motiverne bag den holdsammensætning.
7: Jeg får næsten ondt af ham, fordi det er jo... Altså, nu har han lige fået landets næst mest magtfulde finansminister med ministerpost, og så får han alle de der irriterende spørgsmål.
15: Ja, man ikke kan leve med det. Altså,
8: jeg tror, hvis det er prisen for at komme over og sidde i den røde bygning, så tager man nok det med.
7: Ja, men han ved det jo. Han ved jo godt, hvad det betyder. Han er jo ikke dum.
15: Altså der er jo den, altså pointe omkring det her, at modsat en række andre partier, så er der sådan set flere kompetente kandidater til at blive formand for Socialdemokratiet, ikke? Altså en række andre partier er jo så små efterhånden, at man skal jo ligesom kigge efter, hvor der er en, hvis den anden skulle få en tagsten i hovedet. Socialdemokratiet har jo traditionelt set altså altid haft et ret sådan krigerisk forhold til magten. Man har kæmpet internt om det, sloges for det. Det har været ret brutalt og ret voldsomt. Og Socialdemokratiet har nok altid i de fleste perioder været et parti, som altid er i gang med at finde sin næste formand.
7: Mm.
15: Hvad skal man sige, det der adskiller sig fra det har været perioden under Mette Frederiksen.
7: Mm.
15: Og nu tror jeg, at det kommer tilbage til en mere normal situation, hvor Socialdemokratiet kommer til at være et parti, der har interne spændinger og konflikter med sig selv.
8: Men vel også fordi, altså, hvis hun virkelig ville cementere det der, så havde hun jo slet ikke taget Vammen med på ministerholdet.
7: Der gik rygter
8: i morges om, at han måske endda var helt ude. Altså, det tror jeg, da også, jeg fik noget at skrive i vores tråd. Jeg havde hørt rygter om, at han var helt ude af ministerholdet.
7: Det havde været sindssygt.
8: Ja. Altså, nu er han trods alt på, vel i virkeligheden, den... Altså måske ikke, men i hvert fald en top 5 ministerpost som justitsminister, så han er jo stadigvæk et godt sted.
7: Mm.
8: Men det andet er, og måske lige så vigtigt, nu talte Thomas om, hvor meget greb Mette havde haft om magten i S. Der begynder jo også, det spørgsmål fik hun også allerede i går faktisk.
7: Ja.
8: Mette, er du egentlig på vej væk? Hvor længe skal du være statsminister? Er du statsminister
7: du
8: næste gang?
7: Du kan du garantere, at du er her regeringsperioden
8: med videre? Og hvis den der magt, den i høj grad har hvilet på, at Mette har haft et jerngreb om tiden, fordi hun har haft den, og alle begynder at tænke, hun er nok væk næste gang, så er der jo en yderligere chance for, at den der magt, den begynder at erodere internt i Socialdemokratiet.
15: Og sige, at hvis man ligefrem foretager et skifte, som for alle sender et ret tydeligt signal om, hvad affølgen skal være i Socialdemokratiet, så afliver man jo ikke ligefrem rygterne om, at man er på vej væk.
7: Nej, det er det, jeg mener.
15: Altså, det her er jo ret tydeligt signal om, at Mette Frederiksen, det er hendes sidste runde.
7: Altså, det er vel også en anden risiko ved det her move, at de snakke og spekulationer begynder at tage til. Men vi skal også lige høre, hvad så Nicolai Wammen sagde, efter han havde været hos kongen og blev præsenteret som...
8: Ja. Må jeg gætte? Han sagde, alt var godt. Ingen problemer.
7: Ja, det er faktisk point til dig.
1: Hvordan er det at være detroniseret finansminister, og nu ikke længere nummer to i rækkefølgen i Socialdemokratiet?
21: Jeg er meget, meget glad for at blive justitsminister, og jeg har også været glad for at være finansminister. Og jeg ved, at der er nogle meget, meget store opgaver på justitsområdet, og det kommer jeg til at kaste mig over, og så bliver der lejlighed til at svare på flere spørgsmål.
1: Men er du ikke længere nummer to i Socialdemokratiet? Det må da gå ondt sådan dag som dag.
21: Jeg tror ikke, at Socialdemokratiet er et sted, hvor man laver den slags regnskaber.
7: Det passer jo simpelthen bare ikke.
15: Nej, det gør det ikke.
7: Altså, er det ikke nærmest det første, man kaster sig over som socialdemokrat, det er at se, om det er fordelt ligeligt på...
8: Du skal være sød ved Thomas. Han sætter også stor pris på Nicolai.
7: Ja,
8: ikke?
7: Jo. Både for
15: Peter og for Nicolai har det her virkelig været en dag, hvor man skulle lægge ansigtet i de rette folder.
7: Ja, må man spørge.
15: Altså, Peter i Hummelgaard er i gang med at sige, at det skal man ikke lægge så meget i.
7: Mm.
15: Okay, så siger vi det.
8: Han lyst til at stå og hoppe den, ikke?
15: Altså, ja. Nicolai, som skal sige, jeg er super glad for det ene, og jeg er super glad for det andet, og sådan noget. Altså, prøv at høre.
7: Peter Hummelgaard, han har bare tænkt, jeg bliver en statsminister
15: en gang. Det er der politik, der er det aller mest brutalt.
7: Ja.
15: Altså, og en dag, hvor man som politiker har følelserne aller mest ude på tøjet, hvor dagen er enormt kaotisk. Altså, de gange, jeg selv har været med til de der ministeroverdragelser, det vælter rundt med fotografer og journalister og... Det er umuligt at finde ud af, hvilke døre man skal gå ind og ud af. Og sådan det hele vælter rundt. Man skal holde taler.
7: Det så jo for sindssygt ud i morges. Der holdt du 21 ministerbiler i Prins Jørgensgård. Jeg
8: holder
7: legnet op. Altså, da I,
15: og
7: da
15: gaver skulle... frem og tilbage. Og du ved, altså, følelserne sidder virkelig ude på tøjet. Det hele er kaotisk. Og man får nogle virkelig, virkelig ubehagelige spørgsmål. Altså, de spørgsmål, som både Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen får her, er super ubehagelige.
7: Jamen, det er da forfærdeligt. Okay, og så skal man give gaver til den minister, den nye minister skal have en gave, og den, der går af, skal også have en gave. Har der været nogle fede gaver?
8: Der burde ske det med gaverne, som der også skete med den der partilederrunde på valgnatten.
7: Den skal aflyses.
8: Aflyses. Stop.
7: Altså, jeg så, at Jeppe Bruus...
8: Jeg synes faktisk, Thomas var mindre godt. Jeg synes faktisk, det var sjovt, dengang vi gav Helle Thorning en dametaske lavet ud af et tidligere finansårsforslag.
7: Den er du så glad for, Jacob. Ja. Den er
8: ja,
7: også
8: men
7: god.
8: Den var lidt særlig. Altså, du ved, jeg så faktisk, jeg synes, den bedste gave, jeg har set i den her runde her, det var Magnus Heunicke, der fik sådan en hoodie med, han på folkemødet, der har Magnus jo rappet på sådan noget med troll og fiskevand og hvad ved jeg, et eller andet. Det fik han en hoodie, der var påtrykt af Maria Rømme Gerding. Det synes jeg faktisk godt kunne.
7: Det var meget sjovt. Troels Poulsen, han fik jo en kasket af Jeppe Bruus, hvor der stod kæmpe chef. fordi det er åbenbart noget, han kalder folk, og det synes Jeppe Bruus, han havde været så kæmpe chef. Og så mindede Troels Poulsen om, at han engang havde fået et to-zoners klippekort til bussen. Det er jo for sindssyge gaver at få.
8: Det er, jo, det, problemet med de der gaver er, de ender med enten nogle gange at blive bare, altså, bare livet kedelige, eller decideret ondsindede.
7: Ja.
8: Altså.
7: Nej, det er også en situation, hvor man skal...
8: Nej, du har været minister, nu skal du have klippekort til bussen. Værsgo, kammerat. Tillykke med, at du øvrigt har fået frataget dine vigtigste politiske opgaver.
7: Men okay, men så hvis vi skal se sådan ligesom gennem socialdemokratiske briller, et lige sådan tilbage på dagene i denne her uge, og altså måske med fokus på de minister, der blev præsenteret i dag, hvad har det så været for en uge for Mette Frederiksen?
15: Jamen, altså Jacob har jo ret i, at det er jo, altså, det er jo en god uge, fordi nu kunne hun komme tilbage til at blive statsminister, og hun har fået en regering og stå i spidsen for, at der er et arbejdsprogram og den slags ting. Jeg synes, det har været en højdramatisk uge. Og jeg synes også, at Socialdemokratiet kommer noget humpende ind i en ny regering. Dels med de altså, tektoniske plader, Mette Frederiksen har flyttet på internt, og også med et regeringsgrundlag, som jeg synes giver nogle vanskelige forudsætninger fremadrettet.
7: Mm. Okay, skal vi give Thomas sådan lidt ro på nervesystemet, for så kan vi nemlig hoppe over og tale lidt om hvad der ellers er sket i...
15: Hvad er SF eller Radikale?
8: Ja. Vi kan også lige for at få dulmet nerven, vi kan lige tale om, hvor fede billeder det var, da hun kørte, simpelthen kørte i bil over landet i Odense. Vi talte om det i den der specialudgave, vi lavede. Men da hun kører hen over landet, lander ved kongeskibet der i solnedgang og skal derop til kongen og dronning Mary. Fedt.
7: Det var så fedt. Ja. Det var så fedt. Ja. Altså, tror I, at hun har planlagt det efter det?
8: Nej, det kan man ikke.
7: Det kan man ikke.
8: Nej. Når du er færdig, er du færdig. Men de har godt vidst, at der var et vindue, som de selvfølgelig gerne ville ramme.
7: Ja, jeg synes også, altså sjældent har man set Mette Frederiksen være sådan så lige frem og glad, da hun... I har været hos...
15: Jeg lader mest mærke til, at hun ligesom selv gjorde opmærksom på, at det var første gang, det skete.
7: Ja, men det var...
8: Du tænker, hun har en sans for det historiske.
7: Jeg synes altså bare, altså, point for at føre den igennem.
15: Hvis du selv er nødt til at gøre opmærksom på det, så er det sådan en overivrighed.
7: Nej, jeg synes, det var fedt. Jeg synes, det var mega fedt. Vi får en gæst ind i studiet nu.
8: Nej! Nej, hvor er det stærkt.
7: Det er
8: har
7: jo...
8: Har Pia simpelthen overgivet sig?
7: Pia Olsen Dyhr og...
8: Har vi lånt den, eller har vi fået den?
7: Vi har fået den. Vi har fået den af SF. Altså, det er jo engjørningen fra SF, som vi har, jeg vil sige, plaget om. Plaget
8: ja, jeg har
7: om
8: været, i, jeg altså, vil sige, jeg har været altså, ret lige frem i min lobby for den der engjørning der.
7: Ja. Fordi du er langt
15: stået. Helt paft, altså.
8: Jamen. Den stiger faktisk også lidt meget på mig nu.
7: Jamen, den er... Det er helt vanvittigt. Altså, de har ikke vil af med dem, hos SF. Men så i dag gav de sig alligevel. Og så kom de ned med den til os på redaktionen. Thomas, vil du gerne vinde konkurrencen nu, eller vil du ikke vinde
15: konkurrencen?
8: Nu synes Thomas, at valget det blev, eller regeringen det blev dannet den 3. juni, ikke den 1. juni.
7: Og det er nemlig faktisk det.
8: Altså, vi har jo noget opsamlingsarbejde.
7: Vi har nemlig noget opsamlingsarbejde her. Men det er bare for at sige, vi har haft en konkurrence kørende. Hvornår vil vi få en regering? Vi har nu en præmiepulje, der er udvidet med denne her engjørning, som i øvrigt hedder RUT. Og som, kan jeg sige...
15: Du sidder med den i hånden.
7: Sådan. Jeg skulle hilse at sige, at den er lidt træt, men den har siddet i SF's sofa i lang tid, og angiveligt skulle både SF-politikere og ministre have krammet med den og sovet med den. Altså, var det ikke det, de sagde, Theodor?
15: Okay.
7: Det var det, de sagde, ja. Så det er sådan en... Jeg ved det. Jeg siger bare, at den
8: kæmpe mødtwin, det der.
7: Altså, det vil jeg sige. Hvem vil ikke have den der engjørning?
15: Ja.
7: Ja, men så er det jo
8: godt.
7: Hvis
8: du husker, Thomas har kun en mellemstor familiebil, han har altså ikke plads til at få den med hjem.
7: Ja, men sagen er jo den, at sidst vi talte sammen, 1. juni, apropos kongeskibet, det var der, hvor at, Mette Frederiksen sagde, nu kan jeg danne en regering. Vi gav sejren til dig, Thomas, fordi det havde du jo ligesom sagt, 1. juni, det bliver dagen.
15: Og det blev det.
7: Og det,
8: blev, det var
7: altså, det var flot. Ja. Det var flot. Men hvis vi bliver nødt til sådan lige at holde lidt på formerne, og så er det jo sådan, jamen det er fordi, at det var jo faktisk først den 3. juni, vi fik en regering. Jamen, vil du have enhjørningen?
15: Jeg skal have en advokat med til det her, eller hvad? Altså, hvad er det her for, hvad er det her for noget?
8: Det bagholder ikke. Det, du ikke ved, det er, at vi har haft en tråd ved siden af, ja. Det handler om, hvordan får vi ligesom Thomas ud af den her vildfarelse.
7: Ja, hvordan får vi Thomas til at tabe?
8: Altså, mængden af gange de sidste tre dage, hvor jeg skulle høre på... Altså, jeg kan godt lide at høre jeres podcast, men ham der Thomas, han er godt nok dygtig.
7: Ja, det er virkelig irriterende. Ja, så der må man bare sige, der bliver vi nødt til at pille dig lidt fra hinanden her. Og vi er altså blevet enige om, at det er den 3. juni, der blev dagen, hvor Danmark fik en ny regering. Jamen, sådan er det jo bare. Det kan man da ikke...
8: Thomas, du var stadig dygtigst af os tre. Det skal du have.
7: Ja, ja, ja. Og derfor har vi udtrukket en vinder. Og vi fik jo over 8.000 bud. Ja. Men vi har udtrukket en vinder, og vinderen bliver Peter Rusbjerg. Og jeg kan lige sige, at Peter simpelthen, han gættede som den allerførste datoen rigtigt, da vi åbnede for konkurrencen.
15: Okay.
7: Ja.
15: Tillykke.
7: Det var virkelig. Så nu ved jeg faktisk ikke lige præcis, hvor Peter bor i landet, men der er en indgjørning, og der er der er en goatbag, der er selvfølgelig en magtenkop, der er alt muligt merch, en enhedslisten t-shirt, alt muligt lækkert.
8: Jeg sidder og spekulerer på, hvis man modtog sådan en kvartpalle fuld med politisk merchandise. Hvad ville man egentlig gøre ved det?
7: Jamen, det ved jeg heller ikke. Men altså, have et godt og langt liv et andet sted.
15: Et godt hjem.
7: Ja. Og jeg tror, Peter er en...
8: Jamen, så må Peter love at sende os lidt fotos af, hvor Ruth skal hen efterfølgende.
7: Ja, ja, det må vi se på. Nå, men vi kan jo lige blive lidt ved SF, når nu vi har fået Ruth ind ved bordet her. Det er lidt forstyrrende, men okay, det er fint nok. Du kan godt klare det, Thomas.
15: Jeg er tilbage.
7: Fordi de er jo sindssygt glade for det her resultat, de har fået. Altså, hvis vi lige sådan ser sådan helt overordnet på det, så har Pia Olsen Dyhr jo som SF-formand brugt 14 år på at genopbygge SF, siden det gik fuldstændig smadret sidst, de var i regering. Nu kommer partiet i regering. De får vel også, altså, der er der både noget grønt og noget rødt, og de får vel nogle mærkesager igennem. Thomas, hvorfor skal jeg være så sur? Jeg starter først med Jacob.
8: Jamen, jeg har brugt hele dagen på at sidde og ruse SF, faktisk. Jeg synes, hvis man i går tirsdag, hvor de præsenterede regeringsgrundlaget, kiggede på det med SF-briller, så tænker jeg, at der er ret mange stærke aftryk. Altså, det er klart, det grønne, det er der flere partier, der står fader til, men stærkt aftryk på det grønne.
7: Mm.
8: Der er en ret stærk
7: indsats. Forbud, hele landbrug, omlægning
8: af
7: svineproduktion, ja. Sådan nogle ting. Ja,
8: ja. Så er der ret stærk aftryk på det, der handler om fagbevægelsen.
7: Mm.
8: Altså diskussionen mellem de røde og de gule fagforeninger, hvordan skal man ligesom have den etablerede overenskomstdækkede del af arbejdsmarkedet til at fylde noget mere. Arnepensionen som en del af det. Ret stærke aftryk, som jeg også tænker, der må stå SF på for en stor del vedkommende i hvert fald.
15: Altså det er jo virkelig ikke for at ødelægge den gode stemning. Og,
7: det er så glad for Rut, men okay, altså, man skal ikke kunne købe sig til god omkring.
15: Jeg anerkender det, som Jacob siger, men jeg synes nu alligevel, altså man kigger på den økonomiske politik, der skal føres fra den nye regerings side. Det er alt sammen noget, som SF'erne bare vil have svært ved.
7: En sænkning af selskabsskatten, væk med mellemskat, top-top-skat.
15: Ja, det er svært for dem. Rigtig mange steder i regeringsgrundlaget er det jo helt åbenlyst, at man ikke kan kunne blive enige om finansieringen.
7: Mm.
15: Der har man været nødt til at skrive, det må vi finde ud af.
7: Mm.
15: Det er ikke godt for SF.
7: Fordi det kan være, altså nu prøver jeg lige at spørge her, men er det fordi, at ja, så kan man godt stå der foran et podie og præsentere nogle mærkesager, som lyder rigtig flotte, men der kan godt komme til at opstå nogle kampe omkring finansieringen af det her, de her forskellige initiativer, som kan komme til at presse SF?
15: Ja, og sjældent så er verden jo ikke så god, at pengene bare dumper ned. Altså det kan jo være, at vi går ind i en økonomisk virkelighed, hvor det bliver sværere, hvor der bliver behov for prioriteringer og træffe svære beslutninger.
7: Tænk, hvis Vammen tager sit pengetræ med over i
15: for eksempel, altså, ja, eller at tingene bare skifter lidt.
7: Ja.
15: Ikke? Altså, og det er ikke nogen let situation for SF. Plus, at man kan jo se, at mange af de ting, som regeringen lægger frem, er jo åbenlyst, at man går efter at skulle forhandle på plads med V og K. Hvis de i forvejen ligger i yderpunktet af, hvad SF egentlig kan acceptere, så bliver det jo bare værre herfra.
7: Mm.
15: Altså, så nej. Altså, jeg er ikke helt så optimistisk på SF's vegne.
8: Men må jeg ikke prøve at udfordre den lille smule, Thomas? Fordi på to ting. Det ene, det der hviler på en, en analyse af, at den her regering kommer til at føre en meget blå økonomisk politik. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, den gør. Jeg har ikke en oplevelse af, at de ting, der gør ondt på de røde partier, traditionelt gjort, sådan nogle gode gammeldags første generations reformer, som du og jeg sætter stor pris på, sådan noget, hvor man piner og plager folk, som får noget, tager noget mere fra dem og tvinger dem på arbejde, og alle de der ting, som gør ondt og gør nas. Det er der ikke meget af. Der er
7: men der er jo skattelettelser til nogle af de rigeste. Skattelettelser,
8: dem har de jo aftalt nu. Hvis SF ikke kunne leve med, at top-top-skatten den blev fjernet, så var det jo ikke regeringsgrundlaget. Alt det der regeringsgrundlaget, det kan de sagtens leve med. Det mener jeg slet ikke er noget problem. Det, der bliver, og det, jeg synes, er det vigtigste og det nyeste ved det her, det er, når selv Pelle Dragsted kan være godt tilfreds.
7: Og synes du faktisk ikke, at han har grund til det?
8: Jo, det synes jeg bestemt. Men Pelle Dragsted, han kan jo også godt leve med økonomien, og det er fordi, de regner på en anden måde.
7: Men det er også, fordi de behøver ikke at stemme for alt, hvad regeringen finder
8: på. Nej, de kan få nogle fribilletter, hist og pist, ikke? Men som jeg hørte, så det, man regner med, det er i virkeligheden, at hvis økonomien udvider sig, hvis der bliver højere beskæftigelse, så går man ikke længere så meget op i, om det alene er drevet nogle politiske reformer, men hvis der bare fordi, der er nogle flere, der arbejder noget mere, hvis der er nogle flere udlændinge, hvis der er nogle flere ældre, der bliver længere på arbejdsmarkedet, hvis vi får nogen, der går fra sygefravær og ind i beskæftigelse, så er det fint. Så kan vi godt bruge pengene på det.
7: Mm.
8: Og det er jo også sådan, at realiteten har været, der er kommet 400.000 mere i beskæftigelse de sidste 10 år, så det er jo der, pengene er kommet fra. Men, og hvis det fortsætter, så behøver man ikke lave så meget af det der plagsomme.
7: Okay, det er måske den optimistiske udlægning af den økonomiske situation.
15: Jeg synes i hvert fald, at hvis man kigger på de ting, som altså, traditionelt kan gå ondt på SF, så altså, hvis hun skal indfri, Pia Olsen Dyhr skal indfri sit løfte om stor bededag, så skal hun øge arbejdsudbuddet med 8-10.000 og sænke selskabsskatten med 3%. Altså, jeg kan godt huske sidste gang, SF var med til at sænke selskabsskatten. Det er muligt, at de har aftalt det. Derfor kan det godt gå ondt alligevel.
7: Men der er SF jo bare et helt andet sted end i dag.
15: Det må man håbe.
7: Ja.
15: Fordi at der er en del af det i det regeringsgrundlag, som jeg godt tror kan blive svært.
7: Men okay, men så nu nævnte du det lige, fordi det havde jeg nemlig skrevet her som en lille note. Store bededag. Altså ikke for at vade rundt i ting, hvor vi har taget fejl, men det troede vi jo faktisk heller ikke, at store bededag ville blive genindført. Og så er det så formuleret på sådan en lidt mystisk måde, og den bliver først genindført i 2030, og der er noget med arbejdsmarkedsparter og så videre. Men både Lars Løkke Rasmussen og Pia Olsen Dyhr slår jo faktisk fast på pressemødet, da de præsenterer regeringsgrundlaget, at store bededag, den bliver genindført. Det er vel en kæmpe SF-sejr.
8: Det skal de jo sige. Du kan ikke skrive til regeringsgrundlaget og så sige noget andet. Det kan godt være, at det viser sig, at realiteten er om 2,5 år, at arbejdsmarkedets parter de finder ud af det der arbejdsudbud og det der med at tage løn fra folk, fordi de nu ikke længere skal have en fridag. Det bliver, eller en arbejdsdag, det er så ikke så behageligt. Men selvfølgelig skal de lojalt sige, at det, der står i regeringsgrundlaget.
7: Jeg troede bare, at de ville bruge det til at sige sådan, jamen, at ingen rigtig ville tabe ansigt, at Lars Løkke Rasmussen kunne sige, jamen, den bliver ikke lige genindført lige om hjørnet, og så kunne Pia Olsen Dyhr sige, jamen, den bliver genindført lige om lidt. Og så siger de jo faktisk, at den bliver genindført.
15: Altså sådan en politisk fænomen af stor bededag er jo enormt interessant.
7: Ja.
15: Altså fordi det er jo, altså det er jo sådan en forbandelse. Altså det var jo en forbandelse, da man afskaffede den, fordi det viste sig at være unødvendigt eller overflødigt eller dårligt begrundet, lidt afhængig af altså hvilken vej man kigger på det. Og genindførelsen af den er jo enormt besværlig.
7: Mm.
15: Altså, og spørgsmålet er, hvor meget hæder og ære vil det tilfælde regeringen, at man genindfører det.
7: Mm.
15: Altså der er bare et eller andet omkring det her med, at det her er en forbandelse. Altså det er et giftigt æble. Og jeg tror, det bliver besværligt. Og genindføre, man skal finde på en eller anden måde arbejdsudbuddet et andet sted, man skal igennem arbejdsmarkedets parter, der bliver noget teknik omkring, hvordan man så afregner løn med folk. Jeg tror, det bliver besværligt, og jeg tror, anerkendelsen og hæderen vil være ganske begrænset.
7: Jamen også fordi, vi havde jo faktisk en måling for nylig, der viste, at folk, der gerne ville have bededagen tilbage, det var jo faktisk faldet ret markant.
15: Ja.
7: Og det tror jeg faktisk også var et argument for, at de så tænkte sådan, det har folk glemt. Men det havde altså Pia Olsen Dyhr og Enhedslisten, det er jo en af de ting, som de to partier har kæmpet for her hele vejen under regeringsforhandlingerne.
8: Ja, for SF har det her været et meget, meget markant krav, og det ville... Hvis der ikke havde været noget med om store bededag overhovedet, så ville det jo være det, vi havde vendt mikrofonen mod Pia Olsen Dyhr, ja, og få hende til at stå på ansvar for at sige, hvad blev der af det der? Du har gjort det til et... Altså, hun havde ikke ultimative krav, det gjorde hun så meget umage med at sige.
7: Det var der jo lige en SF'er, der kom til at sige, og så fik jeg at vide,
8: meget tungt krav fra SF, at man skulle få stor bededag.
15: Det er jo også interessant at se, at hvordan partierne på en eller anden måde har jo ja, altså, læst jeres måling, men i hvert fald vurderet det her forskelligt. Altså VLAG-papiret havde jo ikke genindførelsen af stor bededag med.
7: Nej, men det havde de borgerlige konvent jo sådan set.
15: Jo, men nu er det trods alt det der VLAG-papir, der tæller lidt mere i den her sammenhæng. Ja, de havde det ikke med.
7: Men det var fordi det Lykke ville jo ikke have.
15: Ja, Lykke er jo så meget bekendt også med den her regering.
7: Jamen, det er okay. Jamen, det kan jeg godt se. Men så lad os gå til Lars Løkke Rasmussen og sådan de sådan blå mærkesager i det her regeringsgrundlag. Nu har vi været lidt inde på det, fordi det kan gøre ondt på SF, nogle af tingene måske. Men overordnet set, så er det vel nogle sådan ret markante indrømmelser, Lars Løkke Rasmussen har fået her.
8: Ja, altså til dels, men det kunne du også høre, at Thomas og jeg, vi var uenige om, hvor svært det bliver for SF. Tilsvarende er vi så nok også uenige om, hvor store blå aftryk der er i det her.
7: Mm.
8: Altså det er rigtigt, der er noget oprydningsarbejde på top-top-skatten, som Lykke selv var med til at indføre for 4 år siden. Det er godt og klogt at få den væk, og det vil der være mange af de der store organisationer og direktører, der synes, det er fint. Ikke verdens vigtigste sag, men altså, hvis man er blandt de der 5-6.000 mennesker, der tjener 2,5 millioner, så er det sikkert vigtigt nok, ikke?
7: Mm.
8: Så er der noget på mellemskatten, hvor man løfter den. Man sænker jo ikke marginalskatten, men man løfter den trods alt for en gruppe folk, der tjener op til 3,25 millioner kroner, cirka. Det gør selvfølgelig noget, og så er der noget på selskabsskatten. Jeg tror, at det med selskabsskatten, det havde nok været blikstof for næsten hver regering, selv en regering uden Moderaterne, at der følger man jo en eller anden slags kapløb mod bunden sammenlignet med vores nabolande, så altså.
7: Okay, du er ikke sådan super imponeret, men så skal vi lige høre, hvad Lars Løkke Rasmussen han svarer, fordi han blev jo ret hurtigt spurgt ind til, jamen, hvad har du så fået i denne her SFRM-regering, som du ikke kunne få i det papir, som Troelsen Poulsen lagde frem, da han tilbød Lars Løkke Rasmussen at støtte en VLAG-regering?
3: De havde en ambition om at sætte et velstandsmål på 60 milliarder i 2035. Denne regering sætter et velstandsmål på 70 milliarder i 2035. De havde et mål om at have et arbejdsudbud på 30.000 i 2035. Denne regering har et mål om, at vi skal øge arbejdsudbuddet med 35.000 i 2035. Så på alle parametre, så har den her regering, altså på den her lidt sådan primitive måde, hvem vil gøre Danmark rigere? Jeg tror ikke, der er nogen, der vil gøre Danmark fattigere. Der har den her regering en mere offensiv ambition.
7: Okay, altså hvis vi lige ser på nogle af tingene, ikke? Altså arbejdsudbuddet, der får Lykke jo faktisk et større arbejdsudbud med den her regering, end det papir, som VLAG, Troelsen Poulsen lagde frem, som han lige sagde. Selskabsskatten ligger de op til at sænke med 3 procentpoint i modsætning til 2 procentpoint. Så vil de sænke momsen på alle fødevarer, helt fjerne den på frugt og grønt, som jo har været Moderaternes mærkesag. Mellemskatten, som du selv siger. Og så er der lige sådan en sjov ting, at så vil de jo beholde sukker- og chokoladeafgiften. Altså, som jo ellers har været noget, som Venstre har fejret meget. Men, altså, men bare for at sige, mange af de her aftryk er jo bedre. Det er jo, de er jo kommet, Lykke er jo kommet længere her, end med det andet. Det er han da.
8: Ja, det er jeg ikke enig med dig.
7: Nok.
8: Altså, det er rigtigt, de der langsigtede mål, hvad skal der ske i 2035, det er rigtigt, der har man sat den lidt højere. Det er ligesom, når man sætter de der klimamål, altså så skal den være 125% et eller andet på et tidspunkt. Det er jo fint, og det er rigtigt, men det der er det svære, det er jo ikke at sætte mål. Det der er det svære, det er at lave de konkrete beslutninger, der fører os derhen.
7: Men det ville det jo også være og, med VLAG.
8: Jo, men jeg synes bare,
7: som
8: den her,
7: jo heller ikke lagde
8: den her regering, synes jeg, og det vil jeg egentlig gerne rose dem for, de lægger op til at gøre rigtig mange ekstremt konkrete ting på den korte bane, som alle sammen er pivrøde. Altså, tandlæge, offentlig transport, mom, alle de der ting, det er jo sådan,
7: det
8: er godt.
7: Man skal jo også vente altså, 10 år på det der med tandlæge, før det er sådan er fuldt.
8: Ja, okay. Men der er mange ting, som er konkrete, og meget af det der, som Lykkegaard taler til, det er jo sådan lidt fugle på taget, og så skal man lægge til det, at der er jo også massevis af skattestigninger. Der er den der chokoladeafgift, som nu bliver rullet tilbage. Der er for 10 milliarder kroner skattestigninger i noget, der er sådan helt vildt teknisk, men som er at fastfryse alle de der lofter i skattesystemet i 2 år. Det giver 10 milliarder kroner i skattestigninger. Så der er nogle blomster, men der er også masser af tidsler set med blå øjne. Jeg synes ikke, den her regering den er så blå, eller det økonomiske aftale, der ligger til grund, er så blå, som jeg havde troet, og jeg synes det er med rette, at de blå partier også skoser lykke for noget af det i hvert fald.
7: Men synes du ikke, altså det er jo trods alt stadigvæk en regering, som har Enhedslisten som parlamentarisk støtte.
8: Som... Ja, det er jo Lykkes valg.
7: Jo. Det er jo rigtigt, det Lykkes valg, men når det er sådan, er det så ikke meget imponerende, at man har fået det her igennem, altså sænket selskabsskat, mellemskat, og så videre.
15: Og det synes jeg. Altså, der må man jo give Enhedslisten, at det er jo et parti, der er et helt andet parti, hvis de ellers skal stå det her igennem. At de på en eller anden måde ligesom kan lægge ansigtet i de rette folder og sige god for det, hvad de jo gør. I de gode gamle dage, der havde det da været noget mere energisk kommunikation fra Enhedslistens side. Det tror jeg godt, man kunne være... Altså, Enhedslisten er selvfølgelig meget sådan kalkuleret og helt bevidste og vokale omkring, at der er altså, massevis af det her. De kommer slet ikke til at være en del af det. De kommer ikke til at stemme det igennem, og de kommer ikke til at være en del af forhandlingerne omkring det. Men jeg synes, de er gået ret konstruktivt til værk, så de har også set det her som en chance for at være relevante. Altså, man skal huske sig selv, hvad jeg tror, jeg har sagt mange gange, altså Enhedslistens berettigelse og kongstanke, det er at have en socialdemokratisk ledet regering, man kan genere. Og det får man nu.
7: Mm. Ja, men de får jo også nogle af deres mærkesager. Altså for eksempel gratis tandlæge. Ja. Altså det kan tage godt nok lige 10 år, men stadigvæk.
15: Jo, altså, hvad hedder det, drikkevand, altså den her sådan industrilandbrug, at vi gør op med det på den måde, som
7: sænket
15: vi gør.
7: Sænket moms, offentlig transport gratis for unge.
15: Jeg synes egentlig, jeg synes virkelig, at Enhedslisten, de har haft nogle gode dage og uger.
8: Men det er vel også svært at sige det, og så samtidig sige, at det er en kæmpe sejr for blå økonomisk politik. Altså, jeg mødte Pelle Dragsted herude i DR-byen i formiddags, og Pelle, han var kisteglad. Og der er altså... Det er svært at se logikken i, at en enormt kompetent, dygtig socialist fra den yderste venstrefløj har siddet og forhandlet det her i ugevis og kan tingene godt. Når han sidder og kiste glad, så flugter det simpelthen ikke med, at der bor en blå økonomisk politik nede i maven af det her.
7: Men så det, du siger, det er, at vi kan ikke både have en glad Pelle Dragsted og en glad Lars Løkke Rasmussen, men det, som Pelle Dragsted jo så siger, det er, at vi behøver jo ikke at stemme alt regeringens økonomiske politik igennem. Det er jo en mindretalsregering. Den må gå ud og finde sit flertal, hvor den kan. Og så kan den jo kigge på de blå partier. Hej Venstre, hej de konservative, hej Liberal Alliance, vil være med til at fjerne top-top-skatten.
15: Og der kommer vi jo til at se, jeg synes, det er enormt interessant at se de første uger for den nye regering, fordi at noget af den første opgave, den skal i gang med, det er jo at forhandle en ny finanslov. Ja. Og man kan sige, jeg tror sådan en konventionel sådan tradition og teori vil sige, at den skal man lave med sit parlamentariske grundlag. Jeg tror da, at det er sandsynligt, at Løkke, han vil argumentere for, hvorfor laver vi ikke en første finanslov med VRK? Altså, lad os komme i gang med det her.
7: Ej, så vil de jo virkelig pisse Enhedslisten af.
15: Og der, det er bare det, altså, jeg tror, at der er... Altså, det paradokset ved den her regering, det er jo, at både Pelle er godt tilfreds, og jeg mener, Løkke kan være godt tilfreds. Men det bygger jo på nogle spændinger internt den her regering, som bliver enormt interessant at se folde sig ud. Det er jo den mekanik, som jo altid har været, hvad skal man sige, altså den sådan helt strategiske udfordring for en socialdemokratisk ledet mindretalsregering. Det er jo, at man har et parlamentarisk grundlag, som man ligesom kan sende julekort og den slags ting, men jo ellers ikke kan bruge til sådan super meget. Og så i virkeligheden skal forhandle rigtig meget i hverdagen med en borgerlig opposition, hvor man er afhængig af, at de er parate til at lave forretninger med en. Ja. Altså, hvis VRK læner sig tilbage, så sker der ikke ret meget med den her regering.
8: Og så kan det jo blive en regering, der bliver meget kortlivet.
15: Yes.
8: Altså, fordi så må Pelle virkelig til at tage noget ansvar, og det er ikke sikkert, at han har appetit på det.
7: Man kan i hvert fald sige, at de borgerlige i hvert fald var enige om at kritisere det, som I også ligesom har peget på. Hvor skal pengene komme fra til alle de her gaver? Og så var Mona Juul også lige fra de konservative også lige klar med en frisk kommentar.
14: Jeg siger tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
8: Det skal jo ikke finansieres, hvis det er gratis.
7: Det hele er gratis. Jamen, det er det. Og den her regering, den er jo blevet kaldt en gavebod og en slik, blandt selv slik og en buffet og den ene gave efter den anden. Men...
8: Pia, jeg troede, vi havde lært, at jeg havde trøfler med en gang, eller træstammer, eller hvad det var. Det fungerer dårligt på radio.
7: Jeg troede, klippet med Mona Juul var længere.
8: Vi har siddet med munden fuld af Thomas' lækre chokolade.
7: Ja, fyldt chokolade midt
8: i radioen.
7: Ja. Bare fortsæt, Thomas, mens jeg tykker munden.
15: Ja, altså, jeg synes, det er en af de sådan helt fundamentale udfordringer for den her regering. Det er, at den jo helt åbenlyst ikke har kunne blive enige om, hvordan den skulle finansiere en række af sine gode idéer. Og det er jo altså fint at få mange lyse idéer, men altså, der er jo også brug for at finde pengene til det. Og det, her er der jo bare en udfordring for den her regering.
7: Der er jo mange steder, hvor de skriver, at finansieringen, den vil vi præsentere senere. Og så ved vi også, at de sådan, på den anden side af sommerferien, så vil de præsentere en økonomisk 2035-plan. Jakob, den kan du glæde dig til.
8: Den kan jeg glæde mig til, og den kommer jo med sikkerhed til at vise, at der er flere penge i kassen, end vi troede. Fordi Finansministeriet, det er jo kloge folk. De har selvfølgelig sørget for at holde en pænt antal milliarder tilbage, som ingen har kunne forgribe sig på, og så når først der er dannet en ny regering, så kan den få en flyvende start ved, at Finansministeriet lige kan vride regnemaskinen en ekstra gang, og så kommer der ekstra milliarder i råderum.
7: Men har de ikke ændret den der regnemetode, sådan så, man, så det ikke skete, sådan så man var lidt bedre til at forudse, hvor mange penge man har?
15: Jeg har faktisk ikke ændret.

0: Det er også ligesom det eneste, som vi har været sikre på, og som vi også fik ret i, det var jo, at alle de fire partier, der skulle indgå i en regering, ville have et ministerium med en stor regnemaskine. Altså Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Økonomiministeriet og Skatteministeriet, som jo så har sådan ændret sig lidt. Vi har jo stadigvæk et Finansministerium. Så har vi fået det, der hedder et Erhvervs- og Konkurrencekraftministerium. Det er Martin Lidegaard. Det havde du faktisk rigtigt, Jakob. Det gættede du på, at han ville tage den ministerpost.
1: Det Martin Lidegaard har fået, det er jo selvfølgelig det traditionelle erhvervsministerium, vi kender. Så er der rykket regulering af den finansielle sektor, er rykket fra ham over i Skatteministeriet, ja. Som er en ret stor ting. Til gengæld ligger der jo noget, som har sådan lidt mere fremadrettet perspektiv på erhvervsøkonomien, også noget af det, der handler om, altså lidt mere internationalt, hvad sker der, hvad er Danmarks rolle i Europa, hvad er Europas rolle i den globale økonomi, som rækker, altså, eller tilføjer noget af det der har sådan lidt mere internationalt snit, som i virkeligheden matcher Martin Lidegaard meget godt med den profil, der har, som også en ret engageret udenrigspolitiker.
0: Mm. Og så Pia Olsen Dyhr, hun er jo økonomi- og indrigsminister, minister, ja. Og den gættede vi jo også, og hun har jo faktisk også fået noget oven i, altså hun har jo fået kommuner og regionsaftaler, som ellers lå over i Finansministeriet.
2: Ja, skal blandt andet lave en udligningsreform med kommunerne, en super besværlig og bøvlet opgave, som man får meget lidt anerkendelse for. Jeg forstår godt appetitten og, hvad skal man sige, ambitionerne om at, ligesom at få hænderne ind i maskinerummet og sådan noget der, men det er en svær opgave. Og besværlig opgave, som det er ikke sikkert, at Pia Olsen Dyhr, hun kommer til at takke sig selv for senere.
1: Hvis borgmesterpartierne havde tænkt sig grundigt om, så havde de prøvet at få en moderat til at være, indrigsminister.
2: Ja.
1: For lige det der med at sidde og lave udligningsreform, det er umuligt. Prøv at forestille dig, Pia Olsen Dyhr, lige hun har...
0: Hvorfor skulle det så være en moderat? Nå, i forhold til
1: kommunalbyråd,
0: borgmester
1: og sådan noget. De har valgt fem, tror jeg, ved kommunal, altså fem byråder i alt ved kommunalvalget.
0: Ja, ja, ja.
1: Pia Olsen, hun har Københavns overborgmester.
2: Ja.
1: Hvis gaven til København for at have fået en SF overborgmester, det bliver udligningsreform, der bliver nødt til at nakke København, fordi det vælter sig i penge. Det bliver svært, ikke?
0: Og så er der jo altså barberet flere ministerposter helt væk, og nogle er samlet, så der er jo færre end sidst. Sidst havde vi 25, nu 21 minister.
2: Ja, og man kan se, at solen står op igen i morgen, ikke? Altså, så det her jo, altså, det kan kongeriget jo godt overleve, at vi skærer ned fra 25 poster. Det var Løkke også ud og forhåndsdeklarere. Det synes jeg jo sådan set klæder regeringen her. Det har jo krævet noget disciplin, fordi vi har været fire regeringspartier.
0: Ja, det er jo det. Der har jo været flere om posterne.
2: Blandt andet har det jo betydet, at som jeg lige skal se, synes jeg, at SF har fået en post for lidt i forhold til, hvad deres mandater rækker til.
0: De har jo fået 5, S har fået 9, Moderaterne 4, Radikale 3.
2: Ja, det ved jeg ikke. Det kommer selvfølgelig an på en selvtillid, men jeg synes da, at SF's størrelse berettiget til mere. Men det må vi se.
0: Rut skulle have haft en ministerpost. Der er jo også en minister, som har været altså medlem af 3 ud af 4 regeringspartier.
1: Det er Ida.
0: Det er Ida, jo.
1: Ja.
0: Er det ikke ret sjovt?
1: Og det er faktisk meget nyt.
0: Altså,
1: og hun kunne vel også godt ende med at blive moderat, kunne hun ikke det?
0: Det tror jeg sgu ikke. Ja, det skal man jo aldrig sige aldrig. Men altså, hun har jo været SF, og så blev hun radikal, og så blev hun socialdemokrat. Og nu har hun jo fået en ministerpost, og hun er blevet sundhedsminister og kirkeminister.
1: Tillykke til hende.
0: Tillykke til hende.
2: To områder, som man jo aldrig har set skulle ende sammen, men altså...
0: Det er da ligesom, altså børn...
2: Altså, så kan man sige, jo dårligere sundhedsministeriet, eller...
1: Det bliver jo
2: ikke, at jeg har lavet i kirken.

0: Michel Belli, Peter Bellis søn, undgik hele sit liv at synge sin fars sange. Men da han så skulle modtage en pris på vegne af sin berømte far, bare 3 måneder efter hans død, så besluttede Michel alligevel at synge de sange, som hans far havde gjort til folkeeje. Og det fortæller han om i Dit liv og døden her efter Radioavisen.
1: Der er igen store problemer med togtrafikken, denne gang på grund af en nedrevet køreledning ved Sorø. Og det vil ramme togtrafikken mellem landsdelene, at strækningen mellem Slagelse og Ringsted tidligst genåbner klokken 6 i morgen tidlig. Og hele situationen, den har skabt en del frustration blandt de passagerer, vi mødte tidligere i dag.
2: Vi har stået her i 2

0: halv tre timer snart og ventede på at komme med en bus. Alt har været kaos her. Togen var fuldstændig fyldt her.
1: Ja, det er noget møg. Det er der altså ikke rigtig noget ved, når man ikke rigtig ved, om man kan nå det eller ej. Altså. Men ja, hvad fanden skal vi gøre?
2: Sagde først Jens Peter Jensen og så Poul Larsen. Siden den 14. april har togtrafikken holdt helt eller delvist stille tre gange tidligere på Sjælland på grund af en signalfejl, en sporfejl og en nedrevet ledning mere. Og ifølge Tony Bispesgaard, der er informationschef i DSB, så er der igen i dag nok tale om en mekanisk fejl.
3: Der er jo formodentlig tale om mekanisk fejl også i dag, som der har været tidligere. Og Banedanmark, der står for at vedligeholde og i virkeligheden har ansvaret for infrastrukturen, jamen de arbejder selvfølgelig også på at finde ud af, hvad var det, der konkret i dag gjorde, at kørelænden blev revet ned og altså rev 600 meter kørelænding ned på strækningen omkring Sorø.
2: Ventetiden til afgørende fodbehandling for patienter i Region Midtjylland er ved at løbe løbsk. Ved årsskiftet advarede eksperter ellers om, at patienter, f.eks. med diabetes, risikerer amputationer, når Region Midtjylland ikke giver lettere adgang til afgørende behandling hos fodterapeuterne. Dengang var den gennemsnitlige ventetid 26 uger, nu den 29. Og i Ringkøbing er det meget værre endnu. Her har fodterapeuten Karina Flensborg Sørensen op til 86 ugers ventetid.
4: Det gør utrolig ondt indeni. Det synes jeg ikke, der er særlig rart. Jeg er frustreret, patienterne er frustreret, og jeg kan jo udmærket godt høre deres frustrationer og forstå dem. Det gør bare ondt at sætte dem på ventelisten.
2: Og der skal gøres noget ved ventetiden, det erkender Poul Bævgren, der er formand for Samarbejdsudvalget for Fodterapi i Region Midtjylland for Venstre.
5: Det er jo ikke værdigt for patienterne at skal vente så lang tid. Det kan godt være, at det kommer til at koste noget, men jeg tror heller ikke, at det er så voldsomt mange penge, det drejer sig om, endda for at kan gøre noget. Og det kan man i hvert fald starte med. Vi skal i hvert fald gøre noget, det er helt 100% sikkert.
2: Kalenderen står på sommer, men vejret byder på regn endda en hel del af den. Ifølge de seneste prognoser kan der falde op mod en hel måneds regn frem mod næste søndag. Flere prognoser har i øjeblikket mellem 40 og 60 mm vand på programmet. I en gennemsnitlig juni, der falder der i gennemsnit 64 mm regn i løbet af hele måneden. I aften er der også regn på programmet og temperatur mellem 9 og 14 grader, og så er det spredte byer rundt omkring.
6: Du lytter til P1.
7: Da sangeren Peter Belli medvirkede i Michael Bertelsens tv-udsendelse Det Sidste Ord, fortalte han levende om en meget voldsom opvækst. En opvækst præget af vold, af overgreb, af, ja faktisk måske af ondskab. Og derfor er det jo meget oplagt at spørge, hvordan mon Peter Belli egentlig selv var som far. Det ved min gæst i dag noget om, for han er nemlig Peter Bellis søn. Og sammen med ham skal jeg i dag prøve at se nærmere på, hvordan vores døde lever videre i os. Hvordan deres lyd og deres toner kan vibrere videre i vores sjæl. Og på, hvordan de måske også kan kaste en skygge over os. For kan man overhovedet hedde Belli til efternavn, uden selv at komme til at skulle måles op imod en folkekær, og i dag vel nærmest helgenkåret afdød kunstner. I dag skal det handle om, hvordan det er at være arvingen til noget smukt og stort. Men det skal også handle om, hvordan man forvalter sine talenter, hvis man er arvtager. Det skal handle om, hvordan man vælger at leve sit liv, når man på en måde har, måske lidt voldsomt, men ikke desto mindre, frit valg. Vil jeg hylde min far og spille hans musik, eller vil jeg være mig selv helt og holdent, eller kan man måske faktisk være og gøre begge dele på én gang? Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Min far er uddannet konditor, og han hedder Mogens. Og jeg er hans søn på godt og ondt. Jeg er også romanforfatter, og så er jeg sognepræst i Råbjerg Sogn, helt oppe på den yderste del af Skagen Odde. Til daglig arbejder jeg med døden som sorg, afsked og håb. Men jeg arbejder også med, hvordan vi bærer vores slægtninge med os, både i livet, når vi er så heldige at have dem nu, og i døden, når den tid en dag kommer. I dag handler Dit Liv og Døden både om at miste en far og om at forvalte hans efterladte sangskat. Vi skal tale om respekt og ærefrygt, om at være barn af ægte gøjlere og sene mennesker, og vi skal tale om det mærkelige ved både at kunne være sig selv og så samtidig faktisk lyde slående som en anden, som vi alle sammen elsker og kender. DR's trosredaktør Christoffer Emil Bruun producerer i dag, og her i studiet sidder jeg sammen med dagens gæst, Michelle Belli, som udover at være uddannet pædagog, også er noget andet, nemlig sangeren og pigtrådstjernen Peter Bellis søn. Velkommen, Michelle.
8: Tak skal du have.
7: Jeg spørger altid mine gæster, hvornår de første gang mødte døden i deres liv.
8: Ja, altså jeg tror, det der står tydeligst for mig, altså jeg havde prøvet at miste en hund og sådan noget, men da min mormor døde, det var der, hvor det for alvor kom tæt på. Hun døde hjemme ved os, var syg, og så kom hele familien og var i huset, og vi var omkring hende, og hun døde i min mors fars seng. Det var voldsomt, men det var også enormt smukt.
7: Var du med altså, i det øjeblik, hun døde?
8: Nej, jeg sad faktisk ret meget inde ved hende, fordi at jeg var ret glad for hende. Men jeg var lige blevet sendt ud, fordi hun var en ældre dame og var ret blufærdig, og så skulle hun vaskes, og så blev jeg bedt om lige at gå ud, mens hun blev vasket, og så åndede hun ud, mens jeg var ude. Mm. Det tog faktisk lidt hårdt på mig.
7: Ja, at du ikke var derinde?
8: Ja, fordi nu havde jeg siddet derinde så længe.
7: Ja. Jamen, det er meget skægt. Der er et eller andet med, folk dør enten, når man kommer, eller når man går. Det er ret skægt. Enten skal de være i fred, så man skal have nogen ud.
8: Ja.
7: Eller også så skal man vente på, at de kommer, så man kan være sammen med dem. Og ja. Der er nogle mennesker, der taler om det som sådan en blufærdighed hos dem, der er ved at dø. Jeg har ret tit hørt som præst, at de pårørende var der. De var sammen med Grete eller Else, eller hvad hun nu hedder. Og så skulle de alle sammen ned og spise, for eksempel. Og så døde. Og det er nogle gange, når man har ventet rigtig længe, så er det fordi, de har ikke forstået, at de er nødt til at gå lidt, sådan så man kan dø i fred.
8: Nej, vi prøvede det faktisk med min far, fordi han lå så længe, og talte om det. Om det måske var, fordi vi var der.
7: Ja.
8: Så gik vi en tur, men han var der, da vi kom tilbage.
7: Så det var ikke det.
8: Nej.
7: Det er måske også noget over... Måske er det overtro, jeg ved det ikke rigtigt.
8: Nej, men jeg tror, det er forskelligt fra dem, der ligger der, at nogen har så svært ved at give slip på dem, de holder af, at det er nemmere, når de ikke er der. Og jeg ved det ikke. Det er noget, jeg bilder mig ind.
7: Ja.
8: Og nogen vil gerne have, de er der.
7: Ja.
8: Jeg tror bare ikke, min far var klar, da vi gik en tur.
7: Nej. Jeg sagde i mit oplæg det her med, at jeg tror, det var en af de mest bevægende udsendelser, den der Det Sidste Ord af Michael Bertelsen. Jeg tror, der var mange anmeldere, der skrev, at det her, det var godt nok... en rørende udsendelse, og det var jo fordi din far beskrev den her meget sådan brutale opvækst, hvor hans stedfar var det jo så, havde været en hårdhændet person. Hvordan var han selv som far? Han virker utrolig sød.
8: Han var i hvert fald overhovedet ikke som Fritz.
7: Nej.
8: Min far var faktisk ret kærlig. I periode havde han jo ret travlt, men når han var hjemme, var han ret nærværende. Jeg husker ham egentlig som en, der for det meste var interesseret i os børn. Og ja, mest kærlig. Altså nu er det snart 3 år siden, at han gik bort. Og så har jeg jo gået og tænkt over mange ting. Og både det der med, hvorfor jeg er blevet, som jeg er, og hvordan var det lige, det var. Og så også den der tanke om, man kommer til at romantisere noget, man savner og sådan noget. Men min konklusion er, at han var virkelig, virkelig kærlig. Jeg var aldrig i tvivl om hans kærlighed.
7: Det lyder dejligt.
8: Ja.
7: Det lyder bedre end Fritz.
8: Det var noget bedre end Fritz. Men min far, han havde sådan en... Det er lidt sjovt, for jeg kalder det, han havde sådan et Disney-filter. Og det tror jeg var en måde ligesom at kunne håndtere den der opvækst på. Så han fik altid... Jeg kan huske, som barn elskede vi, når han fortalte de der historier. Og selvom de var så voldsomme, men så fik han altid sådan romantiseret dem. Altså fik sådan på en eller anden måde, så vi endte med at grine af dem. Eller han talte heller aldrig ondt om farmor, selvom at hun vidderligt heller ikke var god ved ham. Og det tror jeg var hans sådan overlevelsesstrategi. Så for mig var det i de sidste ord, det der med, at han ligesom tog Disney-filteret af og fortalte det, som det var. Altså det var jo, jeg kendte jo godt historierne, men han havde for første gang i mit liv ikke behov for og lige slå en lille romantisk krølle til sidst, så vi smilede, men fortalte det, som det var.
7: Det havde du faktisk aldrig hørt før?
8: Ikke på den måde. Altså, jeg kendte alle historierne, ikke? Men han havde sådan en... Altså, han havde sådan... Altså, min far kunne bedst lide, når det endte godt. Altså, han kunne, altså, så han fik også altid lavet om på historier. Altså, hvis det havde været voldsomt, så når det var gået noget tid, og han skulle snakke om dem, så var det sådan, enten havde det været godt for noget, eller jamen, så mødte jeg også ham, og det var jo fordi, eller altså, han var sgu god til ligesom at trække det ud, der gjorde, at man kunne holde det frygtelige ud.
9: Han sagde det, for jeg faldt ved et tilfælde, da jeg sad og researchede lidt, så faldt jeg over et gammelt interview, det var ikke så gammelt, det var 3 år før han døde, hvor han sagde, at man skal altid finde noget godt at fremhæve, for ellers kan man ikke komme videre. Det var sådan en fin formulering, synes jeg.
8: Ja, og det vil jeg sige, det gjorde han så umage med.
9: Ja. Der er sådan en scene, som vi skal starte ved, kan man sige. Nu var det her ligesom et lille forspil, nu er vi jo sådan i musikkens verden. På et tidspunkt, så skulle din far have en pris, men du skulle modtage den. Kan du prøve at beskrive, hvordan det foregik?
8: Ja, altså i januar måned, hvor min far døde i juni, der Dansk Rock Akademi ville give ham en ærespris, og den fik han ved, han skulle have. Men så døde han i juni, og prisen blev først uddelt i september. Og så kontaktede Carsten Vogel mig, han skulle stå for en del af det med prisoverrækkelsen, og spurgte, om jeg ville modtage den fra min far. Og vi havde været lidt i dialog før, fordi at i forhold til, at min far kunne synge til showet, for han var jo noget svækket allerede inden. Og så spurgte Carsten, om når nu, at jeg så skulle modtage prisen, hvis jeg ikke kunne synge de sange, de egentlig havde tænkt, han skulle synge. Og det var jeg egentlig ikke i tvivl om, det ville jeg gerne. Men jeg har jo i mange år, fordi jeg selv laver min egen musik, min far gik på pension i 17, sagt, at jeg skulle ikke synge hans sange, for det gav ikke mening. Jeg skriver mine egne sange og udgiver mine egne ting, men
9: ja, prøv lige at beskrive det. Du har lavet mange albums og mange sange, ikke?
8: Jo, men jeg har jo, altså jeg har jo, da jeg blev 20 og skulle til at være student, så havde jeg afleveret en frygtelig opgave, hvor jeg ikke havde gjort mig særlig umage, og så fik jeg en ret dårlig karakter. Og så havde min far sådan, han gik lidt i panik, fordi han var så glad, at jeg skulle være student. Og så sagde han, hvis du så skal spille, så skal du lære at spille rigtigt. Og så tog han mig med ud at spille. Så jeg har jo altid spillet med ham. Vi har jo altid haft musikken sammen. Og har spillet sådan on off i hele mit voksenliv. Og jeg har skrevet sange til ham, til hans plader. Men det der med, at jeg skulle overtage, når han gik på pension, det gav jo ingen mening. Fordi jeg havde mit eget. Altså jeg havde... Altså, min far skrev ikke selv, jeg skrev til ham, men jeg skrev til mig selv. Så det gav ingen mening for mig. Men at modtage en pris og synge hans sang, det gav mening. Og da så jeg stod der og sang dem, det var rart. Altså, det var simpelthen så rart. Og så var det jo ligesom, til den prisoverrækkelse var der en masse musikere, som også havde arbejdet med min far, der sad nede i salen, og Carsten har jo... arbejde sammen med min far. Min mor var der, hun levede stadig på det tidspunkt, om min familie, og der var et eller andet, der gjorde noget ved mig i forhold til det. Så jeg reviderede hele det der syn på at synge hans ting.
9: Kan du huske, at du sang?
8: Ja, det kan jeg. Jeg sang Ulven Peter, hvis jeg nu var arbejdsløs og helt igennem respektabel.
9: Mm. Altså, jeg sad lige i går og hørte på, det kan man finde på YouTube, hvis jeg var arbejdsløs, hvor du synger den. Og det er jo altså... hyggeligt, så meget det lyder ligesom din far. Altså, det er dig. Man kan jo se dig, og så kan man også høre, man kan godt høre det i dig. Men det er virkelig, man kan virkelig mærke sådan et slægtskab på en eller anden måde.
8: Men jeg tror, det er sådan en blanding af, der er jo selvfølgelig noget genetik, at jeg har det stemmebånd, jeg har. Så har jeg jo hørt de sange hele mit liv. Og så har jeg jo faktisk også lavet en del lydprøver for min far. Hvis han var lidt slidt, Så sagde han, tager du ikke lige lydprøven? Så der var et eller andet naturligt i det.
9: Hvad laver man i en lydprøve?
8: Jamen, der synger man jo.
9: Altså, og der synger man bare sådan lidt halv hurtigt og ikke sådan...
8: Nej, men så, det, er jo, altså, det er jo, når der ikke er publikum, så går man jo op, og så skal lyde man jo ligesom have det hele til at lyde, som det skal. Og så vidste min far jo godt, at jeg lød sådan forholdsvis tæt på ham, og så kunne han bare stemme. Der var et stort show her på DR engang, hvor min far skulle hyldes i forbindelse med et jubilæum. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad for lidt. Og så, jeg var flyttet hjemmefra, så ringede min mor om morgenen og spurgte, hvad jeg lavede. Og så sagde hun, kan du ikke tage en taxa og komme herud? Din fars stemme har det ikke for godt, og han skal lave det der show i aften. Og der gik jeg hele dagen, fordi det var med kamera gennemgang. Og så gik jeg hele dagen og lavede alle prøverne. Og så om aftenen, da det var showtime, så gik chefen på og lavede showet.
9: Så du kan nærmest være sådan stand-in allerede der?
8: Ja,
9: Det er meget skægt. Hvordan føles det for dig, når du synger, Hans?
8: Det føles faktisk rigtig rart. Altså, der er jo et slægtskab i det, ikke? Altså, det er jo... Altså, nu nævnte du selv i starten, hvad man arver. Og jeg tror, at det er gået op for mig, at det, jeg nok har arvet mest, det er måske i virkeligheden... Altså, både glæden ved musikken, men så er der jo også... Altså, jeg har jo egentlig på en eller anden måde også arvet hans bagkatalog, kan man sige. Og så kan jeg jo forvalte det på den måde, hvor det giver mening for mig. Og lige nu giver det mening for mig at synge hans sange.
9: Sidder du så og håndplukker nogen, eller er det...
8: Ja.
9: Så er det ikke alt, vi får at høre.
8: Nej.
9: Nej. Hvordan vælger du?
8: Jeg vælger ud fra... Altså primært ud fra noget, der har rørt noget ved mig på et tidspunkt. Og de sange, jeg elsker at høre ham synge. Og så selvfølgelig også sange, som jeg synes er sjove at synge. Min far sagde engang til mig, at hemmeligheden, hvis man gerne vil være god, det er, at man skal huske, at det er sjovt. Og det tror jeg ligesom, når jeg vælger de sange, så sidder jeg og kigger på, at det skal være sjovt.
9: Og sørge for, at det er en... At der er en glæde i det, og noget morsomt, eller hvad skal man sige?
8: Ja, og så, altså nu nævner du det sidste ord, ikke? Vi havde, nu har vi lige afsluttet den her tur, hvor vi var rundt og spille. Og jeg havde jo ikke hørt Rock'n'Roll, jeg gav dig min allerbedste år, siden Bertelsen-programmet, hvor da min far sidder helt alene til sidst, og Bertelsen er gået ud. Og jeg synes, det var så stærkt, det kan godt være, at jeg blev lidt rørt, når jeg siger det. Men jeg synes, det var så stærkt at få lov til at sige noget, Og så have den der, jamen jeg synger. Og så bare synge. Og da vi sad og snakkede, så havde jeg nemlig ikke den på listen. Og så siger Troels, der var med, den skal vi have med. Så siger, det kan jeg ikke. Jeg har ikke engang hørt den endnu. Og jeg stod rimelig stejlt på, at det ville jeg ikke. Men så en dag, så gik jeg en lang tur. Hørte den i høretelefonerne. Gik og græd lidt. Så hørte den igen. Så græd jeg ikke så meget. Så lød det ligesom være med det, så gik der et par dage, så gik jeg en tur, så kunne jeg høre den uden at græde, og så tænkte jeg, ej, den skal jeg fandme med. Så den endte med at komme med.
9: Men du skulle ligesom trænes op til det.
8: Jeg skulle ligesom hærdes til den, ja, på en eller anden måde.
9: Med den så op.
8: Ja.
9: Ja. Hvordan er det så at synge den nu?
8: Det er rart. Altså, det er også, altså på den her tur har det jo været enormt smukt at opleve, hvad min far har betydet for så mange mennesker. Men det er også voldsomt at stå derop og begynde at synge sang og se folk begynde at græde. Og så det der... Nu deler jeg det lige med jer alle sammen. Ellers har jeg kun delt det med min kone. Men det der med at prøve at spotte i løbet af sådan en koncert, hvor man ikke skal kigge hen for ikke at blive revet med. Fordi jeg skal jo ligesom... Det går ikke noget at blive rørt på scenen, det er ikke det, men jeg skal også helst kunne blive ved med at synge. Og så når man lige får øje på en, man havde overset, som sidder og tørrer øjne, og man bliver berørt af det, og skynder sig at lukke øjnene for at koncentrere sig, og så dukkede han op på nethinden. Og så det der, hvad vil jeg helst nu? Kig på ham, eller kig på en, der græder? Men det er jo egentlig bare et smukt dilemma på en eller anden måde.
9: Der er mange, der bliver påvirket, simpelthen, når I er ude.
8: Ja, det var der i hvert fald på den her tur.
9: Jeg ved ikke, om man helt kan gøre sig... Jeg tror ikke, jeg forstår helt, hvor berømt han var i sin velmagtsdage. Altså, jeg kan huske, jeg hørte engang, at Otto Brandenburg, han sagde det i et eller andet interview, at han lå nummer et på hitlisten i et år. Og der var kun én radiostation. Og,
8: ja.
9: Og det giver sådan en idé om, hvor verdensberømt man kunne være i Danmark, ikke? Dengang. Kan du huske, fra du var barn, hvordan det var at være Peter Bellis søn, når man gik rundt med sin far i hånden i København eller et eller andet?
8: Ja, altså, han blev stoppet hele tiden. Men han kunne også godt lide det. Altså, han havde respekt for sit publikum, og kunne godt lide at tale med mennesker. Min mor var nogle gange ret irriteret. Altså, hvorfor fanden kan det, hvorfor tager 3 kvarter at gå til bageren? Jamen, jeg mødte lige en, kan du ikke bare sige, at du ikke har tid? Og det blev de aldrig rigtig enige om, for hun mente jo godt. Men min far, han stoppede op. Jeg kan huske en gang som helt ung, hvor... Vi kommer gående. Og så lidt igen til det der, altså det der, at min far havde sgu ikke noget mod lige at komme med en lille hvid løgn, hvis den, hvis den gjorde historien bedre eller et eller andet. Det tror jeg også, vi andre kender. Men så kan jeg huske, at han, jeg var sådan noget, det ved jeg ikke, 16-17 år, man vil gerne være cool. Og så kommer der en og stopper min far og siger, kan du huske mig? Esbjerg 66 eller et eller andet. Og min far kigger, og så siger han, jeg kunne se på ham, man kunne ikke kende ham. Men min far kigger på ham og siger, du stod barn, ikke? Og manden blev skideglad og sagde, jo, nå, hej, og du gør, hej, og vi går videre. Og så siger jeg til min far, der går videre, sådan, du kunne da ikke huske ham. Nej, siger han så. Siger, hvorfor siger du ikke bare det? Altså, det må du gerne. Og så stoppede min far op, og så kiggede han på mig og sagde, så du, hvor glad han blev? Og hvis ikke han havde stået barn, så havde bare sagt, åh, så må du lige hjælpe mig. Men det at gøre folk glade, det og det sagde, altså nu kan jeg huske det så mange år efter, altså det synes jeg er en meget smuk egenskab af som menneske, faktisk.
9: Det er sjovt, fordi det har jeg hørt skuespillere sige, at der er nogle unge skuespillere og unge musikere og sådan noget, som faktisk ikke rigtig har lært endnu, eller overhovedet ikke har det i sig at være gavmilde. Og det er man simpelthen nødt til, når man er entertainer. Altså når man skal underholde, så er man simpelthen nødt til at give noget, og være tændt af det der med, at folk bliver glade. At man glæder folk, ikke? Så det må være sådan meget iboende, når man er sådan en, der rigtig har haft mange, mange, mange, mange, mange koncerter, hvor man har skulle crowdplease og løfte hele taget af bygningen, ikke?
8: Jo, så tror jeg, det bliver jo hurtigt sådan en del af en eller anden form for et DNA, man ligesom har i forhold til det, man er, ikke? Og så samtidig skal du også passe på dig selv, ikke? Du har jo også et privatliv, og skal jo helst kunne lukke døren, ikke? Men når først du stikker næsen frem, som min far sagde, så skal du være der.
9: Jeg spurgte egentlig før om, hvordan det var at være Peter Bellis søn, når nu han var så berømt. Og det, du beskrev, det var, hvordan han var. Men hvordan var det egentlig at stå der og holde ham i hånden? Kan du huske det? Fik du særbehandling, ligesom han sikkert har fået mange steder?
8: Ja, det har jo gjort. Altså, der har jo været... Altså, der er jo næsten alle de steder, jeg er kommet, særligt som ung, har der været nogen, der vidste, hvem jeg var. Og det har jo... Altså, det er jo ligesom med så mange andre ting her i livet. Det kunne enten, så fik man en eller anden særbehandling, fordi man havde en status, uden overhovedet kunne noget selv endnu. Men det kunne også have den modsatte, at nu skulle du fandme ikke tro, du var noget, bare fordi din far, eller... men det ved jeg ikke. Altså, det har jo været sådan altid.
9: Mm.
8: Så det er jo ikke noget, jeg er gået til at tage stilling til. Altså, det er jo noget, jeg har tænkt over bagefter, eller måske i højere grad, nu hvor jeg selv har tre børn, tænkt over, hvad jeg vil byde dem, altså i forhold til... Altså, jeg plejer at sige, at mig og mine søskende har den næstbedst dokumenterede barndom i Danmark, ud over vores konge og hans bror, ikke? Nu der så har de så børn, ikke? Men ellers, vi var jo i alle blade konstant, og var til receptioner, og så var der en eller anden, nogen, der havde strikket nogle svætter, eller altså... Så vi var jo simpelthen så eksponeret som familien Belli, så det overvejer jeg da ret meget i forhold til... Altså, nu har jeg ikke på nogen måde været lige så kendt, men de ringede da vi fik vores første barn, og spurgte, om de måtte komme og få et billede af, at vi har fået et barn, og der havde jeg sådan, nej, det synes jeg var privat for mig. Og egentlig også for at passe på mine børn og min kone, som egentlig overhovedet ikke synes, det er sjovt at få taget billeder til aviserne eller bladene.
9: Det er sådan en meget moderne holdning, ikke? Og lad være at lægge sine børn på Facebook og sådan noget. Og her der er det så ganget lidt op, ikke? Med, at de skal ikke med i historien.
8: Men det synes jeg skulle være deres valg. Altså, det valg skulle jeg ikke tage for dem.
9: Men er det så, fordi det ikke var dit valg? Kunne du godt have tænkt dig, at det var dit valg?
8: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg har jo ikke haft noget imod det. Altså, ellers havde jeg jo ikke... Altså, jeg har jo selv valgt at stå på en scene, og selv valgt at blive eksponeret. Så der er jo ikke noget, jeg har været ked af på den måde. Men i modsat den tid, jeg voksede op i, så var jeg, men altså, der har også været de der bagsider medaljen, når aviserne har kørt hits på min far, han blev hængt ud for et eller andet. Og den pris, du betaler som barn der, den er ret høj. Altså, den er virkelig voldsom. Og jeg kan huske, jeg var lige begyndt i gymnasiet, da den der hits kørte, og nogle af tredjegærerne havde taget spisesedlen og hangt op i kantinen, og man var usikker nok i forvejen, og man havde ikke brug for det der, ens far var påvirket, og altså, det gjorde da, at...
9: Hvad var hetsen, kan du huske det?
8: Jamen, det var, fordi min far havde fået en gældsanæring.
9: Nå ja.
8: Og, og hvad hedder det? Ja, og det skrev de så om, og skulle så redegøre for, om det var retfærdigt, at han havde fået en gældsanering. Selvom det jo egentlig ikke er journalisternes opgave, kan man sige. Ja, altså det var en ret voldsom tid. Altså det var sådan, det var jo også en anden tid, så der var ikke alt det der net. Du kunne ikke bare slukke computeren, det kom jo fysisk. Altså der var folk, der sendte, der var en, der havde skidt i en brødekuvert og sendte en lort med posten.
9: Nej.
8: Altså, og journalisterne lå ude i...
9: Jeg troede, det kun var noget, man sagde.
8: Jamen det er sgu, altså jeg tager virkelig, det er ikke fis. Altså nej. Jeg kan huske, min far åbnede den der, og så stank der bare, ikke? Og bare sådan, nej, det kan ikke være rigtigt, det her. Og,
9: var det voldsomt?
8: Ja, det var ret voldsomt, ja. Og sådan nogle ting sidder jo helt klart i mig, og jeg tror, at det måske var lidt det, der også var i forhold til mine børn. Lige der det vil jeg gerne skåne dem for. Altså, nu er det aldrig blevet så interessant med mig, så det ville få samme format, men jeg tog ikke chancen heller.
9: Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan det var, når du havde sådan en dejlig, kærlig far? Hvordan var det at se ham blive gammel, og hvordan var det... Hvordan var tiden op til, at han døde? Hvordan forløb det?
8: Jo, altså, han gik på pension i 17, og...
9: Og det betyder, der sang han ikke mere?
8: Han sang en tryk på turné mere.
9: Nej.
8: Han tog en turné der i 17, hvor han spillede ret mange job, og så, da det så gik op for stederne, han spillede i foråret, da de så sagde, at de gerne ville have ham til næste år, så han mere stopper den 28. december. Så hyrede de ham igen til efteråret, så det var en ret lang tur.
9: Nå, så brugte de ham helt op i løbet af efteråret.
8: Ja, man sagde jo selv ja, kan man sige. Ikke? Så han var jo fuldstændig brugt, da han stoppede op. Og det var voldsomt, men der var også noget enormt fascinerende over at se den der turné, hvor han gik som en gammel mand, og nogle gange skulle støttes. Og så de der skridt fra trappen op til scenen og hen til mikrofonen, så rettede han sig op, og så stod tyrefægteren over ved sin mikrofon og var klar til det hele. Og så skulle han næsten bæres ned bagefter, ikke? Så det synes jeg var voldsomt, men jeg var også enormt fascineret af det, af den der, det der drive, der er i det. Men så havde han jo fra 17 og så til 23, hvor han jo egentlig ikke tog ud og spillede, så vi lavede lidt nogle hemmelige ting sammen, ham og jeg en gang imellem. Men der var han jo derhjemme, og så var der lige pludselig noget tid, og vi så meget fodbold sammen, og han havde sådan en ting med vores ældste søn. Det er der, hvor jeg bliver lidt påvirket altid, når jeg skal tale om børnene. Han ringede altid, når vi ikke så fodbold sammen, så ringede de altid til hinanden, min far, og sagde, god kamp. Og så nogle gange havde min far glemt det, og så sådan, hvor er det henne? Og så kunne min søn sige, det er på den og den kanal. Men hans, altså, han blev ældre, og havde virkelig heller ikke passet så godt på sig selv, så han svandt jo også hen. Og det er jo bare voldsomt, altså, når det er ens far.
9: Mm. Men er det sådan rock and roll, der indhenter en til sidst?
8: Nej, altså jeg tror også, at han kunne også have været murer. Og,
9: ja.
8: Altså nu altså det var det jo nok, fordi altså kroppen var brugt. Der var ikke mere tilbage.
9: Det ser også meget hårdt ud, altså sådan fysisk, når man ser rockstjerner. De hopper meget rundt, og de sveder, og de er meget på også, ikke?
8: Altså, jo, altså der er jo hele den der ting.
9: Kroppen bliver jo virkelig...
8: Kroppen og koncentrationen, og så bruger du ret mange muskler og meget luft, når du synger.
9: Ja.
8: Altså, min far fik jo altid at vide, når han blev undersøgt, at han havde en kondition som 17-årig, ikke? Og han lavede jo ingen skid. Men det tror jeg simpelthen var alt det, alle de sange, han sang.
9: Det er simpelthen, fordi man bruger åndedrættet så kraftigt.
8: Ja. Og så når du synger rock, så trykker du til den, ikke?
9: Ja.
8: Men for at vende tilbage til det der, så er det jo... Det der med, at der er nogle roller, der bliver... Sådan, altså for mig har min far altid været den store, stærke helt. Og de roller bliver jo byttet rundt. Jeg passer jo mere på ham til sidst. Det tror jeg er for alle børn en voldsom ting at se sin helt falme og lige pludselig være stærkere.
9: Ja. Ja, men også noget måske smukt, men jeg kan godt se, at det er en voldsom forandring, ikke? Eller relationen bliver forandret.
8: Jo, på en eller anden måde. Men jo, ja, der er jo helt klart også noget smukt i det, ikke? Altså, og han var jo også, altså vi kunne sidde og se, om det så var en fodboldkamp, eller så kunne vi faktisk sidde ved siden af hinanden i sofaen, og måske ikke rigtig sige så meget. Og så tog han bare min hånd. Altså det var det der med, når jeg siger, at han var ret kærlig, og så tog han bare min hånd, og så sad vi der, og så kunne han kigge på mig, og så kunne han, så havde han sådan en glimt i øjet, og så havde han sådan en lille skævt smil, og så sagde han, du ved det godt, ikke? Og sagde, jo, jeg ved det godt. Og det betyder, at jeg elsker dig.
9: Hmm. Det var sødt.
8: Ja. Og det var ikke, fordi han ikke kunne sige, at han elskede mig, men det var bare, det var lige før, det var varmere det andet på en eller anden måde.
9: Hmm. Ja, fordi I vidste det.
8: Ja.
9: Ja. Altså, kort tid efter, at altså, da han døde, så manglede I jo ligesom ham og stod tilbage, dig og din søskende og din mor. Men hun døde også kort tid efter. Hvor lang tid gik der, før hun døde?
8: Der gik 9 måneder. Ja.
9: Tror du, det var fordi de... Det hører man jo samtidig, at ægtepar, de dør tæt på hinanden, relativt tæt på hinanden. Var det, fordi hun ligesom mistede gejsen?
8: Ja, det gjorde hun jo. Altså, hun var jo heller ikke... Hendes fysik var heller ikke helt... helt god. Så jeg tror helt klart, det var med til at skubbe på, at det hele gik lidt stærkere. Men det var også 9 voldsomme måneder, synes jeg. Min mor var en meget temperamentsfuld kvinde, og hun vidste godt, hvad hun ville. Men kunne det ikke selv. Og så syntes hun egentlig, hun havde krav på, at det skulle være, som hun ville have det. Så der var også en del sådan bokseri i det på en eller anden måde, ikke? Og der var også sådan det der ansvar af at synes, at man lidt havde lovet ham at passe på hende, selvom hun var strid og måske. Jeg synes det var voldsomt, at det gik så stærkt. Og så gjorde det faktisk, at min bror og jeg talte meget om, hvorfor vi blev så kede af, at vi havde mistet vores far, da vores mor døde. Og det undrede vi os begge to over. Og der talte vi meget om, at vi har jo ligesom bare brugt meget energien på at passe på hende, og hun havde måske også taget en lille smule patent på den sorg, der var at miste min far. Så det var ligesom, at nu måtte vi gerne være kede af. At, så på en eller anden måde, så selvom vi ikke mistede dem begge to samtidig, så gjorde man jo alligevel på en eller anden måde. Fordi det der ansvar var væk nu. Og nu måtte jeg godt være kede af det.
9: Men det er også voldsomt, synes jeg. Altså, jeg har talt samtidig med mennesker, der har mistet begge deres forældre sådan inden for relativt kort tid. Og det er jo sådan... Var det ikke sådan meget omtumlende for dig? Altså, jeg skal lige have tiden på plads. Altså, for 3 år siden om sommeren, der døde din far.
8: Ja.
9: Og så 9 måneder efter, det må så være om foråret.
8: Ja, det var marts.
9: Så døde din mor.
8: Ja.
9: Og så stod du der og var forældreløs.
8: Ja.
9: Et år efter, at du havde haft dem begge to.
8: Jamen, jeg tror, altså, men når jeg siger det, så da jeg blev 49, havde begge mine forældre, da jeg blev 50, havde ingen forældre.
9: Mm.
8: Altså, så er der jo det der med, at det er en rund dag, og der kan jeg huske på dagen, der havde jeg sådan tænkt, wow, det var godt nok vildt. Altså, det var begge to, der blev 49, og nu har jeg rundt fødselsdag. Og det er der ingen af dem, der oplever.
9: Og det ville du måske også gerne have haft?
8: Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror bare, det er sådan... Altså, vi mennesker har det jo med at hænge os op på mærkedage på en eller anden måde, ikke? Som jeg plejer at sige med min far, han var faktisk så slidt, så jeg savner ham hver dag, men han skulle ikke leve en dag mere. Det var ikke værdigt for ham, synes jeg.
9: Vi bruger samtidig, det står jeg og siger i kirken, at Peter har fået fred.
8: Ja.
9: Og samtidig er det jo sandt, altså, at det faktisk nok er bedst på den måde. Var det sådan, du havde?
8: Ja, det havde jeg. Det havde jeg helt klart. Fordi han havde jo ondt, og han var blevet tynd, og der var ikke, altså der var ikke meget, altså de ting, han elskede, kunne han jo ikke rigtig mere, altså alligevel. Og ja, og så havde han det ikke godt, altså sådan fysisk var der udsolgt.
9: Hvad sker der, når man rykker op sådan og bliver, nu er det dig, der er den, er det dig, der er den ældste nu?
8: Nej, jeg er det mellemste. Jeg har en storebror. Men ja. Der er 14 måneders forskel.
9: Ja.
8: Altså, vi er jo ret, altså, vi er jo enormt tætte, min bror og jeg.
9: Og så er der en til?
8: Ja, jeg har en lille søster, Natasha, som er 2 år yngre. Men, jamen, jeg ved ikke. Jeg tror, der sker jo mange ting på en eller anden måde. Og jeg tror, det der med, der sker jo noget gradvist i takt med, man ligesom... Det starter jo der, hvor man starter med at stifte sin egen familie. Det vil, altså, vi kan jo være lige så voksne, vi vil være, og lige så selvstændige, vi synes, vi er. Men det er jo først, når vi har startet vores egen pakke, at vi for alvor får klippet den der navlestreng. Eller, det er i hvert fald sådan, jeg oplevede det for mig selv, at nu havde jeg mit, og det var det, mit hovedansvar gik ud på. Hvor før, der var ligesom min kerne, var jo ligesom mine forældre. Men lige pludselig blev det jo Trine og børnene, ikke? Og... Så der sker jo noget gradvist i det, i det at have det ansvar. Og så ved man jo godt, altså det har man jo vist siden man var barn. Jeg tror, alle kan huske at have tænkt som barn, at det er frygteligt, at man skal miste sine forældre. Så det ved man jo godt, det går den vej. Jeg tænker meget i forhold til mine børn, hvor meget de nåede at opleve, og hvor gamle de var.
9: Mm.
8: Hvor store de var, hvor meget de kan huske.
9: Hvor gamle var de?
8: Jamen, nu skal jeg så regne. Altså, de er jo 17, 20 og 23 nu, så de var jo, de er jo unge mennesker, så de kan jo huske dem. Og det er jeg lykkelig for. For det synes jeg er vigtigt. For det er jo også en del af historien. Altså, og en del af det, vi kommer fra. Jeg tænker også, nogle gange, så bliver det jo også sådan... For at vores børn kan forstå mig, så er de jo også nødt til at forstå, hvad jeg kommer fra. Det gør det også lidt nemmere, når de har kendt mine forældre så længe. Og... Altså, for det har jo været et meget anderledes liv.
9: Altså... Ja, så når man lige googler det, så står der jo, at I har været med rundt med Tivoli.
8: Ja.
9: Hvordan var din barndom? Hvor meget af den var sådan, nu sagde jeg rock and roll før, men altså, hvor meget af det var sådan et kunstnerliv? Og det var campingvogn og så videre?
8: Jamen, det var det hele.
9: Det var det hele? Op til hvad?
8: Jamen, jeg tror faktisk... Jamen, stort set hele tiden nærmest, ikke? Altså, fordi det var jo ret kompromilløst på en eller anden måde. Og mine forældre var ret kompromilløse, og særligt min mor. Og hun kom jo ud fra sådan en rejsende familie, der rejste med omrejsende Tivoli. Jeg boede i campingvogn til jeg var 8.
9: Hvis man ikke ved det, så er din mormor, det var jo en sandsigerske.
8: Ja.
9: Er det ikke sådan?
8: Jo, Corinta.
9: Ja.
8: Ja. Og hun boede i campingvogn hele sit liv, og vi havde sådan en plads i Valby, faktisk lige over for spinderiet, hvor jeg voksede op. Der holdt vi om vinteren, og så om sommeren rejste vi med om rejsen i Tivoli. Og hvis ikke vi var med der, så var vi på turné og boede på hoteller. Og så skulle vi begynde i skolen. Og så begyndte min far at køre lidt mere alene, og det synes han var frygteligt. Så tog han os lidt ind og ud af skole. Og jeg kan ikke selv huske det, men jeg havde spillet Ballerup en gang, hvor der kom min lillesøsters dansklærer, Biver, kom og fortalte, at han var nødt til at komme og høre mig, fordi at skoleinspektøren på Risbjergskolen, som var den anden skole, vi gik på, da jeg startede i 4. klasse, startede på min 3. skole, for vi flyttede. Han havde kaldt min far op, og så havde han sagt, Peter, du er nødt til, dine børn er nødt til at passe skolen. Du kan ikke forvente, de skal spille ligesom dig. Og så havde min far kigget på skoleinspektøren, så han sagt, skal vi vide? Og så han rejste op, og så han gået. og så stod Biver og sagde, så da jeg så, du spillede, så var jeg nødt til at komme ned og høre dig. Ikke?
9: Ja, for godt.
8: Og det var sådan... Og lige den historie, jeg synes, den er skide sjov, men det var jo sådan, det var. Altså, min mor sagde altid, jamen, I skal nok lære at læse og skrive og regne, men det, I lærer herude, det kan I ikke lære i skolen.
9: Og det er faktisk en ret vild pointe, synes jeg. Det kan man ikke købe for penge.
8: Men det kan du heller ikke. Men altså, man kan jo så sige, altså, min bror og jeg er jo ret, altså, vi er ret tætte, men vi er også ret forskellige. Og jeg trives ret godt i det der. Men min bror trives, han er jo, altså, det er jo forskelligt, hvordan børn er, men de fleste børn, tror jeg, har jo brug for at høre til et sted, har brug for at lære sine skolekammerater at kende, har brug for nogle venner, har brug for, ja, et tilhørsforhold, som, hvor man kan sige, det andet, det er jo meget et voksenliv. fordi der er jo ikke, der er fandme ikke mange børn på en turné. Altså, så det er sådan, så hun havde jo ret på den ene side, og på den anden side, så var der også nogle ting, som altså jeg har da fundet ud af mange ting, som når jeg snakker med min kone, hvor at både ting, hvor jeg tænker, men ikke sådan det er. Nej, sådan er det ingen steder. Nå, sådan troede jeg, det var alle steder. Eller sådan, du ved. Eller når hun fortæller om sin opvækst og sine barndomsvenner, som hun stadig ser, og sådan, der er det lidt mere fragmenteret. Altså, ikke, jeg biver overhovedet ikke, fordi jeg er jo ikke på nogen måde utilfreds, men det har været meget anderledes.
9: Men bor du så i campingvogn nu?
8: Nej, det gør jeg ikke.
9: Nej, det gør du ikke.
8: Jeg bor i lejlighed.
9: Og der har du boet hvor lang tid?
8: 22 år.
9: Det er sådan sjovt. Er det en reaktion, tror du på det?
8: Nej, det tror jeg ikke, men jeg tror, at det igen det der, at så begyndte vores... Altså, vi snakkede meget om vi skulle blive boende og sådan noget, da vi havde små børn, men så da de begyndte i skole, så synes jeg, det gav helt sig selv. Og så kan man sige, at jeg bor midt i byen, hvor at de ting, som er vigtige for mig, og som jeg tror, at kommer fra min opvækst, det der med, at der skal være en puls. Altså når du vokser op på en tivoliplads, eller til halvbal, eller... Så det der med, at der skal være en puls på en eller anden måde, der bor jeg midt i byen. Og jeg bor på Vesterbro, og det er jo sådan lidt en landsby. Vi kender hinanden. Vi har boet der i så mange år. Så er der nogle børn, der er gået i skole med, og så har man lavet et eller andet. Men jeg kan gå lige over på den anden side af Vesterbro, og så er der ikke en kæft, der kender mig. Og den der vekselvirkning, og så samtidig med, at der er højt til loftet. Hvis jeg vil gå med hat og briller, så går jeg med hat og briller. Eller, det kan jeg jo ikke alle steder. Mm. Det tror jeg er det er min barndom på en eller anden måde. At der skal være højt til loftet, der skal være en puls, men der skal også være mulighed for at trække sig eller forsvinde.
9: Og gå ind i en campingvogn.
8: Ja.
9: Eller hotelværelset.
8: Ja.
9: Det lyder meget dejligt at vokse op med roomservice som barn.
8: Jamen, det er ikke lige sådan, jeg husker det faktisk.
9: Nej. Men jo også, altså... Man kan jo risikere at romantisere det lidt, for det lyder jo også kaotisk, ikke? Det er sådan lidt omflagtende, lidt rodløst.
8: Jo, men det tror jeg handler meget om, hvordan du selv er. Altså, jeg vil sige, at når jeg jo har valgt at lave det, jeg laver, så kan jeg jo egentlig ret godt lide det. Og jeg har da også lige, nu har jeg været på den her tur, hvor vi har sunget min fars sange.
9: Og, hvor mange koncerter var det, for eksempel?
8: Vi har lige spillet 13 koncerter rundt i hele landet. Men det, jeg egentlig ville sige med det, det var, at der tænker jeg jo også familien ind, fordi det ligger... Altså, det ligger i min måde at tænke det på. Det har været... vores ældste søn har stået for at sælge merch og været med rundt, og det har jo sådan lidt elsket at kunne give ham. Og altså, den ting, som betød så meget min opvækst. Og så har... Altså, de andre har også været med, når de kunne, men nu passede det bare bedre i forhold til hvad han skulle passe sin skole og sådan, så kunne det lade sig gøre med ham. Og der tror jeg, det der med at inddrage familien, så det ikke bliver, som min kone kalder det, et parallelt liv. For det kan det hurtigt blive.
9: Altså. Hvad var det, da du var barn? Det lyder jo som om, nu gætter jeg bare, men jeg forestiller mig sådan nogle dejlige formiddage med en far, som først skal spille om aftenen, og en mor, der først skal være med om aftenen.
8: Jo, men det kræver jo så, at man står op om morgenen. Det er der jo ikke nogen, der har gjort i min familie nogensinde. Jeg har jo altid syntes, man stod tidligt op, hvis man skulle op klokken 10. Og det kommer jo helt fra min barndom. Så det var ikke, der var ikke meget formiddag. Altså, man stod op sent på dagen.
9: Det der rock'n'roll.
8: Ja.
9: Hvornår står du op nu?
8: Det kommer ind på, hvad jeg skal. Altså, jeg har et deltidsjob, fordi jeg ikke kan leve at spille musik. Og så står jeg op, hvis jeg skal noget tidligt. Men hvis jeg selv kan bestemme, så står jeg helst ikke op før klokken 10.
9: Hvad er dit deltidsjob?
8: Altså, jeg arbejder i en klub, der hører til en skole.
9: Fordi du er uddannet pædagog?
8: Ja.
9: Ja. Hvordan fandt du på det?
8: Jamen, det lyder forkert, men det var bare noget, der skete på en eller anden måde. Jeg vidste, jeg ville spille musik, og det har ligesom altid været det, jeg ville. Og så, da jeg gik ud af gymnasiet, så startede jeg først som skolelærervikar, og så kom jeg i en børnehave, og så kom jeg i en ungdomsklub, og så endte jeg med, at der var en i den ungdomsklub, der fik mig op som vikar på et bosted oppe i Nordsjælland. Og det var sådan lige mig. Altså, det passede bare godt til, til den, jeg er.
9: Er det sådan nogle udsatte unge?
8: Ja, ja, det er det, med diagnoser og sådan, så... Og så er det jo døgnvagt, og så det vil sige, at du kunne arbejde 3-4 dage fuld knald, og så kunne du tage ud og spille, eller...
9: Sove til klokken 10.
8: Eller sove til klokken 10. Ja, der var nemlig heller ikke mange morgenvagter. Ja, og så, jamen, så tog jeg med ritten. Ja, så det var ikke sådan et aktivt valg. Det var mere sådan, der skete nogle ting, og så havnede jeg der, og det kunne jeg enormt godt lide. Og det arbejdet faldt mig naturligt, og... ja, og så tog jeg en uddannelse, og så har det jo været ret godt i forhold til musikken også, at kunne skrue op og ned, og så er jeg jo bare, altså jeg elsker jo mennesker, så selvfølgelig er det jo...
9: Nu sagde du lige før, at du ikke kunne leve af at spille.
8: Ja.
9: Hvad nu, hvis du bare solgte helt ud, havde jeg sagt, og lavede din fars repertoire, og så bare gav den gas? Kunne du ikke leve af det, tror du? Var der ikke efterspørgsel nok til det?
8: Det kunne godt være. Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror, men altså, når jeg siger, at jeg ikke kan leve af at spille, så er det jo sådan en sandhed med modifikationer, fordi hvis jeg ville gå på kompromis med de ting, jeg gerne ville, så kan det godt være, at jeg kunne. Altså, jeg havde et år, hvor jeg tog orlov og udgav mit første album, og der havde jeg job nok til, at det kørte rigtig fint de første 8 måneder. Og så begyndte jeg at sige ja til alt muligt. Og stod lige pludselig og spillede et job, hvor jeg tænkte, nej, det gider jeg fandme ikke.
9: I et stort center?
8: Nej, dog ikke, men det var fandme tæt på. Eller det føles i hvert fald som at gå på kompromis med... Og det er ikke, fordi jeg snobbede på nogen måder, eller sådan. Så tænkte jeg sådan, hvis jeg skal bibevare glæden og sådan gejsten ved at lave musik, så synes jeg jo, faktisk har det sådan, jeg synes, det er et privilegie, at jeg kan have et job på nedsat tid, som ligesom ligger grundtæppet af den økonomi, jeg skal have, og så kan jeg lave resten på det andet, og så kan jeg faktisk sige nej, hvis der er noget, jeg ikke har lyst til.
9: Mm. Da jeg hørte dig synge en af dine fars sange, så var det altså uhyggeligt tæt på, hvis man kan sige det sådan. Det var virkelig sådan, jeg stussede helt og tænkte, hold da op, det er godt nok vildt det her. Og så samtidig er det alligevel, også din stemme. Man kan godt høre det. Altså, men da jeg hørte det, så kom jeg til at tænke på, hvordan det er som kunstner at i den grad ligesom sådan synke ind i en anden karakter, en anden person, en anden personlighed, en anden stemme, en anden måde at synge på. Du sagde, at du havde hørt det helt fra, du var lille. Ikke? Du har hørt det hele liv, så du ved lige, hvor den fraseringerne skal ligge og det hele, for at lyde som din far. Men kan der være sådan en anden følelse af, at man forsvinder selv?
8: Nej. Overhovedet ikke. Altså, sådan har jeg det slet ikke. Tværtimod, vil jeg sige. Altså, der er jo ikke noget, jeg gør, når jeg synger min fars sange, hvor jeg gør noget for at lyde som ham. Altså, jeg synger dem... Altså, jeg har endda på nogle af sangene, har jeg valgt at gå udenom nogle fraseringer, som min far laver. Fordi jeg synes, jeg skal ligesom finde mig selv i det på en eller anden måde, ikke? Og så er der noget, hvor det bare er på en eller anden måde som at køre cykel, at sætte dem bare op og finde ud af, om det kan jeg godt. Og det, altså nu siger jeg, det er nemt, men når jeg siger nemt, så mener jeg nok mere naturligt i virkeligheden.
9: Jeg skulle lige tage at sige det ord.
8: At der er ikke, altså, det er jo, det der med, og nu kalder jeg det meget sådan, når man synger om, hvad vej går rundt om det hjørne, eller går, altså sådan, og der er de valg, som min far har truffet i sin tid med de sange, det er de valg, jeg tror, jeg selv har truffet. Fordi det er det, der er naturligt. Det er nemt at gå den vej rundt. Hvor at så, når vi så har været i ulokalet, har ligesom prøvet at kigge på noget af det, og tænkt, skulle man gå en anden vej? Sådan, nej, det virker ikke. Eller det virker naturstridigt. Eller sådan. Så der er noget helt naturligt, nærmest genetisk forankret, eller hvad man skal sige.
9: Han er gået den rigtige vej, og så går du også den rigtige vej.
8: Ja.
9: Når nu du laver din egen musik, hvor du altså helt ser bort fra ham, så er det alligevel noget af det, vi har siddet og snakket om nu, som også er med i musikken, har jeg hørt. Altså, at du tematiserer nogle af de samme ting og sådan noget.
8: Altså, i forhold til at have mistet, og altså, det, ja, Altså vi var på turné der i marts måned, da min mor døde. Og vi havde faktisk planlagt, at hun skulle med og høre os og sådan noget. Men der havde jeg så ret travlt. Og så der havde jeg også fået lavet sådan en periode, hvor som jeg også sagde til min kone, sådan planlægger aldrig mere. Men det havde jeg så åbenbart ikke lært så meget af. Og så havde jeg lige sådan en hul på 14 dage. De 14 dage endte vi jo så med at bruge på at tømme huset. Og så skulle sommerturen starte, og så var der lige lidt sommerferie. Og så kom der en efterårstur. Og så vidste jeg jo godt, fordi jeg jo ikke er 22, at når der ikke er noget at lave, så klapper jeg sammen. Altså ikke sådan, men der kommer det. Alt det der, der ikke har været tid til. Og det gjorde det også.
9: Du mener sådan følelsesmæssigt?
8: Ja, og det der med sådan, synes tingene bliver uoverskuelige nu, ikke? Og hvad fanden skal der så ske? Og vågne om morgenen og sådan. Altså jeg var ikke, altså det var ikke en depression, for jeg var ikke, det var ikke en depression, men jeg var i sorg, så jeg gad ikke stå op. Altså jeg kunne ikke tage mig sammen. Altså jeg kunne ikke sådan, så det var sådan. Og der begyndte jeg at skrive til et nyt album, og havde så fast hver torsdag i lang tid en aftale med Jonas Breum, som jeg skrev rigtig mange sange sammen. Og det var næsten et terapiforløb for mig at køre derop og skrive de her sange. Og så, da så jeg havde skrevet en 3 sange eller sådan noget, så siger, nu gider jeg simpelthen ikke skrive mere om at have det dårligt. Jamen, så lad os skrive en kærlighedssang. Og så kom jeg, du ved, sådan, så det var også en måde at komme videre på, og at kigge ud i verden. Men jeg havde da helt klart sådan en, hvor at, altså det skal virkelig ikke misforstås arrogant, men jeg har virkelig undret mig over, fordi det har været så kæmpe en hjælp for mig med musikken. Så jeg tænkte, hvad fanden gør folk, der ikke skriver eller ikke synger? Altså, så spurgte også min kone, hvad? Så siger hun, jeg løber en tur. Sådan, kan det, altså, fordi for mig har det været, det var næsten terapi, eller sådan sovhealing, eller jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige.
9: Er det også sådan at synge din fars sang?
8: Ja.
9: At der er en, fordi jeg havde egentlig tænkt, at det måske var svært på en eller anden måde, men du har kun beskrevet det som dejligt.
8: Jamen, jeg tror, der har også været en proces derhen, kan man sige. Og jeg synes, det har været dejligt. Og det er jo der, det ligesom startede med de der 3 sange, der min far skulle have den pris. Men det er jo også, altså, nu snakker jeg med min bror, i forhold til nogle ting, hvad vi kan. Altså, hvad kan du der, hvor du er i din sorg? Og der, vi fik lavet sådan nogle introer til, for jeg synes, det kunne være ret fint, at han blev velkommen, for det er jo ligesom hans. Så vi fandt sådan en gammel Cæsar-sang, hvor han synger om min far, og så klippede vi et interview ind. Og så jeg har jo siddet og lyttet til gamle radioklip, og jeg har set Her dit liv, jeg har set Det sidste ord igen, og for jeg skulle finde de rigtige klip. Og der snakkede jeg med min bror, hvor han siger, hvordan kan du det? Jeg kan ikke. Og hvor der gik det lidt op for mig, at det jo, altså, ud over det musikalske og det, der er dejligt i det, så er der også en eller anden form for sorgbehandling og healing i det her. Og jeg har måske forceret nogle ting, som ville tage længere tid ved at sige, nu går jeg i gang med det. Altså, også lidt ligesom i Rock'n'Roll, jeg gav dig, den tog mig sammen og hørte, før jeg nok ville have hørt den ellers, ikke?
9: Men det lyder også, som om du tænker på sorgen som sådan en måde at være sammen med ham på, eller være, altså, der er jo mange, der er bange for sorgen, og synes, den er uhyggelig, eller synes, det er svært at sørge, det gør ondt at sørge. Men det virker, som om du næsten glider lige ind i kærligheden.
8: Ja.
9: Det er meget dejligt.
8: Det er jo en ret fin formulering, du kommer med, ja. Jeg har jo sagt det, som at have mig tæt på. Fordi det, også fordi det var noget, vi havde sammen. Og så har jeg altid, altså helt fra jeg var barn, altså jeg sang, når jeg var glad, jeg sang, når jeg var ked af det, jeg sang, når jeg var usikker, eller når jeg var bange, eller, altså det er jo bare, altså det er jo så kæmpe en ting for de fleste, tror jeg, men det har altid været en kæmpe ting for mig, at kæmpe sådan forløsning at synge. Så det har været helt naturligt.
9: Og nu skal vi faktisk høre dig synge, fordi nu har vi en sang klar, som vi sætter på. Så glider vi direkte fra kærligheden og videre ind i hvad skal vi sige, efterlivet. Det er en sang, der hedder Spotlight, vi skal høre. Hvad er det for en sang?
8: Jamen, det er jo faktisk en sang, der beskriver lige nøjagtigt det, jeg beskrev før, med ikke at kan tage sig sammen til at stå op, men du er simpelthen nødt til at tage dig sammen.
9: Tak fordi du kom, Michael Belli. Tak fordi du delte alt det her. Det er et helt særligt fænomen at snakke om døde fædre og døde mødre, synes jeg. Jeg hedder Christian Lille Jensen. Producer er Christoffer Emil Bro. Vi høres ved

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Vi husker.
3: Kemikalier i vores mad, det lyder ikke rart, men er de nu også så farlige, som deres ry siger? Det vil Huxi Bach gerne vide, så det kan du også blive klogere på i Ubegribeligt, som vi sender her efter Radioavisen.
4: Ja. Der er indsat togbusser mellem Ringsted og Slagelse, og de kører pendulfart resten af aftenen, det oplyser DSB. Årsagen er en nedrevet køreledning tæt på Sorø, og arbejdet med at reparere den trækker desværre ud. Derfor er det forventning fra Bane Danmark, at vi tidligst ser tog på strækning igen i morgen tidlig klokken 6, det skriver DSB på deres hjemmeside. Så for dig, der står og skal med toget på strækningen i morgen, opfordrer Tony Bispeskov, der er informationschef ved DSB, til at du tjekker rejseplanen i aften.
5: For eksempel ved tidtiden, gå ind og tjek vores hjemmeside, rejseplanen. Er der en opdatering på det? Eller eventuelt gå stå tidligt op i morgen og se, er der noget, der har ændret sig? Fordi det kan selvfølgelig være, men ellers så hedder det altså klokken 6 i morgen tidlig.
4: Og så skal vi til fodboldkampen mellem Danmark og Ukraine. For her for kort tid siden, der måtte vi afbryde kampen, og derfor så har jeg lige taget dig med, Mads Tyrsted. Du har kommenteret kampen. Hvad ved vi indtil?

0: videre om, hvad der er sket?
1: Jamen, vi ved ikke noget. Altså, lige pludselig falder Christian Eriksen om inden midt på banen, og lynhurtigt, så bliver der slået ring om ham, præcis som vi så de her forfærdelige billeder af Christian Eriksen, da han faldt om under EM 2021 i Parken i kampen mod Finland, også i juni måned. Lynhurtigt, der er der førstehjælp inde på banen. Spillerne slår ring omkring Christian Eriksen fra begge mandskaber. Trænerbænken er inde og assisterer også, og der bliver dækket tæpper af. Så vi kan ikke rigtig se noget lige nu, andet end at behandlingen er i gang af Christian Eriksen lige nu inde midt på banen. Og alle på Odense Stadion, de sidder selvfølgelig lige nu og krydser op fingre for Christian Eriksen.
0: Kort før udsendelsen her, der nåede jeg lige at læse, at DBU i hvert fald siger, at de er i kontakt med Christian Eriksen. Og nu handler det her jo ikke om fodboldkamp, men ved vi, hvad der skal ske ellers?
1: Nej, altså vi ved jo ikke noget. Det er selvfølgelig meget et spørgsmål om Christian Eriksens tilstand. Nu kan man også fornemme, han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, uden trøje på, er på vej hen og snakker med sine holdkammerater lige nu. Der er selvfølgelig brudt et kæmpemæssigt jubelbrøl ud på Odense Stadion, hvor folk jubler, klapper af Christian Eriksen, råber Christian Eriksens navn. Så heldigvis, så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live. Hvorvidt den her fodboldkamp, den så bliver genoptaget nu her efterfølgende, ja, det får vi jo så svar på inden for de næste 5-10 minutter, vil mit bedste gæt være.
0: Tusind tak, Mads Thyrsted, med direkte fra Odense Stadion, hvor vi altså har noget for gode nyheder med i den her udsendelse.
2: Det kompromis, som...
3: Jeg tror mere...
0: Ja. Jeg tror, vi kommer på direkte til en vejrudsigt der i aften og i nat halvskyet. Og især i aften enkelte byer og mod vest efterhånden mulighed for dis, hist og her. Temperaturer mellem 9 og 14 grader. Svag til frisk vind mellem vest og syd. Radioavisen kl. 20, den var med Camilla Mærsk. Rigtig god aften.
4: Det her er P1.
5: Den seneste tid har vi talt meget, utrolig meget, om pesticider, om PFAS, om glyfosat, om cocktaileffekter, når tingene bliver blandet sammen og bliver endnu værre. Men de fleste kan godt blive enige om, at selvfølgelig skal drikkevandet være rent, at vores børn skal være sunde og så videre. Men vi skal jo altså også have noget at spise. Og derfor skal der jo altså gro noget på markerne. Og der skal faktisk gro mere, end man tror. Så hvad gør vi i fremtiden? Hvad ligger der af muligheder derude, som er måske ubegribelige? Det finder vi ud af i dag. Velkommen til. Og det er en stor fornøjelse at byde velkommen tilbage til dig, Nina. Nina Sedergren, professor i miljøtoksikologi ved Københavns Universitet. Og ikke mindst i dag leder af NSAFE, som står for Environmental Safety of Biotechnological Plant Protection Products. Og vi skal jo snakke om pesticider i dag.
3: Ja.
5: Og som jeg nævnte i indledningen, altså det er jo noget, vi har talt utrolig meget om på det seneste. Valgkampen, som vi er forbi, gik virkelig meget op i pesticider og grundvand. Men i dag skal vi prøve at se fremad og finde ud af, som sagt, ligger der noget spændende derude? Fordi vi skal... Ja, lad mig starte med at spørge, hvorfor skal vi egentlig, Nina?
3: Ja, det kan man jo godt nogle gange undre sig over, der ikke bliver talt mere om. Der er jo en grund til, at vi bruger pesticider. Og det er, der er faktisk på verdensplan to ting, der driver det. Det ene, det er vektorbårne sygdomme, malaria, denguefeber og sådan en hel masse, vi ikke kunne tale om. Mm. Og der har pesticider været rigtig vigtige for at kunne holde de der bestande ned, og de var med til at udrydde malaria i Europa og i USA i de gamle DDT-dage. Så det er et sted, hvor de bliver brugt meget på verdensplan. Og så den anden og den vigtigste, der, hvor vi nok kender mest til det, det er for at sikre vores fødevareproduktion, så vi har en sikker produktion og en høj produktion på de arealer, hvor vi dyrker.
5: Og i virkeligheden, Nina, nu sad vi lige her, inden vi trykkede optag. Det der med, at vi skal have nogle fødevare, sådan man kan godt nogle gange få sådan et billede, nå, men Danmark er jo et landbrugsland, vi har jo masser. Der er jo ikke andet end rapsmark og fodermajs og alt muligt, når vi kører derud. Mm. Vi har jo masser af mad, men det er nok sådan et, mand kører rundt i bil på udvalgte strækninger billedet. Altså, du har lige fortalt mig, at hele Europa er sådan set nettoimportør af mad. Altså, vi kan ikke brødføde os selv, hvis Frontex slår murer op, og der hverken kommer mad eller noget som helst ind.
3: Altså, vi kan i hvert fald ikke få det samme, som vi får nu. Og Danmark er jo en fantastisk lille klump muld i et dejligt klima, så ja, vi producerer mange fødevarer i Danmark, og jeg tror, vi spiser en fjerdedel selv, og så eksporterer vi resten. Mm. Så importerer vi jo så også en masse kaffe og chokolade, og hvad vi nu ellers godt kan lide. Men vi skal jo bare gå til Sverige, for eksempel. Der kan de brødføde en tredjedel af deres befolkning. Norge, det er givetvis noget af det samme. Sydeuropa står for at måske snart blive kategoriseret som ørkenområde, altså i Spanien, ja, på grund af klimaændringer og sådan noget, og det går stærkt tilbage der. Så fødevareproduktion er ikke en selvfølge, selvom min generation er vokset op med, at der er masser af mad og variabel mad og god kvalitet og hvad jeg nogle gange kalder uhørt uetisk lave priser, fordi den andel af vores indtægt, vi bruger på fødevarer, har jo aldrig været mindre, end den er i dag. Så vi tager det lidt for givet, at de er der, men det er ikke at blive taget for givet.
5: Nej, så det altså, summa summarum er sådan set, det er vigtigt, at vi er nødt til at få noget at spise. Ja. Og derfor er vi også nødt til at finde ud af, hvordan fanden får vi lavet nok mad på en ordentlig måde, så den skåret helt ind til benet. Ja. Og der er det så, Nina, I sidder hos NSAFE og prøver at kigge lidt på, hvad kan man gøre her? Og vil du ikke bare lige, sådan, hvis du kort skal beskrive, fortalte jeg Biotechnological Plant Protection Products, og det kan, det kan man jo læse nærmest ind i, hvad man vil have. Altså. Ja. Vil du ikke bare lige ganske kort skitsere, hvad er det, I laver?
3: Altså, den del, vi laver, det er faktisk prøve at være sådan en djævelens advokat og sige, hvor er det, der kunne være nogle risici i det her? Ikke? Hvad er det, vi skal være opmærksom på, når vi skal have godkendt den her nye type pesticider? Fordi producenterne kan jo godt komme og sige, at de er helt vildt miljøvenlige. Mm. Og vores opgave er så at finde ud af, jamen, er de nu også det? Og så levere noget ordentlig forskningsdata, som myndighederne kan bruge og referere til, så de ved, hvor hurtigt nedbrydes de i miljøet, og hvilke arter de er specifikke overfor, og hvor de ikke specifikke, og sådan nogle ting. Så der er rigtig mange, der producerer rundt omkring. Der er en innovation derude, der er helt vild. Ja. Men i Europa, står vi lidt på bremseklodsen, fordi hele vores system er gearet til at godkende kemiske pesticider, så der sidder en hel masse kemikere, og så har de en masse skemaer, de skal følge ind der. Og den nye generation, det er bare baseret på biologi, altså mere eller mindre levende biologi, men med sådan biomolekyler, og man kan ikke bruge det samme, de samme retningslinjer for at godkende dem. Så det er det, vi arbejder med, og der har vi så fokus på nogen, der er baseret på dobbeltstrenget RNA. Og det kan jeg godt forklare senere, hvad det er.
5: Jamen, det må du meget gerne.
3: Første gang, jeg så det for 10 år siden, der var bare sådan, wow, ikke? Altså, kan man det? Ikke? Og nu er de første på markedet, og så.
5: Og det er vel en understregning, Nina, det du siger af, at man har en ny verden, nye produkter, dobbeltstrenget DNA, man har, vi skal også snakke peptider, sådan nogle lange, halvlange aminosyre og alt muligt. Og så man har de her ret fantastiske produkter, men som man prøver at mase ned i et gammelt system.
3: Ja.
5: Og der er det så, det slår nogle knuder.
3: Ja.
5: Og det kommer vi jo til at, det kommer vi sikkert til at ramle ind i, men vi vil prøve at holde snuden nogenlunde i sporet i forhold til at sige, lad os se på de her produkter. Hvad er det, man kan? Og når du, jeg kunne tænke mig at spørge dig, når vi starter her. Når du siger, der er noget, der kommer nogen med nogle, der er noget helt vild innovation.
3: Ja.
5: Altså noget af det vildeste, du sådan, hvad er helt vildt lige nu i forhold til det her?
3: Altså, jeg synes jo, det der med at bruge dobbeltstrenget RNA, som sådan set er, at vi mimer lidt det, som virus har gjort over millioner af år. Der er mange virus, der har dobbeltstrenget RNA i sig. Det har HIV-virus, for eksempel. Mm. Og så har man, vi har, men planter har, alle mulige har et forsvar mod de her virus. Sådan, at hvis vores celler ser en dobbeltstrenget RNA, så tænker den, ups, det er en virus.
5: Ja.
3: Nu skærer vi lige de her dobbeltstrengede RNA i stykker, og så siger vi til vores celler, I må ikke lave noget, der ligner det her. Fordi man vil ikke, virus de fungerer med at komme ind i cellen, så beder de cellen om at lave en hel masse andre små virus, og det gør de så, og så får man mange virus. Men når de dobbeltstrengede de her RNA'er, vores egen RNA, som ellers futter rundt derinde, er som regel enkeltstrengede, så reagerer vores celler og siger, det her det skal vi ikke lave. Og den mekanisme kan man bruge, til at ramme skadedyr eller patogene svampe, altså svampesygdomme, så går man simpelthen ind, og så laver man dobbeltstrenget RNA, som får svampen til at stoppe et eller andet molekyle i den, et protein for eksempel, som er vildt vigtigt for, at den kan overleve.
5: Mm.
3: Og så dør den.
5: Så i virkeligheden laver man noget, man koder noget, som gør, altså at svampen slår sig selv ihjel?
3: Ja, den holder simpelthen op med at producere det der meget vitale G, eller ja, protein. Og det produkt, der kom på markedet i 24, tror jeg, det var den første sæson i USA, det var mod nogle biller, der hedder Colorado-biller, de spiser kartofler. Mm. Og kartoffelblade. Og det, ja, det var det første insektmiddel, og det slår et enzym ned, og så kan det simpelthen styre hele populationen. Det er ikke sådan, at Colorado-billerne falder ned for træerne, var jeg ved at sige, ligesom de gør, hvis du sprøjter med et klassisk insektmiddel, som rammer nervesystemet, så falder de bare om.
5: Nu nævnte du god gamle DDT her.
3: Ja.
5: Det var
3: så meget gammelt, men altså, ja, ellers de fleste af vores insektmidler er faktisk stadigvæk nervegifte, der bare nedbrydes hurtigere. Så det vil sige, at det slår alle insekter ihjel, ja, og måske også edderkopper og rovbiller og alle de nyttedyr, vi har i marken. Mm. Hvor med dem her, der kan du lave noget, der er så specifikt, det er kun det skadedyr, du vil have buk med, som bliver ramt. Mm. Og det gør så alle de andre nyttedyr i marken ikke, siger producenterne. Så det er jo sådan noget, vi er ved at undersøge.
5: Jeg skulle lige til at sige, det er jo så, altså, fordi det lyder helt fantastisk.
3: Ja.
5: Og dejligt specifikt.
3: Ja.
5: Men der er det så, I skal, hvad kigger I så på? Tænker I, okay, hvad så? Er det ude i det store billede? Er det hvis alle Colorado, hvad betyder Colorado-billerne ellers? Gør de noget? Eller er der noget inde i det her RNA, som kan blive problematisk på en anden måde? Eller?
3: Ja, vi gør det hele. Så, okay. Ej, altså det er jo et stort projekt det her, så vi har 10, snart 11 PUD'er knyttet op på projektet, så vi arbejder på rigtig mange forskellige niveauer, altså lige fra at finde ud af, jamen bare det der med, hvis man nu sprøjter med dobbeltstrenget RNA, tror organismen, så er det en virus, så på et eller andet tidspunkt, så bliver den jo bare immun over for det, ikke? Og så har vi nogen, der kigger på sådan et bredt udsnit af nyttedyr i marken, og så simpelthen tester dem en efter en, hvor vi ligesom siger, nu laver vi et dobbeltstrenget RNA, som kunne være, vi har faktisk scannet nogle af de gener, som vi ved virker med dobbeltstrenget RNA, så siger vi, hvad for en af dem er mest ens. Mm. Og så har vi så lavet den for en, ikke en Colorado-bille, men en sennepsbille, for vi vil ikke arbejde med Colorado-biller her. Det kunne være, de slap ud. Det vil ikke være så godt. Og så kigger vi så, jamen, påvirker det bier, påvirker det mariehøns, påvirker det sådan nogle snyltevipse og sådan andre gode organismer. Mm. Og så tester vi simpelthen det sådan på tværs for at ligesom kunne dokumentere, at de er så specifikke, som firmaerne siger, de er.
5: Ja.
3: Og det samme skal vi også gøre for nogle af de svampemidler, som er i pipelinen. Og så har vi nogen, der arbejder ude i marken, som i øjeblikket er ved at se, hvad sker der med mikrobiomet i jorden og med alle de små dyr der, når vi sprøjter med kemiske pesticider. Og så gør vi det samme, hvor vi så tager både vores peptider og RNA, og så kigger også på økosystemniveau. Mm. Så vi har ligesom hele spektret med.
5: Klart.
3: Ja.
5: Og når du siger, fordi når du siger RNA, så tænker jeg jo sådan, så er det meget småt og i mangel af bedre udtryk,
3: ja,
5: fancy.
3: Ja.
5: Men så siger du, så sprøjter vi med RNA. Altså hvordan gør man det? Putter man, nu laver jeg sådan en gåsøjne i radioen, det er altid dumt.
3: Ja.
5: Men putter man det i et eller andet, og det sprøjter ud over i vand, i en væske, i et eller andet? Hvordan sprøjter man med RNA?
3: Så altså, der er to måder, man bruger den her teknologi. Den ene er med at lave genmodificeret, hvor man kan få en plante til selv at lave dobbeltstrenget RNA. Det kan vi jo så ikke gøre i Europa, men hvis du går ned og køber en papaya, så er den med 96% chance genmodificeret til at lave lille dobbeltstrenget RNA, der beskytter den mod papaya-virus, som var ved at slå hele verdens papaya-produktion ned. Man har lavet en majsplante, som laver en lille dobbeltstrenget RNA, som gør, at de orme, der spiser dens rødder, de dør, for eksempel. Men det kan vi ikke i Europa, og der er også det der med, når man laver noget, der ligesom er indbygget i planten, så skal man passe på, at der ikke udvikles resistens. Det skal man altid. Altså, ja, at skadedyrene, de ligesom vender sig til det. Så derfor er det jo bedre, hvis man har noget, man sprøjter, hvis man har et problem. Så hvis man nu ikke har Colorado-biler, så lad være med at sprøjte med det. Men hvis man så ser, hups, nu begynder de at komme, så er det nu, så kan man sprøjte med det. Og ja, så tager man, og det har været en af flaskehalsene i at få tingene på markedet, det kan vi producere sådan nogle dobbeltstrenget RNA til en pris, som er konkurrencedygtig i forhold til kemikalierne. Og så putter man det i en sprøjtebeholder, ligesom man kan med alt muligt andet, så landmændene kan bruge de samme teknikker og det udstyr, de har. Så
5: klart. Nu nævner du det her med papayaen blandt andet.
3: Ja.
5: Og de her majs, og man ligesom siger, men der laver man noget, som den så selv, man kan sige...
3: Altså afgrøden selv præcis, laver.
5: Ja. Lige præcis. Så har man noget, som er i afgrøden.
3: Ja.
5: Og på en måde virker det jo til at være meget smart, så man ligesom, jamen det er der bare.
3: Ja.
5: Så har vi genmanipuleret, og så næste generation antager jeg, så kommer det vel også bare. Så nu kører den bare, er den så på autopilot? Om man så må sige.
3: Altså, jeg er ikke plantefædler, men...
5: Nej.
3: men det har de styr på.
5: Ja, ja. Men princippet er vel, at man siger, at vi forædler den her plante, vi genmanipulerer den, sådan ja. At nu kan den bare selv,
3: ja.
5: Og så husker den det.
3: Ja.
5: Eller også kan man sprøjte noget på umiddelbart. Mm-hmm. Vil jeg jo sige, når man, det lyder jo smartest, at man siger, at nu har vi bare lavet... Og der, det er et stort bare, det ved jeg godt.
3: Ja, ja.
5: Men nu har vi bare lavet en majs,
3: ja.
5: Som kan selv. Ja. I stedet for, at landmanden skal ud og ja. Det ene og det andet. Sådan noget. Men der må være et eller andet, der gør, at vi...
3: Det godkender vi ikke i Europa.
5: Men burde vi det? Eller ja. er der ja. Vel nogen...
3: Ja. Altså, det synes jeg... Jeg talte med en advokat engang, som der sagde, hvorfor forbyder vi en teknik frem for at se på de produkter, der bliver udviklet med den teknik.
5: Mm.
3: Fordi vi har Europa valgt at sige, at vi vil ikke have noget, hvor vi har brugt den teknik. Og
5: så vi hellere købe det.
3: Det gør vi jo så, ikke? I stedet for ligesom at sige, hvad kan vi med den teknik? Altså, hvis vi kan lave planter mere modstandsdygtige over for svampesygdomme og virussygdomme og insektangreb og sådan nogle ting, skulle vi så ikke bruge de teknikker? Og den store bekymring, dengang man begynder at snakke GMO, og der tror jeg, der er to ting i det. Det ene, det var det der, men hvad sker der med det? Kan det spredes i naturlige populationer?
5: Mm.
3: Og nu har vi jo haft det i 40 år, det meste af resten af verden, og det sker ikke særlig meget, fordi for det meste, det man putter ind i afgrøden, gror bedst på en mark, hvor det bliver gødet og passet på, og hvis det skal ud og klare sig i den vilde konkurrence i andre arter, så kommer det ikke til at ske. Så den kan man ligesom sige, den blev lukket. Men historisk set også, de første afgrøder, man ville lave, hvor man brugte genmodificerede, det var, at man ville lave dem modstandsdygtige over for ukrudtsmidler, så man kunne sprøjte dem med flere ukrudtsmidler. Og det kan man jo godt forstå, at folk siger, ej, det synes vi ikke er særlig bæredygtigt i forhold til landbrug.
5: Mm.
3: Så det vil vi ikke. Så det blev meget sådan Monsanto, og de vil bare sprøjte nogle flere pesticider. Nu laver du nogle afgrøder, som er resistente over for de her pesticider. Det er ikke en bæredygtig vej at gå. Samtidig, der lavede man faktisk noget, hvor man inkorporerede et protein fra en bakterie. Den hedder Bacillus thuringiensis, så den går kort for BT,
5: ja.
3: I sådan noget som majs og hvad hedder det, bomuld. Så de blev modstandsdygtige over for nogle af de insektangreb, der var et kæmpe problem. Og det medførte faktisk, at man brugte meget færre insektmidler.
5: Mm.
3: Ikke? Hvorimod der, hvor man lavede de der Roundup Ready, altså hvor de kunne tåle glyfosat og Roundup, der førte det til, at man brugte meget mere Roundup, end man ellers vi har gjort.
5: Ja.
3: Så i stedet for ligesom at sige, at det er teknikken, vi forbyder, så skulle man måske sige, hvad er det for et produkt, som folk har lavet, og så godkende det produkt. Ikke? Fordi hvis vi kan bruge GMO, og nu kommer der forhåbentlig snart noget, som ikke er GMO, men er sådan noget mere specialiseret forædling, der bliver godkendt, til at lave mere tørkeresistente planter, til at lave planter, der er mere resistente over for forskellige sygdomme og mange forskellige sygdomme og sådan noget, ikke? Så er det jo noget af det, der vi kunne hjælpe med, at vi får stærke, robuste fødevarer, uden at bruge så meget kemi.
5: Ja.
3: Så ja, jeg synes, vi burde måske være lidt mere åbne over for teknikken, og så vurdere produkterne en af gangen i Europa.
5: Jeg må dog sige, Nina,
3: mm-hmm.
5: Eller jo dog, fordi mm-hmm. jeg er sådan set enig, jeg kan jo sagtens forstå den gode advokats argument her,
3: ja.
5: men jeg tror bare, det der nogle gange dukker op, det er for eksempel sådan noget, som når du siger det der med, at man, og jeg ved godt, vi er lidt tilbage i tiden her, mm-hmm. men når man sagde, så lavede vi noget, der var Roundup Ready,
3: ja.
5: Altså det er jo en ret vild tanke at sige, vi har nogle afgrøder her, og det vi gerne vil med dem, det er mm-hmm. at gøre dem i stand til at modstå meget mere gift. Altså det,
3: ja.
5: Det er jo en ret vild tanke, ja. Og på en eller anden måde at smide et ekstra led på, hvor ja. Man tænker, jamen, altså det...
3: Men jeg tror det er jo også, fordi det var ligesom det, der var casen, da Europa skulle forholde sig til genmodificeret. Til teknikken, ikke?
5: Ja.
3: Og så sagde man bare, nej.
5: Nå, men det mener jeg. Jeg kan godt forstå, forsigtighedstanken opstår.
3: Men det kan jeg jo også sagtens forstå, fordi der var man jo så ikke kommet så langt, at man sådan ligesom havde tænkt, hvad man også kunne, eller så man tog den case på case. Men jeg kan sagtens forstå det. Jeg var der også selv. på barrikaderne, hvad vil jeg sige?
5: Roundup-barrikaderne, det er
3: ja,
5: godt.
3: Ja, fordi det er en usund måde at dyrke landbrug på. Ikke? Og hvis du tager til USA, hvis vi snakker et stedskifter, så kører de Roundup-ready soybean på Roundup-ready maize. Altså, ja. Og så sprøjter de fuldstændig åndssvage mængder, ikke?
5: Ja.
3: Og det er ikke sundt for noget som helst.
5: Og så er der også sådan en underlig... Og det er ikke for, at vi skal ud af en tangent her, men det er bare... ingen nævnt, ingen glemt, men deroppe, hvor jeg har sommerhus. Nu siger jeg ikke, hvor det er, men det er i hvert fald opad.
3: Mm.
5: Der er der jo lidt, og jeg, på en måde kan jeg jo godt forstå tanken. Så er der nogen, der har sådan noget japansk pileurt i deres haver, og det er frygteligt at komme af med, er det ene eller andet. Men så er der jo sådan noget, så skal man ikke gå ret mange gange rundt om et par veje deroppe, før der er nogen, der visker, at derovre i nummer 31, han har lige... Så der er altid nogen, der har en rest af noget gammel Roundup, og de har det, fordi det jo også bare er sådan noget, så hælder du på, og så er det bare goodbye rundt. Der er sådan en effektivitet omkring noget af det der gamle, frygtelige noget, som vi mennesker har sådan en underlig tendens til, så springer vi bare på det, fordi det er super kortsigt, og vi fatter ikke en brik af det.
3: Ja, jo, men lige præcis af alle pesticider, der er på markedet, der er Roundup nok det mindst giftige. Det er et super godt ukrudtsmiddel. Man skal bare bruge det så lidt som muligt, og det er noget, der er nødvendigt, ligesom med alt anden kemi. Altså det, jeg har noget imod, det er det der, at du laver en teknik, der fører til et overforbrug. Og man kan jo gnide sig lidt i hænderne, og så kan man jo sige, nu har de fået så meget resistent ukrudt over i USA, at de virkelig er på hatten med det der, fordi selvfølgelig bliver ukrudt resistent, hvis du sprøjter med Roundup hele tiden. Men lige præcis til japansk pilurt i haven, der er det faktisk det bedste, du kan gøre. Ikke? Fordi japansk pilurt, du kan ikke komme af med den. Det er en ukrudtsplante fra Japan, hvor den kommer fra nogle vulkanområder. Den kan blive oversvømmet af lava og komme op igennem 4 meter lava. Og altså, du kan simpelthen ikke komme af med den. Medmindre du rydder alting og slår græs på det, ligesom med skvallerkål. Ikke?
5: Ja.
3: Så du skal have din hækker, din læhegn ned, og så skal du slå græs på det i et vis antal år. Så kan du udsulte den på den måde.
5: Ja.
3: Og ellers så er Roundup smart, fordi du kan putte det på bladene, og så går det ned, og så tager de der rodstængler.
5: Ja.
3: Så jeg er ikke imod brug af Roundup til de rigtige ting på de rigtige måder, og hvor man gør det ordentligt. Men jeg er imod en form for landbrug, som favoriserer, at du skal bruge flere pesticider, i stedet for at man prøver at tænke i, hvordan kan vi lave landbrug, hvor vi laver sunde sædskift, så vi bruger robuste sorter og alt sådan noget. Vi kalder det integreret plantebeskyttelse, men hvor man ligesom bruger alle naturens måder at sørge for, at man minimerer sygdomme og skadedyr.
5: Ja. Og det ville virkelig, altså prøv, det var også det, vi ser, nu røg jeg ud af en tangent, det er ked af, og jeg trak dig med, Nina, det er jeg frygtelig ked af. Men det er i virkeligheden det, vi skal tale om, at der er nogle ting, og hvis vi gør det smart, så den gode advokat og det samme, som du siger, Nina, at lad os prøve at se på de muligheder, vi har, og se, hvad kan vi med det her?
3: Ja.
5: Og så tænke os om, og det er jo også det, I sidder og laver hos NSAFE, og ligesom siger, prøv at... Altså, I er jo... I er vel en form for vagtværn, på en eller anden måde. Så hvis der kommer nogen med noget helt skørt, og hvis der kommer nogen og siger, vi har fundet ud af, at vi kan gøre en... altså, tomaten, den kan modstå alt. Skud, lava, alt muligt. Så vil en safe antager lige sige, jo, men...
3: Skal vi ikke passe på, at vi ikke får invasive tomater?
5: Præcis. Den slags tomater er vi ikke interesseret i. Skal vi ikke lige, nu snakkede vi om nu har vi snakket om RNA. Altså det der er også noget med peptider og sådan noget. Og det er sådan et ord, som jeg har, det dukker op en gang imellem alle mulige steder.
3: Ja.
5: Hvad kan man med det?
3: Hvad kan man med det? Altså vi kigger jo ofte over til pharma. Så vi har haft medicin, og i gamle dage, der gav man folk arsenik og alt muligt andet, så fandt man ud af, at det var nok ikke så godt. Så prøvede man at få fint at lave nogle kemikalier, der var mere specifikke mod de sygdomme, som man nu har. Men de fleste af os, der har købt noget medicin, ved også, at der ligger sådan en anden lang indlægsseddel omkring bivirkninger, der kan komme ved det. Det, som man kan med peptider, det er... peptider, det er aminosyre, der er sat sammen i små kæder. De kan være sådan fra, jeg tror, man siger fra 5 til 100 eller sådan noget, ikke? Og så når det kommer over, det begynder at blive proteiner. Men man kan designe dem, så de er meget specifikke. Så for eksempel insulin, det er peptid, og den binder så det sted, hvor insulin skal binde, og så laver den ikke så meget andet ravage i kroppen. Wegovy, Ozempic, halløjsaget, det er også et peptid. Så inden for pharma, der prøver man at designe peptider, fordi man kan lave dem meget mere specifikke, så de rammer lige det, de skal, og ikke laver så meget andet ravage. Så der kigger man jo så også inden for plantebeskyttelse. Kan vi gøre noget her også, så vi ikke har et kemikalie, som rammer nervesystemet, som er nogenlunde ens på insekter og mennesker og fisk og sådan lidt, men som måske kun rammer nogle ganske få arter eller noget mindre. Så Så det er et andet stort udviklingsområde, og der er rigtig mange ting, der er testet, altså både mod svampesygdomme og mod insektmidler. Der er nogle udfordringer. Der er igen det der med, at du skal have produktionen ned, så du kan sprøjte det til en overkommelig pris på en rapsmark eller sådan noget. Ikke? Det kræver noget billigere, end hvis du har injektioner af Ozempic eller Wegovy eller insulin. Det kan du nok få en højere pris for. Så det er i hvert fald en sådan begrænsning på, hvad der kommer ud. Og så er det nogle forholdsvis store molekyler, så du skal også have dem ind og virke et eller andet sted. Og det er også noget af det, der bliver arbejdet med. Men der er nogle produkter på markedet i USA og i Australien, som baserer sig på peptider, og der ligger også, det fra USA ligger også i Europa, og kan blive brugt til noget, de kalder emergency use, eller noget af den stil. Ikke? Altså hvis der simpelthen ikke er andet, og der bare er et eller andet skadedyr, der vil spise hele olivenmarken,
5: ja,
3: så kan man få en tilladelse til at bruge det her også.
5: Men her, så rammer vi vel også noget, der er ret interessant, og fornemmer jeg på dig, Nina, definerende for det her område i Europa. At man har det her forsigtighedsprincip, og det synes jeg sådan set altid er en god idé, at man vakler lidt, fordi hvis man siger, at vi har et forsigtighedsprincip, og vi er med på at udvikle alle mulige ting, I sidder på jeres projekt osv., og der sidder også andre, men vi har, hvis nu det går helt galt, så har vi amerikanerne stående lige uden for døren, og så lukker vi op, og så bruger vi det, altså hvis vi er på skideren. Det er vel den... Det er vel den vippe, man står på lige nu og siger, når man... Og så kommer jeg også til at tænke på, når du siger det her med peptider og sådan noget, der kommer jeg jo til at tænke på, nu nævnte du selv Wegovy. Hvis man så husker tilbage, og det har alle efterhånden sikkert læst, det er jo Novo efterhånden blevet en folkeaktie og så videre. Ja. Men hvor meget det har kostet? Altså, hvor meget det koster at udvikle?
3: Ja. Man siger, at cirka 1 milliard for et pesticid koster det at udvikle.
5: Ja.
3: Og derfor, jeg har snakket med 25 firmaer eller sådan noget sidste år, startup-firmaer og også de store firmaer omkring de her nye teknologier og fordele og ulemper, hvor deres bekymringer i forhold til regulering og sådan noget. Og der snakkede med en fra en af de store firmaer, og han sagde, nej, vi går ikke ind i det her, for der er simpelthen ikke en markedscase i det, fordi det er så specifikt. Altså, hvis du laver en nervegift, så kan du bruge den til biller og til bladlus og til alt muligt. Ja. Så kan du tjene den der milliard hjem, som du har investeret i den. Men hvis du laver noget, der kun går på Colorado-biller, og som du kun må bruge én gang om året, for vi skal passe på, at der ikke bliver resistens, så er der ikke den der business case i det. Og det er jo synd, fordi hvis vi gerne vil have et bæredygtigt landbrug, så skal vi have så mange forskellige små hamre eller redskaber til at ramme specifikke ting. Men hvis det koster en milliard at producere og 300 millioner at levere de data, som vores reguleringssystem vil have i EU, så får vi ikke de der små specifikke, der går på rustig purløg, eller på den der lille jordloppe, der går på spinatfrø, eller andet. Fordi det er der ikke en markedscase i. Og det er jo et problem.
5: Men er vi så ude i... Sådan umiddelbart ser jeg så måske to veje. Man kan sige, der kunne være et samarbejde med Novo, og det kan jo være med alle mulige medicinalfirmaer. Der er jo masser af dem, som sidder og Pfizer og alle de der, Eli Lilly. Der er sikkert masser, som har noget data, man ville kunne bruge, og som, hvis de kan se en idé i det, vil dele i porten, eller hvad man nu siger. Men så er der selvfølgelig også noget privat, og nogle, der kan være alt muligt der. Men skulle man... Nu tænker jeg bare kæmpe... Nå, men det er bare fordi, vi har jo, hvis vi ser på landbruget i dag, så har vi jo et EU, som har tungstøttet utrolig mange ting. Altså, og det er ikke fordi, vi skal i gang med at diskutere svineproducenter, men der er jo masser af også i dansk landbrug, som virkelig er blevet støttet og er blevet kæmpestort, og som, hvis man trækker EU-støtte eller bare statsstøtte, så kollapser alting. Men om man ligesom skulle sige, at her har vi faktisk også en case for EU eller for den danske stat, at sige, at vi har en interesse i og støtte noget af det her. Hvis det koster 300 millioner kroner bare at få, altså bare at få godkendt, det er jo ikke data på selve produktet, som man sidder i udviklingen. Det er data, som skal bruges til at få godkendelsen. Det er meget dyr godkendelse.
3: Ja.
5: Og det skal jo så lægges oven i alle de penge, man har brugt på at udvikle det.
3: Ja.
5: Der må vel være et eller andet, der giver en eller anden form for mening i at få nogle andre større spillere ind over. Det var min kæmpe store tanke.
3: Det var din kæmpe store tanke. Yes. Altså, jeg kan jo sige, der er fem spillere på markedet. Jeg tror måske, den femte er ved at gå ud. Der er fire spillere på markedet, der udvikler pesticider, som der er i dag. på grund af den der omkostning. Så nej, så det man gør i EU, for man er godt klar over, at vi altså alle de her firmaer, der laver de her innovationer, de kigger engang på Europa, de går til Nordamerika, Sydamerika, Asien. Der er et dansk startup, jeg snakker med, de er ved at få deres produkt, se om de kan få det registreret i New Zealand. De fleste andre steder i verden, der har man sådan nogle special pipelines for nicheprodukter, biologiske altså produkter, hvor man sætter nogle andre krav til dem. Så det tager 2 til 3 år at få igennem registreringen. I Europa, der er det 7 til 10 år, og du skal argumentere for hver enkelt ting. Ikke? Så udviklingen sker så hurtigt i vores klima, i de skadedyr, vi får ind, i alle mulige andre ting. Vi er jo nødt til at have nogle produkter, som ikke tager 7 til 10 år, bare for at få igennem registreringen.
5: Ja.
3: Så i kommissionen, og jeg har set, at folk er begyndt at skrive om det, der er det ved at prøve at se, om de kan lave en revidering, så man kan bruge ressourcerne på at få godkendt nogle af de her nye produkter hurtigere. Og hvor man så vil man jo gerne ligesom sige, at hvis det er den her type produkter, så behøver de måske ikke sådan og sådan og sådan. Ikke? Og det er jo noget af det, hvor vi prøver at føde data ind. Så de prøver at revidere det, men der er jo en enorm konservatisme i det, fordi hvis du begynder at lave ting enklere, så bliver folk bange for, at det så ikke bliver godt nok. Så vi kan jo både brokke os over, at vi har et meget bureaukratisk system, det er ikke så godt, men når vi så prøver at forenkle det, så bliver folk også bekymret for, om det nu også er godt nok.
5: Okay.
3: Og det er der, hvor vi synes, det er vigtigt. Vi skal lave en masse åbne data, som viser, at hver firma behøver for eksempel ikke at lave data for, hvor hurtigt RNA nedbrydes i miljøet, fordi det vil blive nedbrudt lige hurtigt, så hvis vi har et godt datasæt, der viser, hvor godt det bliver nedbrudt i jord og vand og sådan noget, ikke? Så kan firmaen ligesom sige, at det har vi vist en gang, det behøver vi ikke at vise.
5: Ja, eller nogen andre har vist det. Altså, der er en fælles mængde data,
3: ja,
5: som hvis alle starter fra scratch,
3: ja,
5: så tager det 100 år, det bliver dyrt. Ja. Det giver jo mening.
3: Men altså, så vi får nogle åbne fælles data, som firmaerne kan bruge til at dokumentere, at det her behøver jeg ikke levere, det er leveret, og så behøver jeg levere det her, for det er det, der er specifikt for mit produkt, så kunne man måske lave en godkendelse, som kunne være hurtigere. Noget, man gør for andre ting, som ikke er pesticider, der er en anden regulering for alle vores andre kemikalier, der hedder REACH, hvor hovedsædet ligger i Finland. Der har man sagt, at hvis det, der bliver importeret eller produceret i Europa, er under en vis mængde, så behøver man en lille smule data. Hvis det kommer op i den næste kategori, at der er en større mængde, så skal man have flere data. Mm-hmm. Så mængden af data, man behøver, har man prøvet at skalere i forhold til mængderne. Det er jo fordi, man ved, det er jo mængderne, der som oftest
5: klart
3: gør forskellen, ikke?
5: Altså groft sagt, hvis det er til fru Jensens kolonihave, og kun den have, så behøver vi meget lidt data. Hvis det er på alle marker på Sjælland, meget data.
3: Meget data. Og det er ikke en tanke, man umiddelbart gør sig med, men det var jo noget, det er jo noget, de i realiteten gør, når de laver de der emergency registrations, hvor de simpelthen siger, nu har vi et sted her i Sydeuropa, hvor alle bladlusene er resistente over for alle midler, vi har. Vi er nødt til at have noget andet. Og så kan man jo prøve det af i marken i nogle årrækker, i nogle små steder, så kan det jo ikke gå være en gal, var jeg ved at sige. Når man så efterhånden indhenter mere data, man gerne vil udbrede det, så skal det leveres mere. Så der bliver talt rigtig meget, altså der er mange ting, der er oppe i luften nu, og hvordan kan vi gøre det her, så Europa ikke sakker bagud af dansen, og forhindrer sig selv i at få en mere bæredygtig fødevareproduktion, og ikke hænger fast i de gamle pesticider.
5: Klart. Så lad os komme lidt længere ned ad den vej, der hedder, hvad ligger der? Og jeg ved, at du også, altså I også kigger hos NSF på, altså der er sådan noget med mikroorganismer, der ligesom fremmer afgrødernes modstandsdygtighed, lidt ligesom vores egen tarmsystem, der er sådan noget mikrobiom på en eller anden måde. Altså, hvordan virker sådan noget?
3: Altså, jeg vil jo så sige, at det er ikke noget, vi kigger på i NSF, men jeg har rigtig mange gode kollegaer, der kigger på det. Så hvis man sådan overordnet ser, hvad findes der af muligheder inden for det, vi kalder biopesticider eller biologisk kontrol, så er mikroberne en stor ting, og de har været på markedet, og jeg tror faktisk, der er flere mikrobielle produkter på vej til at blive registreret, end der er kemiske produkter. Og det er der er to grupper. Der er dem, der ligesom passer på planten. Så det bliver kategoriseret som pesticid. Så det kan være, ligesom vi siger, du kan have et godt tarmmikrobiom, og du kan drikke noget kefir, og så får du det meget bedre. Så kan man også give planter sådan en lille madpakke med rundt om frøet, hvor man så giver dem nogle gode mikrober, som hjælper dem med at optage næringsstoffer, og måske beskytter dem mod nogle svampepatogener. Og man arbejder også med, at man kan sprøjte det ud på dem, så de måske får sådan nogle mikrober på bladene, som kan gøre dem mere resistente over for svampeangreb og sådan noget. Så Så det er et kæmpe område. Og så i forhold til insekter, der er der patogene svampesygdomme og bakteriesygdomme og sådan noget, som man kan sprede ud. Jeg tror, alle har set sådan nogle billeder af... Ej, det er måske ikke alle. Det er bare mig, der er biolog. Men sådan biller eller myre, ikke? Der, hvor man kan se sådan svampehyferne gro ud af dem og sådan noget. Ikke? Mm. Så den type midler findes der derude. Men også sådan nogle, der hedder fær, som er virus, der går på svampe, til svampesygdomme, som er meget specifikke. Det smarte ved de her fager og mikrober, det er, at mange af dem er meget specifikke til nogle arter. Og hvis den art ikke er der, som de skal leve af på, så går de bare til. Ikke? Så,
5: og så vil også lige, for at tilføje, bare lige jævnføre den diskussion, der har været, at sådan noget, hvis det ligesom bare, når du siger, så falder det af, eller ligger, eller er ude i naturen, og ikke lige er på det, det skal være, eller det var tiltænkt, så er det jo ikke noget, der synker ned gennem grundvandet og er giftigt og farligt. Og
3: altså, det bliver jo nedbrudt ligesom alle mulige andre mikrober. Man kan sige, det er det samme RNA'en og peptiderne. Der er ikke nogen fluorstoffer, der kan løbe dem til PFAS eller klor eller noget andet, som gør, at de bliver resistente. De bliver nedbrudt ligesom alt andet biologi i jorden, som går hurtigt eller langsomt. Men det meste af det går jo ind i sådan en cyklus. Men det er også noget af det, vi kigger på. Altså, hvor hurtigt sker det så? Og hvis det nu blander det med noget, der gør, at det skal blive mere resistent, hvor lang tid går der så? Altså, man kan for eksempel indkapsle tingene og sådan noget. Så der er mikrober, der er svampe, patogene og der sådan alt det der. Så har man også en masse sådan nogle planteekstrakter og mikrobielle ekstrakter. De findes også allerede derude. Men det er jo sådan lidt kemi også, ikke? Fordi så det giver måske meget god mening. Og så kommer der så de her nye, som man ligesom kalder anden gang generations biologiske produkter, hvor man prøver med RNA, som nok er der, hvor der er mest i gang i øjeblikket.
5: Ja.
3: Men der er også nogen, der prøver at kombinere det. Nogle af de firmaer, jeg snakker med, sådan når du siger ud af hatten, hvad der sker, så snakker jeg med et amerikansk lille firma, som netop havde fundet ud af det her med mikrobiomet. Der var nogle bakterier, som kun levede på salatens rødder. Og det var rigtig godt for salaten åbenbart at have de der mikrober. Så genmodificerede de dem, så de fik en lille dobbeltstrenget RNA, som salaten så kunne optage, som så beskyttede den mod en svamp, som angreb dens blade. Så når de puttede de her mikrober rundt om salatfrøene, så fandt de mikroberne rundt om salatens rødder, og så blev salaten modstandsdygtig over for den her svamp. Og når de så året efter prøvede at lede efter de her bakterier i jorden, for netop at se, jamen er det noget, der bliver der sådan noget, så kunne de ikke finde dem, og det er jo nok fordi, at de lever symbiotisk på salaten. Og så kiggede de på mig og sagde, hvordan vil sådan noget gå i Europa? Og så sagde jeg bare, du har både dobbeltstrenget RNA og en GMO der. Det kommer ikke til at ske. Men altså, der er virkelig gang i mange folk, der prøver, altså firmaer, der prøver at finde løsninger med de nye teknologier, vi har. Og der er det i lige øjeblikket vores regulatoriske system, som man ikke ved, hvordan de skal håndtere de her nye teknologier lige i øjeblikket. Men...
5: Klart.
3: Men der arbejdes på det.
5: Så jeg sad lige i går og fandt et par eksempler, jeg også lige vil løbe forbi dig. Det er sådan en biofilm, som lægger sig på tomater og gør dem sådan mere modstandsdygtige over for tørke, blandt andet. Men der rammer, og jeg tog den med, fordi der rammer man måske noget sådan det der med, hvis forbrugerne, så ved jeg, at der er sådan en biofilm rundt om din tomat.
3: Men det er der er det, jo.
5: Så, jo, det ved jeg godt, men nogle gange så bliver vi mennesker bare sådan, er der det?
3: Ja.
5: Fordi det aner vi ikke, og det vil vi helst ikke have at vide. Nej. Er det ikke lidt nogle gange det, man kæmper med? Man vil gerne komme til en biofilm rundt om tomat, og det er skidesmart, og det virker. Vi skal bare helst ikke sige det til folk, fordi så går de helt, havde nær sagt, agurk.
3: Eller i hvert fald tomat. Eller også skal man jo fortælle, at alle har en biofilm. Du har en biofilm på din hud.
5: Har jeg det?
3: Ja. Et mikrobiom, som passer på din hud,
5: ja.
3: og planterne har det også. Og så kan man så være med til at manipulere de der biofilm, så de så kan et eller andet. Og det er jo bare, at man går ind og manipulerer lidt på det, der er der i forvejen, og ender på det i en god retning. Altså lidt ligesom den der med kefir, det er godt for vores mikrobiom.
5: Ja.
3: Det kan ikke kurere dig, hvis du bliver rigtig syg, men det kunne være meget godt i hverdagen. Og det kan man også sige, mange af de her biologiske produkter, de kommer aldrig til at blive lige så effektive som pesticiderne. Altså, hvis der er nogle landmænd, der sidder og hører det her, glem det. Men det kan være en del af det, vi kalder integreret plantebeskyttelse. Altså det, så i stedet for at man ligesom siger, nu slår jeg alle mine biller ihjel, så kan det være med til at holde en bestand nede, Og så skal du samtidig huske at skifte dine afgrøder, så du har en anden afgrøde næste år, så koloratorbillerne sidder der og tænker, hvor er mine kartofler? Og når de har gjort det en, to, tre år, så er der ikke flere tilbage, og så kan du dyrke kartofler igen.
5: Ja.
3: Så de er nødt til at bruge alle, de metoder, der findes for at undgå opformering af sygdomme og skadedyr, og det er sædskifte, det er robuste sorter, det er sådan nogle vækststimulanter, gode biofilm og sådan
5: så,
3: noget.
5: Så må jeg løbe ind mere forbi, ja. Nina, som jeg også synes var god. Der er også nogen, der arbejder med feromoner,
3: ja.
5: Altså duftstoffer,
3: ja,
5: som man ligesom kan sætte ud i fælder,
3: ja.
5: Som tiltrækker skal. Altså det er du nødt til lige at brede lidt ud, fordi det lød ret fancy.
3: Ja, men det, du kan også købe den til mølle, hvis du har mølle i dine klæder derhjemme.
5: Der, ja.
3: Vi har nemlig haft sådan nogle. Og hvis du går ud på en, æbleplantage eller sådan noget, så vil du se, at mange af træerne, de har sådan nogle små sløjfer på rundt omkring. Og det er sådan nogle små bånd, som så har et duftstof i sig. De har mange problemer med mølle, for eksempel, på de her i æbleplantagerne. Så forvirrer det hanmøllene. Så kan de ikke finde hunmøllene. Når de ikke kan finde hunmøllene, så parer de sig ikke. Og så lægger de ikke æg. Så der, hvor man kan finde de her feromoner, du talte med en mand, der snakker myg, og der havde de også lavet sådan nogle fælder. De går i CO2 og sure sokker, lugten af sure.
5: Lige præcis.
3: Ja, altså så hvis man har sådan nogle helt specifikke, så kan man nogle gange lave sådan nogle fælder. De har lavet det for sætsefluerne i Afrika, som er et kæmpe problem. De er overført sovesyge, også til kvæg. Og så fandt man så, hvad er duften af kvægsved, som de her sætsefluer elsker. Og så laver man så sådan nogle fælder med noget, det kan bare være vand med sæbe i, for lige så snart de rammer sæben, så drukner de.
5: Ja, ja, fordi det bryder overfladen, og så ryger de ned. Ja,
3: og så har man sådan noget. Så det er en anden gruppe, og dem godkender vi også ret væk i Europa, når vi kan. De er svære at bruge sådan i mark, store ting, fordi så skal der nok meget duftstof til, tænker jeg, ikke? Men det bliver brugt i højværdiafgrøder som frugtavl rigtig meget. Og så netop det der vektorbårende sygdomme, hvis du kan få din myg eller din sætseflue eller et eller andet et andet sted hen. End hos dig.
5: Men det er jo også sindssygt smart. Altså, og nu ved jeg godt, at det her program hedder Ubegribeligt, og det ubegribelige, det er jo ikke... Ja, det er en ny teknik. Det er jo netop, at man siger, men det er jo bare... Altså, vi vidste altid. Det er en old gammel teknik, som myg selv har brugt. Vi vender den lige mod dem. Narer dem.
3: Ja, men man skal jo lige finde ud af, hvad det er.
5: Jo, og det er jo så det.
3: Og den er, det er jo ikke nemt.
5: Man skal lige finde ud af, at det er sure sokker.
3: Det var sure sokker.
5: Der duer her.
3: Octanol, tror jeg også, der var.
5: Klart, ja. klart. Så vil jeg også lige løbe en anden forbi dig, fordi når vi nu er i Dyreboldgaden, så her på Danmarks Radio, der har vi et glimrende program, der hedder Forskerfesten. Og der var der en PhD-studerende fra Aarhus Universitet, fra Institut for Eco-Science, som hedder Ida Cecilie Jensen, som vandt. Og det var, kender jeg det program ved, at jeg elsker myrer.
3: Ja.
5: Og hun vandt nemlig med, hun havde lavet et projekt med myrer, hvor hun ligesom... altså fandt ud af, at myrer har antibiotika-producerende bakterier på deres fødder, som udgangspunkt er for at beskytte dem selv mod sygdomme. Men det, hun så kunne konstatere, var, og det er igen det her med, man skal bare lige opdage det, men det giver jo sig selv, at når de går rundt med sådan noget på fødderne, så sætter de ligesom spor af antibakterielle bakterier.
3: Ja.
5: Og det kunne man så ligesom bruge til alt muligt andet også. Også plantesygdomme.
3: Ja.
5: Og jeg ved ikke, om vi, altså, skal vi så bare have nogle myrer til at vandre rundt på vores kartofler, eller hvordan?
3: Jeg har selv hørt lidt om hende, og nogle af de ting, som de, jeg tror, hun har lavet spin-off-firma på det, som de arbejder med, det er, men kan vi lave nogle, ikke myrefælder, men måske noget mad, de godt kan lide, op i for eksempel æbletræer og sådan noget, sådan at man kan lokke myrerne op, så de kommer til at trampe rundt over det hele med deres små fusser. Så det er jo noget af det, de arbejder med. Kan vi få dem hen, hvis det her det nu er en skovmyre, kan vi så få den op i et æbletræ ved at give den et eller andet der, som den synes, der var attraktivt. Så er der nogen, der går steppet videre og så måske tænker, jamen hvad er det for nogle stoffer, der gør, at de her de virker, og så opkoncentrerer dem. Og så ender vi jo egentlig der, hvor vi er med de kemiske pesticider. Altså over halvdelen af vores kemiske pesticider stammer fra netop sådan nogle fund, man har fundet, med der nogle naturlige produkter, der kan et eller andet, og så opgraderer man dem. Altså neonikotinoider, som har været sådan en stor ting i forhold til bier og sådan noget, det kommer fra, altså der har man inspireret af nikotin, som man brugte i mange, mange år som insektmiddel, indtil det så blev forbudt. Så hvis man tager stoffet i sig selv, så er man egentlig tilbage til kemien, så skal det nok gå helt i den kemiske, fordi hvis det er antibakterielt, og det er, så kan du også få både resistens, og du vil også måske kunne påvirke hele mikrobiomet på også de gode ting. Og sådan, ikke? Altså, så man er nødt til at vide, hvad der sker, hvis det, man tager fat i kemikalierne. Men at der er nogle myrer, der tramper rundt, det betyder nok ikke så meget, altså andet det kan være godt. Og man skal hele tiden huske med alle de her ting, at det er the dose that makes the poison, som vi siger på engelsk, dosen, som gør, om noget er giftigt. Alt er giftigt, og intet er giftigt. Det er mængderne, der gør det. Ikke?
5: Klart.
3: Og det er citat fra en, der hedder Paracelsus fra 1500 eller andet. Han var læge. Han kunne jo godt se, at det kunne godt være, der noget, der var meget godt mod et eller andet. Ikke? Og så hvis du fik for meget, så døde patienten. Og det er jo det samme her, at der er nogle myrer, der trammer rundt og afsætter lidt. Det kan være rigtig fint. Det er nok ikke det, der udrydder alting. Hvis vi så laver det til et eller andet, der kan udrydde alting, så er det jo lige pludselig meget større mængder, og så kan det også være, at det begynder at udrydde noget, det ikke skulle udrydde. Så ofte er det også noget med, hvordan man bruger de redskaber, man har, altså hvordan man bruger kemien. Og det er jo der, vi har set de største problemer, det er jo noget, der har været misbrugt og brugt alt for meget.
5: Ja.
3: Men hvis man bruger det fornuftigt og så lidt som muligt, så kan det jo stadigvæk være en løsning. Hvor alternativerne er værre. Man er hele tiden nødt til at gøre tingene op mod, hvad er alternativet? Altså, fordi alternativet har også effekter.
5: Klart.
3: Hvis du ikke kan sprøjte med Roundup, så skal du måske ud og pløje, men pløjning har også effekter. Du dræber halvdelen af din regnorm, du vender alle dine nyttedyr fra overfladen 30 cm ned under, så du ikke har nyttedyrene til næste år, og du ødelægger jordstrukturen, og du får overfladeafstrømning og sådan noget. Ikke? Altså, så der er altid konsekvenser af det, du gør. Så når du forbyder noget, så er landmænd nødt til at gøre noget andet. Og det har også konsekvenser.
5: Ja.
3: Og de konsekvenser, man er nødt til at opveje over for hinanden.
5: Og det er jo så noget af det, I sidder og tænker over i NCF, og det er jo skide godt, I er der. Men der er en ting, vi ikke lige har vendt. Vi har nævnt det et par gange, men jeg tænker, vi lige skal... Fordi det ved jeg, det må også høre ind under jeres portefølje. At der er det her med noget, og det flugter jo lidt med, at noget kan være godt, men for meget af det kan være giftigt. Men så er der jo også nogle ting, hvor man siger, at her er noget, det er faktisk meget godt. Også i den her dose, det er fint. Her noget andet, det er også godt, også i den her dose. Og vi kan godt skrue lidt op, det er faktisk heller ikke så farligt. Men hvis man så kombinerer de her to ting, så kan det blive noget rigtig juks. Altså det er det, der hedder cocktail-effekten.
3: Ja, det er det, som du kalder interaktioner. Altså cocktail-effekt betyder bare, at vi har mange ting, der virker. Og i langt største delen af tilfældene, så ligger du virkningen oven på hinanden, ligesom når du drikker en cocktail, eller du går ud, og du får øl, og du får snart.
5: Så
3: det andet, det er det, der hedder synergi, ikke? Eller antagoni. Du kan også blande to ting, og så er der ingen ting, der virker. Det sker faktisk meget oftere.
5: Klart. Ja. Men det er bare for den farlige side af det.
3: Ja. Den er ekstremt sjældent, at den sker. Men det skal man selvfølgelig undersøge for, og det gør vi også. Altså, og nogle gange putter man også ting i, så man har en kraftig virkning, så man undgår at bruge så meget aktivt stof. Hvis du køber sådan en spray, der har man kunne købe ned i brusen indtil for nylig i hvert fald, mod myg og vips og sådan noget, så er der noget, der hedder pyretriner i, som er et insektmiddel, som er udvundet fra blomster, men som stadigvæk er nervegift. Og så er der noget, der hedder pypnerolbutoxid. Og det der pypnerolbutoxid, det har man puttet i, fordi det hindrer fluernes evne til at omsætte det her aktivstof, og så behøver man ikke så meget aktivstof, så skal der mindre til at slå fluen ihjel.
5: Klart.
3: Så man bruger jo det der med, at to ting kan styrke hinanden. De her peptider, jeg snakker om, der var nogle store sataner for ind i kroppen, der er et firma i USA, der laver sådan nogle, og de anbefaler, så man blander med det her BT, jeg fortalte om før. Det er et protein, som laver huller i tarmvæggen hos de insektlarver, der spiser planten. Så hvis man både har lidt af det, der laver lidt huller i tarmvæggen, så kan de her peptider, der er lidt store, hurtigere og bedre komme ind i insektet. Så sammen har de en meget bedre effekt, end hvis du kun kører peptid alene. Så det er jo noget, man bruger, når man udvikler aktive stoffer, om de kan det her sammen.
5: Klart.
3: Ja.
5: Jamen, det forstår jeg godt. Men jeg prøver bare at se, om vi kan komme hen til, om der er... Der må vel være et eller andet, altså nærmest worst case scenario, eller sådan noget, Nina. At man siger, der kan vel være nogle ting, hvor vi siger... Og jeg ved godt, det er selvfølgelig... Mm-hmm. Det er jo det, I skal sidde og kigge på, ja. og sige, hvis det her, de her to, hvis I blander de her to ting, ja. Så havde jeg nær sagt... Og det er, fordi jeg ikke er kemiker, men så bliver det Pepsi og Mentos, eller et eller andet, så er der noget, der står ud af flasken.
3: Ja.
5: At der er vel et eller andet, man er nødt til at holde øje med, hvis der er ting, man ikke sådan rigtig... Også noget af det her helt nye, at man siger, vi ved meget lidt om det her. Der kan sgu være et eller andet, sådan på den lidt længere bane, som kan gå i kage med det her. Og så er jeg forsigtig. Nu ser du helt ud som om det. Der er intet, kan gå galt. Skal jeg konkludere
3: det
5: sådan?
3: Nej, der er masser. Jeg prøver bare at se i forhold til de. Altså, vi har for eksempel lige skrevet et brev til en af de firmaer, som laver de her dobbeltstrandede RNA, om vi må få noget af deres produkt. Og det er jo netop for at se. Vi ved. Vi kender deres dobbeltstrang af RNA, der har de publiceret, hvad er det for noget. Mm. Men de putter det jo så i noget væske, som du siger. Det er jo nok ikke bare vand. Der er også andre ting
5: klar,
3: i.
5: Klart.
3: Og det er som regel det, firmaerne holder hemmelige. Hvad er det, de har i af andre ting? Og så har vi også spurgt, om vi så må få sådan, deres produkt, men uden det dobbeltstrang af RNA, så vi bare har alle de andre ting. Sammen,
5: så det er nemmere, altså er det for at det er nemmere at se ved den rene, hvad skal vi sige?
3: Det er for at se,
5: men
3: hvad er effekten? Hvis vi nu tager det rene produkt og putter det i vand. Mm. Det er det, vi gør der, fordi så ved vi, at det er det rene produkt, der virker, ikke noget andet. Ikke? Og så tager vi så det, som de putter i deres produkt. Og Der er jo givetvis et eller andet, der gør, at det for eksempel kan holde sig på hylden i et vist stykke tid.
5: Klart.
3: Og så vi tester det separat, så kan vi ligesom se, jamen er der en virkning af det her, som måske er det, der faktisk er hovedvirkningen. Der var en masse ballade om glyfosat og Roundup i 16, hvor der var snak om det var kræftfremkaldende. Og noget af det, som jo faktisk viste, var det farlige, og det har vi inden for akvatoksikologi vist i tiden 90'erne, det er det, som de blandede glyfosaten med. Fordi glyfosat er svært at få ind i planter, så blander man det med noget, som der gør, at cellemembranerne destabiliserer, så man kan få glyfosaten ind. Men det der gør, at cellemembranerne destabiliserer, det er sindssygt giftigt.
5: Altså, klart.
3: Så det er det, der er giftigt over for fisk, for eksempel, og alle mulige andre ting. Og det kan givetvis også have kræftfremkaldende effekter, det ved jeg ikke. Men altså, så derfor skal man være meget opmærksom på, hvad er det, de blander ting med. Men det kræver, at firmaerne er villige til at udlevere det. Ellers så kan vi jo ikke undersøge den slags. Men noget af det, vi undersøger, det er netop, hvordan kan man... der er nogen, der laver kapsler og blander med forskellige ting. Mm. Og noget af det ved vi også overordnet. Hvad er det for nogle typer af, vi kalder det formuleringer? Og dem undersøger vi, hvor meget ekstra gør det, at de bliver giftigt det her. Ikke? Altså, hvor meget kan man forøge effektiviteten af det, og også hvor meget langsommere nedbryder det så måske miljøet, hvis man nu har puttet det ind i en lille kapsel, eller sat det fast på noget kitosan, eller sådan noget, som er noget af det, man gør. Fordi det kan jo også være vigtigt for de regulatoriske myndigheder, at de siger, at det er meget fint, vi har alle det her data for den rene RNA, men når de nu har puttet det ind i en kapsel, gælder det så også? Eller bliver det så lige pludselig mere giftigt over for nogen, det ikke var giftigt over for?
5: Klar, klar.
3: Og det undersøger vi. Mm. Vi kan ikke gøre det på firmaets produkter, for der er ikke så mange produkter derude, men vi kan jo kigge i den videnskabelige litteratur, og så kan vi se, hvad er det for nogle typer overordnet set, man bruger, og så kan vi jo lave sådan generelt.
5: Ja. Ja. Så er der en sidste ting, jeg vil løbe forbi dig, og det har jeg ikke engang forberedt dig på. men det er fordi, det var sådan, jeg læste om det for et par uger siden, og det lød sådan... på en måde meget fremtidsagtigt, men på en måde også dejligt sådan, jamen det er jo, altså old gammel teknik. Det hed Directed Evolution. En amerikansk forsker, der hedder Frances Arnold, som lavede sådan noget, hun skabte enzymer, og man kunne også bruge det til pesticider, mente hun.
3: Ja.
5: Vi er ligesom at sige, man udvinder nogle, hun prøver sådan at lave nogle enzymer, og så laver man nogle forskellige, og så lader man dem ligesom bare sådan udvikle sig selv. Nu er det en meget forsimplet.
3: Ja, men hun har jo nok sat et selektionstryk på. Ikke?
5: Lige præcis. Ja. Hun har nemlig sat et selektionstryk på, og det kunne man gøre sådan relativt hurtigt, så den fremskynde evolutionen på en eller anden måde. Og det lød jo meget sådan, jamen det er jo sådan, alting altid har været. Det må da være fuldstændig genialt. Har du hørt om det?
3: Ja. Jeg holder også weekendavisen.
5: Ja. Godt så. Det var også en stor artikel. Fair nok.
3: men jeg har også hørt om det i anden sammenhæng.
5: Men altså, det lyder da som noget, der kan noget.
3: Ja, men altså stadigvæk, hvis du har et produkt, så skal du stadigvæk igennem risikovurdering. Altså, selvom det er sådan naturligt frembragt. Altså, top 10 er de mest giftige ting, der er de 9 af det naturlige. Der bliver lavet rigtig meget naturligt, som er meget, meget giftigt. Ikke? Mm. Så derfor er man nødt til hele tiden at se, jamen, hvad er det for noget, hvad har det for nogle egenskaber, og hvor specifikt er det. Ikke? Altså, det er ikke dem, vi kommer ind på, det der specificiteten og mængderne, der skal til. Så ja, man kan givetvis lave sjove ting, med det der, men derfor skal du jo stadigvæk risikovurdere de produkter. Det er jo lige meget, det er naturligt, det er kommet frem på den måde. Så.
5: Nå, men det forstår jeg godt, men det var bare for at se, om det måske er sådan noget, der rammer det, vi talte om lidt tidligere, at man siger, at her har vi nogle processer, som er sådan relativt naturlige, som vi kender. Mm-hmm. Det er en eller anden form for evolutionær, vi lægger det her naturlige selektive pres på og sådan noget, så man kan forkorte godkendelsens vejen på den konto.
3: Ja, ja.
5: Ved du hvad, jeg er glad for, Nina? Efter du var herinde sidst, der fik du lidt ry for at være sådan lidt, nå, det hele skal huhaj og jubeloptimist. Men der er også en skeptiker i dig, det kan
3: altså, det er jo faktisk det, vi er ansat til.
5: Det er en understregning af, at du passer dit arbejde, Nina. Ja. Det er jo dejligt.
3: Og lige præcis, den der med, jamen det er naturligt, den er jeg meget skeptisk over for, fordi jeg kender så mange ting, som er naturlige. Nikotin er jo blandt andet ikke godkendt som insektmiddel mere, fordi det er for farligt for miljøet. Vi har haft noget andet, der hedder rotenon, som også er en planteekstrakt, som blev brugt for 20'erne, og som først i USA blev forbudt i 12 i økologisk jordbrug.

0: teknologiske udvikling er jo på sådan en form for eksponentiel kurve. Tror du, at inden for sådan bare vores levetid, at vi vil se et landbrug, som er blevet meget mere effektivt og meget mere, hvad skal man sige, sikkert?
1: Jeg tror, vi ser et landbrug, som er blevet mere diverst og mere bæredygtigt. Vi har også, kan jeg huske, hvad det hedder, det der som game changers. Vi har slet ikke snakket robotteknologi, men der er jo rigtig mange ting, som man har snakket om. Det kunne være fedt, hvis vi kunne få en robot til ligesom at håndpukke ukrudtet, eller lige give den en lille laserstråle, eller et eller andet, og se det. Og det havde været fint snak, men nu har vi lige pludselig teknologien. Nu begynder det at køre. Det flytter rigtig meget. Så betyder det også, at så kan du begynde at lave meget, som vi også har snakket om i mange, mange år. Det er godt, hvis vi blander afgrøder, og vi laver det, nogle træer og nogle afgrøder og sådan noget, og så har man sagt, det dur ikke, vi skal have vores majtasker ind. Ikke? Men nu får vi måske maskiner, der kan gøre ting mere specifikt, så vi kan få et mere diversificeret landbrug med flere forskellige afgrøder, mere resistens, mere brug af alle de her forskellige små håndtag. Og så moniterer vi en hel masse. Altså, vi har små føler ude, vi har små marksensorer ude på, hvordan er vejret, og er godt til at bruge den mikrobe, og ikke i dag med den der, så kan vi prøve det der. Og så kommer der en masse feedback tilbage til landmændene og til rådgivningscentrene, og så ser de, hvad er det, der virker, og så kan det komme ud. Så ja, det tror jeg, at det kan vi, for vi har en teknologisk platform nu, hvor vi kan indsamle data. Allerede nu, så bliver der lavet dronekort, man pletsprøjter, men man gøder også, altså der, hvor afgrøden trænger til kvælstof, og ikke der, hvor den ikke gør. Du kan ændre på, hvor tæt du sår din afgrøde i forhold til din jordbundsforhold. Alle sådan nogle ting, det kører allerede nu med det, vi kalder præcisionsjordbrug. Og det kommer til at blive meget mere af. Og der kommer til at være mange flere bolde i spil, så vi samlet set får et bedre, mere bæredygtigt jordbrug.
0: Det er godt at høre. Og Nina, så længe du også sidder på vagtværnet, så føler jeg mig faktisk ret tryg. Tusind tak, fordi du kom igen, Nina. Tak for din tid.
1: Det var så lidt.
2: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
3: den er nådesløs.
2: Så er springet op til mennesket ret stort.
3: Og reflekterende.
4: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
3: Den afmonterer løgnen.
5: How did he get away without being caught for so long?
3: Og giver dig sandheden.
6: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
3: Den er vild.
7: Life's a bitch, that's why you fuck it.
3: Den giver dig ro i maven.
8: Er du okay?
9: Ja, fuldstændig.
3: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
10: Debatten om henholdsvis højreorienteret og venstreorienteret kunst, og hvad der er hvad, og hvordan man kan vide det, den har raset her på det sidste, og det er langt fra nogen ny diskussion. Men hvorfor er det nu så vigtigt, om en digter eller en billedkunstner er rød eller blå, spørger damerne i dag, som også udsætter H.C. Andersens eventyr for politiske analyser. Tag nu for eksempel Svinedrengen. Handler den i virkeligheden ikke om en prinsesse, der ikke har fattet værdien af familiebånd? Hør, hvad damerne kommer frem til i Damerne Først om 3 minutter. Nu er der radioavis.
11: Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt. Det er seneste melding fra DBU. Og den melding, den kommer efter, at Danmarks venskabskamp mod Ukraine her til aften blev afbrudt i anden halvleg, da Christian Eriksen faldt om på banen. Der var hurtig hjælp til stede, og danske og ukrainske spillere slog ring om ham, indtil han til sidst kunne rejse sig op og gå fra banen. Og før det skete, der holdt hele Odense stadion vejret, indtil han var på benene. Og lad os lige høre, hvordan det lød fra DR Sportens kommentator Mads Tyrsted her i radioavisen for en time siden, lige som Eriksen rejser sig.
12: Kan man også fornemme, han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, uden trøje på, er på vej hen og snakker med sine holdkammerater lige nu, der selvfølgelig brugte et kæmpemæssigt jubelbrøl ud på Odense stadion, hvor folk jubler, klapper af Christian Eriksen, råber Christian Eriksens navn. Så heldigvis, så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live.
11: Kampen blev efterfølgende afblæst, og Henrik Lindegaard, DR Sportens kommentator, du er nu med for Odense stadion. Hvad ved vi om Christian Eriksens tilstand nu?
13: Jamen, vi ved fra landsholdslæge Morten Bosen, at han er under monitorering. Meldingen er, at han har det godt efter omstændighederne, og har endda også fået sendt hilsner til sine holdkammerater. Men det er jo klart, det er jo en situation, som vækker triste minder fra 2021. Jeg må sige nu her, hvor jeg står ude foran Odense stadion, har man også kunne mærke en stemning, som har været helt anderledes end det, man havde regnet med. En hyggelig og festlig sommeraften med landsholdsfodbold. Folk tager stille og roligt.

0: hjem. Stadion er ved at blive tømt. Parkeringspladserne er ved at blive tømt. Men det er de altså med bevidstheden om, at meldingen fra DBU er positiv, nemlig at Christian Eriksen efter omstændighederne har det godt.
1: Ja, altså hvordan reagerer de her fans omkring stadionet?
2: For eksempel?
0: Jamen, det har været en mærkelig ting at stå her og se folk komme væk, fordi der plejer jo at være liv og glade dage efter en landskamp, og nogen forlænger måske endda også aftenen med at gå en tur i ølvognen eller noget i den stil. Det har været helt anderledes. Folk tager stille og roligt hjem. Men der har også været en lettelse over, at der er kommet hurtige meldinger om, at tingene går bedre, så derfor så har det også været en situation, der har virket afklaret.
1: Tak til DR Sportens kommentator Henrik Lenniger. Der er indsat togbusser mellem Ringsted og Slagelse, der kører i pendulfart resten af aftenen, det oplyser DSB. Årsagen er en nedrevet køreledning tæt på Sorø, og arbejdet med at reparere den trækker desværre ud. Derfor er det forventningen fra Banedanmark, at vi tidligst vil se tog på strækningen igen i morgen tidlig klokken 6, det skriver DSB på deres hjemmeside. I aften og i nat halvskyet til skyet, og senere i aften også enkelte byer rundt omkring. Og mod vest efterhånden mulighed for dis, hist og her. Temperatur mellem 9 og 14 grader og en svag til frisk vind fra vest og syd. Radioavisen kl. 21, hvor med Camilla Mærsk.
3: Du lytter til P1.
4: Jeg tror ikke, at venstreorienterede nødvendigvis er talentfulde, men de talentfulde kunstnere er til gengæld mere venstreorienterede. Så enkelt kan det siges, hvis man vil påbegynde en debat her i Danmark. En debat, der begyndte i april, og nu er vi i juni, og ja, det handler fortsat om højreorienteret og venstreorienteret kunst. Men hvorfor skulle det nu være så vigtigt? Vi plejer jo at sige her i programmet, at man sagtens kan læse Knut Hamsun, selvom han var glad for Hitler, og man kan også sagtens høre Michael Jackson, selvom han blev anklaget for at være glad for børn. Så hvorfor er det nu så vigtigt, om en digter er rød eller blå? Det må vedkommende da selv om. I dag vil vi prøve ikke at være ligeglade, men tværtimod at være enormt optaget af, om en kunstner er borgerlig eller ej. Og vi har tænkt os at gå tilbage i tiden og undersøge, hvordan H.C. Andersens eventyr ville tage sig ud, hvis vi underlagde ham og hans eventyr en håndfast politisk analyse. Er prinsessen på ærten måske udtryk for en kritik af kongehuset? Handler svinedrengen om en prinsesse, der ikke fatter værdien af familiebånd? Og var Klods Hans en normstormer før normstormerne? Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og alt det vil jeg i dag se nærmere på sammen med to kloge kvinder, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
5: Mange tak.
6: Mange tak.
4: Vi har kendt hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det altså i dag skal handle om politisk kunst og politiske kunstnere. Men vi skal også en tur forbi den nye regering, invasive arter og en form for civil lydighed. Velkommen til Damerne Først. Først så skal vi så have vendt noget af det, som vi har været optaget af siden sidst, og jeg synes, vi skal lægge ud med at få vendt den nye regering. Først, hvad skal vi kalde den? SSFMR-regeringen, det er jo ikke mundret.
5: Jeg tror, jeg vil kalde den lykkeposen. Den bliver fuld af overraskelser.
4: Med Y eller Ø?
5: Med Ø, så absolut.
4: Sørine?
7: Jeg synes, det med lykkeposen er oplagt. Den havde jeg faktisk også tænkt på. Og så det andet, det er for mange konsonanter. Det går amok.
4: Rødkløver?
7: Det kunne det også være.
4: Det har mange borgerlige forsøgt at trække den i retning af. Regeringen
5: vil gerne. Ordkløver kaldte Alex Vanopslagh.
4: Jeg var der også en, der kaldte den for rødkålsregeringen. Ja, vi må finde et eller andet ord. Jeg tror, de gerne selv vil gøre den til firkløver, men jeg synes rødkløver også. Lykkeposen.
7: Der er noget der.
4: Nå, det kommer vi sikkert til at diskutere mere på et andet tidspunkt. Anna, hvad har du været optaget af, når du har fulgt regeringsdannelsen?
5: Jamen, jeg har været meget optaget af regeringsdannelsen, og det har jeg, fordi den jo har haft personlige konsekvenser for min familie. Altså, nu er jeg borgerlig, og derfor så plejer jeg jo at påskynde, når man begrænser byråkratiet, og de har skåret antallet af ministerier ned. Og jeg føler pligt til at sige, at det var en god beslutning, men det betød jo altså, at min mand, der var chef i kirkeministeriet, han skulle ud og have sig et nyt job, fordi kirkeministeriet blev nedlagt.
4: Eller så skal han bare være mere derhjemme og være sådan en hjemmegående husfar.
5: Hvor er det en god idé, Anne-Sophie. Desværre er jeg gift med en arbejdshest, men jeg tror, jeg vil forsøge at foreslå ham det. Men hvis jeg ikke kun skal tale om mig selv i forhold til regeringsdannelsen, og skal prøve at sige noget pænt, fordi den starter jo nu, og så skal man sige noget pænt, den har ikke lavet nogen politiske ulykker endnu, så vil jeg sige, at jeg hilser velkommen, at der i denne regering er flere kvinder end mænd. Der er 11 kvindelige ministre og 10 mænd. Og når jeg synes, at det er godt, så er det fordi, vi ved, at det er kvinderne, der stemmer rødt i det her land. Og så synes jeg, at når der kommer en rød regering, så er det godt, at den afspejler det. Mine forventninger vil så være, at man vil opdage, at kvinder, jamen de er ikke spor ringere end mænd til deres job. Til gengæld vil man opdage, at de er heller ikke spor bedre. Det vil muligvis skuffe nogen. Og det vil være anskuelsesundervisning. Befolkningen vil forstå, at det hænger på personen og ikke på kønnet, om man er dygtig og klog at høre på.
7: Joachim B. Olsen, debatredaktør på BT, havde kaldt det for østrogenregeringen, og helt forudsigeligt, så fik han en del kritik for det. Han havde netop også hæftet sig ved, at der er kvinder i overtal. Det kan vi jo også alle sammen se. Hvad kan vi så forvente af det? Formentlig det samme, som hvis det havde været flere mænd, eller hvad?
2: Men jeg synes, både statsministeren og Pia Olsen Dyhr havde jo også hæftet sig ved det. Det var noget af det, de virkelig lagde vægt på, at der er flest kvinder. Og nu kan jeg godt lide din vinkel på det, Anna, så kan vi få afsløret. Det sikkert ikke gør en helt stor forskel, men jeg synes også, at det er sådan lidt ærgerligt, at det er noget, de trækker frem som det vigtigste, at de har fået flest kvinder, som om det var et mål i sig selv. Det er jo altid lidt skidt at blive forfordelt på den måde.
7: Hvorfor tror du, de trækker det frem, Sørine?
2: Det er fordi, de ved, at der er rigtig mange i deres segment derude, der bliver glade for det, og fordi det virker progressivt, og fordi det tækkes hele venstrefløjen. Altså, det er jo selvfølgelig en meget taktisk placeret bemærkning.
7: På en gang forestiller jeg, at der var tale om en borgerlig regering, hvor der var en overvægt af mænd, og vi ved jo, at det oftere er mænd, der stemmer blot, end det er kvinder, og det så blev trukket frem som det her. Det var så et udtryk for noget positivt. Altså, ja, så var der jo faldt brændende.
5: Det kunne jeg nok ikke have fundet på at sige, at nu er der kommet en borgerlig regering, og jeg synes, det er godt, at den er fyldt med mænd, og der er meget få kvinder, for det afspejler jo, at det er mænd, der stemmer blot. Det vil jeg nok ikke have fundet på at sige, det har du ret i.
7: Sørine, hvad har du hæftet dig med?
2: Jeg hæfter mig ved, at det har været en dårlig regeringsdannelse for kirken og for vores syn på kristendommen, fordi både kirken og kristendommen er røget fuldkommen ud af regeringsgrundlaget, bliver slet ikke nævnt. Man plejer jo ofte, ikke altid, men ofte har det været nævnt i regeringsgrundlaget, at vi hviler på kristendommen i det her land. Det er røget ud, og jeg har hørt, at Peder Hvelplund fra Enhedslisten har sagt, at det er sket, fordi at man gerne vil sikre sig, at det er en regering, der favner alle. Og jeg kan ikke lade være med at føle mig virkelig træt, når jeg hører det, fordi nu har vi altså brugt en del årtier på at fatte, at dette at integrere andre mennesker, gør man ikke ved at udhule sin egen identitet. Det er altså noget, det står øverst i grønspættebogen i Europa i dag, at man skal have noget at integrere folk i, og ikke udvande sin eget fundament. Men det har de ikke forstået endnu. Det er det, jeg er ked af. Og så er kirkeministeriet jo blevet nedlagt, og det synes jeg også tyder på det er et uheldigt signal at sende, synes jeg, fordi at det ikke virker som en stærk prioritering af kirken, af folkekirken, og at det er mærkeligt i tider som disse, hvor vi taler så meget om tro og åndelighed og hvad det egentlig er, vi er fælles om der, så er det rådet ud.
7: Men du har jo fået Ida Auken ind på den plads, og hun er jo teolog og en, der netop har diskuteret åndelig oprustning. Ikke så lidt. Hun har jo også været ordfører for åndelig oprustning. Så det må da også lidt være sød musik i dine ører.
2: Det er det også. Jeg er glad for, at hun er blevet kirkeminister, og jeg kunne godt forestille mig, at hun nok skal gribe den her opgave og få en masse begavet tale flettet ind i den her regerings virke. Det ser jeg i hvert fald frem til, at hun gør.
7: Så det er et lille lys?
2: Et lille lys i mørket, ja.
7: I mørket. Jeg har bemærket Tesfayes afgang, og at han forinden skulle have bedt om ikke at blive genudnævnt som minister. I stedet så er han så blevet gruppeformand. Og da det er sådan, at han går fra Amalienborg, de andre, de kører afsted i ministerbiler, også de afgående ministre. Han kommer så gående, så går han også hen til pressen, og så siger han, jeg vil helst faktisk være gruppeformand. Jeg ved godt, det er svært at forklare, fordi alle tror, at vi alle gerne vil være ministre, men det vil jeg altså ikke. Jeg betragter det som en forfremmelse. Jeg skal tilbage på Christiansborg. Jeg kommer til at arbejde med politik meget mere bredt. Det var også ham, der sagde det om at være integrationsminister, at man skulle være varsom med at være det for længe, for det var ligesom med ringen fra Ringenes Herre. Det ændrer med at forandre en.
5: Der er virkelig også en ting, der undrer mig, og det er, at alle politiske kommentatorer taler om Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, som om det er en given sag, at en af de to skal stå i spidsen fra Socialdemokratiet. Og så sidder jeg og tænker, jamen der er der masser af de fremtrædende socialdemokrater, ikke mindst Mattias Tesfaye, der har meget bredere folkelig appel.
4: Og det er der, jeg gerne vil kaste min fortolkning ind, for jeg tror nemlig, han er en dark horse. Nu kommer han ud som gruppeformand og møder alle kredse. Ikke? Han kan rejse rundt i Danmark, han kommer tæt på ledelsen, han kommer jo tæt på alle ministre, han får sig et stort netværk. Det er jo heller ikke dårligt altså, at have en pause en gang imellem altså fra ansvarets å, og så kunne have friheden til at beskæftige sig med nogle forskellige andre ting. I husker nok også Hans Engel. Han endte med at være formand for Konservative, men han var jo en kort overgang gruppeformand, mellem han var forsvarsminister og justitsminister. Så jeg tror ikke, vi skal underkende til svaret i
5: men
4: det her.
5: Forventningen er jo, at Mette Frederiksen ikke kommer til at sidde regeringsperioden ud, fordi hun får en toppost. Hvis man kigger på regeringsgrundlaget, kunne det meget vel være i EU, for det omfavner virkelig EU. Og hvis det bliver tilfældet, så bliver der jo ikke kampvalg.
4: Indtil da, så er det i hvert fald sådan, at kortene er lagt på den måde, at Vammen, han indtager nu Justitsministeriet, og Hummelgaard, han har så fået finans, og så er Tesfaye trådt lidt udenfor som sådan en slags spillende træner, og så må vi se, om det er sådan, at hun ryger afsted til et eller andet topjob, og hvordan det hele det så fordeler sig. Men jeg vil nok sætte lidt mine penge på ham.
7: På kort sigt, det kan sagtens være, du har ret, Anne-Sophie, men på kort sigt, der er jeg ked af det, fordi at Tesfaye, og det gælder også Kåre Dybvad Bek og Rasmus Stoklund, er altså nogle socialdemokrater, der har præget vores debat på virkelig god måde i nogle år. Og jeg er ked af, at de går et skridt tilbage, for de bliver mindre synlige i den daglige samtale. Men på længere sigt kan det være, at de kommer stærkt igen. Det kan man håbe.
4: Nu får Kåre Dybvad jo så også tid til at skrive en bog med jer.
7: Det er ikke nogen skade til.
4: Godt. Vi skal så videre til vores hovedemne, som i dag er politisk kunst eller politiske kunstnere. Og vi har aftalt, som sagt, at tale om højre- og venstresnudede kunstnere, og vi er lidt sidst med det sidste, fordi den her debat har jo, som sagt, kørt siden april. Og den blev skudt i gang, da Weekendavisens lyrikanmelder Lars Bukdal, han skrev en kommentar, at litterært talent i Danmark har altid haft en uimodståelig tendens til... Ja, præcis. At male byen rød, og så remsede han ellers en masse store digtere op, men også en masse glade stalinister. Martin Andersen Nexø, Otto Gelsted, Hans Kirk og Hans Scherfig. Lad os lige først gå lidt meta på den her debat. Hvordan kan det være, at det pludselig kan engagere sig så utrolig mange, om en digter er blå eller rød?
5: Jeg tror, der er to grunde til det. Den ene er, at selvom de færreste i det her land, de køber digtsamlinger, så betragtes poesi alligevel som en højere kunstart. Og det vil sige, at når man går ud og påstår, at poesien tilhører venstrefløjen, så roser man jo også venstrefløjen på bekostning af højrefløjen. En anden grund til, jeg tror, at folk tager anstød af det udsagn. Også venstreorienterede kunstnere, der ikke har bekendt, at de var venstreorienterede, tager også anstød af det, vil jeg tro. Det er, at man spænder kunsten, altså poesien, for den politiske vogn, og dermed kommer du til at reducere den. Der er sådan et udtryk, der hedder, at næsten al god kunst er politisk. Næsten al politisk kunst er dårlig.
7: Mm. Og så er det jo også, altså der, nu, vi så det jo med Yahya Hassans digtsamling for nogle år siden, at når der kommer en aktuel sag, så er poesi faktisk ret sprængfarligt. Og det har at gøre med, tror jeg også, at det anses for at være lidt fornemt og sådan lidt eksklusivt at kunne tolke poesi overhovedet. Og så har man en forestilling om, der ligger alt muligt gods herinde, man kan trække ud af det poetiske. Og når der så kommer en anledning, som med Bukdals citat, så kan den komme til live sådan en gang imellem.
4: Og den er netop blevet vagt til live igen og igen. Men jeg tror, at en af de ting, som vi kan sige endegyldigt farvel til efterhånden, det er alt det her med, at kunst er neutralt. Det er forbi. Ligesom Melodi Grand Prix er politisk ladet. Det har vi jo set. Ligesom fodboldkampe også er politisk ladet, så er poesien også, som ellers tidligere kan have haft ry for også at være så fin en kunstform, at den var ubesmittet af alle mulige tilgrænsende politiske fingre. Selvfølgelig er det også, kan tolkes, udlægges politisk.
5: Det har du helt ret i. Jeg vil bare sige, at det ikke er det, der gør det til kunst.
4: Jamen, det er heller ikke det, vi diskuterer. Nej. Det er, hvorfor det bliver så sprængfarligt.
5: Ja.
4: Altså, fordi der tror jeg, at alting kan være tændsat sig i øjeblikket. Ting, som tidligere altså, kunne gå en lille smule under radaren. Det er Melodi Grand Prix også kunne gøre i lange perioder og lange stræk. Den tid er forbi, vi lever i politiske tider. Så det er en af årsagerne, som jeg i hvert fald ser det. Men altså, det kunne også have en betydning, at debatten den lander lige i forlængelse af den debat, der har været om danskhed. Og at i forvejen, altså så er der en eller anden opgearet kulturkamp, som kører, og så er det ellers bare et spørgsmål om at få klikket lidt af hvert på der.
7: Det tror jeg helt sikkert. Det har noget at gøre med, at den der værdidansk kamp, den er bare konstant i de her år, og mere intensiv. Og så kommer, og hver gang der så kommer sådan en tændstik, så er der bål.
6: Så er der bål. Men det er jo godt for os, der er beskæftiget med kultur, så får vi jo virkelig muligheden for at diskutere det. Men har I egentlig nogensinde læst et digt af Emil Overstrup, og så tænkt, pyha, det er godt nok godt, han er borgerlig, for ellers havde det været et dårligt digt?
5: Nej, det har vi naturligvis ikke gjort. Og hvis jeg skulle rubricere Emil Overstrup politisk, så vil jeg umiddelbart sige, jamen han er da nok borgerlig. Altså, jeg mener, det er noget værre sludder at sige, at venstreorienteret er mere talentfulde end højreorienteret. Dels fordi rigtig mange talentfulde kunstnere har jo slet ikke, de har jo slet ikke sagt, hvad de i givet fald stemmer. Men også fordi, at jeg kan da nævne adskillige salme- og sangdigtere, som har skabt små poetiske mesterværker. Jeg tror bare ikke, at Bukdal har sans for dem. Jeg kan nævne sådan en som Lisbeth Smedegaard, eller Sigurd Barrett.
7: Eller Jakob Knudsen.
6: Men det handler jo også om
5: eller Iben Krogsdal.
6: Hvad det er for kvaliteter, man indlæser i værket. For når det kommer til Lisbeth Smedegaard, som er en kristen digter, så kan man jo nemt rynke på næsen af det og så sige, jamen det digte, der også giver sig selv, og som ikke er flerfoldig i sine fortolkningsmuligheder, og som man ikke kan tilgå fra alle mulige forskellige sider, og derfor er det en smule banalt, og det er nemt at rynke på næsen også af Sigurd Barrett og sige, jamen er han en stor kunstner? Jamen han er i hvert fald en stor folkelig kunstner, som finder stor opbakning, men der kommer også nogle forskellige hierarkier ind, og det er jo også det, han er inde på, når han siger, jamen se her, der er Otto Gelsted, der er Hans Kirk, der er Hans Scherfig og Martin Andersen Nexø, som han jo påpeger også indiskutabelt har stort litterært
5: talent. Men når jeg nævner de tre, som Iben Krogsdal og Lisbeth Smedegaard og Sigurd Barrett, jeg kunne have nævnt mange andre, jeg nævner dem, fordi jeg tror, de bliver stående meget længere end nogen af dem, som Lars Bukdal fremhæver. Jeg skal lige skynde mig at sige, jeg aner jo ikke, om de er borgerlige. Altså, jeg mener faktisk, at rigtig stor kunst, den unddrager sig simpelthen en politisk bestemmelse. Det er det, der gør den til stor kunst.
6: Men det er jo netop også derfor, det er sjovt, altså, at om så Emil Overstrup, han havde været kommunist, eller om han havde vist sig at være sådan en super ultra sort som piraters politisk type, så er hans digte stadig meget skønne. Så jeg er netop også på den del af debatten, hvor jeg vil mene, at kunsten unddrager sig, altså den her entydige politiske fastlåshed. Men vi har jo besluttet os for at teste, det kommer vi tilbage til senere.
7: Jeg tror også, det er rigtigt, at den på mange måder unddrager sig, men man kan jo ikke læse en tekst uden at få et eller andet menneskesyn ud af det. Og hvis man får et menneskesyn ud af en tekst, så er man allerede på vej til at overveje, om det er et konservativt eller et mere meget, meget humanistisk venstreorienteret menneskesyn. Det kan man aldrig nogensinde undgå.
6: Jo, kan du ikke det, når det er sådan, du for eksempel ser en salme, som hylder naturen? Er det udtryk for et menneskesyn?
7: Ikke hvis det kun er naturen, det har du ret i, men ofte vil det også være et menneskesyn. Prøv lige at høre, hvad Jakob Knudsen han skriver i Den tunge, mørke natteskyr, skyer en af de smukkeste salmer. Vær mig nær til uden dig, ensomhed mig truer. Vær mig nær til uden dig, jeg for mørket gruer.
6: Hvor er det fint.
7: Det er meget smukt. Hvis man tolker mørket som mørket omkring os, så er det en ting, hvis man tolker mørket som hans eget indre mørke, fordi han var en mand, der troede på det onde og mørke i mennesket, så er det en anden ting. Så selvom det kan ligne natur, så kan der være eksistentielle tolkninger i det.
6: Og sådan har vi jo også altid besjælet naturen, altså og tillagt den også kræfter og symboltung værdi og andet. Har I nogensinde læst noget af en, som I var ideologisk uenige med, og tænkte, at det måtte jo skyldes jeres store frisind, at I alligevel kunne sætte pris på bogen, selvom forfatteren var dybt for eksempel venstreorienteret? Sådan har jeg haft det med Carsten Jensens Vittigt Druknede, hvor jeg sådan har tænkt, den kan
5: altså virkelig
6: frisbe.
5: Nej, hverken på trævet, eller fordi, altså hvis jeg har nydt det, så er det fordi kunstneren har været dygtig. Og jeg har for eksempel nydt at læse Anne-Lise Marstrand Jørgensen. Hun skrev nogle romaner om 60'erne og 70'erne, hvad man ikke ved, og hvis sandheden skal frem. Og jeg bøjer mig dybt i støvet, de var fremragende. Jeg vil sige, at nogle gange har jeg ikke kunnet lade være med at tænke på forfatterens politiske observans. Og her tænker jeg på Carsten Jensen, fordi jeg var en kæmpe fan af Carsten Jensen, da jeg var ung. Jeg slugte alle hans essaysamlinger, og jeg tænkte, han er den mest fantastiske skribent, der overhovedet går rundt i Danmark. Så begyndte han at skrive sin politiske essays, der er blandet et mod Bertel Haarder, og jeg ved ikke, om I kan huske det.
7: Okay.
5: Og der mistede jeg simpelthen respekten for ham. Og det betød, at selvom han har skrevet flere romaner siden, som jeg har hørt rost af utrolig mange mennesker, vidt i druknet for eksempel.
6: Jamen det var præcis det, jeg
5: fremhævede. Så magter jeg ikke. Jeg magter ikke at læse det, fordi jeg hele tiden ser ham for mig og kommer i tanke om alle de udfald, han er kommet med. Urimelige udfald over for konkrete personer. Så der tabte jeg simpelthen et forfatterskab.
6: Men der betyder det jo så også noget, om en forfatter er venstreorienteret eller højreorienteret. Og når jeg joker lidt med, at I sådan kan sidde og nyde eget frisind, at I alligevel kan sætte pris på litteraturen, så er det fordi, jeg griber i egen barm. Jeg elsker vidt i druknet. Jeg synes som debattør, han er alt for polemisk og simpelthen for venstreorienteret. Men jeg lavede en adskillelse mellem kunstneren og så de politiske udmeldinger. Det samme med Anne-Lise Marstrand Jørgensen. Jeg sætter virkelig pris på hendes forfatterskab, men rent holdningsmæssigt, så ligger vi meget langt fra hinanden. Men jeg er med på, at så kan tingene lægge sig ind over hinanden. Og det er der, hvor jeg tror, det for alvor bliver delikat, om vi egentlig kan adskille tingene så rent, som vi bilder os ind.
7: Det tror jeg også er svært, og det har også noget at gøre med, at hvis der går noget tid. Altså nu, jeg har læst Fiskerne af Hans Kirk, som jeg også var en venstreorienteret forfatter, men en god bog, men det er længe siden, den kom til verden, Hans Kirk er i fortiden, så kan man simpelthen bedre rumme det. Hvis man sidder, og dengang Carsten Jensen skrev i Politikken hver lørdag, og kom med de der perfide udfald mod konkrete mennesker, hvis det hele tiden holdes i live i ens tilværelse, så er det svært at sidde med en skønlitterær roman ved siden af, og læse ham, når man ved, hvad han sidder og laver med venstre hånd.
6: Jeg har bare ladet være med at læse det, som han så skrev i Politikken. Hvorfor er det vigtigt, om en kunstner er rød eller blå? Lad os få sat et par ord på det. Og er det vigtigt?
5: Nej, det er det ikke. Altså, jeg synes, man skal forsøge at gøre sig klart, hvad mener man med venstreorienteret, og hvad mener man med højreorienteret og deres forskellige samfundssyn. Og det, som højreorienteret ligger vægt på, det er mennesket som gerningsmand. Altså, det vil sige det personlige ansvar, at konkrete mennesker handler. Og det, som venstrefløjen lægger vægt på, det er mennesket som offer. Alt det, der går ud over mennesket. Og hvad er sandheden? Ja, sandheden er, at vi både er skabt og dermed prisgivet ydre omstændigheder, men at vi også er skabere, og dermed har det betydning, hvad vi foretager over os over for andre. Så jeg vil sige, at de allerstørste værker, det er jo dem, hvor det både fremgår, at man selv har et personligt ansvar, men jo også, at noget går ud over en.
6: Og sådan kan man jo også sige, at livet er. Altså, der er jo også ting, som vi selv gør os skyldige, og så ting, som vi simpelthen bare vil hengive os til, er vores skæbne. Men hvad tænker du om den sag, Sorine?
7: Jeg mener, at som udgangspunkt, så bør det være sådan, at det ikke er afgørende, om en kunstner er rød eller blå overvejende. Men hvis det er en person, hvor det træder meget, meget tydeligt igennem, både måske i værkerne, og som sagt i det vedkommende laver ved siden af, i den store, måske offentlige samtale, så kan det ikke undgå at betyde noget.
6: Det er Carsten Jensen så eksempel på.
7: Det er han eksemplet på, fordi man som læser, i hvert fald i mit tilfælde, har jeg svært ved at abstrahere fra alt det ved hans grundsyn og hans måde at formulere sig på, som gør, at jeg synes, at der er en skævvridning inde i ham, som er så langt fra min, at jeg bliver koblet af, når han skriver.
5: Men har du læst Vidt i druknet?
7: Nej, men jeg har læst Den Første Sten, og der havde jeg det på samme måde, at jeg sad hele tiden og havde...
5: Jamen, den er elendig, det tror jeg selv, han vil sige. Den har jeg også læst. Du kan slet ikke sammenligne de to værker. Altså, jeg er helt uenig med dig, Sorine. Der er meget, meget store værker, hvor jeg vil sige, ideologisk er jeg da helt uenig med forfatteren. Altså, min yndlingsforfatter er Dostojevskij. Ja, jeg ved ikke, nationalist, altså det er det mindste, man kan kalde ham, fuldstændig overbevist om, at Vesten er et hedonistisk, tomt og depraveret sted. Og jeg synes jo, at de vestlige værdier, det vil jeg sige, uden blu, er de russiske overlegne. Vi har skabt bedre samfund, end de har formået. Og ikke desto mindre, så er det altså min yndlingsforfatter.
6: Men er det egentlig ikke også nærmest en pålagt af til at rejse i andres verdener, som man jo præcis kan, altså i litteraturen, også selvom det er med rejsemakker, som så, eller en ledsager, som man er 100% ideologisk uenig med. Egentlig vil jeg stramme min egen point til, at jeg synes, vi er forpligtet til at læse mere af dem, vi er uenige med. Som for eksempel, nu har vi nævnt Carsten Jensen nogle gange, måske skulle du genoptage det også, selvom at man kan få en smule hovedpine altså over nogle af hans politiske udmeldinger.
7: Jeg vil også godt nuancere det lidt, for jeg forstår godt, hvad du siger, Anna, at man skal kunne rumme et menneskes fuldstændig anderledes livssyn. Og så er jeg nødt til at sige, ja, hvis der er tale om virkelig store kunstnere. Der er altså forskel på at læse med alt respekt Dostojevskij og Carsten Jensen, og der er hvis det er det helt i den højeste klasse, så tror jeg også bedre, at jeg vil kunne rumme det. Men jeg synes stadigvæk, det kan være lidt vanskeligt.
6: En ting, som jeg har hæftet mig ved i den her debat, det er, at på venstrefløjen kan man jo enormt godt lide at tale om strukturer, ikke? Altså at anføre også behovet for kvoter, og se meget på, at alle repræsenteret, når det kommer til det aldersmæssige, når det kommer til køn, når det kommer til social baggrund, når det kommer til etnicitet. Men lige præcis, når det kommer til politisk observans, der er der altså ikke nogen, der råber på kvoter der. Men jeg tror, vi kan konstatere, at af meget af den litteratur, der udkommer, så centrerer det sig omkring det, som vi kan kalde for en venstreorienteret matrice. Når der kommer økokritik, for eksempel, så er det overvejende fra forfattere på venstrefløjen.
5: Men folk læser jo krimier her til lands i stor stil.
6: Vil du ikke også karakterisere dem som mere borgerlige? Fordi jeg har nemlig den tese, at borgerlig litteratur også er bundet op på et solidt plot, en fremdriftsfortælling, som du selv præsenterede
5: før. Man skal i hvert fald ikke udelukke det, og det er også derfor, jeg mener, at det er noget sludder. Altså at påstå, at de mest læste forfattere, nu er det heller ikke det, han påstår. Han sagde, de mest talentfulde forfattere, fordi han jo mener at vide, hvem er det, man gider at læse, og hvem gider man ikke at læse. Dem, han gider at læse, dem er der så bare ofte meget, meget få andre, der gider at læse. Og derfor undrer jeg dem da godt alt det stjernestøv. Jeg siger bare, at det er lidt frægt at tage alle gode forfattere som gidsler, men og så reducere deres værker til politiske programerklæringer, ved at sige, at jeg ved bare, at de stemmer rødt. Og de kan jo ikke gå ud og sige, nej, vi gør jer, eller jo, vi gør, det har du ret i, fordi de ønsker ikke deres kunst reduceret til et partiprogram.
6: Men det er jo udsat udtryk også for nogle bestemte, et paradigme eller en bestemt form for smag, nemlig at hvis et digt for eksempel er utilgængeligt, hvis det distancerer sig, så er det i særlig grad fint, mens krimin, som vi jo lige fremhævede, og som vi måske godt kan kalde en borgerlig form, fordi den jo ligesom er den her heltefortælling tit, altså frem mod en eller anden form for løsning, eller gåden, at tilværelsen går op, at det er sådan, at der bliver bragt orden ind igen, bliver der jo ofte set ned på, at det er jo en genre, som har været meget uleset.
5: Godt set.
6: Så måske kan der bare være tale om, at det, som han giver udtryk for, Lars Bukdahl i sin klumme, det er sin egen præferencer, når det kommer til, hvad der er god og dårlig litteratur.
5: Men det synes jeg er en vigtig pointe, du kommer med der, at hvis man taler ren ideologi, så er fremmedgørelse jo et centralt begreb på venstrefløjen. Og derfor et digt, som fremmedgør læserne, i den forstand, at læserne ikke aner, hvad der foregår. Det bliver en bekræftelse på, se hvor tomt livet er, dette digt bekræfter det. Og så må det jo være stor kunst.
7: Hvis man har en fornemmelse af, at borgerlige kunstnere holder sig tilbage eller ikke melder ud, så tror jeg også, det har noget at gøre med, at deres kunst vil være ude af trit med det, som opfattes som kunst i dag. Og det er det, som vi inde på provokerer, udfordrer, smider alting op i luften, så er der ingen, der fatter noget som helst. Så den der mere klassiske fortælling, hvor man kan simpelthen er med, bliver taget i hånden hele vejen, som jeg klart foretrækker selv.
6: Og som er opbyggelig, ikke?
7: Som er opbyggelig, ja, og som er nogenlunde en til en med virkeligheden. Det er også det, der lidt karakteriserer borgerlig kunst. Man kan genkende virkeligheden.
6: Og så apropos det udgrænsende, altså Christian Ditlev Jensen, som er selverklæret borgerlig forfatter, mener, at der skam findes mange talentfulde blå kunstnere, men at de holder lav profil som, og det her det er et citat, som følge af en rå frygt for at blive udgrænset og marginaliseret. Har han en pointe?
5: Altså, Hella Joof har jo været inde på det samme, da hun sagde, at det var i hvert fald ikke populært, hun havde tilkendegivet, at hun stemte på Liberal Alliance. Men jeg vil give jer fuldstændig ret. Altså, det har jo været sådan siden det moderne gennembrud i Danmark og Brandes brødrene. Georg Brandes, der sagde, hvad skal kunst? Han sagde litteratur, men han mente jo nok kunsten som sådan, den skal sætte problemer under debat. Netop problemer. Det vil sige, at den skal problematisere det bestående. Og så er det jo ikke mærkeligt, at venstreorienterede, de føler, at de nemmere kan give udtryk for, hvad de mener politisk, fordi de mener det rigtige i forhold til kunstforståelsen. Men jeg vil sige, at jeg er nok ikke så enig med jer i, at borgerlig kunst ikke kan være magtkritisk. Det kan god borgerlig kunst godt. Den kan sandelig også polemisere mod strukturer, totalitarismen for eksempel, eller social ingeniørkunst. Henrik Stangerup, manden, der ville være skyldig. Og jeg ved godt, at George Orwell selv mente, han var socialist. Ikke desto mindre så hans fornemmeste værker, det er jo opgør med sovjetkommunismen, så dem vil jeg kalde lige så borgerlige som venstreorienterede.
6: Jeg mener også absolut, at der kan være en iboende magtkritik, altså i en borgerlig forfatter, at det ikke kun er borgerligt at sidde og hylde det bestående, og så insisterer på, at det skal forblive den måde. Hvis I skal komme med et godt eksempel på borgerlig kunst, hvad vil I så nævne? Fordi umiddelbart tænker jeg selv på sådan noget som Rowling og Harry Potter. Der har man en klar oplevelse af heltens handlekraft, af institutionernes styrke, det er jo for eksempel skolen, af besindelsen også på retfærdighed, herunder faktisk også den sociale retfærdighed. Jeg mener jo heller ikke, at det kun er et anliggende for venstrefløjen. Hvis der var bøger, I skulle fremhæve, hvor I siger, at det her, det er borgerligt.
7: Jeg tror da, nu nævnte du selv Harry Potter, og jeg tror da, at den her fantasy-genre altså er overvejende borgerlig, fordi den griber fat i mytologien og nogle ret klassiske kønsroller, og jeg tror, der er en del mennesker vil sige, at Ringenes Herre er en borgerlig roman, og at Tolkien var en borgerlig mand, meget kristent orienteret også. Så nogle af de der store, episke værker nærmest, opfatter man vel grundlæggende som borgerlig.
6: Mm. Men altså, Bukdahl har jo ret i, at der er utrolig mange eksempler på det modsatte. Og både klassiske eksempler, men også meget moderne eksempler. Og tilbage står jo på lige at få bundet en sløjfe på det. Altså, er der tale om, at der er flere forfattere, der er talentfulde og venstreorienterede, end der er forfattere, som er talentfulde og borgerlige?
5: Der er tale om, at venstreorienterede forfattere i højere grad end borgerlige forfattere gør opmærksom på deres politiske observans.
7: Ja, og så tror jeg også, der er tale om, i tråd med det, jeg sagde før, at venstreorienterede politikere, kunstnere, i den her fase af vores kultur, kommer lettere til fadet, end de borgerlige gør.
6: Og så her plejer vi jo altid at kigge efter et form for tideværv, om det er sådan, at der er begyndt at komme nogle andre boller på suppen. Måske kommer der det ud af en debat som den her, som nu har kørt i flere måneder, at der jo også er flere, der stiller sig frem, og måske begynder at deltage i den her kulturkamp, ikke mindst fra borgerlig side, og fra digterisk side, ikke mindst. Nå, vi har aftalt, at vi sammen skal se nærmere på nogle eventyr af H.C. Andersen, og det er flere gange blevet sagt om ham, at han ikke havde et politisk ståsted, og heller ikke et sammenhængende menneskesyn. Måske havde han det lidt alligevel. Vi får se. Vi har aftalt, at vi ser på, i hvert fald, prinsessen på ærten, vi ser på Klodshans, vi ser på den lille pige med solstikkerne, måske også lidt på svinedrengen, hvis vi kan nå det. Hvem har lyst til at lægge for?
5: Jeg vil gerne lægge for, og jeg vil gerne lægge for med at analysere Klodshans fra henholdsvis et borgerligt og et venstreorienteret perspektiv, og vi starter med det borgerlige perspektiv, og Klodshans, det handler jo som bekendt om en dreng, der i princippet er søn af en herremand, men det er hans to ældre brødre, der rigtig har fordel, og det er, han scorer prinsessen foran næsen på dem. Og det gør han på yderst uortodox vis. Og hvorfor mener jeg, at man kan læse den borgerligt? For det første, ja. Man kan sige, at i et luthersk land, så er pointen med eventyret, at det kommer an på det indre, det kommer ikke an på det ydre. Det, som hans to ældre brødre smykker sig med, deres lærdom og deres heste, den ene har en hvid hest, den anden har en sort hest, deres fine baggrund, og det, at de sønner af herremænd, det betyder alt sammen ikke noget i forhold til at være ægte, som Klodshans han er. På den måde, at den luthersk, altså den er kristen i protestantisk, i dansk protestantisk forstand. Den anden ting, jeg vil påpege, det er, at han gør oprør mod magteliten. Og så er der mange, der vil sige, magteliten, jamen det er der noget venstreorienteret gør. Men nej, det er det ikke, fordi hvis man kender folkestyrets fremkomst i Danmark, så er man opmærksom på, at hvem var de første, der krævede enevælden afskaffet? Ja, det var jo de nationalliberale, og så kom de endnu mere radikale bondevenner, som ville have stemmeretten. Socialdemokratiet var slet ikke født endnu. Det kom først i 1871. Og Klodshans er jo skrevet i 1855. Så det her opgør med magteliten, ja, det bliver anført af borgerlige, da han skriver Klodshans. Og så det sidste, jeg vil sige, det er, hvem nedsatte disruptionsrådet? Det gjorde Vlach-regeringen. Man kan se ham som en Elon Musk, en entreprenør, der finder spændende nye måder at bruge pluder på, som han jo har i den gamle træsko, han finder, og også kraven, som han bruger med måltid, som han foreslår, at ham og prinsessen kan spise. Så det var den borgerlige. Så kommer så lynhurtigt den venstreorienterede. Vi har alle hørt om Rousseau. Det er ham, der taler om den ædle vilde, at hvis ikke samfundet smadrede det for alle os, så ville vi i virkeligheden være gode mennesker, der levede et rigtigt godt liv. Så i den læsning, der er Klodshans, han gør oprør mod samfundets konventioner.
6: Han har undsluppet strukturerne.
5: Lige præcis. Han sætter sig selv fri, og han gør oprør mod magteliten som en anden revolutionær. Mm. Og her skal man tænke marxismen. Han kuldkaster det bestående. Og det sidste er, og det gør ikke noget, hvis man tænker på Rane Willerslev her, det er, han ved ikke rigtig noget, men det gør ikke noget, for han kan google sig til det. Han kan opfinde en kedsomhedsknap, ikke? Og trykke på den, og Anne-Sophie, det sidste, det siger jo, fordi engang var du vært på et rigtig sjovt program, der hed Andejagt, og der var jeg jo faktisk inde i studiet sammen med Rane Willerslev og diskutere, om uden adslære var en dårlig ting, og det mente han, for nu var nettet opfundet.
6: Anna, vil du mene, Klodshans, han er en enorm stormer?
5: Det er han absolut, og det kan læses fra både...
6: Eller en iværksætter?
5: Jamen, begge dele. Begge dele.
6: Er det det, vi sådan skal egentlig kort det ned til, og så sige, altså begge dele er lige sande?
5: Grunden til, det er et stort kunstværk, det er, fordi han føles lige relevant for en venstreorienteret læsning, som for en højreorienteret. Den helt grundlæggende pointe, det er, at han gør oprør mod nogle mennesker, der ikke har fortjent deres position.
6: Så man kan sige, at der ligger en magtkritik, altså en kritik, der retter sig mod eliten, der retter sig mod viden, der retter sig mod kongemagten.
5: Jeg vil ikke
6: sige mod
5: viden. Der retter
6: sig
5: mod
6: familien og deres uduelige brug af viden. Jo, fordi han beskriver jo de her brødre, at den ene kunne udenad hele det latinske leksikon og byens avis for 3 år.
5: Ja.
6: Det er jo en latterliggørelse.
5: Lige præcis.
6: Men det er jo også en idiotisk viden, en viden, som ikke er forankret
5: lige
6: i erfaring. Hvad tror I egentlig, han bliver for en slags konge? Far, lad mig få en hest. Det siger han undervejs. Jeg har sådan fået lyst til at gifte mig. Tager hun mig, så tager hun mig. Og tager hun mig ikke, så tager jeg hende alligevel. Altså, han lyder som barn. Og så til allersidst, så skriver H.C. Andersen, og så blev Klodshans konge, fik en krone og en trone, og det er vi lige ud af Oldermandens avis, og det er ikke til at stole på. Jeg har faktisk en lille fornemmelse af, at det kan godt være, at børnene griner af det der trone og krone og så videre, men afmonterer H.C. Andersen ikke en lille smule her til sidst sin egen fortælling og udstiller Klodshans som det barn, han er?
7: Jo, det synes jeg, han gør. Og jeg har altid opfattet Klodshans som det voksne menneske, som aldrig kommer ud af sin enfoldighed. Fordi man kan sagtens se de der forskellige ting, der er, han har en pointe i, og der er noget charmerende ved bare at sparke døren op og sådan. Men jeg opfatter Klodshans som en, der ikke bliver en god konge, nej, for den tilstand, vi møder ham i, det er ham.
6: Der går 5 sekunder, så er den prinsesse blevet skilt fra.
7: Ja, det vil jeg også
6: kan jeg godt forudsige. Men altså, igen, Klodshans, glimrende er, det kan både læses højreorienteret og venstreorienteret. Hvis jeg lige må kortlægge for prinsessen på ærten, det er jo et af de kortere eventyr, og det indledes sådan lidt underligt. Det er en prinsesse, der flakker rundt ude i regnen. Altså, det står ned i stænger, og hun siger til dem alle sammen, at hun er en prinsesse, men hun ligner ikke en prinsesse. Og det er jo også faren, der går ud, eller en konge, der går ud til broporten og lukker hende ind. Allerede der, der må man sige, at der er noget her på spil, der måske er en lille smule mærkeligt. Men hun bliver placeret og lagt til at sove på en seng, der består af 20 madrasser, og så de her 20 dyner, og nederst så er der så en ært, der skal afsløre, er hun nu en rigtig prinsesse? Og om morgenen, når de spørger hende, hvordan hun har sovet, så siger hun, åh, for skrækkelig slet, jeg har næsten ikke lukket mine øjne den hele nat. Gud ved, hvad der har været i sengen. Jeg har ligget på noget hårdt, så jeg er ganske brun og blå over hele min krop. Det er ganske for skrækkeligt. Det er altså en ret ømskinnet prinsesse, vi har her. Eventyret er fra 1835, og det er jo aldrig bare tilfældigt. Samme år, og så også nogle år forinden, så har der været debat i Danmark om censur, og Trykkefrihedsselskabet bliver stiftet i 1835. Jeg tror, det her er en kritik af kongemagten, der simpelthen er for ømskindet, som ikke bryder sig om, at kunstneren sætter sig selv fri, også til af og til at være knuppet over for overklassen, over for eliten. Det kan i hvert fald være en del af det. Jeg synes også, der ligger en satire eventuelt over monarkiet, som om de aldrig har haft et ærligt stykke arbejde, og så er blevet så ømskindet og overfølelse om, at de bliver gule og blå bare at ligge på en ært. At det kan gøre sig utrolig nas. Altså ligesom en sten i skoen kan være irriterende over for en oppustet magt. Og så er det også en fortælling om at være født til privilegier. Ind i en stand, ind i en rolle. Have blot blod. Jeg håber også, hun kan tåle mælk, selvfølgelig. Og den sidste idé, som jeg tror også kan læses ind i det, det er, at hun kan være en svindlerske. Det er, at det her, det er ikke en pind, en rigtig prinsesse. Og Anna, jeg kan godt se, at du rynker brynene. Fordi det bliver jo sagt igen og igen, er hun nu en rigtig prinsesse? Og prinsen, han har rejst hele verden rundt for at lede efter den rigtige prinsesse. Han ved jo tydeligvis ikke, hvordan sådan en den ser ud. Så der glider hun så ind og bliver faktisk lidt en holbærsk Jeppe på bjerget fortælling, hvor hun så bare ender der i sengen i monarkiet, og hvor hun jo så ikke bliver kølet ud igen, hvilket Jeppe jo gør, men hun bliver der faktisk.
7: Men er det ikke et bevis, at hun faktisk er ægte? At hun er øm over det hele?
6: Jamen, det kan man jo godt tolke det som. Ja, det er fordi, hun er lige så ømskindet som kongehuset, og derfor er hun lige så ægte, altså som de her kongelige, eller så er hun bare en stor svindler.
5: Ja. Men jeg synes, pointen er, at det netop, ligesom med Klods Hans, kan læses på flere måder. Fordi den måde, du læser den på, Anne-Sophie, du har jo ret. Det virker, som om man har haft en kæmpe fest med at udstille kongehuset. Samtidig kan man sige, at det er jo det samme som med Klods Hans, at du kan netop ikke se på hende, at hun er en prinsesse, og du kan ikke se på Klods Hans, at han er den ægte vare. Og hvordan finder man ud af det? Ikke ved, hun ligger på en diamant. Bemærk, hvad hun ligger på. Hun ligger på en ært. Mm. Det var det, folket spiste, for det var det, de havde råd til. Så den her sensible prinsesse, hvad er det, hun i virkeligheden forstår? Ja, hun forstår folket, og det er derfor, dronningen kræver, at hun skal ligge på en ært, fordi hun kender betydningen af, at et kongehus og de kongelige, de føler sig ansvarlige over for folket. Det er en anden læsning.
6: Hvis jeg bare må gøre det fuldstændig godt, så her, jeg synes, der ligger både et nagtiggørelse, kongemagt og adelig selvforståelse, og så en bryd glasloftet fortælling, og en forestilling om, hvordan man bliver en free independent woman. Enten det er en ubyggelig fortælling, eller det er en forbryderfortælling. Jeg synes, den kan mange forskellige ting. Hvad tænker du om den lille pige med svovlstikkerne?
7: Den lille pige med svovlstikkerne, det er jo en forfærdelig sørgelig historie om den lille fattige pige, der nytårsaften går rundt i byen og kigger ind på andres rigdom gennem vinduerne. Hun har et bundt svovlstikker med, som hun skal sælge, og hun ved, at får hun dem ikke solgt, så vil hendes far slå hende, når hun kommer hjem. Så sætter hun sig i et hjørne og stryger en tændstik ad gangen og har nogle smukke syn om alt det, hun længes efter. Masser af mad, gåsesteg, der selv spacerer hen til hende. Og ikke mindst sin elskede afdøde mormor, som hun ser igen og bliver genforenet med i et syn i evigheden. Og så ender eventyret jo med, at hun bliver fundet i den krog der, hendes frosne lig bliver fundet.
6: Og der er mennesker, der kommer gående, og de vandrer bare lige forbi hende.
7: Man kan tolke det her på to måder. Og det interessante er, at H.C. Andersen ikke direkte anklager nogen for at være skyld i pigens fattigdom. Selvfølgelig er der en klasse kritik, fordi det er simpelthen urimeligt, at en lille pige skal have sådan en skæbne, men det ligger ikke implicit, som jeg læser det, at der er nogle bestemte, der har ansvaret for det her. Hele vores strukturelle tænkning, som straks ville gå i alarmberedskab i dag, synes jeg ikke, H.C. Andersen udfolder. Jeg synes snarere, han beskriver skæbnens ugunst. Altså, der er nogen her i livet, der er født heldigere end andre, og de heldige, de rige, er ikke direkte ansvarlige for, at pigen er fattig. De er nærmest uvidende om det. Der er afstand mellem de fattige og de rige. Hun ser dem udefra, og gennem vinduet ser hun deres rigdom. Men der er ikke noget med, at hun bliver skubbet væk, eller der er ikke kynisme på færre på den måde.
5: Direkte og dig, dreng, jeg synes, den skildrer ubarmhjertighed fra konkrete menneskers side. Altså, hun løber over vejen, og så taber hun sine galoscher, og den ene bliver væk, og den anden bliver taget af en dreng, der tænker, at han kan bruge den til noget senere.
6: Han kan bruge den til vugge, når han selv fik børn.
7: Ja.
6: Og dermed, han har en fremtid.
7: Ja,
6: det er jo også noget af det, vi allerede der har fornemmelsen af, at det har hun ikke.
7: Det er rigtigt. Helt sikkert. Men jeg opfatter ikke H.C. Andersen som samfundskritisk her. Jeg opfatter ham altså snarere som en, der beskriver, at der er noget, der hedder social arv. Og at vi er født med forskelligt held.
6: Jeg er meget enig med dig, fordi i slutningen, der betones det netop, at der var folk, der kom gående, og de lagde mærke til hende, men de gik videre. Der er jo ikke noget med, at tænk, at de ikke lagde mærke til hende, og tænk, at de ikke standsede. Der er ikke nogen indignation.
7: Nej.
6: Men måske er der faktisk en indignationsenergi i, at vi jo selv som læsere tænker, hvorfor er der ikke nogen, der standser op? Der ligger en død pige i sneen.
7: Ja, selvfølgelig, det tænker man selv, men det bliver ikke udpenslet af H.C. Andersen.
6: Nej, men det er effekten af det.
7: Ja.
5: Ja, og derfor mener jeg igen også, at man kan læse den på to måder. Den ene er, at det er fordi, det er et samfund med en meget forkert Gini-koefficient. Og de burde have udviklet en velfærdsstat, og så er den lige til at blive et yndlingseventyr for venstrefløjen.
7: Mm.
5: Men den anden tolkning er jo, at Gud, så at sige, frelser dem, der er ægte og gode inden i, som hun er, ikke? Det fremgår jo alle de syner, hun ser, hvor kærligt et lille rent væsen hun er.
7: Til evigheden.
5: Men også det, at dem, der ikke kommer i himlen, det er dem, der ikke udviser barmhjertighed. Og det handler ikke om, at staten burde udbetale nogle flere børnepenge. Det handler om, at vi alle sammen har et konkret ansvar, og at den dreng burde have undladt at tage hendes ene galoche og hjulpet hende i stedet.
7: Og det konservative livssyn dengang var jo, at der ikke nødvendigvis skulle skabes en velfærdsstat, hvor man bærer hinanden oppe overordnet set, men at man skulle give almisser. Og det kan man bestemt også læse ind i eventyret, de giver hende ikke almisser. Så der, på den måde er der selvfølgelig en kritik af, at der alle er passive. Men jeg synes ikke, at man kan læse ind i H.C. Andersens eventyr her, at han tænker strukturelt kritisk.
6: Er det en særlig borgerlig forestilling med sjælens frelse, eller er det nonsens at farve den politisk?
5: Ej, altså venstrefløjen er jo født i et opgør med kristendommen, ikke? Det er jo det, det moderne gennembrud er. Det er Guds død, og nu tror vi på den naturvidenskabelige Gud.
6: Men kan vi udelukke, at man egentlig godt kan abonnere på sjælens frelse, selvom man er venstreorienteret?
7: Nej, selvfølgelig ikke, selvfølgelig ikke. Men det er helt sikkert, at den her konservative tilgang til samfundet på H.C. Andersens tid, den var, der var lighed grundet i tanken om lighed for Gud, og ikke lighed i vores social forstand. Så man, selvfølgelig kan venstreorienterede mennesker tro på sjælens frelse. Det er jeg helt overbevist om.
6: Lad os lige kort se, om vi ikke også kan få vendt svinedrengen. Altså, jeg havde jo egentlig ønsket, at svinedrengen, som er fortællingen om den her prinsesse, der bliver kurtiseret af en prins, som sender hende en nattergal og et rosentræ, eller så er det en rosengren, hun sætter ikke pris på det, fordi hun synes bare, at det er noget bras. Altså, så han beslutter sig for, at fordi han så utrolig gerne vil have hende, så iklæder han sig sådan en svinedrengsdragt og begynder så at lokke hende til sig ved at være innovativ og opfinde forskellige ting, som hun så bliver tiltrukket af, og hvor hun så får at få de her genstande, lover hun så også kysser ham x antal gange, og hendes far ender så med at sætte hende for porten, fordi han synes åbenbart, at hun har nedværdiget sig selv. Og der står hun så uden for porten, hot take herfra. Kan det være hende, der flakker rundt i prinsessen på ærten? Altså, årstalsmæssigt passer det desværre ikke, men det vil være vidunderligt, hvis det viser sig, at det faktisk er hende, der forsøger at finde hjem nu.
7: Ligger en ny plan.
6: Som så nu har lagt en ny plan. Der er et eller andet interessant ved svinedrengen. Altså, faren har patent på den gode smag, for han forsøger at forklare hende, det er dejligt med en nattergal sang. Det er skønt med den her rosengren. Du skal ikke være så fascineret af de der kunstige, uægte ting. Og til sidst, så sætter han jo så sin magt igennem og smider hende jo ud af kongeriget. Men svinedrengen, det vil sige prinsen, vender jo også ryggen til hende og skinner på hende, står der til sidst. Det vil sige, han shamer hende faktisk, sagt med nogle moderne udtryk.
5: Men i den forstand, der er der jo en rød tråd gennem alle disse eventyr. Fordi hvad er det, prinsessen gør sig skyldig i? Det er ikke at kunne kende en ægte prins. Han ligner ikke en ægte prins. Udenpå. Og det er derfor, jeg egentlig vil hæve det, at H.C. Andersen måske, når alt kommer til alt, er grundborgerlig, også fordi, at han jo levede i det førmoderne samfund, hvor der var en gud for oven. Fordi hans påstand er, at der er noget, der er ægte. Alting er ikke sociale konstruktioner og skæve magtforhold. Der findes faktisk noget, der er genuint ægte. Og der er forskel på folk. Der er nogen, der er gode, der er nogen, der er onde, og vi har alle sammen et valg. Det er hans påstand, og det er ikke, samfundet kan ikke nødvendigvis opløse den enkeltes, eller ikke nødvendigvis, samfundet kan ikke opløse den enkeltes moralske ansvar.
7: Nej, jeg opfatter også H.C. Andersen som borgerlig, og så må jeg sige, at han er jo ikke ligefrem feminist. I de fire eventyr, vi har talt om, der er altså snobbede, hysteriske, udspekulerede kvinder i rigt mål. Det er jo også moren til prinsen i Prinsessen på Ærten, der udtænker, at hun skal op på alle de her madrasser. Ikke? Kvinderne, de ved godt, hvor de vil hen her.
6: Men den lille pige med svovlstikkerne, hun er så for uskyldig, fordi hun endnu ikke er myndig til at være blevet den der dumme gås, som mange af de andre ellers er i hans eventyr. Jeg er lidt mere i tvivl, om man kan sige, at han har en ideologi og et menneskesyn. Og det er jo netop også måske det, der er årsagen til, at hans eventyr kan blive ved med at blive masseret, altså årti efter årti, og vi kan indskrive alle mulige skiftende fortællinger i det. Jeg har da aldrig nogensinde overvejet før heller med Prinsessen på Ærten, eller faktisk Svine. Jo, Prinsessen på Ærten, om man kunne se det som sådan en bryd glasloftet fortælling om egentlig også at lægge billet ind på at forsøge at være prinsesse, selvom man overhovedet ikke er født til det. Der er jo også selvfølgelig fortællinger og fortolkninger, der kan blive for udsyret og for mærkelige. Men altså, ser I anderledes på H.C. Andersen, hvis de har forsøgt netop sådan at krænge de her fortolkninger ned over ham?
5: Altså, jeg har tænkt, ja, det gør jeg ikke. Jeg synes, han var et geni. Men jeg har tænkt på, om en af grundene til, at omdrejningspunktet for mange af hans eventyr er, at der findes noget ægte og noget ubesmittet. det kan være hans egen opvækst, fordi han jo netop er født i meget, meget fattige kår, ikke? At hans far er skomagersvend, og hans mor er vaskekone, så vidt jeg husker. Og han er geni. Altså, fra starten kan han skrive, og kan han gribe alle. Og derfor tror jeg, at han har overbevist sig selv om, at Gud har set ham. Og det er Gud, der fører hans pen.
7: Det er helt rigtigt. Jeg opfatter også både hos Anders som et geni, men også som en mand, der var på jagt efter det gode og det sande. Og det er jo derfor, at Skyggen, som er en af hans meget dystre eventyr, handler simpelthen om den her lærte mand, der er så ivrig efter at få det fat i det gode og det sande, at han i naivitet sidder og skriver en masse ting, ingen gider at læse, og så er det, at Skyggen, hans skygge, gradvist overtager magten over ham. Det er sådan et kerneeventyr i den der længsel efter at komme frem til det, der er ægte, og hvordan man kan på vejen derhen jo kan blive både snydt og bedraget og undertrykket.
6: Og hvis jeg må supplere mit yndlingseventyr af Snedronningen, som jo også handler om Hans, der har fået en troldsblind i øjet, og som bliver umulig at være sammen med, tager afsted sammen med Snedronningen, og som Gerda udfrier i kraft af sin ægte kærlighed.
7: Og et faderborg.
6: Og ikke mindst det. Godt. Nå, til allersidst, den her debat om borgerlig og venstreorienteret kunst, det er nok ikke sidste gang, den er dukket op, den er meget vedholdende. Er der én ting, vi kan lære af den?
7: Ja, vi kan lære, at kunst er utrolig afgørende for, hvordan samtalen udvikler sig i et samfund. Så det her med, at vi har det med i vores meget materielt fikserede velfærdssamfund at underkende kunsten som et helt afgørende begreb imellem os, det bliver vi langsomt nok mindet om, at det er der, vores sind formes i kunsten og i uddannelsen. Det er de to bløde punkter, som er så vigtige.
5: Jeg vil sige, at vi bliver bedre og bedre til at have en debat om det, og det hilser jeg velkommen. I mange år har man ikke herhjemme ture og diskutere, hvad kunst overhovedet er. Jeg nævner et enkelt eksempel. Inge Lehmann, skulpturen foran Københavns Universitet, den der sorte søjle med noget, der ligner en gravid mave udenpå. Vi er, så vidt jeg ved, de eneste, der har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at det er en skulptur, som fremmed gør os. Og det er mærkeligt, for jeg har aldrig mødt nogen, der synes, det var en god kunstnerisk præstation. Alle synes, den er helt forfærdelig og ikke gør hende ære. Alligevel så holder man sig tilbage. Så vi når et stort skridt, hvis vi tør at diskutere, hvad der står i det offentlige rum, og om romaner og digtsamlinger og salmer og sange er gode, og det er der ikke én mening om. Men lad meningerne brydes i det åbne rum.
6: Vi er tilfredse i hvert fald her i Damerne Først, fordi vi har masser af materiale til diskussioner også fremad. der er dømt kulturkamp, og den kommer ikke til at gå væk. Godt, vi går videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip for vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Sorine, lad os høre ind for dig.
7: Jeg har en meget kraftig tendens til at tale højt med mig selv, også når jeg går rundt på gader og stræder. Og jeg er typ blevet taget på fersk gerning, ikke mindst af håndværkere, der sidder i deres bil og spiser frokost og ser mig, før jeg har fået øje på dem. Det har affødt mange pinlige øjeblikke, og jeg er ret sikker på, at de har tænkt, hende der, hun er decideret ser.
6: Nej.
7: Men nu er problemet løst. Og det skyldes ikke, at håndværkere ikke længere sidder i deres bil og spiser frokost. Det skyldes, at de sidder og kigger ned i deres mobiltelefon. De opdager mig simpelthen ikke længere. Og sammenhængen er lige gået op for mig, efter at jeg endnu en gang her på gaden på Frederiksberg har passeret en bil med to håndværkere, der sad og spiste frokost. Først gjorde de mig jo glad. Nu kan jeg frit gå og tale, fuldkommen som det passer mig. Men ved nærmere eftertanke er det naturligvis ikke så godt, at vi følger mindre og mindre med i omgivelserne. Selvfølgelig vil jeg nyde friheden til at gå og tale for mig selv. Men det ligger også i baghovedet nu, at jeg kunne jo reelt også få et ildbefindende midt på gaden, uden at nogen opdagede det. Der er en stor pris forbundet med, at vi ikke længere ser på hinanden.
6: Hvis du havde været venstreorienteret, Sorine, så ville du nok måske have sagt noget i retning af, at jeg bare er blevet usynlig, fordi jeg har passeret de 50'er.
7: Nå ja, det kunne jeg også have tænkt. Ja, den faldt mig ikke ind.
6: Anna, vi skal også høre en fra dig.
5: Hej, det er Anna. Jeg vil gerne sige lidt om racisme i naturforvaltningen. Jeg har lige læst på DR.dk, at flere sumpbævere er på vej til Danmark. Og reaktionen er, at den skal da bare skydes lige på stedet. For den hører ikke hjemme her, siger de såkaldte eksperter. Den kommer fra Sydamerika, og den ødelægger vores vandløb og diger ved at æde rødder og grave huler i jordskråningerne og brinkerne. Men så er det bare, jeg spørger. Hov, hvad blev der lige af hensynet til biodiversiteten? Hvorfor må ulven være her, når sumpbæveren ikke må? Ulven ødelægger da også ret meget. Spørg bare heste og fåreavlerne eller folk i Oksbøl. Og kom nu ikke og sig, at det er fordi ulven oprindeligt er hjemmehørende i Danmark, og at den er etnisk dansk og kan tåle mælk. Bare fordi sumpbæveren ikke har boet her før, kan den da godt være dansk. Den føler jo helt tydeligt, at den hører til. Til den danske fauna hører, den der regner sig dertil, graver dybt i brinkens kløer, til det danske døn den vil.
7: Det synes jeg er et smukt borgerligt digt.
5: Ja.
6: Jeg er meget enig i det der med, at man skal skelne mellem de her arter, der kommer til. Elgen vil vi jo gerne.

0: mest også på dem fra naboejendommene, ligesom på børn, hunde. I sidste mest, fordi jeg hundeskrue går utrolig gerne selv ved han hund.
1: Mm.
0: Men tilbage til det med hilsepligten, det er i gang med at indføre, og jeg skal nok også få de yngre med på den, og især har jeg fundet ud af, at det er nemt i elevatoren. Man træder ganske enkelt ind, men er i samme rum som dem, og så er der ikke nogen mulighed for at undslippe. Hej.
2: Du opfører dig ligesom i den, den danske kvinde, Trine Dyrholm.
1: Ja, men altså, jeg så lige præcis den danske kvinde, altså med en stor følelse af, jeg kan relatere til den måde, hun sådan går rundt.
3: Og hun fik mange ting gennemført, så jeg tror, det vil lykkes for dig, Anne-Sophie.
1: Men har I tænkt på, at det her, det er jo egentlig også en slags opførelse, hele damerne først af den danske kvinde, hvor vi jo også korrigerer til højre og venstre.
3: Ja, men det er det, vi er sat i verden for.
2: Det får man smag for med alderen.
1: Jeg vil virkelig gerne indføre et hilsepligt, så nu er jeg gået i gang med den der civil lydighed. Det er at opfordre folk til bare at vise noget høflighed. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret over et eller andet, som du gerne vil have os til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting. Vi har det nemlig sådan, at selv i det mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Vi takker af, og det gør vi ved at spille Per Dix, Sådan er kapitalismen. Før vi gør det, vil jeg lige læse lidt af teksten op. Hun var fattig, men så ærlig. Hun var barndomshjemmets pryd, men en rig mand blev begærlig, og så tog han hendes død. Sådan er kapitalismen, utak af de armes løn. Det er de riges paradis, men jeg synes fandme, det er synd. Stor lyrik. Der er bare tilbage nu at sige tak til Anna Libak, og til Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage i næste uge, og vi sender live fra DR-scenen på Folkemødet på Bornholm.
4: På P8.
5: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
4: Mød værterne på P8.
5: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
4: Live i DR-lød.
5: Bum. Videre.
6: Nu er der radioavis med de seneste nyheder fra hele verden, og så er der norsken, svensken og dansken, men lidt om hele ugens begivenheder i Norge, Sverige og Danmark. På norsk, svensk og dansk forstås. Lyt med om 3 minutter, klokken er 22.
7: Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt, efter han i aftes faldt om på banen i anden halvleg af Danmarks venskabskamp mod Ukraine. Landsholdslægen Morten Bosen fortæller, at Eriksen kortvarigt var væk, men hurtigt var ved bevidsthed igen. Eriksen kunne selv gå fra banen og er nu fragtet til Odense Universitetshospital og skal undersøges yderligere for at finde ud af, hvad der forårsagede hændelsen. Og alle tanker går til Eriksen, siger landstræner Brian Riemer.
8: Og det, der betyder allermest, var jo selvfølgelig i første omgang for os at få en melding fra vores læge om, at Christian havde det godt. Og så er det klart, at efter den melding kom, jamen så kom der selvfølgelig reaktionen og alt det andet bagefter. Og det er så det handler om nu.
7: Flere spillerne på det danske landshold var også til stede i 2021 under EM, hvor Christian Eriksen faldt om i parken. Og mange er meget påvirket af situationen, fortæller Brian Riemer.
8: Det handlede om at sikre, at der var en skulder. Både en kærlig, men også en professionel skulder, som alle kunne læne sig op af. Og sikre, at nu hvor vi ved, at Christian har det godt, at vi så får alle andre igennem. Også.
7: Og det er ikke kun landsholdet, der er berørt her til aften. Josef Prisajup, du er ved Odense Stadion. Hvordan har de danske fans reageret?
9: Dem, jeg har nået at tale med i løbet af de seneste 3 kvarter, har været berørte og snakket om, at det ikke lige var den oplevelse, de havde forventet, da det var, at de trådte ind ad indgangen til Odense Stadion her til aften og skulle se det rød-hvide landshold slutte ordentligt af med sejr, inden spillerne så kunne gå på ferie. Men lidt efter 60 minutters spil, der faldt Christian Eriksen om på grønsværen, og det var altså en oplevelse, som Michael Clausen og hans søn, de oplevede på allertætteste hold.
10: Min første tanke var, at kommer han igennem det igen? Altså nu har han ligesom overlevet en enkelt gang, og man ved jo aldrig, kan han gøre det igen. Har jeg min søn med i dag, så jeg tror egentlig, det jeg tænkte mest alt over, det var at sørge for, at han ikke blev for påvirket af det, eller i hvert fald sørge for, at han kom godt igennem det. Altså, det skal jo ikke være hans sidste landsholdskamp eller fodboldkamp i det hele taget, så jeg skulle egentlig bare lige sørge for, at han ikke var for chokket, tror jeg.
7: Lød det fra Michael Clausen foran Odense Stadion. Du kan følge seneste nyt om Christian Eriksen.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippene I sendingen på NRK og DR.
1: Vi til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
2: Folkemøde I Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere I fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
3: Vi sender live til debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
2: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
1: Et vidunderligt folkemøde.
2: Så det faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.
4: Skolen for livet. Kaldte Grundtvig Højskolen, dengang han fandt på den. Men trækker den I virkeligheden ikke på filosofiske aner fra antikkens Grækenland, hvor man var optaget af karakterdannelse og de rigtige dyder? Spørg Supertanker, som også gerne vil vide, om man bliver en bedre samfundsborger af at tage på højskole. Svarene kommer her efter radioavisen klokken 23.
5: Landsholdsspiller Christian Eriksen han kom hurtigt til sig selv, efter han I aftes faldt om under en venskabskamp mod Ukraine på Odense Stadion. Det fortæller landsholdslæge Morten Bosen.
6: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
7: Et få sekunder? Altså.
6: Ja. Ja, tiden jo relativt, men ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
5: Det anden gang, at Christian Eriksen falder om på banen. Første gang, det var til EM I 2021 I Parken, og efterfølgende, der fik Eriksen indopereret en særlig pacemaker. Og landsholdsspillerens hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det fortæller DR sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
8: Hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, og den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
5: Ja, der var også en helt anden stemning på Odense Stadion, end der ellers plejer efter en landskamp. Det fortæller DR Sportens Henrik Lindegaard.
9: Det har været en mærkelig ting at stå her og se folk komme væk, fordi der plejer jo at være liv og glade dage efter en landskamp, og nogen forlænger måske en dag også aftenen med at gå en tur i ølvognen eller noget i den stil. Det har været helt anderledes. Folk tager stille og roligt hjem, men der har også været en lettelse over, at der er kommet hurtige meldinger om, at tingene går bedre, så derfor så har det også været en situation, der har virket afklaret.
5: Også I København er der lettelse. Her det Abi Kandasamy, som har fulgt aftens nyheder om Christian Eriksen fra en sportsbar.
10: På en eller anden mærkelig måde, så bliver jeg jo faktisk lidt glad, når jeg hører, at pacemakeren har virket optimalt. Og umiddelbart tror man jo ikke, at sådan noget kan ske igen. Men at det så virker hensigtsmæssigt og virker, som det skal, det er jo meget betryggende.
5: Ifølge Israels militær er flere iranske missiler blevet affyret mod Israel søndag aften. Det skriver militæret I et opslag på beskedtjenesten Telegram. Som følge af missilaffyringerne lyder der sirener flere steder I landet, skriver militæret. Meldingerne om missilerne kommer kort efter, at Israels militær meddelte, at man forberedte sig på et muligt angreb. Irans revolutionsgarde de oplyser, at aftens angreb et modsvar på de angreb, Israel har udført mod Hezbollah-bevægelsen I Beirut I Libanon de sidste par dage. I nat halvskyde til skyde og mod øst enkelte byer. Mod vest efterhånden mulighed for dis her og der. Temperaturen ligger mellem 9 og 14 grader. Mandag mod

0: Vest skyde efterhånden stedvis regn, ellers tørt med en smule sol indimellem. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader mandag.
1: Det her er P1.
2: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
3: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: er lyset for de lærte blot til ret og galt at stave? Sådan spørger de igen og igen i sang på højskolerne. Og nej, er svaret selvfølgelig fra den danske anti-elitære selvforståelse. Det ligger på vores grundtvigske ryggrad. Oplysning er for alle og for livet. Lys, oplysning, vækkelse, dannelse. For højskolemanden med de mange titler, digter, præst, historiker, politiker, filolog, pædagog osv., N.F.S. Grundtvig, som også står bag de citerede linjer, var oplysning ikke kun for de kloge hoveder på landets højere vidensinstitutioner. Og måske var der hverken der eller inde i de kloge hoveder noget væsentligt at finde for os andre. Folket. Noget, der kunne fortælle os, hvem vi går rundt og er. Og hvorfor. Og samtidig kaste lys på det, vi kunne blive til. Højskolen med sin eksamensfrihed, samtalebaseret undervisning og lystfør læringpædagogik blev svaret på et praktisk spørgsmål, da vi, folket, i midten af 1800-tallet skulle til at sætte krydser på en stemmeseddel. Vi skulle i skolen for livet. Dannes og oplyses til mere end livløs grammatik og stavning. Livet skal undersøges, for at livet kan være, ja, livet værd, sagde Grundtvig. Eller var det Sokrates? Kend dig selv, stod der på indgangen til Apollon-templet i Delphi. Og det gamle græske ord, skole, betyder fri tid. I oldtiden kunne man gå i livsfilosofisk skole hos Platon, Aristoteles, stoikere osv. for at blive en dydig borger. Men hvor græsk var Grundtvig? Og kan man kalde højskolen for en livsfilosofisk skole?
1: Simon Aksø, forstander på Testrup Højskole uden for Aarhus og idéhistoriker. Velkommen til dig.
2: Tak.
1: Vil du starte med sådan i overskriftniveau at fortælle, hvad en højskole egentlig er? Altså, hvad er det, den skal være, og hvad er det, den skal gøre?
2: Jamen, altså, en højskole skal jo være et sted, hvor der sker oplysning om livet, om det liv, vi lever sammen, men er henvist til at forstå hver for sig. Altså, vi lever jo sammen, men forståelsen af det liv, vi lever, kan vi jo ikke overdrage til andre. Det er vi ligesom henvist til hver især at forstå, og med dermed også myndiggøre os selv.
1: Og højskolen er, hvis ikke så meget fejl, en dansk opfindelse?
2: Det er i hvert fald, ja, det tror jeg godt, man kan sige, at den idé, jamen altså, det at lave en højskole for folket, hvor man bor og lever sammen, er noget, som Grundtvig jo er inde over helt fra starten af. Impulserne kommer så andre steder fra. For eksempel fra hans Englands rejser, hvor han ser, at det der miljø, hvor at undervisere, universitetsfolk og studerende bor og lever på de her campus sammen, der er noget, der er godt der. Altså, de snakker sammen, taler sammen uden for timerne også, og skal ikke bare hjem til sit hver for sig, men der opstår noget der, som har noget potentiale. Det er en af de impulser, han tager med hjem.
1: Det kan man ikke til Danmark på det tidspunkt?
2: Nej. Nej. Det gjorde man faktisk ikke.
1: Og hvad er der sådan, at tråde tilbage? Vi kommer til at folde mere ud, men bare sådan lige indledningsvis tilbage til nogle af de der antikke græske samtaleformer og rundt i agoraen og...
2: Ja, altså nu skal man passe på med at lige køre 2.000 år tilbage eller lidt mere, og så bare sige en til en. Men altså, der er jo en mundtlighed, som er vigtig. Ja. Så hvis vi kigger tilbage på Sokrates og hans vandren rundt og talen med andre, så var det jo lige præcis dialogos og ikke monologos. Altså, det var en dialog, det var en samtale, og sandheden lå interæst, altså mellem subjekter, mellem mennesker, og ikke inde i enkelte mennesker. Og for at få den frem, så skal vi tale sammen i en form for offentlighed.
1: Så det her med at bo sammen i en periode og tage livtag med livet, styrke ens fortolkningsevne, måske mod, altså han siger på et tidspunkt, at mennesket er ingen abekat, uden at der skal være nogen som helst form for etniske undertoner i noget af det, men det siger han i en af sine sange. Hvad ligger der i det?
2: Ja, altså, vi synger den jo blandt andet, når vi synger den velkommen i den grønne lund. Ja. Nogen kender den måske i Erik Grips version fra 80'erne, tror jeg. Og når vi synger den, så er der nogle gange, hvor vi skal oversætte, at det her, det netop ikke betyder, har en eller anden etnisk underterm. Men faktisk handler om, at mennesket er ikke bestemt til at efterabe andre. Og det vil sige, at hver fugl må synge med sit næb. Man må komme i gang selv og fortolke sit liv og at forstå det. Og det, vi lever allerede i forståelse og fortolkning, vi slet ikke lader være. Så det er egentlig det er ret vigtigt. Men ja, højskolen handler også om at indgyde fortolkningsmod, altså mod til at fortolke det liv, vi lever her lige nu, men jo som har rod bagud i tid. Ikke?
1: Man gør det selv.
2: Men gør det selv
1: med sit eget næb.
2: Ja, man gør det selv med sit eget næb, men næbet er jo har jo, når vi synger, så taler vi et sprog, og det er jo det, der er vigtigt for Grundtvig. Det er jo det, han oplever og opdager, hvor vigtigt det er, at vi forstår at bruge det her sprog. Og derfor var det også vigtigt, at sproget skulle være et fælles sprog, skulle være modersmål på højskolerne.
1: Og det kommer vi til at folde meget med jer ud, og det gør vi også i selskab med Ingrid Ank. Velkommen til samtalen her, også til dig.
3: Tak.
1: Teolog, leder af Grundtvig Akademiet hos Grundtvigsk Forum. I din optik, hvad vil du så sige, hvilket idémæssigt grundlag står højskolen på?
3: Jamen altså, man kan sige, den springer ud af den springer ud af to ting. Den springer ud af en bekymring for, hvordan verden bliver, eller hvordan Danmark bliver efter den franske revolution, efter de revolutioner, der bølger gennem Europa. Bekymring for, jamen kan vi overhovedet finde ud af at være i et nyt magtrum, kan man sige, af de mennesker, der bor i Danmark, overhovedet kloge nok, dygtige nok, ansvarlige nok til at tage del i et samfund sammen, hvor der ikke bare er en enevældig konge, der sidder for bordenden. Så det er den ene, altså der er sådan en bekymring for, hvordan bliver vi medborgere, hvordan bliver vi borgere i et demokratisk, eller det, der går i nærheden af et demokratisk samfund. Og så springer det jo også ud af, kan man sige, sådan en national-romantisk strømning, eller en strømning i retning af, jamen, vi skal til at forstå os selv som nogen, der har en national identitet, nogen, der er del af et fælles samfund, og som ser os selv som nogen, der har i en eller anden forstand en fælles fortid, sprog, kultur, historie, og jo i hvert fald en fælles fremtid. Så hvordan kan vi ligesom se os selv sammen som nogen, der har noget til fælles, og ikke bare tilfældigvis bor på den her plet på jorden sammen?
1: Og vi er jo netop på et tidspunkt i historien, hvor hele ideen om nationalstaten for alvor begynder at tage form.
3: Præcis.
1: Ja, men jeg tænker på, i forhold til det her, altså Grundtvig, han skriver jo også nogle af sine første ting på et tidspunkt, hvor efterdøningerne af den franske revolution er mildest talt rører helvede til, ikke? Hvad tænker han om det? Går han ind og prøver at imødegå nogle af de tendenser, ser der?
3: Altså noget af det, som jeg synes er meget fascinerende ved Grundtvig, det er, at han jo sådan set på en måde drømmer om, det kan gå væk. Altså kan vi bare få det her til at gå væk? Og så samtidig er han fuldstændig klar, at det kan vi ikke. Verden er fuldstændig forandret. Og hvad gør vi så? Og så er det jo så, han kommer op med en idé om en skole, som jo sådan set har noget modsigelsesfyldt i sig, fordi på den ene side, så vil han gerne have os dannet, altså skubbe mennesker i en bestemt retning. På den anden side, så beslutter han, at det skal vi ikke. Det skal være en skole, som tager afsæt i frihed, og for eksempel derfor insisterer på den her eksamensfrihed, som jo betyder, at rummet og forholdet mellem lærer og elev bliver et helt andet, når der ikke længere er karakter og eksamen. Og dermed jo egentlig siger, jamen hvis vi skal bevæge os frem mod et samfund, hvor vi er selvstændige mennesker, så må vi starte med, at vi er selvstændige mennesker. Så det tager egentlig afsæt i, jamen vi er frie, selvstændige, tænkende mennesker. Så kan det godt være Grundtvig, en del af ham tænker, er vi nu det? Eller skal vi faktisk lige skubbes lidt i en rigtig retning?
1: Har
3: vi brug for en fast hånd? Men der er jo noget fascinerende, netop hvis man har den bekymring, så vil jeg sige, nej, vi må insistere på friheden. Vi må insistere på en fri skoleform, der netop ikke gænder folk afsted, som om de er køer, men netop holder fast i, jamen, de er selvstændige, tænkende, følende, fantasifulde væsener, der træder ind på min skole.
1: Ja, og det klinger jo lidt af nogle af de oplysningstanker, som han jo også står på skuldrene. Er der nogen her, vi lige bare sådan igen på overskriftsplan kan lige trække hurtigt ind?
3: Ja, men altså måske, man kan sige, selvfølgelig er han barn af oplysningstiden, også selvom han også er meget, meget stærkt kritisk over for rationalismen, altså det, som bliver til sådan en i hvert fald i Grundtvigs optik, en overdrevet forventning om, at vi kan alt med vores fornuft. Og det ser han sådan som den degenerering af oplysningstænkning. Men man kan sige, at han er selvfølgelig inspireret af det. Det er jo helt tydeligt, at det er et myndighedsprojekt, det handler om. Og på den måde kan man jo for eksempel nævne Kant, som ligesom siger, jamen oplysning handler om at træde ud af vores selvforskyldte umyndighed. Man kan også nævne sådan en som Rousseau, som jo virkelig var en inspirationskilde for pædagogikken. Ja.
1: Simon, vil du sige, at en højskole er det sted, hvor man har den bedste chance for at leve et filosofisk eller tænkende liv? Og hvis det er, hvad ligger der så i det?
2: Jeg vil sige, at der i hvert fald er gode muligheder, og en af de stærkeste forudsætninger er, at der ikke er defineret noget endemål med den tænkning, der kan opstå og som kultiveres. Det er ikke forudsagt, hvor den skal ende.
1: Jævnfør det eksamensfri.
2: Ja. Nå, men altså, kirken er jo også eksamensfri, men den ender altid med Gud. Det er sådan set meningen med det sted. Men,
4: det er bare,
2: men her kan du sige, højskolen har mulighed for at skabe et rum, hvor du faktisk ikke ved, hvor det er, de her impulser, den her litteratur, den her filosofi, den kunst her ender med dig selv, eller hvor du ender, i hvilken samtale. Det vil sige, der kan ske en udforskning af tilværelsen for tilværelsens egen skyld. Og det er en kvalificering af det at være menneske sammen med andre. Og det vil også sige, at det kan også gøre det, at man kan få kastet nogle perspektiver ind, som man ellers ikke kan få i videnskaben eller i de andre typer af skoler. Og det er jo meget det, som Grundtvig var opmærksom på, også den skole. Hvis vi skal tage et aktuelt eksempel. Klimakrisen er det jo det problem, højst sandsynligt nu, at viden, mere viden ikke gør, har folk mere handlekraftige.
1: Nej.
2: Altså, ellers vil jeg jo sige, at jo mere vidne du er, jo mere klædt på er du til at håndtere det, du står overfor. Faktisk tyder noget på det modsatte nu, at det kan ende i en form for resignation. Så der nytter det ikke at få endnu en FN-klimarapport smidt i hovedet. Det gør faktisk ikke, at du bliver mere opmærksom på at tage vare om den natur. Men hvis du måske begynder at forbinde dig på en anden måde til naturen, for eksempel igennem digtningen, igennem poesien, igennem musikken, igennem sangen, så kan det være, at du skaber en forbindelse til det, du står i, også historisk forbindelse med det, du er rundet af, og på den måde kan koble dig til for eksempel naturen igen. Og deri kommer poesien ind, og det er det, som der er særligt ved en højskole, det er også at omfavne tilværelsen med nogle andre begreber og en større musikalitet, end der er andre steder, fordi der ikke i streng forstand er krav til det, man vil kalde videnskabelighed.
1: Smukt. Og der kan man måske så faktisk det her ord livsoplysning ind, som et, vi også kommer til at bruge her, Inge. Hvad vil du sige, det dækker over? Mm. Hvad er det i den her sammenhæng?
3: Jamen altså, der er nogen, der siger, at det er sådan et grundvis ord for dannelse, at han i stedet for dannelse taler om livsoplysning, selvom man også indimellem bruger ordet dannelse. Men altså, livsoplysning er i virkeligheden et flydende ord. Han bruger det forskelligt, hvis vi går til Grundtvig. Men et af de prænante steder, det er i det værk, der hedder Skolen for Livet. Og der vil jeg sige, der handler det først og fremmest om en slags sådan anti-instrumentalisering. Altså, hallo, livet er bevægeligt, livet er foranderligt, livet er noget, vi ikke kan sætte på formel. Så hvis vi skal have oplysning, der knytter sig til livet, så kan vi ikke sætte skolen på formel. Altså, det er sådan set et begreb, der vil skubbe tilbage i forhold til en skoletænkning, der sætter eleverne og skolen i system. Og det ligger der rigtig meget i det ord. Så ligger der også i det, og det tænker jeg er en vigtig pind i forhold til den nutidige diskussion, at livsoplysning betyder jo hele livet. Det er jo også livet med sin krop og livet, at man skal have smør på brødet, at man skal få verden til at hænge sammen. Og dermed er det jo altså ikke et ord, der laver forskel mellem det, at du skal tænke, grunde, filosofere over tilværelsen, og så du rent faktisk også skal have tøj på kroppen og så videre. Så det kobler egentlig det, at livet er det hele, og sætter ikke den der forskel, som vi er lidt tilbøjelige til at gøre i dag med at sige, noget er åndeligt, og noget er kropsligt, eller noget kræver, at vi går på arbejde, og noget er bare, at vi læner os tilbage. Det bringer egentlig hele livet sammen. Selvfølgelig er vi undre i vores liv, og samtidig skal vi have livet til at hænge sammen.
1: Og hvilken rolle vil du så mene, at det, nu hørte vi Simon fortælle, at Grundtvig var inspireret af de her engelske universiteter og campusliv, hvor de boede sammen. Altså den her hverdagslighed, det fysiske sted, fællesskabet, samværet, hvilken rolle spiller det ind i det?
3: Jamen det spiller da en kæmpe rolle, og det er jo også, altså det er jo både det vidunderligt smukke ved højskolen, at du er der sammen, og at altså det bryder jo så også med lærerens autoritet, at nu skal vi så også sidde og spise sammen, og grine sammen, og feste sammen, og græde sammen, og man har hele livet som en del af det, at man er der, samtidig med, at man jo er i en eller anden form for boble. Man er lige trådt lidt til siden i forhold til det liv, man i øvrigt er i gang med. Man er gået i kloster, kan man sige på en måde. Man er ligesom trådt ud af sammenhængen. Og det er jo både, det tror jeg, Simon kan skrive under på, det er jo både skønt og hårdt.
1: Skriver altså, du under på det, Simon?
2: Jeg er så gået permanent i kloster, har været det sidste 20 år. der er på nogle områder, er der jo, altså igen, den der mål-middeltænkning, eller hvad skal vi, den er vi jo helt centreret af vores egne livsprojekter i øvrigt, og det er jo også fint nok som menneske, men det er også fint at have de her rum for fri tænkning og muligheden for faktisk at blive klogere på det liv, og måske mere myndig, mere ansvarlig i forhold til det. Og frihed for grund, vi er altid frihed til fælles bedste. Det er ikke frihed til at sidde og trække dig tilbage permanent, det er jo at gå ud igen, og så lave noget og virke sammen med andre. Og så bare lidt enkelt supplement til det, som Inge sagde. Det er jo vigtigt, når vi taler om oplysning, at der er forskel på information og oplysning.
1: Og hvordan skiller du det mellem de to?
2: Jamen, du kan godt informere dig selv, men du kan ikke oplyse dig selv. Du kan godt indhente oplysninger i flertal. Du kan godt søge på nettet. Du kan godt læse aviser, og det er rigtig godt. Men for at du skal blive et oplyst menneske, så kræver du, at du tager den information med over til andre mennesker, og så deler du den, og så reviderer du måske den opfattelse, du har fået af den her historie, du har læst på det her site, eller i den her avis, eller set de her nyheder. Og det er jo det, der er vigtigt, og det er der, hvor modet også kommer ind, fordi det, der kan skabe mismod, det er, når man sidder alene og modtager oplysninger eller ser nyheder. Altså, det er faktisk det, der er forstemmende. Det er faktisk, når vi ikke kommer ud, der, hvor det tit kan give mod igen, og faktisk også blive en oplysning, det er, når det så deles med andre. Så bliver du et oplyst menneske. Det kan du ikke gøre uden samtalen. Du kan godt informere dig selv, men du kan ikke oplyse dig selv.
1: Så hvis vi bruger igen det her ord livsoplysning, som Ingrid lige forklarede, og det du siger her, hvad er det så for et liv, man sigter mod at oplyse til, hvis vi kan opsummere det?
2: Jamen altså, det liv, vi lever jo her lige og nu, lige nu, altså det, der er vigtigt, der er jo masser af ting på spil. Vi har alle mulige tilskyndelser, vi har følelser, vi har gøremål osv. Det er jo alt det, det er jo det liv, vi lever lige nu her. Og det er der, det er også der, hvor Grundtvig er ny, altså, eller fornyer. Man kan sige, at livet her er jo ikke bare en prolog, altså for at gå over i cykelsporten. Det er jo ikke bare sådan en indledning til det evige. Altså det her liv, vi lever her på jorden.
1: Det er det, vi har.
2: Ja, livet, det er livet værd, ikke?
1: Ingrid?
3: Jamen, jeg tænker, at tænker jeg, at det er vigtigt at have blik for Grundtvigs meget, meget, meget dybe historiske bevidsthed. Og det er egentlig ikke i modsætning til, det er sådan set bare en bekræftelse af det, at det er jo ikke det liv her nu, og så træder vi ud af fortiden. Den er jo dybt forbundet med fortiden. Og selve det at tænke historisk er jo også at have en bevidsthed om, at i gamle dage stod livet også åbent. Så vi træder ind i en fortælling om handlinger og idéer og ting, der er blevet til, og mennesker før os har sat noget i gang. Så livet her nu står ikke i modsætning til, men er dybt forbundet med det at forstå sig selv i en større sammenhæng, som også peger frem mod en fremtid, hvor vi skal handle og agere i.
1: Vi er altid del af en udvikling, som bevæger sig i en eller anden retning, uden nødvendigvis at have et erklæret mål som sådan, eller hvad er det?
3: Jamen, det er jo det spændende, om der er et mål. Altså, i hvert fald så er det helt afgørende, at for Grundtvig er frihed. Og derfor har jeg også altid lyst til at sige, selvom jeg er enig med det, Simon siger om, at det hos Grundtvig er frihed til fælles bedste, så er han jo altså ikke småborgerlig. Det tror jeg heller ikke, Simon vil sige. Altså, det er stadig frihed, og det er også frihed til at stikke af og være imod og protestere, og sådan set også stikke udenfor. Men ikke desto mindre er det hele tiden for Grundtvig pegende frem mod en fælles samfundstænkning og en drøm om, altså han er jo fremtidsoptimist, en drøm om det store, smukke, åndelige, glade, lykkelige folk, hvor vi lever fantastisk sammen. Ja. Så der er en bevægelse fremad, men der er samtidig en frihed.
1: Ja. Ja. Og hvis vi nu så lige tager hele den her historiske bevidsthed, som du lægger op til, og blandt andet kigger tilbage til de gamle grækere, som jo er noget af det, vi også skal forsøge i den her samtale, så vi kan forbinde Grundtvig med dem, så sagde Sokrates, at det ikke undersøgte liv er ikke værd at leve. Vil du, Simon, sige, at det minder om noget, Grundtvig kunne have fundet på at sige om højskolens opgave?
2: Altså nu er Grundtvig teolog, så alle liv er værd at leve, altså uanset hvad. Men ja, det er klart, der sker en kvalificering, som jeg også sagde før. Der sker en kvalificering, når der er oplysning til stede. Det er sådan set også det, der går helt tilbage til det græske. Der, hvor vi skal holde tungen lige i munden, det var nu talt Ingrid før, det her om fremskridtstonen, den ligger jo altså ikke i det antikke Grækenland. Der ligger ikke sådan en udviklingstænkning på den måde. Er Grundtvig jo et barn, ligesom alle store filosofer, de er jo alle er jo på en eller anden måde børn af deres tid også. Og den udviklingstanke får Grundtvig jo fra, oplysningstænkningen den tyske idealistiske, sådan, at det er historiefilosofien. Så bare lige for at sige, den fremskridtstænkning, den ligger ikke i det antikke græske. Mm. Men det er klart, det at have en samtale, en dialogos om det liv, vi lever sammen, men som også er rundet af noget, der går forud, ligger også der i det græske. Men det er ikke der, han har sin største, inspirationskilde.
1: Og vi kommer lige præcis til at få den her græske forbindelse lidt mere ud. Nu bliver vi lige lidt i Grækenland og går tilbage til et af de steder, som muligvis kan have været en del af noget, der inspirerede Grundtvig eller nogen af dem, der lå før ham, og det kommer her.

0: I skyggen af høje træer og omgivet af grønne planter sidder to venner fordybet i filosofisk samtale. Afsondret fra byens travle og praktiske liv, taler de om verdenssituationen og hvad de godt kan lide og ikke bryder sig om. De har lavet en aftale om at hjælpe hinanden med at blive klogere på livet for at blive bedre til at leve det. Det kunne lyde som en scene fra en dansk højskole, men er det ikke nødvendigvis. Lige uden for Athen, ca. 300 år før vores tidsregning, købte filosofen Epikur, som levede ca. 342-271 før vores tid, et hus med en have tæt på floden Eridanus. Haven lagde navn til hans filosofiske skole, og selv lagde han navn til sin filosofi og sine følgere, epikureisme og epikureere. I Epikurs have mødtes lærere og elever som venner, talte med hinanden og levede sammen nærmest som en familie. Selv slaver og kvinder måtte deltage, et efter tidens standarder overraskende valg. Og det helt overordnede mål var at opnå så meget nydelse i livet og så lidt lidelse som muligt. Selvfølgelig ud fra en gennemtænkt og fornuftig filosofisk analyse af, hvad rigtig nydelse er. Den franske filosofihistoriker Pierre Hadot beskriver epikureernes højeste mål som nydelsen ved blot at være til. Og fordi det er rimelig let at opnå, kan man deraf konkludere, at de fleste ikke helt ved, hvad sand nydelse, det der virkelig er godt for dem, er. Så hvis man besøgte Epikurs have og havde ham som læremester, brugte man sin tid på at lære at nyde de simple ting. I Supertankers egen oversættelse skriver Hadot: filosofiens og Epikurs mission var derfor primært terapeutisk. Filosofen skal tage sig af sjælens sygdomme og lære menneskeheden at opleve nydelse. Citat slut. Allerede i Epikurs samtid kunne ordet epikurere bruges nedsættende om en nydelsessyg person. Og hans hedonistiske filosofi er også blevet kritiseret for at have et overfladisk fokus på sansemæssig nydelse. Men filosofens begreb om nydelse var helt anderledes asketisk, siger Hadot. Epikur sagde, at vores kroppe fortæller os, hvad vi har brug for. Ved for eksempel at blive tørstig og trænge til noget at drikke. Men selve det nydelsesfulde ligger ikke i smagen af et glas dyr bourgogne. Nej, nydelsen findes i ikke længere at føle tørst. Så når vi går rundt og er ulykkelige eller syge i sjælen, som Epikur ville kalde det, er det fordi vi tror, at vin er bedre end vand, og at nydelsen ligger i sansemæssige oplevelser af høj kvalitet. Sådan er det ikke, siger Epikur, for du trænger ikke til nogen af delene, når du ikke længere er tørstig. Simpelt, ikke? Epikurs have, hvor vennerne øvede sig sammen i at nyde bare at være til, var ikke en enlig svale som livsfilosofisk skole. Historikeren Hadot placerer den i perioden kendt som hellenismen, som strækker sig fra makedonerkongen Alexander den Stores tid til et godt stykke ind i den romerske republiks tid, det vil sige fra det 4. til det 1. århundrede før vores tid. Typisk for periodens filosofiske skoler var, siger Hadot, at man som elev ikke bare valgte at studere filosofi ved at læse og analysere, men valgte simpelthen en livsvej. Enten som epikureer, stoiker, kyniker, skeptiker, platonist, aristotelianer osv. Hvis filosofi er kærlighed til visdom, var visdom en måde at leve på, siger Hadot. Og måske meget modsat moderne filosofi, havde alle de filosofiske skoler helt klare formative formål for deres elever, at give filosofen et sind i ligevægt. Filosofien i al dens former var kuren til menneskelige bekymringer, og man blev på den måde klogere på sig selv gennem undervisning, samtale og øvelser. Klogere på livet. Så på den måde, kære supertankerlytter, er der vel ikke noget i vejen for, at vi alle kalder os filosofer af livets skole, så længe vi på nogens eller vores egen façon efterstræber et bekymringsfrit liv. På en klog måde. Værsgo. Ja, de her antikke filosofiske skoler, hvor man levede i anførselstegn filosofien, altså ikke bare læste og analyserede, det kunne være Platons Akademi eller Aristoteles' Lykaion, den stoiske skole, Stoa, Epikurs have osv. Vil du mene, Simon, at de sådan på nogen måde direkte har inspireret den skoletænkning, vi har i dag, og eller højskolen? Hvad har vi hentet derfra, tror du?
1: Nej, det vil jeg faktisk ikke mene. Nej, ikke i særlig høj grad, fordi det, der sker med hellenismen, som du også nævner, og det er jo, at den verden, man kender, og den verden, som Aristoteles og Platon tænkte ud fra, jo også er i opbrud. Og det, der sker, det er, at verden, som man kendte den på det tidspunkt, forandrer sig. Der er nogle nye brudflader lidt senere, krakelerer Romerriget. Og der sker jo tit det, at når verden er ustabil omkring os, så søger vi på en eller anden måde måder, hvorpå vi kan klare os selv. Altså, og jeg tror også, det er blandt andet derfor, at historikerne er blevet så populære, der bliver skrevet bøger om dem igen nu her. Altså, det er jo på den måde meget moderne, for så vidt, at det appellerer til det enkelte menneskets sindsro, tilbagetrækning, evne til at føle lykke i en ellers ustabil verden. Det var ikke Grundtvigs projekt. Det var heller ikke, jeg tror heller ikke, Grundtvig vil sige, at vi skal tilstræbe bekymringsfrit liv. Altså, det vil i hvert fald ikke være et menneskeliv.
0: Mm.
1: Så det handler om at kunne være til stede med al den uforudsigelighed, der er, og at også at, det, at vi ikke ved, hvad der sker om 5-10 år. Det vidste Grundtvig også. Altså igen, den der udvikling, den var der ikke på samme måde i antikken, og det er et andet idegods. Så jeg tror, man skal sige, at den del, der er med Lykaien eller Platons akademi, det fortsatte jo næsten 900 år i Athen. Så det var der lang tid, de her akademier, de her skoler, er mere at holde fast i, at sige, der er noget, hvor vi er fri af nødvendighed. Vi er fri af oikos, ikke? Altså økonomi og økonomien. Vi er fri af husholdning. Det var jo massivt i antikken, men det var jo også på Grundtvigs tid meget mere end i dag. Man skal tænke på, hvor meget det praktiske, det nødvendige husholdning hele tiden fyldte sig. Det har været et luksus, det har været samtidig også været noget, man har insisteret på, hvor vigtigt, at vi er nødt til at reservere nogle rum, som ikke er præget af nødvendighed, men faktisk efterlader mulighed for at blive klogere på det liv, vi lever sammen med hinanden.
0: Der, hvor det græske ord skole betyder fritid, hvor man faktisk har fri fra alle de der dagligdags pligter til at befordre sin tænkning.
1: Ja, det er jo egentlig det, skole betyder, så nu er fritiden jo sådan noget andet end en skole.
0: Ikke sikkert, men alle
1: egentlig,
0: elever vil
1: være. Egentlig det, der ikke er styret af nødvendighed, eller praktiske gøremål, eller mål-middeltænkning. Ikke? Der kan du spore en bestræbelse hele vejen tilbage, og helt tilbage til filosofiens, altså i hvert fald i vores tradition i Vestens, opstående omkring det her, den her beundrende, det her Taumaschein-begreb, ikke? Som handler om, at
0: det skal jeg lige have igen. Hvad for et begreb?
1: Altså Platon, de gamle grækere var optaget af, at filosofien opstod af undren.
0: Ja.
1: Men ikke bare sådan en vilkårlighedsundren, men en beundrende undren. Altså en undren over, wow, altså hvor er det vildt at være indfældet i det her univers, det her kosmos. Ikke? Det var en kosmos-tanke, de havde før skabelsestænkningen. Ikke? Og hvad er det, lad os prøve at undersøge det sammen. Ikke? Så det er med udgangspunkt i at føle sig hjemme i verden.
0: Og det kaldte du et ord?
1: Det græske ord for det, den beundrende undren, er taumasein.
0: Taumasein. Det har jeg simpelthen aldrig hørt før. Inger, har du en mening om hvad skal man sige, den indflydelse, de her antikke græske skoler har trukket ind i vores skoletænkning? Mm.
2: Altså man kan sige, det er jo sådan helt banalt at sige, men selvfølgelig kan man sige, selve det overhovedet at tænke pædagogik.
0: Ja.
2: Altså tænke, at mennesket ikke fødes færdigt, men der er en pædagogisk opgave. Der er selvfølgelig en forbindelse og noget væsentligt, der opstår her i den antikke tænkning. Og så tænker jeg også, altså en bog, jeg jo synes, man skal læse cirka en gang om året, det er Hal Kochs Hvad er demokrati? Ja. Som jo altså kun tager en weekend at læse, max. Og der laver han sådan en meget, meget overordnet, men alligevel meget fin sammenstilling mellem Athen og Galilea, og siger, jamen altså, den vestlige kultur er det her møde mellem Athen og Galilea, eller mellem det græske og det kristne. Og der er der i det græske, og det vil han jo gerne insistere på at sige, det er jo ikke noget, det er noget virkelig væsentligt, der opstår her. Det er, man får øje på mennesket. Altså, mennesket får øje på sig selv, og man får øje på mennesket. Og det, at mennesket er interessant og vigtigt og skal dannes. Og det, der så er med Galilea eller med det kristne, det er, ja, men det her menneske er måske også lidt for optaget af sig selv, og skal måske lige også kigge væk fra sig selv og opdage et andet menneske, og opdage forpligtelsen på de andre. Og det som Hal Koch vil sige, det er, at vi skal sådan set have begge traditioner med os, altså den her dannelsestænkning, som stammer fra det græske, men også den kristne opmærksomhed på næsten, på næste kærlighed.
0: Som jo du også er inde på, Simon. Ja. Altså, vi har også nogle begreber, og nu er du også inde på nogle af de her græsbegreber. Du tænkte ikke, at Grundtvig var super optaget af lykkefølelse, eller nogle af som mål, men altså sådan nogle begreber som sindsro og lykke og dyd og sådan noget, som jo kommer fra antikken. Altså, har de nogen plads ind i den tænkning, som Grundtvig han lancerer?
1: Man skal huske på, at Grundtvigs tilgang, særligt hans yngre år, var et kampperspektiv. perspektiv. Altså, der var til kamp mod dødbideriet, men også en kamp mellem liv og død. Altså, han elskede livet og var bange for døden. Men og så hele kampen, altså hele kampen om at være til at være holdt ind i verden i en meningsfyldt tilværelse, fyldte rigtig meget for ham. Og der var, han var også involveret i ufattelig mange kampe i sin samtid, og blev underlagt censur, tabt retssager osv., som når vi i dag sådan tænker ham sådan lidt sådan hyggelig, og national hygge og modersmål, og vi synger osv., så glemmer man den radikalitet, der var i hans egen samtid, og hvor meget han egentlig, som Ingrid sagde tidligere, i forhold til både børn, kvinder, men også i forhold til danskhedsspørgsmål, og hvor langt vi skulle gå, og kolonisering osv., var ret radikal. Nogen vil sige moderne, men uden han måske selv vidste det. Men nej, der var mere et konflikt, et kampperspektiv for Grundtvig. Hvis jeg lige må sige en enkelt inspirationskilde, for lige at holde fast i det græske. Han er meget inspireret af en kirkefader, der hedder Irenæus, som levede i det andet århundrede.
0: Irenæus?
1: Ja. Og det han er inspireret af der, for så at tage et antikt spor, det er, at han taler om menneskelivet som et liv i vækst. Og det er altså ikke den her væksttanke, vi opererer med i dag, om akkumulering af forskellige økonomiske, materielle velfærds... Eller,
0: hele den der instrumentaliseringstanke.
1: Nej, det er ikke det. Tværtimod, så er det at forstå et menneskeliv, at et menneskeliv i vækst. Det vil sige, at både fra barns ben og opad i det enkelte liv, men også i slægters gang. Og det, han er inspireret af, det ligger hos den her kirkefader. Og så der ligger der et... Det tror jeg godt, vi kan kalde i anden århundrede et antikt spor der.
0: Men det, ja, Ingrid?
2: Jamen, jeg fik bare også lyst til lige at tage den sidste linje i salmen, den sigende dag med, som jeg synes er helt vidunderlig, og som jo slutter med sætning, med venner i lys vi tale. Og det er jo på en eller anden måde, altså at sidde der et oplyst samtale, det er jo nærmest agoraen, samtidig med, at han også trækker på både det gamle testamentlige og på den nordiske mytologi i sine forestillinger om den himmelske vidunderlighed. Men der er altså også den her samtale med venner.
0: Og nu føler jeg mig kaldet til, blandt andet fordi du er her, Simon, og jeg ved, det er et spor, du har beskæftiget dig rigtig meget med, at prøve lige at trække den danske filosof og teolog K.L. Løstrup ind i den her højskoletænkning, fordi det var noget, han forholdt sig til, altså højskolen og dens opgave. Kan du sige sådan kort lidt om, hvad det er, han har, hvad for en rolle han har spillet i højskolebevægelsen?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, Løstrup var ikke selv højskolelærer eller forstander. Han var sådan mere i periferien. Han var bestyrelsesmedlem af blandt andet Boring Højskole, som ikke eksisterer længere, og var med til at få den oprettet. Men han har haft en stor indflydelse, for han har taget del i de debatter, han har bidraget med foredrag og artikler. En af de mest kendte er den, der hedder Højskolens Nye Fronter, hvor han beskæftiger sig med at sige, hvad er højskolen, og den er fra 1961, så den har altså sådan over på banen. Den er meget aktuel, vil jeg
0: men
1: sige.
0: Men fronter, ligger der noget kampskrift i det?
1: Jamen, altså, hvad er det højskolens projekt eller opgave er, hvor han siger, jamen, altså, det projekt, som Grundtvig baksede med, og man skal også huske, Grundtvigs skolepolitiske skrift, der ligger jo i 30'erne og 40'erne, det ligger jo der, hvor der er... Hvor kan man sige, demokratiseringen eller det, at folket trækker sig på, jo også giver anledning til at tænke over, hvilken rolle og spiller folket, og kan det regere sig selv? Alt det. Ja. Han var jo ikke glødende
0: demokrat. 1830'erne.
1: 1830'erne. Ja. Grundtvig var jo altså ikke glødende demokrat, skal vi huske. Så siger Løstrup, jamen de fronter, der var i 1840'erne og 50'erne omkring at løfte almuen, bevidstgøre almuen som folk, og også den øverste del af befolkningen skulle forstå sig selv som en del af folk, og i det hele taget lavede det her projekt, det er ikke længere en front, højskolen kæmper. Den er ikke relevant i 1950'erne eller 60'erne. Men der er sket nogle nye ting, og det er, at der er sket en videnskabeliggørelse, siger Løstrup, af tilværelsen. Og det vil sige, at vi begynder i stigende grad at forstå os selv via forskellige adfærdsstudier, undersøgelser af mennesket på kryds og tværs, og der er ikke noget dårligt. Det er vigtigt. Problemet er bare, at det kan ikke rigtig give nogen fremdrift i den enkelte...
0: Det er sådan oplysningsprojektet på speed på en eller anden måde?
1: Ja, og det er jo stadigvæk en oplysning, og det er fint med statistikker og tabeller osv., og forskellige beskrivelser af, hvordan mennesker agerer, og menneskets adfærd. Det kan bare ikke give noget indhold til mit liv, nødvendigvis. Altså, jeg kan ikke leve af statistikker eller videnskabelige redegørelser. Så det er et problem, siger han. Det er en ny front, og den tror jeg også stadigvæk, vi kan se i dag. Den anden, det er, siger Løstrup, det er, han kommer ind på eksistentialismen, som han har et mellemværende med også, men så er der også det, fordi den både tænker historisk, men også tænker ekstremt ahistorisk. Så den tredje, han har, det er det her med ideologiseringen. ideologisering. Vi skal jo tænke på, det er jo en koldkrigstid, det her i 61. Så problemet, risikoen er, at ideologien kommer til at dominere livsanskuelsen. Han skiller mellem livsanskuelse og ideologi. Ikke? Så hver har sin livsanskuelse, det er godt. Men hvis den bliver overtaget ideologi, så frelægger vi os selv evnen til at tænke og tage stilling. Det er de nye fronter. Og så siger han så, højskolens særkende er stadigvæk, at den er historisk poetisk. Det vil sige, at det, at vi indfældet en historie, hvis det skal blive levende for os, så skal vi blive ved med at digte om historien, historiske romaner. Vi skal blive med at synge, vi skal blive med at fortælle historier til vores børn og til de unge, til os alle sammen. Ellers så sker der det, at vi faktisk kommer til, siger han, at leve ureflekteret.
0: Ikke?
2: Ja, og præcis, det handler jo netop om menneskets frihed. Altså, det er jo sådan set en grundlæggende tanke, at det, der er galt med videnskabeliggørelsen, er ikke videnskaben, men det, at vi begynder at tro, at vi ikke har nogen frihed, fordi vi er bare en statistik, eller vi har bare en adfærd. Og det, der ligger i et historisk blik på mennesket, det er jo, at det er fortælling om mennesker, der handlede, og vi er sådan nogen, der er handlevæsener, og det er derfor, vi også skal interessere os for historien, fordi historien er historien om mennesker, der fik en idé eller gik i gang, sat noget i gang.
0: Stort. Nu bliver Grundtvig beskrevet lidt som en, der gerne ville kæmpe for noget, og vi skal lige høre kort om en af de kampe, han også var en del af.

Højskoletænkeren Grundtvig var kendt for at være lidt af en sproglig spredebasse, og i 1826 blev det for meget. Så for meget, at han blev idømt livsvarig censur, efter han var gået lidt for hårdt til præstekollegaen H.N. Clausen i en pjæse om et kirkeligt anlæggende. For en ordsmed som Grundtvig var det selvfølgelig alvorligt, og derfor var han heller ikke sen til at se sit snit til, 11 år senere, simpelthen at skrive et brev til kong Frederik den 6. om benådning, fordi censurlovgivningen på det tidspunkt var blevet lempet. I brevet klagede han desuden over det ydmygende i at blive opfattet som en mistænkelig skribent, og takkede i øvrigt majestæten for allernådigst at have støttet hans forfatterskab i en lang årrække. Den 27. december 1838 blev censuren ophævet, og lykken tilsmilede Grundtvig på mere end én måde. Tronfølgeren, prins Christian Frederik, senere Christian den 8., havde en interesse i Grundtvigs litterære virksomhed og var med til, fra sin plads i regeringen, at få ham fritaget. Straks censuren var ophævet, bestilte prinsen et nyt værk, hvor i Grundtvig skulle formulere sine tanker om højskolen. Skolen for livet og Akademiet i Sor, borgerligt betragtet, udkom således i 1838. Skolen for livet er blevet synonymt med højskolen, og hvor Grundtvig arbejdede med mange dualismer, skal man forstå det med livet som en modsætning til blandt andet de døde sprog, som man ifølge polemikeren Grundtvig studerede på universiteterne. Græsk, latin, hebraisk. Skolen for livet skulle derimod sikre, at folket var i dannelsesmæssig og oplyst form til enten at træde ind i de rådgivende stænderforsamlinger, der i 1835 blev oprettet som høringsorgan mellem konge og folk, eller vælge andre til jobbet. Senere blev sigtet, at folket skulle kunne være demokrater, da blandt andre Grundtvig, skønt han ikke var fan af ideen om folkestyre, var med til i 1849 at give os en forfatning, en grund.

Doktorfil og tidligere højskolelærer Henrik Yde skriver som indledning til Grundtvigs tekst om skolen for livet, som kan findes i sin fulde udstrækning på hjemmesiden Grundtvigs værker. Jeg citerer. Om den folkelige højskoles mål og målgruppe hedder det, at den skal henvende sig til den store del af folket, som ikke skal være embedsmænd, men almindelige bønder og borgere. Skolen skal være frivillig og eksamensfri, og dens drivkraft må være elevernes personlige videbegær og lærelyst. Der skal undervises på dansk og primært gennem tale og samtale, altså mundtligt. I beskæftigelse med landets fælles anliggender skal de gamle bonde, borgere og embedsmandsstænder her frigøre sig fra deres snævre egeninteresser for at indgå eller opgå i et folk. Citat slut. Hvordan det specifikt skal foregå, har Grundtvig i Frihedens Ånd ikke noget svar på. Citat. Hvad nu indretningen af den danske højskole angår, der kan jeg egentlig slet ikke indlede mig derpå, da det går med alt levende menneskeligt, som med os, der må fødes først, før man ved, hvilken hue, der vil passe til vort hoved. Citat slut. Alligevel skulle højskolen, ifølge Grundtvig, være historisk poetisk, det vil sige fokusere på at oplyse eleverne om deres historiske plads i verden, både med udsigten til fremtiden og med lyset kastet bagud i tid, og som formet af en forudgående og igangværende dansk-nordisk kultur. Ikke for at kunne recitere oldnordiske heltekvad, men for at kunne forstå og skabe, danne sig selv.

0: Ja, hver person sin hat, og man kan sige, det giver måske også god mening, men alligevel skal der noget af det samme ned i alle de forskellige hatte, mente Grundtvig, for på en eller anden måde, så lever vi vel alle sammen i det samme liv. Grundtvig kritiserede både sin tids latinskole, som vi hørte, altså universiteterne med de døde sprog, græsk, hebraisk og latin, og realskolernes praktiske levende sprog om matematik og naturvidenskab i Skolen for Livet og Akademiet i Sor, borgerligt betragtet, som altså udkom i 1838. Hvis vi skal prøve at kigge på, hvordan det skal forstås, at han siger, at ingen af de eksisterende højere uddannelser var for livet. Hvad vil du så sige om det, Inge?
1: Jamen altså, man kan sige, at selve ordet skolen for livet, det snupper han jo i virkeligheden fra den her realskole-tænkning, og så siger han, det er mig, der har ideen om den rigtige skole for livet.
0: Jeg har den.
1: Jeg har den, nemlig. og så kan man sige, det der er kritikken blandt andet af latin og græsk, og det er jo helt vildt så vred grund, vi er på latin. Man kan næsten tænke, det er sygeligt, når man begynder at læse hans tekster, og han skælder ud over det hele tiden. Men det, der jo også ligger i det, det svarer jo lidt til, når man er ny på en virksomhed, og alle taler i koder. Altså pointen med latin var jo nærmest det, at sikre, at den brede befolkning ikke kunne, det var ikke pointen med det, men det havde den funktion, at den brede befolkning ikke kunne forstå det sprog, som eliten talte. Altså, så der bliver simpelthen et sprog, der er for eliten. Dem, der skal på latinskole, de lærer sig latin, og de skal tærpe noget udenad, og de skal kunne nogle tekster, og der er ligesom lavet en kanon, det er det her, du skal kunne. Og det skaber en skarp adskillelse mellem dem, der så bare kan tale dansk, som Grundtvig så forsøger at tale op som et sprog, der faktisk har dybder og raffinementer og så videre, og som egentlig er et sprog, man på en måde ser ned på.
0: Altså, vi kommer jo også ud af en tid der, hvor den danske adel talte fransk.
1: Så der er sådan et elitesprog, og det sikrer jo på en eller anden måde, at muren er intakt for dem, der egentlig gerne vil over den. Man kan ikke komme derhen, fordi man kan ikke tale det sprog, eliten taler. Så han skal ligesom have brudt den der sprogmur og skabt tanken om, at man kan blive dannet på dansk.
0: Mm. Hvad siger du, Simon? med de her de lærte skoler.
2: Ja, altså, det adelen talte fransk, og man kunne også gå over i latin, og forvaltningssproget var jo tysk, skal man huske på. Altså, ja, man må også lige en enkelt kommentar til det, der blev sagt tidligere, det var, at højskolen ikke var for embedsstand. Det er ikke rigtigt. Altså, vi har tit den her fortælling om, at det handlede om, at almuen skulle hæves op og blive en del af befolkningen, men det var også meget vigtigt for Grundtvig, at dem, der så at sige var højt på strå, dem, der var privilegeret, de skulle også på højskole. Hvorfor? Fordi de skulle lære at forstå det folk, de senere hen skulle betjene inden for centralforvaltningen, administrationen inde i København.
0: Altså, hele samværsideen.
2: Ja, altså hvis ikke du forstår det folk, du skal betjene, hvis du taler hen over hovedet, eller ikke kan forstå det sprog, man taler. Altså derfor, Grundtvig talte også om, at der skulle tales dansk på rigsdagen. Det var et helt projekt for ham. Det var jo også at sige, det folkelige sprog, det danske, at få det netop gjort folkeligt, og ikke noget, man tog afstand fra som sådan pøbelagtigt. Og derfor var det ikke kun almuen, der skulle afsted på højskole. Det skulle den vortende embedsstand også. Fordi ellers så er der ikke nogen forbindelse mellem de forskellige befolkningsgrupper. Og så har vi ikke et folkeligt projekt, så har vi tværtimod den bekymring, som vi var inde på tidligere, at overgangen fra enevælde til folkestyre kunne udarte sig ret voldeligt.
0: Men det her, så det her historisk-poetiske overvejelse kommer ind i billedet, Inger, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det kan man godt sige, og så altså, er det jo, altså han har, præcis som Simon siger, han har sådan et sted, hvor han siger, at de vigtigste at få på højskole, det er latinerne fra barnsben. Så det er jo virkelig dem, der bare er flasket op, det er dem, der er de privilegerede. Og det er jo selvfølgelig kun vigtigt, fordi de skal ned og møde de andre. Så sådan set skal alle derhen og have det her møde med hinanden, og forstå sig selv som del af et fælles samfund. Og der kommer nemlig det historisk-poetiske ind, ja.
0: Så hvis vi skal prøve at sådan begynde at samle en lille smule op på noget af det, vi har talt om, altså hvilke ligheder og modsætninger vil I så se mellem den antikke græske kultur og så den grundtvigianske eller grundtvigske kultur, hvis du vil lægge ud, Simon?
2: Ja, altså i forhold til Sokrates og Platon vil jeg helt klart trække det mundtlighedssporet og sige, altså den erkendelse, vi når filosofisk og også på alle mulige andre områder, har et rigtig stort force i samtalen. Altså den dialogos, der er vigtig, altså vi ikke bare har en monologos, en der står og taler til andre eller på andre. Ja. Og den forståelse af en vigtigheden offentlighed, det opererede Sokrates og Platon jo ikke rigtig med, men vigtigheden af, alligevel var der jo i Agoraen en form for offentlighed, men at forstå det vil jeg sige, Det er noget af det, som er allermest vigtigt. Altså, Sokrates skrev ikke en linje, vel? Altså det mundtlige var vigtigt.
0: Mm.
2: Det er et spor, som er, og det at kunne tale ligefremt i almindelig hverdagssprog, det er et vigtigt spor.
0: Det er lighed. Inger?
1: Jamen så hvis man så skal sige forskel, altså nu var der jo godt nok i Epikurs have både slaver og kvinder, hører vi, men derudover var det jo et elitært samfund.
0: Ja.
1: Der er jo en væsentlig forskel. Og en anden forskel, det er det, som Simon allerede har været inde på, det er tidsforståelsen, altså hvor man i den græske forestilling, man lever i et kosmos, der sådan set er færdigt. Der er Grundtvig jo inspireret også af den, kan man sige, den jødisk-kristne tradition og den historiske bevidsthed, altså det, at vi bevæger os fremad i tid imod en åben fremtid. Så vi er handlende i en verden, snarere end at vi skal undre os i et vidunderligt kosmos.
0: Mm. Kan man på baggrund af det kalde Grundtvig filosof? Altså, hvad vil du sige? Nu er du teolog, og vi har idehistorikeren stående ved siden af, men hvis du starter med, er Grundtvig filosof, og hvis han er, kan vi så beskrive hans filosofi i sådan en overskrift?
1: Altså, man kan sige, filosof bliver jo tit brugt som sådan en æresbetegnelse. Kan man være filosof, eller kan man kalde sig det?
0: Jeg er ikke sikker på, at det er en beskyttet titel.
1: Men det er nemlig ikke en beskyttet titel. Og samtidig som man siger, jamen, Grundtvig er jo digter, Grundtvig er jo præst, Grundtvig er jo politiker, Grundtvig er måske alt for engageret til at passe ind i den klassiske forestilling om en filosof. Samtidig vil jeg jo sige, at hans tænkning er jo historiefilosofisk. Altså, historiefilosofien er jo helt grundlæggende i hans tænkning, så på den måde, jeg kan godt gå med til at kalde ham filosof.
0: Mm. Simon, al filosofi starter med undren, sagde Platon.
2: Ja,
0: ja,
2: ja, ja, den her beundrende undren. Kierkegaard, han var teolog, men han var også en stor filosof. Nu nævnte vi Løgstrup, han var også teolog. Altså, det afgørende er jo egentlig ikke altså, ens faglige profession, men om man er i stand til at udlede nogle almene, vigtige indsigter med det ståsted og den faglighed, man nu engang har. Om man så er teolog, eller historiker, eller filosof, eller sociolog, det, eller hvad noget helt andet, musiker, eller hvad ved jeg. Det er jo sådan set ikke så afgørende. Det er afgørende, at man kan finde ud af, på en eller anden måde, at få sat ord på det, der betyder noget, og som på en eller anden måde også kan hæve sig og stå, sådan man ikke bare, hvad skal man sige, bliver et barn af sin tid, men faktisk også tænker noget, der bliver stående efter ens egen tid, ikke?
0: Så hvorvidt vi kalder ham filosof, er måske i virkeligheden lidt ligegyldigt. Vi ved, at han var en stor tænker, og at han bragte noget til tors, som vi har forholdt os til siden.
2: Ja.
0: Ja. Det er Supertanker med Ingrid, Simon, Carsten og Nikolaj Frederik Severin og måske her Grundtvigs græske forbindelser og forskellige skolers livsoplysende, livsfilosofiske måske endda opgaver. Simon, Testrup Højskole kalder sig Det Frie Akademi, og baggrunden er sådan en slags protest mod den udvikling, som danske universiteter har gennemgået i nyere tid, blandt andet efter tidligere videnskabsminister Helge Sanders slogan om fra forskning til faktura. Skal det forstås sådan, at undervisningen på for eksempel universiteterne forsømmer noget essentielt livsfilosofisk eller livsoplysende, som Testrup Højskole kan tage sig af?
2: Jeg vil være varsom med at udtale mig specifikt om, hvad der sker derinde nu. Jeg kan bare se, men jeg vil dog sige så meget, at jeg tror, at den dagsorden, der handler om økonomi, arbejdspladser og om der er værdi i den forskning, man bedriver, er blevet mere og mere styrende for universiteterne og for det, de karrierer, man kan få derinde, og hvad man skal være klar på og indstillet på, hvis man vil være der, end det har været tidligere. Og der vil jeg sige, at når vi kalder os for Det Frie Akademi, så handler det om, at der er der et sted, hvor man også, så at sige, kan reservere tid og rum og mulighed for at tænke over livet med afsæt alene i det, at livet er værdifuldt. Ikke om der er arbejdspladser i det, man tænker over. Ikke om der er nye forskningsmidler for et eller andet stort firma. Eller ikke om der er nogle andre forskellige dagsordner, man skal leve op til. Men alene det at tænke over tilværelsen, betænke det liv, vi lever sammen, uden at vide, hvor det ender henne.
0: Altså et forsøg på at imødegå den her meget instrumentaliserende uddannelse, over for en mere livsfavnende dannelse,
2: ja,
0: kan man sige.
2: Ja. Altså, man kan sige, den tyske filosof, tænker Heidegger, han sagde, i videnskaberne tænkes der ikke, det var jo ret provokerende, prøv at tænke at få den smidt i hovedet som professor, du får at vide, du ikke tænker. Det, han mente, det han så siger lige bagefter, det han siger, men der erkendes.
0: Ja.
2: Ikke også? Og det vil sige, at erkendelsen er selvfølgelig vigtig på universiteterne i forhold til forskellige teser og forskellige opgaver, der er sat. Spørgsmålet er, hvor gode vilkår tænkningen har som en fri impuls.
0: Mm. Inge, hvordan vil du mene, at Grundtvigs skoletankegods harmonerer med sådan en akademitradition og hele den her universitære verden? Som
1: altså, men nu skal man jo huske på, at ordet højskole kommer af Hochschule, som jo netop sådan set betød universitet, eller var betegnelsen for universitetet. Så, ja, okay. Så det er, den er allerede inden for skiven, og så har Grundtvig jo netop sagt, jamen, højskolen skal så være for alle, og det samme kan man så sige om akademiet. Og så tænker jeg, at det, som du måske også fisker efter, det ved jeg ikke, men det er jo, altså, kan det så blive elitært, for eksempel.
0: Og kan det være begge dele på en gang?
1: Og det, som jeg i hvert fald synes er vigtigt at få sagt, det er, at man kan sige, at Grundtvigs folkelighedsbegreb handler jo ikke om at komme ned på jorden, det handler om at komme op på tæer. Og det, som har været bestræbelsen, også for bønder og for kvinder og for alle mulige, der har ville inden for den her samtale, det handler jo om at komme ind i den. Det handler jo ikke om, at det hele skal flades ud. Altså, når Mathilde Fibiger kæmpede for at være med i samtalen i 1850'erne, så var det jo ikke, fordi hun gerne ville have, at det skulle blive sådan lidt mere jordnært. Det var, fordi hun gerne ville være med i den åndfulde samtale. Så det at åbne for det, og ligesom hæve niveauet og sige, at alle kan inviteres ind i det her, det er jo det, det handler om. Det er den bestræbelse, det handler om, og ikke at sige, nu skal det helst være laveste fællesnævner. Men det vigtige er, at det ikke er for de privilegerede. Altså, at man kan åbne døren og sige, kom ind og være med i denne her dybe, vilde, åndfulde samtale.
0: Timon, elite over for folkelighed.
2: Ja, altså det er jo interessant. Det er jo specielt dem, der hvad skal man sige, altså beskylder eliten for at være elitær. Ikke? Altså, jeg tror, at altså, nu har snakket vi meget om Jonas Vingegaard lige for tiden. Ikke? Altså, jamen han er jo elite cykelrytter om nogen, men jeg tror stadig, han forbinder sig med folket og det at være en del af befolkningen. Og sådan er det tit med store både sportsudøvere, men også store tænkere og kunstnere. Det er sjældent dem, der så at sige, siger, at vi er ikke en del af befolkningen. Det er et prædikat, som man nogle gange får udefra, og det er lidt ærgerligt, fordi egentlig så bør der ikke være en forskel eller en modsætning mellem det at være folkelig og så have høje ambitioner for tilværelsen.
0: Men nogle af de, når I får nye kul af studerende på Testrup på højskole en eller to gange om året, nu ved jeg ikke lige, hvor ofte I har kursusstart, men altså, hvad konstaterer du der af den der blanding, og hvad har I, hvad skal man sige, greb til at, jeg ved ikke, harmonisere, det lyder også så træls igen, men altså, hvad gør man for at ligesom etablere den der grundviske ånd af samvær, fællesskab, beundring?
2: Altså, du er nødt til at skabe en ramme, som er rar at være i, altså kun hvor det er rart at være, er det rart at lære, han har sagt. Altså, det er vigtigt, at der er en det, som højskolen kan, det er, at du bor der, du finder et hjem der, og når du har det godt og trygt, så kan du sådan set også bedre være i en uenighed, du kan bedre være i nogle ting, som nogle gange kan være svære andre steder, og det er ekstremt det er ekstremt vigtigt. Så handler det jo om at få aflært nogle af de ting, som nogen kommer med, hvor man i stigende grad nu, i modsætning til startede i højskoleverdenen for 20 år siden, næsten kun rækker hånden op, hvis man har svaret på noget. Jeg ville jo hellere have med rækket hånden op, hvis man var i tvivl om noget, eller undrede sig over noget, eller havde et spørgsmål til noget. Det prøver jeg jo også at være med til at indgyde. Plus det her med nysgerrigheden, ikke? Og livsmodet og fortolkningen.
0: Ingrid, afsluttende.
1: Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at der er en kæmpe opgave, og den er svær at knække i forhold til igen at række ud til hele det danske folk, også i en ny demografisk situation. Så der er nogen, der skal inviteres ind i højskolen, som ikke i så høj grad er der. Man kan så sige, at det handler også om at få øje på, okay, det er ikke spild af tid at tage et halvt år på højskole og ikke drøne videre på jurastudiet med det samme, fordi det er jo en eller anden form for kultur, man skal opdage. Okay, det giver mening, eller der er noget betydningsfuldt i at tage det her spring til siden og tage på højskole.
0: Storartet. Det

0: thinking of a master plan.
1: DR Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Ukrainerne har mistet tilliden til Trumps forhandlinger med Putin om våbenhvile eller fred. Trump er optaget af at finde en vej ud af krigen med Iran. Han er optaget af sin Gaza-plan, der er ved at falde for en anden, samtidig med at han truer Cuba med en magtovertagelse. Så Zelensky og ukrainerne skal næppe regne med en større indsats fra Trump for den fred i Ukraine, som han påstod at kunne skabe på bare 24 timer. Steffen Gram fortæller nærmere om det hele i Verden ifølge Gram efter radioavisen.
3: Våbenhvilen i krigen mellem Iran og Israel er blevet alvorligt testet her til aften, efter Iran har affyret missiler mod Israel. Det fortæller vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
4: Det er en alvorlig eskalering, nok den alvorligste vi har set, altså iranske missiler mod Israel. Det er første gang, det er sket i de to måneder siden våbenhvilen, altså trådte i kraft.
3: De seneste måneder har Israel, på trods af endnu en våbenhvile, angrebet den iransk støttede Hezbollah-bevægelse i Libanon. Og angrebet fra Iran mod Israel, det sker på et bagtæppe af en længerevarende intensivering af de kampe, fortæller Nana Mus Steffensen.
4: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
3: Den amerikanske præsident Donald Trump skulle søndag aften have opfordret premierminister i Israel, Benjamin Netanyahu, til ikke at svare igen på angrebene. Landsholdsspiller Christian Eriksen han kom hurtigt til sig selv, efter han i aftes faldt om under en venskabskamp mod Ukraine på Odense Stadion. Det fortæller landsholdslæge Morten Bosen.
5: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
6: Et få sekunder? Altså.
5: Ja. Tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
3: Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om på banen. Første gang var i 2021, og efterfølgende der fik han indopereret en særlig pacemaker. Landsholdsspillerens hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det fortæller DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
7: Hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
3: Søndag aften blev Dansk Teater hyldet ved årets Reumert-uddelinger. Husets Teater og Odense Teater fik prisen for årets forestilling for deres opsætning af Fruen fra Havet, der oprindeligt er skrevet af Henrik Ibsen. Årets samspil gik til Kirsten Olesen og Anders Bakkesen for deres samarbejde på Aarhus Teater. Og Anders Bakkesen kunne tage endnu en statuette med hjem, da den 67-årige skuespiller blev hyldet med årets hæderspris. I nat halvskyde til skyde og mod øst enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 9 og 14 grader, og vinden den bliver svag til frisk og kommer fra vest og syd.
8: Du lytter til P1.
9: Ukraine bliver nat efter nat ramt af massive russiske drone- og missilangreb. Flere og flere civile bliver dræbt og såret. Men de russiske angreb bliver karakteriseret som udtryk for desperation i Moskva over en krig, hvor de russiske angreb på landjorden er kørt fast, og i Ukraine taler man om et vendepunkt i krigen.

0: Denne måned har vist forandringer i dynamikkerne, der er til Ukraines fordel. Vi holder vores stillinger, vi påfører dem større ødelæggelser. Konsekvenser af vores vidtrækkende sanktioner mod Rusland har været særdeles vigtige, sagde præsident Zelensky for nylig. Kort efter et af Putins mest intense drone- og missilangreb i krigen havde ramt Kiev-regionen. Og i de seneste dage er de russiske angreb taget til, og de civile ofre steget. Og der breder sig så også en opfattelse af, at Ukraine er ved at vende krigen med sine droner, sit droneforsvar og sine angreb langt ind i Rusland. Det ser mange også som en risiko for, at en presset Putin kan brede krigen ud, blandt andet med asymmetriske hybridangreb på NATO-lande, for eksempel omkring Østersøen. Chefen for den britiske efterretningstjeneste MI6, Blaise Metrivelli, sagde:
1: Alongside the grinding war, Russia is testing us in the.
0: Ved siden af den opslidende krig tester Rusland også i en gråzone med taktiske aktioner, der ligger lige under tærsklen for krig. Det er vigtigt at forstå deres forsøg på at tyrannisere os, sprede frygt og manipulere os, for det berører os alle. Nat efter nat bliver flere og flere civile ukrainere dræbt i russiske drone- og missilangreb, der tager til efterhånden, som russerne kører fast i fronten på landjorden. Og forleden landede en russisk drone på taget af en boligblok i den rumænske by Galați, 10 km ind i Rumænien. Rumænerne sendte to F-16-jager i luften, protesterede voldsomt, sendte en russisk generalkonsul hjem og lukkede hans konsulat i havnebyen Constanța. Og NATO protesterede, Moskva sagde, at dronen var ukrainsk. Der bliver kæmpet indad langs fronten i Ukraine, men russerne erobrer mindre og mindre områder med større og større tab. Briterne taler om 500.000 dræbte russere siden krigen begyndte, og udenrigsminister Rubio taler om 15.000-20.000 dræbte om måneden. Og ukrainerne har i de seneste måneder generobret små områder. Ukraines nye styrke er udviklingen i det forløbne år af droner, og ikke mindst at forsvaret mod droner og missiler, der har ændret krigen langs fronten. Og nu angriber ukrainerne langt ind i Rusland, også Moskva, og skaber en voksende frygt. De angriber energiinfrastruktur flere hundrede kilometer fra grænsen og russiske forsyningskæder frem til fronten. Uden forsyninger af mad, ammunition og daglige fornødenheder får de russiske styrker sværere og sværere ved at nå de mål, generalerne i Moskva har sat for dem. Og succesen har indtil nu opvejet det ukrainske militærs mange problemer. Manglen på luftforsvar, manglen på forsvarsmissiler, manglen på soldater og de tusinder af unge ukrainere, der forsvinder ud af landet. Og så døjer ukrainerne med politisk ustabilitet, anklager om korruption i den ukrainske krigsøkonomi, fyrer gennem landet. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og efter 4 år og 3 måneders krig har jeg samlet 3 af dem, der siden begyndelsen af krigen, ja, vi kan gå helt tilbage fra det første russiske angreb på Ukraine i 2014, 3 af dem, der har talt om og analyseret krigens forløb, og hvor den måske kan ende henne. Mathilde Kimmer, vores mangeårige korrespondent i Rusland og Ukraine, hvor du har dækket krigen i virkeligheden siden den første i 2014, og så for alvor fra 2022. Mathilde, efter 12 års krig, og det bliver jo 12, hvis vi regner erobringen af Krim og Donetsk og Lugansk med områder der, så taler flere og flere om, at den krig, der eksploderede med Putins store invasion i 2022, er ved et vendepunkt. Selvom Trumps Amerika har droppet hjælpen, hvis du ser et vendepunkt, hvordan ser det så ud?
2: Jeg tror, at jeg helst vil kalde det for faser, og der er vi helt klart inde i en ny fase, uden så helt at vide, hvor lang den er. Men vi er i en fase, hvor Ukraine har en helt anden selvtillid i forhold til, hvad de kan gøre for, på plussiden, hvis man skal tale om det fra, at amerikanerne jo droppede at assistere, så var der også en klar fornemmelse af, at Ukraine fik friere hænder. Og det gælder angrebene dybt inde i Rusland. Man holdt simpelthen op med at spørge om lov. Og nu har man udviklet så relativt stort et system af våbenproduktion, at man kan ikke bare holde russerne, hvor de står på frontlinjen, men man kan gøre ret stor skade i baglandet.
0: Claus Mathiesen, tidligere forsvarsattaché i Ukraine, og i dag er du tilknyttet Forsvarets Sprogskole under Forsvarsakademiet, hvor du underviser i russisk sprog, kultur, samfundsforhold og militærforhold. Claus, Trump ser stort set ud til ikke at have givet en eneste cent til Ukraine i meget, meget lang tid, i over et år. Han har heller ikke været i stand til at levere den fred, han sagde, han ville og kunne skaffe på 24 timer. Er USA helt ude af dansen om Ukraine, og kan Europa levere den bistand og den militære hjælp, der skal til, for at Ukraine kan fortsætte?
3: Jeg tror ikke, USA er helt ude, men det er næsten helt ude. Mm. Og det har jo stillet, efterhånden som det blev klart i 2025, Europa over for en voldsom udfordring, nemlig at skulle kompensere for det. Men jeg må sige, hvis vi ser på tal for eksempel fra Kiel-instituttet, der siger noget om økonomien, så hvis man bruger en lidt jysk formulering, så ser det ikke så ringe ud endda.
0: Og det er så fra europæernes side?
3: Ja.
0: Ja. Flemmings Blidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og med speciale i Rusland og forholdene i det post-sovjetiske rum. Flemming, der er blevet forhandlet frem og tilbage, hvis man kan kalde det forhandlinger, mellem Trump og Putin på Ukraines vegne. Uden resultat. Nu siger man i blandt andet Kiev, at skal forhandlinger føre til noget, så skal Rusland sættes under pres. Hvordan ser du Putin reagere, hvis han for alvor bliver sat under pres?
4: Der er jo selvfølgelig en risiko for, at han vil prøve at eskalere. Det ligger jo i hans politiske DNA at tænke på den måde, og det er måske også det, vi vidner til lige nu. Men samtidig forstår Putin jo også godt en del af realiteten. Der har lige været en stor historie, der handler om, at Putin ikke får præcise oplysninger fra sin stab og sine folk, og det er givetvis også rigtigt. Men jeg er overbevist om, at Putin forstår det store billede, og han forstår også godt, at Rusland er presset, og det russiske samfund er presset af den her krig. Når vi når ind i næste uge, den 9. juni, så vil fuldskalakrigen i Ukraine, som begyndte den 24. februar 2022, have varet længere tid end Første Verdenskrig.
0: Der var engang en Biden-administration, der advarede Ukraine om den russiske invasion. Det var i sensommeren 2021. Dengang tvivlede både ukrainerne og USA's europæiske allierede på det. Det havde ændret sig, da Putin angreb i februar 2022. Biden-administrationen var klar med massiv hjælp af penge, ammunition, våben og efterretninger til Ukraine. USA og EU havde på det tidspunkt forberedt sanktioner. EU erkendte, at Ukraine ville være afgørende for EU's demokrati, og Ukraine overlevede. I 2025 stoppede den amerikanske hjælp til Ukraine. I dag er Europa den store leverandør. Ukrainerne selv har udviklet en massiv drone- og våbenproduktion, også til eksport. Og tilliden til Trumps USA er forsvundet, både når det handler om leverancer af våben og forhandlinger med Putin om våbenhvile. Cecilie Kallestrup skitserer Ukraines vej fra offer til effektiv modstander.
5: Det er et tåkrummende øjeblik, som mange af os husker. Nedsmeltningen mellem Donald Trump, J.D. Vance og Volodymyr Zelensky i Det Hvide Hus i februar 2025. Men selvom mødet ikke endte med et håndtryk på større amerikansk assistance i bytte for ukrainske mineraler, sådan som Zelensky havde håbet, så blev det på andre måder et vendepunkt i krigen. Der fandtes ikke længere nogen garanti for USA's støtte, og fra den dag var det slut med nye, store bidenske hjælpepakker til Ukraine og støtte til Zelensky.
6: I'm not a big fan. I really am. I'm not a big fan.
5: Vågn op, som Frankrigs Macron formulerede det, da alvoren gik op for europæerne. Det satte fart på Europas oprustning i EU og NATO.
7: Ukraine security is closely linked to our own.
5: Og på samarbejdet i The Coalition of the Willing, som briternes Keir Starmer her præsenterer som 13 lande, der forsøger at skabe de fremtidige sikkerhedsgarantier til Ukraine, som amerikanerne har droppet. Mødet i Det Hvide Hus chokerede os Ukraine.
8: US government was not right in this situation.
9: And without them, like, it will be difficult, and that scares me.
5: Den aften kiggede folk op og spekulerede på, om de stadig ville få vigtige amerikanske efterretninger om, hvor de russiske bomber ville ramme, eller om de amerikanske missiler, de brugte til at skyde dem ned, stadig ville blive leveret. Med det amerikanske sikkerhedsnet trukket væk under fødderne, blev der sat ekstra skub i Ukraines evne til at tage vare på sig selv. Og de seneste år har landet udviklet og produceret en af verdens mest avancerede kapaciteter inden for dronekrig.
8: Interceptor drones, so the optic fiber drones, this one is for sea drone.
5: Ukrainerne har gennemført angreb dybt inde i Rusland mod olieanlæg, flybaser og anden militær infrastruktur.
2: og for nylig sendte de en byge mod Moskva. Så selvom frontlinjen i lang tid i store træk har stået stille, så handler Ukraines succes i dag om noget mere. Ukrainsk teknologi, produktion og erfaring med dronekrig bliver efterspurgt af allierede verden over.
10: We offer the Middle East and Gulf countries a partnership that benefits both sides.
2: Ukraine er gradvist gået fra primært at modtage militær hjælp til også selv at bidrage med viden, innovation og træning.
11: I årvis har det været den ukrainske regering, der bad om hjælp, men nu går det også den anden vej.
2: Også i Danmark lovede Zelensky, da mystiske droner pludselig hang i luftrummet herhjemme.
12: And of course we will support Denmark, because they are real our friends.
0: Og i dag på krigens femte år er der intet, der tyder på, at ukrainerne er parate til at opgive krigen. De er udmattede. De er trætte. De er traumatiserede. De er forbitrede over den korruption, der hærger højt op i Zelenskis regime. Men ukrainerne kan også se på en militær udvikling, der giver dem nyt håb for lidt efter lidt at presse russerne på slagmarken, ydmyge Putin ved at bombe i Rusland. Mathilde Kimmer, på hvilket niveau står ukrainerne i dag bedre på slagmarken?
2: Det gør de i deres egen produktion af våben. Det gør de, altså pumper jo flere hundredtusind FPV-droner, altså de her små jagtdroner, ikke? Dem, ja, der går efter en enkelt infanterist. De er i stand til at producere missiler. De har jo overbevist alle de allierede om uundværligheden i deres know-how, deres teknologi, på en måde, hvor man jo ikke længere kun omtaler Ukraine som en modtager, men også en giver til et eller andet fællesskab. Og det er jo en kæmpe forskel. Og hvis vi sådan er mere jordnære, så kan man sige, at de har jo ramt op mod 40% af den russiske olieproduktion. Så de er i stand til at få slag ind på de allerømmeste steder af den russiske krop og økonomi. Og lige nu er man i gang med en sådan ret konsekvent måde at smadre transporten ned mod Krim. Ja. Altså man går simpelthen meget fokuseret på at ramme alt, hvad der bevæger sig fra Mariupol og ned til, ja, til Krimhalvøen.
0: Så Claus Mathiesen, for ukrainerne er der, jeg ved ikke, om man kan sige lys, men der er i hvert fald, det går fremad på en række punkter. Hvis vi går tilbage og prøver at tage krigen over et forløb, så går det vanvittigt godt i 22. Hvad sker der så i 23? 24, 25, og så i 26.
3: Ja, hvis vi kan sætte nogle overskrifter på det, så 2023 var jo så præget af, at krigen faktisk allerede gik i stå på det tidspunkt. Det gjorde den sådan set stort set per december 2022. I 2023 talte vi meget, meget længe om en ukrainsk modoffensiv. Den her berømte offensiv, der skulle gå ned til det Azovske hav via Tokmak og Melitopol, splitte de russiske styrker i to. Det blev først en forårsoffensiv, så blev det en sommeroffensiv, så blev det en efterårsoffensiv, og så blev det til ingenting. Der var i hvert fald ikke noget, der for alvor battede. 2024 blev så på grund formentlig af den erfaring meldt ud fra Ukrains side som et defensivt år. Altså der skulle man sådan set koncentrere sig om at forsvare sig, så russerne ikke erobrede mere. Og det gik også okay, men man kan sige, i forhold til strategisk kommunikation og i forhold til at overbevise støttelandene om, at det ville give mening at blive ved med at støtte, så var det måske en lidt tynd udmelding at sige, om vi vil bare forsvare. Så derfor i august 24, der lavede man så den her indtrængen i Kursk-regionen, som i hvert fald vagte meget opmærksomhed. Ja. Eftertiden må strategisk vurdere, om det var genialt, eller det var knap så genialt, men det var i hvert fald det, man valgte at gøre. Og i 2025 vil jeg så sige, at der har det sådan set mest været præget af de forhandlinger, som du ganske rigtigt omtalte som amerikansk-russiske forhandlinger om en løsning i forhold til Ukrainekrigen, men vel at mærke uden at inddrage Ukraine særligt, og øvrigt også ved at sætte de europæiske partnere på sidelinjen. Og fordi de forhandlinger for det første var meget amatøragtige, det var ukyndige mennesker, der førte dem, i hvert fald fra amerikanernes side. De var forhastede, fordi Trump havde lovet sine vælgere, at det her, det kunne han fikse på kort tid. Og så var de derudover præget af betydelige amerikanske egeninteresser. Det blev tydeligere og tydeligere, jo flere punkter, der kom i det her forslag, det handlede for amerikanerne om at tjene penge, jamen så mundede det ud i ingenting i virkeligheden. Så det har været situationen, og så vil jeg sige, at 2026 er så præget af det, som Mathilde ganske rigtigt kalder, jeg er enig i, vi kan ikke kalde det et vendepunkt, men vi er på vej ind måske i en ny fase. Ja. Der sker noget nyt, og jeg vil egentlig bruge nøgleordet, det hele er alt i alt mere lige. Hvor det hele tiden har været skævt, russerne har vundet frem, alle skulle støtte Ukraine. Zelensky gik jo under øgenavnet Tikkeprinsen, fordi han skulle rundt hele tiden og bede om midler. Så er det som om, at der er sket en forskydning i den balance, både på den militære front, og også i forhold til Ukraines forhold til omverdenen. Altså det er ikke bare sådan, at Ukraine skal have. Ukraine kan faktisk levere noget til gengæld, som er tilstrækkeligt stor værdi til stadigvæk at gøre Ukraine interessant. Og med USA delvis ude, så begynder man jo faktisk at tale om, måske lidt sloganagtigt, at Europa har mere brug for Ukraine, end Ukraine har for Europa.
0: Mm. Flemming Splidsboel. Og det er så det billede, det er det, der er sket i de år, vi nu taler om. Og så har du Putin i dag. For et år siden, Anchorage, han tog til Anchorage for at forhandle med Trump ud fra en optimisme, ud fra, nu skal vi lige have snakket det her på plads, så har jeg en betydelig del af Ukraine osv., og så bliver Zelensky sat på plads. Hvor ser du, hvad er det for en udfordring, at du ser Putin stå med i dag, sådan som slagmarken ser ud, og sådan som, hvad skal vi sige, det politiske liv ser ud?
4: Ja, Putin har mange udfordringer. Sådan meget skarpt sat op, så kan vi jo sige, at Putin har ikke rigtig råd til at fortsætte krigen, men han har ikke råd til at trække sig fra krigen. Han er nødt til at finde en eller anden form for løsning. Og det, der jo var hans håb nok, blandt andet med mødet i Alaska, det var jo, at Trump ville komme og åbne en nødudgang. Og nu hørte vi det her lydklip fra det berømte møde i Det Hvide Hus med Trump og vicepræsident Vance, og så selvfølgelig også Zelensky. Og der var jo lagt op til på en måde, at Trump kunne åbne en nødudgang, ikke? At han kunne sikre Putin noget, og Trump kunne få noget til gengæld, om det så var politisk prestige, eller der var noget økonomi i det, eller Trump og Putin kunne lave en aftale et andet sted eller noget. Men det var nødudgangen. Men som det er lige nu, er det svært for Putin. Han kan ikke fortsætte krigen rigtigt. Det kræver i hvert fald rigtig meget. Og han har også svært ved at trække sig fra den. Og hvis jeg lige må knytte en kommentar til det, som jeg synes er meget, meget fint, der sagt både af Mathilde og Claus, den måde, jeg selv tænker på det på. Det er blevet talt om faser. Hvis jeg så prøver at se på det helt oppefra, vores militære kolleger taler om kulminationspunkt, og det er helt tilbage til den tyske militærteoretiker Clausewitz, og jeg er jo selv amatør, så når jeg tænker på det, og skal forklare det for mig selv, så tænker jeg på det, at man ligesom cykler op ad en bakke, og så når man et kulminationspunkt, det er, når man løber tør for energi, og det har vi alle sammen prøvet, at man stopper på cyklen, og kan ligesom ikke, man skal prøve få kræfter igen. Og det var, hvad Claus sagde. Det punkt nåede russerne i slutningen af 2022. Siden har de sådan set holdt på bakken og forsøgt at samle kræfter. Det, der måske er ved at ske nu, det er, at de begynder at trille baglæns. Samlet set, når vi kigger på det militært, økonomisk, politisk, Ruslands rolle internationalt også, at det måske er det, der for alvor nu er ved at sætte ind, det er, at Putin fornemmer, at cyklen er altså ved at trille baglæns nedad, og det er ikke sjovt. Og nu taler jeg om det her med krigen, som snart har varet lige så længe som Første Verdenskrig. Tabstallene, som du nævnte indledningsvis, omsat til danske forhold, så svarer det til 21.500 dræbte soldater. Ja. Danske soldater på 4 år. Det er et ekstremt højt tabstal. Og det er klart, Putin som diktator kan presse meget ud af det her samfund, men han kan ikke presse uendelig meget ud af det. Så der er for mig at se, at vi, jeg ved ikke om det er et vendepunkt eller et sted, men vi er i hvert fald, synes jeg, for første gang et sted, hvor det virker som om russerne faktisk begynder at trille ned ad den her bakke. De har holdt stille på den nu siden 22 og forsøgt at presse frem, men de kunne ikke rigtigt, og nu begynder det måske lige så stille at gå den modsatte vej.
0: Mathilde, hvis det er, at russernes cykel begynder at trille baglæns, så har man også stadigvæk en ukrainsk befolkning, der står tilbage nu efter at have lider under de enorme missilangreb, der kommer mod deres infrastruktur, som nu har varet i over et halvt år. Og hvis de nu skal igennem endnu en vinter, hvor de mangler strøm, hvor de mangler varme, hvor de mangler fødevarer, de mangler logistik, begynder deres cykel så også at trille baglæns?
2: Jeg tror, man har synes, at man har trillet baglæns rigtig, rigtig meget. Og så kommer der nogen, der giver et skub, ikke? Nogle hjælperyttere fra Vesten, hvis vi skal blive i den. Og jeg tror, at de fleste af soldaterne føler, at de er nødt til at dope sig hver dag for at stå op. For det er sindssygt hårdt, og de mangler også soldater, ligesom man gør på den russiske side for den sags skyld. Så det er jo ikke sådan, at folk går rundt med hænderne over hovedet over, at man får nogle angreb ind på russerne. Det er helt ekstremt udmattende og udmarvende, og altså, der er jo heldigvis lang tid til vinter og til en fyringssæson, og forhåbentlig er der også en udsigt til noget andet. Jeg tror faktisk, den anden dag, så sagde Zelensky sådan i en af sine mange aftentaler, at nu skulle ukrainerne være nødt til at være i stand til at visualisere den her krig måske to eller tre år mere. Ja. Og ret kort tid efter gik hans nye stabschef ud og sagde, den kan også være slut, inden året er omme. Og jeg tror faktisk, at det var sådan en psykologisk forsøg på at sige, I må ikke miste modet. Det kan også godt være, at vi kan fikse den, fordi udsigten til tre års krig mere i den skala, altså nu så vi bare et angreb i går nat med 22 dræbte og 130 sårede, og det er altså det er nok meget, meget vanskeligt at forestille sig, hvor hårdt det er psykisk at leve i den trussel hele tiden.
0: Plus det, at der i forbindelse med det russiske missilangreb er jo kommet over en uge, 10 dages advarsler om, at nu kommer det, nu kommer det, nu kommer det, det kommer ikke. Nu må de udenlandske diplomater og erhvervsfolk hellere tage ud af Kiev osv. Det kommer stadigvæk, for så at komme.
2: Ja, ja, og russerne har jo, og det er jo også en sådan psykologisk krigsførelse sagt, fra nu af begynder vi på en systematisk bumpning af Kiev, hvor jeg bare må sige, altså som en, der er jævnligt i Kiev, det har de gjort hele tiden. Men vi må så forstå, at det bliver endnu mere, endnu vildere, endnu flere missiler ad gangen.
3: Klaus Mathis. Ja, altså det russerne gør er, at de angriber sådan set ikke Ukraine med flere droner og missiler på én gang, end de har gjort længe. Vi taler stadigvæk 600, måske 700, måske 800 i de helt store angreb. Men forskellen er to ting, at de koncentrerer det meget på Kiev for øjeblikket, og så er en større andel af pakken er ballistiske missiler. Og det gør bare, at det ukrainske luftforsvar har meget, meget svært ved at dæmme op. Og det er derfor, de beder os så mindeligt om Patriot, Patriot, Patriot, fordi det er det eneste, der rigtig er effektivt over for de ballistiske missiler. For dronerne, dem kan de ordne med mange forskellige, mere eller mindre hjemstrikket efterhånden løsninger, men de ballistiske missiler, det er en stor udfordring, og når der kommer mange på en gang, så er det nærmest umuligt. Ja.
0: Flemming Splidsboel, så har man samtidig en front, som jo er vældig, vældig lang, men hvis du ser på de russiske soldater, der lidt efter lidt oplever, at deres forsyninger af ammunition, af fødevarer, som jeg talte om tidligere, bliver sværere og sværere på grund af den måde, man fører dronekrig på. Hvor vigtig bliver selve krigen på fronten? Hvor svær er den for de russiske soldater? Fordi vi ved jo også fra rapporter, at de får ikke lov at trække sig tilbage.
4: Ja, krigen ude ved fronten er jo ekstremt vanskelig, og den er jo fastlåst, og igen taler vi om de her meget, meget høje tabstal, og en af grundene til, at vi har de høje tabstal, det er jo, at ja, det er jo den måde, russerne fører krig på, med meget lille respekt for deres egne soldater, men jo også, og for de ukrainske naturligvis, men jo også teknologien. Mm. Og vi taler nu om en fastlåst frontlinje, en kontaktlinje. Det nye militære udtryk, som jeg forstår det, der er kommet, det er, at hele kontaktlinjen er gennemlyst. Det vil sige, at den er overvåget. Den er overvåget af droner, så de hænger jo fast derude, soldaterne har svært ved at komme frem. De venter på dårlig vejr, så dronerne ikke kan operere, og så bevæger de sig ud af deres huller og prøver at komme frem. Og russerne forsøger nu i ganske, ganske små enheder, det er måske 4-5 soldater sammen, der forsøger at bryde igennem. Et par af dem bliver dræbt, og så håber de, at de to andre måske kan nå igennem og lave noget ballade på den anden side. Så det er blevet rigtig svært, enormt fastlåst. Og ukrainerne er jo rigtigt selvfølgelig, de løber ikke rundt med armene overhovedet, men jeg oplever en ret stor, en meget positiv tilgang lige nu. De mener, at de med de her nye teknologier, især med dronerne, og den måde, de har fastlåst fronten på, evner at levere nogle slag, der er så voldsomme, at det sætter russerne tilbage. Og der hører vi jo nu fra Ukrains side, at de har nået et mål, som de har sat sig. Det er jo meget, må vi sige, det er jo kynisk og dystert, men de slår simpelthen flere russere ihjel nu, end russerne kan nå at mobilisere. Mm. Og ukrainerne taler om, at det koster omkring 850 amerikanske dollars at slå en russisk soldat ihjel. Det er deres materielle udgifter i dag.
0: Claus Mathiesen, for alt det, ukrainerne udvikler, der kæmper russerne jo for at udvikle nogle kontravåben.
3: Ja, det gør de, og det har de, og det har de i perioder også haft succes med, ja. Haft held med. Fordi nu talte vi lidt om krigens gang i løbet af de her seneste 3 eller 4 år. At det hører med til historien, at i årene 24-25, vi kan godt tage 23 med, men især 24-25, der erobrede russerne jo altså faktisk godt 7.000 kvadratkilometer ukrainsk territorium, ja. Godt nok under kæmpe omkostninger. Det er et areal, der svarer nogenlunde til Sjælland, og det lyder af meget i danske øren, men i forhold til det samlede ukrainske areal, taler vi jo altså om 1% godt og vel. Men ikke desto mindre, så var det jo for ukrainerne en rigtig trist oplevelse hele tiden at skulle rykke baglæns. Det er meget sjovere at vinde terræn. Jeg vil bare sige, i relation til det, Flemming siger, og vi talte om 23, det mislykkede år for ukrainsk modoffensiv. Ukrainerne prøver nogle opskrifter, der hedder at prøve at afskære fronten simpelthen ved hjælp af længere rækkende droner og andet, sikre, at der ingen forsyninger kan komme frem, der kan ikke komme nyt mandskab frem, og på et eller andet tidspunkt, så bliver den zone måske på en 50-60 km bredde, den bliver så affolket og så drænet for ressourcer, at man får held til at lave det gennembrud, som ikke lykkes i 2023, og det er i hvert fald forhåbningen fra Ukrains side ganske tydeligt, om det lykkes eller nej, det kan kun tiden vise.
0: I sagde før, det er ikke sådan, at ukrainerne går med jubelhænderne i vejret og den slags, Mathilde. Du har jo undervejs i alle de år, du har dækket, der har du fortalt om, om din bekendte, blandt andet oppe i Kharkiv, og som du har skrevet om det også. Hvordan lever de med det, der sker nu, samtidig med, at de oplever et Zelensky-system, der er korrupt, hvor Zelenskis stabschef nu står anklaget for korruption for 10,5 millioner dollars og så videre. Hvordan ser de på det samtidig, at det samtidig sker?
2: Jeg tror faktisk, at der mangler et nul. Jeg tror, det er 100 millioner, der er i den der Midas sag. Altså, den har... Ja, hvor mange ukrainer vil være overrasket over, at der er korruption? Nok ikke så mange.
0: Nej.
2: Men det er jo klart, at det her er i det højeste lag. Og jeg oplever egentlig, at der er 2 lejre, når man kigger på det her, den her korruptionsskandale. Den ene, som tager sig til hovedet og siger, at de er alle sammen nogle svin, og nogen tjener penge på krig, mens vi ofrer vores sønner og mænd, og det hele er forfærdeligt, og det bliver aldrig bedre. Ikke? Sådan den fatalistiske del, dem der er... kørt tør for energi. Ikke? Ja. Dem, der er stået af cyklen, måske også har lagt cyklen, ikke? Og bare sat sig i vejkanten. Så er der den anden gruppe af ukrainere, som siger, det er faktisk vigtigt, at vi holder fast i, at det er en succeshistorie, fordi det er blevet afsløret øverst oppe. Det ville aldrig kunne have ladet sig gøre for 15 år siden at påpege korruption i så højt et lag. Så man kan sige, at du har ligesom 2 forskellige grupper, men der er jo ikke noget at sige til, at man som soldat ude i et eller andet jordhul, om man så er droneoperatør eller den uheldige tilbageværende infanterist, for dem er der jo ikke ret mange tilbage af, som synes, at det er sjovt at læse om, at der i en krigstid alligevel bliver suget penge ud af budgettet.
3: Ja, jeg synes omkring det, så er det måske også vigtigt at pege på den effekt, som de der korruptionshistorier har i de lande, der støtter Ukraine, hvor offentlighederne jo er meget ganske forståeligt opmærksomme på, at det kan jo ikke være rigtigt, at vi bruger, jeg ved ikke hvor mange milliarder, som vi kunne bruge på ældrepleje eller tandlæge eller whatever, og så ryger de i lommerne på nogle ukrainske banditter på forskellige niveauer. Det har en meget negativ effekt. Vi siger jo samtidig, ja, men Rusland er endnu mere korrupt. Men så vil jeg sige, ja, det er det nok, men det er for Ruslands egne penge. Ja. Hvorimod det, der sker i Ukraine, det bliver i hvert fald oplevet i vid udstrækning som at være for andre menneskers penge, og det er bare en forskel, og det er man nødt til at være opmærksom på, at det har simpelthen bare en ganske, ganske negativ, forståelig negativ effekt, set i mine øjne, når de der ting kommer frem. Så er det rigtig nok at sige, jamen nu gør de noget ved det. Jamen det var jo bedst, hvis ikke det var der.
0: Ja. Inden vi går videre og prøver at se det fra den anden side, hvad er det, den udvikling, krigen har taget, hvad gør den ved Putins måde at agere på? Så lad mig lige til nye lyttere lige fortælle, hvem de tre gæster er i dagens Verden ifølge Gram. Det er Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i global sikkerhed, Rusland og forholdene i det postsovjetiske rum. Og du har i mange år forsket i relationerne mellem Rusland og EU, og for tiden arbejder du især med, hvordan information bruges strategisk i internationale konflikter, herunder brugen af desinformation. Mathilde Kimmer, DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent. Du har boet og arbejdet i Rusland og Ukraine i flere omgange, og har især dækket Ukraine-krigen siden Ruslands annektering af Krim i 2014. Og så giver du i DR's Moskva-kontoret et ugentligt udpluk af historier om, hvad der foregår i Rusland. Og så Claus Mathiesen, tilknyttet Forsvarets Sprogskole, hvor du underviser i russisk, i kultur og militære forhold. Så er du uddannet sprogofficer og har arbejdet med det postsovjetiske område i årtier, både som underviser og som tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Vi står og i noget, man kalder en ny fase. Andre siger, at det er et vendepunkt osv. Og der er jo altså dem, der nu får opfattelsen af, at nu er vi ved at for alvor af Ukraine ved at banke Putin og så videre, og det vil selvfølgelig være en fejl, fordi det er ikke det, der sker. Tværtimod er der dem, der mener, at en ny desperation gør Putin farligere nu end på noget andet tidspunkt. En fornemmelse af, at nu skal det gå stærkt, hvis det skal lykkes, og en måde kan være at angribe andre steder. Estlands tidligere forsvarsminister Kusti Salm, han er nu direktør for firmaet Frankenberg Technologies, det er en forsvarsvirksomhed, og han ser muligheden for et russisk hybridangreb, så ser det sådan ud.
13: First it was just the drones going into the territories of NATO. Now it's a warhead mounted drones.
0: Først var det bare droner, der fløj ind over NATO-territorium. Nu er det droner med sprængladninger, der rammer civil infrastruktur i et NATO-land. Og vi kan næsten være sikre på, at der i de kommende uger eller måneder kommer endnu et skridt, som umiddelbart vil ligne et uheld. Men der har været alt for mange uheld, som følger det samme mønster gennem de seneste år. Og der var blandt andet den drone, der med en sprængladning, der for nylig landede i Galați i Rumænien, 10 km fra grænsen til Ukraine. Flemming Splidsbol, betyder det, at NATO's afskrækkelse, set med Putins øjne, ikke er troværdig? Jeg tør godt gøre det her for at sprede kaos i det europæiske NATO.
4: Ja, det må vi jo nok konstatere, men Putin forsøger jo måske sådan skridt for skridt, altså ved en gradvis optrapning. Og nu har jeg jo gennem nogle måneder advaret om, at der fra russisk side måske er tegn på et større mulighedsrum. Altså, de simpelthen ser,
0: hvad betyder det?
4: Ja, det betyder, at de kan gøre mere, end de tidligere har gjort. Altså, hvor de tidligere var hybride operationer med en lidt mindre skruetrækker, så er det nu med en større skruetrækker, fordi de fornemmer, at vi ikke vil svare igen, vi, USA især, ikke vil svare igen på den måde, som vi måske ville tidligere. Der er stor forskel på Trump-administrationen og på den tidligere Biden-administration i deres tilgang til det her. Plus, russerne er blevet de er mere pressede, og hvis der er nogen af lytterne derude, der sidder og tænker, det er underligt, at vi taler om risikoen for det her, fordi russerne er jo tydeligvis meget pressede i Ukraine, så skal vi huske på, at russerne kan se det på den måde, at en måde at lette presset i Ukraine, det er ved at gå via os, altså påvirke os til at trække en del af vores støtte til Ukraine, det vil også lette presset inde i Ukraine ved selve fronten. Så der er ikke noget misforhold her, tværtimod, så kan det være en strategi for at ligesom kunne opnå nogle af deres resultater i Ukraine, som de ikke kan aktuelt.
0: Kusti Salm, den tidligere estiske forsvarsminister, han siger det på den måde, at Rusland vil ikke invadere et NATO-land som sådan, men skabe en tilstand af frygt og usikkerhed, så tilliden vil forsvinde, og i hvert fald dele af alliancen vil bryde sammen. Er det det, der er Putins mål?
4: Det kan det sagtens være. Det er i hvert fald noget, vi skal være forberedt på. Og vi skal være forberedt på, at der kan komme en optrapning på denne her måde. Og jeg er meget enig i det, vi hører i interviewet. En optrapning, hvor de tester, hvad sker der? Hvordan reagerer alliancen? Hvordan reagerer amerikanerne især på droneangreb eller på andre former for, lad os sige, sabotage eller måske et stort cyberangreb eller andet, som har til hensigt at underminere sammenhold internt i NATO, måske underminere sammenhold internt i EU, og i sidste ende måske også svække vores støtte til Ukraine.
0: Den amerikanske NATO-ambassadør var jo også ude forleden dag i forbindelse med dronen, der faldt ned i Galatsj, og protesterer mod det. Og det var så en amerikansk reaktion. Så du noget, en bevægelse fra USA? Altså man kunne også have forventet, at et Trumps ambassadør ville forholde sig tavs.
4: Ja, fra et rumænsk synspunkt og fra vores egen synspunkt, jamen, så er det selvfølgelig positivt, at amerikanerne stadigvæk er med. Men det er oplagt, at der kan være tvivl om, hvor langt amerikanerne er med til at gå. Og igen, når jeg har advaret om, at russerne måske ser det her mulighedsrum, så har jeg jo også sagt, at det er vigtigt for os at gå ud og markere meget tydeligt, at de skal passe på, at der er en grænse for, hvad vi kan acceptere. Og det kan lyde som om, at vi skal optrappe, og det skal vi måske egentlig også, men vi skal sætte foden ned, vi skal trække en streg, vi skal sige fra, vi skal markere, prøv at I skal passe på med ikke at komme for langt ind med den her skruetrækker, fordi der kan ske et eller andet derinde. Og der er en risiko for, at russerne gør noget, hvor vi er nødt til at levere et forholdsvis robust modsvar, og så kan det for alvor eskalere.
0: Ja. Mathilde Kimer, hvis nu Putin ser sig selv som stærk nok til at teste NATO, eller presset nok til at teste NATO, hvorfor så hele den interne undertrykkelse? Hvorfor så hele den der, han knuser debatten, han knuser også de militære blokkere i Rusland, som jo støtter ham. Hvorfor det? Er det nødvendigt samtidig?
2: Jeg tror, der er en meget stærk forventning i Kreml, altså i kredsen rundt om Putin, om nødvendigheden i at holde alt meget tæt, og jeg tror også, at man har en historisk vane for, at det er nemmere at stramme, end det er at løsne. Og derfor er der kun én vej. Der er kun mere undertrykkelse, mere censur, fordi det er risikabelt. Og det, man oplever lige nu, hvor der er en ret åben, altså mere åben, synes jeg, end den har været i flere år, kritik af, hvad der foregår i Rusland. Meget af det handler jo så ikke direkte om krigen, men konsekvenserne af det med et internet, der stort set ikke virker. Ja. Og man kan sige, hvis man åbnede sin avis i Rusland i dag, vil man også se, at Sankt Petersborg er blevet ramt af ukrainske droner på den dag, hvor man åbner et meget prestigefyldt økonomisk forum. Ja. Så der burde egentlig komme ret mange gæster, men lufthavnen var jo lukket, i hvert fald i mange timer. Så man har brug for, i den størst mulige omfang, at kontrollere fortællingen og narrativet. Og det er også det, der ville kunne gøre, at man kan sælge det, der måske ikke objektivt vil være en sejr i Ukraine, men man vil kunne sælge det som en sejr, hvis man har den fulde kontrol over fortællingen alle steder, om det er på Telegram eller det er de statskontrollerede medier.
0: Tror folk på fortællingen? For de oplever jo en hverdag, der er anderledes. Mangel på investeringer i skole, i sundhed, deres sønner, der bliver sendt til fronten og aldrig kommer tilbage.
2: Ja, jeg tror, at det... Punkt 1, ja, der er rigtig mange, der stadigvæk tror på. Der er rigtig mange, der spiser ind i fortællingen om, hvorfor det sker. Og det er måske mere det, der er essensen. Jamen, det sker, fordi der er en Vesten, et nazistisk Ukraine, et Europa, der bare ønsker at få Rusland til at forbløde. Det er derfor, at vi lider, og det er vi ret gode til at se selv i hele historien. Vi er de bedste i hele verden til at lide og udholde. Så det er jo ikke, fordi man ikke kan se problemerne, men hvis man er i stand til at lave en fortælling om, at det er alle de andres skyld, så er det faktisk også en lille smule nemmere at kapere som russer.
0: Ja. Putin, Claus Mathiesen, han står over for et valg til Dumaen her til september, og så står han over for nogle beslutninger bagefter, og det handler om, at han skal have flere soldater. Sådan som jeg læser det, så er der to udlægninger af det. Det ene det er, at han mobiliserer 300.000 mand, når vi kommer ind i oktober-november, efter valget til Dumaen. Og det vil for en betydelig grad skyld, for en betydelig del af dem, vil komme fra de russiske store byer. Og det vil sige, at han kommer til at ramme eliten og elitens børn. Det, hvis han tager de 300.000, så er der dem, der siger, hvis han tager 300.000 og udskriver dem, så er det for at fastholde en status quo, så er det for at få tilstrækkeligt med de soldater, der ikke er i øjeblikket til at slås i Ukraine. Men hvis han går ind og tager 500.000 og udskriver 500.000, så er det fordi han vil mere. Hvad kan det mere være?
3: Ja, det er jo så spekulationer, vil jeg sige, fordi jeg er heller nok mest til at sige, at det primært handler om simpelthen at kompensere for de tab, man har og forudser i Ukraine. Men det er klart, når man nævner sådan nogle tal, så er der nogen, der begynder at forestille sig et større antal enheder, som så pludselig vil kunne bruges, hvad ved jeg, mod, som vi talte om før, et af de baltiske lande og den slags ting. Men der vil jeg jo så sige, at mandskab er jo ikke nok. Der skal faktisk produceres, hvis man skal føre moderne krig, så skal der produceres temmelig mange våbensystemer. Det kan godt være, at det i dag er mere droner og mindre kampvogne og artillerisystemer, end det var engang. Det er meget tænkeligt, men ikke desto mindre, så skal sådan en styrke jo under alle omstændigheder både udrustes og trænes. Og ikke mindst, hvis den skal op imod, hvad russerne betragter som en symmetrisk modstander af NATO, så kan man jo ikke bare gå ind med nogen, der har 4 ugers træning med propgevær. Det holder jo ikke. Så jeg synes, det er mere kompliceret, som så det er blandt andet også derfor, jeg hælder mere til at mene, at det handler simpelthen om at prøve at holde styrken ved lige i Ukraine, og måske også i en erkendelse af, at hvis ukrainerne begynder at få lidt mere fremgang, eller i hvert fald begyndende fremgang, jamen, så skal der så måske også mere mandskab til. Og hvis man skal lave nogle offensiver, opnå det, man stadigvæk har som det primære mellemfaldende mål, vil jeg kalde det i Ukraine, nemlig at erobre hele Donetsk-regionen, det vil koste rigtig, rigtig mange menneskeliv, og det har det gjort allerede for Ukraines side. Jeg tror mere, det er sådan nogle tanker, man går med, end det andet. Jeg er meget enig med Flemming, at man vil nok over for andre kunne se en vis eskalation i forhold til lidt mere grove, ikke bare hybrid, men sådan virkelige hybridmidler. Men jeg tror også stadigvæk, at Rusland erkender, at en direkte militær konfrontation med et NATO-land, når man er så engageret i Ukraine, det er nok ikke en god idé. Altså det bliver ikke verdens fedeste afledningsmanøvre, lad mig sige det sådan.
14: Nej. Så kommer Peskov, Putins talsmand, ud her nu og siger, jamen vi kan stoppe krigen i morgen. Zelensky skal bare trække sig ud af hele Donbas. Så det er jo russiske regioner. Hvis vi skal finde, Flemming Splidsbo, et grundlag at forhandle på til de forhandlinger, der jo på et eller andet tidspunkt kommer. Hvordan ser du så det grundlag?
4: Ja, det er jo vanskeligt at se et fælles grundlag. Altså, vi må starte med at konstatere...
14: Lad os tage det russiske grundlag.
4: Ja, det er russiske grundlag... Det er jo uklart, om det er forandret. Altså, det er jo uklart...
14: I forhold til hvad?
4: Ja, i forhold til det, de har sat sig som mål, egentlig. Altså, nu har der jo været... Vi talte tidligere om de amerikansk-russiske forhandlinger, og der blev jo talt om en formel anerkendelse af Krim, ukrainske halvø, som en del af russisk territorium, og Luhansk og Donetsk, det vil sige Donetsk, i Donbass, også som formelt også del af Rusland, og så de to andre, Zaporizjzja og Kherson, som uafklaret, så kan man tage stilling til dem på et senere tidspunkt. Og der vil det være naivt for os at tro, at Putin kan nøjes med mindre. Han vil begynde, eller han vil fortsætte den russificering, der er, og så vil han tage kontrol over dem, og så vil han givetvis også have et andet krav på et senere tidspunkt. Han vil have nogle andre ambitioner. Om hvor de står i dag, om der er noget realistisk, en realisme, som har indfundet sig i Krim, om man tænker, vi er nødt til at komme ud af det med mindre, og så må vi prøve at præsentere det som en sejr. Det er lidt uklart for mig. Det vil man selvfølgelig nok sige, når vi hører Peskov sige, vi kan forhandle, de skal bare trække sig der, og så er krigen overstået. Stadigvæk svært. Altså igen, vi skulle på de her tabstal, vi skulle på det politiske greb, som Putin foretog i september 2022, hvor han sagde, at de her regioner i deres fulde geografiske udstrækning er nu en del af den russiske federation. Det gjorde han jo helt bevidst for at signalere til os og til ukrainerne, der er ikke noget at forhandle om. Stop med at lægge pres på mig. Jeg kan aldrig nogensinde levere de her områder tilbage igen. Det er nu en del af Rusland. Og det fanger ham jo i dag. Fordi der vil være folk internt i Rusland, der siger, prøv at, vi har mistet så meget, og vi har alligevel ikke fået de her områder, som du siger er en del af Rusland, og vi har ikke kontrol over dem. Vi er nødt til at gøre noget mere. Så det er svært for mig sådan at sige meget præcis, hvor de står. Men en form for realisme måske, men samtidig så vil der være givetvis nogle større planer et eller andet sted stadigvæk i en skrivebordsskuffe, som handler om at få meget mere kontrol over Ukraine.
14: Mathilde Kimmer, Zelensky siger, at han skam gerne vil forhandle, og han siger, at krigen eventuelt kan stoppe i år. Hans stabschef siger, ja, det kan godt være, det var. Nej, han sagde, var det 2-3 år, ikke? Og så stabschefen siger, nej, det kan være, det er færdigt her til vinter. Han siger, at han vil gerne have ny, Zelensky, dynamik i samtalerne. Og de samtaler, der har været indtil videre, det er Witkoff, Trumps boligassocieret fra New York, og så er det hans svigersøn Kushner. Og de har på intet tidspunkt været, Witkoff har på intet tidspunkt været i Ukraine, han har været 8 gange i Moskva. Hvor skal det føre hen? Og hvem skal gøre det? Hvem skal forhandle for Zelensky, hvis han ikke stoler på amerikanerne? Det gør han jo åbenbart ikke.
2: Nej, jeg tror gerne, Zelensky så, at der var en europæer, man også selv kunne, kunne stole på, der kunne på en eller anden måde stå i spidsen. Det, som hans nye stabschef har insinueret, er jo, at der foregår nogle forhandlinger, som ikke har pressen inviteret med. Og hvad de så lige præcis går ud på, det er jo gætværk fra min side, men at der er en eller anden form for kommunikation med den russiske side.
14: Altså en direkte kommunikation, for det, når pressen ikke er med, så er det formentlig ikke amerikanerne.
2: Nej, altså det bliver insinueret, at man har kommunikation med russerne. Hvor frugtbart det så må være, det er jo svært at vide noget om. Det, jeg tror, er vigtigt, er, at amerikanerne har jo... Der har jo ikke været samtaler siden februar, så det virker jo ikke til at være særlig interessant for USA. Og derfor har man jo et håb om, uden at komme til at fornærme yderligere Washington, at der kan komme nogen på banen, der ser det her som et ret presserende punkt, der skal lægges pres på. Men hvem har så mulighed for presset, ikke? Hvem har muligheden for at kommunikere med begge parter? Altså, Ruslands udspil med Gerhard Schröder var ikke sådan super populært.
14: Nej, det var ikke
2: nogen steder.
14: Nej. Claus Mathiesen, hvad siger du? Fordi det, man så taler om, det er, at så skal der en europæer til at forhandle. Kan en ledende europæisk politiker, personlighed, forhandle neutralt i den konflikt?
3: Det tror jeg ikke, at en person kan i russisk perspektiv. Men der vil jo så våge den påstand, at russerne i hvert fald indledningsvis heller ikke så amerikanerne som værende neutrale. Det var bare den anden store magt, som Rusland så forfærdeligt gerne ville spille sammen med, eller imod, det er sådan set underordnet, men bare være på samme bane som. For det har hele tiden været en russisk vision, at ved at interagere med USA, så bliver vi selv ligesom sådan en slags stormagt også. Uagtet at Rusland på rigtig mange parametre jo ikke er i nærheden af USA. Men jeg tror, det bliver svært at finde, men jeg kunne forsøgsvis nævne sådan et navn som Jens Stoltenberg, som jeg tror...
14: NATO-generalsekretær.
3: Ja, den tidligere NATO-generalsekretær, ja. Som nu er i den norske regering. Og som jeg egentlig tror, russerne har en vis respekt for på mange punkter. Og ellers så skal vi måske ud i sådan noget som Tyrkiet Erdogan, og der minder jeg om, at i en periode i 2022, der var Tyrkiet jo faktisk i hvert fald dem, der bød sig til som stedet, hvor man forhandlede mellem amerikanerne, eller undskyld, mellem russerne og ukrainerne. Hvilken mælerrolle Tyrkiet havde dengang, det er straks lidt mere uklart, men det kunne man jo så tage lidt mere til sig, og ikke bare lade parterne udveksle, hvad de kunne blive enige om, og især ikke kunne blive enige om.
14: Hvis nu vi ser på det, der ligger foran os, og ligger foran Ukraine, ligger foran russerne, så er det jo et forløb, hvor krigen fortsætter. Det gør ondt. Det gør ondt på ukrainerne. Det gør ondt på russerne. Og så taler man om, hvorvidt man skal forhandle med nogen. Hvis du ser nogen andre forhandle, Flemming, kan det så være en Draghi? Kan det være en Angela Merkel? Fordi på et eller andet tidspunkt, så skal der jo nogle forhandlinger i gang.
4: Ja, der skal forhandlinger i gang. Det er oplagt, og der kan det jo godt være nogle af de her typer, som du nævner, som kan rejse mellem Kiev og Moskva og levere budskaber og prøve at file det til. Og jeg synes, nogle af de andre forslag, der er blevet nævnt, kan også være realistiske. Den tidligere tyske kansler Gerhard Schröder jo nok som en undtagelse. Jeg kan slet ikke se, at han kan indtræde den rolle. Men jo, det kunne det være. Det kan være en, som også er forbundet med EU på en eller anden måde, som har spillet en rolle i EU, og det er jo blandt andet også, fordi EU har en intens intern debat om nu, hvordan håndterer vi Ukraine, og en eventuel optagelse af Ukraine, og de ting hænger jo også sammen. Og der har vi jo hørt det fra blandt andet nu fra tysk side, den tyske kansler Friedrich Merz, som siger, jamen Ukraine skal med, og det skal gå hurtigt, men vi er nødt til at have en fredsløsning, inden det kommer til at ske. Ja. Så det er jo også muligt, at EU på en eller anden måde, ikke EU som sådan, for det vil russerne ikke acceptere, men en eller anden, med en eller anden form for tidligere tilknytning måske til EU, kan agere på den her måde og prøve at løse flere problemer på samme tid.
3: Jeg synes også, vi bør nævne FN. Jeg ved godt, at det er nærmest som om, at FN er fuldkommen glemt i verdensorden i dag.
14: Men
3: jeg synes, vi bør nævne det om ikke andet så, fordi russerne jo bliver ved med at tale om, at FN burde være der, hvor alting bliver løst. Og hvis man så tog dem på ordet og sagde, nu finder vi en FN-repræsentant, som vil være i spidsen for de her.
14: Det kunne blive Guterres, altså, når han nu går
3: tanke. Jeg synes bare, at den skulle med. Det er der heller ikke. Så det er ikke, fordi det ikke er til at finde nogen.
14: Det kunne blive Guterres, når han går af her med udgang af året. Og der kommer en ny generalsekretær.
3: Ja.
14: Den europæiske støtte. Hvor stabil er den, Mathilde?
2: Altså, jeg tror faktisk, den er ret stabil. Skandaler og korruptionssager og så videre til trods. Og det tror jeg også, den er, fordi den har udviklet sig til ikke at være en ensrettet gade. Altså, Europa er, som Claus sagde tidligere, i stigende grad opmærksom på, at Ukraine har noget, vi ikke har. Og at der er et samarbejde, vi kan drage rigtig stor nytte af, og det værer sig jo i selvfølgelig inden for droneteknologi og antidroneteknologi, men sådan set jo også i udvikling af europæiske antiballistiske missiler, altså store projekter omkring at bygge et europæisk-ukrainsk samarbejde op om det. Så det der med, altså det er jo det omvendte af, hvad Trump og Vance kastede i hovedet på ham der for knap halvandet år siden. Ukraine har kort på hånden og er blevet en spiller af format, ikke kun en modtager.
14: Ja. Men Flemming Spidsbol, hvis vi så ser et år frem, så har vi en ustabil tysk regering, vi har en ustabil britisk regering, vi har præsidentvalg i Frankrig, vi har en ny regering i Bulgarien, vi har Fico i Slovakiet, vi ikke rigtig ved, hvordan og hvorledes. Der er sket en ændring med Orbán, der er væk i Ungarn. Hvis du ser det franske præsidentvalg, så kan man jo stå med en ny fransk præsident, der siger, hvis det er Mélenchon for eksempel, vi skal ikke bare ud af NATO. Vi stopper også enhver bistand til Ukraine. Ukraine kan ikke blive medlem af EU osv. Er det stabilt?
4: Nej, det er selvfølgelig ikke stabilt. Det er klart, der er mange snubletråde, og der er meget, der kan gå galt for Ukraine i forsøget på for eksempel at blive medlem af EU, men jo også mere umiddelbart at fastholde støtte nu. Var jeg jo i dit program her for lidt over en måned siden, efter parlamentsvalget i Ungarn den 12. april, og der talte vi jo om, hvilke konsekvenser det får. Der må vi jo sige, at den nye ungarske regering under Peter Magyar har jo klart signaleret en ny rolle, og det betyder jo, at fronterne, hvad kan man sige, kontrasterne i EU er blevet tydeligere, fordi Ungarn nu ikke blokerer på samme måde, som landet gjorde under Viktor Orbán, så er andre lande nu i højere grad nødt til at tage stilling til, hvordan de ser Ukraine. Og der ser vi nu, at kontrasterne bliver stærkere. Så vi har lande, som allerede nu siger, at det er urealistisk med Ukraine så hurtigt. Det kan vi slet ikke kapere. Der skal alt muligt til af form af reformer osv. Og så har vi jo andre, som siger, at Ukraine skal med nærmest med det samme. Og igen, nu har vi hørt det flere gange, og det kommer jo som et politisk slogan. Ukraine har mere at tilbyde os, end vi kan tilbyde dem. Ja. Og især når amerikanerne ikke er der måske for at beskytte os, så er vi nødt til at have Ukraine med. Så kontrasterne er blevet større. Og det skaber en ny dynamik i vores interne debat, og der, som jeg siger, der er mange snubletråde lagt ud for Ukraine, og politisk udvikling af Frankrig er selvfølgelig en af dem.
14: Mathilde Kimmer her til sidst. Hvad kæmper ukrainerne for i dag?
2: De kæmper for det samme, som de gjorde, da de blev angrebet. De kæmper for retten til at have en stat, retten til at være ukrainere.
14: Men også, hvor stort skal det Ukraine være?
2: Jamen ved du hvad, jeg tror faktisk ikke, at det er det, der ligger folk allermest på sinde. Og jeg tror, ligesom jeg troede for 3 år siden, eller 4 år siden, at man ville i princippet være villig til at kunne skære nogle ting væk. Altså der er, at kraftmetaforerne går jo igen i masser af ukrainske analyser. Hvis man bare kunne skære noget væk og så tro på, at så ville det ikke sprede sig. Men der er ikke nogen tillid til, at selvom man opgav Krim, eller man opgav Donetsk og Luhansk, at så ville det stoppe der. Så det er jo den manglende tillid, og man har brug for en forsikring om, at det ikke vil gentage sig, for ellers er man overbevist om, at en aftale indgået på de præmisser, der er blevet lagt frem nu, det vil bare være en kort pause i en krig, der så blusser op igen.
14: Hvad skulle Claus Mathiesen give ukrainerne den forsikring, som kunne gøre, at de vil acceptere et reduceret Ukraine?
3: Ja, det er jo det, der har været nævnt igen og igen og igen i forbindelse med de her forhandlinger og andet, der har været sikkerhedsgarantier. Og det skal være troværdige sikkerhedsgarantier. Det skal ikke bare være sådan noget, der findes på et stykke papir, for det prøvede man jo i 94, selvom jeg tror, at det, der var indtænkt i det der berømte Budapest-memorandum. Det var ikke så massivt, som det samtidig blev udlagt, at så skulle man komme til undsætning. Det var mere, at man skulle undlade selv at krænke Ukraines grænser. Men det skal være noget meget håndfast, og det skal også være noget, der faktisk

0: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Amalie Laulund Trudsø og Niels Krause-Kjær er to af de seks forfattere, der er indstillet til DR Romanprisen 2026. Deres romaner hedder henholdsvis Kunstnerliv og Ude for Uden, og de fortæller selv om dem i den særudgave af skønlitteratur, som du kan høre her efter radioavisen. Klokken er 1.
2: Lige nu mødes Benjamin Netanyahu med sit sikkerhedskabinet i Israel, efter Iran har affyret missiler mod landet. Donald Trump han siger søndag aften, at han har opfordret Netanyahu til ikke at svare igen. Og hvad der præcis kommer til at ske, er ikke til at spå om, men Netanyahu har tidligere sagt, at man ikke er færdig militært i Iran. Det fortæller vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
3: Det vi kan sige, det er, at Netanyahu har flere gange sagt, at ifølge ham, så mener han altså, at arbejdet, som han siger, i Iran, det ikke er overstået. Han mener, der er mere at gøre militært i Iran.
2: De seneste måneder har Israel, på trods af en særskilt våbenhvile, angrebet den iransk støttede Hezbollah-bevægelse i Libanon. Og angrebet fra Iran mod Israel sker på et bagtæppe af en længerevarende intensivering i de kampe, fortæller Nana Mus.
3: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
2: Regeringen vil gøre tandpleje gratis for alle, men hvis planen bliver til virkelighed, vil der ikke være personale nok til at behandle de ekstra patienter. Sådan lød advarelsen fra Tandlægeforeningen. Allerede i dag der mangler der nemlig tandlæger for at imødekomme behovet, siger næstformand Annie Marlene Rønmand. Så hvis det ikke skal koste noget at få ordnet tænderne, så skal der uddannes flere.
4: Vi ved simpelthen, at rigtig mange af vores klinikker har svært ved at rekruttere tandlæger, tandplejere, klinikassistenter. Vi ved også, at der er nogle klinikker, der slet ikke kan ansætte nogen. Så derfor ved vi, at vi mangler 100 tandlæger, som det ser ud lige nu.
2: Men Esben Boeskov Øst Hayat, ekspert i tandsundhed og professor på Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, er ikke så bekymret. For der er allerede blevet skruet op for antallet af studerende, og så kan der også være timer at hente blandt det personale, der allerede er i tandplejen.
5: Vi skal huske på, at det er omkring 40% af alle tandlæger, der arbejder deltid, altså det vil sige under 32 timer om ugen. Og samtidig så er der jo altså de her ekstra tandlæger, der er på vej ud.
2: Den Demokratiske Republik Kongo har søndag meddelt, at antallet af bekræftede tilfælde af smitte med Ebola er steget til 515. Det fremgår af regeringsdata i landet, skriver Reuters. Opjusteringen af smittetallet kommer efter, at 27 prøver, der er blevet taget blandt personer, der var mistænkt smittet, i løbet af det seneste døgn er kommet tilbage som positiv for Ebola. Blandt de 515 smittetilfælde, det omfatter også de 91 dødsfald. I nat halvskyde til skyde og mod øst enkelte byer. Temperaturer mellem 9 og 14 grader. Svag til frisk vind mellem vest og syd. Mandag mod vest skyde og efterhånden stedvis regn.
6: Det her er P1.
0: Amalie Laulund Trudsø har haft sin mormor i tankerne, da hun skrev romanen Kunstnerhjem. Mens Niels Krause-Kjær har ladet sig inspirere af sin fars liv, da han skrev romanen Ude for Uden. I den ene roman forlader hovedpersonen et borgerhjem til fordel for et frigjort liv. Hun bliver kunstner og mor og beder aldrig om hjælp, heller ikke da hun bliver alene med tre børn. I den anden roman vender en mand ryggen til sin familie og mister kontakten til det, han kommer fra. Og først mange år senere opsøger han hjemegnen med sin nu voksne datter, og sammen ser de nærmere på fortiden, langt ude på landet. Jeg hedder Mette Willumsen og har talt med begge forfattere, der medvirker i den her særudgave af skønlitteratur på P1. De er nomineret til DR Romanprisen 2026 som 2 ud af 6. Og jeg nævner lige hele flokken, som er Kim Fupz Aakeson, Dorte Nors,

0: Amalie Lavlund Trudsø, Niels Krause Kær, Theis Ørntoft og Dennis Kie. Først kan du møde forfatter Amalie Lavlund Trudsø. Hun er nomineret for Kunstnerhjem. Det er en roman om en kvinde, der forlader alt det trygge for at udleve sin drøm om at tegne og male. Og forfatteren lægger ud med at beskrive sin hovedkarakter, der hedder Signe.
1: Jeg tænker, at Signe sådan, forhåbentlig allerede i helt i starten af romanen, nærmest på de allerførste sider, stikker sådan lidt ud af lidt sin egen i den her flok af tre piger og sådan en borgerlig husholdning, hun er en del af og et barn i. Jeg har fornemmelsen af, og har i hvert fald prøvet at gøre, så man kan mærke, at hun allerede der fra første side, hvor hun sidder og tegner, vil lidt noget andet end det her liv, hun er sat til at være en del af.
2: Hvordan stikker hun ud over, at hun gerne vil tegne? Ja.
1: Jamen, hun har jo noget sådan noget lidt rebelsk, bilder jeg mig ind over sig. Altså noget, på en eller anden måde, noget drilsk eller sådan livfuldt over sig, som måske ikke er sådan helt typisk eller comme il faut for sådan en pige af borgerskabet på det her tidspunkt.
2: Hvad er forventningerne til hende fra forældrene? Hvad forestiller de sig?
1: Jamen, de forestiller sig, at hun skal giftes med en dyrlæge søn fra Norge, hører man senere, og ligesom videreføre det her liv, hun er født ind i, som frue i et hus. Hun har en mor, som jo styrer huset med hård hånd og 13 mennesker til bords, tror jeg, med, eller i hvert fald i husholdningen med assistenter og tjenestefolk. Og det er sådan en stor husholdning, der ligesom skal køres som et værksted, har jeg på et tidspunkt skrevet. Eller næsten sådan en fabrik, altså julekagerne skal bages, og der skal sættes sving i husholdningen. Og det tror jeg, at det er ligesom det, der er forventningen til de her tre døtre, at de skal videreføre hver især.
2: Så Signe er vokset op i et hjem med en mor, som egentlig har orkestreret, at alle andre gør tingene.
1: Ja, hun er chefen, tror jeg, der sidder og uddelegerer.
2: En skelsættende scene i romanens begyndelse er, da krigen slutter i 45. Signe og hendes søster, den ældre søster, er på gaden, og befrielsen er berusende og frisættende. Og vi har aftalt, at det må vi godt sige, ja, uden at spoile for meget. Men Signes søster dør.
1: Ja.
2: Bliver syg og dør. Og tabet gør ligesom Signe meget voksen hurtigt, eller ja, hvis man kan sige det sådan. Hvordan vil du beskrive hende som ung?
1: Der sker noget her, som du siger, med at søsteren dør. Og at søsteren er sådan helt klart hendes makker. Så har de en lille søster også, som bedre passer ind i rammerne. Men der tror jeg, at Signe ligesom får sådan et skub til at sige, nu vil hun vil ud i verden, hun vil ligesom stå på egne ben. Når ikke hun har Anna, så skal hun ligesom sådan ud og ja, realisere sig selv, skulle jeg til at sige. Hun vil noget andet end det der. Så det, sådan, det bliver et startskub til at komme til Paris, hvor hun kommer ud og er barnepige. Og hun har en kort periode på en tegneskole. Og sådan på en eller anden måde søge væk fra Slagelse og ud i det liv, der, som hun selv oplever, venter på sig. Som er et andet end at blive gift og bo i Slagelse i et hus længere ned ad vejen.
2: Og hun tager til Paris og skal passe to franske børn, Pierre og Eloise. Mm-hmm. Og kan nærmest ikke et ord fransk, da hun ankommer.
1: Nej.
2: Bonjour, måske.
1: Ja.
2: Og i Paris, der kommer hun så til at kunne svælge i kunst, når hun har fri.
1: Ja.
2: Så enten er hun ude at se noget, eller hun sidder og tegner.
1: Ja.
2: Hvordan har hun det der?
1: Jamen, hun har det godt. Altså, hun tager de her børn med rundt på alle mulige kunstmuseer, fordi hun har ansvaret for dem. Jeg tror ikke, der er nogen, der sådan definerer, hvad de skal lave. Så hun tager de her to små børn, de lærer hende fransk, og så tager de rundt og ser på museer og tegner ned ved scenen og tager i parker. Så jeg tror egentlig, hun har det som en fisk i vandet, og ligesom kan hun har sådan en overvejelse, hvor hun tænker, gud, jeg ved, om man skulle slå sig ned i Paris, og hun står sådan uden foran universitetet og kigger og tænker, ej, skulle man slå sig ned og blive kunstner i Paris og kigger på alle de kunststuderende. Så der kommer noget af den der sådan drøm til live, og hun får lov til at være sig selv, tror jeg, i ret høj grad, som er ansvaret for børnene, men ikke nogen, der har ansvar for hende som sådan.
2: Og så tegner hun. Hver gang der er en pause.
1: Ja.
2: Og så knytter hun sig også til de her børn.
1: Mm-hmm.
2: Hvad er det, der bliver vagt nogle følelser i hende, noget, ja, også noget moderskabsfornemmelse, ja, eller sådan?
1: Ja, de har den her sommer, hvor hun bliver sendt til Sydfrankrig med børnene, og sådan set er der alene med en kokkepige og hende, og så de her børn er ligesom dernede det meste af sommeren, og så kommer forældrene til og fra. Og der vokser hun jo sådan helt sammen med de her børn, og tror jeg for første gang, hun har en meget konkret en overvejelse om, at gav videre, om hun bare skal være sig selv resten af sit liv, og tegne og gøre, hvad hun vil, eller om hun skal være mor, om hun selv skal have sine børn. Og der er sådan en scene, hvor børnene går ud i vandet, og hun så næsten sådan kan mærke på sine egne ben det her med, at børnene træder ud i det kolde vand. Hvor jeg tænker, at der bliver det ligesom vagt en eller anden følelse af et moderskab, eller et ønske om at have sine egne børn. Og hun øver sig ligesom, tror jeg, på de her. Og kommer jo så også fra et hjem, hvor hun selv har haft en barnepige. Så der er måske også noget der med, at hun på en eller anden måde sådan træder ind i den rolle. Og på en eller anden måde peger i hvert fald frem mod det moderskab, som så kommer til at fylde en god del af bogen senere hen.
2: Hun vil jo gerne tegne, men hendes far sørger for, at hun får en uddannelse. Hun bliver skrædder, og så sker der så det, at hun bliver gift med en kunstner. Så sker der jo det, der kan ske, at så er der ikke rigtig plads til, at hun skal tegne så meget, fordi der kommer også lige 3 børn.
1: Ja.
2: Og der er ikke så mange penge i det her hjem. Hvordan vil du beskrive hende her, hvor hun skal balancere imellem at have 3 børn og gerne vil være kunstner?
1: Jamen, det er jo sådan enormt dilemmafyldt for hende, fordi hun på den ene side elsker de her børn og rigtig gerne vil dem. Men det er også et børneliv med 3 børn meget hurtigt efter hinanden, altså under 2 år nærmest, sådan i løbet af, eller mellem 1, 2, 3. Så hun er jo presset, og har Johan der, hendes mand, han har noget kontorarbejde, han går på for at tjene nogle penge til husholdningen. Så han er ligesom væk og tager ud efter arbejde, tager på kunstudstillinger og dyrker sin hobby, eller sin passion, hvor hun så sidder herhjemme med ungerne. Så det tager jo ligesom al den tid og al den frihed, der var i, eller som hun havde, da hun giftede sig med Johan, og ønsker om at male, bliver ligesom skubbet til side, fordi når børnene så sover, så skal hun sy for at tjene nogle penge til husholdningen osv. Så hun får ligesom ikke dyrket den her drøm. Og det er egentlig, at hun jo ikke sådan så reflekteret over det i bogen. Altså det er ligesom som det er. Men der er nogle scener, hvor hun ligesom stiller sig ud i spisekammeret og står helt stille og håber på, at der ikke er nogen, der slår hende ihjel, eller slår hinanden ihjel inde i stuen af små børn. Og så det er jo helt klart et hårdt liv de der år med blevask om aftenerne. Og
2: en længsel efter selv at kunne
1: præcis, få tid og udfolde sig. Ja. Og måske kan det der synning give hende lidt af sådan smagen af fugl, men hun drømmer om at ligesom Johan at have tid til at male og tage på udstillinger og dyrke sin egen ambition.
2: Amalie, du er 37 år,
1: ja.
2: Og du bor i Kjæsø, som ligger ved Silkeborg.
1: Ja.
2: Du bor der med din mand og er på barsel med dit tredje barn.
1: Mm-hmm.
2: Og du er opvokset i Nordsjælland og er kendt med i dansk og retorik fra Københavns Universitet. Og har undervist i dansk på Frederiksberg Gymnasium i 10 år.
1: Mm-hmm.
2: Og efter du flyttede til Kjæsø, så har du undervist på Horsens Gymnasium. Og romanen Kunstnerhjem er din tredje udgivelse.
1: Mm-hmm.
2: Du debuterede i 2013 med Koordinater, som er en række københavnertekster. Og så i 2016 udkom din roman Sommerhus.
1: Ja. Yeah.
2: Så fra 16 til
1: nu.
2: Til nu.
1: Ja.
2: Hvad er din plan, når din barsel slutter?
1: Jamen, forhåbentlig så skal jeg skrive igen, så snart jeg overhovedet kan komme til det. Og det er jo ikke nogen hemmelighed. Man kan se på min udgivelseshistorik, at efter 16, så fødte jeg Ingrid, min pige, i 17. Og har jo så faktisk haft børn og arbejde i de år. Så for mig har det også været en længsel hele vejen undervejs i de der helt småbørnsår, som jeg nu har sat mig tilbage i nu med min tredje. Men ikke desto mindre, så kender jeg jo godt den her ambivalens eller længsel efter at have tid og bare være så træt og ikke kunne tænke en kreativ tanke, men jo samtidig også være glad for det der sådan meget praktiske hands-on børneliv, som det jo er.
2: Så du kan i den grad genkende Signe?
1: Ja, og jeg tænker, at det er uagtet, om man er kunstner eller ej, så er det jo sådan en erfaring, tror jeg, så mange kvinder, der bliver mødre, har, at man pludselig er man jo uundværlig et sted. som ikke er det, som man ikke er i sin egen kunst eller på arbejdet eller altså man har jo et helt nyt ansvar, som man skal jonglere samtidig med at man jo stadig er sig selv og har sine egne ønsker og længsler. Så jeg har prøvet at være god til at tænke, at livet falder sådan lidt i kapitler, for nu at blive i sådan en bog-tanke.
2: Ja, det er nok klogt, og at også man tænker, at alting er en periode, når noget er svært, så går det over igen.
1: Det er en fase.
2: Det er bare en fase. Ja. Skrev du på denne her roman i de mellemliggende år?
1: Ikke på den her som sådan, men jeg har skrevet rigtig mange tekster om moderskab, altså mens jeg var i det. Som ikke var sådan udgivelsesværdige, men dagbogstekster og alle mulige tekster, siddet og rokket med barnevognen og skrevet i en notesbog, og sådan ligesom haft et output for alle de her nye erfaringer. Og så var det faktisk først, da jeg ligesom sådan fandt Signe, at jeg tænkte, her har jeg en beholder at putte det ind i. Så hun er ligesom blevet mit outlet for en hel masse, eller output for en hel masse af de der ting. Og så jo forskudt i tid og sat ind i en helt anden kontekst. Men det var sådan meget... en lettelse ligesom at finde en eller anden form for beholder til alle de her egne erfaringer, og en måde, de kunne på en eller anden måde komme til verden på.
2: Og det, at du har valgt at placere den fra 1900 eller 40'erne for 45 og så frem, og ikke i nutiden, hvad har det givet dig af muligheder, tænker du?
1: Jamen, det giver en eller anden afstand, tænker jeg. De andre to bøger, jeg har skrevet, er sådan meget, de er jo nutidige, og, eller i hvert fald sådan inden for de sidste 10-20 år, og har sådan været meget mere tæt på den tid, jeg selv har levet i. Så det har været enormt, det har været sjovt at skrive, og sådan enormt lejende for mig at prøve at placere det et andet sted. Men man giver helt klart også en distance til, når man selv sidder der med bleskiftene, og så ligesom kunne proppe det lidt tilbage i tid på en eller anden måde, og kigge på det udefra på en anden måde. Det har været sjovt.
2: Jeg ved ikke, hvor stor forskel er der på at være mor til tre børn, dengang og nu.
1: Det
2: har
1: du... Der er jo nok nogle ting, der er universelle, men jeg tænker, der er meget af det praktiske. Altså, vaskemaskinen er jo en dejlig ting, og bleer, som ikke skal vaskes i hånden og koge. Så altså, der er jo helt klart en masse arbejde, som er gjort for os i dag. På en anden måde end stakkels Signe, der står der og med grokedlen nede i gården.
2: Ja. Så altså, romanen beskriver årene fra Signe gifter sig, eller henover, at hun gifter sig med en kunstner og får tre børn i rap og må udsætte egne behov. Og temaer i romanen er altså både ægteskab, loyalitet, frigørelse, solidaritet med andre kvinder og dybe venskaber. Og det kan vi lige vende tilbage til, for du har lovet at læse lidt op om lidt. Men hvad vil du sige sætter handlingen i gang?
1: I min virkelighed er det jo sådan lidt en todelt bog, fordi den, som du siger, beskriver den her optakt barndom, ungdom, og så mødet med Johan på Oslofærgen, hvor hun faktisk er på vej op til sin norske forlovede. Så møder hun den her kunstner, der ligesom hende sidder og tegner, og bliver vildt forelsket i ham. Og der sker ligesom, der kommer anden afdeling af bogen, jo, som så er børnefødslerne og det liv. Så jeg tænker, der er jo en drivkraft der, hvor hun endelig slipper væk, eller i hvert fald vælger at tage væk fra det der liv, der var sat i søen for hende, ikke? Som jo sætter noget anden handling i gang i hvert fald.
2: Kan vi snakke mere om, hvad det så er, der sker?
1: Ja, det kan
2: vi. Eller går vi for langt?
1: Nej, det synes jeg er fint. Der sker jo det, at Johan han forlader hende, efter hun har født de her tre børn. Og så er hun jo pludselig endnu mere på den, havde han her sagt, eller så er hun på den, og sidder og skal selv forsørge børnene i ret høj grad, og må åbne en forretning, og har sygehold på aftenskolen, og er på den måde endnu mere afskåret fra at lave den her kunst, som hun drømmer om. Så bliver det virkelig endnu mere hårdt arbejde derfra.
2: Men hun er altså på en eller anden måde en særlig støbning, hende her Signe. Det er som om, hun stiger i modvind. Ja. Som en drage.
1: Ja.
2: Så hun klarer sig jo meget. Det er meget, meget spændende at følge hende. Hvordan hun får det her med at kunne sy til at blive en business. Ja. Og så hun kommer faktisk til at kunne forsørge sig selv og sine børn. Men lad os lige høre, hvordan du beskriver det sådan noget søsters solidaritet og venindeskab, der opstår mellem Signe og andre kvinder i byen. Og det er side 218,
1: ja.
2: Du har lovet at finde et sted at læse højt, fordi hun bliver jo ligesom sådan et kendt menneske i byen.
1: Ja, det gør hun. Hun bliver på en eller anden måde som den her enlige kvinde, sådan et samlingspunkt for andre kvinder. i byen. Det bliver hos Signe, de mødes, hver gang en kvinde i byen har mistet sin mand, og det sker jo. Nogle går som Johan, andre dør. Så står hun med åbne arme, klar til at pege dem i en ny retning, vise dem, hvordan man så kan leve. Og de andre kvinder kommer også. En hel flok veninder sværmer ind og ud af døren hos Signe. De mesker sig i samvær, samler det, som bierne samler pollen i pelsen, og kæmmer sig bagefter. Skal ligesom ryste det af sig, før de går ud i samfundet igen. De sidder rundt om det ægformede bord. De har te og indkøbte småkager. Nogle gange har de vin, og de passer på hinanden. Det er i sparsomme øjeblikke, hvor de ikke har andet for. Hvor de ikke arbejder ude, eller laver mad, eller passer børn. Typisk en aftenstund med strikketøj. En søndag eftermiddag i solen i haven, hvor nogen har taget lagkage med. Hils på tanterne, Helle, siger Signe, når Helle går forbi selskabet. Så lang og ranglet efterhånden med spæde bryster under blusen. Og Helle hilser, hun kindkysser og krammes. Damerne hyrer hende til at hente deres børn, se efter dem, når de har ærner. Snart har Helle en hel børneflok at se til efter skole og en spirende formue i et syltetøjsglas. Helle kan lide at sidde i kredsens nærhed, ligge på et tæppe i solen og lade som om hun sover, når damerne er på besøg. De taler om arbejde, og de taler om børn. Af og til taler de endda om sig selv, om drømme og ønsker for fremtiden. Jeg vil så gerne, siger en, og gør det, siger en anden, men kan jeg det? Og nogen tøver, for kan man egentlig det? Og ja, brager en anden, ved Gud du kan. Og stemmerne blander sig, og strikkepindene klikker, og så falder Helle faktisk i søvn der i solen.
2: Ja. Og Helle er
1: Signes datter.
2: Og den ældste i børneflokken.
1: Nummer to i børneflokken.
2: Men fordi hun er pige, så er det ligesom hende, der...
1: Ja, hun overtager ligesom husholdningen der, da Signe, hun åbner sin butik, så må Helle som... 10-11 år, hvad hun nu er, ligesom begynder at stå for husholdning derhjemme, og har så to brødre, som spiser knækbrød i sofaen, efter hun lige har støvsuget og sådan noget.
2: Og det er jo meget interessant det her, at Signe lykkes, men samtidig er det også datteren, der ligesom skal være husmor.
1: Ja. Ja, for der er jo helt klart en pris, altså selvom du siger det her med, at hun stiger i modvind, og hun er sådan en korkprop, altså hun klarer sig og finder ud af det, men hun har også nogle scener, hvor hun sådan reflekterer over det her med, at hun ser jo faktisk ikke de her børn særlig meget. Hun er nødt til, at tage afsted hver aften, og børnene putter sig selv, og hun skal på aftenskolen og have syghold. Så det er ikke noget, altså hun har hverken sit kunstnerliv på det her tidspunkt, eller sit meget nært børneliv. Hun har faktisk bare et arbejdsliv, som hun virkelig skal knokle for at holde i søen.
2: Så det, hun lykkedes med dengang i Paris, hvor der både var kunsten og børnene?
1: Ja, det er ikke en mulighed på det her tidspunkt.
2: Jeg ved, at du afsluttede din uddannelse med at skrive speciale om steder i dansk litteratur. Ja. Så hvad betyder steder for dig, når du skriver?
1: Jamen, det betyder helt enormt meget for mig. Det er næsten umuligt for mig at skrive en scene, som ikke foregår på et konkret sted. Mine andre bøger foregår i København og i sådan meget lukket scene i et sommerhusområde. Og den her foregår til forskel fra de andre jo mange forskellige steder. Vi starter i Slagelse, og så er hun over Paris og Sydfrankrig, og så til Torbæk, hvor hun bor.
2: Og en afstikker til Bornholm
1: også. Ja, der er ligesom, og stederne, jeg er ligesom nødt til at definere på forhånd, hvor er vi hen, hvordan ser der ud. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at det er meget vigtigt for mig, både når jeg læser og skriver, at der er sådan meget tydelige omgivelser, man kan se, hvordan sidder de på den solvarme klippe på Bornholm, eller der er sådan mange beskrivelser af natur og landskab og omgivelser i det hele taget.
2: Hvorfor er det vigtigt?
1: Jamen det er noget med, at det vigtigste for mig, når jeg skriver, ikke i så høj grad er fortællingen, tror jeg, som det sproglige. Altså det her, finder en enorm nydelse i at beskrive ting, og som jo i virkeligheden er lidt en parallel, tænker jeg, til Signes ønske om at male. Altså på en eller anden måde gengive, hvad der er omkring hende. Hun bliver også kritiseret af sin mand for ikke at være abstrakt og moderne nok. Altså hun vil faktisk gerne male blomsterne, som de står på bordet, eller solnedgangen, eller... Og det kan jeg fuldstændig genkende i det med at skrive, altså på en eller anden måde sådan at indfange, hvad jeg kan se, eller se for mig.
2: Så en scene kan starte med, at hun slår øjnene op, og så er det gardinerne, du beskriver.
1: Ja, præcis. Så der er sådan meget ydre, der på en eller anden måde omgiver dem hele tiden.
2: Og din roman spænder over de her 4 årtier, og du sætter scene i begyndelsen af hver kapitel. Det kan være altså det her med et vindue eller et gardin, men og så lægger jeg mærke til, at for eksempel et kapitel slutter med at Signe og Johan står der og maler med alle deres kunstnervenner, og hun forestiller sig, at det her motiv, det kunne hedde Malende Ungdom i Tisvilde.
1: Ja.
2: Og så slutter kapitlet, og det næste starter så med, Veerne kommer en søndag morgen.
1: Ja.
2: Så har vi sprunget nogle år, og ingen graviditet, og du sætter bare sådan nogle scener.
1: Ja.
2: Hvorfor den form?
1: Jamen, fordi jeg synes, det er jo en historisk roman, men jeg har ikke haft noget ønske om at skrive sådan en historisk roman, der handler om den tid. Altså, det er ligesom hendes kvindeliv, der er det interessante. Så derfor så er det mere de begivenheder, der definerer hendes liv, end det er sådan den ydre historiske tid. Så det har ikke været interessant for mig ligesom at skrive fra vugge til grav. Det er ligesom sådan nogle skelsættende begivenheder, og nogle af dem er skelsættende, altså en fødsel eller et møde med Johan, men der er også mange, som er en formiddag, hvor de sidder og spiller kort i stuen, eller en tur i dyrehaven, eller en dag i forretningen, eller, men alligevel nogle sådan hverdagsøjeblikke, som jo i virkeligheden er det, der kommer til at være et liv, har jeg forsøgt at indfange, og lade dem styre fortællingen, snarere end det der sådan meget, lange lys, så er det nære i virkeligheden.
2: Og som læser savner man jeg ikke mellem regningerne.
1: Nej, det
2: er men det er meget interessant det der med, at har du selv sådan skrevet en hel masse, du har pillet fra, så, eller skriver du på den her måde?
1: Jeg har kun skrevet det der stort set, så er jeg redigeret i det selvfølgelig, men helt konkret har jeg sat mig ned for inden og skrevet en hel masse episoder ned, som jeg tænker, dem skal jeg skrive. Altså det er ligesom de her kapitler, som så er flyttet lidt rundt og sådan. Og det giver også en frihed, at man ikke skal, at jeg ikke behøver at beslutte, at nu er hun blevet 20, så nu skal det her ske på det her tidspunkt. Altså hvis man lægger mærke til, at der faktisk ikke er ret mange markører af alder, der er på et tidspunkt, hvor hun holder en fødselsdag, men lad os have årstal og alder er også i ret høj grad udeladt, også hos børnene, de fleste steder. Og det er lidt med vilje, for man ikke skal sidde sådan og tænke, gud, hvor er vi så henne i historien nu? For hvis det starter i 45, så altså, hele den der tidsregning har jeg egentlig med vilje sådan, gjort til noget, der ikke er så vigtigt. For snarere ligesom at være med i den der dagligdag, tæt på hende og hendes følelser.
2: Hvilket er virkelig interessant, når du også kalder det en historisk roman, ikke?
1: Jo. Jo, og det er jo ikke en historisk roman i den forstand, at den beskriver en tid. Altså, den beskriver et liv i tiden, kan man sige. På et tidspunkt tror jeg, at jeg nævner noget med det nye Barsebæk-værk, der er ved at blive opført. Det er sådan en lille markør for, at nu er vi oppe i 74 eller et eller andet. Men ellers er der ikke så mange af de der. Der er også Befrielsen, ikke, hvor det starter. Så det er ligesom på den måde, man kan regne ud, det der, det lægger sig. Og så er der jo, jeg har jo prøvet også noget med, at på et tidspunkt sidder Helle og strikker i noget hønsestrik, eller altså, der er sådan nogle små markører i,
2: og så er det
1: hvor vi er henne. Ja, præcis.
2: Så du er mere interesseret i stederne end i tiderne?
1: Ja, det er jeg helt sikkert. Eller rammerne på en eller anden måde, ikke? Og så det der nære liv.
2: Handler det også om, at det er visuelt for dig?
1: Altså, ja, helt sikkert. Jeg ser det fuldstændig for mig. Og heldigvis, tror jeg også andre gør. Ja, der var en af anmeldelserne, der skrev, at det var virkelig sådan en næsten filmisk oplevelse. Og det blev jeg jo mega glad for det betyder også, at det lykkedes for mig at skabe de der billeder, jeg gerne vil skabe.
2: Hvilken historie ligger der i den her, som er vigtigst for dig at fortælle? Altså, hvorfor har du skrevet den? Hvad er din drivkraft?
1: En af tingene har været... Der er en episode i bogen, hvor Signe, hun kommer til lægen, og er godt ved, dybest set, at hun er gravid igen for tredje gang, og har to små børn derhjemme på under 2 år. Eller 2 og 4, tror jeg, det er. Og så siger lægen, tager den her graviditetstest, og så vender han tilbage efter en uge, ringer sekretæren og siger, at de er ikke gravid, fru Hansen. Og det ved hun godt, hun er. Men nå, okay, ja, hvad kan det så være? Og så videre. Og så viser det sig, at hun er gravid og kommer tilbage til lægen efter nogle måneder og siger, hvorfor løj de for mig? Og så siger han, jamen de er jo sådan en god mor. Og det er en historie, jeg har hørt fra min mormor, som den her bog i nogen grad er inspireret af i hendes liv. Og det og andre episoder, hvor mændene styrer det hele, han har sagt. Altså den her patriarkanske verdensorden, og hvor en læge kan finde på at lyve, fordi han vurderer i højere grad end kvinden selv, at at han vil ikke have, at hun går ud og får en illegal abort, eller får en, gør, skiller sig af med det her barn. Så han lyver for hende, og det blev jeg så indigneret over. Samtidig med, at jeg ikke har lyst til, at der er masser af episoder undervejs i romanen, hvor der sker alle mulige ting, som sådan, ja, hvor det helt tydeligt er mændene, der dominerer og styrer det her samfund, hun befinder sig i. Og jo også bare det her ægteskab med Johan, hvor han tager ud og maler og gør, hvad han gør efter arbejde, og hun sidder derhjemme. Og det blev jeg interesseret i, ligesom at sige, hvis hun er en, altså en helt, hun er jo ikke en helt almindelig kvinde, fordi hun har nok et lidt hårdere liv end måske så mange andre, og så dog måske ikke engang så hårdt et liv, som andre har haft. Altså hun er en kvinde i den her tid. Og hvis hun har oplevet de her ting, min egen mormor har fortalt nogle ting, og andre, jeg har været på Arbejdermuseet og alle mulige steder, gjort research og fundet ud af det her med de her kvindeskæbner, så har jeg lyst til ligesom at forsøge at, ja, at skildre det fra et sted, hvor jeg ikke forhåbentlig offergør det, men ligesom bare stiller frem, at sådan her har det været at være kvinde i alle facetter, og jo så også i forskellige samfundslag, altså både hos i det rige hus i Frankrig, hvor monsieur, som er faren til børnene, ligesom gerne vil forære hende en parfume, og tydeligvis gerne vil noget mere, end at bare forære hende en parfume, og til lægen der. Og altså, at der i forskellige samfundslag ligesom er den her mandsdominerede kultur, som hun skal navigere i, og som alle kvinder har skulle navigere i.
2: Den her søstersolidaritet, og det her med at kunne skabe sådan et fællesskab for kvinder, hvorfor du har haft lyst til at skrive det frem?
1: Det har jeg, fordi at jeg synes ikke, jeg har set det så meget. Altså, så der er helt klart også sådan et ønske om at hylde sådan et kvindefællesskab og et venindeskab i bogen, som har været vigtigt for mig at lægge ind.
0: Sagde Amalie Laulund Trydsø, der er indstillet til DR Romanprisen for romanen Kunstnerhjem. Og romanen, den er udgivet på Goodkind. Samtalen er optaget foran et publikum, og det er næste samtale også, og det kan man nok fornemme på reaktionerne undervejs. Niels Krause-Kjær er indstillet for romanen Ude for Uden. En roman med hele tre familiemedlemmer som hovedpersoner. Erik, der er landmand, sønnen Svend, der føler sig snydt for sin fædrende gård, og Svends datter Karoline, der aldrig har lært sine bedsteforældre at kende, og føler sig fremmedgjort over for den egen, hendes far og farfar stammer fra.
3: Erik er hovedpersonen, for det er ligesom ham, der i gang sætter historien og omdrejningspunktet. Men jeg vil sige, at barnebarnen Karoline, som er sådan midt i 20'erne, hun fylder rigtig meget og er meget, meget vigtig for min fortælling. Svend, som er sådan omkring de 60 år gammel, lidt tyndhåret og bor i København og kommer fra landet. Ja, hvor fik jeg den inspiration fra, ikke? Men han fylder meget, men han er ikke så vigtig for mig faktisk. Det er Erik og Karoline, der er vigtige for mig, og Erik er hovedpersonen.
2: Lad os lige fortælle lidt mere om Erik så. Ja. Vi møder ham først, da han i 1946 ja. Bliver elev på Rødding Højskole.
3: Ja.
2: Hvordan vil du beskrive ham?
3: Jamen, Erik er, som 19-årig kommer han på Rødding Højskole. Han er landmandssøn, men han er lillebror. Så det er storebror, der skal overtage den fædrende gård. Og han er helt indædt opsat på at skulle være landmand. Han er meget dedikeret til at skulle være det, men ved også, at for at blive det, så skal han spare sammen og spare sammen for at kunne købe sin egen gård på et eller andet tidspunkt. Og han kommer som 19-årig så på Rødding Højskole i efteråret 1946. Som man jo gjorde dengang, ikke? Altså, var gået ud i 7. klasse og havde været ude at tjene nogle år, og så skal man lige tankes lidt op, og det højskoleophold bliver livsforandrende for ham. Han får nogle højskolekammerater, og sammen etablerer de sådan brevduen hedder det, en vandrebog, som de kalder for brevduen.
2: Og når du siger, at man kom jo på højskole...
3: Ja.
2: Hvem var det, der gjorde det?
3: Jamen, det var bundedrengene, ikke? Altså, det var det hold i og jeg kan lige så godt sige, altså, der var en anden end Erik, der kom på Rødding Højskole i vinteren 46-47. Det var min far, og han var også 19 år. Og det var det største hold på det tidspunkt nogensinde på Rødding Højskole. De var 144 højskoleelever, og de 143 de kom fra landbruget. Der var en, der havde forvildt derned af på en eller anden misforståelse. Jeg ved ikke, hvad der var sket. Men de 143, de kom fra landbruget, og de skulle stort set alle sammen ud i landbruget bagefter, fordi det var det, man skulle. Det var, blev der ikke stillet så mange spørgsmål.
2: Og det var selvfølgelig alle sammen mænd.
3: Det var mænd, fordi om, det var om vinteren, så var det mænd, der gik på højskole, fordi der var, så var vi færdige med høsten, og der var pløjet og alt muligt andet, ikke? Og så skulle de, kunne de gå der hele vinteren, for om foråret, ja, så skulle de tilbage om sommeren, så kunne, der jo, så kunne pigerne komme på højskole. Ja.
2: Hvad drømmer han om? Hvad længes han efter? Altså, han ved, han vil være landmand. Ja. Hvor stort tør han drømme?
3: Jamen, han drømmer stort, ikke? Altså, som man jo gør, når man er 19 år og er fyldt til bristepunktet med iver og lyst til at gøre en forandring for verden. Så han drømmer både om at komme til Canada og købe en stor farm, men han tør ikke rigtig sige det til nogen. Og han drømmer også om, en stor gård med, kan I huske, Matador og Bodil Utzen med de tre skorstene, ikke? Altså, det var noget, man gik meget op i dengang. Hvor mange skorstene er der på stuehuset? Hvis man havde en enkelt, var det ikke så godt. To, det var fint. Tre, så var man proprietær nærmest, ikke? Og det, så han drømmer om, og først og fremmest drømmer han jo om at gøre en forskel, ikke? Altså, hans generation, som er for... Altså, de er jo for unge til at være med i modstandskampen, ikke? Men nu skal de, og man kan virkelig mærke, at den der følelse, nu er det os, der skal redde Danmark og genopbygge det hele efter krigen og sådan noget. Det fylder meget i deres bevidsthed.
2: De her unge mænd.
3: Ja, ja. Det er der er et stort ansvar, der hviler på dem. Ja.
2: Og Erik, han bliver så gift med Lisbeth.
3: Det gør han.
2: Og sammen driver de Holmegård. Og de kommer til at opleve modgang og medgang. Ja, de får sønnen Svend, og ham møder vi så som midaldrende folketingsmedlem for Venstre.
3: Ja.
2: Hvordan vil du så beskrive Svend, udover, som du sagde før, lidt tynd?
3: Ja, han er sådan meget marginalt placeret i Venstres folketingsgruppe. Der er ikke rigtig nogen, der regner ham alt for meget, og Ekstrabladet er efter ham med noget, han ikke helt forstår, hvorfor de er efter ham og sådan noget. Og han er blevet skilt. Da efter en halv snes år fra Marianne, og så har han arbejdet fra han var færdiguddannet, så har han arbejdet i noget, der hedder Agri-Pharma. Og det er sådan en stor virksomhed, der laver ikke gift til landbrug, de laver plantebeskyttelsesmidler. Det er jo noget helt andet, ikke? Og de er også med til at finansiere hans valgkamp, da han besluttede sig for at gå ind i politik, og det er det. Der er ekstra blad, de sådan er lidt efter, hvad nu det for noget, ikke? Og han er faktisk, jeg vil ikke sige, at han er pjok, men det der er hans store brøde, eller det han finder ud af, fordi han kommer så til Jylland sammen med datteren Karoline, og det er det miljø, den kultur, som han har vendt ryggen. Han ville gerne have været landmand, men det blev ikke til noget. Så han vender det ryggen, og han flytter ind til storbyen, og mister sådan set helt kontakten til det, han kom fra. Og der har han svigtet også i forhold til Karoline. Karoline aner ikke, hvad det er, hun kommer af. Og for den begge to bliver det lidt en dannelsesrejse.
2: Ja, Karoline er Svends datter, og hun har stort set ikke mødt sin
3: hun kender,
2: fars familie.
3: Nej, hun kender ikke noget som helst. Og hun har ikke noget særligt nært forhold til sin far. Hun har til sin fars store ærgelse, hun har sådan en ring i næsen, og han har sådan, i himlens navn skal man med en ring i næsen, ikke? Altså, og hun har været i gang med flere uddannelser, hun har afbrudt i utide, og hun har nogle kærester, som han synes ser mærkelige ud, og sådan, ikke? Altså, og han er i virkeligheden, altså, de har meget lidt forståelse for hinanden, men en del af altså, i løbet af romanen, så vil der ske nogle ændringer i deres forhold til hinanden.
2: Så hvilken rolle spiller Karoline i romanen? Hun er vigtig.
3: Karoline er enormt vigtig for mig, og også i virkeligheden langt vigtigere end Svend faktisk er. Fordi Karoline er den nye generation. Altså hun er den generation, som prikker min generation lidt i siden og siger, sig mig en gang, hvad er det lige, der foregår her, altså med fjorde, der med ildsvind og døde fjorde og alt muligt. Altså, hun er den nye generation, og i virkeligheden er hun også mit forsøg på at det ikke er en forfaldshistorie. Det er ikke en historie om, at tingene var bedre i gamle dage. Det er en historie om, at tingene forandrer sig, at Danmark er fuldstændig omkalfatret på de sidste 75 år, men at Caroline skal være garantien for den næste generation. Altså man kan jo ikke, altså hvis man grundlæggende tror på, at dagen i dag er bedre end dagen i går, og at dagen i morgen bliver bedre end dagen i dag, og sådan har jeg det, altså så helt privat, det er måden, jeg ser verden på. Det kan man jo kun tro på. Man kan kun tro på, at det bliver bedre på mandag, hvis man tror på den unge generation. Fordi hvis man ikke gør det, så bliver mandag jo ikke bedre.
2: Tror Caroline på sig selv og sin generation?
3: Hun er i hvert fald, hun tror i hvert fald ikke på svensk generation, lad mig sige det på den måde. Den er hun noget utilfreds med, fordi de har ladt stå til. Ikke? Så hvad det angår, så har hun i hvert fald en selvbevidsthed, som hun nogle gange slår sig lidt på i forhold til sin far.
2: Og så hun jo, altså hun yder sin far modstand.
3: Og ja, det gør hun. Hold op.
2: Hun stiller sig kritisk an over for ham, selvfølgelig, som man jo gør, når man er en ung kvinde, som synes, at ens far er lidt...
3: Ja. Men hun er, altså, ja, men hun er sådan set blevet ved, ikke? Fordi man kan sige, når man er sådan 16-17 år, så hører det ligesom til, ikke? Men når man er 25 år, 26 år, så burde det sådan klinge lidt af, men det gør det ikke. Og det er jo blandt andet Svends skyld, fordi han på nogle områder er pjok, ikke? Ja.
2: Du er selv landmandssøn.
3: Ja.
2: Ligesom Svend, og du er født i 1963 og opvokset på landet ved Hovedgård mellem Horsens og Skanderborg.
3: Ja.
2: Og det er ikke nogen hemmelighed, at du skriver på stof, du kender personligt.
3: Nej.
2: Og du siger også, at din far han startede også på højskolen, Rødding, 1946. Ja. Så Erik er simpelthen modelleret over din far, eller det går for langt?
3: Ja, nej, det er da ikke at gå for. Altså, man kan sige, jeg er jo selv lidt ude om det, ikke? Altså, bogens forside viser sådan et stuehus, sådan lige, som er noget faldefærdigt, og det er faktisk, mit barndomshjem. Billedet er taget for 5 år siden, ganske få dage før det blev revet ned. Det eksisterer ikke længere. Gården er væk. Ligesom tusinder andre gårde blev mine forældre solgt gården for 35 år siden, og nogen overtog den og passede på den, og så overtog nogle andre den, som ikke passede på den, og den forfaldt, og til sidst så det sådan der ud. Så på den måde, kan man sige, er jeg jo selv med til at blande tingene sammen, altså min egen forældres historie og min, del af min historie også, og så ind i fiktionsverden. Og man kan sige, at det, der har slået mig, da jeg sidder og arbejder, går i gang med at arbejde på den, og ligesom ser, hvor tæt skal jeg på, ikke? Altså hvor langt skal man, fordi det må jo gerne, det skal jo være en støttekrav, og ikke en spændetrøje, at man ligesom går lidt tæt på. Og det går op for mig, fordi det har jeg egentlig tænkt, at det var en ulempe. Det var nemlig, at man, når man betragter sit eget liv, sin egen opvækst og barndom, og ens forældres opvækst og erhverv, som helt almindelig, helt banal, ikke? Altså jeg har jo ikke sådan en eller anden ungdoms barndomshistorie med nogle forældre, som forandrede verden, eller et liv, hvor at nogen begik vold. Der er jo så meget stof, kan man sige, der kan være romanstof, som er noget, sådan noget exceptionelt. Og det her, det er jo så trivielt, og så banalt, og så almindeligt, så det næsten gør ondt. Og på et tidspunkt i processen, der går det faktisk op for mig, at det er netop banaliteten. Det er netop det almindelige, der gør, at der er en historie at fortælle. Ikke? Fordi der
2: er genkendelighed også.
3: Ja, det er en historie, det er en historie om et totalt forandret Danmark på 50-75 år.
2: Det snakker vi videre om. Jeg skal lige fortælle, at du er jo uddannet journalist. Du har blandt andet været skrevet for Jyllandsposten, og så var du fra 2014 til 23 vært på Deadline på DR, og du kommer ind en gang imellem, som
3: det er. Ja, det er som de spurgte, om de måtte ringe en gang imellem, da jeg sagde op.
2: Og det
3: sagde, det må de godt. Ja. Bare det ikke for tit.
2: Ude for uden er din 7. bog. Ja. Du har også skrevet spændingsromaner som Konge, Kabale og Mørkeland om journalisten Ulrik Torp, og begge er filmatiseret. Ude for uden foregår i Østjylland.
3: Ja.
2: Vi er ude på landet.
3: Ja.
2: I og omkring en lille landsby fra 1946 og frem til i dag. Og du får meget elegant beskrevet, hvordan Erik i 80'erne kører forbi foderstofforretningen, som vist nok lige er lukket der, købmanden, forsamlingshuset, mens sønnen Svend så knap 40 år senere kører forbi de samme, men nu lukkede, forfaldende, helt, altså ved, ja, ved at falde færdige ja. Steder. Og i landsbyen er der så nu kun en genbrugsbutik og et pizzeria.
3: Ja. Ja.
2: Og man kan få vegetarpizza, og så kan man få vegetarpizza med kød.
3: Ja. Han gør det så godt, han kan.
2: Det gør alle jo nok der i den her lille lukkede,
3: ja, ja.
2: Det lukkede samfund.
3: Ja.
2: Hvor er vi?
3: Altså, i min verden er vi i Østjylland. Jeg kender lige præcis, jeg ved lige præcis, hvor vi er, sådan i mit eget hoved, men i romansammenhæng kunne vi, og det kommer vi igen til det banale og det almindelige, ikke? I virkeligheden kunne vi være i de første 100 eller 200 små byer, eller 300 små byer i Danmark, ikke? Som har oplevet den her udvikling. Og der har det været vigtigt for mig, netop det med, at det ikke skulle være en forfaldshistorie. Altså, at det ikke skulle være en hyldest til de gamle dage, og ligesom en skamstøtte over den udvikling til i dag. Fordi sådan kan vi ikke leve vores liv. Men vi er nødt til at i højere grad at være os bevidste om, hvad vi er et produkt af. Og det er der Svend og min generation, tror jeg, har svigtet. Altså, vi har sprunget generation over i fortællingen om, hvem vi er. Fordi der var mange på min alder, som jo forlod det, vendte det ryggen og flyttede ind til storbyen. Og vi har ikke givet kontrakten, hvis man generationskontrakten, vi har ikke givet den videre til vores... Jeg har ikke i hvert fald. Altså, det må jeg erkende i dag som 60-årig med to voksne børn, at det har jeg ikke været særlig god til.
2: Hvordan vil du beskrive den forandring, der er sket med det sted og sådan andre småbyer på landet generelt?
3: På sin vis er den jo blevet tømt for indhold, ikke? Altså, og der bor jo stadig mennesker der og sådan, ikke? Men den er blevet tømt for funktioner. Der er stadig typisk en skole og en brus, ikke? Altså, og det er der også her, men ellers så er der en urbanisering, som nogle kræfter, som har været så store og så stærke, at nogle gange må man sige, de politikere, som påstår, at det kan de gøre noget ved, ikke? Hvor man siger, ja, ikke? Altså, så sig da det, men I tror jo heller ikke selv på det, vel? Fordi det er nogle kræfter, der er voldsomt, voldsomt stærk. Og det er jo den udvikling, som Svend har været tilskuer til. Ja.
2: Og nu snakker vi om sådan, altså de lukkede ting, men der er jo også markerne, der er måden landbruget har ændret sig på.
3: Og det er jo det, jeg tror, det er det, der har gjort, at jeg i hvert fald, og mange fra min generation, måske ikke har været gode til at opfange den forandring. Fordi sagen er jo, at når vi kommer uden for storbyen og kører rundt i Danmark, tværs over Sjælland og Fyn og op gennem Jylland og sådan noget, så på sæt og vis, så ligner det jo sig selv. Det ligner, altså, det så også sådan ud for 50 år siden. Ja, ja, det er ikke roemarker længere, så er det majsmarker, eller hvad det nu er, ikke? Men der er lidt nogle andre afgrøder, og der er nogle gårde, som ikke længere er der, og sådan, men de ligger jo som regel lidt væk fra alfarvej og sådan, ikke? Så det ligner lidt sig selv. Men det er jo noget helt, helt andet. Altså, da Erik og min far sammen gik på Rødding Højskole der i slutningen af 40'erne, ikke? Altså, på det tidspunkt, der er... Altså, prøv, det er bare lige nogle tal, ikke? Altså, 200.000 landbrug i Danmark. Hver fjerde arbejdsplads i landet, det var i landbruget. Hver fjerde, ikke? 62% af vores eksport, det var landbrugseksport. Jeg skulle hilse at sige, hvis det ikke havde været for landbrug dengang, så havde der ikke været fremme, vil du sige, i Danmark af betydning, vel? Og så frem til i dag, hvor at der er 5-6.000 landbrug tilbage, det er jo ligesom, altså de er jo kæmpe, kæmpe landbrug, ikke? Og de gårde, som stadig eksisterer, jamen, mange af dem bliver jo revet ned, og ligesom min fædrene går, ikke? Og den der totale forandring, altså det er jo næsten ligesom godsejere for 200 år siden, nu hedder de bare Jensen i stedet for et eller andet, ikke? Nå, men det er altså det er jo helt bogstaveligt, det er jo den størrelse, de har i dag, ikke? Og økonomisk, der betyder landbruget jo ingenting. Altså, det står for et par procent af vores BNP, ikke? Altså, og spørger enhver økonomisk vismand, som vil sige, ja, ja, de par procent, dem kan vi sgu hurtigt, altså, så får vi lige et nyt Novo eller et eller andet, så er den hentet hjem, ikke? Og den identitet og selvopfattelse, som min far havde, og som vi jo mange af os stadigvæk har, om at det er virkelig, altså, vi er et landbrugsland, og det virkelig betyder noget. Nej, det er noget andet, ikke? Og det der noget andet, det har taget os lang tid at forstå, ikke? Og det er så i stedet for ind i en udskamning af de 5.000 storbønder, der er tilbage. Og det synes jeg ikke har været helt rimeligt, ikke? De har bare gjort det, de fik besked på.
2: Og de er gået sådan fra at være helte til at være en
3: slags
2: skurke.
3: Ja, nu er de skurke. De var heltene, altså i deres selvbevidsthed og også i det offentlige rum. De var heltene der i 40'erne og 50'erne og også noget af 60'erne, hvor nu var det dem, der skurserne. Og så lige pludselig, så bliver de skurke. Og jeg tror, det har været... Altså min far døde for 10 år siden og solgte jo gården for 30 år siden. Men han har selv kunne iagttage den udvikling. Han blev ikke bitter. Det var han ikke typen, der blev sådan noget med. Så skjulte han det i hvert fald godt. Men han har jo undret sig. Ikke? Han har virkelig undret sig om, hvad i alverden var det lige, der skete. Ikke?
2: Der var sådan tre gyldne årtier, kalder man det.
3: Ikke? Ja, det var der.
2: Hvor der var vækst og fremgang.
3: Hvor det bare... Jeg kan for eksempel 70'erne, ikke? Altså, jeg kan huske, i 1973, da vi blev medlem af Fællesmarkedet, ikke? Der kan og det kan Erik Antonsen og Lisbeth, hans kone, der, det kan de også mærke i romanen, men jeg kan jo helt bogstaveligt huske det. Jeg var 10 år gammel. Altså, da vi kommer ind i Fællesmarkedet, altså på den lille bondegård, ikke? På 15 måneder, hold nu fast, på 15 måneder, vi får en ny bil, måske T1300, vi får en ny traktor, vi får en nyt køkken, vi får en nyt badeværelse, vi får farvefjernsyn, grundigt 20-tommer, vi får skivepålæg hver dag. Alt det sker på 15 måneder. Det var et mirakel, ikke? Og den her, nu skulle der virkelig produceres, fordi nu var der mindstepriserne, der blev højere for grund af Fællesmarkedet, og det var jo hele ideen med det at være landmand, det var, at den yderste revle af marken, der skulle der dyrkes, ikke? Og hvis der var et læbælte, som fyldte lidt for meget, væk med det, og så dræner vi, og så kan vi yde endnu mere, fordi det var det gik ud på. Det var hele ideen om at være landmand. Der kommer kunstgødning og plantebeskyttelsesmidler, der i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, som også er et mirakel, som virkelig gør, at alt kan lade sig gøre. Lige pludselig kunne en ko give 10.000 liter mælk om året. Noget, man jo ikke kunne drømme om i slutningen af 40'erne. Så pludselig var det de gode dage, der bare væltede ind, indtil det gik galt.
2: Så man dyrkede jorden helt ude for uden.
3: Lige ud til, så langt ud, det var overhovedet korrekt, det gjorde man. Og der holdt op alle de der læbælter, hvor der var insekter og alt muligt andet, væk med dem, ikke? Og dræning, sådan at, altså væk med det, ikke? Og man gjorde jo bare det, man fik besked på, og det, der gav mening, ikke?
2: Erik og hans medhjælpende hustru, ja, som det jo hed dengang, Lisbeth, driver gården Holmegård sammen fra, er det sådan 56 ja, ja, og frem til 1980'erne.
3: Ja, så er det slut 80'erne.
2: Og krise kommer vi så til, efter opgangstiden og de tre gyldne årtier, ja, så kommer krisen ellers, ja, med overproduktion af kød og mælk. Og Erik kan gøre det, som mange andre landmænd gør, nemlig skrive under på en aftale om ikke længere at producere mælk, ja, sælge kød, og i stedet for at modtage økonomisk støtte fra, ja, Fællesmarkedet EF, ja, som EU hed dengang, ikke? Og vi skal høre en bid, ja, fra den dag, hvor den sidste ko er blevet hentet og kørt til slagteriet. Ja.
3: Den 20. august 1980 kl. 12.30 er det slut. Høsten er i hus, og besætningen er væk. Erik står i den tomme stald og ser sig omkring. Tilbage i grævningen ligger dagens komøje. Det damper fra det sted, hvor nummer 32 stod lige før. Han bukker sig og stryger strøelsen i båsen med hånden. Den er stadig varm. Det giver genlyd, hver gang han tager et skridt i den tomme bygning. Sidste gang det skete var 16 år tidligere, da stallen lige var bygget og ventede på at blive fyldt. Der var lidt mere kant i lyden dengang, bilder han sig ind. Halmen og møget dæmper den, men han hører tydeligt Lisbeths skridt fra malkrummet. Så står hun over for ham, midt i stallen, med armene ned langs siden. Hej, siger hun bare, og sætter sig på hans malkeskammel. Hej, siger han, og sætter sig i skrædderstilling på staldgulvet ved siden af hende. Sådan sidder de helt stille i flere minutter og kigger på den tomme stald. Svalerne flyver frem og tilbage efter fluer. Der er jo 10 redder i stallen, og de er allerede i gang med anden kulde unger, som kalder på mad hele tiden. Om et par dage, højst en uge, er de flyveklare. Og så længe mødingen udenfor ikke er tømt, vil der være fluer til den. Men hvad med næste år, når de kommer tilbage efter en lang rejse? Hun griber ud efter hans hånd. Han tager den og klemmer til. Og sådan bliver de siddende et par minutter mere. Det er første gang i 25 år, jeg ikke skal malke, siger Erik. Kom, siger Lisbeth og rejser sig op. Lad os gå ind i soveværelset. Han rejser sig og går med.
2: Godt, han har Lisbeth.
3: Ja, det er godt, han har Lisbeth.
2: Hvordan vil du beskrive deres forhold og den op- og nedtur osv., de har i de her 40 år?
3: Jamen, hun er jo virkelig medhjælpende ægtefælle, og det var det, man skattemæssigt, det er jo det, man skattemæssigt hedder i den situation, ikke? Og hun er både hans støtte, og også hans kritiker, når han er for dvask, når han er for konfliktsky, ikke? Fordi det er han.
2: Det går som sidder altså ikke så godt, når hun blander sig til bankbøderne.
3: For eksempel ikke, fordi der
2: er lidt mere skrab end ham.
3: Og hun har ikke, altså hun er arbejderdatter fra Vestjylland, og har ikke den på den måde samme underdanighed over for autoriteter, som Erik har. Og hun gør på sin egen stille måde også et oprør i starten af 70'erne, hvor hun siger til ham, at nu vil hun også have et kørekort. Og Erik siger, jeg kørte altid hen, hvor du gerne vil hen. Jamen, jeg vil have mit eget kørekort. Jamen, og han er sådan lidt i tvivl om hun overhovedet er i stand til. Fordi det der med at få den op i tredje gear, det kan altså godt være lidt svært på den her. Og så siger hun samtidig også, jeg vil også have med dig checkhæfter. Og igen forstår han det ikke, fordi, jamen, der er der bare blankochecks, jeg skriver ud til dig, så det, hvad er problemet? Jamen, der er ikke noget problem, jeg vil bare have min egen check. Og det der, det er en til en med min egen mor. Og da jeg har været de der 10-11 år gammel, ikke? Altså hun får kørekort som den eneste af bondekonerne på egnen, og får også sit checkhæfte, ikke? Og det er en af flere ting, som jeg har reflekteret meget over, mens jeg har siddet og skrevet på den her roman. Det er, altså, at jeg sådan på afstand ser mine forældre på en anden måde, og jeg har aldrig opfattet min mor som rebelsk feminist eller sådan noget, men det har hun jo været på sin egen måde, i hvert fald med det ting. Hun fik sit kørekort, ikke? Ja,
2: og sit tjekhæfte.
3: Og sit tjekhæfte, ja, det gjorde.
2: Hvorfor har du skrevet romanen? Hvad har drevet dig mest?
3: Altså, hvis vi prøver at se på den polarisering, vi oplever i de her år mellem land og by, den har sådan set altid været, den var der også for 100 år siden, så princippet i polariseringen er ikke ny. Men det er som om, at den er blevet lidt mere indædt. Det er som om, grøfterne er blevet lidt dybere i de her år. Og det er på en række områder, både med kvælstofudledning, og det er med ulvedebatten, og det er med solceller. Og, altså, der er sådan en masse emner, som er blevet ikke bare politiseret, men også blevet sådan dramatiseret og polariseret i en høj grad. Jeg føler måske lidt, at jeg har jo ikke et ben i begge lejre, så en forståelse i begge lejre. Der er en stor bonde, der er flere storbønder i romanen, men der er en af storbønderne, som Gunnar Hattesen hedder han, som siger til Karoline på et tidspunkt, fordi han bliver lidt vred over, at han bliver ligesom udskammet af hende og bliver kritiseret, og så siger han, jeg har gjort alt, hvad I bad om. Ikke? Jeg har gjort alt, hvad I sagde, jeg skulle. Jeg har effektiviseret, jeg har udvidet, jeg har taget lån, jeg har købt og alt. Jeg har gjort det hele. Ikke? Og, så, altså, og det siger han så ikke roman, men det ligger ligesom i luften, og så kommer du her, og bare fordi du drikker havremælk og tager tog til Paris i stedet for at flyve, og så er det mig, der er skyld i det hele. Ikke? Og det på en eller anden måde, så skal de kræfter eller uenigheder, de skal jo, på en eller anden måde skal vi nå hinanden, eller skal de nå hinanden, ikke? Og det tror jeg var, eller det ved jeg, det har været en del af, det har været enormt vigtigt for mig at være loyal, både over for storbunden og over for Karoline. For det ville være så nemt at hænge dem alle sammen ud, eller en af parterne ud, ikke? Men det kunne jeg ikke drømme om at gøre, fordi jeg har måske nok glemt, hvad jeg kommer af, men at sidde og arbejde med bogen, der har jeg i hvert fald kommet til at huske, hvad det er, jeg kommer af. Ikke? Så vi skal jo forstå hinanden, og det, hvis bogen kan være et lille bidrag til det, så er jeg tilfreds.
0: Sagde Niels Krause-Kjær, som er indstillet til DR Romanprisen for romanen Ude for Uden. Den er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof. 135 læseklubber er tilmeldt DR Romanprisen 2026, og det helt særlige ved DR Romanprisen er, at det er læserne, der stemmer sig frem til en vinder. De seks, der er indstillet til prisen, er Kim Fupz Aakeson, Dorte Nors, Amalie Lavlunds Rydsø, Niels Krause Kjær, Theis Ørntoft og Dennis Kie. Hvem af de seks, der vinder prisen, offentliggøres lørdag den 13. juni live på P1 i timen 14.03-15. Det foregår på Dokken i Aarhus, hvor jeg er vært på scenen med vinderen og en række relevante gæster. I næste uge kan du møde Theis Ørntoft og Dennis Kie, som også er nomineret til DR Romanprisen, i endnu en særudgave af Skønlitteratur på P1. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Mette Willumsen.

0: regeringsforhandlingerne, før en rødlilla regering så dagens lys. Nu har han fået rollen som skatte- og vækstminister, og så er spørgsmålet, hvordan han vil finde finansieringen til regeringens mange ønsker. Og det fortæller han om, når han er ugens gæst lige om lidt. Nu er der radioavis.
1: Våbenhvilen i krigen mellem Iran og Israel blev alvorligt testet søndag aften, efter Iran affyrede missiler mod Israel. Det fortæller vores mellemøstkorrespondent Nanne Mus Steffensen.
2: Det er en alvorlig eskalering. Nok den alvorligste, vi har set, altså iranske missiler mod Israel. Det er første gang, det er sket i de to måneder siden våbenhvilen, altså trådte i kraft.
1: De seneste måneder har Israel, på trods af en særskilt våbenhvile, angrebet den iransk støttede Hezbollah-bevægelse i Libanon. Og angrebet fra Iran mod Israel, det sker på et bagtæppe af en længerevarende intensivering i de kampe, fortæller Nanne Mus Steffensen.
2: Det, så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump skulle søndag aften have opfordret premierminister i Israel, Benjamin Netanyahu, til ikke at svare igen på angrebene fra Iran. Børn og unge under 22 skal slippe for at betale for billetten i bussen, lyder det fra den nye regering. I Fredericia der har bybusserne i snart et år været gratis for alle, og med stor succes. Det har siden august hævet passagertallet med 84%, viser tal fra Sydtrafik. Og det er både børn, ældre og folk, der skal på arbejde, der tager bybussen nu, det siger Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Rud Schultz.
3: Det er meget forskelligt, hvordan det bliver brugt. Meget blandet skare. Og busserne er jo stort set fyldt. Der kører ikke de her tomme busser rundt længere, som man ser i mange andre kommuner.
1: Og det har været noget af en succes, det mener borgmester Peter Tind fra Venstre.
4: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også måtte sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
1: Armeniens siddende premierminister Nikol Pashinyan har udråbt sin egen sejr efter søndagens valg. Det har han gjort i en tale kort efter midnat. På daværende tidspunkt der var omkring en femtedel af stemmerne talt op. 57% af stemmerne er gået til Pashinyan og hans parti, Borgerkontrakten. Den nærmeste efterfølger har kun fået 21% af stemmerne. Pashinyan har siddet som premierminister i Armenien siden 2018 og har i sin tid trukket Armenien væk fra russisk indflydelse og tættere på EU. Ruslands præsident Vladimir Putin han har frem mod valget forsøgt at minde armenerne om deres afhængighed af Rusland. Og kort før valget der blev flere armenske fødevarer pålagt et fødevareforbud i Rusland, i hvad analytikere kaldte et forsøg på at påvirke valget. Mandag mod vest skyde efterhånden en smule regn, ellers tørt med lidt sol i resten af landet.
5: Du lytter til P1.

0: Velkommen til ugens gæst, Jakob Engel Schmidt.
1: Mange tak.
0: Nyudnævnt skatte- og vækstminister. Jeg vil godt lige tage dig en tur tilbage til tirsdag aften, hvor du sidder med din telefon i hånden og venter på et opkald fra Lars Løkke Rasmussen med beskeden om, hvorvidt du skal være minister i den nye regering. Hvad er det lige, der sker?
1: Jamen, der sker ingenting. Overhovedet ikke. Altså, jeg har brugt de sidste 100 dage først på at føre valgkamp, så på at starte et forhandlingsforløb, som jo ikke gik, kom over et andet forhandlingsforløb med Troels Lund Poulsen, som jo også endte en lille smule trist, og så sidde 3 uger op på Marienborg, og endelig være med til at skrive det sidste ord i regeringsgrundlaget, vi alle sammen så var enige om. I mellemtiden er jeg blevet far til lille Sofia, der er godt og vel er 6 uger, lige om lidt. Jeg tror måske, min hustru synes, det har været lidt en hård periode, og jeg vil skrive under på, at det synes jeg også. Det ændrer ikke på, det er en kæmpe ære og for anden gang i træk få lov til at være med til at formulere det grundlag, Danmarks regering skal arbejde efter.
0: Og hvad er det, der sker med det her telefonopkald?
1: Jamen, der sker ingenting.
0: Nej.
1: Altså, jeg sidder og venter, og jeg har faktisk åbnet en god flaske rød Bourgogne, fordi jeg tænker, at lige meget hvad, så synes jeg, at jeg har fortjent et godt glas. Så det er sådan et del af jeg med min hustru, der så gaber, og vi giver lillepigen den sidste aftensmad, og I ved, for altså alle, der er forældre til små børn, de skal lige bøvses af og skiftes, og roen skal indfinde sig, ja. Og så håber man at få en god nat.